0: eins og oft og við ætlum að hringja bara í hann Búbu árum við hefjum þáttinn með Örvari Kristjánssyni hér á útvarpi sögu á þessum fyrsta föstudeg júlímánar 2026 en síminn farinn að hringja heyrja þannig að við skulum bara opna það bara við skulum bara sjá hvað það svar ekki
1: Já, Karlna, góða dag
0: Blessa Búbu minn Magnús sína alltaf að trubla
1: Nei, sælir, gaman að heyri ykkur
0: Takk fyrir það Takk fyrir það, ég myndi óska þess að skattur verður svona glæður að heyri mér
1: Já, ég líka
0: Já,
1: en, Það alltaf gaman að heyri ykkur
0: Já, takk fyrir það En það spurningar hérna sem ég gleymd að spyrja þig Skirtur, eiga menn að vera í stuttarma Sko, nú allir að fara í brúkaup og svona huggur heiti yfir sumari Eiga menn að vera í stuttarma bólum eða skirtum?
1: Ég myndi að frekar mæla með skirtum en það má alveg líka vera ef að veðri býður upp og út í léttum þæginu með buxum
0: já.
1: Þá máttu líka alveg vera í stuttarmaskirtu
0: Já.
1: Það er svona en ég, það svona bólir jú, ef þetta kannski það svona meira kasjúal það svona ef þú ferði í golfið og svona en ef þú ertu að fara í eitthvað svona mannfagnað út í grill eða létta sumarveislu þá myndi ég nú frekar mæla með skýrtu
0: já
1: hvort, annarkvort stutterma eða langarma
0: ég hlýði
1: já
0: og vegna þess að Óli vinur minn hann við vorum að ræða þetta í sundi morgun hvort að skýrta væri búin en ég held bara þú ert að fara í fínar veislu þá ert í skýrtu
1: ég myndi gera það
0: já, það er bara það
1: ég getur sagt honum Óla það hann, ef hann vantar góða skýrtu þá erum við með þessar frægu Tesoto skýrtur og það er náttúrulega eru þannig það er svo góð teygja í þeim svo er það straufríjar og það er bara líkuð eins og tilfengin er svolítið eins og sért í ból út af því að svona, það er svo mikil vel í þann
0: en er ekki hægt að því að menn er í Tesoto skýrtunum og það er kannski vera bjóð upp og dans í brúðkaupinu menn verðu of viltir
1: Yes, sko það aðalega kvenfólkið getur orðið og vilt
0: Já, meina það?
1: Já, þeir lítur svo vel út í skýrstum
0: Það er rétt
1: Það er bara svolíð
0: Það er rétt, þegar þarna verður komið nýtt gimmick sko.
1: Já, það er bara svolíð Margir lendi þessu Satt mér frá því að þeir hafa lendi í smá vesinni og það kann svona smá ágeng það er á að vera svolítið ágengar
0: Já, það er bara betra mál Ég held, það er bara betra
1: konundar þeirra voru voðalánaði með þetta bara
0: já, að sjá að þeirra væru vinsælir
1: þá gerðu sér greið fyrir því að þær hefur nú ekki keft köttinu settum þarna
0: sko. Nei, það er rétt við hérna bara að dunda okkur við að endurflytja þátt því að sá sem alltaf að koma til mín í þátt en hann er í bústanum og ég var ekkert að pínan til þess að koma í bæinn þannig að Ég hugsaði mér, við bara endurflýttjum gamlan góðan þátt og njótum þess. En Bóbó, ég þarf ekki að trubla meira á laugaveinu því að ég veit að það nóg að gera. En
1: nóg að gera.
0: En það er, eins og í suma, það er opið á laugatum eða ekki?
1: Það er opið á laugatum til fjögur og hérna við vorum fá alveg risast sendingu núna Albert á buxum, sending sem átt að, hún fór eitthvað, fór á flakk, hún átt að fara til, hún fór á til Írlands.
0: Já, sæll.
1: En hún komin, þetta bara stór sending og þannig að það það við fáum stundum, það fer stundum Æsland, Ærland, þetta villist aðeins
0: Já, og líka þegar áhöfnir eru að koma til ykkar í kallmenn og þarna koma kannski 10 hressi strákar og svo taka hverum sig 10 buxur að 5 buxur að hvernig þetta er nú því þeir vestlátt mikið
1: Já, þeir vestlátt mikið, svo eru sánaður þó eru kaup svo það sem mikið til að það eru eiginlega ekkert eins
0: Nei.
1: Allir eru syngurðu
0: Og flottir til fara.
1: Flottir til fara.
0: Já, þessi sjóarar í dag, þetta eru snillingar.
1: Það komu margir fyrir sjómandaginn.
0: Já.
1: Ólafsfirðingar, Ólafsvíkingar, Hólmarar og eitthvað frá Neskaupstað. Þannig að menn voru dressast við eftir sjómandaginn, það var gaman því.
0: Já, geggjað.
1: Það kom þetta áhvað frá Grundafirði.
0: Nei.
1: Jú, þeir voru alveg flottir
0: í
1: maður.
0: Þetta er líka svo heilbrigði drengjurorðnir í dag. Þetta er ekkert fyllir og rugl.
1: Þetta eru bara ungir, skemmtilegu, duglegi menn.
0: Já, ég sé að tæknimann er búin að gefa merki að þátturinn er klár, ég ætla ekki að trufla ykkur lengur, en það er opið á laugardögum í sumar, þannig að menn geta mætt þarna og grillveislurnar og það, menn verða að vera flottir í sumar.
1: flottur í sumar, veðri veru gott úr fram eftir þetta.
0: Þannig að ég segi nú bara karlmenn eru góðir hjá karlmennum.
1: Já, takk fyrir það og bara gaman að heyra ykkur.
0: Já, og byrja að heilsa konni.
1: Já, takk, skila því og góða helgi.
0: Já, bless, bless.
1: Bless, bless.

0: Og blessiðan daginn, góðu hlustendur, Magnús. Magnús var lækkað eins í þessu, Jóhann. Þetta er alltof mikill hávaði. Hvað þetta eiginlega? Svona, húf. Þetta nú þá hækkum við hérna. En, jú, þátturinn að hefja göngu sína gömlu góðu lögin. Og góðu gestur hér hjá mér í dag, engin annar en Örvar Kristjánsson. Örvar, velkominn.
1: Já, takkaði fyrir.
0: Hvað segja menn í dag?
1: Menn eru bara í góðu skapi, en ja, svona vissu leiti, en maður er búin að, maður er í þessum sirkus.
0: Nú, hvernig þá? Ertu fann að spila í sirkus?
1: Nei, ég var að hlusta þennan sirkus hérna í útvarpinu á þann.
0: Það er alltaf mikið að vera útvarpi sögu, getur sagt.
1: Já, ég er nú að verða, ég hlýt nú að fara að komast á launaskrá hérna hjá út af sögu og ég er hérna bara daglegu gestur.
0: Já, það liggur við að þú getur fara að segja en það margir hér á launaskrá.
1: Já.
0: Það munar aldrei meitt, skal
1: ég segja. Nei.
0: En það stór fyrirtæki út af saga. En tónlistin sem við spilum á milli þátta,
1: já,
0: hún er eftir þig. Ekki eftir þig, en með þér. Þú spilar.
1: Já.
0: Þú lætur hlustendur njóta þess sem að þú ert að lesa á nótunum. Út svona tengiliður.
1: Þetta lag sem er þarna í...
0: Undir núna?
1: Já.
0: Hestamannapólki?
1: Hestamannapólki. Þetta gerði ég hérna þegar ég var ungu maður. Bjóð þetta lag til.
0: Mörg ár síðan.
1: Já. Og það var það þannig að... Þetta er nú held ég einu þrýr eða fjóri kaflar í þessu lagi að ég varð að láta börnin mín muna þennan kafla meðan ég bjó hinn til og læra það svo ég glemdi þess ekki að því að ég gat ekki skrifa nótur eða neitt svoleiðis.
0: Ja, þannig að þú ert óskrifandi á nótur kannski?
1: Já, alfarið.
0: Alfarið, þannig að það er bara eirað sem að ræður?
1: Já.
0: En það er eins og sé margir sem að af þessum bestu þeir bara kunni ekki að lesa nótur. En við gerðum ekki bjarga því, er ekki Gunnar Kvaran að kenna nótur? Setta það bara námskeiði sumar?
1: Ég held mér fara aftur ef ég fer að læra það.
0: Já, þú myndum bara... Já,
1: ég held ég missi touchið.
0: Það er ég það. Við skulum ekki skemma það sem gott er. En Örvar,
1: Þetta er nú grín.
0: Það var dansleikur daginn hérna hjá S.O.A.
1: Já.
0: Og það á endurtakaleikin.
1: Já, þá endurtakaleikin 12. mæ.
0: Þannig að þeir sem að mistu af þá geta komið núna.
1: Já.
0: Og þá gætu við áttu vona því að fá eitt bomsa Daisy.
1: Já, alveg ábyggilega.
0: Já, þetta er svo skemmtilegt að dansa bomsa Daisy því að þarna kemur þetta hæ-hó og svo bara bomsa Daisy. Það er þess að klappa á, er ekki fyrst á hendur og svo læri?
1: Jú.
0: Og svo að smetla mjöðmónum saman.
1: Já, jú.
0: Og síðan er það valstakturinn.
1: Já, þetta er ljómandi skemmtilegt.
0: Þetta er svona tilbreyting á dansleika fáið bomsa Daisy og en við ætlum að hefja þáttinn með því að stíga tango og fá hérna lag sem heitir Allir dansa tango.
1: Já, þetta er Yfir Top.
0: Já, nú veit ég ekki.
1: Þetta er lag eftir Yfir Top og mjög frekt lag og ég hef nú verið að spila þetta erlendis aðeins hérna ég gerði það nú áður fyrr ég hef nú ekki gert það nýlega en þegar ég var að spila á Klörubar þá var ég að spila þetta fyrir útlendinga og þeir komu til mín og spurðu hvert ég væri frá Svíþjóð eða Finnlandi.
0: Já.
1: Og það er verið að því ennþá en þegar ég segi frá Íslandi þá segir nei fó helviði
0: nei, eru þið svona orljótið já, hérna, það er eins gott að
1: já, þetta er nú ekki að vera orljótið þeir verða bara svo hissa
0: já, við segjum nú erum svona rosalega hissa
1: já.
0: Þannig að við dembum okkur í tango
1: okay.
0: Og förum að æfa okkur fyrir
1: en það er mangalust að maðurinn sem að orti ljóði við þetta lag
0: já
1: Július Jónasson, vinnu minn, bassaleikari. Við spiluðum mikið saman þannig að ég var í Ártúni og hann settist bara niður og svo leiðis vera ég ætla að byðja hann hérna Jón Sigursson að búi til testa við þetta fyrir mig.
0: Já.
1: En hann hafði ekki tíma til þess einhverja hluta vegna og okkur lágum við svo mikið á þannig í stúdíóin að ég fekk Július baust bara til að gera þetta og hann bara fór heim og kom með þetta eftir einn eða tvo klukkutíma
0: bara bingo
1: Já.
0: Heyrum árangurinn

0: allir dansa tango. En þetta er svona alvöru tango, þetta er ekki þessi svo kallaði gömludansa tango.
1: Nei, þetta er alvöru tango.
0: Þannig að menn þurfa að vera með smá kunnáttu til þess að...
1: Alla vegar að spila við þetta þannig.
0: Já, brrn.
1: Já, það er þessi ekta tango taktur.
0: En svo aftur á móti gríðarlega vinsælt og var á bölum og er náttúrulega þá þessi svo kallaði gömludansa tango sem að menn taka tvö skref til hægri og eitt til vinstri og segja sér svo þannig eftir gólfinu. En við hér í góðu yfirlæti og njótum þess bara já, saman.
1: Rosalega gott kaffi hjá þér.
0: Já, þetta er náttúrulega
1: Þetta og ekki kakan veri.
0: Nei, þetta er mitt kaffi sem að Raggi Bjarna segi, sko, hann var hérna hjá mér daginn
1: já.
0: Og hann sagði að hann var nú ánæri skildi taka svona unga menn í viðtalins og þig. En ertu eitthvað stund að sund leikfimi?
1: Nei.
0: Ég nefnir með hérna dagskrá eldri borgara, 60 ára eldri, þú sleppu þar inn,
1: já.
0: Þó lítur ekki út fyrir að verða. En ég myndi bara skrifa upp og þú væri orðin 60 ára.
1: Já,
0: þakkaði
1: fyrir
0: já,
1: það.
0: Já, þeir treysta
1: Magnús minn, þú ert minn maður.
0: Já, sko. þeir treysta mér í garðabænum. En það eins og ég segja, sko, menn sá sem þekki mikið í garðabænum, hann annarkvort nýfluttur eða bara á leiðinni úr garðabænum.
1: Eða...
0: Ég veit það, við þurfum ekki að segja það. En sundleikfimi, það er alltaf á mánudögum. Mm-hmm. Klukkan 8 fyrir þá sem að vakna seint því eldri borgarar, þá nú eftir að þegar þú fer að eldast þá fer að vakna fyrr
1: já.
0: En þú vakna seint eða ekki
1: alveg rosalega, ég er svo morgunsvæfur að það er alveg með eindæm
0: en það yfirleitt er það þannig að þessi popparar eru bíamenn til þess að geta verið í popprasanum þá er gott að vera bíamaður og vakna seint og fara seint að sofa
1: já.
0: Þannig að séðu menn bara að sofna klukkan 12 á miður balli sko.
1: Já.
0: En það er alltaf sundleikfimi í Garðabænum klukkan 8 og svo er kvennaleikfimi klukkan 12.15
1: Já, er þetta komast í hana?
0: Jú. Ég gæti líka skrifa upp fyrir það fyrir því.
1: Gætir það?
0: Já, ég myndi gera allt.
1: Ég er svo aldeilis þessa.
0: En þá er komið að læginu sem að þú lentir í vandræðum með flutning á hjá Ríkisjónvarpinu því að þarna kemur bara texti
1: Ekki eftir Kristján og Djúpalæk?
0: Jú.
1: Kristján
0: frá Djúpalæk á textan við drauma í hana.
1: Já. Ég hérna, nei, ég nú að fara kannski með vitleysu en ég, þetta lag var ekki spila mikið í Ríkisútvarpinu.
0: Við skulum kveðja sjónvarp og sælu.
1: Já, ég held að þetta hafði þótt eitthvað ekki svona vel við hæfi. Þá var ekki, sko, nema Ríkissjónvarpi þegar þetta var gert.
0: Já, þá var bara útvarpið, bara Guðvan gamla.
1: Já, og Ríkissjónvarpi, það var ekki stöð 2 eða neitt svoleiðis.
0: Og ekki sjónvarp á 50.
1: Já, þetta ég heldur hafi álítið að þetta veri hálfgert nýð. Nýð á sjónvarp.
0: Já, vá. En við erum með þetta hérna á gamalli vínirplötu og Jóhann Kristjánsson spenntur að þá að íta á takka.
1: Já, Jóhann, passaði reispan ekki.
0: Nei, þetta er sjálfgjaplata, við heyrum hérna hvernig nálinn leikur sér að vínirnum.

0: Jæja, Röfn, nú ætla ég að koma þér óvart.
1: Já.
0: Það maður hérna á línni sem heitir Karl Sigurðsson, Hopni Hjórnafirði. Kalli.
1: Já.
0: Kalli.
2: Já, ég hérna.
0: Já, blessar. Ég hérna með úling hjá mér sem að ég veit að þú kannast við, Örvar Kristjánsson.
2: Já, ég myndi gera það.
0: Það ekki rétt hjá mér að hann fekk að taka í nikkuna þína að hafa fyrsta harmonika sem hann tók í?
1: Nei.
2: Já, það veit ég nú ekki alveg, sko.
0: Ekki alveg svo. Það nú skuliði segja mér.
1: Var það nokkuð svoleiðis, Kalli minn? Blessaður og sæll.
2: Blessaður og sæll. Já.
1: Gaman að heyri þér.
2: Já, sömulegis, sömulegis. Það var gaman að heyri þér, Kalli.
1: Já.
2: Já, heyrðu, já, hérna, ég veit að þú varst nú eitthvað búin að taka í harmoniku aldur og ég aldur byrjaði hjá mér þarna.
1: Já, ég náttúrulega tók í harmoniku hjá Þórhalli bróðum mínum.
2: Já, en svo, akkurat.
1: En svo, hérna, fekk ég nikku hjá Agli og Seljaföllum.
2: Já.
1: Ég, það var svona lítil, ég held að hún hefði verið 48 bara segja eitthvað svoleiðis, en ég fór að stauta á hana, en svona þá komst ég í mekka harmonikuna þegar ég hitti þig þarna í Móholstorfinni.
2: Já, það þótti svo fínt í þátt að, sko, hún með einni skiptingu, sko.
1: Já, þú lést mér hafa hana, ég held að hún hefði verið með tveimur, það var einhver rennilok á henni.
2: Það var rennilok á henni, sko, á nótnaborðinu á henni, sko.
1: Ég hef alltaf sagt það, Kalli.
2: Já.
1: Og ég stend við það að minn svona eiginlega fyrsti lærdómur á nikku, það var þegar ég komst í þarna heim til þín og fór að stúdera með þér og lust á því spila.
2: Já, og hérna en maður hafði aldrei lært neitt nema bara sjálfum sér og eitthvað svona.
1: Nei, ég er því marki brendur líka.
2: Já.
1: Þetta er bara eirað.
2: Þetta er bara, við erum með þetta í okkur.
1: Já, þetta er genin.
2: Nú er ég að nota því í dag, sko, og svíjana, sko, þegar að spila sömu lögin, sko, ég er að spila okkur svona sitt á hvað og svo tekið að besta frá okkur báðu, sko, er að leika fyrir heim í stofu, sko.
1: Já, ég var að segja honum Magga það, ég er að spila út á Kanarí eins og þú veist.
2: Já.
1: Og þá kom allir og spurði, ertu sænskur, ertu finnskur?
2: Já.
1: Og þegar ég segi nei, ég er frá Íslandi, þá segi þeir, nei, for helviði.
2: Já, það er, hann Ólaga kann sendi mér sko Rosíþór hérna diska.
1: Já.
2: Já, þetta er svona, og þetta eru lög sem að þú er nú verið að spila líka og ég er svona, er að pikka þetta upp að gamni.
1: Já, þið voruð aðal nikkarni, það varst þú og Jón og Borg, var það ekki? Og sittjar inn um öllum?
2: Jó.
1: En mér hendist nú að hotferðingar ættu nú að sjá sóma sinn í því og gera því bara heiðusborgara. Það er satt.
2: Nei, það er nú...
1: Fyrir harmonikuleik.
2: Það er full mikið.
1: Nei, það er ekki á mikið.
0: Þá er því mér
2: svolítið... Kona mér var nú lengi í þessu með mér, sko.
1: Ha.
2: Berta var nú lengi í þessu með mér, sko.
1: Já. Já, og svo, og gleymd ekki pappa þínu þegar hann var með tvöföldun ykkuna.
2: Já.
1: Hann var nú, það var agalegt að hann skildi ekki komast á og bara já. Verið tekið upp og þjóðin skildi ekki eiga, það er upptökur.
2: Það er alveg rétt hjá því, sko, það er eiginlega sorgleg, sko, hann spilaði líka, hann var góð á fyluna, sko, líka.
1: Já, ég heyrði hann svo lítið á fyluna.
2: Já, hann var fínn á hana.
1: Ég man sérstaklega eftir
2: að hann... Hann var svolítið amerískur á hana, sko.
1: Já.
2: Það ég var búin
1: að... Svolítið country blæðir á honum.
2: Já, hann var út bandringjan náttúrulega, sko, og þar byrja hann að spila á fylur.
1: Já.
2: Það er svona vinur.
0: En, Kalli.
2: Já.
0: Þú ert að spila heim hjá, hvernig er veðrið núna höfni hjóna fyrir því?
2: Það er svona norðaustan fræsingur, sólarlaust.
0: Já, það er annað en hér, við erum bara hérna á stuttunarból og sól, það er alltaf sól í Reykjavík, sko.
2: Það er bara lúksus, sko.
0: Það ringdi ég síðast 99, sko.
2: Já, þetta er bara við búum við þetta hérna, sko, núna.
1: Já.
2: En svo er að koma fyrir að koma að suðvestun og þá fáið þið í hausinn en við aftur á móti blíðuna, sko.
0: Mm. En ég vildi endurlega örvar að heyri það því að ég vissi að var ekki búin að heyri því lengi.
2: Já, ég hérna, nú hættum við þessu bara.
0: Já, ég ætla að senda bara kveðju í Hornafjörð.
1: Og ég þakka þér fyrir spjallið, Kalli minn, og hafa það sem allra best.
2: Já, við sjáum kannski um tíma.
0: Já, þú getur skipulagt dansleg með veitingahaldara
1: að
0: höfni Hornafjörði og bara fengi örvar til að spila.
2: Það er bara svona.
0: Já, þetta er ekkert öðru sér. Takk fyrir þetta.
1: Hafa það sem allra best.
0: Bless.
2: Bless.
0: Já, út að saga Magnús Magnússon með ykkur hér ásamt Örvari Kristjánssyni og Jóhanni Kristjánssyni tæknimanni, þannig að þeir eru báði Kristjánssynir.
1: Já, bræður.
0: Og bræður.
1: Já, já.
0: En já, við vorum að heyra hún að kalla harmoníku snilling frá Höfni Hornafirði.
1: Já, þetta var mikill góður og er mikill og góður vinur minn og ég hef reynt að hafa samband við hann eins oft og ég geta bara.
0: Mm. En þá var að spyrja, hvar var spilað? Á Höfni Hornafirði, hvað voru böllin?
1: Við byrjuðum, já, ég og Kalli, Kalli var náttúrulega undan mér í þessu, hann nú eitthvað aðeins eldri en ég.
0: Mm.
1: En það var Bragginn, sko, það var Breta Bragginn þarna sem var aðal samkomuhúsið, ég byrjaði að spila þar.
0: Sem að Breta skildu það eftir stríð?
1: Já, ég held það.
0: Mm.
1: Og svo spilaðum við í kirkjukjallarunum í Nesjónum.
0: Já.
1: Það var þannig að það var nota sem skóli á veturnar. Já, það var nota sem skóli þessi, það var kjallar undir kirkjunni
0: já,
1: og þarna var dansað
0: Já, hvernig menna fjölnýta húsin
1: Já
0: Það líst mér vel á En við eigum fundum hérna í sameiningu lag sem að nafnið Hornafjörðu kemur fyrir
1: mm-hmm.
0: Dansaða Hornafjörðu, það text eftir Birgir Marinósson
1: Já, það nú einn góður vinur minn við þurft að ná aðeins og heyri í honum
0: Já, heldur
1: við getum
0: neitt að hafa upp á honum
1: Já
0: rukkaðanum með texta í viðbútt
1: Já, helst
0: já,
1: hann á nóg að þessu
0: Hann á nóg til þessu
1: já, og hann heina. Er engastund að þessu, hann gæti ég vil búið hann bara til í beinni
0: Já, meðan við
1: já.
0: Erum að skalla við Við getum líka bara beðað að tala með okkur í bundnu máli
1: Já, svo líka
0: Já, þá bara ætti við til ljóð eftir hann Samtali myndi lagi heita Samtali við örvar
1: Já Það er í gaman.
0: En Jóhann, þú ert búin að finna hér plötuna, búin að snúa henni við og...
1: Og ekki rismana, Jóhann minn.
0: Uss, Jóhann, þú verður að fara vel með þetta.

0: Örvar, við í miklum gýr hér og gaman saman, við erum hérna, það má segja við stöndum hérna bara í hlaðborði.
1: Já, þetta er glæsilegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt.
1: Ég þyrfti að koma hérna hverjum degi bara.
0: Já, þetta er bara svona daglega, þetta er bara hlaðborð og bara gaman.
1: Nammi.
0: En polkadir, fólk þar nú að, eins og maður segir, þegar menn að stíga polka, þá þurfa að fara passa sig að ofkýra sig ekki.
1: Já, ég býstu því. Ég, veistu það, Magnús, það er svo langt síðan að ég hef dansað, ég er bara búin að gleyma þessu. Ég verði eitthvað svo klaufalegur og fíflalegur ef ég alltaf fara að dansa, ég er alltaf hinum með við borði.
0: Sko. Ég enda líka það er voða erfitt að vera að dansa með nikkuna framan á sér.
1: já, þá ég sé ekki með hana framan á mér, ég kann betur við að spila fyrir í dansi heldur en að dansa.
0: En svo kemur stundum fyrir að sum lög hljóma mjög skemmtilega og maður geti haldið að væri góð danslög, en svo þegar maður prófar að dansa þetta sjálfur þá eins og þetta virki ekki alveg.
1: Já.
0: Ég lendi stundum, ég prófa þetta stundum.
1: Já, þú veist hvað þú ert að tala um.
0: Já,
1: nú með diskotekið.
0: Diskotekið Dísu.
1: Já, og hérna, og þú segir mér það að þú spilir mikið með mér.
0: Já, mikið með Örvari.
1: Og það er, já, ég býstu að það sé.
0: En ég hef aldrei lent í þessum vandræðum með tónlistina sem ég spila með þér.
1: Nei.
0: Þetta er allt mjög dansvænt.
1: Já.
0: En svo polkin, við erum búin að velja hérna núna polka. Sem heitir Viggen Polki.
1: Já, sænskur.
0: Sænskur, og þess vegna halda menn þú sér sænskur.
1: Þetta er vel verið. Ég nú að spila hann út á Kanarí núna, en hérna, ég lærði hennan polka, svoleiðis var að ég var að spila á Þorrablóti út í Stokkólmi.
0: Já, fengin í svoleiðisverkefni.
1: Og hérna, já.
0: Látt síðan?
1: Já, hennu mörg ár síðan, 24 ár síðan. Og hérna, þá lærði ég þennan polka og þetta var, þá gekk þessi polki, hann var nýr og gekk alveg svo eldur um sínu.
0: Og heitir Viggen Polka.
1: Viggen Polka.

0: Þá auglýsingapakkinn að baki við að njóta, við erum búin að opna hér já, með leyfi steina, rís, kubbakassan sem að á að nú að vera endar að vera með sjónvarpinu kvöld heima með konni, við tökum bara sitt hvað rís bitan og svo náttúrulega erum við hér búin að opna líka rís kúlupoka þannig að fólk viti svona við séum ekki að láta okkur leiðast með hana við leiðast, við erum bara að njóta þess að hlusta á endurflutning með á gömlu þætti með Örvari Kristjánssyni en við höfum smá auka tíma Steini og ég veit að þú ert búin undirbúið það þannig að við vorum búin að klippa þáttinn til þannig að það smá auka plássanna og við skulum bara nýtan í öryggishotnið okkar hér á útarpi sögu hringjum bara í strákana á aðalvegstæðinu sjáum hvert að við náum ekki sambandi þú er að hringja já, bara, við skulum bara sjá
1: Jæja, tæknum var, veistu búin að ná í já, hann búin að ná aðstætt eftir á línni
2: já, ég það
1: blessar, blessar það ein spurning frá einu sundfélaga mínum
2: já
1: hann fekk endurskona með á jeppan sinn og það vegna stýris enda en sko hann bara með grænan miða hann ekki með þú veist akstursbann
2: ok
1: óhætt fyrir hann að fara hringferði að því hann á ekki að mæta með hann í endurskoðum fyrir eftir mánuð óhætt að fara út á land á þessu eða á hann að vera búin að skipta mánu að fer hringferðina
2: nei, ég myndi ekki þarf að fara hringferð með stýris enda sem er slagi sko.
1: Nei, hann líka bara hættulegur öðrum eða ekki
2: jú, nákvæmlega
1: Já.
2: Og bara hættulegt að ef hann skildi slitna og getur farið hann síðla fyrir hún
1: ef hann myndi koma nú var maður að tvö til ykkar aðalegstæð og þið myndu skoða þetta þið myndu alltaf segja bara skiptum ánum fyrir hringferðina, það ekki rétt
2: jú, allan daginn
1: já, menn geta trassað ýmislegt eins og til dæmis að skipta kasettu í kasettækjunni það má bíða
2: já
1: Og
2: Já,
1: það margir alltaf með sömu kassetur en það börnir þekkja það orðið utan af gamla, góða upplýftingakassetan
2: Já
1: Engin veit, þetta bara þetta klassik
2: Heldur betur
1: Já, eru mikið það að menn sé að koma upp á aðalvegstæði með vandamál með kassetu fasta í kassetækinu
2: kassettu en ég hef stundið lendi að vera með fasta geisladiska
1: Já, og þið gerir við það?
2: Já, við
1: Já, góðan daginn
2: Það ekki að reyna að bjarga öllu
1: Jú, jú, en það menn yfirleitt vil ekki bíla nema að sé geislaspílar í þeim eða það að köpa nota hvort þið
2: Já
1: En aðalvegstaði, þetta nú svona líklegast orðið frægasta bílavegstaði landsins hvað var það landrúver?
2: Já, svona með allan að við erum nokkur hennar á toppum
1: Mér dætti huga því að það eitt félagi minn sem spyr mig alltaf og ég nú ætli að vera svolítið á undan honum með hvað varðar upplýsingar
2: Já.
1: Borgar sig að því að landrúver nú svona, það vélandir hafa verið smá vandamál af og til og hann að fara út á land, borgar sig fyrir hann að bara seta strax nýja vél í bílinn, hann keyrður 150.000 og svona farið að heyrast ansi mikið í vélinni finnst mér
2: Það fyrir við lasta bara að skoða en líkilatrið að smyrja þetta á réttum tíma.
1: Já, bara smyrja og hafa yngar áhyggjur og ef að vélir hrynur þá bara lætur hann dragan upp á aðalvegstæði.
2: Já. Það bara það sem það passa, það að smyrja þetta á réttum tíma. Ef fólk passa sig að því, þá er alveg endast endalaust sko.
1: Eitthvað sagði að maður eitthvað smyrja helmingi oftar heldur umbúið gefur upp.
2: Já, það mikið sko menn segja sko.
1: Hver sinn smurmeistari?
2: Já, jú, jú.
1: Ég ætla nú ekki að trubla ykkur en hafið orðið varið við það að menn séu með miða frá ríkisstjórnunum að koma til ykkar og að þið hafa verið að kvartiðu vöxtum?
2: Nei, ég hef ekki tekið eftir ennþá.
1: Nei, ég var að heyra að það væri verið að dreifa þessu miðum. Þú getur ekki kvartað nefn úr vestlir. Ef þú vestlar við aðalvegstæði, þá getur þú kvartað en ef þú vestlar ekki, þá ertu hvort þeir eyða og miklum peningum viðgerðum annars staðar. En ég ætla ekki að selja dýrar í kipta.
2: Nei, það segir
1: þau. Það gjaldir í sparandi að keirum á gömlum bíl fyrir þjóðfélagið.
2: Já.
1: Trubla ekki meir upp á aðalvegstæði, ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins.
2: Já, nokkulega, sumleis.
1: Takk fyrir það, bless, bless.
2: Bye.
3: Já, Viggen Polki hér á útarpi sögu og við erum minn búin að finna annan góðan mann hér sem við vorum að tala Birgir Marinósson
4: Já, það var gaman að heyra
3: Birgir
5: Já
3: Blessa á sætt, Magnús hér útarpi sögu
4: Já, blessaður.
3: Þú ert lentur í þættunum gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og ég svona alltaf að grafa upp gamlar gullperlur og það má segja að það sé mjög oft sem að komi texti eftir Birgi Marinósson.
4: Já, það mjög fint.
3: Ertu búin að taka saman hvað átt marga texta?
4: Á plötu.
3: Já.
4: Nei, það einhver staðar á milli 30-40.
3: Sem er búið að gefa út.
4: Sem er búið að gefa út á plötu, já. Já.
3: Og þá ertu það heppin að þeir eru allir vinsjæli því við erum örgla með þessa, alla þessa texta í þættinum hjá mér.
4: Já, já, það er bara fínt.
3: En við erum með góðan og gamlan vín þinn hérna hjá mér í viðtali, hann Örvar Kristjánsson sem að var ég mitt að tala um við rétt á hann, þannig ég hugsaði mér, ég bara hringi Birgir.
4: Já.
3: Örvar, hann heyrið þér.
5: Já, hvandu blessaðu Birgir minn?
4: Nei, sætla blessaðu.
5: Gaman að heyrið þér.
4: Sem við leiðir.
5: Hvernig hefur það?
4: Ert í sólinni?
5: Ja, nei, nei, ég kom inn á klakkan.
4: Þú ert komin á klakkan?
5: Já.
4: Já.
5: Hvað segir þeim vinnur?
4: Var allt ljómandi fínt.
5: Ertu ekki alltaf að yrkja?
4: Nei, hann nú ekki, það kemur fyrir.
5: Getur ekki skotið á okkur einnig vísu okkur magga hérna?
4: Bara
5: í beinni?
4: Hvað segir þau?
5: Bara í beinni?
4: Já, ég hef nú ekkert á taktinu svo sem.
5: Þú þyrfti nú að búa til eina ef við ringjum í þig einhvern veginn aftur.
4: Já, já, var ég.
5: Skjóta á okkur einni góri.
4: Einmitt.
5: Ég man eftir einni rosalega skemmtilegri vísu sem að ég er búin að fara með mikið út á Kanarí.
4: Já.
5: Þegar ég er að kenda fólki, þú sendir mér hana.
4: Aha.
5: Það var þegar hann Bjarni bauð konunni sinni í bíltúrin og jeppin hossaðist mjög mikið.
4: Já, já.
5: Og hún hétt Ólöf konanas, er það ekki?
4: Jú, jú.
5: Og hvernig var vísan? Aftur í bílnum Ólöf satt, illa hossast jeppin, á hann að kom annað gat, alltaf Bjarni heppin.
4: Það var það. Þetta Bjarni frá Gröf.
5: Já.
4: Úr smíður.
5: Já.
4: Þetta svona skemmtilega hagerðingum.
5: Jú, jú. Jæja.
3: En er eitthvað verið að smíða núna texta svona fyrir einhverja listamenn?
4: Hefði verið?
3: Já.
4: Ekki svona, ekki alveg í dag. Hva? En það svona dettur einn og einn.
3: Já, það var ég gaman að fá einhvern tímann eða átt til lista bara uppskrifa hann með öllum textunum að fá hann sendan.
4: Já, já.
3: Þannig geti svona leitað þetta allt upp og verið kannski með þátt hér á sögu sem að héti bara textar eftir Birgi Marinósson.
4: Ég er alveg til í það.
3: Þú ert til í tuski og ertu kannski eitthvað til í bænum?
4: Nei.
3: Nei, þannig að þá myndu bara hringi í þig. Þá myndu bara fá textarumuna frá þér og bara hringi í þig með hana þættinu stæð og svo bara myndu spila lög með þínum textum.
4: Það er bara ljómandi. Getið sendt þér þetta eitthvað nei?
3: Já, bara Magnús eða bara útarpsaga.

0: Góðir hlustendur, það er aldeilis harmonikan sem fær að njóta sín í þessum þætti hér hjá okkur enda góður gestur hér hjá mér, Örvar Kristjánsson og við búin að finna næsta lag, það bara að vínel, við erum hér að leika okkur að vínel plötunum Við erum búin að finna hérna lag sem að viljum að fá hérna í írsku augun Það hvað myndirðu geta sagt okkur það lag, írsku augun?
1: Já, þetta er enskur vals og þetta er mjög þekkt lag og Já, ég get nú ekkert sagt það, en ég lærði þetta lag þegar ég var bara mjög kornungur maður og alltaf haft mikið dálæti á þessu lagi.

0: Það er erfitt að verjast írskum augum.
1: Já, já, það er nú líka still.
0: En samt íslensku augun eru nú alltaf fallegust.
1: Já, það eru skærust.
0: Já, það er búið að gera könnun á því að fallegustu konur í heimi eru Íslandi.
1: Já.
0: Það er bara búið. Já, þú náttúrulega þekki að þú ert búin að vera svo víða lönd.
1: Já, það er, ég held að það sé bara almennt talið. Ég heyri útlendinga tala það fallega konur á Íslandi.
0: En þá er komið að því sem að við gerum hér alltaf á mánudum, það er komið að kökuleiknum það sem við ætlum að gefa.
1: Já, mér líst vel á það.
0: Já, gefum einhverjum tertu og síminn hér 5888-1994 og Jóhann Tæknimaður, hann nú bara með ágæti spurningu sem hann að rétta okkur hérna á miða og við skulum bara sjá og spurningin hvað Örvar Kristjánsson gamall? Verðu ekki að hafa einhverja möguleika þarna nika til eitt eða tvö ár, hvað segirðu það?
1: Eitthvað svoleiðis.
0: Já, eitt eða tvö ár.
1: Já, það má ekki mikið meira.
0: Ekki mikið meira. En 5888-1994, góðan daginn.
2: Góðan daginn, ég heiti Helgi Steingrímsson.
0: Sæt Helgi.
1: Blessaður Helgi.
2: Ég hringdi hérna bara því að í mig var hringt og sagt að Örvar Kristjánsson væri í hljóðveri.
0: Það einhver fallega hugsandi sem að hefur hringt í þig?
2: Ég á ekki þeim að fallegt og yndislegt fólk og þar með Örvar Kristjánsson. Ég hann við hlýðin að þér.
0: Hann við hlýðin að mér og heyrið í þér.
1: Komdu blessaður Helgi.
2: Hvað segir elsku kalli mín?
1: Ég segi bara allt þetta fína, en þú?
2: Og þakkar yndislega fyrir síðar.
1: Já, sömu leiði, sunnur. Og það var falleg gjöf sem þú færði mér.
2: Segðu?
1: Falleg gjöf sem þú færði mér á Kanarí.
2: Drengur, eru við getið góðs?
1: Það nú líklegast.
2: Veistu það, Porkir, þú hérna var spilaðar á þann.
1: Já.
2: Það var alltaf mikið svona fyrri parkvöls, manstu að við leifum okkur aldrei setni parkvöls.
1: Nei.
2: Þegar fólk var það svona valdara. Út af hverju skýðu það veit ég. En varða heyriðir elsku vinur.
1: En mér alltaf minnist það þegar við fórum á gjögur að spila.
2: Manstu við flugum þangað og þegar bátandi voru kom inn og hestandir ofan að fjöllónum.
1: Ó, Jésús, ég gleymi þess aldrei.
2: Örvar Kristjánsson, sko, ég hringdi nú bara á því að sína þeir mína virðingu og var með þig alltaf svo væltu þig og bara farið vel með því og þína, sko, vinur og vertu eins og er.
1: Já, þakka þér fyrir það.
2: Við erum alltaf grunnina baki.
1: Já, já, já, já. Og ég þakka þér bara fyrir að sína mér þá virðingu að hringi í mig.
2: Farið vel með, sko, vinur og hafið yndislegan dag.
1: Sömmulegis
2: fyrir. Blessingur.
0: Takk fyrir þetta. Já, þetta var Helgi.
1: Já.
0: Spilaði með þér í den.
1: Ég spilaði með honum.
0: Þú spilaði með honum.
1: Já, hann var að stofna haukana þegar þetta skeði.
0: Já, já, já.
1: Og hann vil nú meina það að ég sé einn af stofnendum haukana því ég spilaði þarna í Trekillisvík með honum.
0: Já.
1: Og ég held að það hef verið fyrsta hljómsveitin sem spilaði þar fyrir dansi.
0: Hljómsveitin haukar.
1: Já.
0: Já.
1: En... Við flugum þann yfir frá Blönduósi.
0: Já, já, ég, það var svona
1: lítið. Og rettum á gjögri.
0: Í lítilli rellu.
1: Já, það var nú, já, ég held að hann verið 10-12 manna vél.
0: Já,
1: það. Bískraft.
0: Svo þegar fólk sér þið, þá heldur það nú ekki að sér deginum eldri en 60 og enda ertu í vandræðum að komast að hjá félagsstarfi aldraðara sem 60 plus. Það alls konar uppáskriftið frá mér til að komast í kvennasund og kvennaleikfimi og samt í vandræðum.
1: Já,
0: já, já. En það er svona, en við vorum búin að finna hérna og Jóhann Tæknimaður búin að finna hér á plötu sem heitir bara Örvar Kristjánsson, þetta er plata númer 3 í safninu.
1: Já.
0: Og þetta er plata sem að þar hófst söngferillinn á vínil. Já. Fyrstu tvær voru ósungnar.
1: Já, já, já, já, það, já, ég held að Pálma Stefánssoni hafi fundist það að ég væri orðin það. Já, ég gæti orðið sungið þann.
0: Þannig þá skulum við finna hérna lag á plötunum sem ekki sungið. Og það já. Er bara að spila og það ellend lag eftir Parker og Charles.
1: Og ég ætla að taka það fram að þetta frændi minn sem að spila með mér þarna, hann Kristján Guðmundsson, píanóleikari.
0: Sonur systir þínar.
1: Já, sonur systir mín.
0: Mm.
1: Og hérna, ég hafði mjög gaman að hann spilaði með mér á tvær plötur og hann spilaði mér síðan gítarsólo þarna áðan, þarna dansaði á Hornafirði.
0: Þannig við skulum bara leggja í hann.

0: Það er eins og við manninn mælt þegar Örvar Kristjánsson í hljóðveri í heimsókn hér á útvarpsögu þá líður tíminn það hratt að við erum bara búið með hálft prógrammið. Þannig að ég þarf nú ekki að pína því að mæta hérna aftur næsta mánudag ef við verðum í góðu bandi og þá líka fáum að vita hvernig balli gekk 12. maí.
1: Já, ég hlakka til að vita hvernig það gengur.
0: Og þetta, nú bara máttu nota tæki fyrir að auglýsa ballið, hvað það og
1: svona. Já, þetta í, já, hvað heitir þetta hús? Þetta na, í Efstaleitinu.
0: Efstaleitinu, það, já. Þeir sem danshestarnir þekkið, þetta á vegum S.A.A. og...
1: Edruhúsið.
0: Efstaleitinu. Og það bara dansað og skemmt sér og stelpunar geta líka mætt þarna alveg áhyggjulausa. Það engin ölvaði kallara...
1: Nei, og ekkit slegið, ekkit gúst í runaðan, allir bara góðir.
0: Tölum hér áðan við Birgi Marinosson, fyrir norðan, dreifbýlisbóndan.
1: Já, hann
0: kemur aldrei
1: talandi bæir, skáld.
0: Talandi skáld.
1: Og ég, mér það mjög eftirminnilegu tími sem að ég fekk að spila með honum nokkuð mörg ár og við meira sér lentum til Færeyjar og Ólafsvík og spiluðum þar.
0: Og var hann þá að spila á Nikku líka?
1: Nei, nei, þetta var tríó Birgis Marinossonar.
0: Og á hvað spilaði hann?
1: Hann spilaði gítar og söng Steingrímur Stefansson á trommur mm. og ég á Kordovox,
0: harmoniku það hétta ekki harmoniku það var, hétta bara Kordovox
1: Já, það var kalla, eða, þetta var nú Genavox sem að ég spilaði og mjög skemmtileg hljófæri eða allavega hana, það átti vel við þarna
0: En þá var ekkert annað bara að kveðja ég þakkaði kjærlega fyrir komunarvart en allt í góðum það, Magnús Magnússon þakka fyrir sig, við heyrum hress og kátt sem fyrst
1: Ég þakka fyrir mig og þakkaði fyrir spjallið
0: Og endum þetta sem sagt á lagi eftir Örvar Kristjánsson það bara þú sjálfur með lagið og Birgir Marinsson með textan, síðasti dansinn

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Kristín heit ég.
1: Sæt, Kristín.
2: Hefðu, ég er nú ekki búin að fylgjast með allir umræðinu í dag því að ég heyri svo sjaldan í frumflutningi út af sögu á morgnana, út af öðru.
1: Já.
2: Það sló mig nokkuð atrið sem er langar til að koma að. Það var eitt þarna sem var að hringdi inn, sem var að tala ófrjósemi karla og hvað svíja verið duglir að takmarka efninni að. Við langar bara til að benda á það að það hafa verið mikið af þessum efnum sem er kallað estrógenlík efni sem eru kvennhormónar og þeir hafa farið mjög illa með sæðisframleiðslu hérna kalldýra. Þannig að þetta er sett vandamál og því miður þá hefur getur þess að stjórnvöld verið þessi treg að breyta þessu og svo náttúrulega leiðu við kannski banna eitt efni þá við kannski fara efnafyrirtækin að rannsaka einhver önnur efni og koma með einhver annar efni sem ekki búið að banna.
1: Hvernig berst þetta til karlmanna þessi efni?
2: Þessi efni getur náttúrulega verið bara í almennum, ekki bara í snyrtivörum, en svo náttúrulega karlmanna þannig að nota mjög mikið að snyrtivörum.
1: Já, þessi gerir
2: ekki. Og þetta er efni sem ég gerna sett svona í handáburðu og þess að það.
1: Já, já.
2: Og mér langa til þess að benda á, það var, er til snyrtivöru fyrirtæki sem heiti Taranvar. Og ég kynntist í öllítið á síðan tíma, það er kona lífafræðingur sem hefur þróað það og það er algjörlega laust við öll viðbótarefni. Og þá komum við kannski að vandamálinu með þessu styrtefni að þau geymast illa þannig að þau fyrirðast nokkuð snemma sko. Og en þau eru algjörlega laust, þeir búin til úr Sara og Þongi og sá sem þróa þetta var mjög næm fyrir svona ónæmi eða hvað er það, ónæmi og þróa þetta og þetta er mjög fín vara en hún er dýr og geymist illa sem sýnir bara hvernig menn fara fram hjá þessu vandamálum með því að setja hér kalla paramenn efni og gengum eins og nöfnum sem þau verið sko.
1: En þessi skaði sem að kvennhormónarnir valda að þessu leiti fyrir frjósemi kalla er ekkert að þetta gera neitt við því? Hvernig nýtur þá?
2: Þá kemur þetta vandamál sem taramann stendur fram með fyrir. Það verður þá bæði dýrara og hérna geymast illa sko.
1: En ef fólk hefur vill hætta þess og gera sér grein fyrir því að þetta tengi svona efnum, hvað er hægt að gera?
2: Það er bara almennt að takmarka notkun snyrtivara. Það er nú sínt sem aftur að húðin eldist ekkert minna hjá fólki sem nota mjög mikið af snyrtefnum. Þessi húðvörur og fólki færi það hrukkur fyrir það sko.
1: Já.
2: Svo langar mig til þess að minnast annars því þú talar um upplýsingafulltrúa. Nú er það sannig að það búið út af jafnlaunavottunni sem var...
1: Er það tala um að leggja niður skrifstofu samskipt og viðburða? Er það áttur við það?
2: Já, og allt það sko.
1: Alltaf, já.
2: Sko, til þess bara nefna sinn dæmi
1: að
2: það búið að setja upplýsingafulltrúa í nánast öll opinber fyrirtæki og þetta fólk, ég veit ekki hvað þetta fólk gerir, að það kemur kannski fjölmiðlega einu sinna ári, kannski tvisinn, ég þau senna aldrei og ég nefni bara sér dæmi hérna upplýsingafulltrúa Landsvirkjunar. Það er ekki, ég er margótt forvitnast um það hvað rafmagni frá land þessum vindmyllum kostar. Þeir eru búin að reka tvær vindmyllur, næstu 1 megawatt hvor. Það eru búin að ganga þarna í 12 ár og þeir vita nákvæmlega upp á aur hvað raforkan kostar frá þessu. Það fæst ekki sjens að fá þessu upplýsingar frá Landsvirkjun. Nú er verið að byggja 28 hérna vindmyllur sem eru ennþá stærri, ég var ekki hvað þetta er marg megavett og það er ekki nokkur leið að fá uppgefið hvað rafmagnið mun væntanlega kosta sem kemur frá þessu. Nú ég hef fylgst með líka orkumálum landsnett, þar upplýsingafulltrúi og það nú greinilegt sko að þegar kemur eitthvað fyrir í kerfinu að þá sennilega búið að eyða heilu degi í það uppfræða upplýsingafulltrúi hvað hann á að segja í fjölmiðla sko því hann veit ekki eftir rafmagnið. Þannig að við sjáum að þetta vera búa til störf sem eru algjörlega gagnslaus. Það verður miklu nær að tala bara við einhvern tæknimann sem sko verkefnastjóri í tækninni og spurja hann hvað kom fyrir. Við höfum orku Reykjavíku líka sko.
1: Það sem ég að velta fyrir mér í þessum sambandi. Gerur ráð fyrir því að stjórnmálamenn fara að gera það ríki og sveitarfélögum að bara leggja niður alls konar, leggja niður stofnanir. Og fara ekkert fram á sóska ekkert eftir vinnu framlæði þeirra meira þeim er bara hægt að fá þriggja mánu að fresta hvað sem er skipulagsbreyting hvað sem þetta heitir og þessu bara að loka svo bara er þetta gert í stóru stíl svo bara er fólk spurt hefur þetta breytt lífið þínu þetta minni þjónustu af hálfins opera flestu segja nei bara þeir kannast ekkert við það þannig að það er hægt að ná því veist hvað ég held ef að menn taka á bakninu af alvöru og fara að loka hér stofnunum í það þá muni það reyna svo vinsælt í raun og veru og fel í sér svo mikið sparnað og fólk muni alls ekkit finna fyrir því þannig að þessi stefna verður ólíkt því sem þeir halda stjórnmálamennir hún verður ekki óvinsæl, hún verður vinsæl því að það verður engin var við það þó að þetta verður allt lagt niður eða stór hluta af þessum stofnun
2: Ég nefndi nú áðan líka hérna sko Orkuveitu Reykjavíkur, nú er komið nýr stjórnarforma þar.
1: Já.
2: Ég óttast nú svolítið þetta getur nú orðið erfitt en miðað við það sem sko Hildur hefur verið að gera, þá virðist hann hafa bakland til stuðnings að hreinsa til þar. Því þar hefur við líka sko undir fyrirtæki og ég nú svolítið fylgst með umræðinu þar. Og ég var bara að segja alveg svo er að mér finnst óskaplega lítið koma út úr því. Það var til dæmis bruni hérna í heimverkinni og þá var að byrja að tala um að loka svæðinum og svona. Í sinubrunni er ekki neitt ekki, menn brendu sinu til þess að fá betri gróður. Já. Þarna voru upplýsingar og verkfræðingar sem bara, ég segi bara fróðu fæðingar sem vissu akkvart ekkert málið og svo byrja fjölmjölandi að flagga neikvæðum atriðum og fjölmjölu svo slappir að þið geta ekki fara ofan í málið. Og í framhald af þessu þá langar mér til aðeins að minnast á Kristján Loftsson og hvað. Kristján Loftsson talar ekki við þessa fróðu fjölmjöla og það er mjög skilnilegt því að það var nú í morgun í Bítinu verið að tala um þetta og fréttakonað var að reyna að vera hlutlu sko en náttúrulega gat alls ekki sko en það sagði mér manneskja ekki var niður á höfn þegar hérna hvalbátarnir voru að fara af stað og þarna var Rúf að tala við fjölda fólks lang flestir þeirra voru hlindir hvalveðunum en svo þegar fréttin komi á Rúf þá var tala við fjölda fólks sem var á móti hvalveðum en bara tala við einn sem er sýttur, kvalvið. Akkurat öfugt sem var. Og það er þess vegna sem ég segi, fólk á ekki að tala við þessa, ég kalla þetta bara slúður og fróðu fjölmiðla, vegna þess að þið klippa svo allt í sundur. Þannig að það sem byrtist getur verið algjör anstæða þessi viðkomandi var að tala og meina.
1: Sakaði fyrir.
2: Herðu, ég búum allt saman, sakaði fyrir.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Jóhann Selgi hérna.
0: Já, sæl.
1: Já, ég út að ég svona skoðan að konja á ykkur ESB gott að líra mingi eða ekki.
0: Já, hvað finnst þér?
1: Ég myndi að segja það mingi alveg rosalega mikið af því að Ísland svo lítið land og hefur ekkert að segja ég svo stóra.
0: Nei, en hvað sko bara venjuleg kjósenda á Íslandi, hvað sem hann býr hér í höfuborgarsvæðinu út á landi og hann jú lífisnýstum að vinna og borga skatta og sjá fyrir fjölskyldun og svona, þetta venjulega. Og en hann fær að kjósa jú hérna til að þingsins eftir að göngum í Evrópusambandi en þingir ræður svo litli raun og veru í hverju felst aukning á lýðræði ef sumir haldaði fram ég meina hvernig getur það farið vaksandi lýðræðis staða hans í raun og veru hvað finnst þér? Er það hægt?
1: Það er bara búinlega vitlega sér sko hérna í Svíþjóð þá hefur mikið af völdunum fast yfir til Brussel í staðan fyrir að vera
0: Já.
1: Í þinghúsinu hérna í Svíþjóð
0: Já.
1: Og það orðið svo mikið að maður getur nú bráðum bara að loka þinghúsinu og láti bara Brussel ráðu öllu
0: En missir ekki fólk áhuga á því að kjósa yfir eitt þá, til hvers að kjósa?
1: Já, það náttúrulega alveg út í heilt rétt sko helst vildi nú hafa svona eins og í Sviss sko, svona beintlýræði
0: Beintlýræði, já. Það er í raun og veru Það við getum kallað það raunverulegt lýðræði, hitt fulltrúa lýðræði, beina lýðræði, óbeina lýðræði, fulltrúa lýðræði. En jafnvel fulltrúa lýðræði gildir ekki, ég meina þegar þú velur fulltrúa í Svíþjóð í dag, hann fulltrúi fyrir hvað? Fyrir kjósandan, fyrir flokkin, fyrir Evrópusambandið, ég meina fyrir hvern vinnur hann?
1: Hann vinnur fyrir, já, fyrir, á hann sko... kemst inn á þing gegnum flokkin en hann getur, það eins og margir sem kallaði vildar hérna þegar að komist í hérna anstöðu við flokkin og farið úr flokknum
0: Já.
1: En þeir getur haldið ánfram á þingi sko, sem vildar eins og það heitir
0: Já, hérna, með útkjörtímabilið og þá er þeir feldir sko, eftir það
1: Já. En það er eitt sem að gott svona við hérna ESB, það er að hérna, þeir hafa minkað hérna nokkuðan á allar svona skordýrætrum og svona hérna í náttúrinu og,
0: já,
1: og líka í lísmæti hvað heitir að hérna í svona snilti varum og svona ég sá hérna vídjóðum daginn af einhver prófstóð að tala um þetta að hérna frjósemi kemur að hrapa nýri næsta núl bara árið 2050
0: Út af hverju?
1: Út af öllum eitt drefnum sem
0: að... Já, veistu ekki að segja að þeir var að taka úr sambandi? Var ekki Evrópusambandi að laga það?
1: Já, þeir hafa minkað mikið, sko, en það náttúrulega... Þeir eru með búin að banna 500 vörur, en í bandaríkjum er bara búin að banna 11 vörur, skulum að eitt drefni.
0: Já. Og telja menn að þessi eitt drefni hafi áhrif á frjósemi?
1: Já, og þetta er aðlega við frjósemi hjá körflum, sko, en að sæðisframleyslan verður bara, þú veist, bara lauskot, eins og maður segir.
0: Já, þeir hafa ekki komið með fullnægjandi skýringar á þessu endilega, sko, það er
1: Nei, og svo líka, ég meina, skortin er að deyja út líka, hann var alveg fyrirhaldið að þau að vera svo lífsegt, sko.
0: Já.
1: Þeir eru að geta, náttúrulega, lifa kjarnokára og svona.
0: Er ekki bara, já. En hvað segirðu með lýðræðir? Já, við, en þetta er eitthvað sem við verðum að ræða fyrir kosningadag 2009. ágúst, ég meina, eru menn sáttir við það að lýðræði fari minkandi eða eru menn telja menn að lýðræði fari, það verði meira lýðræði innan Evrópu? Já, ég sé það ekki sjálfur, það getur vel verið að sé einhver rök fyrir því.
1: Nei, það nú flestir hérna í síðan sem segja að það er fyrir auð, sko, það er hérna lýðræði minkar, sko.
0: Já.
1: Svo þess að sko annað kannan sem að vera hérna, það er ekkit bindandi heldur, sko.
0: Nei, þessi könnu, sko, þessi kosning, hún er ráðgefandi og hún er ekki bindandi. Þannig að það er ekki stjórnvöld, ríkistjórnin þingi er ekki skuldbundið að virða niðurstöðuna.
1: Nei. Það var gott að allra vana sem hérna fórsetning gerir að stoppa hérna.
0: Já, það var bindandi. Sko, þingkostning byggð á 2007. grein stjórnarskrárinnar sem byggir á því að fórsetin er að skjóta málun til þjóðarinnar. Það eru niðurstaðan bindandi í þeim kosningum. Hins vegar til kosningalögum beint þjóðaratkvæðagreiðslur en það bara ráðgefandi kosningar og þær ekki bindandi. Við erum að hafa það í huga. Sumir vilja ekki taka þátt í kosningu sem ekki bindandi, telja það vera óþarfa.
1: Jú. En það nú svo en hérna það það eina góða við ESB, það hérna þeir geta komið sem samkomulag sko milli ríkjanna minka heitrefni og svona sko.
0: Já, já.
1: Það verður að gera. Ég meina það við getum minka heitrefni og svona og hérna við getum ekki breytt hérna loftslaginu
0: með því að getur ekki þjóðríkið bannað ákveðin heitrefni? Ég meina hvað því til fyrirstöðu?
1: Jú, það hérna Danmark búin að banna eitthvað hérna eiturefni sem að nota kartöflur gróður og hérna þeir eru að skoða hérna í síðu, það ekki komið gegn hérna ennþá í síðu, þau voru eitthvað núna í 13. Daginn að hérna þetta gæti haft áhrif á hérna vöxt heila hjá ungu börnum.
0: Já, en ef heilin minkar þá kannski er auðveldara fyrir stjórnmálastéttin að reka sitt lýðræði, getur það ekki verið?
1: Jú, allir, með pínu lítið neila í lokin.
0: Já. En hamingjusamur heili, þeir segja bara, nú ertu hamingjusamur, það?
1: Jú, neða, þetta rosast bara, þetta hérna, allt mikið er svona áskoðan efnum sem maður nota, þeir nota hérna fullt af efnum hérna í hérna, snýrtumur og svona líka sko sem að fólk er að berja andliði á sér og svona.
0: Já.
1: Það fullt að eitrefninni þýr líka sko.
0: Já, auðvitað. Heyrðu, nú ætla ég að fara í auðlýsingarinn. Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Þú ert að hringja frá Svíþjóð, segi ég.
1: Já, ok.
0: Blessaður.
1: Já, blessaður, góða helgi.

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Artís heiti ég.
1: Sæl og blessað, Artís.
2: Blessað, Artís. Heyrðu, meðan langt ég heyrti í ykkur.
1: Já, já. Gjörðu svo
2: vel. Takkaði fyrir. Ég skal segja þér að ég átti gott samtal í vikunni við góðan kunningja minn sem að hérna ég kynntist út í Noregi.
1: Já.
2: Og þessi maður var í ríkisstjórn Störe en fór þaðan á samt öðrum í sendrum flokknum.
1: Já, já.
2: Og við fórum nú að ræða EFB.
1: Var það þingmaður í miðflokknum þessi?
2: Nei, þetta normaður.
1: Já, ég segi það í miðflokknum í Noregi sentrumpart.
2: Hann var ráðherra með Störe.
1: Já.
2: Og við fórum svona ræða ESB, bæði með tillit til Noregs og Íslands.
1: Já.
2: Og þá við værtum svona vítt og breytt og hann fór að benda mér á í sambandi við okkur Íslendinga. Það er fyrsta lagi eins og hann segir, þetta er ókjörið, ólýðræðislegt samband.
1: Já.
2: Og þarna er hægt að gera af því að það er verið að þrengja svo áhrif Evrópuþingsins.
1: Já.
2: Og Evrópuþingsins framkvæmdastjórnin tekur æ meira við.
1: Já.
2: Og við, sko, þeir eru nú hálffúlir út í okkur fyrir þetta rugg að vera daðra við þetta.
1: Já, normennitir, já, já.
2: Já, og hann fór að segja mér að ég held þetta hafi nú eitthvað verið rætt en það hefur verið afskaplega lítið rætt.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er samband í breytingum sem að hérna, við vitum ekki í raun og verið hvert stefnir.
1: Já, rétt.
2: Nema að það er alveg greinilegt að þetta var fara að verða hernaðabandala.
1: Já, þeir segja, viðurkenna það.
2: Og þarna koma meira og meiri fréttir það sé verið að leggja á skatta og þjóðríki til að framlega meiri vopn og hitt og þetta.
1: Já.
2: Og hann fór að segja mér að sko, eina stærstu hérna ástæðanum fyrir því, allan að fyrir fjölda normenn, er að þeir vilja ekki þarna faraðninn. Það er olíusjóður þeirra.
1: Já.
2: Vegna þess að, eins og hann sagði, þetta er svo ólýðræðislegt og þetta ætlar að þanga þessi meira og meiri völdum. Bara þetta að hérna, þeir eru algjörlega samfærir um það að það verði hægt að breyta hinn og þessu þangað til þeir bara hirði olíusjóður.
1: Já.
2: Og hann benti mér á og þessi maður hefur nú fylgst ágætlega með. Þú skalt bara reyna að koma að inn í Íslendinga þegar þetta hugsun sinn lífverðsjóð og framtíða lífverði Íslendinga.
1: Já, rétt.
2: Já.
1: Sko, það gerist ekki nú, sko, þetta geti gerst eftir 20, 30, 40 ár. Sko, það er eins og menn tali um Evrópusambandið eins og það er núna, en réttilega bendur á þetta í stöður í mótun og við vitum
2: ekki... Það er það sem hann var að segja og hann sagði engin 20-30 ár.
1: Við vitum ekkert í hvað átt þeir fara, hvort þeir fara átt til hérna, til dæmis viðspyrjum í skoðanakönnun telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki líðræðið, veiki líðræðið eða hafi engin áhrif á líðræðið. Og einn hann bendir á og ég tel það réttilegt að það er verið að veikja lýðræði. Hinn venjulegi Íslendingur þegar búir að færa æðstu stjórn Íslandsmála til Brussel, hvaða áhrif hefur hinn venjulegi íslenski kjósandi eftir það?
2: Ég það er ekki bara það sko eins og hann sagði, það sagði svona svolítið svipað á þú. Nema hann sagði nú bara, að það verði nú styttir tími þá hvernig þið getur bara vaðið yfir allt og alla og tekið Noregs olíusjóð og okkar lífeyrissjóð.
1: Já.
2: Og að hérna, sko, þetta er stjórn sem fer sínu fram án sko líðræðis ekki líðræðislega kjörið á nokkurn hátt og við höfum ekki minnstu hugmyndu það hvert á að stefna og það væri bara brjálæði fyrir okkur að fara allir og hann, skilabóð hans til Íslendinga eru einmitt þetta viltu eiga til lífverið svo áfram, viltu fá lífverið þegar þú þá enn eldri þú skal bara hugsa út í það ef þú greiðir allkvæði með þessu jáið þeirra
1: Þú talaðir hernaðabandala öryggis og varnamálin. Ástæðan fyrir því að þau farin að beina sjónum sínum að því að Evrópa vill verða heimsveldi. Og af hverju, ættu við að sækjast eftir því að vera hlut af heimsveldi?
2: Nei, og svo líka þessi kunningi minn, hann var nú varnarmálar á þeirra nú að þessum tíma.
1: Já,
2: og fór svolítið vel inn í, var orðin vel kunnugu náttúrulega því allir saman.
1: Já.
2: Og hann segir bara þetta bendir allt bara í eina á. Og svo fórum við náttúrulega að ræða mýmislegt annað, sko, að hérna, bara aðrar auðlindir eins og vatnið, eins og fiskin, bara nefndu það.
1: Ramag, orkan.
2: Já, ramag.
1: Já.
2: Og það var mjög gott að ræða við að ég búin að þekki þannig mann í 15 ár og hérna mjög góð kynni á honum og ég veit að hann fór náttúrulega frættist meira með því að vera í þessari ríkistjórn hins klikkaða stöðri.
1: Já.
2: Og hérna, þetta eru hans varnar orð til Íslendinga. Viltu fá lífverið þegar þú orðið fullarinn? Þú getur ekki reynt á það og að benda unga fólkin á þessa staðri.
1: Takk að ég fyrir að hringja til okkar.
2: Já, ég nú ekki alveg búin.
1: Já, gjör svo vel.
2: Ég hérna hittist undum eldri konu.
1: Já.
2: Konu á nýræðisaldri.
1: Já.
2: Sem að er búin að vinna alla sína æði og borga sína skatta á skildur. Ég heimsækjana skildum.
1: Já.
2: Og ég kom hann í vikunni grátandi.
1: Já.
2: Þetta er kjent til hennar.
1: Já.
2: Og hún á nú allar til nýs geiðar þá hún hafi unnið allar tíð hún er barnlaus og ósku mikið leinsfæðingur en hún hafi sem sagt fengið sér leigubíl sem hún hefur ekki nokkur einasta efna á og farið á sína heilsugæslu til læknis
1: já
2: Og það var þessu ekki fyrir því hún var grátandi þegar ég kom til mér vegna þess að læknir sem tók á mótinni talaði ekki orði í íslensku svo gamla konu sagði ég tala bara íslensku.
1: Já.
2: Og þegar hún bara hristi það við þá var hann bara reiður við hana. Þannig fór hún út á heilsugæslunni.
1: Já.
2: Og svona í framhald af því þá var ég með eitt hjúkunarheimili í Noregi sem ég sá og var með messur í einsin í mánuði.
1: Já.
2: Það er unnu tvær pólskar konur, óskup ágættar konur, ekkert af þeim. En þeim var sagt, fyrsta lagi fengu þær ekki vinnu nema að tala norsku.
1: Já.
2: Í öðru lagi var þeim sagt á þessu heimili frá deildastjórnum að þær mættu ekki tala pólsku sín á milli í vinnunni. Það ætti ekki að tala neitt annað tungumál en norsku þegar þetta var í heimili gamla fólksins.
1: Já.
2: En þessi gamla kona fer til læknis að hann sagði efna á leigubíl
1: Já.
2: Og þetta eru móttökurnar.
1: Já.
2: Ég hringdi í heilsugæsluna og var nú frekar reið.
1: Já.
2: Og hún fekk nú annan tíma eftir viku.
1: Já.
2: En hún á ekki tegninga fyrir að það eru leigubíl, svo ég ætla bara að keira hana fram og tilbaka og vera með henni.
1: Já.
2: Þetta er það sem að gamla fólkin okkar er boðið upp á í dag.
1: Ég þakka þér fyrir að vekja aðtekla á þessu. Þetta er alveg nöðsynlegt. Þakka þér fyrir þetta.

0: Góðan dag.
1: Ég heit Ólöf.
0: Sæl og blessuð Ólöf.
1: Ég að velta fyrir mér. Hvernig stendur á því? Það alltaf verið að segja það að við erum að koma inn á 31. ágúst til að kjósa til að vita hvað í pakkanum.
0: 29. ágúst, já.
1: Já. Ég spyr, akkur ekki hægt að segja okkur það bara hérna í blöðum eða út af sjóvarpi.
0: Já.
1: Og vita hvað fólki finnst. Akkur þurfum við að fara í kostnað með því að fara að kjósa það.
0: Já, það er reynt að telja fólki trú það að þetta sé sko við, þetta sé samningsatriði að við séum bara semjum það hvernig viljum hafa þetta innan Evrópusambandsins og svo hefjast einhverju samningan og það hvaða stöðu við fáum. Þetta er þessi hugmynd sem að verður að koma framfæri. Við erum bara gangast undir sáttmála og reglur Evrópusambandsins. Hvort við fáum síðan einhvern aðlóðana frest, það er svona mál, það er ekki samningast.
1: Mér finnst þetta rugl.
0: Já.
1: Sko, mér finnst bara að fólk eða eigi að fá að vita það alltaf vera að tala að við erum að fá að kíkja í pakkan. Við séum að kjósa til þess að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Ég meina hvað fokkin pakki er þetta? Er ekki hægt að tala hann bara í útvarpiði blöðum?
0: Já, eða við getum fengið kjósendur að vita hjá stjórnmálamönnunum sem er að berjast fyrir þessu að hafa þessa atkvæðagreiðslu. Við getum þá bara fengið upplýsingar samningsmarkmiðin. Hvað ætla Ísland að fara fram á í sambandi þessu samninga? Veist þú það?
1: Nei, ég veit það. Það náttúrulega ábyggilega okkar auðlindi sem þeir fara fram á.
0: Já, er það þannig og hvaða hugmyndir hafa þeir? Hvað ætlaðir að fara fram á í sambandi við orkuna? Vitum við það?
1: Við vitum ekki neitt en ég er alveg viss að við erum ekki að fara í þetta bara að þeir sé alltaf vera svona góði við okkur.
0: Nei,
1: og ég meina Hitler fór nú í stríði Evrópu og gerði það með stríði. Já. Nú var bara að gera þetta diplomatinn hátt.
0: Já, það má segja það,
1: það má segja það.
0: En þeir ætla sér að ná þessu fram að við göngum hérna inn og þeir eru að, það er að koma mörg önnur ríki sem eru fátækt, það eru umsóknaríkin eru 8 eða 9 sem eru öll meira og minna fátækt ríki sem ætla að fara hérna inn líka þannig að þetta verður þau ríki sem eru efnað, þau standa ströma kostnaði við þetta. Við lendum í heilmiklum kostnaði ef við förum hann inn.
1: Alveg rosalega og líka annað, við vorum hérna rúm 250 ár að berjast fyrir að eignast þetta land og eigum við bara eiga það í 82 ár.
0: Já.
1: Sko ég meina fólk verður aðeins að hugsa og mjög stegið að upplýsa fólk. Hann kannski gerir það en Ólafur Ragnar á mánudaginn.
0: Já.
1: Hvernig þessi hlutir eru? Því að þetta er svo ruglislegt að fara eða í kostna, það kostar að halda kostningar.
0: Sannarlega. Ætlar þú á þennan fund á mánudaginn í hérna?
1: Já, hann Ólafi.
0: Já.
1: Sko, hvar á þessi fundur að vera? Ég hef heilt tvær sögur það.
0: Já, hvað sögur eru það?
1: Ég var heilt bæði að nætt að vera nýr á Austurvelli og svo í einhverju húsi hjá Sjálfstæðisflokknum.
0: Já, það er sama húsi, það er gamla Sjálfstæðishúsi held ég, hérna, við Austurvelli.
1: Já, það tekur nú ekki neitt.
0: Nei.

0: höfum bara komist ágætlega áfram hérna á Íslandi fyrir utan náttúrulega alla þessa klíku sem mætti náttúrulega líka hristi í burtu.
1: Er það nægur tími á þínu mati þessi fram að 29. august?
0: Mér finnst að það ætti líka vera á öðrum tíma.
1: Já, og það eru margir sem fari í sumafrí núna í júli og ágúst held ég.
0: Já.
1: Þeir eru þannig sko, það nú sannig. En við erum með, hérna, við erum með skoðanakönnun og við spyrjum telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið eða veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið. Mér finnst við erum að tala það hvaða áhrif þetta hefur á lýðræði á Íslandi.
0: Það hefur engin áhrif á lýðræði á Íslandi.
1: Nei.
0: Nema til, til á verri veg.
1: Nema til að veikja lýðræðið, já.
0: Já, það að veikja við lýðræðið.
1: Já.
0: Við fáum ekki þetta og fáum ekki hitt.
1: Við skulum sjá hvað kemur út úr þessara könnun. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
0: Ok, takk fyrir.
1: Bless.

0: gerðu svo vel. Þú heitir.
1: Já, sæll. Já, Guðmundur Pétur.
0: Já, sæll.
1: Hérna, ég held vært að þess að hugsa bara meira hérna, hvað að gerast hérna og hérna að þess að hugsa betur okkur. Og já, mér finnst þetta bara orðið svolítið sérstækt af því að við erum svo lítil, sko, þetta ekki nema 400 manns og við erum bara einhver smá peð þannig lagað með fjöldan hérna og það þetta þessi eiga sé nú alveg gullfalleg og stór en það alveg ótrúlegt að við getum ekki fengið að vita bara, þú veist þannig að þetta ekki mikið og stórt reiknidæmi, finnst mér að við erum bara eins og eitthvað svona bær hérna í Bandaríkjanum pingu lítið bær eða svona meðanstór bær Þannig að ég get að segja okkur hvað í pakkarum og við erum að fara í svo þjóðarækvæðakvæðslu. Og þá fyrir maður að hugsa út af hverju sér þjóðarækvæðakvæðsla. Já, það bara út af því að við erum að fara sömu leið og hollendingar. Hollendingarnir fór í þjóðarækvæðakvæðslu og vildu þetta ekki en fóru samt inn og það bara út af því að þær eru að gera það sama núna, þá gerir Katrín og hérna, þetta fólk sem núna við stjórn og það bara einfaldlega út af því að ef að ná að fara núna í kostninguna og núna í ágúst og við segjum nei þá voru það nú að það segja af sig þá bara nei og þá bara að vita út af hverju nei og þá voru umræðin komið meira á stað og þá voru því bara keiftið liðin langar til við förum inn í Evrópu saman þannig að við höfum ekkert þetta að segja sko
0: þú meina þeir alltaf bara... halda áfram þanga til að við erum komið þanga en annarkvort með góðu dillu
1: Já, þetta er bara það sem búið að gerast í öðru löndum, að löndin hafa sagt nei til dæmis eins og Holland, og, en samt bara heldur við bara áfram hóngu til við fóra hann inn, og náttúrulega veist hvernig Holland er núna, þetta er náttúrulega ekki aðeins eða England til dæmis, þó þú er náttúrulega að fara út.
0: Já,
1: þá var þetta orðið svo rosalega mikið, þú veist, Það er ástöðið fór út, þetta var orðið svo mikið hversu mér. Þannig að þetta bara, við verðum að hugsa út af hverju vill þetta fólk koma enga. Hvað það í alveg að sækjast í? Út af hverju það þetta að vera svona loðið? Við erum hérna 400 manns og við verðum að fara að setja miklu meiri kröfur á það fólk sem að stjórna þetta eins og utan ekki sá þeirra og þetta er allt þetta fólk að segja okkur bara nákvæmlega hvað í bóði við þurfum eiginlega ekki að fara í gegnum einhverja þjóða þetta fólk hann frá Brussel eða eitthvað sem hann heitir, hún kemur hingað og eitthvað stöðst upp til að skoða einhver guttfoss og eitthvað og fleysi hann heim aftur af hverju kemur þetta fólk ekki og bara segja bara hvað þau vilja og þetta er bara, bara yfir einhverja helgi líkuði hérna Þetta allt svo loðið og ef þessu loðið er ekki nógu hreint það sem við sjáum þá vitum við að það verið að plata okkur út í einhverja vitleysu það Nú, bara þannig
0: Við erum fallin á tíma fyrir með
1: Blessaðan
0: Bless, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús.
2: Ég er nú að hafa þannig að einhvern maður sem var ekki búin að kynna sem alveg vel að lýsa að ég var náttúrulega að segja já en svona kannski ekki búin að skoða val nógu vel.
1: Nei, nei.
2: Ég held að sjá að þetta færa fleiri og betri rauk fyrir ég að segja nei en þessar uppbúðanakönnun.
1: Já.
2: Ég held að það sé sko þetta er alltaf að gera eitthvað svona eins og eitthvað quick fix hérna lausnir eins og þegar að Jóhanna Steingrímur ætlaði til að laga hérna til eftir bankarunni þá var þetta að fara að leita skjóls hjá þeim sem höfðu þar eitthvað verst með okkur hérna Evrópusambandinu miklinn að gera þetta bara ef menn vilja ekki að skoða þetta þá eða bara fá einhverja fræðimenn til þess að hérna eða einhverju árum í það sem fyrir árum í það hérna leiða fram rök fyrir með og á móti þannig að fólk geti myndað sér skoðunum þetta án þess að hérna enda þessu svona fram bara til að kljúa þjóðina í svoparta og tala hluti sem að engin veit neitt upp á 100 eða sem sé að þetta hvað afleiðingar hefur.
1: Hvernig listir á áfram Ísland ný samtök stofnuð?
2: Bara mjög vel búin að skrá mig og að sammeta á fundin eða plassverður. Ég býð nú bara eftir að ég komið nýja staðsendingu. Þetta lítur að þurfa að fara í hörpuna. Þetta verði svo mikið lásofna hana fund.
1: Já, komast ekki margir fyrir í NASA.
2: Nei.
1: Alltaf sé meira en 200 mann sem komast fyrir í húsinu. Já. 200-300.
2: Ef hún ekki komið inn síðan þetta var síðan það síðan
1: já, þetta var ekki...
2: laga. En þetta er ekki stórsalur.
1: Nei, þetta er ekki stórsalur. Það eru bara alla til hlið, það er dansgólfið ennþá og svo er það til hliðana, þetta er,
2: já.
1: Það komast ekki nógu margi fyrir þarna sko.
2: Nei, en hérna ég skal ég segja að þegar þetta með sko, eins og þessi viðlögg sem var að hlusta þegar ég þyngdi að var að tala að hérna fá læri vexti.
1: Já.
2: Hérna það náttúrulega er sko... algjörlega vituð hérna afleiðing lækkun vaxta er hérna herrafastana verð þannig að hann borgaru lærri vextina með herrafastana verði og hver er þá ávinningurinn?
1: Já, það er náttúrulega eða þú fá hærri laun og meiri tekjum möguleikar á Íslandi verða líka til þess að hækka verða fasteignuð, skilur við?
2: Já, já, en svo er líka annað sem er eitt af þessum hérna hluti sem er ekki talað það er náttúrulega geysilegur fólksfjöldi þar þú var að tala með að vera flýtin hérna láglaunastörf eða fólk sem hafi tilbúið að vinna láglaunastörf af því að það er að koma frá Evrópu þar sem að laun eru lág og það er náttúrulega ekki minka ef að gengi er inn í Evrópusambandið þannig að það mun flæða henninn plús það að það veit ekki nokkur maður á að fara að láta Úrsúlu vandurlægin hérna útlýtt okkur kvóta af þeir út til 5.000 hérna hælisleitundum ári til þess að taka á móti eða borga sektir ef við gerum það ekki.
1: Já.
2: Það er alls konar svona hlutir og það er að vera að segja sko þetta verður nú betra ef við gerum gangu þannig við fáum að læri vexti og en það er bara fullt af hlutum sem að bara Evrópusambandi getur tekið ákvörunum væri við komin inn segjum kannski 30-31 eitthvað sliðis þá getur þeir verið búin að ákveða alls konar hluti sem að við höfum engin áhrif á eins og þetta með að taka móti ákvörunum fjöld að þú sluta flotta manna eða
1: Möndir þú ekki segja að ríkisborgari réttur íslenskur væri mikils virði?
2: Mjög mikils virði.
1: Já, ég er ekki að tala bara um þá sem eru kannski allslausir, heldur líka fólk sem er efnafólk og vill fá ríkisborgararétt búi í friðsömu landi, þar sem að venur nú að tala um að breyting verður á veðurfæri og annað. Ég meina, getur það ekki verið eftirsóknarvert fyrir efnafólk að koma sér fólk sem er bæði efnað og hefur staðið sér bara vel í rífunu og hætti að fá allar upplýsingar ef að þetta fólk vill kaupa hér hérna ríkisborgararétt á að Ég meina, nú myndi sem ég segja, það væri ekki nógu gott, það væri á síðferðilu, það væri síðferðilega séð ekki nægilega eftir sóknarvert. En hvað finnst þér? Ég meina, það eitthvað verra? Ég meina, akkur ættu við ekki þá að reyna að fá hinga fólk sem að væri efna fólk og vildi borga fyrir það að veri hér ríkisborgar, þeir tæki þátt í uppbyggingu landsins og mörgu leiti getum við ekki farið að hugsa svona en ekki bara
2: hugsaði lausnum eins og sættir og það nú til dæmis án og ekki bara við fólk, þetta er ágætis punktur sem þú gefur með en ég meina hvað það sem hefur talað að Írlandi hefur vegna svo vel eftir þau fórin en það ekki bara vegna þess að þau fórin í Evrópusveiti það bara vegna þess að þeir hafa reikið skynsælega skattastefnu
1: Já.
2: Og fengi til sín fjölda stórfyrirtækja alþjóðlegra stórfyrirtækja sem að vilja komast inn að erbúmarka inn með því að staðsetja sig þar og borga skatta og skildur þar.
1: Við getum
2: alveg gert líka.
1: Já, það rétt. Að vísu þeir eru svo góðum tengslum við Íra í Bandaríkjunum og þar með við erum í ágætum tengslum við marga vesturíslendinga líka, er það ekki bara?
2: Já, og þú gerum náttúrulega hvernig hefur verið að koma fyrir svona ýmis Evrópulönda sem er svona vinstri róttæklingar ráðum þau ekki með svo í Fraklandi og fleiri löndum sem eru að flæma frá sér hérna efnaða einstaklinga með hérna skatta
1: það er rétt, bæði skatta, frá Brett hérna, Keir Starmer var að hérna reka í raun og veru var að stefna hans leiti til þess að efna menn yfirgáfu landi, ykkur starf væri það að vera þeir fara sjálfsagt til Bandaríkjanna margir
2: og fólk átta sig heldur ekki dáðu hvað þetta er stórt í sniðum ég man ekki sko, til að segja en það sögum alveg nákvæmlega en skilabóðin komast alveg að það var einmitt einn af auðkýfingum Bretland sem að flúði land út af þessar skattastefnu og hérna það sem að hann og hans fyrirtæki greiddu í skatta sko, samsvaraði bara einhverju eins og sko, mannsjastir eða sko, öllum íbúum sko, sem að þetta eru svo opbóðslegar tölu
1: já,
2: og svo náttúrulega er alið á einhverju meðlvitis hérna hvað ég segja að fólk sé tala ríkla alla sem eru efnaðir eða efnast af því að hérna
1: Við erum að tala um fólk sem hefur efna eða fólk sem býr yfir mikilli þekkingu og bara fólk sem getur unni og ég meina það bara gagnkvæmni, því myndi líða vel hér ef við hefðum hér samfélag það sem væri lítið atvinnuleysi mjög mikill friður og ró lítið sem ekkert glæpi Nú, og annars slíkt, nú við getum smá saman bætt samgöngukerfið okkar og heilbrigðiskerfið ennþá betur og skólana.
2: Já, já.
1: Þannig að þessir möguleika væri svo fyrir okkur og síðan væri við ekki að hafa hér opin landamæri að fá um fólk sem við þekktum ekki neitt og bara mörg þeir eins og reynsan hefur sínt skapað mjög slæm vandamál og haft mjög slæm áhrif og eyðilagt líf barna og kvenna hér í landinu.
2: Já, já. Og svo finnst mér nú sko hann mikil ósangirni sem að rakki okkar enn og hérna snillingur að benda á eins og þetta með að það sé alltaf vera að tala mér að þeir innviðir séu svo eins og vegakerfið orðlis og við erum að fyrir okkur saman við særi hinga sem að erum með náttúrulega bara eitt stuttugasta að vegakerfið nokkar
1: þetta
2: er svo stórt land
1: við erum að tala um að nýta þekkingu okkar það þarf líka þekking á þessu sviði hvað sem það eru fjármálin tengst við aðela sem eru í viðskiptum og svo framvist þetta er allt saman spurning á því spurning um það og við getum alveg náð gífulega góðum árangri og þar með verið svona og besta framlag okkar Magnús í raun og veru væris gott samfélag sem gæti verið jafnvel fyrirmynd fyrir aðra vegna þess að það getum við sýnt fram á í þessu fátækasta ríki Evrópa á 19. öld að þá breytist það í samfélag sem gata orðið bara fyrirmyndaríki þetta er árangur þetta er ávinningur
2: algjörlega Það er oft talað segla, við höfum verið með algjörlega ranga segla á Íslandi, hérna, hingað erum við að laða til okkar fólk sem fer á framfæri almennings í stað þess að laða til okkur fólk sem að greiðir hérna í aukna skatttekjur og af því að skattkerfi væri hagkvæmt og hérna á eðlilegum forsendum. En takk fyrir dag, þetta góðum bra.
1: Takk fyrir. Viltu

0: gjörðu þessu vel.
1: Já, sæll. Sæll Pétur, hétt Ragnu.
0: Sæll og blessi. Sá,
1: hérna dásendar landinu Spáni
0: eða
1: Spélandi.
0: Já, já.
1: Eða Spélandi, þú veist.
0: Já.
1: Já, málið það hérna Pétur, ég fylgist vel með fréttum hérna á Spáni.
0: Já.
1: Ég sem betur fyrir spænsku mælandi.
0: Já.
1: Og horf á spænsku fréttirnar. Og hérna, og ég tala mikið við unga fólki hérna
0: Já.
1: Á Spáni.
0: Já.
1: Og bara unga fólki það bara sér ekki ein, það sér enga leið út. Það bara, það bara á leigumarkaðunum.
0: Já.
1: Og hérna, oft tveir eða þrír saman, af því að launin hérna, þau dugu ekki fyrir leigu, fyrir eina personu. Þannig að hérna, að þau eru bara að leiga saman og þau eiga enga von það eitthvað
0: En atvinnu, hafa þau atvinnu eða hvernig ert
1: Já, þetta fólk sem ég að tala við á kaffihúsum.
0: Já, það vinnur ekki innan verkalýsfélags en ræður sig til, í vinnu fjá ferðaþjónustinni kannski ofta löngum tíma og erfiðum og litlum launum. Getur það ekki verið það?
1: Já, já. Heru, og máli það að ég að horfa þessar fréttir hérna og það að brjálað í fréttum hér á Spáni út af hérna ríkistjóðinni.
0: Já, út af dvalalífi hérna hælisleitandar.
1: Nei, það sem óbáslu spilling í ríkistjóðinni.
0: Já,
1: óbáslu. Já. Já, og stjórnarandstaðan hún að byggja hérna nýjar kosningar, bara
0: já.
1: Núna, bara já. Núna.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að segja þessi spilling hún gengur út af peninga auðvitað.
0: Já.
1: Og einhver hérna einhver skattgripi, einhver bankahólum frá Sádi-Arabum, einhver milljónir hérna bara demanta og bla bla bla.
0: Já.
1: Og hérna og kona hérna hann Pedro Sánchez, forsætisráðherra. Hún núna fyrir hérna rétti.
0: Já.
1: Af því að spilling þar, já. Hún notfæri sér hérna tenginguna við hann til að fá nýtt jobb og ég þarf mér að hringja út af það að hérna Þorgerður Katrín hún dró utanríkisráðherra Spánar upp til Íslands til að mæra ESB til að mæra ESB þetta var æðislegt að vera í ESB bla bla bla bla hérna, og þessi utanríkisráðherra Spánar sem er nýbúin að vera í Íslandi hérna hluti af gjörspiltri ríkistjörn hérna á Spáni
0: Já.
1: Og bara Íslendingar vita þetta ekki
0: nei.
1: Þau vita ekki hvað í gangi hérna á Spáni
0: nei.
1: Og hérna Pedro Sánchez hann bara segir nei, það verður bara kosningar næsta ári og hérna og það er að brjála hérna
0: En ef það eru það kosningar þá búist við því að hann myndi tapa meðlum
1: Já.
0: En hvaða áhrif hefur þetta haft að þessi dvalaleyfi sem hann veitti að minnst að kosti 500.000?
1: Já, það 500.000.
0: Sumir segja sig hærri upp að?
1: Nei, það 500.000.
0: Já.
1: Já, heyrðu, og hérna það líka verið að rífast út af því, auðvitað.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég horfði á hann í fréttanum held í gæri og hann sagði, já, heyrðu, það Sánchez.
0: Já.
1: Það eina sem hann hefur gott við sig, hann er mjög myndalegur, hefur það að séu.
0: Já,
1: heyrðu, og hann sagði, já, við hérna spáum vera, við erum bráðum að vera 50 miljón.
0: Já, já.
1: Við erum bráðum að, já, með öllum þessu innflytjöndu.
0: Já,
1: en hérna, en Þorgerður Katrín, hún gaf dreigð hennan utanríkisráðherra, til Íslands, til að mæra ESB.
0: Já.
1: Já, utanríkisráðherra úr gjörspiltri ríkisstjórn, takk fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, sagt Pétur.
1: Sæl.
2: Alla heit ég.
1: Sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var orðin svo þreytt á þessu pólitíska tali.
1: Já.
2: Og því að ég hann að getum við ekki rætt eitthvað annað.
1: Já, já, fínt, fínt.
2: Það var mikið við þetta.
1: Já, já, fínt.
2: Já, herðu, ég var að pæli í, hérna, Víða Guðjónsson, náttúrulega bara að benda út á mörgu sinni, maður konu að vera heima og passa börnin og allt þetta.
1: Já.
2: Ég er svolítið mikið sammálunum þar.
1: Já.
2: Ég var bæði óheppin og heppin. Ég var búin að reyna eitthvað spönn í 15 ár þegar það bara gerðist ekki neitt og ok, og ég á tvö ætli börn frá Kolumbíu. Ég hef sagt þér áður en og hérna ég held að íslenski fóreldrar þurfum við aðeins að pæli því áður við ákveða eitthvað spönn vill ég að barni mitt alist upp á stofnun eða með mér heima.
1: Já.
2: Mér finnst að bara sangjum hugsun, þetta er ekki neitt að ræða mæður heimilið og vera þar alltaf reynd það er ekkert það sko.
1: Nei.
2: Nei.
1: Þú vilt ekki þetta einhliða stofnana uppeldi, ríkisrekna stofnana uppeldi þannig að fólk geti líka haft börnin, verið með börnin heima hjá sér og annast uppeldi þeirra.
2: Já, ég sakna bara gamla góða Róló sem var í gamla daga, maður gat farið með börnum sín þar bara í tvo klukkutíma og þau voru að leika sig við önnu börn og þau var gaman úti, það var inni hús og leik, skóli, þetta komið, þetta er orðið skóli, ég meina ég er ekki þetta vatn minn fara að læra í skóla frá fæðingu, sko.
1: Finnst þér þetta að vera svona eins og versmiðju uppeldi?
2: Já, svolítið.
1: Já, já.
2: Já, þú pælir í því, hérna, það sofa að nætturnar eða það er hægt að sofa. Ég er bara mjög heppið með mín börn, þau sofa alla nættur, ég ekki minnir ungbarna vitleysu að öskri búðum og grenji eða ekkert úlíka vandamál. Ég bara, ég veit ekki út að hverju, ég er kannski rosa sálmið smá, en svo ég segi, þeirra blóð er ekki mínum blóðum, þannig að þetta er bara komið frá þeim og kannski já, alveg örugglega uppeldinu. Ég er svo þakklátt fyrir það að ég gat gert þetta. Ég bjó náttúrulega í Noregi á þessum tíma og hérna þá var enda starfandi eitt Róló í mínu bæjarfélagi og hún gat fara að leika sér stelpan með öðrum krökkum frá 11 til 2.
1: Já.
2: Og, en þau skiptu ekki að blegjum nema að það væri kúkableja sko.
1: Já.
2: Og hérna, en svo var það bara þetta bara finkaði fínt og hún var ekki, hvað var hún, 4.5 árs þegar hún fór á leikskóla.
1: Já.
2: Þess að kynnast sínum bekkjafélögum sem hún átti að lenda í bekk með í næsta skóla ári.
1: Já.
2: Mér finnst það bara sniðu hugmynd af því ég reiknaði þetta út. Ég var að vinna farþegarskip í Noregi áður en við fengum hana og hérna þjónaði mjög mikla peninga en þegar ég kom í land þá náttúrulega minkuði tekjurnar og svo fekk ég vinna á kaffihúsi í bænum og það er í 4 tíma dag og það í 4 tíma pluss að það er stöðumælar um allan Noreg í hvaða smáþorpi þú kemur það stöðumælar.
1: Það er að verða svolítið sér líka á Íslandi.
2: Já, það verður svona þetta, eins og í Hafnarfirði, ég meina við hefum aldrei þetta fólki stöðumæli hér. Nei. En það verður frá þeim sko. En allavega ég reiknaði þetta út og það sem ég kom út úr með að ég tjenaði þegar skattur, parkering, dagskólagjöld og allt var saman tekið þá þjónaði ég 18 krónur norskar á mánuði. Það var bara ekki þess virði.
1: Nei.
2: Ég veit bara alveg mín börn sjálf en auðvitað verður að fara og líka það að hérna það var svo mikið að hérna,
1: en viltu ekki bara gefa foreldrum meira tækifæra því að velja á milli þess hvort þeir hafi börnin sín á leikskóla og ég var einmitt að tala við stjórnmálamenn þetta og hvort þeir dætti ekki að vera valfrelsi og nei þeir voru á móti þeir sögðu að ég var að tala heimgreiðslur þannig að þeir sem eru börnin heima fengju heimgreiðslur og þá sagði hann nei ekki nema að væri á biðlista Þannig að þær foreldrar sem vildu bara hafa börnin heim og fá heimgreiðslur, hann var móti því og það getur verið að stjórnmálamenn sé á móti því. Mér finnst þetta persónlega vera bera vott stjórnlyndi og forræðishyggju. Akkur er á ríkið að stýra því hvernig foreldrar vilja ala upp börnin sín, ég skil það ekki. Það er þetta ríkið.
2: Ég plappa bali sjálf sko.
1: Já.
2: En ég verði alla foreldra sem hérna, brukarsku, rosra hátíki fólk og þeir eru að kaupa sig íbúð og blá, blá, blá. Og hérna, ég skilaði, hérna, vil ég vera út á vinnumar. Ég bara meta svo mikil að ég á svo gott samband til börn minn í dag.
1: Já.
2: Ekkert vandamál með kvorið þeirra og þú veist, þetta bara, ég var ekki að fara að ætlaða þau til að setja á einhverja stofnun þau komu frá stofnun og setja á annað stofnun í Noregi
1: nei,
2: það var ekki mitt en ég ekki að tala niður til hvenna sem þurfa að gera þetta eða feðra sem þurfa að gera þetta
1: nei. Þú ert ekki að hafa þá skoðun að þú viljir eitthvað stýra því sem aðri gera en þú vilt ráða þínu lífi sjálf Og hvernig þú færða alveg upp og elur upp þín börn sem þú hefur rættleitt frá Kólumbíu eins og þú sagðir á þann.
2: Já.
1: Heyrðu, þetta...
2: það er ekki, hérna, ég er ekki að meina að bara konur eða gera þetta.
1: Nei, nei.
2: Karlmenn líka.
1: Já, það er svona.
2: Konur geta líka fara út og vinna karlmenn heima.
1: Nei, mitt. Takk fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir Pétur.
1: Bless.

0: Gerðu svo vel.
1: Ég heiti Hrefna. Ég fjögur atrið sem að fara fyrir brjóstið á mér.
0: Já, fjögur atrið, byrjaði strax. Gerðu svo vel.
1: Já. Það þarna hvalurinn.
0: Já.
1: Það engin, akkur í óskopunum verið að hleypa þessu bandir og skipi hérna inn í lögsöðuna.
0: Já,
1: akkur er það mikið fyllt bara út með þetta
0: það er almenn siglingaleið innan sko 200 mílana að 12 mílunum þannig að þeir geta verið að sigla þarna en þeir hafa valið þá leið að bara fylgja eftir skipinu en sumir segja bara að það er alveg að kasta þeim út alveg sem við gerum við Hell Angels og ymsa aðra
1: ekki nómur það Þessu skipi hefur áður verið fyrst út í öðru landi.
0: Já, það er rétt.
1: Og bara burt með þetta. Og svo er þessi frönsku menn þána á jeppanum. Akkur í ósköpunum eru þeir bara reknir heim og bílarnir með. Að hvaða er þeir ekki með tung í þetta gallanir?
0: En það tala utanvegs.
1: Já.
0: Bara
1: burt með þetta.
0: Já.
1: Bara senda þetta bara tilbaka aftur.
0: Já.
1: Það er bara harta á þessu. Og svo eru það hælisleitendinni.
0: Já.
1: Þessu ólöglegu. Fjandinn hafi það. Hvað er ekki hægt að, þetta er örfáar aðilar, miðan við höfðu til okkar. Akkur er þetta ekki komið í burti?
0: Það átti í raun að vera ekkert að...
1: Hvað er þetta?
0: Það á ekkert að hleypa í minn til að byrja með. Það er málið. Við eigum ekkert að vera að hleypa þessu fólki inn og það er vandamálið því þegar við erum búin að hleypa þeim inn, þá þurfum við að sjá fyrir þeim.

0: Gjör þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Steinar heiti ég.
0: Sæl, Steinar, blessaðar.
1: Nú erum ánamót.
0: Já.
1: Og ég ætla nú bara að minna hlustendur út að sögu að það eru mánamót og það gott að hafa það sem reglu að styrkja út að sögu á hver mánamót.
0: Já, það gæði fyrir það styrn.
1: Og endilega benda hlustendum á það að nú tíminn til þess að leggja inn á ykkur. Og hérna, já, svo þetta blessa kvalamál og þetta alltaf og þetta ES.
0: Já.
1: ESB, kjartaðu alltaf mann.
0: Já.
1: Ég hlustaði á ykkur í gær og þá hringdi maður þar inn sem heitir Pálmar.
0: Já.
1: Inn með...
0: Pálmi? Já.
1: Já, Pálmi, já.
0: Já.
1: Rétt hjá þér. Og hann vildi ætla að segja já bara því að hann segir að stjórnmálmenn geti ekki stýrt hérna...
0: Sjávarútveginn.
1: Kóta sjávarútveginn hérna.
0: Já.
1: Og hann er að segja já til þess að hvað. Að afsala okkur sjávarútveginnum, senda hann til Brussel. Ég meina að þetta er svona álíka gáfulegt að segja svona, að segja já við þessu út af þessari athugasemd upp á þetta að gera eins og það sem ég lat á Facebook um daginn að einn hann vildi alltaf ekki segja já vegna þess að hann fengi ódýrari hérna Sonic síma. Þau eru miklu ódýrari í hérna Evrópu, í ESB-landunum heldurinn hérna á Íslandi.
0: Hann getur keifta það, hvort sem er.
1: Já, sjálfsögðu getur það en fara alltaf að fara að segja sko afsala heillri þjóð hérna sjálfstæði sínu af því að hann getur fengið ódýrari GSM síma.
0: Já.
1: Já. Ég meina þetta þetta er svo fáralegt.
0: Já, en þetta sýnir það að menn gera sér ekki grein fyrir alvörun í þessu máli. Við erum að tala um að breyta stjórnskipan landsins.
1: Já, já, fólki virðist ekki bara fatta það.
0: Nei,
1: margir
0: gera það ekki virðist vera því með það sumir.
1: Mjög margir og virðist hreinlega ekki gera mjög hýslu líka rosalega gaman að heyri þessu fólki, þessu unga fólki sem eru með þessu samtök.
0: Já.
1: Nei við ESB.
0: Já, ung.
1: Þetta er ung fólk.
0: Já.
1: Og það sem er þetta er hugsandi ung fólk.
0: Hann kom til mér einnum daginn, hann heitir Kjartan.
1: Já, ég veit það.
0: Og hann var mjög málefnalegur og hérna.
1: Mjög svo.
0: Og þetta, hann er næst mest lesin hjá okkur á frétta vefsíðin okkar.
1: En mér varst æðislegt að hlusta á hann, mér varst bara virkilega væntum að heyra svona ungan mann, svona vel þenkjandi.
0: Já.
1: Og hugsaði með mér, það væri betur að það sem eldri væru á svipuðu, þó er ekki alveg svona, þó verður það kannski aðeins á svipuðum slóðum.
0: Já.
1: En það er bara svo mikið, og þetta er náttúrulega þessi hamagangur út af kvalveðunum, þetta er yfirleitt fólk sem er á móti þessu, það er fólk sem hefur eiginlega aldrei unni neitt, veit ekkert út á hvað lífi gengur, Þetta er voða mikið svona fólk, svona æjætt fólk sem heldur að allt verði til í kæluborðin í Bónus og virðist ekki gera sér neina grein fyrir út af hvað lífið gengur og ætla að taka vinnu og hvað ég spyr bara, hvað kemur þessi fólki það við hvort að Kristján sé búin að selja kvalin sinn sem hann náið ekki? Því hann hefur aldrei beðið þau pening
0: Nei.
1: Til að bjarga sér. Það er meira heldur en bláa lónu og aðrir vælukjóar hafa beðum. En þetta, Kristján hefur aldrei beðið styrk.
0: Nei.
1: Svo ég veit ég hvað þetta fólk er að hafa áhyggjar því hvort hann geti selt þetta ekki. Við látum Kristján alveg það því hann er búin að sína það í gegnum árin að hann hefur getur bjargað sér algjörlega einn og stuttur.
0: Takk að ég fyrir stuðna.
1: Svo ég geta hafa þetta meginn í dag og ég bara þakka fyrir mig og minni enn og aftur. Hlustendur, styrki mig út af sögu, svo við missum hann ekki. Takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir þetta.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag. Það er Jóhann Sjölgi hérna í Svíþjóð.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Ég veit að tala um hérna, úr það tala mikið um hérna loftslagsvá og svona og er að borga fleiri miljara í að redda loftslaginu.
1: Já.
2: En hvernig það er að breyta loftslaginu? Ég menna það er alltaf verið, loftslag breytist allan tíma. Ég menna það er ekki sem að fast sko engin termóslat á loftslaginu.
1: Nei, nei.
2: Nei. Einu sinni, ég meina pæli, Sahara var grænt fyrir fleiri þúsund árum síðan.
1: Já.
2: Og hérna, svo var hérna land á milli, hérna Englands og Jótlands, það var land sem var þar, það fór undir hafi núna fyrir mörgum fúst árum síðan líka.
1: Já.
2: Og svo var Grænland, það var grænt einu sinni líka.
1: Já, já. Heldur betur.
2: Svo að ég meina, hvernig eigum við að hafa breytt Grænland í svona ískarnan eða... eða Sahara í Eyðumörk, hvernig áttu við að hafa gert það hérna fyrir fleiri
1: árum síðan? Já, já, það er, maður hefur nú alveg heyrt menn sem að vel til þekkja og í veðurfræði og öðru slíkum vísendum að þeir eru að tala um það að þetta sé breytilegt frá einni öldjafel til annarar. Þetta er ekki nýtt sem er að gerast.
2: Nei, þetta var alltaf verið, sko.
1: Já, já, já, það er bara þannig.
2: Ég sá hérna vítalveg en svona einhvern svona spesialista eða prófessor eða eitthvað svo lirko.
1: Mm-hmm.
2: Hann var að tala það að önnur hættar sem er enda hættulegur, það er það að við erum að deyja út af því að við erum búin að menga svo mikið og svona allslags hérna

0: meira svona viljandi
1: en já, það er nú mannavöldum
0: já, ég held að menn ættu nú aðeins að líta sér næri því en hins vegar að þá hérna er hægt að telja ykkur trú um allt mögulegt svona þar sem mest að hætta núna í heiminum fyrir hvíta og kristna og þeir, þar að leyndi kannski fjölgar sér ekki mikið það er einfallega vegna að það vera að drepa þá það vera að drepa kristi fólk í stóru stíl eða hvíta manninum
1: við verðum í minnum þetta hérna í Evrópa þetta heldur ránfram eins og hefur verið hundarverðin á sko
0: já, ef við opnum alla dyr þá erum við að bjóða hættun heim
1: Afrikanar við erum svo margir sko við erum bara að fámenn sko
0: við erum það nefnilega það er það sem er þessunlega þeimun svona gætilegra þurfum við að fara ef við verðum nú tilbúin að horfast í augu þetta
1: Hvernig það, ég sá það, ég hef ekki búið á Íslandi í 30 ár og ég sá það einn daginn og það, ég segi þessi 20% útlýningar á Íslandi sem að bara komi á síðustu 25 árum.
0: Já, varla svo mikið, það er bara verið aðal hrúan hefur verið að koma á síðustu árum, en það er talað þessa tölvi á 20%.
1: Það er rosalega mikið.
0: Já. Og þetta er gert
1: algjörlega, já. Álíka mikið hérna í Svíþjóð, en hérna það er munnur hérna í Svíþjóð, það er mest múslíma sem hafa komið, sem er stór hættulegar, ég menna að það er allt annað á Pólveri og Íslendinga og svona, sko, það er allt annað, sko.
0: Já, þetta er náttúrulega allt annar heimur, það er alveg á reynu, en hvernig finnst þér það eins og núna að hvernig finnst þér hafa tiltekist hjá svíum að opna landi svona? Ég heyri að þeir vilja reyna undir einhvern kringustæðum að borga mönnum fyrir að fara úr landi.
1: Já, þeir borga hérna einstaklingum 350.000 sænskar eitthvað fólis og það er meira eða fjölskyld eitthvað.
0: Já.
1: En hérna, já, þetta er alltof mikið, sko, ég menn, sama hvert maður fer að það, maður sér alltaf því árið, sko.
0: Já, þú meinar. Hvar ertu í Svíþjóð og hvað borgastu?
1: Ég var í Gautaborg, langt ekki fyrir, nú er ég flúið það, nú flutti í Borós, það er lítið 70 km fyrir austan hérna, Gautaborg.
0: Já.
1: En það er svona svipa hérna líka sko.
0: Já.
1: Ég mani þetta einn svona fór inn í svona minni bæ hérna í Svíþjóð og bara torgin ára og ég sá bara svíja, já, svo hissa var hvað.
0: Já, bara svíjar hérna þá, já.
1: Já, það er bara svíjar.
0: En vestu hlutfallin, segiru, svíjarnir eru hversu margir í dag?
1: Já, það segja þessu 10 miljónir íbúar hérna í Svíþjóð en hérna í þetta Svíþjóð er kannski bara 8 miljonir sko.
0: Já.
1: Það er fækandi sko.
0: Já. Það hefur sín áhrif. En hvernig ert þú að upplifa að Svíja séu komnir í Evrópusambandið? Er mikil og góð svona jákvæð áhrif af því?
1: Nei.
0: Þú ert ekki að skynja það eða hvað?
1: Nei, ég er þarna, þegar var kosin að einnig síðan, það mátti ekki kjósa, sko, ég var ríkisborgari það, sko.
0: Já.
1: En svo fikk maður, þó að það var kosin evruna, sko, nokkrum ára setna, þannig að það maður ekki hvað var. Þá hérna fikk ég kjósa, sko, kjósa móti evruni, sko.
0: Já. Akkur heldur.
1: Danirni, ekki ekki bara velja að duna, hún er ekki með evruna, sko.
0: Nei, en ekki svíðnir heldur það.
1: Nei.
0: Akkur heldur hafa ekki vilja öfrum?
1: Það er við vilja stýra sínu landi efnaskerfinu sjálfu, sko.
0: Já.
1: En að ESB þeirra leggja sig allt meira, þeir vilja banna hérna minka sólar geislanan sem kemur niður á okkur hérna í Evrópu.
0: Já.
1: Alveg makka.
0: Jú. En hérna, já. En aðeins er samt við þetta, eru lagri vextir sem hafa birst hjá okkur, lagri vextir, betra að kaupa húsnæði, ódýrara húsnæði með áhrifum frá ESB?
1: Já, ég veit ekki hvað þessi áhrif út af ESB, en það er náttúrulega húsnæði sem hefur hækka út af það kemur svo mikið fólk sem þarf að fá íbúðir, sko.
0: Já.
1: Og það hefur haft neikvað áhrif á hérna það var alltaf hægt að fá

0: hérna leiguhúsna en náttúrulega það allt fullt sko.
1: Já, bara það markast lögmálið. Framboða eftir spurning, já. Já, já.
0: Og svo svo sem ekki atvinnleysi núna og hérna nú á að kjósa í haust og hérna hérna rauðgrænu flokkarnir hefur vilja auka innflutningi þá var sem fullsta fólki sem atvinnleysi og vilja fá fleiri atvinnleysi.
1: Já, en eru þeir að flytja inn atkvæði?
0: Já, þeir eru að bísku.
1: Já.
0: Það er sem að, þeir gerði hérna, sósialdemokraterna síðu, þeir gerði hérna samning við múslimska bræðraskapi, sem það heitir.
1: Já.
0: Ef myndi ganga í flokki, þá myndi hjálpa þeim að fá svona að koma þeim upp, sko, lyfta þeim upp, sko, upp á þeim, sko.
1: Já, jú, það er aldrei látt síðan sá samningu að gerðu.
0: Jú, á 90 eitthvað, sko.
1: Já, hann er gamall. En
0: það... svo er þetta kommunista flokkur hérna í síðu og venstirpartni, sem að þeir voru hérna uppgöta hérna núna á fullstæðin sem hafa voru að styðja hérna hama sem var að myrða hérna að Ísraela hérna og var að fagna því hjá göttum úti hérna
1: já,
0: í síðu.
1: Já, já. Jú, þetta er náttúrulega það sem að við erum svona leynt og ljóst að byrja að skynja hér. Við erum leynt og ljóst að byrja að skynja það.
0: Það er ekki kostinn á Íslandi, það er meira svona Evrópubúa sem hafa flutt í Íslandi, eða ekki?
1: Ég skal nú ekki alveg bara segja hvernig skiptingin er, en það hafa náttúrulega margir komið frá Úkraínu sem vonar og
0: já.
1: Náttúrulega mikill fjöldi þaðan og það er ósköp eðlilegt og hefur eðlilega skýringu. En svo hefur náttúrulega verið með pólverjana og fjölmargi pólverja sem hafa reynst mjög vel og verið bara frábærir vinnumenn, sko.
0: Jú.
1: En ég skal ekki segja nánar, ég hef, mér vantar upplýsingar bara um þetta, þetta góða punktu hjá þér. En hérna, en ég er svona veltaði fyrir mér af því að það verið að tala um að nú þurfum við að einhanda okkur inn í ESB. Og þar muni taka við það sælda líf og okkur standi svo marti bóða og þetta verið svo mikið búbót fyrir ungt fólk og annað. Og fólk vil þá sjá samningin en við erum með EES samningin og það er alveg nægjalegt að lesa bara EES samningin vegna að það er, kemur þar allt fram meira að minna þar sem að við eigum eftir að standa frammi fyrir að menga alla samning.
0: Jú.
1: Það er nú það sem er.
0: Ég fæ ekki að kjósa á Íslanda, ég myndi kjósa múti.
1: Já, það er nú það. Heyrðu, en hérna, bara gaman að heyra þér, Jóhann Helgi, og bestu kveðju til Svíþjóðar.
0: Já, takk sem leys.
1: Takk fyrir. Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sigurður heiti ég, sagði Pétur.
0: Sæll og blessaðu Sigurður.
1: Segðu mér Pétur, sem kristinn maður, hægt að tala réttlátt stríð?
0: Já, það spurning, það nefnilega það sem ég var svona...
1: Sko, ég meina, var ekki talað í kristni við að þeim ekki að drepa hólk?
0: Jú, jú.
1: Ha?
0: Jú, jú.
1: Og þá eitthvað réttlátt, þetta réttlátt að það var eitthvað nátt?
0: Já, sko, þetta hafa menn verið að fjallum. Það til dæmis réttlátt að, hérna réttlátt að verja samfélag ef ráðist á, þá eru menn alltaf komnir í stríð, ekki rétt?
1: Jú, jú.
0: Sjálfsvörð réttlætanleg?
1: Já, sko, það þó skárra fyrir byrði hendur en árásinn.
0: Já, en þá erum við komin að þetta. Réttlastrið, en það líka tökum dæmi, það ráðist á samfélag, það er sjálfsvörn af hálfu þess samfélag sem ráðist á. Síðan eru fangar sem að eru, þá verður það ríki sem að er með fanga frá gagnaðalanum, þeir verða náttúrulega umgangast á, í stað þess að pína þá eða drepa þá eða einhvern veginn að hóta því, að þá er það... ranglátt, ef menn fylgja reglum réttlátt stríð, þá virða rétt fanga til dæmis. Annað sem líka ef að stríð kemst á og það ráðist á ríki sem að hérna, verður að svara fyrir sig að til þess að þurfa að gera það. Getur það ríki hérna ráðist á saklausa borgara tökum dæmi, það var ráðist á Ísrael, það voru Hamas, hvað 7. Október, þá var ráðist yfir landamærin eða landamæri, þetta náttúrulega hernám í raun og veru, en þeir réðust þarna inn á svæði og Ísraelsmenn segjast vera hefnda sín fyrir það og alltaf eyða Hamas, þú kannast við þetta er ekki rétt.
1: Jú, jú, sko.
0: Já, byttu við og þeir gera það og síðan hafa þeir verið, en hefur þá spyrja menn, af hverju eru þá saklust fólk á Gaza skotmark Ísrael? Þá segir Ísrael, já við erum ekkert að drepa endilega saklust fólk, þeir eru þarna innan þetta og þeir eru bak við spítala og undir með undirgöng þar og þess vegna verðum við að sprengja þetta upp allt saman. Ég meina þarna kemur spurningin fram réttlátt stríð. Ísraelsmenn telja þeir að við réttlega svara fyrir sig og verja sig eins og þeir orðaða það, en hvað með er ganga langt?
1: Sko, þeir segjast náttúrulega að vera að verja sig. Lítur nú við, þetta minni mig á setninguna,
0: já.
1: Þetta byrjaði allt að því hann sló tilbaka.
0: Já.
1: Hvað voru æsjæðismenn búin að marg drepa og ráðast á Gaza áður hættinu þetta tilfelli kom?
0: Já, það svo kemur það.
1: Þetta við í mörg ár, mér sé, á flóttamannabúðir voru þeir búin að ráðast og... Þeirra stefna er náttúrulega greinileg, þeir ætla sér bara að útrýma þessu svæð og eignast það sjálfur.
0: Já.
1: Það er alveg greinilegt, sama og þeir eru að gera á hinn veginn.
0: Þakkaði fyrir Sigurður.
1: Já, þakkaði.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, sætt Petur Jón Hapar.
1: Halló.
2: Það er Guðsvæðið tendurinn á sjálfkirkjuna.
1: Já, já, gjörðu svo vel.
2: Þetta er mikið brestin í varði tendurinn, nú er það alltaf orðið hvernig Guðsvæðið.
1: Já, varst þú í Guðsvæðdeildin, segirðu?
2: Já, ég er prestur.
1: Já.
2: Og ég var í Guðsvæðdeildin og það var mjög sýkild Guðsvæði.
1: Já, hvað breyttist heldur og hver bar ábyrgð á því?
2: Það voru nokkrið kvenmenn sem auður reyr og fleiri sem að bóra aðhýsta þessa kvenna Guðsvæði.
1: Já.
2: Hún sagði að heila á andri var í kvenkyns.
1: Ertu að segja það að þjóðkirkjan er ekki lengur þjóðkirkja heldur kvennakirkja?
2: Hún er kvennakirkja, já.
1: Og það er einkennilegt ef þetta er kvennakirkja. Hvernig stendur á því að þær hafi ekki ástæði til, sjá ekki ástæði til þess að ræða siðfræði stríðs og friðar?
2: Ég bara veit það ekki, það sjá enga ástæði til þess.
1: Nei. En hann væri ekki áhyggjur á því. Það er að kjarnan að tala mannréttindi. Hvað með mannréttindi fólk, saklaus fólk sem er verða undir í stríðsátökum? Og hvað hverju hann væri ekki áhuga því að ræða það hvers vegna við erum að fjármagna slíkt?
2: Það hafa engan áhuga á því. Það hafa bara áhuga þessari kvennagurfræði og sinni eigin skinni.
1: Telur þú að kvennagurfræðin og kvennakirkjan hafi eyðilagt þjóðkirkjuna?
2: Algjörlega.
1: Já. Já.
2: Og biskupi gengur í blári kápu og það tíkast hvergi í kirkjunni nefnum í kársku kirkjunni og spána Maríuhátíðum en hún gengur í blári kápu og hún er með þessa helviti skvennakvöfræði.
1: Já, hver vill hún herma eftir kathólikunum? Þeir eru nú ekki með neina kvennakvöfræði eins og þú veist.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, ég bara veit það ekki, hún er einnig að svo kannar hvað fræðingum.
1: Já, en verða þeir ekki að fara að ræða málefninu? Ég var að vísa til þess sem að kardinálar í kaþólsku kirkjunni er að ræða um réttlátt stríð eða ranglátt stríð, en það heyrist, það er engin ráðstefna á Íslandi eða því að þjóðkirkjan er slíkt, ekki neitt?
2: Nei.
1: Hvorki á opnum fundi eða á lokuðum fundum. En ekki neitt, það er ekki neitt að gera.
2: Það er ekki neitt. Og ég ætlaði mér að sækja tíma í kvennagur frá einu sinni og hún sagði að það væri bannað fyrir kallmenn og ég sagði verðin að það væri opinber stofnun og hún geti ekki bannað með. Hún sagði, jú, víst, og hún sagði, en það kem ég bara með lögregluna. Og hún sagði, já, það máttu koma en ég fór ekki að því að það er engan áhuga á þessu.
1: En hvað áttur að geta farið og í kvenna guðfræðina, í háskólanu þá?
2: Hún var lokuð öllum nema kvennfólki.
1: Þannig geta kallmenn ekki tekið þátt í kvenna guðfræðina?
2: Nei.
1: En er þá ekki stemt að því allir prestar Íslands verði konur?
2: Jú, það er það.
1: Alla biskupin og víslu, já, þannig að það er bara stemt að því að þetta verði þá kvenna kirkja.
2: Já.
1: Og þá líka fyrir transkonur væntanlega líka.
2: Já, já.
1: En ef að kona er þá maður sem hefur gengist undir kynskipti aðgerð og hérna er transkona, sú kona fær aðganga kvennakirkjunni væntanlega.
2: Já.
1: Já, ég skil. Já, nei, maður þarf eiginlega að kynna sér þetta, hvernig þeir hafa þetta. Ég veit þetta ekki, þú veist þetta náttúrulega miklu betur. Þú hefur verið í guðfræðideildinni og prestur og þekkir þessi mál.
2: Já.
1: En þetta er aðteklisvert sem hún þetta segja. Ég vil þakka þér fyrir að hringja.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Blessaður.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, góð dag, Jónas að ég.
0: Sæll Jónas, blessaður.
1: Hann búið að vera hérna svolítið í fréttum háaði dýravöndarsamtökum út af einhverjum hval sem var að vera hálftíma að drepast.
0: Já.
1: En að hverju ráðast ekki þessi dýravöndarsamtöku á laxviði mennina?
0: Já, já, það margir ættu það.
1: Hvelja laxiðum kannski klukkutíma og sleppa honum og veiða hann svo aftur á morgun og hvelja hann aftur í klukkutíma?
0: Í staðan fyrir að geta hann?
1: Já.
0: Já, væri það ekki miklu mannulegra ef við mennum að tala
1: Nei,
0: um
1: mannulegra? Nei, við viljum miklu frekka, sko, staðið fyrir að geta hann, þá viljum miklu frekka að fá hann lúsuðan og ógislega hann búið einhverju eldiskví.
0: En hvernig getur laxin bjargað sér? Þú ert búin að sitja krók á viðkvæmasta stað í andlitið og það sem hann í munnin á honum og síðan hann sendur aftur út í náttúruna, út í lífið. Hvernig hann bara bæklaður, það ekki?
1: Sko, ég þekki það ekki nákvæmlega, en hann allan að verulega dasaður, sko, því að stundum þegar maður hefur séð myndir af þessu, sko,
0: Hverjum dag þetta í hug?
1: Þá erum við bara gjörsælega uppgegnir, þau bara reka með strömmnum í burtu frá þess stað það sem er með sleppt af.
0: Hverjum datt þessi vitleysi í hug?
1: Kemur þetta ekki frá honum Orra Vigfúsinni heitnum?
0: Ég veit það ekki, það kann að vera.
1: Ég ætla ekki að hundra mig, það situr einhvern veginn í mér, sko, en þetta er eitthvað, sko, þetta á eitthvað lífa ánum og auka fiskgengd og...
0: Finnst mér að það er líklegt?
1: Nei, það voru bara viðtal við einhvern laxveiðum, en bara hérna einhverju fjölmiðli bara fyrir stuttu síðan. Og, sko, laxveiði sem var í fyrra var alveg mjög lélegt og það myndi ég að kenna þessum.
0: Já, já.
1: Og laxi hefur búin að láta að veiða þessu og sleppa honum. Hefur hann einhvern áhuga að vera aftur í ánni, sko, koma aftur.
0: Yeah.
1: Stór hættulegt svæði.
0: Já. Auðvitað er ásett að bara þegar hún veiðir laxin, þegar hún búin að veiða laxin, þá getur hann eða gefur hann eða selur hann í fiskbúð eða gerir eitthvað við hann. Já,
1: þegar ég...
0: En hver ánægjan? Er ánægjan að þreita laxin?
1: Já, það náttúrulega ánægjan held ég að sé að það að geta plata laxin til að býta á og svo kemur önnur ánægja, það að þreita hann og landunum, sko, því að allir laxin mann hafa sagt það að ég misti hann stóra, sko,
0: á,
1: einhvern tímann.
0: Á, auðvitað. Ég
1: þekki engan langsjöfann sem höfðu ekki sett frá því.
0: Já, já.
1: Og þetta er ákveðin hetjuð á, sko, að hafa náð honum.
0: Já.
1: Svo er svo góður, ég bara sleppt honum, sko.
0: Þetta nú ekki jafnleikur.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og fyrir þetta borga menn mörg 100.000 stundum.
0: Já, það er rétt. Þetta er alveg íþrótt fyrir hinna ríku.
1: Já, já.
0: Eða svona flestir eru það, kannski ekki allir. En það margir á á þessu og reyði vilja komast í þennan hóp.
1: Já. Nei, og dýravöndarsamtök segja ekki til þessu.
0: Nei, það er rétt. Það er svo margt sérkjörlegt.
1: Hamast í Kristján Lófsínu, þetta er,
0: já.
1: Sko, ef það er ekki dýravöndarsamtök, þá er það einhver ráðherrar og matfarastofnun og ég tík hvað heitt þarna þessar stofnarnir, sko.
0: Já. En er það ekki vegna þess að það eru erlend samtök, erlend dýravendarsamtök sem að eru að beita þrýstingi frá útlöndum og þeir verða varir við þennan þrýsting ráðuneytin hér og ráðherrarnir og þessum að láta þeir undan þessum þrýstingi. Það til ég vera bara elstu skýringuna, hefur þú aðra?
1: Nei. En ég var nú einmitt að tala við manni í gær.
0: Já.
1: Sem borðaði, sko, hvalsteik í fyrra dag.
0: Já.
1: Og það er hægt að fá þær, hérna, þetta kaupa þær.
0: Já.
1: Kaupa. Það fæst í kílós fælingum, kostar hvað það, 12-13 kílóið.
0: Já, já.
1: Þannig að það væri, sko, alveg besta kjöt.
0: Já, já. Sjávarkjöt er besta kjötið.
1: Hvað segir það?
0: Já, það er svona sjávarkjötið í þetta.
1: Já, sko... Það sagði, sko, þú mátt ekki, sko, þetta er geipfrósið, lefur svo örlítið að slakna og skerði þetta svo í steikur, þetta er selt í kílósfækningum, og hérna, og fristir það, sko, það er svona ekki notar, og bara leiða þau þýði þá verður elda það ef það færa ef það fara að bíða í einhver tíma eða það þú daga eitthvað leys þá kemur sjávarbröðið að því sá.
0: En það ekki bara að kenna
1: Íslendinga
0: það
1: kvalkjöt í mörg ár
0: það ekki bara að fá Íslendinga og kenna þeim að geta kvalkjöt
1: Jú, það leggur við
0: Já, hver ekki
1: en Þetta náttúrulega, sko, þetta náttúrulega svo stóra og mikla skepnur það nú ekki nema bara kannski til þess að metta Íslendinga þjóðuna það nú ekki nema bara þá örfá á kvali, sko
0: Já, verður þetta hvað fyrir mig að geta mikið
1: En svo kemur okkur það bara ekkert við hvort að hann græðir eða ekki á þessum veiðum hann náttúrulega væri nú sennilega ekki að stunda þetta ef hann hefði einhvern tíma að græta þessu sko
0: Ef hann ekkert að fá fyrir þetta akkur eru þeir reyna að stöðva hann í Rotterdam og annars staðar akkur eru þeir reyna að gera það
1: Ég meina akkur reynum ekki að stöðva flugleg, ég meina hafa þeir ekki tapað og tapað og tapað Jú. Og við borgum það Já. Við borgum ekki tapið fyrir Kristján Loftsson, hann borgar það þó bara sjálfur
0: hann gerir það, já, já.
1: Já en við borgum tapið fyrir flugleður
0: já, já, við gerum það
1: það sótt í vasanum hjá okkur
0: já, já
1: það engin náttúrulega samtök sem tala að stoppa það
0: nei
1: og mingurnar sem flugvélag þetta eru mest mingandi atvinnustar sem við til
0: já, já það nú þessi hérna umhverfisvenda samtök Það nú kannski ekki hérna samræmi því sem þeir berjast fyrir og framkvæma, það?
1: Nei, þetta sé líka sko mjög margir misvitri þarna inni og mjög mikið af fólki sem að hérna sko hefur aldrei unnið svona, kallað það venjulega framleiðslustörf, bara einhvers staðar og spistu þau að setja á skólabekk og hérna eitthvað hefur hann tekið þátt í skapandi hérna gjaldri skapandi vinnu
0: vegna þess að þau eru ekki að vinna sömrin þá þurfa að gera eitthvað og þá fara þær út í þetta er það ekki?
1: Jú,
0: já.
1: Og þú segir sko svo erum þetta sömur sem vera að hvetja til þessi ámar og bara vera ekki rennmetti sætt þá eitthvað þarföndu gott sannum
0: já, svo það
1: gerir fólk sér grein fyrir því að þegar að þú kaupir 1 kíló appi sínum það náttúrulega ekta þær útlöndum að við að flytja 1 kíló þá brennur við 1 kíló af eldsneyti í flugvél á cirka 3-4 tíma fresti
0: Já.
1: Þannig að flugvél sem er 8 tíma að flytja hérna flytja appi sínu frá Ísrael eða einhverstaðar Suður Ameríku einhverstaðar
0: Já.
1: Hún er búin að brenna 2 litrum plus af eldsneyti til að koma því hendurnar okkur svo viljum við vera græmmetisætur
0: Takk fyrir Jónas

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Sæll Jón, hérðu, við talið dálítið mikið um hvalveiðar.
1: Já, já, líka.
2: Já, já, ég ætla einmitt að tala um hvalveiðar.
1: Já.
2: Sko, Kristján Lófsson, hann kominn svona til ára sinna, eins og margur annar, hér í þessu landi. Og skipin eru orðin mjög gömul en þeim mjög vel við haldið. Ég spyr, ekki tími til komin fyrir okkur Íslendinga að fara endurnýja hvalveiðabátana eða fara að nýta þessa hvalastofna sem eru hér við landið þegar hann er að taka lágreiðina eða það eru fleiri hvalastofna hérna sem voru nokkuð stórir. Ég ekki komin tími til komin að fara að nýta þetta á fjölbreyttari hátt og að fara að panta að bara búa til samtök hér landi og panta að láta sérsmíða nýtt skip í þessa veiðar.
1: Þú vilt auka hvalveiðar?
2: Já. Þetta eru marga tegundra hval hér og, hana, og það er nóg æti sjónum sko, fyrir hvali. Það er ekki það. Ég stundan og sjómenn sko, í fjölda ára og hann skal við segja við fattur upp alinn við sjáum á síðuna og hana, manni þetta bara í blóðborið að stunda veiðar og ég vil bara nýta þess að stofna sem eru hér við landið í sko það er gríðarlega mikið að höfrungi bara smákvölum og á, sko það var þetta stunda smákvala veiði hér á minni bátum og hérna skal þessu auka þetta færið einhvernir þeir taka skal þessu grindina og hún er notuð þar bara á heimaslóð bara fyrir fólki sjálft í landinu og það eru allir færingar þegar grindin kemur að land hjá þeim þá eru allar fyrstu kemstu fullar að kjöti hjá þeim sko og þeir hengja kjötið upp og þurrka þetta og gera allt við þetta og svo og já, nota þetta ymsa máta og spikið notað eða saltað og verkað og þetta er alveg hryllilega óbúslega góður matur ég hef nú farið til færiðar nokkur sinnan og þekki mikið af færingu, hólst upp með færingu, þeir voru mikið hérna veltu hérna í den tíð og hérna skal þessi er, og eru búsetti hér á landi, þetta er alveg gríðalega gott kjöt og við þurfum að nýta þetta á miklu, miklu meira hátt heldur en gert er og ég sko, það verið sko að spyrja svona úti hvað allar landhelgisgæslan að gera, hvað þið gera er ekki eitthvað en sko sko þetta skip sem komið hérna frá Greenpeace þeir halda sig við 12 milnar,
1: þeir eru utan
2: og hérna skal við segja meðan getum við ekki neitt gert
1: já, þessi alþjóðlega siglingarlega það sé ekki þetta
2: að
1: gera
2: já, við getum vel ekkert gert fyrr en að þeir gera eitthvað og sko varskipið með sversveita mennum borð og þann bendir allt til þess að þeir ætla að gera einhvað þegar að þið kemur þegar þeir fara inn fyrir þessu 12 mílur og láta til skara skríða við kvalbátana og þarna skal við segja þá er rétturinn algjörlega okkar megin og út af því eru þeir með sörsveitan borð.
1: En varðandi hitt atrið Jón, sko varðandi það að auka hvalveiðar, það er spurningu markað fyrir
2: sko, vöruna. Við getum notað smákvalinn hér innanlandsmarkað eins og færingarnir gera og skip, velbúið skip það þarf ekki að vera neitt gríðalega stór og það voru notaði bara litið 30-40 tonna bátar sem veiða hrefnuna við svo hérna á vesturum hingað þangað en því miður er þeir menn sem það stunduðu komni vel til ára sinna eru hættir í dag og það hefur enginn tekið við út af því segja Kristján Lófsson hann er komið vel á aldur og ég hrósa honum fyrir dugnað og hérna skal þessi er og þraut sig og í þessu máli og ég bara spyr bara sjálfum mig viss Íslendingar sem veiðiþjóð við eigum að reyna bara að taka okkur saman og stopna eitthvað félag sem nýtir hennar hval og stunda veiðar á hvali bara smákvölum og hrefnu á ásamt öðrum hvalategundum. Því að markaðurinn, ja, markaður fyrir þetta, hann kemur og hann fer og þetta skal ég segir, og við getum allavega sint innanlandsmarkaðunum og ég ætlaði mér að fóna hérna fyrir nokkrum árum síðan að kaupa með svona hval og fékk bara smá sneið og hún var svo opbóðslega dýra, ég lagði ekki í það aftur. En þegar ég var strákur að vara alveg stöpp og lítið til að peningum, þá var maður sendur út í búð, kefti eitt kíló af skeri, eitt stykki rúbröð og svo stórstykki af súna kval. Þetta var oft hátíðismaturinn. Þetta var mjög ódýrt, og, en núna er þetta bara lúsasvara fóktýr. Við getum tekið þess að þetta upp aftur. Þetta á að vera hvestastmátum okkar hérna á Íslandi. Við þurfum bara að fara að stunda kvalviðar á öllum sviðum, smákvæli sem stórkvæli og já, við þurfum að hafa lítið gott skip í þessu. Nefnir. Því að Kristján Lofsson, hann þarf ykkur að taka við á hann.
1: Takk aðeins fyrir, Jón.
2: Hugsa þetta nátt og við þurfum að drífa sem fljótlega á stíð þessu. Svo sé ég bara takk fyrir mig
1: já,
2: og takk
1: fyrir
2: umræðana. Eða ég er góðstændir.
1: Já. Hans.

0: gerðu svo vel.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessa.
1: Eru það nú alltaf verið að vandræðast með þessa kaffistofana?
0: Já, samherri, sam, já.
1: Já. Hva?
0: Já, já, einmitt, já, já.
1: Er ekki alveg upplagt að nýta þetta, þessa skömm þarna í skefjafyrðinum?
0: Já, braggan.
1: Mekkert er notuð.
0: Braggan.
1: Já.
0: Já, já, við höfum talað það hér á sögu og það var nú eitthvað svo komið þess að til og á bylgjuna var hringdi þar inn og benti á það var þetta nota braggan og þetta bara mjög góð hugmynd, já.
1: Það verður aldrei notað henni.
0: Nei, það sinnlega rétt.
1: Já,
0: það
1: já, það verður aldrei notað henni.
0: Svo verður bara, bara verður að mér skilst að hann sé í niður nýslu braggin.
1: Nei, það er sko, braggin var alveg ægileg þengsli.
0: Já.
1: Bara sko, bara fræðilega séð
0: já.
1: Vegna þess að það var ekkert eftir af bragganum ef þú ætlar að gera upp einhvern forngrip þá þarftu náttúrulega að hafa einhvað eftir af forngripnum
0: já, já.
1: En það var ekki þarna sko það var ekki rétt að játnið á honum og það var ekki rétt í gablin og það var ekki þarna voru kvistir á þessu sem voru ekki það var ekki þarna sem var eins og það var
0: Hver vildi?
1: Ég veit ekki einhvern afhverju voru að gera
0: þetta
1: upp.
0: Hver vildi þetta? Sá sem var að koma að þessar uppbygging og fjökk
1: fyrir það. Bara, var það ekki bara borgarstjórnin?
0: Jú, jú.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: En þú gerir ekki upp, sko, hlut, gamlan hlut, ef það ekkit aftir af honum, sko.
0: Já, já. En sjá til, ef þetta voru verið að gera upp svona gamlar fornminjan eða hvað að kalla þetta, akkur er þetta í niðurníslu núna þá? Þetta átti að vera fyrir háskólan í Reykjavík, það átti nemendur að geta fengið sér að borða og kannski bjór og annað líka í leiðinni. Síðan er hætt við það og þegar hann hegslið verður að veruleika og ekkert gert, engin nota braggan í dag og hann í niðurníslu. Til hversu að vera það þessu? Þetta einhver skrítin ástæði fyrir þessu.
1: Þetta þessi háværi hópur sem búin að vera valsandi hér alla götur og þar á með dagur og fleiri. Þetta afræksturinn. Þeir eru bara svo fáir sjáðu. Þeir eru svo háværir
0: Já.
1: Og fáir.
0: Já.
1: Þeir koma svona vitlis í gegn en almenningur vill ekki þetta sko. En það komið í ljós.
0: Já, já.
1: Þetta er bara gert af einhverju menn ákveða bara einhver og þetta skal gera. Af því að þeir eru ekki að borga það sjálfir. Það bara þannig sko.
0: Já, já. Þetta sama fólkið, þetta er sama já. Fólkið og mörguleiti sama fólkið sem vill segja já í ágúst, fólkið sem vill banna hvalveiðar. Þetta er sami hópurinn í raun og veru, mörguleiti, það ekki rétt konar?
1: Jú, mér finnst þessi dómsmálar á þeirra, mér finnst þann mjög skondinn sko.
0: Akkur segir það?
1: Af því það var leigubýstjóri í Keflavík, hann Grímur.
0: Já.
1: Já, þegar Óli tók dópið þarna af þeim, sagðan.
0: Já.
1: Þá helvítið fauk í þá, sagðan.
0: Já.
1: Þá gerðu þið bara sér ferð bara til Keflavík til þess að djöflast í honum.
0: Já.
1: Þegar hann tók af þeim dópið.
0: Já.
1: Eða nammið, hann kallaði það nammið.
0: Já. Já.
1: Og í leigubýlstjóra svona gamli skarfa þegar við þetta nú ýmislegt í þessu leinu sko
0: já, já, það er rétt
1: það er nú máli sko þannig að þetta er bara fólkið sem er að stjórna það vill hafa þetta svona af hverju vill hún ekki taka hennan dalli í gæslu draga hann til hafnar og taka kallinn og setja hann bara í fangelsi af hverju vill hún það ekki er hann ekki búin að tjóna nóg hérna
0: Og ætlar að halda því áfram, mann hefur líst því yfir.
1: Þetta er rosalega einkennilegu hugsunáttur og mann fær á tilfinningunni að þetta fólk sé meðsegt. Mann fær það bara á tilfinninguna.
0: Þeir beri jafnvel virðingu.
1: Sem á að gera.
0: Það sumir hérna beri virðingu fyrir Sea Shepherd og Paul Watson og öllu þessu gengi hans í raun og veru.
1: Já, það er ekki fólki sem að stjórna hérna sem á að gera það.
0: Nei.
1: Ef það gerir það þá það segja af sér
0: já, já, það gerir það nú já. Ekki það segja nú ekki
1: það er þannig sko ef að fólk fylgir afbrotunum þá það segja af sér og allavega sísta skuli vera dómsmálar á þeirra sem er að digga við þetta það er nú bara einhvað mjög skrítið
0: já.
1: Ég veit ekki að hverju erum að láta ógna okkur svona alveg óþörfu sko. alveg óþörfu.
0: En dómsmálaráðherra viðurkennir það þó að, að þessar hvalveiðar eru löglega, þetta lögleg starfsemi og þá ber ríkinu að verja löglega starfsemi hér í landinu. Þannig liggur þetta fyrir.
1: Ég tek nú ekkert mark á því þannig að mann getur sagt bara hvað sem sýnist sko. Þetta orðið svo miklir og merkingar að maður nennir ekki að hlusta á þvaðrið í þessu fólki. Bullar bara einhverja bálvaða vitleysu. Segir bara það sem ég hentar.
0: August...
1: Það búið að gera það núna undanfæri þetta fólk. Það segir bara einhvað og gerir svo einhvað.
0: Já, Gústa benti á það að landeyringskjössan getur ekki haldið upp á 100 ára afmæli sitt út af því að, að þetta mál hafi komið í vekk fyrir það. Finnst þér það ekki einkennilegt?
1: Þetta náttúrulega fáránlegt. Þetta náttúrulega bara fáránlegt. Sýnir það þetta fólk ekki að vinna með okkur. Nei. Það að vinna á móti okkur og vill að rífa niður þjóðfélagi. Það bara svoleiðis. Það stefnan.
0: Já.
1: Rífa það niður, flytja nógu mikið af einhverjum útlendingum hinga og reyna að skemma samfélagi okkar.
0: Já.
1: Einhverjum móti, þetta fólk vinnur alltaf á móti okkur það, bara, það, það sýnir sér nú bara best eins og þarna í Keflavík
0: Já.
1: Maður var rekin af því að var að reyna að halda hlutunum í lagi
0: Já.
1: Það mátti ekki
0: Nei.
1: Nei. Nei.
0: Og engin fullnægjandi skýring það hefur aldrei komið fram Gunnar fullnægjandi skýring af því hvers vegna hann var látin fara hann kom í þátt til okkar og greindi
1: það
0: frá
1: það aldrei verið sagt.
0: Nei. Ég,
1: það var aldrei verið sagt
0: Nei, það var aldrei sagt af hverju hann var látið fara.
1: Nei, nei, nei.
0: Það var bara sagt, það var engin fullnægjandi, og alls ekki bara, ekki, alls ekki fullnægjandi skýring, það er engin
1: nei,
0: skýring.
1: Nei, þetta er bara svona, það er bara, þetta er bara, fólki bara vill hafa þetta svona, og, og þá bara verður það svona eins og hann sagði leigubúlsturinn, helvíti fauk í þá þegar hann tók á hann af því nammið. Heldur þú að þetta fólk hafi ekki einhver hagsmunni?
0: Yeah.
1: Eða haga sig svona? Það þarf enginn að segja mér að hafa ekki hagsmunni eða að haga sig svona.
0: Mér langar að spyrja þau vegna þess að við vorum að tala þetta áðan í sambandi við dópið. Hvernig getur svona mikil velta upp á milljarða, bara í þessum tveimur sendingum erum við að tala 3 milljarða í sölu og allt, ef við tökum allan innflutning, við erum að tala kannski 10 milljarða. Hvernig getur það átt sér stað í svona litlu samfélagi ef að bankar og ýmis fyrirtæki skynja þetta ekki eða réttarkerfi? Hvernig stendur á því?
1: Hvað sagði Sigmundur Davíð einsinni? Við þurfum að losa okkur við erlenda fjárfesta á bönkunum. Þetta eru þeim sé ekki saman hvort þeir eru að vesla með
0: já,
1: dópi eða eitthvað annað.
0: Nei, já.
1: Bara að við fá hagnaðin sinn, þá er allt í lagi. Þetta er að vara alveg rétt hjá Sigmundur, við eigum að vera með okkar eigin banka hérna. Mikið að vera með einhverja erlenda fjárfesta sem eru bara að mata krókin. Þeim eru alveg saman út þessi sestofun eða einhverju fólki.
0: Já, já.
1: Þeir eru ekkert að spá í það. Þeir eru bara að spá í að fá arðin sinn.
0: Já, já.
1: Og arðurinn illa komist sum staðar og þokkalegast annars staðar og það bara málið það er bara fólkið sem að þykist alltaf að vera að stjórna það bara ekkert að stjórna vill ekki hafa þetta í lagi vegna þess að það hefur einhverja hluta vegna hefur það hagað vitlisunni
0: en þessi
1: það er eitthvað eðlilegt að við skulum ekki geta að lifa hér í almennu þjóðfélagi
0: en þessi stilt þannig
1: og alltaf verið að berjast við einhverja vitlisinga
0: En þessi stilt hann upp að sé ekkert hægt að berjast gegn dópinflutning.
1: Já, það
0: sé,
1: er að því að þeir vilja því? Hafa þetta svona.
0: Já.
1: Já, þeir vilja hafa þetta svona.
0: Já.
1: Ég þekki það vel og bara á vinnunni. Það voru margir sem sagði að það er ekki hægt að gera þetta svona. Það var bara því að nekti því.
0: Já.
1: Það var ekki það, það var ekki hægt. Já. Það var allt hægt þegar maður vill það.
0: Já.
1: Það er sem einhver mál að taka þetta skip og draga það hérna bryggju og taka í lurkina á þessum ösnum. Það er ekkert mál. Til hvers á hvalur að vera standi svona vesin.
0: Já.
1: Hann hefur ekki brotið neitt
0: allir. Nei.
1: Akkur að hann að þurfa að standi þér.
0: Löguleg starfsemi segir dósmálar á þeirra, það er alveg ljóst. Takk að þið fyrir Gunnar að hringja til okkar.
1: Já. Það var ekkert.
0: Takk að þið fyrir, blessaður.
2: Bóðið í Ísland. Heyri ég annað bóð. Einu sinni, tvisvar.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð dag, Jónas heiti ég.
1: Sæll, Jónas.
2: Þú spyrir nú hvernig þið fara að koma þessu peningum úr landi?
1: Já, bæði það og hvernig er breyta rauðu fyrir, hvernig er geta komið þessu kerfi hjá sér, þetta þeir eru að fá breytt í peningum er það ekki. Annars veit ég ekki hvernig þessi viðskipta eða þessi stæði, ég ger ekki ráð fyrir að dópsala þessi.
2: Það er náttúrulega orðið bara svo algengt og auðvelt og þú fær þetta með þessu orðið bara í símaðinn, að þú ert bara með posa í símanum og greiðslan fer beint erlendis.
1: En er ekki að fylgjast með því ykkur dag?
2: Þú veist ekki hvort að Jón Jónsson sem keftaði sko eitthvað svona efni, hvort að hann var að borga hótelkostnað í útlöndum eða kókaðinn á Íslandi.
1: Já, en náttúrulega ef hótelreikningar er ræða þá þarf að liggja fyrir það upplýsingar.
2: Nei,
1: og
2: hvittu. Þú bara borgar. Meina, þú fær bara reikning á borðið og þú bara borgar með hinum greiðslukorti og þetta á við á Íslandi líka.
1: En eru menn að gefa út reikninga fyrir dópinu? Nei, eru ekki að því.
2: Nei, en þú borgar með kreditkorti í svona posa sem eru með sko endastöð erlendis og það kemur hvergi í gegnum íslenska kerfið, þannig að það er þetta enginn. Og reikningur nefnendis þarf ekki einu svona að vera á nafni, hann er bara á hverju leininu.
1: En til að fá posa, þá þarf þetta að fá posa hér, er það ekki?
2: Nei.
1: Þú færð posa bara úti þá?
2: Það eru fyrirtæki hér á Íslandi sem er að selja þeir posa sem þú átt.
1: Já, geta þeir ekki fylgst með því þá? Hverju eru að fá posa?
2: Þessi fyrirtæki er að selja nafnlausa posa.
1: Já.
2: Þau fara inn á nafnlausa reikninga erlendis, alla greiðslur, þetta er leigubílstjórar búin að vera með þetta í mörg ár.

0: fjögur ár. Það þrjú ár var það, þetta, já.
1: Nei, ég skil ekki.
0: Var búin að svara einhverju skjali rafrænt áraðanleika könnun. Ég hefði kannski reynt að skilja það ef ég hefði þetta svaraði hvar áraðanleika könnun, hvernig ég ætla að kaupa bílinn.
1: Ég skil ég ekki hvað gera... þú ert að segja, en þú skilur það ekki heldur, augljóslega. Hvernig getur það ég... tengst sölun á bíl áraðanleika könnun á hverju? Á þér eða?
0: Hvernig egnaðist í peningarna til að kaupa bílinn og eitthvað þar
1: fannig? Já, það vantar ekki,
0: já. Þetta voru eitthvað ISX 8-10 spurningar, ég man ekki hvað það voru margar. Ég veit að fylla að haka við þetta og velja
1: Þú veit að selja notaðan bíl sem þú búin eiga í hvað mörg ár, manstu þetta því?
0: Já, rúm þrjú ár.
1: Já, já, og þetta er, og má ekki gefa þetta afsar fyrir hvað, eftir eitt ár eða eftir þrjú?
0: Nei, þetta er bara að gefa, bara þau verið að selja bílinn, þá þau veit að fylla út áraðalega könnun til þess að vera þetta klára eða þetta skiptin.
1: Já.
0: Það var bara, sko, þetta var náttúrulega gert það sem að rafrænt inn á bílasölu.
1: Já.
0: Og það var ekki hægt að klára fyrir ég var búin að fá tölvupóst í síman hjá mér, svara þessari áraðalega könnun með rafrænum skilríkjum og hérna senda tilbaka og þá gat bílasölin klárað afsalið.
1: Já, já, þetta er sérkennlegt
0: ég hef alveg skilið þetta að ég hef verið að kaupa bílinn sko.
1: Já.
0: Þar fyrstu peningar til að kaupa þarna bíl sko.
1: Já, já.
0: En ég er að selja bílinn.
1: Já, ég skilið ég er bátna ekkert í þessu fyrir að gana þú ég verðum að segja eins og er ég held nú að bankandi verður að fara að útskýra þetta eða þessir aðalega sem standa fyrir þessu hvað er að gerast í þessum viðskipti hjá okkur
0: Ég veit það ekki, fá þér ekki einhvers það skip hann frá Daða.
1: Daða, heldur það, eða utan frá, eða einhvers það annars
0: það frá. Nei, fjármál ráðu til það ekki að skipta sig að svona...
1: Ég, fjármál eftirlítið vantarlega, er það ekki þeir sem...
0: Já, fjármál eftirlítið.
1: Já, það er svo það er eitthvað
0: að gera. Ég bara veit ekki hvað svona vitlega sem kemur, sko.
1: Nei, ég veit ekki heldur. Ég veit ekki heldur.
0: Það er búið að vera lengi, sko, ef þú leggur inn peninga reyður því í bankan, þá þátt að gera...
1: Já, sem er mjög...
0: Ef fyrir einhverja smá uppæð, þá þátt að...
1: Já.
0: Þá þátt að fylla út eitthvað
1: skjálku. Það er þess vegna sem ég að spyrja þetta með dópið, þú myndist á eina leið, það getur alltaf verið að allir séu með þessa leið. Þannig að spurningin er þessi, sko, dópsalinn, hann flyttur þetta inn, síðan kannski einhver undirverktæki sem að selja þetta götum úti. Sá sem gerir það, hann tekur við, hann að selja kannski nemum eða bara hverjum sem er, einhver fólki vinn og það borgar mér peningum. Kannski kostar skarturinn 30
0: skart.
1: Nei, ég veit það, en það er einhverjur að gera það líka.
0: Jú, jú.
1: Á. Það er ekki allir að borga með kortum. Sumir vilja ekkit borga með kortum. Þeir myndi ekki treysta því að þeir var að setja korti sitt til að kaupa dóp. Heldur að þeir hafi áhuga á því og að hugsa hana að veita slíkar upplýsingar. Þess vegna borga þeir með peningum, kannski segjum 30 skall, 20 skall, hvernig sem það er. Og síðan fær dópsalinn þetta í hendur. Ekki neitar hann að taka við peningum. Tekur hann bara við þessu rafrætt eða hvað? Nei. Og hvað gerir hann þá við reiðfjör? Hvað gerir hann eins og þú bendir réttilega á? Hann þarf að gera grein fyrir því ef hann fer með þetta í banka. Hvað ætlar hann að liggja með þetta í skókassum heima hjá sér? Hvernig leysar hann þetta? Nei, ég bara velta þessu fyrir mér. Ég skil þetta ekki amlega hvernig geta skipulega þetta.
0: Hann fer með þetta í hérna, banka og leggur þetta á reikningu sem þetta séu laun eða sparnaður.
1: Já, en Pítur, þá erum
0: við... Og þar með er þetta koma inn á reikning sem er með greiðslukort.
1: Já, segir svo hann gerir þetta. Segir svo hann gerir þetta. Nú, ef hann er að selja, með venjulegu svona dópsali verður að selja fyrir nokkra 10 miljóna, kannski á mánuði, hvernig er allar hann að útskýra það? Það getur hann ekki. Þannig ég bara svona veltaði fyrir mér, Jónas, hvernig í raun og verið geta það. Sko, mér finnst þetta að vera þannig að það er ykkur fyrirtæki eða jafnvel einhverjir inn á bankakerfisins sem tengjast þessu málum. Það er eiginlega útilokað því að þetta eru það miklir peningar, bara þessar tvær sendingar, 3 miljardar. Og þetta eru bara tvær sendingar, það geta verið sko, þess vegna geta verið 10 miljardar, viðskiptin eru orðin svo mikil hjá dópsölu björn á Íslandi. Og þess vegna hljóta menn að sjá það þegar að verður að koma með pening í banka og setja þetta inn á einhverja reikninga því að þeir byggja
0: ef þú borgar inn á svona nafnlausan posa
1: Já, ég veit með hann, Bósan. Ég að tala peningana.
0: Þá veit,

0: þá veit bankinn ekki hvort þú ert að kaupa þér pitsunir á Ítalíu.
1: Nei, þú skilur
0: ekki. Eða dópum á Íslandi.
1: Ég er að tala um það þegar að eiturlyfjasalinn kemur með peninga í bankan, því að valla fyrir hann liggja með þetta. Einhverstaðar verður hann að losa sig við þetta, er ekki?
0: Jú, jú.
1: Hann gerir það ekki í posa sjálfur.
0: Nei, þessi undirsölu menn, sko.
1: Já.
0: Þeir fara með sko lægri upphæðir í banka og leggja þetta
1: já,
0: bara
1: já,
0: þú færði eitthvað grömm til þess að selja og svo færði bara viku eitthvað til þess að hérna, leggja peningin á reikning og þú færði í bankan og leggur inn á reikningin og hérna með reyðu þig og segir bara ég, þetta er bara laun eða ég var að kaupa bíl eða ég var að kaupa án gamla sláttvél eða eitthvað
1: Hérna, en akkur er þér að spyrja þetta þegar svona auðvelt að bara bulla eitthvað út í loftið ef þetta er þannig? Til hvers eru bankarnir að spyrja fólk þetta ef þetta er þannig? Það er bara mjög svo skrítið.
0: Þetta á að vera eitthvað hræðslu meðal.
1: Takk æg fyrir Jónas, við erum að hlýða á öllsingar. Já.

0: Velkomin þáttinn gömul góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og Steina tæknimanni við hér að njóta lukexi komið á borðið við þekkjum það, það búið að hella upp á könnu, við ætlum að hafa þetta bara yndislega næs eins og safnstjóri myndi segja á Bíldudal en við aftur á móti búin að ákveða það að endurflytja annan gamla þátt með Örvari Kristjánssyni sem að Steini búin að vera að klippa til og með klippingu þá stýttast þættirnir alltaf, það búið að taka einhverja vitleysu sem ég sagði þá í burtu en þetta þáttur af eins og myndi segja high elegance hágæðum en við eigum nægan tíma þannig að við ákvæðum það að verða svolítið svona tísku sinnaðir eins og oft og við ætlum að hringja bara í hann Bóbó árum við hefjum þáttinn með Örvari Kristjánssyni hér á útvarpi sögu á þessum fyrsta föstudegi júlímánar 2026 en síminn farinn að hringja heyri ég þannig að við skulum bara opnaðu bara við skulum bara Sjá hvað það svara ekki.
1: Já, Karlna, góða dag.
0: Blessa, Bóbó minn, Magnús, ég það alltaf að trubla.
1: Nei, sælir, gaman að heyri ykkur.
0: Takk fyrir það. Takk fyrir það. Ég myndi óska þess að skattur verður svona glæður að heyri mér.
1: Já, ég líka.
0: Já,
1: en, það alltaf gaman að heyri ykkur.
0: Já, takk fyrir það. En það spurningar hérna sem ég gleymd að spyrja þig. Skyrtur, eiga menn að vera í stuttarma sko nú allir að fara í brúkaup og svona huggur heiti yfir sumari, eiga menn að vera í stuttarma bólum eða skyrtum
1: ég hefndur að frekar mæla með skyrtum en það má alveg líka vera ef að veðri býður upp og út í léttum þægir með buxum,
0: já.
1: Þá máttu líka alveg að vera í stuttarma skyrtu
0: já.
1: Það er svona en ég, það er svona fólir jú, ef þetta er kannski það er svona meira casual það er svona ef þú ferði í golfið og svona en ef þú ert að fara í eitthvað svona mannfagnað út í grill eða létta sumarveislu þá myndi ég nú frekar mæla með skyrtu
0: já
1: hvort, annarkvort stuttarma eða langarma
0: ég hlýði
1: já
0: og vegna þess að Óli vinur minn hann við vorum að ræða þetta í sundi morgun hvort að skyrta væri búin en ég held bara þú ert að fara í fínar veislu þá ert í skyrtu
1: Ég myndi gera það.
0: Já, það bara það.
1: Ég getur sagt vorum Óla það að hann, ef hann vantar góða skýrtu þá erum við með þessar frægu þessu ódóskýrtur og það eru náttúrulega eru þannig, það er svo góð tegja í þeim, svo er það straufríjar og það bara líkuð eins og tilfengin svolítið eins og sért í ból út af því að svona, það er svo mikil vel í það.
0: En ekki hægt á því að menn í þessu ódóskýrtunum og það kannski vera bjóð upp á dans í brúðkaupunum menn verðu of viltir?
1: Yes, sko það aðalega kvenfólki við getur orðið og vilt
0: já meina það
1: já þeir líta svo vel út í skýrstum
0: það er rétt
1: það er bara svolíð
0: það er rétt þegar þarna við erum komin nýtt gimmick sko.
1: Já það er bara svolíð margir lendi þessu sem sagt mér frá því að þeir hafa lendi í smá vesinni og það kannski svona smá ágeng það er á við svolítið ágengar
0: já það er bara betra mál ég held,
1: já
0: það er bara betra
1: konundar þeirra voru voðalánaði með þetta bara
0: já, að sjá að þeirra væru vinsælir
1: já. Þá gerði sér greið fyrir því að þær hefði nú ekki keitt köttin í sektum þarna
0: sko. Nei, það er rétt við hérna bara að dunda okkur við að endurflytja þátt því að sá sem alltaf að koma til mín í þáttin hann er í bústanum og ég var ekkert að pína til þess að koma í bæinn þannig að Ég hugsaði mér, við bara endurflytjum gamlan góðan þátt og njótum þess. En Bóbó, ég þarf ekki að trufla meira á laugaveginu því að ég veit það er nóg að gera. En
1: nóg að gera.
0: En það er, eins og í suma, það er opið á laugardögum eða ekki?
1: Það er opið á laugardögum til fjögur og hérna og við vorum að fá alveg risast sendingu núna Albert á buxum, sending sem átt að hún fór eitthvað, fór á flakk, hún átt að fara til, hún fór ár til Írlands.
0: Já, sæll.
1: En hún er komin, þetta er bara stór sending og þannig að það er það við fáum stundum, það fer stundum Æsland, Ærland, þetta vill í staðins
0: Já, og líka svo líka þegar áhöfnir eru að koma til ykkar í kallmenn og þarna koma kannski 10 hessi strákar og svo taka hverum sig 10 buxur að 5 buxur, hvernig þetta er nú því þeir vestla oft mikið
1: Já, þeir vestla mikið og svo eru sánaðar þó eru kaup svo það sem mikið til að það þeir eru ekkert eins
0: Nei.
1: Allir eru syngurðu
0: Og flottir til fara.
1: Flottir til fara.
0: Já, þessi sjóarar í dag, þetta eru snillingar.
1: Það komu margir fyrir sjómandaginn.
0: Já.
1: Ólafsfirðingar, Ólafsvíkingar, Hólmarar og einhver frá Neskaupstað. Þannig að menn voru dressa sig eftir sjómandaginn, það var gaman að því.
0: Já, geggjað.
1: Það kom þetta áhvern frá Grundafirði.
0: Nei.
1: Jú, þeir voru alveg flottir maður.
0: Þetta líka svo heilbrigði drengjur orðnir í dag, þetta ekkert fyllir og rugl.
1: Þetta bara ungir, skemmtilegu, duglegi menn.
0: Já. Ég sé að tæknimann búin að gefa merki að þátturinn klár, ég ætla ekki að trufla ykkur lengur, en það opið á laugardögum í sumar, þannig að það, menn geta mætt þarna og grillveislurnar og það, menn verða að vera flottir í sumar.
1: Flottir í sumar, meður að vera gott fram eftir þetta.
0: Þannig að ég sé nú bara að karlmenn eru góðir hjá karlmennum.
1: Já, takk fyrir það og bara gaman að heyra ykkur.
0: Já, og byrða að heilsa konni.
1: Já, takk, skila því og góða helgi.
0: Já, bless.
1: Bless.

0: Góðan og blessaðan daginn, góður hlustendur, Magnús. Magnús var lækkað eins í þessu, Jóhann. Þetta er alltaf mikið hafa. Hvað er þetta eiginlega? Svona, húf. Þetta nú þá hækkum við hérna. En, jú, þátturinn að hefja göngu sína gömlu góðu lögin. Og góðu gestur hér hjá mér í dag, engin annar en Örvar Kristjánsson. Örvar, velkominn.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Hvað segja menn í dag?
1: Menn eru bara í góðu skapi, en ja, svona vissu leiti, en maður er búin að, maður er í þessum sirkus.
0: Nú, hvernig þá, ertu fann að spila í sirkus?
1: Ég var að hlusta þennan sirkus hérna í útvarpinu áðan.
0: Það er alltaf mikið að vera útvarpi sögu, getur sagt.
1: Já, ég er nú að verða, ég hlýt nú að fara að komast á launaskrá hérna hjá útvarp sögu og ég er hérna bara daglegu gestur.
0: Já, það liggur við að þú getur fara að segja en það margir hér á launaskrá.
1: Já.
0: Það munar aldrei meitt, skal
1: ég segja. Neininni.
0: En það stór fyrirtæki út af saga. En tónlistin sem við spilum á milli þátta,
1: já,
0: hún er eftir þig. Ekki eftir þig, en með þér. Þú spilar.
1: Já.
0: Þú lætur hlustendur njóta þess sem að þú ert að lesa á nótunum. Þú ert svona tengiliður.
1: Þetta lag sem er þarna í...
0: Undir núna?
1: Já.
0: Hestamannapólki.
1: Hestamannapólki. Þetta gerði ég hérna þegar ég var ungu maður. Bjóð þetta lag til.
0: Mörg ár síðan.
1: Já, og það var það þannig að þetta er nú held ég einu þrír eða fjóri kaflar í þessu lagi að ég varð að láta börni mín muna þennan kafla meðan ég bjó hinn til og læra það, svo ég glemdi þess ekki af því að ég gat ekki skrifa nótur eða neitt svoleiðis.
0: Ja, þannig að þú ert óskrifandi á nótur kannski?
1: Já, alfarið.
0: Alfarið, þannig að það er bara eira sem að ræður?
1: Já.
0: En það er eins og sé margir sem af þessum bestu þeir bara kunni ekki að lesa nótur. En við gerðum ekki bjarga því, er ekki Gunnar Kvaran að kenna á nótur? Seta það bara námskeið í sumar?
1: Ég held mér fara aftur ef ég fer að læra það.
0: Já, þá myndum bara... Já,
1: ég held ég missi touchið.
0: Það er ég, við skulum ekki skemma það sem gott er. En Örvar,
1: Þetta er nú grín.
0: Það var dansleikur daginn hérna hjá SOA.
1: Já.
0: Og það á endurtakaleikin.
1: Já, það á endurtakaleikin 12. mæ.
0: Þannig að þeir sem að mistu af þá geta komið núna.
1: Já.
0: Og þá gætu við áttu vona því að fá eitt bómsa Daisy.
1: Já, alveg ábyggilega.
0: Já, þetta er svo skemmtilegt að dansa bómsa Daisy því að þarna kemur þetta hæ-hó og svo bara bómsa Daisy. Það er það að klappa, er ekki fyrst á hendur og svo læri?
1: Jú.
0: Og svo er að smetla mjöðmónum saman.
1: Já. Jú.
0: Og síðan er það valstakturinn.
1: Já, þetta er ljómandi skemmtilegt.
0: Þetta er svona tilbreyting á dansleika fáið bómsa Daisy og en við ætlum að hefja þáttinn með því að stíga tango og fá hérna lag sem heitir Allir dansa tango.
1: Já, þetta er Yfir Top.
0: Já, nú veit ég ekki.
1: Þetta er lag eftir Yfir Top og mjög frekt lag og ég hef nú verið að spila þetta erlendis aðeins hérna ég gerði það nú áður fyrr. Ég hef nú ekki gert það nýlega en þegar ég var að spila á Klörubar þá var ég að spila þetta fyrir útlendinga og þeir komu til mér og spurðu hvert ég væri frá Svíþjóð eða Finnlandi.
0: Já.
1: Og það er verið að því ennþá. En þegar ég segi frá Íslandi, þá segir nei, þó helviði.
0: Nei, er þið svona orljótið? Já, hérna, það er eins gott
1: að... Já, þetta er nú ekki að vera orljótið, þeir verða bara svo hissa.
0: Já, Já, við segjum nú...
1: Við segjum nú...
0: Já, erum svona rosalega hissa. Þannig að við dembum okkur í tango.
1: Ok.
0: Og förum að æfa okkur fyrir...
1: En það er mangalust að maðurinn sem að orti ljóði við þetta lag...
0: Já.
1: Julius Jónasson, vinnu minn, bassaleikari. Við spiluðum mikið saman. Þannig að ég var í Ártúni... Og hann settist bara niður og svo leiðis vera að ég ætla að byðja hann hérna Jón Sigursson að búi til testa við þetta fyrir mig.
0: Já.
1: En hann hafði ekki tíma til þess einhverja hluta vegna og okkur lágum við eitthvað svo mikið á þannig í stúdíóin að ég fekk Julius bauðst bara til að gera þetta og hann fór heim og kom með þetta eftir einn eða tvo klukkutíma.
0: Og bara bingo.
1: Já.
0: Heyrum árangurinn.

0: allir dansa tango.
1: En þetta er svona alvöru tango, þetta er ekki þessi svo kallaði gömlu dansa tango.
2: Nei, þetta er alvöru tango.
1: Þannig að menn þurfa að vera með smá kunnáttu til þess að...
2: Alla vegar að spila við þetta þannig.
1: Já, brunn.
2: Já, það er þessi ekta tango taktur.
1: En svo aftur á móti gríðarlega vinsælt og var á bölum og er náttúrulega en þá þessi svo kallaði gömlu dansa tango sem að menn taka tvö skref til hægri og eitt til vinstri og segja sig svo þannig eftir gólfinu. En við hér í góðu yfirlæti og njótum þess bara það saman.
2: Já, rosalega gott kaffi hjá þér.
1: Já, þetta er náttúrulega...
2: Þetta er ekki kakan veri.
1: Nei, þetta er mitt kaffi sem að Raggi Bjarna segi, sko, hann var hérna hjá mér daginn
2: Já.
1: Og hann sagði, hann var nú ánægði skildi taka svona unga menn í viðtalin svo þig. Já. En ertu eitthvað að stunda sund leikfimi?
2: Nei.
1: Ég nefnilega með hérna dagskrá eldri borgara, 60 ára eldri, þú sleppu þar inn,
2: Já.
1: Þó lítur ekki út fyrir að verða. En ég myndi bara skrifa upp og þú væri orðinn 60 ára.
2: Já.
1: Ég bara
2: þakka þér fyrir
1: já,
2: það.
1: Já, já, þeir treysta
2: Magnús minn, þú ert minn maður.
1: Já, sko. þeir treysta mér í Garðabænum. En það eins og ég segja sko, menn er sá sem þekki mikið í Garðabænum. Hann annað hvort nýfluttur eða bara á leiðinni úr Garðabænum.
2: Eða
1: Ég veit það, við þurfum ekki að segja það. En sundleikfimi, það er alltaf á mánudögum. Klukkan 8 fyrir þá sem að vakna seint því eldri borgarar. Þá nú eftir að þegar þú fer að eldast þá fer að vakna fyrr.
2: Já.
1: En þú vaknar seint eða ekki?
2: Alveg rosalega, ég er svo morgunsvæfur að það er alveg með eindæm.
1: En það yfirleitt er það þannig að þessi popparar eru bíamenn. Til þess að geta verið í popprasanum þá er gott að vera bíamaður og vakna seint og fara seint að sofa.
2: Já.
1: Þannig séðu menn bara að sofna klukkan 12 á miðju balli sko.
2: Já.
1: En það er alltaf sundleikfimi í Garðabænum klukkan 8 og svo er kvennaleikfimi klukkan 12.15
2: Já, er ekki hægt að komast í hana?
1: Jú. Ég gæti líka skrifa upp fyrir það fyrir þig.
2: Gætir það?
1: Já, ég myndi gera allt.
2: Ég er svo aldeilis þessa.
1: En þá er komin að læginu sem að þú lentir í vandræðum með flutning á hjá Ríkisjónvarpinu því að þarna kemur bara texti
2: Ekki eftir Kristján Djúpalæk?
1: Jú.
2: Kristján frá
1: Djúpalæk á textan við drauma í hana.
2: Já. Ég er nú að fara kannski með vitleysu en ég, þetta lag var ekki spila mikið í Ríkisútvarpinu.
1: Við skulum kveðja sjónvarp og sælu.
2: Já, ég held að þetta hafði þótt eitthvað ekki svona vel við hæfi. Þá var ekki sko nema Ríkissjónvarpi þegar þetta var gert.
1: Já, þá var bara útvarpið, bara guðvan gamla.
2: Já, og Ríkissjónvarpi, það var ekki stöð 2 eða neitt svoleiðis.
1: Og ekkert sjónvarp 50.
2: Já, þetta ég held að hafði álítið að þetta veri hálfgert nýð. Nýð af sjónvarp.
1: Já, vá. En við erum með þetta hérna á gamalli vínirplötu og Jóhann Kristjánsson spenntur að fá að íta á takkan.
2: Já, Jóhann, passaði að reispa hann ekki.
1: Nei, þetta er sjálfgjaplata, við heyrum hérna hvernig nálinn leikur sér að vínirnum.

0: Já, hérna við, nú ætla ég að koma þér óvart.
1: Já.
0: Það maður hérna á línni sem heitir Karl Sigurðsson, Hopni Hjórnafirði. Kalli.
2: Já.
0: Kalli.
2: Já, ég hérna.
0: Já, blessar. Ég hérna með úling hjá mér sem að ég veit að þú kannast við, Örvar Kristjánsson.
2: Já, ég myndi gera það.
0: Er það ekki rétt hjá mér að hann fekk að taka í nikkuna þína að hafa fyrsta harmonika sem hann tók í?
1: Nei.
2: Já, það veit ég nú ekki alveg, sko.
0: Ekki alveg svo. Það nú skuldið segja mér.
1: Var það nokkuð svoleiðis, Kalli minn? Blessaður og sæll.
2: Blessaður og sællur, já.
1: Gaman að heyri þér.
2: Já, sömulegis, sönnur, sömulegis. Það var gaman að heyri þér, Kalli.
1: Já,
2: heyrðu, já, hérna, ég veit að þú varst nú eitthvað búin að taka í harmoniku aldur og ég aldur byrjaði hjá mér þarna.
1: Já, ég náttúrulega tók í harmoniku hjá Þóralli bróðum mínum.
2: Já, en svo, akkurat.
1: En svo, hérna, fekk ég nikku hjá Agli og Seljavöllum.
2: Já.
1: Ég, það var svona lítil, ég held að hún hefði verið 48 bara segja eitthvað svoleiðis en ég fór að stauta á hana en svona þá komst ég í mekka harmoníkuna þegar ég hitti þig þarna í Móholstorfinni.
2: Já, það þótti svo fínt í þátt að sko, hún er með einni skiptingu sko.
1: Já, þú lést mér hafa hana, ég held að hún hefði verið með tveimur, það var einhver rennilok á henni.
2: Það var rennilok á henni, sko, á lóðnaborðinu á henni, sko.
1: Ég hef alltaf sagt það, Kalli,
2: já.
1: Og ég stend við það að minn svona eiginlega fyrsti lærdómur á Nikku, það var þegar ég komst í þarna heim til þín og fór að stúdera með þér og lust á því spila.
2: Já, og hérna, maður hafði aldrei lært neitt, nema bara sjálfum sér og eitthvað svona.
1: Nei, ég er því marki brendur líka.
2: Já.
1: Þetta er bara eirað.
2: Þetta er bara, við erum með þetta í okkur.
1: Já, þetta eru genin.
2: Nú er ég að nota því í dag, sko, og svíana, sko, þeir að spila sömu lögin, sko, ég er að spila okkur svona sitt á hvað og svo tekið það besta frá okkur báðu sko er að leika fyrir heim í stofu sko.
1: Já, ég var að segja hún að Magga það að ég er að spila út á Kanarí eins og þú veist.
2: Já.
1: Og þá kom allir og spurði ertu sænskur, ertu finnskur?
2: Já, já.
1: Og þegar að ég segi nei, ég er frá Íslandi.
2: Já.
1: Og þá segi þeir nei for helviði.
2: Já, það er að nólega kannski sendi mér sko Rósíþór hérna diska.
1: Já.
2: Já, þetta er svona, þetta eru lög sem að þú er nú verið að spila líka og ég er svona, ég er að pikka þetta upp að gamni.
1: Já, þið voruð aðal nikkarni, það varst þú og Jón og Borg, var það ekki? Og sittur inn í öllum?
2: Jó.
1: En mér hindist nú að hotfyrningar ættu nú að sjá sóma sinni í því og gera því bara heiðusborgara. Það er satt.
2: Nei, það er nú...
1: Fyrir harmoníkuleik.
2: Það er full mikið.
1: Nei, það er ekki á mikið.
0: Þá er þýmis
2: úst í... Kona mér var nú lengi í þessu með mér, sko.
1: Ha.
2: Berta var nú lengi í þessu með mér, sko.
1: Já. Já, og svo, og gleymd ekki pappa þínu þegar hann var með tvöföldun ykkuna.
2: Já.
1: Hann var nú, það var agalegt að hann skildi ekki komast á... Það er bara verið tekið upp og þjóðin skildi ekki eiga það er upptökur.
2: Það er alveg rétt hjá því, sko. Það er eiginlega sorgleg, sko. Hann spilaði líka, hann var góð á fíluna, sko, líka.
1: Já, ég heyrði hann svo lítið á fíluna.
2: Já, hann var fínn á hana. Hann,
1: ég man sérstaklega eftir
2: að hann... Hann var svolítið amerískur á hana, sko.
1: Já.
2: Það ég var búin
1: að... Svolítið country blæðir á honum.
2: Já, hann var út bandringjarn, náttúrulega, sko. Og það byrjaði hann að spila á fílu, sko.
1: Já,
2: það er svona vinur.
0: En, Kalli.
2: Já.
0: Þú ert að spila heimja. Hvernig er veðrið núna höfni Hjórnafirði?
2: Það er svona norðaustanfræsingur, sólarlaust.
0: Já, það er annað hér, við erum bara hérna á stuttanaból og sól, það er alltaf sól í Reykjavík, sko.
2: Það er bara lúksus, sko.
0: Það ringdi ég síðast 99, sko.
2: Já, þetta er bara, við búum við þetta hérna, sko, núna. En svo fer að koma suðvestan og þá fáum við því í hausinn, en við aftur móti blíðuna, sko.
0: En ég vildi endurlega örvar að heyri það, því að ég vissi að var ekki búin að heyri það lengi.
2: Ég hérna, nú hættum við þessu bara.
0: Já, ég ætla að senda bara kveðju í Hjórnafjörð.
1: Og ég þakka þér fyrir spjallið, Kalli minn, og hafa það sem allra best.
2: Já, við sjáum kannski yfir tíma.
0: Já, þú getur skipulagt dansleg með veitingahaldara
1: að
0: höfni Hjórnafjörði og bara fengi örvar til að spila.
2: Það er bara svona.
0: Já, þetta er ekki öðru sér. Takk fyrir þetta.
1: Hafa það sem allra best.
0: Bless.
2: Bless.
0: Já, það saga Magnús Magnússon með ykkur hér ásamt Örvari Kristjánssyni og Jóhanni Kristjánssyni tæknimanni, þannig að þeir eru báði Kristjánssynir.
1: Já, bræður.
0: Og bræður.
1: Já, já.
0: En já, við vorum hér í hún að kalla harmoníku snilling frá Höfni Hornafirði.
1: Já, þetta var mikill góður og er mikill og góður vinur minn og ég hef reynt að hafa samband við hann eins oft og ég geta bara.
0: En þá var að spyrja, hvar var spilað? Á Höfni Hornafirði, hvað voru böllin?
1: Við byrjuðum, ég og Kalli var náttúrulega undan mér í þessu, hann nú eitthvað aðeins eldri en ég en það var Bragginn, sko, það var Breta Bragginn þarna sem var aðal samkomuhúsið, ég byrjaði að spila þar
0: sem að Breta skildu það eftir stríð
1: Já, ég held það og svo spilaðum við í kirkjukjallarunum í Nesjónum
0: Já
1: Það var þannig að það var nota sem skóli á veturnar Já, það var nota sem skóli þessi, það var kjallar undir kirkjunni þarna var dansað
0: Já, hvernig menna fjölnýta húsin
1: Já
0: Það lýst mér vel á En við eigum fundum hérna í sameiningu lag sem að nafnið Hornafjörður kemur fyrir Dansaðu Hornafjörður, það text eftir Birgir Marinósson
1: Já, það nú einn góður vinur minn við höfum þurft að ná aðeins og heyri í honum
0: Já, held að
1: við getum náði hann
0: Við getum neitt að hafa upp á honum
1: Já
0: rukkaðan með texta í viðbútt
1: Já, helst
0: já,
1: hann á nóg að þessu
0: Hann á nóg til þessu
1: já, og hann heina. Er engastund að þessu, hann gæti jafnvel búið hann bara til í beinni
0: Já, meðan við
1: já.
0: Erum að skalla við Við getum líka bara beðan að tala við okkur í bundnu máli
1: Já, svo líka
0: Já, þá bara ætti við til ljóð eftir hann Samtali myndi lagi heita Samtali við örvar
1: Já Það er í gaman.
0: En Jóhann, þú ert búin að finna hér plötuna, búin að snúa henni við og
1: ekki rismanna, Jóhann minn.
0: Uss, Jóhann, þú verður að fara vel með þetta.

0: Örvar, við í miklum gýr hér og gaman saman, við erum hérna, það má segja við stöndum hérna bara í hlaðborði.
1: Já, þetta er glæsilegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt.
1: Ég þyrst að koma hérna hverjum degi bara.
0: Já, þetta er bara svona daglega, þetta er bara hlaðborð og bara gaman.
1: Nammi.
0: En polkadir, fólk þar nú að, eins og maður segir, þegar menn að stíga polka, þá þurfa að fara passa sig að ofkýra sig ekki.
1: Já, ég býstu því. Ég, veistu það, Magnús, það er svo langt síðan að ég hef dansað, ég bara búin að gleyma þessu. Ég verði eitthvað svo klaufalegur og fíflalegur ef ég ætla að fara að dansa, ég er alltaf hinum með við borði.
0: Já, en það líka það voru erfitt að vera að dansa með nikkuna framan á sér.
1: já, þá ég sé ekki með hana framan á mér, ég kann betur við að spila fyrir í dansi heldur en að dansa.
0: En svo kemur stundum fyrir að sum lög hljóma mjög skemmtilega og maður geti haldið að væri góð danslög, en svo þegar maður prófar að dansa þetta sjálfur þá eins og þetta virki ekki alveg.
1: Já.
0: Ég lendi stundum, ég prófa þetta stundum.
1: Já, þú veist hvað þú ert að tala um.
0: Já,
1: nú með diskotekið
0: Dísu.
1: Já, og hérna, og þú segir mér það að þú spilir mikið með mér.
0: Já, mikið með Örvari.
1: Og það er, já, ég býstu að það sé.
0: En ég hef aldrei lent í þessum vandræðum með tónlistina sem ég spila með þér.
1: Nei.
0: Þetta er allt mjög dansvænt.
1: Já.
0: En svo polkin, við erum búin að velja hérna núna polka. Sem heitir Viggen Polki.
1: Já, sænskur.
0: Sænskur, og þess vegna halda menn þú sér sænskur.
1: Þetta er vel verið. Ég nú að spila hann út á Kanarí núna, en hérna, ég lærði hennan polka, svoleiðis var að ég var að spila á Þorrablóti út í Stokkólmi.
0: Já, fengið í svoleiðisverkefni.
1: Og hérna, já.
0: Látt síðan.
1: Já, hann mörg ár síðan, 24 ár síðan. Ja. Og hérna, þá lærði ég þennan polka og þetta var, þá gekk þessi polki, hann var nýr og gekk alveg svo eldur um sínu.
0: Og heitir Viggen Polka.
1: Viggen Polka.

0: Þá auglýsingapakkinn að baki við að njóta, við erum búin að opna hér já, með leyfi steina, rís, kubbakassan sem á nú að vera endar að vera með sjónvarpinu kvöld heima með konni, við tökum bara sitt hvað rís bitan og svo náttúrulega erum við hér búin að opna líka rís kúlupoka þannig að fólk viti svona að við séum ekki að láta okkur leiðast með hana við, leiðast, við erum bara að njóta þess að hlusta á endurflutning með á gömlu þætti með Örvari Kristjánssyni en við höfum smá auka tíma Steini og ég veit að þú ert búin að undirbúi það þannig að við vorum búin að klippa þáttinn til þannig að það smá auka pláss hana og við skulum bara nýta hann í öryggishotnið okkar hér á útvarpi sögu hringjum bara í strákana á aðalverkstæðinu sjáum hvert að við náum ekki sambandi þú er að hringja já, bara, við skulum bara sjá
1: Jæja, tæknum að Hann búin að ná, aðstætt, ertu á línni?
2: Já, ég það.
1: Blessar, blessar. Það ein spurning frá einu sundfélaga mínum.
2: Já.
1: Hann fekk endurskona með á jeppan sinn og það vegna stýris enda. En sko, hann bara með grænan með, hann ekki með, þú veist, akstursbann.
2: Ok.
1: Óhætt fyrir hann að fara hringferði, að því hann á ekki að mæta með hann í endurskoðum fyrir eftir mánuð, óhætt að fara út á land á þessu eða á hann að vera búin að skipta um á hann að fyrir hringferðina?
2: Nei, ég myndi ekki dóra að fara hringferð með stýrisenda sem ég slagi, sko.
1: Nei, hann líka bara hættulegur öðrum eða ekki?
2: Jú, nákvæmlega.
1: Já.
2: Og bara hættulegt að ef hann skildi slitna og getur farið hans illa fyrir hún.
1: Ef hann myndi koma að nú var maður að tvö til ykkar aðalvegstæðið og þið myndu sko þetta, þið myndu alltaf segja bara skiptum ánum fyrir hringferðina, það ekki rétt?
2: Jú, allan daginn.
1: Já, já, menn geta trassað ýmislegt eins og til dæmis að skipta kassettu í kassettækjunni, það má bíða?
2: Já.
1: Og
2: það ekki lengi með sömu kassettuna?
1: Já, já, það margir alltaf með sömu kassettuna, þetta börnir þekkja, það voruð utan af gamla, góða, upplýftingakassettan
2: Já
1: Engin veit þetta klassik
2: Heldur betur
1: Já, mikið það að menn sé að koma upp á aðalverkstæði með vandamál með kassettu fasta í kassettækinu
2: Ekki kassettu en ég hef stundið lent í að vera fasta geisladiska
1: Já, og þið gerir við það?
2: Já,
1: við Já, góðan daginn Jú, jú, en það, menn, yfirleitt vil ekki bíla nema að sé geislaspílar í þeim eða að köpa nota hvort þið
2: Já.
1: En aðalvegstaði, þetta nú svona líklegast orðið frægasta bílavegstaði landsins, hvað var það Land Rover?
2: Já, svona með allan að við erum nokkur hennar á toppnum.
1: Mér dætti hug að því að það eitt félagi minn sem spyr mig alltaf og nú ætli ég að vera svolítið á undan honum með hvað var það upplýsingar.
2: Já.
1: Borgar sig að því að Land Rover nú svona, það vélarnir hafa verið smá vandamál á og til og hann að fara út á land, borgar sig fyrir hann að bara seta strax nýja vél í bílinn, hann keyrður 150.000 og svona farið að heyrast ansi mikið í vélinni, finnst mér?
2: Það fyrir hann til að bara að skoða en líkilatri að smyrja þetta á réttum tíma.
1: Já, bara smyrja og hafa engar áhyggjur og ef að vél er hrynur þá bara lætur hann dragan upp á aðalvegstæði.
2: Já. Það bara það sem bara passa, það smyrja þetta réttum tíma. Ef fólk passa sig að því, þá þetta alveg endast endalaust, sko.
1: Eitthvað sagði að maður eitthvað smyrja helmingi oftar heldur umbúið gefur upp?
2: Já, það mikið sko menn segja, sko.
1: Hver sinn smurmistari?
2: Já, jú, jú.
1: Þú, ég ætla nú ekki að trufla ykkur en hafið orðið varið við það að menn séu með miða frá ríkisstjórnunum að koma til ykkar og að þið hafið verið að kvartið við vöxtum?
2: Nei, ég hef ekki tekið eftir ennþá.
1: Nei, ég var að heyra að það væri verið að dreifa þessu miðum. Þú getur ekki kvartað nefn úr verslir. Ef þú verslar við aðalvegstaði, þá getur þú kvartað en ef þú verslar ekki, þá ertu hvort þeir reið og miklum peningum viðgerðum annars þar. En ég ætla ekki að selja það dýrar en kipta.
2: Nei, það segir þau.
1: Það gjaldari sparandi að keirum á gömlum bíl fyrir þjóðfélagið.
2: Já.
1: Trufla ekki meir upp á aðalvegstaði, ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins.
2: Já, nokkulega, sömuleiðis.
1: Takk fyrir það. Bless, bless. Já,
2: bæ.
3: Já, Viggen Pólki hér á útarpi sögu og við erum minn búin að finna annan góðan mann hér sem við vorum að tala Birgir Marinósson.
4: Já, það var gaman að heyra.
3: Birgir?
5: Já.
3: Blessa á sætt, Magnús hér útarpi sögu.
4: Já, blessaður.
3: Þú ert lentur í þættunum gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og ég svona alltaf að grafa upp gamlar gullperlur og það má segja að það sé mjög oft sem að komi texti eftir Birgi Marinósson.
4: Já, það mjög fyrir.
3: Ertu búin að taka saman hvað átt marga texta?
4: Á plötsum.
3: Já.
4: Nei, það einhvers dagar á milli 30-40.
3: Sem er búið að gefa út.
4: Sem er búið að gefa út á plötu, já.
3: Og þá ertu það heppin að þeir eru allir vinsjæli því við erum örgla með þessa, alla þessa texta í þættinum hjá mér.
4: Já, já, það er bara fínt.
3: En við erum með góðan og gamlan vín þinn hérna hjá mér í viðtali, hann Örvar Kristjánsson sem að var ég mynd að tala við rétt á hann, þannig ég hugsaði mér, ég bara hringi Birgir.
4: Já.
3: Örvar, hann heyrið þér.
5: Já, hvandu blessaði Birgir minn?
4: Nei, sætt var blessaðu.
5: Gaman að heyrið þér.
4: Sem við leiðum.
5: Hvernig hefur það?
4: Eftir í sólinni.
5: Ja, nei, nei, ég kom inn á klakkan.
4: Þú er komin á klakkan?
5: Já.
4: Já.
5: Hvað segirðu, vinur?
4: Það var allt ljómandi fínt.
5: Ertu ekki alltaf að yrkja?
4: Nei, hann nú ekki, það kemur fyrir.
5: Getur ekki skotið á okkur einnig vísa okkur magga hérna?
4: Ég
5: bara í beinni?
4: Hvað segirðu?
5: Bara í beinni?
4: Já, ég hef nú ekkert á taktfinu svo sem.
5: Þú þyrfti nú að búa til eina ef við ringjum í því einhvern veginn aftur.
4: Já, það var ég.
5: Skjóta á okkur einnig góri.
4: Einmitt.
5: Ég man eftir einnig rosalega skemmtilegri vísu sem að ég er búin að fara með mikið út á Kanarí.
4: Já.
5: Þegar ég er að skemmta fólkið, þú sendir mér hana.
4: Aha.
5: Það var þegar hann Bjarni bauð konunni sinni í bíltúrin og jeppin hossaðist mjög mikið.
4: Já, já.
5: Og hún hétt Ólöf konanas, er það ekki?
4: Jú, jú.
5: Og hvernig var vísan? Aftur í bílnum Ólöf satt, illa hossast jeppin, á hann að kom annað gat, alltaf Bjarni heppin.
4: Það var það. Þetta er Bjarni frá Gröf.
5: Já.
4: Úrsmíður.
5: Já.
4: Þetta er svona skemmtilega hagerðingum.
5: Jú. Jæja.
3: En er eitthvað verið að smíða núna texta svona fyrir einhverja listamenn?
4: Hef ég verið?
3: Já.
4: Ekki svona, ekki alveg í dag. En það er svona dettur einn og einn.
3: Já, það væri gaman að fá einhvern tímann eða átt til lista bara uppskrifa hann með öllum textunum að fá hann sendan.
4: Já.
3: Þannig geti svona leitað þetta allt upp og verið kannski með þátt hér á sögu sem að héti bara textar eftir Birgi Marinósson.
4: Ég er alveg til í það.
3: Þú ert til í tuski og ertu kannski eitthvað til í bænum?
4: Nei,
3: þannig að þá myndu bara hringi í þig. Þá myndu bara fá textarumuna frá þér og bara hringi í þig með hennar þættinu stæð og svo bara myndu við spila lög með þínum textum.
4: Það er bara ljómandi. Getið sendt hér þetta eitthvað neitt?
3: Já, bara Magnús eða bara útarpsaga allt útarpsaga. Birgir, ég hringi bara í þig, við finnum út þessu.
4: Já, var það ekki?
3: Jú, við hringjum bara í þig og látum við vita hvernig við förum að þessu.
4: Það er bara ljómandi fínt.
3: Já, Örvar á erfitt með að tala því hann með fulla munnina köku hérna og kaffi og að njóta lífsins.
5: Þetta er rosalega veslur hérna alltaf út á sögum.
4: Já,
5: það eru kökur og kaffi og það er ekkert að verri tegundinni í kökunnar, sko. Þetta eru svona hnallþórur.
4: Já.
5: Já, það var gaman að heyri þið, Byggi mín. Og hérna, ég ber bara að heilsa þér og hérna vonast til að heyri þér bara fljótlega aftur.
4: Já, sem er heyrið.
5: Allt í lagi.
4: Allt í fína.

0: Góðir hlustendur, það er aldeilis harmonikan sem fær að njóta sín í þessum þætti hér hjá okkur enda góður gestur hér hjá mér, Örvar Kristjánsson og við búin að finna næsta lag, það er bara að Vínel, við erum hér að leika okkur að Vínel plötunum Við erum búin að finna hérna lag sem að viljum að fá hérna í Írsku augun, það er, hvað myndurðu geta sagt okkur það lag, Írsku augun?
1: Já, þetta er enskur vals og þetta er mjög þekkt lag og Já, ég get nú ekkert sagt það en ég lærði þetta lag þegar ég var bara mjög konungur maður og alltaf haft mikið dálæti á þessu lagi

0: erfitt að verjast írskum augum.
1: Jæja, það nú líka still.
0: En samt íslensku augun eru nú alltaf fallegust.
1: Já, það eru skærust.
0: Já, það búið að gera könnun á því að fallegustu konur í heimi eru Íslandi.
1: Já.
0: Það bara búið, þú náttúrulega þekki að þú búin að vera svo víða lönd.
1: Já, það ég held að það sé bara almennt talið. Ég heyri útlendinga tala það fallega konur á Íslandi.
0: En þá komið að því sem að við gerum hér alltaf á mánudögum, það komið að kökuleiknum það sem við ætlum að gefa.
1: Já, minni stjóra það.
0: Já, gefum einhverjum tertu og síminn hér er 5888-1994 og Jóhann Tæknimaður, hann nú bara með ágæti spurningu sem hann að rétta okkur hérna á miða og við skulum bara sjá og spurningin hvað Örvar Kristjánsson gamall? Verður ekki að hafa einhverja möguleika þarna nýka til eitt eða tvö ár, hvað segirðu það?
1: Eitthvað svoleiðis.
0: Já, eitt eða tvö ár.
1: Það má ekki mikið meira.
0: Ekki mikið meira. En 5888-1994, góðan daginn.
2: Góðan daginn, ég heiti Helgi Steingrímsson.
0: Sæt Helgi.
1: Blessaður Helgi.
2: Ég hringdi hérna bara út af því að í mig var hringt og sagt að Örvar Kristjánsson væri í hljóðveri.
0: Það einhver fallega hugsandi sem að hefur hringdi þig?
2: Ég á ekki þeim að fallegt og yndislegt fólk og þar með Örvar Kristjánsson. Er hann við hlýðin á þér?
0: Hann er við hlýðin á mér og heyrið í þér.
1: Komdu blessaður Helgi.
2: Hvað segir hansku kalli mín?
1: Ég segi bara allt þetta fína, en
2: og
1: þú?
2: Og þakkar yndislega fyrir síðar.
1: Já, sem við leiði, sunnur. Og það var falleg gjöf sem þú færði mér.
2: Segðu?
1: Falleg gjöf sem þú færði mér á Kanarí.
2: Drengur, eru við getið góðs?
1: Það er nú líklega.
2: Veistu það, Porkins, hérna var spilaðar á það.
1: Já.
2: Það var alltaf ekki svona fyrri parkvöls, manstu, að við leifum okkur aldrei seinni parkvöls.
1: Nei.
2: Þegar fólk var það svona valdara. Út af hverju skýðu það, veit ég. En var það heyri í þér, elsku vinur?
1: En mér alltaf minnistætt þegar við fórum á Gjögur að spila.
2: Manstu við flugum þangað og þegar bátandi voru kom inn og hestandir ofan að fjöllónum?
1: Ó, Jésús, þetta ég gleymi þess aldrei.
2: Örvar Kristjánsson, sko, ég hringdi nú bara þá því að sína þeir mína virðingu og var með þig alltaf svo væntu þig og bara farið vel með því og þínar, sko, vinur og vertu eins og ert.
1: Já, það gæði fyrir það.
2: Grunina,

0: baki.
1: Já, já, já, já. Og ég þakka þér bara fyrir að sýna mér þá virðingu að hringi í mig.
0: Farðu vel með elsku vinur og hafðu yndislegan dag.
1: Sömmuleiðis
0: fyrir. Blessingur.
2: Takk fyrir þetta. Já, þetta var Helgi.
1: Já.
2: Spilaði með þér í den?
1: Ég spilaði með honum.
2: Þú spilaði með honum?
1: Já, hann var að stofna haukana þegar þetta skeði.
2: Já, já, já.
1: Og hann vill nú meina það að ég sé einn af stofnendum haukana því ég spilaði þarna í Trekillisvík með honum.
2: Já.
1: Og ég held að það hef verið fyrsta hljómsveitin sem spilaði þar fyrir dansi.
2: Hljómsveitin haukar?
1: Já.
2: Já.
1: En... Við flugum þannig yfir frá Blönduósi.
2: Já, já, já, ég, það var svona
1: lítið. Og rettum á gjögri.
2: Og í lítilli rellu.
1: Já, það var nú, já, ég held að það nú verið 10-12 manna vél.
2: Já,
1: það. Bískraft.
2: Svo þegar fólk sér þá heldur það nú ekki að sé deginum eldri en 60 og enda eftir vandræðum að komast að hjá félagsstarfi aldraðara sem 60 plus. Það alls konar uppáskrifti frá mér til að komast í kvennasund og kvennaleikfimi og samt í vandræðum.
1: Já,
2: já, já. En það svona, en við vorum búin að finna hérna og Jóhann tæknir maður búin að finna hér á plötu sem heitir bara Örvar Kristjánsson, þetta plata númer 3 í safninu.
1: Já.
2: Og þetta platan sem að þar hófst söngferillinn á vínil. Fyrstu tvær voru ósungnar.
1: Já, já. Já, já, það Já, ég held að Pálma Stefánssyni hafi fundist það að ég væri orðin það. Já, ég gæti orðið sungið það.
2: Þannig þá skulum við finna hérna lag á plötunum sem ekki sungið. Og það já. Bara að spila og það ellend lag eftir Parker og Charles.
1: Og ég ætla að taka það fram að þetta frændi minn sem að spila með mér þarna, hann Kristján Guðmundsson, píanóleikari.
2: Sonur systirinnar.
1: Já, sonur systir mínar. Og hérna, ég hafði mjög gaman að hann spilaði með mér á tvær plötur og hann spilaði mér síða gítarsólu þarna áðan, þarna dansaði á Hornafirði.
2: Þannig að við skulum bara leggja í hann.

0: Það er eins og við manninn mælt þegar Örvar Kristjánsson í hljóðveri í heimsókn hér á útvarpsögu þá líður tíminn það hratt að við erum bara búið með hálft prógrammið. Þannig að ég þarf nú ekki að pína því að mæta hérna aftur næsta mánudag ef við verðum í góðu bandi og þá líka fáum að vita hvernig balli gekk 12. maí.
1: Já, ég hlakka til að vita hvernig það gengur.
0: Og þetta, nú bara máttu nota tækifæri og auglýsa ballið, hvar það
1: Já, þetta í Já, hvað heitir þetta hús? Þetta na, í Efstaleitinu
0: Efstaleitinu, þeir sem danshestarnir þekkja þetta er á vegum S.A.A. og
1: Edruhúsið
0: í Efstaleitinu og það bara dansað og skemmt sér og stelpunar geta líka mætt þarna alveg áhyggjulausa það engin ölvaði kallara
1: Nei, og ekkit slegið, ekkit gúst í runað neitt svo leið
0: Allir bara góðir Tölum hér áðan við Birgi Marinosson Finn Orðan Dreifbýlisbóndan
1: Já, hann
0: kemur aldrei
1: talandi skáld og ég mér það mjög eftirminnilegu tími sem að ég fekk að spila með honum nokkuð mörg ár og við meira segja lentum til Færeyjar og Ólafsvík og spiluðum þar
0: og var hann þá að spila á Nikku líka eða?
1: Nei, þetta var tríó Birgis Marinussonar
0: og á hvað spilaði hann?
1: Hann spilaði gítar og söng Steingrímur Stefansson á trommur og ég á Kordovox,
0: harmoníku það hétt ekki harmoníku það hétt bara Kordovox
1: já, það var kalla, eða, þetta var nú Genavox sem að ég spilaði og mjög skemmtilegt hljófæri eða allavega það átti vel við þarna
0: en þá var ekkert annað bara kveðja ég þakkaði kjærlega fyrir komunarvart en allt í góðum það, Magnús Magnússon þakka fyrir sig, við heyrumst hress og kátt sem fyrst
1: ég þakka fyrir mig og þakkaði fyrir spjallið
0: og endum þetta sem sagt á lagi eftir Örvar Kristjánsson það bara þú sjálfur með lagið og Birgir Marinsson með textan, síðasti dansinn

0: Komið er sæli Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögu.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur þú lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavegana nálganir á því og ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum Það er að það er eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja hann trúum það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru einhvers virði.
0: Já, en hvernig svona áttaráði hvað það er? Er það kannski fyrst ára efnst út að hafa áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta er eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það er alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það er alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það er ekki útilokað. Og það er greinilega að fólk er og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Dani náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða Það er það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðlega mikið maður og mann, en það er líka, lýsir, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi. Að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðilar að Norðurlandaráði og allavegna svona hlutir
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér ekkið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara fyrir háti í fyrramálið
0: Já, einmitt já.
1: Af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá
0: já.
1: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma
0: já.
1: Þannig að þetta er gefið þeim svona auki sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, en er svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem er ja verða sem verða til á þeirra vegum er þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart dönum?
1: Nei, ekki aldeilis það er stóra málið að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra og grænlendingar hafa alltaf sagt já þið þjenið meira á Grænlandi heldur á þessa 4 milljarða en Danir hafa allatíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róa hött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag. Mm-hmm. En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei. Segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svoleiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 miljónum tonna til Danmörkur.
0: Mm. Er framleitt ál úr þessu?
1: Það er framleitt ál og syngu og það eru fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skilaði sér aldrei inn í grænlens samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annar staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá það sem útflutningur og dönsk framleiðsla?
1: Frá Danmörku. Já. Það var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Danir reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendir á því gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnd.
0: Var það?
1: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við röka styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskara króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarðar sem að þeir hafa verið að senda til það er ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
0: nei, þannig að þetta er svona en þeir hafa gert þetta eða án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
1: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna satt ráði þetta væri svona mikli peningar í spili og þetta var bara gert þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru þeir höfðu ekkit nema sína jólluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði
0: En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands, hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til?
1: Algjörlega, það er núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrirandag að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfu málmum og þarna er ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
0: Já.
1: Það ekki hægt að ná í þessa málma öðru sem hún náður í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi. Það bara úran nei, eins og þeir segja, úran namik.
0: Já.
1: Það bara stórt nei.
0: Já.
1: Sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran.
0: Akkurat.
1: En þetta gríðaleg verðmæti. Mm. Og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðavitali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu.
0: Já.
1: Þannig að Og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu. En þeir eru búin að snúast. Nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna eru opnu náma með þessum sjálfgefu málmum.
0: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona, svona spurnin af því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgjafu málmar. Þú ert að tala úranium sem að menn myndur nú kannski vilja fá til bandaríkjana í sína framleiðslu.
1: Já.
0: Ef út í það verið farið.
1: Já,
0: svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar.
1: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
0: Já.
1: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það svona... margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vesturströndinni sem að voru áður það í Nassasog þar ekkert orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegu flugvöllur til Grænlands En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Íslandir flýgur þarna fjóra sinni vikorður, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
0: Já.
1: En innan þessa svæðis, Nassasog, bær sem heitir Nassag, lítill bær, þar eru þessa námur.
0: Já.
1: Sem Ástralir vilja þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
0: Já, akkurat.
1: Og það bara þarna við hliðin á Nassasog.
0: Já.
1: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslussuaq, syðri Straumfirði.
0: Já.
1: Og það ýmislegt sem bendir til þess að og auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast til.
0: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilji nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtinu, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar.
1: Já, já.
0: Vísvegar og Grænland.
1: Já, já. Það
0: Hvorki meðinu minna.
1: Nei. Og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasog og Syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt í þannig að það þyrti að nota þessar flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi Það þurfti ekki alveg þessi læti.
0: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmiði að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
1: gríðalegt.
0: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendur nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna svona takkrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlandunum.
1: Já, já, og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og trömsaði þeir bættu við einum hundaslega og það líka alveg rétt þeir gerðu það.
0: Já, Daninni.
1: Já, já, þarna í Sirius patrúluna á Östuströndinni sem er, jú, jú, það er gott mál en þeir eru ekkit, það er svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir eitthvað dróna til að svífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár.
0: Já,
1: af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
0: Nei, nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý, flugfélagi í Grönlandi, þannig að þekkir þessar samgöngur og þessar takmarkanir, maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast í mitt á undarsleðum og það sé eina lausnin en flugvöllinir, hvað með þá?
1: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meira, það er ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nokk, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland. Það var Nassasvak í suður Grænlandi. Það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base. Mm-hmm. Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
0: Já.
1: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum, svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúga hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
0: Já, já.
1: Þó svo er Grínland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur nota vegna.
0: Já, já, já.
1: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að þá byggja þrjá alþjóðaflugvelli. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, þekkja sem það kannski betur undir. Á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóðaflugvöll í Núk að glabræði.
0: Býttu, hvaða sérfræðingum?
1: Já, það er bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda og upp á bara öryggi,
0: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
1: Já. Já. Syðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt einu sinni tveisvar ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það er veður sæld þar og góðar aðstæður. Mm-hmm. Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Syðri Straum nema bara sem varða flugvöllu. Og eina Sassuak. Og síðan hefur það komið ljós á fyrsta árið í nú að það er hátt í hjá er Grínland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst.
0: Já,
1: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp.
0: Já.
1: Þannig að hitt kerfi, en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir að það eru pólitísk mál sem að ráða að pólitíkis er ræður en ekki hérna hausinn.
0: Nei, ég skilji. Já, já. Já, já, ég skilji.
1: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat. Hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu, hún átti fulla rétt á sér af því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíku.
0: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir hafa batna verulega, má segja.
1: Já, og núna sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það af því að þá er svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, það sem er tenging í allar áttir.
0: Já, nákvæmlega.
1: til Kanada og til Bandaríkjanna og alls staðar af því að marg búið að reyna flug frá beint flug á milli Kanada og Grænlands það hefur aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
0: Það er ekki bara arbart.
1: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík.
0: Já.
1: Og svo áfram þaðan.
0: Já, akkurat. En þannig að þetta eru miklir hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stækka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
1: Já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
0: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
1: Það lágu Danir í því.
0: Hver fær það millist ekki?
1: Nákvæmlega. Þarna opnast nefnilega leið beint
0: já.
1: Sem að þá og þá fer að því að allur annar afli fer til Danmörkur.
0: Já, það nefnilega máli að hérna en eru þá grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þess háttar jafnilega eitthvað meira?
1: Sko, það fór dáldið í töðarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðin þannig þeir vilja ekki athygli þeir eru ekki svona athygli sem gera eins og við en hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
0: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
1: Já.
0: Og það hefur verið svona kannski rauðið í tónninn.
1: Já.
0: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
1: Það myndi bara breyta öllu.
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega, þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
0: Já.
1: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
0: Já.
1: Og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
0: Já.
1: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip.
0: Já.
1: Þannig að þeir koma til skiptis.
0: Já.
1: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
0: Já.
1: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
0: Jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá Dönum að bara þorskur til Kína, að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
1: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Jú, það sé búið að gefa þetta allt með svína skýt, sko.
0: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega þetta.
1: Já, líka það. Já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
0: Ég sá það, já, ég veit það. Þessi er nú nefnilegt við þetta, þetta kemur mjög óvart.
1: Já.
0: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
1: Þetta er ekkit annað.
0: Þetta er ekki
1: sama uppskriftin.
0: Já. En þannig að það hljómar alltaf jafn enginlega þegar maður heyrir, já, við stöndum með Dönum, við Íslendingar stöndum sko með Dönum í þessu máli. og þá bara ha, en býttu, hvað með grænlendinga?
1: Já, já.
0: Já, þá erum við svona fljóta að gleyma
1: já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara hreinlega dottið hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm bara við Já. En þetta ofsalega skrítið hvernig þetta að við skulum ekki vera meira meðvituð
0: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það verið að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á það hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
1: Nei, það tók sinn tíma
0: Já.
1: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi,
0: já.
1: Það bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn
0: já.
1: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
0: Já, til utaríkismál
1: Utaríkismál og annað
0: Það nú það sem en það kannski stýttist í þetta hjáðum en þá spurningin allir hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við bara ekki nógu margir
1: Nei, þetta líka alveg sjónamið út að fyrir sig
0: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
1: 55.000 manns, eitthvað svo leik og það ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínum tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara of fáir og hvað þá hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta væri ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
0: en hafa þeir þá fengið þau tækifæri sem þeir til þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
1: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk búið að aðlaðast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra og þá vilja það bara ekki fara heim af því að ástandið þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sótt og svo sótti einhver Danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem Dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum
0: já.
1: Á milli þannig að þeir missa sitt fólk
0: en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun
1: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan sko.
0: Já, en við talandi þetta þá er nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skýli sér ekki tilbaka en það annað, þeir eru líka Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi
1: Já
0: Og það fer alveg tönni sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnulegst af grænlensku konum.
1: Já, það eitt aðal hita málið í dag kannski fyrir utan hérna lykju skandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að ljúka loka því dæmi sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð
0: Já.
1: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráherrum og þingmönnum á Grænlandi
0: Já.
1: Að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rákáta
0: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur
1: já, já.
0: Á löngu árabili
1: já, já.
0: Og fættust ekki börn
1: já, já.
0: Að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
1: Já, já. Það ekkit...
0: Og þetta sko, og sérðu á sín tíma líka að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
1: Já, Grænland.
0: Grænland, sko.
1: Já.
0: Og það var óafturkræft.
1: Já.
0: Það bara þeir eru að eilífu aðmyndar
1: Já.
0: Inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
1: Já, og það sem að í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði.
0: Já.
1: Að þeir reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið
0: Já,
1: þeir voru aldrei spurðir
0: Nei.
1: Þannig að það veit engin í raun og veru fyrir haldin atkvæðagreiðslu að viljið þið vera partur af þessu eða ekki
0: Já, já, þeir fréttu það bara eftir og
1: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur
0: að, já, og samþykkinn í
1: stjórnarskrá og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko, án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
0: já.
1: Danir eru með dans, nei, grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
0: Já, já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og grunnir frá þeim
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að þetta eins og í okkar lögum með jafnbræðisregluna þannig að þetta eru það væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, ég með sýnist nú bara á margan átt að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjónið hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf.
1: Já, og ég rannsir hættur
0: að En það, það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað?
1: Já, og það líka, þetta skapast líka af því þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar Ég meina, Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma
0: Já.
1: Og grænlenski stjórnmálamenn, þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að, og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðin. En þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti.
0: Já, akkurat.
1: Og meira að segja, þangað til bara í fyrra hitti fyrra, verðum haldið fyrir utan Norðurlandaráð.
0: Já, já. Það nú það. En allir, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpssögu, en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna, lesti í stöðu mála. En þér að hlusta útvarpssögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi, þekkir vel til og fylgist vel með. Við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðum mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum einmitt hérna áðan að tala svona hennan áhuga bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirlíkjandi að bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænlandi að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og er... Og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef voru varfið í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg hjá Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart bandaríkjamann.
2: Gagnvart bandaríkjamann. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta vera á Danmörku og bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan er það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Síumút, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðnin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku og hún sagði nú einu sinni hún aðlega í einhverju viðtali að eina sem hafði komið gott frá Danmörku það væri brún sósa.
1: Já, ég sé, já.
2: Og þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til bandaríkjamanna?
1: Já, en eru grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir móguðust áttúrulega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þegar að vera svo háðir normönum út að Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað af þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, já, mikilvægasta herstöði náttúrulega hjá bandaríkjamanum er Thule Airbus.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the world.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og allstaðar.
1: Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu. Mm. Og síðan, eins og ég segi, ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfirði og í Suður Grænlandi.
1: Já.
2: Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það er spurning hvernig, hvaða áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan Breta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalaginu.
1: Jú, jú, það fyrsta þjóðin
2: sem gerir það.
1: Sem sagði sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera hann inni, þetta endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka, þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út.
2: Þeir fengu bara að fara út, sko.
1: Og allt í lagi.
2: Já, já.
1: En kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru.
2: Já, nákvæmlega. Grænlendingar eru bara algjörlega þjóð. Þeir vilja vera í friði. Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim.
1: Já, já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna að svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin.
2: Já, já.
1: Þannig að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fara út í óvissuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það alveg fullum hálsi að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég metti einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fæting við einhverja innfæta og eitt hérna

0: myndu þeir missa spónuraski.
1: Já, já, já.
0: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fari inn í Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
0: Af því þá þetta komið inn í alla þessar reglugerðir sem að og þessi höft
1: Sá eru þeir með sömu stöðu bara og tannir, sömu lög gagnvart Grænlandi sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drífi þjóðlegt vald
0: já, já.
1: Sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins
0: og
1: Grænland
0: Já, já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, því segir við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari
1: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmi svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski þau búnir að koma ég veit það ekki, en að með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
0: Já, algjörlega, það eru núna nú þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun og ég man ekki hvað fyrirtæki heitir sem var þeir voru að hérna, semja hérna ákveði svæði þar sem á leita eftir ákveðnum málmum
1: Já
0: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
1: Já.
0: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni. Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það er allt, það er fullt af Amerikunum sem er þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
0: Og líka í Suður-Grænlandi. Þar mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, akkurat.
0: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
0: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
0: Það að koma áhrif af fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona ekki opinberlega en þetta er ýmislegt í bígerð.
1: Það er einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis.
0: Já, já.
1: Menn bíktast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur.
0: Já, já.
1: Hálfa Evróp komin þannig í skrautlegar heimsóknir.
0: Já, já.
1: En hvað sé þínu líður? Við langar að tala hérna hvalvegar grænlendinga.
0: Já.
1: Af því að núna þessi, til dæmis þessi að þurr að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von á öllu og hann var í mitt handtekinn í Núk 2024
0: Já, í júli
1: í júli 2024 að beina í Japana
0: Já. Já.
1: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
0: Já, já, þeir, sko,
1: Og svo þykist þeir ekki það hafa gert neitt.
0: Nei, Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann, bara hjá Interpol.
1: Já.
0: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
1: Já.
0: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatna, þá er bara löggukúterinn sendur á stað og hann er bara sóttur og hún mistur ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt, nú satt hann þannig gæstlu var það í hvað, einna, sex?
0: Fram í desember.
1: 2004.
0: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig, sko, það var nú bara íslensk vel, að ég fylgdi tala með þessu, sem var bara komin nú, bara var með reyflan í gangi, og þeir voru að taka hann að bara var verið að senda hann framseljan en þá kom aftur á móti frá dönnum og Mette Frederiksen þá hafði Macron
0: Macron stoppaði þetta
1: já, hann bauði henni bara í partí í staðinn sko. Svo maður sláði nú á létta strengi sko. En þetta eru þetta grafa alvarlegt mál þannig slappar
0: Þeir
1: átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands
0: nei,
1: hann sendi Bandero bara í staðinn og þennan er það ekki skipstjóri sem að var sá sinn sökti

0: hérna 6 og 7.
1: Já, já. Það var hann. Og það sem að er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu grænlendinga, það er náttúrulega, það er, hann er náttúrulega hattar á Grænlandi.
0: Já.
1: Og hérna, að þarna er Dani fara með löggjafavaldið.
0: Já.
1: Þess að þeir fara með öllu utanríkismál, þeir fara með löggjafavaldið.
0: Heldur betur.
1: Þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í nokk.
0: Já.
1: Ég hátt í hálft ár og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei við ætlum að ekki að framselja
0: já, já.
1: Og þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðu
0: en það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar
1: nei.
0: Þannig að það er sko þarna kemur það náttúrulega líka
1: já, já
0: Svo lesa að Dani hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar.
1: Já, já, og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko, þeir eru með kóta, eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta.
0: Já.
1: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar.
0: Já.
1: Og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem er rétta.
0: Já, já, já.
1: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
0: Já.
1: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýr á ári sem að þeir hafa kóta á.
0: Já, þeir hafa það.
1: Já.
0: Já.
1: En svo annað í þessu, ok, það þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
0: Já.
1: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
0: Já, já.
1: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á ykkur 300-400.000 kall.
0: Já.
1: Og eru þið ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja þá á landi.
0: Nei.
1: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýraverndunarsamtökum.
0: Já, já.
1: Það er búið að drepa dýrið og það er búið að geta það. En það má ekki selja tönnin úr þeim.
0: Akkurat.
1: Þó svo að það er þið stórkostleg tekjulind fyrir veiðimenn.
0: Já, já. En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
1: Já, já.
0: Og þannig svolítið því vera að ruggla saman daldið að það sé verið að sko drepa sko langrei sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta er núfubakur.
1: Já, það er núfubakur.
0: Allt ennur tegund
1: og
0: sem hefur verið friðað frá 1955.
1: Já, já.
0: Hann er að, það er spurning hvernig að þeir að gera eitthvað svipa grænlendinga.
1: Já, sko, já, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar er bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það er bara á ákveðin svæðum. Og svo er þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir, það er, en hins vegar er mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda.
0: Þeir ráða við.
1: Þeir ráða við.
0: Sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
1: Aldrei svona, ekki svona, já, hann verið að angra á með allavega hana viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipu för fyrir hann.
0: Já, já, já.
1: Þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta er innvörðungu frumbyggja veiðar.
0: Já.
1: Og það er dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
0: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðvindlega.
1: Já.
0: En við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða.
1: Jú, jú.
0: Þannig á Íslandi.
1: Já, já.
0: En það er svona einhver millivegur.
1: Já, já.
0: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta, er spilist? Ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
1: Já, þetta er stór spurningar.
0: Já, en svona, horfðu svona 10 ára fram í tíma.
1: Já, ég er nokkuð viss um það að svona í ljósi allra þessara atburða
0: Já.
1: Að þá eigi bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkisstjórn sem situr núna á Grænlandi ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni
0: já, já.
1: Og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem alvarlega að íhuga að segja sig úr þessari stjórn.
0: Hvaða flokkur það?
1: Það Addasút.
0: Já, já, það Addasút.
1: Og það hérna þannig að þá fer að, og þetta allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
0: Já.
1: Hreyfingin þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
0: ríksfélagskap,
1: í Mettefriðriksen, að þá greinilega bylgjan í þess átt.
0: Já.
1: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að að taka þessa gömlu rótgrónu flokka, eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra.
0: Já, já.
1: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun.
0: Já. En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeir að verði ráðust á þó, svona frá ég jafnvel dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala með fólk og götum úti og það að sé krest upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það er verið að kresta þess umgef fólki, það svona bara...
1: Svo klippaður út manninn sem með hnífinn á bakvið á sko.
0: Já.
1: En það ekki þetta markaði þessi við tölum ekki neitt, vegna þess að þetta er handplokkað, af því það náttúrulega fyrirfram ákveðið hvaða svör þú vilt fá.
0: Já.
1: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fyrir, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina
0: Já
1: Það ekki nokkur
0: vafi Spurning þá meira bara bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða og hvernig þeim gengur líka þá að semja við danni
1: Já og þessum er það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðu flokkunum núna að krefjast svara bara segiði nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það veri gott fyrir bandaríkjanum
0: Já Það nefnilega það, Atli, bara bestu þakki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast el með þessu og í gegnum tík og fleiri en bara bestu þakki fyrir komin Atli Lilindal, Frankundastjóri og með kveðjum Arthrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless
1: Takk fyrir mig

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Vilhjálmur Birgisson. Hann formaður starfsgreina sambands Íslands og formaður verkalýðsfélags Akranes. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, hvað þú Pétur?
1: Nú, þú hefur sagt að tekjumöguleikar á hvalveiði vertíðum geta verið umtalsverð launahækkun fyrir launamenn þarna á þínu svæði til dæmis, fengi allt upp í 2 milljónir á mánuði. Nú, þú hefur bent á þetta, en svo hafa þessir hvalavinir komið fram með alls konar sjónamið. Mér langaði, Vilhjálmur, að spyrja þig þessi sjónamið sem hvalavinir halda fram, þannig að þú getur svarað þeim. Hvað segir það?
2: Já, ég skal reyna að gera mitt besta í því, en þá vil ég kannski bara að við hoppum alveg aftur til ársins 2009.
1: Já.
2: Þegar að Einar K. Guðfinnsson þáverandi sjávarútvegsráðherra heimilaði hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Gerði það rétt áður en að stjórnarskipti urðu því að Vinstri grænir tóku síðan við og Steingrímur J. Sigfússon tók við sjávarútvegsráðuneytinu ef ég man þetta nú allt rétt. Það var búið að heimila við þarna 2009.
1: Já.
2: Og síðan tekur þessi vinstri stjórn við og Steingrímur J. Sigfússon dró þetta tilbaka. Við heldum hér fjölmennan fund á Akranesi í bíóhöllinni sem að kjaftfulla bíóhöll með öllum þingmönnum norðvestu kjördæmis og við vorum með Steingrímur J. mætti og það var bein útsending og ég veit ekki hvað og hvað og þar komu sjónarmið fram frá meðal annars þessu ágæta fólki sem þú ert að tala skaðsemina sem að myndi hljóta af því ef við myndum heimila veiðarnar á nýjan leik eins og Einar K. var búin að ákveða en Steingrímur múin að draga tilbaka. Þar var fyrst og fremst nefnt eitt stórt og mikið atrið sem að lauta því af hálfu þessa ágæta fólk sem að var á móti hvalveiðum að hinga myndi bara engin ferðamaður koma ef að það eru við raunin að það þetta heimilega hér hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Þetta var 2009 takt eftir Pétur. Hvað gerðist? Hvað gerðist 2010 og 11 og 12? Ísland varð uppselt. Það komust í raunum veru færri til landsins heldur en vildu það tíma.
1: Já.
2: Þannig að allar þessar dómstags spár þessa ágæta fólks árið 2009 áttu engan vegin við, þetta var allt skefjalaus ræðsluáróður og það nákvæmlega sama er upp á teiningnum núna. Útflutningsverðmæti hvalafurða frá 2011 eru kringum 11 miljardar. Stór hluti af þessum 11 miljardum hér í nær samfélagunum í kringum hvalstöðuna Akranes, Hvalfjarðarsveit, Hafnarfjörður, sveitafélögin njóta góðs af þessu og svo framvegis. Ég tala nú ekki öll hinn afleitu störf sem að njóta góðs af þessari hvalaverki. Þar er rétt betur sem þú nefndir á haft eftir mér að tekið möguleikar fólksins á vertiðinni eru gríðalegir. Þeir geta numið alltaf 2 milljónum á mánuði, vertiðin stendur í svona 3 mánuði á öllu jöfnu, þannig að það eru miklu tekjumöguleikar en ég vil taka skýrt fram að það er líka mikið vinnuframlag á bakvið, það er runnið allan sólarhringin, síðan geta komið svo til brælufrí og þá eru menn á launum í brælufríunum, en vinnuframlagið er mikið, tekjumöguleikar eru miklir og það eru mjög margir sem sækjast eftir því að komast á slíka vertíð. Og það er ótrúlegt til þess að vita að það sé til fólk sem að reynir að koma í veg fyrir það að við nýtum okkar auðlindir að höfðu samráði við okkar færustu vísindamenn og við Hafrannsóknastofnun og við nýtum þær til atvinnusköpunar handa okkar fólki. Þannig ég gef Pétur sko þessari gagnrýni þessa ágæta fólks lítið vægi. Þetta byggist allt út frá einhverjum tilfinningum en lífið bara einfaldlega þannig að maðurinn er hér að veiða vilt dýr daginn út og daginn inn til þess að komast af ef að þannig voru komast. Við þurfum að halda jafnvægi í náttúrunni og einn hlutin er af þessu jafnvægi er að halda kvölum þannig að þeir fjölgi sér ekki það mikið hér við Íslandsstrendur að þeir geti ógnað jafnvel fæðu annara nytjastofna sem við Íslendingar byggjum okkar lífs ákoma á.
1: En Vilhjálmur, þú talar hérna um 11 miljarða yfir ákveði tímabil. Nú segja þeir, þessi kvalavinnir, svo við heyrum fyrir nú að vísa til þeirra, vísi þá, þeir segja að hérna að hvalur sé ekki að fá neina neitt fyrir þessa veiði, þessar afurði sínan, fyrir að það vil engi kaupa þá, jafnvel Japani sé hættur að kaupa. Hvað segir um þetta? Er eitthvað til í þessu?
2: Já, þetta er rosalega skemmtileg umræða, Pétur, og hún er svo galin oft og tíðum. Hugsaðu þér. Sko, hvalur þarf að safna hvala afurðum og fylla heitt skip sem hann leigir sjálfur.
1: Já.
2: Og þetta er oft gert með öll ljós slökkt, enginn má vita hvenær skipið fer og svo framvegis þeim hefur ekki tekist að fara með þetta í gegnum Eimskip og Samskip því að það geta komið einhver svona öfgasamtök í Rotterdam og stoppa skipið og svo framvegis.
1: Þetta er kostnaðarauki.
2: Þetta er kostnaðarauki fyrir hann að þurfa að gera þetta með þessum hætti.
1: Já.
2: En takt eftir því líka að þegar er búið að fylla skipið þá er þetta sama fólk og segir að hann geti ekki selt afurðnar að reyna að koma í veg fyrir það að hann geti komið afurðunum til kaupenda.
1: Já.
2: Þá erum við brjáluð yfir því að það skuli eigi að fara að selja afurðnar og sigla með þar og svo framvist. Þannig að það stendst ekki stein yfir steini í hjá þessu ágæta fólki en grundvallar atriði það að hvalur er hér að skapa atvinnu handa fólkinu, greiðir góð laun, greiðir hér útsvar og tekjuska til bæði ríkis og sveitafélaga og þessi málflutningu stendst enga skoðun. Ég hef sýnti skilning út frá dýra venduna sjónarmiðu að menn reyni að aflífa þessi dýr eins snöggt og öruglega eins og kostur er. Og þetta er eftir býtur. Að það hafi verið gerðar ítalega rannsóknir á þessu og það er engin atvinnugrein sem að er undir jafnmiklu eftirliti eins og hvala eins og hvalveiðar. Það er bara mynda vel á þér daginn út og daginn inn í hverju einasta skoti. En upp undir 80% af öllum kvölum sem eru veittir við Íslands strendur drepast í fyrsta skoti samstundis. 80%, þá erum við með 20% eftir og þá stöndum við frammi fyrir því að þá þurfa kannski tvö skot í þeim tilfellum en menn eru alltaf að reyna eftir fremsta megni að gera þessar veiðar eins mannúðlega og kostur er og ég tel það bara nokkuð góðan árangur og menn vil ég alltaf gera betur að 80% dýrana skuli drepast samstundis í fyrsta skoti. En svo er hræðsluáróður þannig að eitt frávik er sýnt alveg linnulaust í fjölmiðlum, frávikið. En það er ekki sýnt þegar að hvalurinn drefst í fyrsta skoti. Það er ekki til að sýna það. Það er að sýna frávikið og halda menn virkilega að það sé ekki frávik á rjúpnaveiðum, gæsaveiðum, reyndýraveiðum og svo framvegis. Halda menn virkilega að þegar að menn er að veiða vilt dýr að öll dýr drepist í fyrsta skoti. Heldur betur ekki. Hvað haldið þið að marga gæsir, marga rjúpur og svo framvegis séu með stút fullar af höglum í sér sem fljúga síðan og drepa síðan jafnvel kvalafullum dauta. Þetta er bara hluti af þessu en ég veit að allir veiðimenn er að reyna eftir fremsta megni að gera sitt allra besta til að deyða dýrin eins fljótt og verða má.
1: Þeir vísa gjarnan í nefnd eða ráð sem kallast fagráð og hérna þetta fagráð þeir hafa gefið frá sér svona álit þessi mál og telja samkvæmt dýravendalögum að þá sé verið að brjóta þau með þessu og virða þau að vetti og svo talaði jú um siðferði í þessu samingi og síðan á bendallems í tengslu við það þá var hérna já sko fagráðið á að sko fjalla velferð dýra þessu leiti en fyrrverandi ráðherra Svandís Svavarsdóttir mætti á ráðherrafund með myndband þar sem að mynd var að þér vera að vera að drepa hval og það var svona blóðu þjáning sín þar og það var svolítið óvenlegt og það er þessi leið sem hefur verið farin. Hvað finnst þér um þetta í sambandi við fagráðið?
2: Ég finnst þetta algjörlega galið. Það er þetta tilfinningalega sko svona vera að búa til einhverja svona tilfinningar í kringum þetta.
1: Já.
2: Og reyna að búa til einhverja móæsingu. Það er bara vitað að það er viss hópur hér sem er bara á móti hvalveiðum og hafa alla tíð verið á móti þeim
1: en halda er því fram að þeir séu í útrýmingahættu nú eru þeir ekki útrýmingahættu en enga síður þá er það notað, er það, hvað segir það þú nú fyrir sér
2: hárrið, að langreiðistofnum sem kemur hérna við Ísland
1: hann er ekki útrýmingahættu
2: alls ekki, það eru 40-50 þúsund langreyðar við Íslands strendur og gæta því frá því að veiðarnar hófust við verið að veiða meðaltali kringum 130 langreyðar á ári hefur engin áhrif sjómenn loðnusjómenn og þeir sem eru mikið í kringum hvali hafa tekið eftir að þeim hefur fjölgað gríðarlega á liðinum ára og það er talað að afrán hvala við Íslands strendur sé 1 milljón tonna sem er að geta að bólfiski, loðnu, rauðáttu og svo framvegis. Þannig að þetta hefur líka áhrif á vist kerfið í heilsinni ef við höfum ekki þetta jafnvægi sem ég var að tala um áðan. Af hverju á hvalur að vera eitt dýra hér æðra öðrum dýrum í lífríkinu eða þannig má orði
1: Já, þú meina lífshagsmunir þessara tegundar eigi að njóta meiri vendar en lífshagsmunir annara dýra, spendýra
2: algjörlega það er það sem að þetta fólk er í raun að vera byggjum og hugsaði hræstnina sem er í gangi tökum Hollywood stjörnunar í Bandaríkjunum sem er að fjármagna þessa vitleysu, þessi öfga samtöku eins og Paul Watson og fleiri svona hans líka
1: og Anderson og fleiri
2: þetta fólk ætti nú að líta sér nær því að döðsföll barna í Bandaríkjunum er mest vegna skotvopna hugsaðir börn í Bandaríkjunum deyja eða byssur valda flestum döðsföllum og meðal barna í Bandaríkjunum.
1: Fyrir utan að börnin sem týndust við landamærin þegar opið landamærastöð.
2: Já, þarfur
1: 300.000.
2: Hvernig mæri nú hjá þessu ágæta fólki að byrja róti í garðinu sínum áður menn fara að hafa áhyggjur hér af einhverju 130, 40, 50 langreyðinu í Íslandstöð.
1: En Viljam, þú talar um hræsni og við erum að tala um myndband. Hvernig væri á ríkisstjórnarfundið sem þetta myndband að fóstureyðing á síðara stigum meðgöngu og sína það bara á ríkisstjórnarfundi fyrst þeir eru nú að þessu annan borð. Hvernig væri það? Já, ég meina það.
2: Já,
1: þetta eru sömu manneskjurnar sem er að segjast vera kvalavinir, býtu við, sem segjast vera kvalavinir en hlindir fóstureyðingu fram að fæðingu. Hvernig væri að sína þá myndband hvernig fóstri farðir með þá síðari tíma, síðari meðgöngu tíma? Hvernig væri það?
2: Já, ég bara segi pittu minna að hérna, sko, grundvallar atriði fyrir okkur Íslendinga er það að það er að nýta okkar auðlindir, nýta þær með skynsömum hætti. Það er engin að tala að ofveiða eða nokkuð skapaðan hlut, það er engin að tala að valda dýrum óþarfa þjáningu eða whatever, heldur fara bara eftir öllum þeim leikreglum sem við setjum okkur vísindalegum og svo framvís, reyna að gera þetta eins vel, eins og ég tel okkur vera að gera og skapa fólkinu í landinu atvinnu. Þannig við getum staðið undir því velferðarkerfi sem við viljum kenna okkur við. Við getum það ekki ef við nýtum ekki okkar auðlindir á skynsamlegan hátt og við aldrei að láta einhver auka samtök út í heimi segja okkur til hvernig við nýtum okkar auðlindir. Sjáðu færeyingarna sem að taka sko á þessu ágæta fólki af hörku. Þeir láta sko ekki vaða yfir sig á skítugum skónum.
1: Og grænlendingar líka.
2: Já, já. Ég ætla að vona að stjórnvöld hér gipli ekki á tánum í kringum
1: Paul
2: þetta
1: Watson.
2: Skip sem
1: Paul
2: að þarna sem, já, aðgerðin heitir takt eftir
1: já.
2: 86
1: já,
2: er skýðið í höfuðið á því þegar að tvö hvalveiðiskip var sagt í Reykjavíkurhöfn og það er viðurkennt og upplýst að einn af þeim sem eru um borð í skipunum núna er sá sem að var gerandi
1: já.
2: 1986
1: já, já.
2: Og ég verð nú bara að leifa mér að segja það alveg svo er að af því að sérsveitin er nú um borð í varðskipinu að þá held ég að menn ekki bara að drífa sig um borð í þetta skip og ná í þann aðila sem er vita að var einn af þeim sem að opnuðu fyrir botlokan á hvalskipunum og leiða þetta fólk hér til hérna láta þetta fólk svara fyrir það sem það gerði. Braut hér gegn stjórnarskrá Íslands sem er atvinnu frelsi einstakling og fyrirtækja. Þessir aðila réðust hér að atvinnu tækjum hvals sem höfðu þau áhrif að fólki sem starfar í þessum greinum eð hnekki. Þess vegna á ekki að vera bíða neitt eftir því þá bara fara ná í þennan aðila sem enn vita er um borð í þessu skipi og láta svara hér til saka.
1: En sumir hendaverka eða hryðjverkamenn eru svona njóta umburðalindi sér á landi, eru tekið eftir því? Það er svolítið þannig.
2: Já, ég veit ekki betur heldur en að þegar þessi ágætu gleppagengi koma hér mótihjölagengi, þá er þeim snúið við.
1: Já.
2: Þá er þeim snúið við í leifstu. Hví óskopunum er verið að hleypa þessu fólki hér inn í íslenska lögsögu.
1: Og það ætla alltaf að verða vitlaust hjá löglun.
2: Að þetta fólk eru fram í glæp.
1: Og það ætla alltaf vitlaust að verða hjá löglun. Þegar tveir strákar voru að rausa eitthvað að þeir ætla að gera eitthvað. Manstu til því? Það voru alltaf
2: í glæp. Já.
1: Þeir segja að aðra þjóðir séu allar búin að banna þetta séu þrjár þjóðir eftir og Íslendingar verði svo síðasta hvað segirðu það?
2: Ég man nú ekki, Norðmenn eru ennþá að veiða þetta, við vitum náttúrulega færeyingarnir eru þarna í einhverju veiðum, það verður að veiða þetta við Alaska held ég þetta er víðar en notabene það bara skiptir engu máli Pétur
1: nei
2: Sjálfs ákvörðunar réttur okkar til nýtingu á okkar sjávarauðlind þarf algjörð að liggja fyrir. Við eigum ekkert að þurfa að spyrja aðra það hvernig við nýtum okkar auðlindir sem eru innan okkar lögsögu. Við erum að gera þetta á grundvelli þess að stofnin er sterkur, mjög sterkur með sig ef eitthvað þá hann jafnilega orðin of stór og fer stækkandi þannig að það ekkert sem mælir gegn því að við nýtum þessa auðlind til atvinnusköpunar fyrir fólki í landinu.
1: Við fáum ekki að gera það ef við göngum í Evrópusambandið.
2: Nei, nei, það liggur alveg fyrir að árið 2011 þá ályktaði Evrópusambandið það að Evrópusambandið skildi ekki veiða hval þannig að það ágætt fyrir fólk að hafa það bara hugfast. Hvernig verður með þessi mál þegar að og ef menn fara í þessa viðræður við Evrópusambandið, ég hræðist það að við munum missa dálítið ákvörðunar valdið okkar úr okkar höndum hægt og bítandi ef við förum þarna inn. Ég hræðist það.
1: Nú erum við með ákvæði í stjórnarskrá okkar atvinnufrelsi. Og hérna, já, við erum atvinnufrelsi og það merkilegt hvernig ef að atvinnufrelsi í stjórnarskráni stangast á við þessar tillögur Evrópusambandsins en þetta nú þannig að það ætti að vera en ef við lítum á lagalega hliðina þá spyrja menn, ég var svona veltaði fyrir mér nú getur þetta þessi kvalavinir höfðað mál og að leitað atvinna dómstóla hér á landi til þess að láta reyna það hvort að þessar veiðar séu ólöglegar eins og þeir og fagráðu heldur fram eða hvað finnst þér? Nei, gera það ekki,
2: Nei, nei, þeir gera það ekki
1: Nei, en það líkur ekki. En
2: Pétur, sko, hérna hvað heitir hann aftur, hérna umbúrsmæður Alþingis.
1: Já,
2: rétt. Hann er búin að fjalla tvisar eða þrisar sinnum þetta á skömmum tíma.
1: Já.
2: Sem er alveg skýrt fram.
1: Já.
2: Alveg skýrt fram að þessar veiðar eru byggðar út frá vísindalegum forsendum. Þessar veiðar eru byggðar á lögum og það ekkert ólöglegt við þær. Það sem ólöglegt var hvernig fyrirverandi vinstristjórn undir forustu Svandísa Svavastóttur hagaði sér.
1: Já.
2: Þar braut hún lög bæði á fyrirtækinu og starfsfólkinu. Þetta kemur skýrt fram í áliti umboðsmanns Alþingis. Það voru ríkisstjórnin fyrirverandi sem að braut á fall með því að banna veiðarnar alveg til 1. september með umtalsverðu fjárhagslegu tjóni fyrir sérstaklega fyrir fólkið og að sjálfsögðu fyrirtækið líka. En ég hjó eftir því það var vitað við Paul Watson í gær á Rúf þar sem hann var einmitt að blása út þessa þvælu að þessar veiðar væru ólöglegar. Fréttamaður reyndi ekki einu sinni að maldi móin við mannin að þessar veiðar væru alls ekki ólöglegar en það byggjast þær upp á íslenskum lögum, byggjast út frá veiðirágjöf frá Hafrannsóknastofnun Íslands og við förum eftir einu og öllu eftir þeim lögum og vísindalögum forsendum sem að veiða að byggja á.
1: Ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur þegar hún var á þeirra að stöðva veiðar á grundvelli fagráðsins eða þetta sem fagráð hafi haldið fram áliti þess. Nú þetta, þessi ákvörðun hennar stóðst ekki en þú bendir á kröfur stjórnsýslulaga. Það sem ákvörðun hafi ekki verið nægilega undirbyggð gagnvart gildandi lögum og lögunum frá ákvæði 1949. Það liggur alveg fyrir. Lögin standa og meðan þau eru til staðar og reglugerðin líka sem að gefa út að þá eru þær heimilað. En eins og ég kom aftur að því, af hverju leitaðir ekki atbeina dómstólana? Hugsa þær, þeir halda því fram í fyrsta lagi að þetta sé ólöglegt og hamra á því, sérstaklega í ríkisútvarpinu, aftur og aftur, þetta sé ólöglegt. En þeir fara ekki mál, og það er fullt af fólki sem heldur þetta sé ólöglegt og heldur því bara fram og svo bætir það við, svo þegar það kannski erfitt að verja þetta á lagalegum grundvelli af þeirra hálfu, þá fara þeir að tala með sér siðferðilega rátt. Það líka umræða sem hægt að taka. En það liggur ekkert fyrir. En lögin eru ljósa þessu leiti. En af hverju, ég bara hvet þetta fólk til að fara í mál og láta það reyna. En þá segir ráðherra atvinnumál og dómsmálar á þeir þarna í viðreist, þeir segja að það hérna eigi að breyta lögunum. Nú eigi að undirbúa það að breyta lögunum. Nú ekkert víst að alþingi, það alþingi sem breytir lögunum en ekki ráðherran. Þannig að við vitum ekki hvað gerist þar. Hvað segir það?
2: Nei, nei, alveg bara hár rétt þér og ég bara tek algjörlega að byrja því að taka undir það með þér. Sko, ef þetta fólk tilur þetta þess að veiða standast ekki lög, þá erum við bara með dómskerfi sem kveður á það hvor hefur rétt fyrir sér þeim efnum. En það vita allir pétur, vita allir að þessa veiðar standast öll þau lög sem að við byggjum á. Það engin vafi það. En það alveg rétt sem þú segir að þegar að þetta sagt nú oft,
1: Já.
2: Þá fólk að núti sem trúir því
1: Já.
2: Að þetta sé kannski hugsalega ólegalegt en það bara rátt
1: þannig við tökum það alveg varðandi viðreist
2: þá þetta akkurat náttúrulega bara hluti af þessu Evrópusambands vegferðinni að þá veit viðreist það vel að Evrópusambandi heilsin á móti kvalveiðum og það að leiðandi verða þau automatist á móti því.
1: Já.
2: Það bara staðan og ég ræðist það daldið því að ég veit mikilvægi þessarar veiða og vinslu þegar að þessar vertiðar eru. Ég veit hvaða áhrif það hefur hér á nærsamfélögin hjá okkur. Ég bara veit að ég sé ávinningin af því og ég veit að útsvarstekjur Akranskaupstaðar hækka hér 20 miljóna bakaríið Vestlanirnar sem að kaupa hér matarfangu í mötuneytið, flutninga fyrirtæki sem að flytja afurðnar til og frá Hvalstöðinni og svona mætti lengi telja. Þetta hefur allt jákvæð, efnahagsleg áhrif á mitt svæði og þeirri forsendu og forsendu þess að ég geri mig grein fyrir því að við þurfum að skapa hér útflutningstekjur þá styði ég þessa veiðar með kjafti og klóm en þetta ekkert sem mælir gegnum
1: Nei, en ef sumir halda þetta sé ólöglegt og siðlaust að þá fara þér og klifur upp í tunnuna þarna hjá varskipunum og allast til þess ég meina þetta eru kannski krakkar sem að kannski hafa kannski góðan vilja og skoða myndböndin að blóðu, átök og þjáninga í sér stað og fyllast svona einhverju heift út af þessu og þeir halda þetta sé löglegt og þessum þeir hissa til að þessi maður sem klifur upp í tunnuna var stein hissa skipi fór út ætlaði hans þetta til þess að bara skipi lægi við upp meðan hann væri í tunnunni
2: svo var þetta ágætt að fólk með Kristín Oddsdóttir að hvað hún heitir hörnæðlega fræðingur yfir mótmælandi á Íslandi en svona láta það líka mittil hluta svo kemur þetta ágætt að fólk og skilur ekki dýðu og fer að tala hvalur hafi brotið lög hann hafi ekki verið rétt lögskráður borð og ég veit veistu það sko vitleysan rýfur ekki við einteming sko
1: Nei.
2: Vilhjálmur,
1: nú ætlum að fara í auðlýsingar en ég verð að ræða við því núna það sem að gerast núna vextirnir, atvinnuleysið, verðbólgan og samningarnir í uppnámi. Tökum auðlýsingar og ræðum þau nátt takka í fyrir og þið að hlusta útvart sögu og ég að ræða við hann Vilhjálm Birgisson, verkalýðsforingja Og við ætlum núna að hlýða auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlið.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og formaður Verkalýðsfélagsins á Akranesi. Nú, Vilhjálmur, því miður, þá hækkaði verðbólgan, sagði nýjustu upplýsingum, hvað segirðu það?
2: Já, hún hækkaði 0,94% á milli mánada og stendur núna í 5,2% og það aldrei aðtekst að sjá að í mælingi sem datt út var 0,84% þannig að það aukning á verðbólgunni á milli mánada með að við þann mánuð sem datt út sem að var fyrir 12 mánuði síðan og núna stendur við frammi fyrir því að forsendur kjarasamninga eru nánast brosnar eða 99,99% líkur eru á því að, að þær mun ekki halda enda má verðbólgan ekki í ágúst vera meira heldur en 4,7% og það eru einungis tvær mælingar eftir að koma og önnur mælingin sem að var fyrir ári síðan var 0,35% fyrir júli og síðan var ágústmælingin í fyrra mínus 0,15% Þannig að það ævi margt sem bendir til þess að verðbólgan muni frekar aukast heldur en dragi úrinni fram að endurskoðun kjarasamninga.
1: Hvað áhrif hefur þetta?
2: Þetta hefur náttúrulega bara þau áhrif að allt þetta sem að við lögnum upp með í apríl 2024 þegar við gengum frá langtíma samningi með hófstiltum hætti riðum á maður íslenskt verkafólk og vorum tilbúin til þess að semja í krónutölum með lærri upphæðum heldur oft áður gegn því að allir myndu róa í sömu á vestlum, þjónusta, ríki, sveitarfélug og svo framvegis við þurfum að skapa skilirði til að vextirnir myndu lækka þá voru þeir sex þá var verðbólgan 6,9% og stýrivextinni voru 9,25% og það var til mikils að vinna núna stendur verðbólgan í 5,2% og stýrivextinni 7,5% en við reiknunum með þegar við vorum í þessari vinnu í apríl 2024 að ef allir myndu leggjast á árarnar og myndu taka þátt í þessari vegferð þá vorum við að vonast til þess að verðbólgan í dag er við komin einhver stær niður í 3,5% og stýrivextir er einhver stær í 5,5% en þetta er farið við öfu átt þetta hefur í raun að veru það byrjaði ágætlega en síðan fór að fjara ítlilega undan fæti og við sjáum að bæði stýrivextir eru á uppleið aftur og sem á verðbólga.
1: Við getum ekki að horfst fram hjá fjárlögunum og markmiðum með þess með markmiði með, hérna, með fjárlega afgangi sem er ekki að rætast. Það er mjallan mjög slæmt og hefur áhrif á væntingar, verðbólguvæntingar.
2: Verðbólguvæntingar eru mjög stór hluti af þeirri verðbólgu sem að myndast á Íslandi því að ef að sko fyrirtækin og allir hafi ekki trú á því að við getum ná tökum á þessu þá eru verðbólguvæntingar hér upp í hæðstu hæðu. Ég munum Pétur, þetta er ekki náttúrulögmál. Verðbólga er ekki bara eitthvað svona náttúrulögmál sem að verður til í einhverjum tómarúmi. Þetta er allt mannanna verk að þýlitum til að þeir sem að hækka vörur, þeir eru að valda því að verðbólgan heldur áfram að vaksa. Staðin fyrir að mikka. Ef að menn halda aftur að verðlagi, taka þátt í þeirri vegferð sem við þurfum að leggja upp með 2024 og reyna að passa sig. Ég get tekið sem dæmi. Tökum dæmi sem að koma núna fram í fréttunum ekki dalsinu löngu að ASÍ var að skoða sælgætis framleiðindur. Þar höfðu nógu Sirius og Freyja og fleiri aðilar hækkað vöruverðið alltaf 30-35% frá 2024 en það var eitt fyrirtækið Kólus sem að einungis hafi hækka vöruverðið að sér 4,2% með öðrum orðum Kólus sem að selur hvað sambólakkis og tvist og eitthvað fleira, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað samgætið það er þeir tók þátt í þessu sem við vorum að gera meðan aðri sælgetis framleiðindu gerðu það ekki og það var líka mjög gaman þegar aðeins ég skoðaði hagnaðatölur þessar fyrirtækja þá dróst hann saman hjá Kólus vegna þess að þeir tóku hluta á vandanum á sig á meðan að hagnaður hinna fyrirtækina jókst þannig að ef við höfum okkur svona bitur þá náum við aldrei tökum á verðbólgunni en stór plús til Kólus og þeirra hvernig þeir
1: En Vilhjálmur, sko, eitt af því sem mér, kemur mér á óvart, það umræðan atvinnuleysi og atvinnuþáttöku og allt í kringum atvinnuna. Ef við skoðum tölur, ég var einhvern veginn að kíkja á þetta, þau ár þar sem að fulla atvinna, það mesti hagvöxturinn. Þannig það sem mest að gerast. Núna erum við að fara inn í eins og Evrópa, við erum að fara inn í atvinnuleysi, borga gífulega háar uppæðir í atvinnuleysisbætur, og allt sem því tilheyrir. Ég meina, ekki þessi kenning það að atvinnuleysi drægjur verðbólgu? Það ekki bara bull? Þú nokkuð að taka því, ég meina, fyrst ekki skríti. Við erum fyrst að sér með atvinnuleysi hérna hjá okkur. Og ég meina, það ekki, sko við erum að okkar aðal auðlind þar að segja mannauðin þegar atvinnuleysi er út, hérna, útbreitt og mikið, ég meina þá erum við að missa mannauð frá okkur sem skapar verðmæti og það er eins og þetta skipti einhver mál, ég verð ekkit var við það í blöðum og fjölmiðlum og með umræðinu stjórnmál, hvað það hjá stjórnmálamannum, að þeir hafi áhyggjur og ræði þetta sérstaklega, þeir tala bara þetta, jú það minna atvinnuleysi hér heldur yngstar á Spáni, ég meina það búið að vera bullandi atvinnuleysi á Spáni, allt frá því þeir tók upp evruna, það er annar mál.
2: Já, ég meina, ég held að þeirra menn er að tala það að atvinnuleysi valdi minni geti dregið úr verðbólgu og þá var það kannski svona eftirspurnarhliðin minkar þegar að tekjur fólks kannski dragast saman og
1: Þetta er eins og með vextina, hærri vextir eigi síðan að leiða til samdráttar sem að síðan lækkar verðbólguna.
2: Það hefur nú ekki skilað sér
1: er ekki komin tími til að fara endurskrifa þessa hagfræði?
2: Þessa hagfræði?
1: Ég tek
2: undir það með þér.
1: Nei, Jálfun, ég menn þetta er... Það er ýmislegt að koma í ljós. Margir hagfræðingar eru núna vakna til vitundar það að þessi stefna sem hefur verið tekin í þessum málum, hún er bara, annars vegar eru þeir sem eru með einhverja róttæka breytingar sem er náttúrulega engin ástæði til þess að taka mikið mark af því, en fólk sem villir hann verið að breyta því og laga þetta hjá okkur, sjá það að þessar kennisetningar varðandi vextina, hér höfum við seðlabankastjóra sem eru settur gerður einn ábyrgu fyrir verðbólgunni ríkisstjórnin og það er skatt frjálst og eða segja bara frítt og þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur og síðan er hann að hækka vextina blessaður, hækka vextina og það gengur bara ekki neitt.
2: Nei, þetta hefur ekkit virka, Pétur, við bara sjáum það.
1: En akkur er halda því áfram eða virkar ekki?
2: Það er málið af hverju og það er það sem ég hefur að reyna að segja líka gegnum tíðina, Pétur, að meðaltals verðbólga á Íslandi frá aldamótum er 5%, meðal stýrivextir er 7%. Hver er verðbólga núna? Jú, hún er 5,2% túnin, ég er talað frá aldamótum, þetta er bara mjög nálægt í meðaltalinu og stýrivextir er 7,5%. Það er eitthvað að í kerfin okkar sem veldur því að við náum aldrei tök á þessu. Ég er alveg samfarður og hef farið yfir það áður í þætti hjá því, Pétur, hvað ég til valda því. Fyrsta lagi er það verðtrygging. Þegar við erum með allt gegnum skýrt af verðtryggingu, bara húsaleigu, alla þjónustu samninga og gjaldskrár og annað, þá erum við bara fóðra verðbólguna sjálfkrafa með verðtryggingunni. Ef að verðbólgan hækkar 1% milli mánuða, þá hækkar húsaleigan 1% í þeim næsta mánuði og svo koll og kolli og eðlilega náum engin tök á þessu. Hitt vandamáli sem er líka risastórt, það eru þessar að innlendu eignir sem að lífeyrissjóðir eiga sem eru 6,7 miljardar öskra hér á alvöru ávöxtun 3,5% að raunávöxtun vilja þeir fá, sem þýðir 8,6% á meðan núverandi verðbólgu, það þýðir að lífeyrissjóðir þurfa til að fóðra innlendu eignirnar sínar í kringum 500 miljardar sem er 100 miljardum Pétur meira heldur en útflutningstekjur sjávarafurða. Við erum bara 400.000 og með öllum þeim kostum sem lífeyrissjóðakerfið okkar er, þá er þessi táttur kerfisins að eiga svona mikið inn í íslensku hagkerfi, mikið löstur. Og þetta vandamál sem við þurfum að leysa og ég samfarður það að verðtryggingin og þessa miklu innlendu eignir lífeyrissjóðana inn í íslensku hagkerfi eru stór orsakavaldur af þessu himinhávöxtu sem þurfum að vera með og verðtryggingunni.
1: En nú sko, ef þetta heldur svona áfram, nú verðbólgan hækkar, nú, þá verður að hækka vextina, samkvæmt þessari kenningu, ekki rétt, og þá mun Seðlabankinn hækka vextina. Nú það mun ekki draga, svona heldur þetta bara áfram næstu árin, við verðum all komin á hausinn.
2: Já, já.
1: Ég meina,
2: já,
1: já. Nei, alvörun.
2: Já, já.
1: Það verður allir þeir sem að, já ekki, en ég meina, sko, það verður ekki tækt að standa undir þessu, þannig að þessi fjármagseigundur sem er að bíða eftir alveg gífulegra ávöxtun, þeir fá hann ekki lengur. Ég meina það ljóst, en svo er annaði líka í þessu, því að svo höfum við fjármálar á þeirra sem bara kemur með þá skýringu, já þetta kemur okkur ekkert veit, bara innflutt verðbólga, svo kemur einhver að koma einhverja staðhæfingar innflutta verðbólgu og svo heldur þetta bara áfram og seðlabankastjóri heldur áfram að hækka vextina. Ég meina, eigum við að búa við þetta áfram og hvað er þetta að gera? Getur verkalýðshreyfingin sagt nei, en ef verkalýðshreyfingin fer að segja þessi stefna í þessu málaflokki, þessi peningastefna, hún stendst ekki, þá segja þeir, já, ekkur kemur það ekkert við erum stjórnmálamenn, við erum kjörnir til þess að gera þetta, svo gera þeir ekki neitt og segja, Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og þeir eiga bara að ráða þessu, sannig að það enda bara þar að þeir halda áfram að hækka vextina og allt fer til fjandans hérna í leiðinni. Er þetta ekki svona?
2: Já, það er makkinn eins og byrður og það er bara nákvæmlega þetta sér að segja. Þegar við erum bara svona lítil, við erum að reka Íslandi eins og við síðan 20 miljónar þjóð. Horfum við bara á alla stjórnsýsluna, sama hvort að ég að sveitafélögum eða ríkinu. Við erum að reka eins og við síðan miljónar þjóð. Við erum með allt og stórt og mikið bá. Og sjáum við erum með, eins og ég var að segja, 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi sem við þurfum sjálf að greiða ávöxtun af. Norski olíusjóðurinn er allir fjármagnar að langstæðstu hluta fyrir utan landsteina Noregs. Þeim þetta er ekki til huga að láta normennina sjálfa standa undir ávöxtunni. Við erum að gera það og þegar þú þarf að kosta 400 miljardum bara í ávöxtun í 400.000 manna samfélagi og útlýtingstekju sjáur að vera dögjum sem til að koma þetta, þá er eitthvað að svo áttu eftir fjármála kerfi. Viðskiptabankarnir þrýr eru hvað metnir á í dag, eigi fyrir þeirra er 900 miljardar og 10% ávöxtunarkrafa þeirra eru upp undir 100 miljardar sem eru þurfa að skila í hagnað. Og það er til viðbóta þessu sem ég var að segja sem að þarf til að fóðra lífeyrissjóðskerfi. Það fara allir peningar inn í fjármála elítina, sama hvort það eru lífeyrissjóðir eða viðskiptabankar. Það er allir fjármunir sem eru sogaðir þarna. Við þurfum bara að gjöra svo vel að stilla þetta kerfi algjörlega af upp og nýtt.
1: Spurningin er þetta, hvað getum við gerst? Núna til dæmis eru samningar í upplausn, núna í haust, eins og þú varst að benda á 99% líkur.
2: Ég er náttúrulega bara búin að tala þetta, Pétur minn,
1: Og hvað, er ætlast að til þess að verkalýðshreyfingin segi já og amen við þessu og bara sætti sig við þetta allsum?
2: Já, það er svo ótrúlegt, eins og ég hef alltaf til sagt. Þetta er ekki náttúrulega mál heldur þetta mannanaverk, þessu er margótt sagt. Af hverju er þessi ekki breytt? Hvaða öfn eru það sem komi veg fyrir það? Af hverju er þetta lána hér til íbúðarkaupa á 3-4% óverðtega vext í öllum löndum sem við viljum bera okkur saman við? Það er alltaf sagt, hver myndi vilja lána á slíkum vöxtum? Leið og þú hefur ekki val annað. Þú færði ekki hærri ávöxtum. Þá bara verður að sætta því við hana. Þú mátt ekki láta vaksta kjörin soga í burtu allt súrefni frá fyrirtækjum og heimilum. Hvaða áhrif myndi þetta líka hafa? Ef að fjármagnskostnaður fyrirtækja og heimila myndi lækka verulega, þá þurfum við að sækja miklu, miklu, miklu minni launa hækkanir til að standa undir því að ná endur saman. Það myndi líða hvað? Læri verðbólgu og allir myndu hafa það betra. En meðan þú þarft að greiða hér 100,000 á mánuði í vaxta gjöld,
1: Já.
2: Þá segir það sig sjálf að við verðum að sækja það til atvinnulífsins til að geta staðið undir því. Þannig við þurfum að nústilja og laga þetta einskiptingaröld og ég vil að segja það getur. Við búum í dásamlegu, dásamlegu, dásamlegu landi, stútfullt af auðlindum, hreint vatn, náttúru auðlindir sem eru á hæsta gæðaflokk.
1: Það ekkert Seðlabankanum að þakka.
2: Nei, sjáarauðlindir og allt þetta sem við eigum. En að við skulum, ekki koma þessum þeimur þáttum í lag sem er vextir og verðbólk og verðtrygging, þess lögum þetta.
1: En hvernig er hugsunin? Nú eru bankarnir að fá þetta 100 miljardar í hreinan hagnað. Búast þér við því þá að fólk muni bara fyrirtæki og fjölskyldur og við talan ekki nýsköpuna fyrirtæki og fyrirtæki sem þurfa fjármagn að halda. Þeir muni bara halda áfram að taka þessi okkur lán. Búast þér við því, það kemur að þinn tímapunkti að menn taka ekki þessi lán. Og hvað ætla bankarnir að gera það? Setja uppi með
2: þetta? Getur það komið að því? Ég stend hér núna á skrifstofunni minni hér á Akranesi og horfum við hér á 46 íbúðablokk.
1: Já.
2: Ég held að ég búið að selja 5 eða 6 íbúður og það komið rúnt á síðan að hún var byggð.
1: Já.
2: Það vegna þess, það getur engin keitt.
1: Nú skulda þér ábyggilega verktakann. Þeir sem byggðu blokkinn að hljóta skulda eitthvað.
2: Já, alveg örglega. Ég þekki þannig að vendar ekki. En láta það líka með þú ert með þessu vaxtakur.
1: Já.
2: Það getur engin.

0: var tilbúið til þess að taka áhættu semja með hófstættum hættu til langstíma
1: Já.
0: Með vonum það að við myndum ná verðbólgun niður, ná vöxtunum niður það voru aðrir sem voru ekki tilbúin til þess að gera það traustið horfið það þarf að vinna traustið aftur en ég ætla rétt að vona það að menn verði tilbúin til þess að hugsa í lausnum og reyna að koma þessari þjóðarskútu okkar aftur á rétt
1: Nú við erum að tala mikið Seðlabankan, hvað getur ríkisstjórnin gert hvað getur fjármálaráðherra gert til þess að reyna að draga úr þeim erfileikum sem eru framundan varðandi þessa samninga
0: reyna hér að fara betur með opinbert fé, reyna að draga saman seglin hjá hinu opinbera láta ekki báknu tennjast út reyna að draga hér úr skuldasöfnun ríkisins ríkið við skattgreiðendur erum að greiða 125 milljarða í vaxtagjöld á ári vegna þess að menn hafa verið að eyða meira heldur þeir afla og þú getur ekkit rekið ríkissjóð með slíkum hætti því að þegar verið að tala að ríkið eigi að gera þetta eða sveitafélögin eigi að gera hitt þá vil ég bara undirstreka það við hlustundur að hvorki ríkið með sveitafélög er að gera nokkuð skapandi. Það eru skattgreiðendur. Það eru skattgreiðendur, það eru fyrirtækin og fólkið í landinu sem borga skattana sem er að borga fyrir alla þessa hluti. Og það á að vera skýlaus krafa skattgreiðenda að þeir sem að stjórna á hverjum tíma fyrir sig fari vel með fjármunni skattgreiðenda, forgangsraði fjármunum ríkisins þar sem að þörfin er mest og reyna koma í veg fyrir það að eyða meira heldur en afla þess.
1: Ríkisstjórnin lofar hallalausum fjárlögum eins og staðan er núna finnst þér það líklegt?
0: Nei, alls ekki. Mér finnst það alls ekki líklegt og mér finnst vera öskrað úr öllum áttum um að það ég gera þetta að gera hinn. Þá vil ég bara minna aftur á það sem ég var að segja á það.
1: Já, ef að fjárlögin verði ekki hallalaus, Vilhjálmur, og Seðlabankinn heldur að áfram að hækka vextina, þá er nú ekki von á góðu.
0: Nei, nei, það er alveg rétt og þú þarft að vera með hallalaus fjárlög til þess að reyna að draga úr þessari þenslu og annars líf. Þannig að það er mikilvægt að ríki fari vel með og ég man bara eftir því að stjórnur byrjuðu vel og kölluðu hér eftir hagræðinga
1: til Já, það var ekki, ég man eftir því
0: og það ringdi yfir inn að ýmsu tillögur hagræðinga ég sé bara afskaplega lítið fara fyrir hagræðinga tillögum hjá þessar ríkistjórn, það er ekki ná að kalla eftir því og vera með einhverja sýndarmennsku, menn þurfa að gera þetta bara kröftulega og ég ætla bara að taka ofana til dæmis eins og fyrir borgarstjórn Reykjavíkur sem er byrjuð að taka til.
1: Já.
0: Byrjuð að taka til, byrjuð að mýta báknir
1: já.
0: Í efstu lögum
1: já.
0: Ekki framlínu störfunum það sem að fólki er nöysileg
1: þeir byrja á réttu stað
0: það sem að er komið ákveðið hittulag sem hættir að skýri kurtu
1: já, þeir byrja á réttu stað, það er best að byrja efst er það ekki já, heyrðu Vilhjálmur, ég vil þakka þér fyrir þetta viðtal og gangi ykkur vel að hérna verja hagsmunni launamanna, þakka ég fyrir það Vilhjálmur Birgisson
0: takk fyrir það, takk
1: blessaður og ég hérna þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl

0: Komið þér sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það framundan umræða hvalamálin og þá heimsók sem við erum að fá hingað til hans á vegum Paul Watson. Ég fengi hingað til mín Jón Gunnarsson, þingmann og fyrrum ráðherra til þess að ræða þetta mál og fleiri ESB-málið og annað sem að hér er í gangi og við ætlum að bjóða hann velkomin til okkar.
1: Já, takk fyrir
0: og góðan dag. Heyrðu, það er núna skipi bandir og komið inn í íslenska efnahagslögsögu og hefur lýst yfir að markmiði sé að stöðva hvalver. Hvernig metur þessa stöðu, Jón, sem er komin upp núna?
1: Mér finnst alltaf mikið gert úr þess að ég á að vera alveg hreinskilinn. Ég held að það er sjálf sér ekki nýtt í þessu núna. Þetta er eitthvað sem að er vel þekkt og hefur verið alveg frá því að hvalveiði bannið á sínu tíma var sett á og þar til að við gengum síðan úr hvalveiðiráðinu og gengum í það aftur og hófum hér veiðar fyrst í vísindaskyni og eftir aldamótin og svo höfðum við formlega ratvinna veiðar hann hvað 2007 eða hvenær það var og hérna allan tíman hefur verið þessi söngur og frá þessu sama fólki sko og allar þessar hótanir og við stjúpar en þegar upp er staðið yfirleitt innihaldslausar og þetta hjá þessum samtökum sem betur fyrir og ég þakkláttu fyrir það að Íslensk náttúruverndarsamtök vil ekki láta sko spyrir það sem við þessi samtök sko það vinnubróð þeirra en þess, hjá þessum samtökum er þetta ekki þannig bara fjárplóks starfsemi til að á fólk sem að er illa upplýst erlendis út heim að leggja þeim lið og svo lifir þetta fólk bara í vellistingum á þeirra framlögum.
0: Menur að þetta sé bara eins og hverju vinna hjá þeim með
1: það? Þetta er ekkit annað.
0: Já.
1: Það var ekkit verið annað hjá Paul Watson á þessu liði í ára tvíi. Það er bara þeirra lifi brauð og ef þeir finna sér ekki þetta þá finna sér bara eitthvað annað til að vera mótmæla og þannig að ég hef nú ekki af þessu stóra rákjur.
0: Þú gerir það ekki?
1: Nei.
0: En þrátt fyrir það að nú hafa líst yfir að þeir ætlu að tilkynna þeir hafa verið að tilkynna það að ráðast á olíudreifingu, þá sem selja þeim olíu og hvalháf.
1: Þetta er alveg vel þekkt, sko, þegar að við vorum í hvalveiðum á sínu tíma, þá réðust þeir á viðskipti við okkar í fiskinum, bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu. Mm-hmm. Vorum með mótmælastöður og hvetja fólk til að boykotta, þeir nóttu við þetta nú reyndar hér heima líka svona meðul, sko, þegar að hrefnuveiðarnar voru hérna, það var mikil dreifing á hvalkjöti hérna á veitingastaði og í verslanir, með margir sakna, að þá hérna, þá var nú fóru Íslendingar sem voru að vinna í nafni alþjóðlegra samtaka og fóru á veitingastaði og hótuðum eru enn öllu illu, þeir fengi ekki að setja merkið í glugganum að það var ekki veitt hvalkjöt á þessum veitingastaði og lofuðu þeim sem að það gerðu að þeir fengju mikil viðskipti. Það var margir sem tóku þetta niður fljótlega aftur og staðrendin er svo að þetta kjöt var nú alltaf með því mest selda svona á þeim veitingastöðum sem það hefur verið á. Þetta er allt saman þekktar aðferðir hjá þessu fólki. Mm. Þetta er ofbeldi, þetta eru þetta ekki annað en ótíndir glæpamenn í þessu tilfelli. Ég meina þeir eru búinir að viðurkenna það fyrir alþjóð, getum við sagt, með yfirlýsingum að það eru þeir sem að sögtu hér hvalskipum, það eru einstaklingar um borð sem tóku þátt í því og unnu hér skemmdaverk, fóru hér og brutust inn og brut allt á brumlug og stálu tölvum og öðrum búnaði, unnu stórkostlegt tjón á sínum tíma, þannig að þetta eru auðvitað ekkit annað en ótíndir glæpamenn sem eru tilbúnir að ganga langt. Allt í þá og þess að við ekki aðtekla sjálfum sér. Mm-hmm. Og mér finnst fjölmiðlarnir að kannski hafa hæpað þetta ómikið upp í ljósi þessa vegna þess að ef þú ferðin á fjölmiðla þessara eins og þessa félags hjá Paul Watson og sem að það er á Facebooka síðu hans eða bara netmiðlana sem hann er að gefa út að þá hans netsíður að þá er alltaf það sem stendur efst og neðst og í miðjun alltaf donate, sko, gefðu okkur peninga, sko, já. Gefðu okkur peninga, já. Þetta gengur allt út á þetta.
0: Já. Nú, hérna.
1: Hvað ættu þeir að gera hér sem að þeir hafi ekki gert áður, sko, ég meina, ég veit ekki hvað þetta
0: er. Já, en það er samt, sko, það er bara að tala um, hann talar um það sjálfur og fleiri og jafnvel heyrum við það hér á Íslendingum að þeir telja að það sé ólögleg atvinnustarfsemi. Segir þetta sé ólöglegt?
1: Já, já, ég meina þeir nota lýi alveg miskunnulegust í sínu málflutningi þeir halda þeir fram að við séum að veiða dýr sem í útrýmingarhættu þeir tala að hvalveiðar okkar og það væntalega normanna og japanna og bandaríkjamanna og fleiri séu ólöglegar bandaríkjamenn veiða til að mynda miklu meira hvalhættur við og grænlendingar en sko það er engin þjóð sem það engar þjóðir hér í Evrópu sem að koma til okkar sem andvíga hvalveiðum eins og þjóðverjar eða frakkar eða hollendingar og segja þeir eru þið eru í ólöglegum veiðum sko.
0: Já.
1: Nei, það eru ekkert að því það er vegna þess að þessa veiðar eru fullkomlega löglegar. Í fyrsta lagi þá nú þegar að hvalveiði bannið var sett á ég held að það verið 86 sem að það tók gildi átti nú bara gilda í einhver fjögur ár meðan að alþjóða hvalveiðiráðið sem að eru samtökð landa sem að upphaflega landa sem voru í hvalveiðum og voru svona sett á laggina til þess að sporna við ofveiði og stuðla sjálfbæri nýtingu að það átti sérst að ná utanum svona stoppstærðirnar á hinum mismunandi stöðum í heiminum síðan þarf 2/3 hluta atkvæða innan alþjóða hvalveiðiráðsins til að aflétta þessu banni þar sem að óhætt að veiða en það hefur aldrei fengist meiri hluti fyrir því á fundum ráðsins eða aldrei náðst þessir 2/3 hlutar atkvæða til þess að aflétta því en það er ekki vegna þess að stofnarnir séu í einhverju hættu mjög víða heldur bara vegna þess að það eru skoðanir þessara þjóða Þeir eru samt að ráða hverjum tíma að þeir séu bara móti hvalveiðum. Og þannig þetta bann í sjálfu sér enn í gildi. Við gengum úr alþjóða hvalveiðiráðinu á sínum tíma og höfðum fulla heimildi þess samkvæmt skipulag sáttmála alþjóða hvalveiðiráðsins. Við gengum síðan í ráðið aftur með fyrirvörum eins og mjög algengt í alþjóða sáttmálum að þjóðir geta verið þáttakandur með ákveðum fyrirvörum við erum þar ásamt normönum japönum og fleiri löndum með ákveðin fyrirvara við hvalveiðum við því að með ekki veiða hvali við banninu sem sagt nú við vorum samþykkt inn í ráðið með þessum fyrirvara, þar með erum við ekki bundin af þessu banni og megum stund okkar veiðar vísinda samfélagið hefur síðan skilgreint hvalastofnin í langreið og hrefnu við Ísland sem mjög stóran langreiðastofnin reyndar heldur sig kallað IUCN eitthvað svo liðist, það svona getum við sagt, sáttmáli sem að notaðu sem viðmið í þess alþjóðlegur að þar eru langreiðurinn við Ísland skilgreint eins nálagt að stofnið sé eins nálagt upphaflegri stærð áður en nokkrar veiðar hófust eins og hann getur verið. Einhvern tímann heyrði ég tölun yfir 40.000 dýr sem á þessum svæðum hérna í kringum okkur í Norðurhöfum. Og við erum að heimila veiði á eitthvað rúmlega 100 dýrum. Sko.
0: Já, já. Nú eru til dæmis normenn með margfalt meiri veiðari við.
1: Já, þeir hafa ekki farið í langreiðin ennþá, en þeir eru að veiða hrefnu og hafa gert það undanförnum árum og þeir byggja þetta sinna ráðgjöf á sömu forsendum og Íslendingum. Við Íslendingar gerum. Mena, við erum aðilar að Namco, Norður Atlans á sjávarspendiraráðinu, þar sem að kvótin eru raun og vera allir reiknaður út og þetta mjög varleg nálgun, gríðarlega varleg nálgun, eins og sérst bara, ég held að hvað er hreindýrastofninu í Ísland, er hann ekki 3-4 stýr og við mögum veiða nokkur 100 sko, á hverju ári, en þannig erum við með kannski 40.000 dýr og við mögum veiða 100 og kannski 50 dýr eða eitthvað sem við þessum. Normenn veiða hafa verið að veiða þetta plus mínus 500 dýr á undanförtum árum
0: Já.
1: Og bara gengi vel og grænlendingar nágrannar okkar og grundvelli heimilda einmitt, annara heimilda sem eru svo kallaða frumbyggja veiðar. Þeir eru að veiða, ég man ekki, sé ekki 100-200 dýr Já. Og þeir eru að veiða stóru hvali og þeir eru að veiða hvalategundir sem að við erum ekki að veiða sem að eru nú taldar reyndar veikburða sko, síðu enni recovery sem kallaði
0: já.
1: Í þessar stíu uppbyggingu.
0: Já, já. En nú líka svona talað það og var sérstaklega, ég nú kannski ekki árið þessu mikið verfið akkurat núna, en því sé haldið fram að þetta sé að hafa áhrif á hvalaskoðun, ferðaþjónustuna, að fólk vil ekki koma til Íslands ef við séum að veiða, þetta fæli frá því að fólk var í hvalaskoðun og heldur jafnvel að það sé verið að, sko, að fólk sé að koma í hvalaskoðun til að skoða langreið en ekki núbak eins og það í raunum verið.
1: Já, já, ég meina hnúfubakurinn til að mynda dæmi hvalategund sem að hefur vaxið eða fjölga sér alveg opbóðslega við Ísland á myndaförnum 20-30 árum, alveg gríðarlega. Tímkun þeirra hvalategundar svona með því mesta sem þekkist hjá kvölum og þar stofnin talin vera orðin held ég hátt í 20.000 dýr hérna í kringum eða ekki verið í kringu 1960 plus mínus 60 sem hann var friðaður alfarið við Ísland við höfum alltaf farið mjög vallega í þessu Íslingar
0: Þannig friðað frá 1955
1: Já, 55, já Þá var talið þetta við erum bara hérna kannski 100-200 dýr eða eitthvað sko eða nokkur hundru dýr í það mesta sem væri á svæðinu þetta er talið vera nú 20 dýr og hann mikið í uppsjá á fiskinum loðnu sjómenninir okkar og þeir sem eru í loðnunni og síldinu og svona þeir þekkja mjög vel þennan hval hann kemur stundum í nætunar hjá þeim og þeir leita hreinlega eftir blásturum frá honum til þess að leita loðnu og makríl og síld og hérna en sko ég hef aldrei skilið þetta hjá þessu hvalaskoðunar samfélagi ekki öðruvísi heldur en það að Þegar að hvalaskoðun var sett á lagginnar eða fór að koma lagginnar á Íslandi, þá voru það erlend friðunarsamtök sem að stóðu fyrir því að halda námskeið og ráðstefnur hvalaskoðun á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Og voru þá að reyna að keira þetta upp þannig að þannig ættu við að nýta hvalirinn ekki í með veiðum. Nú síðan hafa nú bara verið mikil uppbygging í hvalaskoðuninni, það er reynda að gengi brösulega hjá sumum en vel hjá öðrum. Og erum mjög skuldsett grein en bara vaxið og bara fínt og góð flóra í okkar ferðaþjónustu. En þeir hafa alltaf lagt sig mikið fram með það að ráðast gegn þeim sem að nýta þessa hvali og að veiða þá náttúrulega miklu dýpra úti heldur en hvalaskoðunabátar fara nokkur sinni. Og ég hef aldrei skilið það hvernig ein atvinnugrein getur talið sig þess umkomna að vera ráðast á aðra atvinnugrein. Mm-hmm. Og akkur að þetta geti ekki farið saman í menn að ferðaþjónusta hefur blómstrað sem aldrei fyrir á Íslandi eftir að við hófum atvinnuveiðar. Þannig að þetta hefur auðvitað engin áhrif og sama tíma var þetta mikið selt á veitingastöðu og var bara mjög vinsalt með
0: að
1: ferðamanna.
0: Ég held að sé bara enn, versta Jón, ég veit allan stað sem að hefur átt hval lengi vel og það hefur verið mikil ásókn þeirra jafnvel sem eru í hvalaskoðun þeir fara
1: Já,
0: á
1: mitt stæðin og... ég get bara sagt að ég veit það að þegar að við vorum í hrefnunni og hann gamli okkar var þetta með sægreifan sem að var nú
0: Já,
1: í gamlu verðbúðurum
0: kjartan
1: í sægreifanum og hann seldi hrefnu og grillaði þetta á spjótum og svona og þegar að hvalskoðuna bátandi kom í gang þá var bara straumurinn til hans hann seldi þá mest á hval af öllum veitingastöðum á landinu
0: já, já, já.
1: Og það var bara tengslu með þetta sko. Þannig að sko það er eitthvað annað sem er að ráða för það er eitthvað annað sem er að ráða för heldur en þessi sjónamið og ég meina á atvinnulíf að standa saman aukna fjölbreytni og verðmættasköpun út á það gengur þetta og mér hefur fundist sko sjónamið þeirra sem er að berja skegg þessu hér innanlands það að það sé ekki út úr þessu hafa og þetta sé svo mikið orðspors skemmandi fyrir land ég hef aldrei séð neina tölur sem geta sýnt fram á þetta nema síður sé ég man eftir því að ég ætlaði ekki verið hann einhver 2007 sem að gerði einhver skoðanakonun sem að meðal þjóða í Evrópu og ef að spurt bara, heyrðu ef að hvalir eru veittir með sjálfbærum hætti, það ekki verið að ganga á stofnan og þetta notað allt til manneldis og slíkt. Býtu, hvað finnst þér þá hvalveðar? Og það var bara meiri hluti fólks í þessum löndum, bara alveg sáttur við það. Menna, veiðar eru stundaðar, mjög mjög viltar veiðar eru mjög mikið stundaðar í Þýskalandi og alla Evrópu, talaðum að villisvínum og í alls konar dýrategundum og þá koma menn með það að þetta sé ekki nógu mannúðlegt. Já, viltar veiðar verða alltaf einhverju leiti háðar því að dýr geta særst, ég meina það gerist á fuglaveiðum, það gerist á hreindýraveiðum, þetta ekki eins og að leiða skepnur í sláturhús sem betur fer heyrir það til algera undantekningu kvalveiðum að dýrin látist ekki í fyrsta skoti og þá ef að það gerist ekki þá eru menn tilbúnir með plan B og fara strax að vinna eftir því og það geta gerst óhöpp í þessu eins og bara öllum öðrum veiðum. Menn eru síðan að þróa þessar veiðiaðferðir og hver veit nema sko ef að menn fá svona tækifæri til þess að vera ekki áreittir með það að innleiða nýja veiðiaðferðir sem eru þá viðurkenndar af innan sáttmála alþjóða kvalveiðir ársins menn fara ekki út fyrir það að þá eru jafnvel að þróast veiðiaðferðir það sem að sko sprengiskutullin verður bara hægt að leggja hún og hvert leiða svo þessar afurðir til sko, ég meina jú, við vitum að markaðir eru erfiðir fyrir þetta eins og þeir hafa nú oft verið erfiðir fyrir ýmislegt á Íslandi og við höfum ekki tætt í þess vegna eða það vilji hjá eins sem að stunda vinnuna og veiðarnar að gera þetta út og telja sig að vera byggja undir til lengri framtíðar að hafa vel út úr þessu. Menna, það getur verið þróun og alls konar vinslu og afurðum úr þessum dýrum sem getur síðan orðið aðalatriði en algjört aukaatriði
0: í dag. Já, þetta líka svona spurningum fæðu öryggi til lengri tíma eins og svona talið í damiskosti að þannig er náttúrulega fjöldi manns í landinu sem að vill þetta kjöld.
1: Já,
0: akkurat
1: og þetta er meinholt kjöt, það líka annað sem haldið fram að þetta sé allt saman uppfyllt af einhverjum eiturefnum og snefilefnum og slíku og hérna það stendst enga skoðun heldur, þú veist, það getur verið í eldri dýrum uppsöfnun í spiki á kvikasilfur og einhverju slíku, þá er það náttúrulega bara ekki nota til manneldis, þá er það bara brætt eins og gert reyndar við spiki það brætt eða sett í mjöl en það ekki það er enginn að þessi detta það í huga, það veri heimilt að vera að selja hér á markaði kjöt sem væri eitthvað hættulegt til manneldis tæknina nú orðin og eftirlitið með þeim afurðum á hérna orðið það öflug sem betur fer að það enginn hætt á slíku rugli.
0: Nei,
1: og til að mynda það kjöt sem hefur verið flutt til Japan, þetta er allt sem að rannsakað í tætlur, einmitt út frá öllum þessum áættu þáttum áður en að kjötið er síðan sent og selt.
0: Já, einhverju ástæðan fyrir því að það markaði fyrir það þar.
1: Já.
0: Það kunna vel á þetta, Japanandi, það er alveg á reynu. En það er þessi bara neysla okkar hér innanlands og ég tala ekki hérna súrikvalinu sem að fólk saknar bara allan á sig sín.
1: Já, hann mætti vera á markaði og var á markaði tíma allt árið sko og seldist bara býsna vel sko. En það er engin sem dreifir honum í dag utan svona þorrans sko í verslanir.
0: Nei.
1: En það gekk vel á sínu tíma.
0: En hérna Jón, hvað finnst þér eins og núna, eins og staðan og nýjistu fréttir að þetta skipan þeir og þeir það er vita að þeir eru svona út af Vesturlandi, varðskipið Þór eru svona að fylgjast með þeim og hvað eiga Íslands stjórnvöld að gera núna, að hvernig eiga að hindra að svona ólögmæta?
1: Já, þau eiga bara að gera nákvæmlega það sem þau eru að gera á mínum mati og hérna það eru þetta að verja okkar sjómenn og okkar atvinnulíf ef á það er ráðist og það eru mitt það sem að gæslan er að gera þeir taka þessum hótunum, hlusta á þessar hótanir og telja sig þurfa þá að vera svona á svæðinu til þess að tryggja öryggi og ég treysti þeim fullkomlega til þess.
0: Já, nú varst þú í mitt dómsmálaráðherra á sínu tíma og komum mál
1: Ég treysti þeim fullkomlega til þess. Nú lögreglan fekk einhverja sprengjuhótanir um daginn, þeir tóku bara ekkert mark á því og sagði þetta væri bara innantómar hótanir og ég held hótanir allt sko þú veist, ég held að ef að þetta fólk ætlar að fara í einhverja glæpastarfsemi þá það þetta bara alvarlegt og þá verður bara tekið á því með viðeigandi hætti annað eiga íslensk stjórnvöld bara ekkert að vera að gera sko. Þau eiga bara ekkert að vera að hlusta á þetta ekkert að skipta sér að þessu og fjölmiðlar eiga það kannski ekki óeðlegt að fjölmiðlar fjalli það þegar einhverjir eru með svona stórkallarlegar yfirlýsingar eins og þessir aðilar hafa verið með inn í guðanabænum ekki fara að gefa þessu einhvern ofmikið svigrúm í fjölmiðlum sko. Það eru margt annað að,
0: já, já.
1: Að fjalla og ég held að sko, það það sem þeir vilja þeir eru að reyna
0: þetta gengur
1: já bara til að geta safna peningum
0: þetta
1: er bara fjárplóg starfsemi ekkert annað sko.
0: En það náttúrulega fer af stað það alls konar áróður og klinsjur og annað sem að og fulleringar sem að náttúrulega ekki gott að dreifist mikið þjófélagi samlega því að þess vegna það spurningin líka heimildir stjórnvalda til þess að grípa inn í þeir eru náttúrulega inn á efnahagslögsögunni núna sem bara alþjóðlega þafsæði, en hvað liggja mörkin, það ef þeir farin í einfyrir 12 mílur fiskveiðlögsöguna?
1: Ég meina að það bara landhelgisgæslunar að meta það og þeir bara hafa eftirlit með því og meta það ef að þeir þurfa að grípa til ráðstafana og grípa þeir til ráðstafana og hérna það bara í þeirra höndum og bara eins og lögreglan hér með eftirlit á landi með hinum og þessum viðburðum og inn á þessu sem í gangi.
0: Já, en hvað með eins og nú að hafa kallað þetta með olíudreifingu?
1: Þegar maður ráð þeirra sko, þá eru þeir með vaktir heima hjá manni og maður að fá alls konar hótanir, bæði sko opinberlega og svo svona á bakvið tjöldin og þær geta verið misalvarlegar og þeir meta, það er bara þá metu lögreglan, það er bara allt saman og vinnur með það og hérna og ég hef alltaf tíð verið bara rólegur yfir því.
0: En eins og núna, það er kannski hættan sem gæti verið, Jón, að þeir séu með menn hér í landi eins og gagnvart olíudreifingu. Ég meina, þeir fara að kveiki olíutöngum eða að fara að ráðast á hvalstöðina, kveika þar í eða, þú veist, þeir eru með menn hér í landi, það þarf alveg gríðarlegar varúðarráðstafanir að hálfu, lögreglunnar.
1: Já, ég ekki viss að það sé endilega svo mikla varúður á stafanir í gangi. Ég bara þekki það ekki, en það má vel vera. Það er bara lögreglan sem ég segja að meta það. Þetta fólk hangir yfir þarna með dróna yfir mönnunum sem að vinna upp á plani. Það eru þetta trublanir af því og ætti að banna það að mínu mati. Og það kannski bannað en þeir fara nú fram hjá því og það var nú brugðist við því með svona hörku, ég man ekki hvernig það var fyrir tveimur árum eða þremur upp í Hvalstöð, hvort þeir skut og dróna sem var sveifandi yfir höfðum á þeim. Auðvitað hleypur þessu fólki, starfsfólki sem þarna að vinna við þessar aðstöður, hleypur kapp í kinn þegar að það við getum öll sett okkur í þau spor og í gær ákvaður að spila þjóðsöngin þegar það var að draga hval á land og svona og mér hefur nú að segja það, mér fannst bara hálfa ósmekklegt af atvinnumvegar á þeirra að koma fram og fara að gaggrina þá fyrir það það má ekki spila þá þjóðsöngin á vinnustöðum hér eftir nema atvinnumvegar á þeirra að blessi það eða hvað mikil óskapleg afskipta sem er þetta stjórnvöld
0: var það ekki út að einhver öðru sem að þið sýnist þarna líkilegðinni
1: sem að
0: var þarna á staðnum sem að einhver starfsmaður var að veifa þarna
1: Jó, ég meina hann var bara, þau voru bara að syngja þjóðsöngin ég meina hann aldrei oft söngin á mínu mati
0: Nei.
1: En hvað kemur atvinnuvegar á þeirra það við eða þar voru það að sækja leyfi til atvinnuvegar á þeirra til þess að mig að spila þjóðsöngin en ég hef ekki heyrt hann að gaggrína þetta fólk sérstaklega sem hér með allar þessar hótanir við Íslands samfélag en hún er líka í hópi þeirra sem á móti þessu og það eru auðvitað vegna þess að Evrópusambandið hefur samþykkt það að banna hvalveðar hjá sínu löndum þannig að við göngum í Evrópusambandi að þá verðum við að banna hvalveðar það bara eitt af þeim hlutum sem að við fáum væntanlega ekki frekar en öðrum einhverja varanlega undan þá er frá og hún hefur boðað það að hún muni koma fram með frumvarp í haust sem að bannar hvalveðar í Ísland og býtu það er nú bara stjórnarskrárvarin réttindi fólks að mega stunda atvinnu. Það svo kallað atvinnu frelsis ákvæði stjórnarskrárinnar. Það nú bara ansi mikilvægt ákvæði og áskilur rétt fólks til að sem mega stunda þá atvinnu sem að það kýsa stunda.
0: Ef
1: það
0: veldur
1: ekki að banna einhverjar atvinnugreinar. Að þá þurfa að liggja til grundvallar gríðarlega miklir almanna hagsmunir. Og býtu hvaða almanna hagsmunir eru í því að banna hvalveðar? Er eitthvað að farast hér af því að við erum að stunda hvalveðar? Nei, það hefur stöðugt verið bábili það frá því að við fórum á stað aftur í hvalveðar. Að hér færi allt á hliðina. Hér var talað að það myndi stórkostlega fækka ferðamann. Ár eftir ár var þessu hótað. Sérstaklega hvalaskoðunar geirinn gekk fram, það myndi fækka. Sama tíma gekk þetta allt saman eins og í sögu, það bara jóks fjöldin, ár eftir ár, hvalaskoðununa líka, veitingastaðin fór að selja þetta með góðum árangri. Veitú, hvað svona voðalegt í gangi?
0: Já, en hvað fannst þið þá það, Jón? Þú ert samtímis held í þessari ríkistjórn með Svandísi Svavarsdóttur þegar hún skellir á hvalveiðibanni, stoppar veiðar bara með sólarhrings fyrirbara. Hvernig fannst þið það?
1: Nei, það var þetta bara algjörlega boðlegt og ég held ég hafi sagt að hér...
0: Hvað með stjórnarskrána þá?
1: Ég held ég hafi sagt að hér, já, ég menna hún braut hana mínum mati og það eru þetta eitthvað sem að... Og endanum kannski verður bara dæmt í fyrir dómstólum, en það alveg ljóst að hún brautlög og umbóðsmaður alþingis komst að þeirri niðurstöð að hún hefði farið út fyrir valdheimildi sínar.
0: Já, já.
1: Ég, þú veist, þetta eru þetta svona eitt grimmasta útspil stjórnvalda. Þarna var, áttu bátarnir að fara út daginn eftir, þarna var fullt af fólki, vel á annað hundra manns búin að ráða sig í vinnu, mjög góðar tekjur. Það hefur verið mjög ríkt í gegnum tíðina, að það ungt fólk hvernig frá, gjarnan fólk sem í háskólanámi,
0: Já.
1: Sem að fjármagnar sig algjörlega á því að fá vinnu þarna við sumarið. Og síðan eru náttúrulega einhverju tugir starfa allt árið hjá þessu fyrirtæki, vegna að það ekki eins og en bara ræs og vorin og slökku á haustin, það ýmislegt viðhald og svona hlutir sem þarf að vera að vinna að.
0: Já.
1: Þannig að sko, þarna var bara verið að grípa inn í með mjög freklegum hætti lífsákomu fjölda fjölskyldna í landinu. Fólk sem var búið að gera, ég þekkti sögur að því, fólk sem var búið að gera ráðstafinu, það var að endur nýja íbúðina sína og,
0: já,
1: og,
0: já.
1: Og hjónin jafnvel bæði að vinna upp frá og ætluð að ná sér í peningana yfir sumari til þess að svona standa ströma því eftir fór allt í vaskin.
0: En hvað finnst þið þá eins og það, Jón, að ráð þeirra sem gerir svona, einhver myndi nú segja þetta væri valdnýsla líka, ráð þeirra sem gerir svona og sleppur alveg með?
1: Það ekki gott. Ég
0: reyndar
1: vildi þarna
0: út í þjófélagi.
1: Og ég held ég hefði sagt að mér að hér í útsettingu og víðar á þeim tíma, ég vildi að Svandís færi úr ráðunendinu, sagði af sér sem ráð þeirra í kjálfarið á þessu. Ég vildi reynda líka að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem við vorum með, mér þótti að þetta vera það langt gengið og við vorum, ég var ekki einn það í þingflokki sjálfstæðisflokka flokksins á þeim tíma, en það var ekki úr, en þetta var ódrengilegt og lúalegt bragð sem að hún stundaði og það var ekkert betra hjá þeirri sem tók við hérna afinni síðan í ráðunendinu síðar.
0: Nei, það var svona rakk hvert mál. Já. Þetta var, þetta er sko, það sem alvarlegt líka í því, Jón, að þetta eru skilaboð bæði til okkar Íslendinga að hvað við að sætt okkur við að ráð þeirra geti brotið lög. Samt haldaði sínu, þetta er svo vond skilaboð út í þjófélagið, síðan úr landi og það á við eins og núna að hvað að skilaboð sendir Ísland ef erlendir aðgera sinna geta komið hinga og reynt að stöðva atvinnugrein með beinum hætti og þeir eru ekki einu sinni fordæmdir eða hvað?
1: Já, já, mér finnst það reyndar að stjórnvöld mættu alveg sko fordæma þetta og þessar hótanir og myndi alveg öruglega gera það ef það snýri að einhverju öðru í okkar samfélagi þannig að en þarna einhver populism í gangi og hann mjög ríkjandi hjá núverandi stjórnvöldum. Þetta eru þetta prinsipatriði. Við stöndum vörð okkar fólk, land og þjóð og okkar atvinnulíf og verðmættasköpun og erum í fullum rétti til þess.
0: Já, en þeirra svona aðgera sinna...
1: Nei, þetta og... fólk vill reynda að rafsala þeim rétti sínum, sko, til Evrópusambandsi, sko.
0: Já,
1: rétti þjóðar.
0: En þarna er, sko, bara, Jón, að svona aðnum fá mölsingar að hérna með lengur að koma inn á það við þig, að þjóð talar að þarna hafi fjölmiðlar eða ítt þessu máli allt og mikið fram í dagsljósi, fyrsta frétt þar og fyrsta frétt þar með myndum, viðtölum við í jafnvel þessa menn og brotamenn sem um borð í skipinu, eins og varst að lýsa og við Paul Watson sjálfan, þetta bara sem fyrsta frétt og stórmál stærsta mál landsins og þetta minnir á það líka að þegar vera að vís og landi ólöglegum innflytjendum þegar þú nú fyrir dómsmálar á þeirra þá ætlaði allt vitlust að verða líka fyrsta frétt og fyrsta frétt þegar fólk kastaði sér í götuna og bara nógu mikið læti þá er það allt í norið fyrsta frétt samt er fólk ólöglegt
1: Jú, þetta var líka bara þetta var bara líka pólitísk þáttak ákveðna fjölmiðla í hérna þessum útlendingamálum á þeim tíma og það þýttu þetta ekki annan að standa bara í lappirnar gegn því og ég náði nú sem dómsmálar á þeirra að koma loksins í gegn breytingum á þessum lögum og breytti vinnulagi mjög mikið var gaggrindur fyrir það þeir sem að núna í ríkisstjórn og að hrósa sér á því að alltaf gera mikið í útlendingamálum og eru sem betur ferbúnir að skipta algjörlega kúrs
0: Já.
1: Á þeim tíma sko stuttu þau ekkert af þessum málum sem að ég og Guðrún Hafsteinsdóttir vorum að koma með. Áslaug Arna hafði reynt þetta á undan og svo en við komum síðan í gegn málum þarna og svo Guðrún í kjölfarið og þannig að þetta allt orðið gjörbreytt og nú engin fréttaflutningur á þessu. Já, það engin frétt, þetta það verið að vísa fólki hér á landi núna mjög reglulega og...
0: Já.
1: Ég ætla ekki að segja hverjum degi, en örugglega í hverju viku og bara mjög reglulega og það bara ekki fjalla. Við erum bara að fylgja þeim lögum og reglum sem við erum sett og árangurinn, hann alveg augljós þó að við viljum örugglega gera betur og ég var mjög ánægður með það til að mynda að fá þessa brottvarabúðir núna inn í þingið.
0: Já.
1: Þegar ég viðraði þá hugmynd fyrst og eins, það var eins með Áslaugu Örnu, að þá voru teiknaðar skopmyndir á okkur í nasistabúningum. Við værum svona eins og nasistarnir að koma upp einhvers konar fangabúðum.
0: Já.
1: Og þetta var birt og litaði umræðuna. Síðan kemur Þorbjörg með þetta núna og færu þetta bara fullan stuðning hjá okkur. Við vildum reyndar ganga lengra heldur en hún gengur. Hún er aðeins takmörkuð í þessu, það engin samstað af þannig full innan þessara stjórnarflokka, en guðláti gott á vita og þetta allt annað umhverfi heldur að var fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Ég talaði fyrir því í þessar umræðu núna, við tækjum þá móttökubúðir líka,
0: Já.
1: Það myndi spara gríðarlega mikið,
0: Já.
1: Þar sem að landamæra verðir í Keflavík og lögregla gætu þá tekið fólk til hliðar og ef að það væri ekki allt á hreinu með svona þeirra bakland, vantaði ferðaskjöl og annað, þá var þeim bara vísa beint inn í þessa móttökubúðir, þau færi ekkit inn í landið fyrir það væri þá búin að fara fram svona einhver skoðun á þeim og ef þau standast hann ekki þá bara faraðu beint úr landi aftur. Þetta myndi spara mikla málsmeðferð og tíma og kostnað og þegar við förum í þessa leið vegna þess að auðvitað þetta að síjast smátt og smátt í gegn
0: Já.
1: Það sem að maður hefur verið að tala fyrir og við í sjálfstæðisflokknum á undanförnum árum og árangurinn sá að við erum að horfa fram á miklu minni straum heldur en hefur verið miklu minni kostnað við erum á réttri leið en það má gera betur og við munum styðja öll góð mál sem koma fram og reyndar höfum lagt fram breytingatillögu til að styrkja þau enn frekar en stjórnarflokkarnir hafa fellt það.
0: Já, við höldum áfram hér eftir auðlýsingar Jón Gunnarsson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráðherra við höldum áfram að spjalla við hann eftir skamma stund.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, ég verið að ræða hvalveiðar og komu manna Paul Watson til já, Íslands mið, skulum við segja, þeir eru innan efnahagslögsögunar, eru sagðir vera staðsettir á Vesturlandi og þeir hafa hóta hér ýmsu sem að Jón Gunnarsson viðmælandi minn hér og þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir dómsmálaráðherra hann gefur lítið fyrir þessa hóta og segir beinlínis að þetta sé gert í atvinnuskyni og þeir séu bara að safna peningum til þess að lifa góðu lífi í raun og veru sé ekki annað á bakveg, er þetta ekki rétt hjá með Jón?
2: Þetta, jú, jú,
1: er það sem að þú ert svona að segja en að athygli þeirra er að fá kannski óverð skulda svona, já, og sín á þetta allt sem hann að fólk værastu.
2: Já, ég meina að þeir eru að hreykja sér að því að hvalveið þarna sem að Svandi Svavarsdóttir stöðvaði þarna með því að stoppa daginn áður en að bátarnir fóru á landi.
1: Já.
2: Þeir segja að það er út á okkur, sko, við stoppuðum hvalveið þarna.
1: Já, akkurat. Sko.
2: Eins þegar að vinkona mín Olsen frá Ólafsfirði, hérna Bjarki Olsen, hún hagaði sig með ósæmilugum hætti líka og það hófast ekki hvalveið fyrir hausti. Það er allt þeim að þakka. Þeir eru svona stela, skreita sig með stólum hjóðurum og það er bara hluti af þessu peningablokkið þeirra.
1: Já, já, já. Hann er kannski minna að tala það þegar hann var í Varðhaldi á Grænland í hvað 7 mánuði á árinu 2024. Og,
2: já, nokkra mánuði, ég mann ekki
1: já, að það voru sjö. Já, 6-7 mánuði. Og var það átt að framseljandi í Japan
2: já, já.
1: Og menna kannski ekki alveg átt að segja á því að þeir tala um að þeir hafa aldrei valdi manntjóni en það er bara greitt þeir urðu þess valdandi að fjöldimanns slasaðist í Japan árið 2010 þessna fóru Japani fram á það Interpol myndi beita sér
2: já, já. Og Danir hegðust á því að framsæðan.
1: Já, alveg loka sekundinni því að grænlendingarnir vildu virkilega framsæðan. Er það ekki bara það sem að við þurfum að senda líka skilabóð til umheimsins áður en að fleiri fara að koma með slíkar æfingarinn?
2: Já, þú veit að ég bara menna að þurfa að svara fyrir glæpi sína. Það er fyrir dómstólum. Ég menna það er bara okkar kerfi gerir bara ráð fyrir því.
1: Hvað myndir þú vilja gera núna til dæmis Jón? Hvað myndir þú gera í þessari stöðu og væri dómsmálaráðherra?
2: Ekki neitt. Ekki meira en það sem verið er að gera.
1: Já.
2: Nei, ég myndi bara fylgjast með því í gegnum gæsluna og lögregluna, hvernig þeir var að meta aðstæður og svona fá upplýsingar þeirra viðbrögð og svo bara treysti að þessu fólki og þessum stofnunum.
1: Já.
2: Bæði lögreglu og landhelgisgæslu algjörlega til að sinna sínu hlutverki þar.
1: Já.
2: Það er bara, ég ber alveg óbílandi tröst þegar í þessum öfnum sem öðrum, sko.
1: Mm-hmm. Heimitt en hérna, en Jón, það er hérna eitt í þessu sem að svona þetta hefur líka svolítið með fullveldi okkar að gera að við ráðum okkar málum sjálf. Og nú vetum við að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framöndun er bara til ESB, núna í lok ágúst, að hún svona er í raun að vera það hvort að við séum tilbúin að sneiða að fullveldi okkar og aðfenda utanríkisráðherra umboð til þess að fara að semja.
2: Já, já, ég held að það er mikil óreið á upplýsingagjöf varðandi þetta mál og við getum bara byrjað á grunninum. Sko, því er haldið fram af þessum flokkum og alþingi sem er að keyra þetta í gegn, sko, og það er sérstaklega þá viðreistn og samfylkingunni að menn séu með einhverja mjög skýr samningsmarkmið og skýra fyrir var rauða línur sem ekki verða farið yfir. En það er enga vegin nógu ljóst. Það var miklu skýrara hér 9-13 þegar farið var á stað og var þetta ástæða þess að viðkvæmir kaflar eins og sjávarútvegskaflinn og landbúnaðarkaflinn voru aldrei opnaðir í þeim viðræðum. Þannig að það er alveg augljóst að þetta fólk sem er núna að undirbúa þetta, það allar að fara miklu, svona getum við sagt, bara hefðbundari leiðir inn í þessar aðeldaviðræður þá það alveg ljóst einnig að það reglur sem að Evrópusambandið setur varðandi aðildar umsókn þær eru mjög skýrar þú bara sækjum aðild að Evrópusambandinu og hérna ég hef nú rætt þetta við ellenda þingmenn og meðal annars var ég nú bara núna með svona íhalds þingmennum á Norðurlöndum að hitta íhalds þingmenn í Bretlandi þetta barst í tal þessa viðræður okkar og hvernig þetta yrði ég var á fundi í Álandseyjum fyrir viku síðan á vegum Norðurlandaráðs líka þar sem að verið að spyrja okkur út í þetta og það kemur fólki mjög óvart þegar maður fer að fara yfir það býtu hvernig að þessu staði fólk segir bara þetta svona eins og fólks bjöllu að þetta kallað á íslensku sko það bara miklu hreinlegra að koma bara fram og segja heyrðu, við erum hérna með sjávarútvegsauðlindin okkar og við erum með okkar landbúnað eins og hann sko. Við munum aldrei geta sætt okkur við það að það verði Evrópusambandi sem semur við okkur eða fyrir okkar hönd skipting á deilistofnum þar að segja loðnu síld og makrýl við munum vera sjálf við það upp samningsborð með hagsmun Íslands að leiðaljósi við munum ekki sætt okkur við það að kvótin verði ákveðin af Evrópusambandinu skilurinn nummer 2 við munum áfram gera þá kröfu að íslensku sjávarútvegur verði meiri hluta eigu íslendinga þar sé útlendingar geti ekki keypt upp íslenska sjávarútvegur þetta yrðu auðvitað mikill hvalreki fyrir þá sem að eiga útgerða fyrirtækin í dag lífeyrissjóðina og einstaklinga og fjölskyldur mikill hvalreki vegna þess að það eru fyrirtæki á Spáni í Þýskalandi og Fraklandi og víða útgerða fyrirtæki sem að myndu vilja kaupa þessi fyrirtæki og fyrir mjög hátt verð þú veist bara þessi skilur að vera á borðinu og það verður spurt sko á þeim forsendum samþykkið að fara í viðræður þú svarið við því einfalt Evrópusambandið mun aldrei gera það þetta eru skilirði sem að hvert og eitt ríki þarf að samþykja og að hverju ættu fyrir hérna lönd eins og Írar til að mynda núna sem að urðu bara fyrir miklu áfalli í vetur,
1: núna vetur
2: þegar að svo kallað hagsamkomulag sem að var gert 1976 segir mann rétt sem átti að venda útgerðir og sjómenn á Írlandi að ef að nýtingin á makrýl það fyrst og næst makrýl og kolmunni sem að vera að ræða þar færi niður fyrir að niður ákveðinu gólfi þá mundu að einhver fá að veiða nema Írar undir forustu Pólverja, Þjóðverja og Hollendinga var þetta bara hunsað núna og núna liggur írskiflotin í höfn og írskisjómenn eru heima og meðan þeir hofur á flota Evrópusambandsins vera veiða á sínum miðum þeir hafa bara nokkra vikur á ári og það var mikill samdráttur í ráðgjöfunni í makrýl og sérstaklega í makrýl núna og þetta eru áhrifin akkur ættu þó þessi sömu Írar að fara samþykja einhver sér skilir þið fyrir okkur eða Frakkar eða Þjóðverjar, eða Spánverjar þessa fiskveiði þjóðir eða Pólverjar, akkur ættu þeir að gera það þú veist Þetta er svo röng nálgun vegna þess að við höfum alveg reynslun á því að fara í aðeldaviðræður. Það var ákveðið árið 2009 og við vitum alveg hvert að leiti. Það endaði með því að utanríkisráðherra þá verandi Össur Skarphéðinsson að hann stoppaði þetta. Sagði bara heyrðu við förum ekki lengra. Og það er af því að þetta stoppaði á þessum hagsmunum.
1: Akkurat.
2: Þannig að það er alveg ljóst að þessi stjórnvöld núna, þau ætla að skeyta fyrir engu að verja þessa hagsmunni eitthvað sérstaklega og ætla að búa til einhver að pakka sem að þau telja sig geta selt þjóðinni þrátt fyrir að þetta verði með þessum hætti og þetta mun kosta gríðarlega mikla fyrirhöfn stjórnsýslan mun snúast þetta á næstu mánuðum og árið að tveimur
1: Já.
2: Þetta mun auðvitað kljúfa þjóðina svona vissan hátt það voru hér streymdu hér miljardar frá inn frá Evrópusambandinu síðast sem að voru hugsaðir til þess að nota í aðlögunum og breytingarna sem eru hugsaðir í ferlinu hjá Evrópusambandinu og þess vegna sko þetta að kíkja í pakkan og láta sér þetta það í huga að lífið í Evrópulöndum sé eitthvað miklu betra heldur en Íslandi þegar á heildinni litið eru þetta bara einhver rakin miskilningur.
1: Já, sko, það aðalega að sko, það sem kannski alvarlegast í þessu, ef að fólk heldur að við séum í raunverulegri tvíhliða samningsstöðu, við erum ekki nema takmörku leiti tvíhliða samningum, af því að þeir leggja á borði fyrir okkur það sem við verðum að samþykja og við þurfum að aðlaga okkur því. Við getum fengið svo kallar undanþáur á að innleiða eitthvað á tveimur árum, fjórum árum og upp í tíu ári, svo hann sagt í Írana, að sko, en það ekki varanlegar undanþáur. Þetta bara það það sem að máli snýst þegar fólk heldur að sé að fara að semja með eitthvað. Það er bara ráðið hvað tími, hverna tímasetningin á innleiðingunni.
2: Sko, nú bara staðan á Íslandi þannig. Að við erum með fangi fullt af verkefnum. Það sem skiptir máli fyrir okkur sem samfélagi í dag er að við hugum að því hvernig við getum aukið verðmætasköpun í landinu. Og það er ágætar væntingar frá þessari ríkisstjórn til að með því orkumálum.

0: í útflutningsverðmætum, þarf nýjan lagaramma, í miklum taprekstri vegna óhóflegrar gjaldtöku sem að er nú frá fyrir ríkisstjórn. Núverandi ríkisstjórn komi frumvarp eða ráðherra komi frumvarpinn í þingið í vetur. Það voru í því mjög íþyngjandi skilyrði sem að hefðu bara hreinlega sett sum fyrirtækin á hausinn og hérna við vorum alveg fram á síðustu stundu ásamt nokkrum þingmönnum stjórnarflokkana að reyna að vinna í því að leysa þau mál þannig að við gætum komið hér með nýja löggjöf sem að hefði geta þá talast saman við nýja atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar þar sem að fiskeldið á að vera einna burðarásunum í því að auka hagvöxt hérna næstu árum en það tókst ekki, að klára þetta þannig að við verðum áfram veik þarna það kemur ekki svo fjárfesting inn í greinina út af því hvað gjaldtakan há og hefði ekki komið út af atriðum í hinu frumvarpin þó gjaldtakan hafi verið að lækka þar að þá voru bara önnur atriðir sem voru það stíf að það greinin sagði bara þetta setur bara ákveðin fyrirtæki á hausinn og það dýrast.
1: Já.
0: Þetta var slæmt og mér þykir líka slæmt að sjá þá einhverja þingmenn samfylkingarinnar vera að skrifa núna og setja þetta á reikning stjórnarandstöðunar sem af heilindum tók þátt í samtalinu með þessum þingmönnum bæði Viðreisnar og einhverja einstakara innan samfylkingarinnar sem vildu gera breytingar. Ráðherrann var búin að ámálga breytingar á frumvarpinu þannig að þetta gæti bara orðið þið besta mál og það snýri til að mynda nýtingahlutföllum og aðeins á lækkun á gjaldtökunni, framleiðslugjaldinu og það þurfti líka að skoða vísitölu tengingun á því svona meðan að fyrirtækin að ná vopnum sínum og nú verið að reyna að skrifa þetta á okkar reikning þegar að staðan svo að þetta stoppaði allt innan samfylkingarnar. Þar maður sem heitir Óttar Ingvason sem að spila náttúrulega stærstu svona einn af harðustu andstæðingu sjókvíaeldis í landinu en það á hann haffjarðará og jarðir við mjög margar ár í landinu meðal annars á Norðurlandi.
1: Já.
0: Hann mjög harður á móti þessu. Hann þungavigta maður innan samfylkingarinnar og mitt mat það þetta fór bara ekki gegn hjá samfylkingunni vegna þeirra hagsmuna sem að þar eru í gangi. Og það alvarlegt, fyrir þessa byggðir fyrir austan og vestan og það alvarlegt fyrir samfélagið vegna þess að það er ekkert í íslensku samfélagi sem getur hjálpað okkur eins mikið til þess að ná vopnum okkar núna, náð að skapa auki tekjustreymi ríkissjóð, hjálpað okkur við að ná niður verðbólgu þar með og halda uppi atvinnustigi og verðmætasköpun heldur en fiskeldið.
1: Já. Erðu Jón, nú náttúrulega tíma okkar búin.
0: Er það ekki?
1: Jú, hann búin, en með, það svo freistandi að spyrja bara örstutt alveg í blálokin núna af því sem þú ert nú fyrir dómsmálaráðherra. Og nú erum við bara að sjá að mesta fíknefna magn inn í landið, 200 kíló árinu af kókaini.
0: Já.
1: Eða smyglast hérna í landið.
0: Já.
1: Og það bara spurning, viltu gefa bara eitthvað góra sem að þú sér í stöðunni að hvernig má fyrirbyggja svona gerist?
0: Já, það nú bara með því að efla löggæsluna og við gerðum það. Ég menna, þegar ég var í ráðuneytinu þá skárum við perrur gegn skipulegðir brotastarfsemi sem að ríkislögreglustjóri hafði ítrekka komið fram á árunum áður að við værum ekki að bregðast með nægilegur hörku. Við settum sem sagt, þetta er yfirleitt efnahagsbrotamál. Það að segja að það eru þetta brotaflytjina inn hérna efnin en þetta snýst allt auðvitað peningana sem að ég að svona fara umfyrir þetta skipulega brotastarfsemi á hæsta stigi. Svona mál taka mjög langan tíma í rannsókn og undirbúningi eins og þetta mál. Við fjölgaði teimunum úr einu í fimm sem hafa með rannsókn og saksókn að gera í þessu og við settum þetta saman inn til héraðssaksóknara, síðan eru þetta lögreglu embætti með sitt fólk. Þetta er árangur af þessari þróun og alveg klárlega. Við þurfum að gæta því að efla lögregluna enn frekar.
1: Já, já.
0: Við náðum nú að tvöfalda sko nemendafjöldan í háskólanum,
1: já, já.
0: Akureyri. Þannig að það að koma meira nýja

0: innan miklu stærri árgangar innan menntuðu lögreglumönnum. Við þurfum að þjálfa okkar fólk upp í þessu og það að ná þessu mikla árangri eins og fram hefur komið, þetta við tekið langan tíma og við þurfum bara að vera á tánum þarna eins og aðrir.
1: Já, en það við ætla, fylgifiskarnir af þessu eru náttúrulega líka með við svona áallar verðmæti. Það ekki tala hversu mörg mannslífa myndu falla við þetta.
0: Nei,
1: en
0: nei.
1: Það farið í umferð, því mér ekki tala það. En eins og að þá tala verðmæti upp á milljarða og þeir fara einhvers tæri umferð og þá hver kemur þessu í gegnum kerfið þessa sko neðjarastarfsemi og kemur þessu inn í peningaþvætti
0: og með því að fjölga þessum teimum sem voru í rannsókn og saksókn í skipulagri brotastarfsemi og hafa það hjá hér að saksóknar sem er svona efnarsbrota rannsakandinn hjá okkur að þá vorum við að setja fókusin á elta peningana.
1: Já.
0: En það er það sem að er áhrifa mest í þessu.
1: Akkurat.
0: Að það er að trufla þessa skipulögðu brotastarfsemi í peningaleiðunum.
1: Já, já.
0: Og ná þessu fjármagni, auðvitað þarf að reyna uppræta rótina og menn að gera það með því að efnin komist ekki inn í landið. En síðan er þetta elta peningana og uppræta fjármagni sem verður til við þetta.
1: Alveg það. Já. Vestu það ekki verið komin að hinga út á sögu Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir ráðherra. Við þökkum honum kærlega fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl.

0: Komið þér sæl aftur fyrir að hlusta út að sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komin til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðs þar og nokkuð Grænland og Síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku. En velkomin til okkar Halla Hrund.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðu, þú ert bara rétt nýn lengt frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs.
1: Já.
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk.
0: Já.
1: En fundurum var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúa að öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega.
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á við séum með olíu, birðahald á hreinu við séum viðbúin þegar kemur að heilbreiðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum ákveðnum aðstæðum eða krísu.
0: Mm-hmm. En öryggis og varnamál segir núna af hverju akkurat núna það einhver sérstök ástæða umfram það að það er verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði?
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona yfirsýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja að þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir til jafns við aðra eða svona fasta fulltrúa til jafns á ákveðnu leiti en þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknar að ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko, framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en þetta að segja að Grænland sé að verða eitt mikilvægasta svæði heims og næstu árum?
1: Já, við sjáum það
0: að Norðurlandar og örgismálin til dæmis
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá bara í fyrsta lagi auðvitað hlýnun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það heilt haf sem að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það þetta sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að fara til dæmis í gegnum súskurðin. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferðum þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norðurskauti, það horfir svona ofan á, sem ég mæli allir geri, grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum. Já. Og þá sér maður hvað þetta eru sko, mörg kjarnaríki, Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin, Kanada sem að mætast þarna í norðsk, hérna á norður hluta heimsins. Og Grænland eru þetta svo mikið lykilríki í samhengi við margt þar, í samhengi við orkumál, í samhengi við auðlindir, málma, í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækjast eftir sjálfstæði.
0: Já, já.
1: Þannig að það er lykilríki á marga veg.
0: En urðu þið vörfið það á svo fundi núna að grænlendinga tölu fyrir því þær vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
1: Það var ekki megin þema fundana, en ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstaklega hröðunar á sjálfstæðisferli grænlendinga. Þó að vissulega með ég segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
0: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og bara sjaldgæfa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af, komist auðvitað að því núna eftir svona síðust árum, en grænlendingar hafa ekki notið góðsaði og grænlendingar geti ekki verið að selja sína afurðum svo sjávarafurðum nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur, þeir fá bara brot af þessu sjálfur.
1: Það er lykil mál fyrir grænlendinga að þeir ná að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að er verið að þróa núna talsvert, ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengdi vassafli, Landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklu möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru, þannig að með að við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar þannig að þetta er gríðala stórt land með 56-7000 íbúum
0: já
1: bara til að setja hlutin í eitthvað samingi þannig að allt að maður hugsar á sko ríkidæmi fyrir hvernig einstakling eða möguleika allt að séu fá svæði heiminum sem eru með jafn mikla möguleika á grænlendingar í það.
0: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafn nýra Kanaríum þannig að þetta er bara vannýtt auðlind.
1: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst þannig að þó að séu þættir sem að er erfitt að vinna í dag ekkertum hugsað sko auðlindir í jarðhita vökva það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar auðlindir eins og gull og annað það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þó að sé ekki dag.
0: Já, já, en sérðu Halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis er þið sjálfstæðar og efnaðslega sterkara?
1: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænlands séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta er öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það svona sama ástríðan. Hvað það var þar, við erum líka lík út frá auðlindum samanber fiskveiði möguleikar ég nefndi orkumálun áðan
0: Já.
1: Og að mínu mati eru líka eins og maður átti samtal við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks
0: Já.
1: Og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran kannski eftir 20-30 ár ef svo að segja
0: já. Þannig að það svo margt líkt með okkur bæði atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða eitthvað
1: já
0: kannski ekki lifnaðarháttum alveg
1: ekki alveg en það eru það svona harðbílsvæði auðvitað sko Grænland mjög einangrað því leiti að flesta byggðir þú þarft bát til að komast á milli staða það ekki mikið verið að takast á samgöngu á öllun það hún alltaf um grunni en það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að taka tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108.000 manns ekki svoleiðis en að grannlendingar þó við séu fáir 57.000 manns kannski að þá eru það samt ekkert svo langt frá þannig að það er sýnimanni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamíka milli Danmerkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þegar hérna ráðust er inn í Danmörku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnaðasta skjól
0: og sávitríkin, já.
1: Þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndir maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifæri að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
0: Nei, mitt, en eftir að þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál kom það fram á sem fundi hjá okkur hjá Norðurlandaþjóðunum að sko að þetta væri kannski sangjant að Grænlendingar bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart Dönum.
1: Það var ekki rætt sérstaklega. Grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði um sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitík að vilja fara strax þá leið og svo hin nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skrefi og til að mæta, ég man ekki hvort það er 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
0: Já, af því að það sko, nú tala mikið frelsi.
1: Já.
0: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyrir sumar ráð þeirra að tala já, við stöndum með dönum. En byttu stöndur engin með grænlendingum eða hvað átt við? Þess þegar ég spurði Norðurlandaráð hvernig svona stemningin þar fyrir þessu máli sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum að þegar Donald Trump sem segir ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa innan klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel onn í fólk en hins vegar sko ef það hort á það hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir Grænlendinga?
1: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar.
0: 17 herstöðar.
1: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar. Það er vissulega rétt að, að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi.
0: Já.
1: Og það var eitt af því sem að var óanað með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
0: Já.
1: Þeir voru, væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka fundi að taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst Og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi við, með Dani hafi styrst.
0: Já.
1: En hvað Norðurlandaráð varðar sérstaklega, að þá hefur Ísland sérstaklega talað fyrir því. Og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar.
0: Já.
1: Að Grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðað.
0: Já, í Norðurlandaráði þá, já. En það er ekki svona rætt beinleins það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnasvæði að hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt, já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
1: Það er rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði Grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það eru þetta rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á norðurslóðum og aftur ef fólk heima með hnöttin og eru að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá bara áhugavert að átta sig á því að norðurslóðir krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
0: Já.
1: Það er ekki þannig að það sé að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessum vettvangi. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og norðurskautsráðið sem hefur eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar af því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina.
0: Já, já. En nú er svona talsveðu þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi. Það bara, er bara bókunn er þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar þetta svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi sér en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að á hverju ættu við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka eins og bara Grænlendingar eru í dag að akkur ættu við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því Halla hér og eftir samt auðlindina að akkur ættu við að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland Það er eiginlega Ísland, Noregur og Grænland. Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa vilja fríverslunarsamning ymmit við Ísland og Noreg en gegn vilja Dana.
1: Ja, Grænlendingar líka svona í samhengi við Evrópusamvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu. Þannig að og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandið en að aðild er ekki eitthvað sem að er á dagskrá þar í landi hvað varðar þessi svona þessa norðurslóðavít þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland Færeyjar, Ísland Noreg Bretland auðvitað líka þó að það liggja annar staðar en þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða leikilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust eins og má kalla það að vera með EES-samningin og það hefur verið það sem við höfum lagt áhersla
0: ef að sé lausna til í raun og veru þegar að framlega stundir ef að nú er þetta spurning bara hvað við gerum en varðandi hérna þessa hluti alla að fer út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna þér svo landbúnaðamálin hvað segir landbúnaðamálin?
1: Já, það var
0: svolítið þín deild sko
1: Já, það má aldrei gleyma bændum þeim sem að fæða þjóðina og það er var merkilegt að fara yfir söguna fara yfir söguna auðvitað eru víkingarnir sem komu að til sögu Grænlands Eiríkur Rauði fer í útlegð héðan kemur til Grænlands stofnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns þetta er ótrúlegt síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem er engin landbúnaður af því að grænlendingar er ekki landbúnaðar þjóð í grunni en síðan er það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvöla sem fara stað og í dag eru ólík bíli sem að í raun og veru byrjuð all frá árinu 1924 og það sem er svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem kom frá Íslandi að það er svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem eru í búskap í fornamilli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæi og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja á og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á halda í okkar aga og vinnusiðferði sem maður er kannski aðeins að tapast
0: Já, það er nú kannski líka af því að nú er bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri
1: Það er algjörlega ómögulega
0: stefna Þetta er ESB eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95
1: Já, þú spurt,
0: Þannig að fólk lærir ekki að vinna og á nústu sumir atvinnir eitthvað trónefndir láti það frá sér fara við þurfum í heilt ára að kenna háskólafólki að hengja upp jakkansinn Sko það er nú það sagt í gríni, en skilurðu að ég menna bara að hvað er alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí, fá ekki vinnu.
1: Já, þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu með einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki. Af því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu og ég held að sko, það að tapa því að ungfólk sé að vinna, það ekki bara reynslan sem fólk tapar heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það að upplifa að það gott að leggja eitthvað að mörkum það gefur tilbaka og þjálfa með sér þennan vilja sko, leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins
0: Já og líka þetta spurningin sko að bjarga sjálfur sér kunna bjarga sjálfur sér
1: heldur betur
0: Já, þú segir það, þetta sé þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum
1: Já, ég kannski veit að þing er það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi en kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni eru fleiri sem eru að koma ellendis frá að vinna hér þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og einstaklingar sem eru gagnrætt að koma hinga til að vinna í langan tíma þannig að ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að spýti lóna að mínu mati
0: Hallarhund, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að þú byrjði við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeirra hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir hér með ykkur og Hallarhund Logadóttir, við komum eftir skammastund.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst er að stoppa þetta? Það væri stöðutægt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnar og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífætt meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jörðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis fyrir utan auðvitað náttúru og ræktarland og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu. Og ég hef búið víða erlendis og verið að vinna þessu málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. En að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfanga sigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já,
2: og við megum ekki vera einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já.
2: Og þessar
1: menna... Það sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfir bara að horfa á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna vassauðlindin okkar, hún er bara eftir að hækka í verði. Ræktaland, kílugra, það er erfiðar að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vasskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala svona máli eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er ákvarðan sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár og þess vegna er ekki nóg sumið segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara að það eru 100-200 jarðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurningana, menna, hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Með eitthvað þess að jarðir vera 500 eða 700?
1: Já, það líka spurningum starfsemi þarna og annað og nýtingu eins og af vatninu og jarðarvarma.
2: Já.
1: Að það hefði verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrka þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting, það séu tímabundin leyfi og bara því vorum nú að tala Grænland. Sko, Grænland er að þannig að mér þess að allt landir eigu hins opinbera, en það er samt nýttar auðlindir, en nýtingin er þá í tímabundnum leyfum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu, þú getur ekki selt auðlindir úr landi í sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun, hún er, kannski við þurftum ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því meðal annars þegar við innleiddum EES-samningina þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru er náðu samstæðu um að það þurfi að takmarka þessar þessi uppkaup,
1: já.
2: taka frekari skref og það eru ólíka leiðir sem verið að útfæra í sjálfu sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi
2: það er dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
2: þetta er allt
1: og borgi skatta hérna og
2: hittir algjörlega naglan á höfu þetta eru atriði sem að bæði í reglugjörðum og löggjörðinu sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðnum útfærslum þetta nákvæmnisvinna en fyrir mér þetta bara ein af ástæðunum fyrir akkur ég í stjórnmálum ég vil bara ekki sjá að það sé verið að ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keyra með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim söguna því hvernig við glutruðum landinu frá okkur
1: Já, við erum nú þegar til þess að fara að búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega er gert út frá Þorlákshöfn og það er hvað BlackRock sem er nú stærsta fyrirtæki veraldar það kaupir það og býður meiri vatnsréttindi núna meira jarðsvæði
2: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundin nýtingarleyfi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni og kannski, sko, oft er sagt, heyrðu, það er fullt að góðu fólki að kaupa þetta jarðir Þetta snýst bara ekki einhverja einstaklinga.
1: Nei.
2: Þetta snýst akkurat það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða.
1: Já.
2: Að það er ekkit auðvelt að
1: náast. Eins og BlackRock.
2: Það er ekkit auðvelt að náast tilbaka.
1: Nei.
2: Þannig að þetta er dæmi eitthvað alveg eins og við getum horta á alls konar umdeilda hluti, saman hvort að það hefur verið sjókvíaeldi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin.
1: Já.
2: Hún þarf að vera framsýn. Annars það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur.
1: Já, já. En þetta er allavegna er þá í minnstu í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar verða, og meiri varúð.
2: Já, já það verða breytingar á og hversu langt það er ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst.
1: Já.
2: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir samningin.
1: Já, já.
2: En það er krefjandi.
1: En það náttúrulega ef við erum að boða það við sem að fara inn í ESB þá er lítil vonti þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað.
2: Já, það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samningi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin þá að mínu mati höfum við ekki gert að nógu farsalega þar að segja við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja
1: Já.
2: Og ég segi stundum í samingi við orkumálin sko það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem Já. Tengdi okkur við erlendamarkaði en svo sér maður það þegar maður fara að vinna dýft í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu
1: Já.
2: Og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkret dæma
1: Já.
2: Ertu til í að selja hás orku
1: Já.
2: Ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð þá hefði fólk rísið upp
1: Já, já.
2: Það sýnir okkur bara
1: Það er kannski ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
2: Já, ég held að það eigi bara almennt og líka við jarðakaupin Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neitt í veill í raun og verður setja uppi með
1: Nei,
2: Það er stóra áskorun í samingi við Evrópu umræðuna sömuleiðis.
1: En erum við á eftirgefanleg? Erum við á rætt og ósjálfstæð eða akkur þorum við ekki að koma fram með þessa kröfur? Akkur ekki sagt frá þeim? Sér þau raunverulega sko það talaði um upplýsinga óræði núna í þjófélaginu og það nú kannski fyrst og fremst í ráðferadeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað. En upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingaskortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það eru bara mismunandi skoðanir.
2: Ég held líka, Arthur, það er bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, heyrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
2: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
2: Og svo fer þetta bara í gegn.
1: Já.
2: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag.
1: Já, já, já.
2: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál. Og þá þetta búið að raungerast. Og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir hverjar voru áskorunnar og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við
1: Já.
2: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka
1: Akkur.
2: Þannig að ég held að það sé aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa upp á þessa umgjörð
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að þolmörkum eins og þetta er núna nú er verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn okkar alveg gríðarlega eftirspurn hvað stöndum við?
2: Við stöndum
1: þar að... Hvað segir fyrir orkumálastjóri?
2: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað, við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég nú mikil aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með.
1: Já.
2: Að því að það var svo mikil samfélagshugsun, var svo mikil hugsun um að byggja fyrir samfélagið
1: Já.
2: Og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðin grunn hugsun. Núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það er ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnum markmið.
1: Akkurat.
2: Þess vegna verður að hætta að tala að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnum svæðum. Það bara flæðir þangað sem að kaupandinn er. Já. Og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun og verið frá 2015 eru gagnaverin og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum með Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þó lengra sér liti mér að segja
2: já,
1: er það ekki en, hérna, en þá er spurningin eigum við þessa orku eigum við hana til
2: já, í raun
1: og nú verða að breyta að bæta þetta á blöndu og fýrsvæði
2: það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun við þurfum að byrja því að tryggja orku er ekki almennings þannig að þau 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan er hversu mikið við virkjum fyrir gagna vera annan eðinan í sjálfu sér pólitísk spurning
1: en eigum við nóg í dag
2: í dag hefur verið slaki í kerfinu og svona kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalösa orku eins og staðan er núna
1: Nei.
2: En það eru auðvitað á leiðinni orka inn á kerfið með búrföllundi
1: Já.
2: Og líklega Hvammsvirkjun og svo er verið að er ákveðin aflstækkun hjá
1: Hvammsvirkjun fyrir á staðan að búið út á næst ári
2: Já og svo Já. Er aflstækkun hjá Sigöldu það er verið að vinna á þeistaríkjum þannig að það er margt í gangi ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu það er bæði skynsamlegt út frá náttúru það er skynsamlegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi þú vilt ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis en að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefum og það gefur líka tækifæri til að við séum að ná inn lærdómi þar að segja við græðum lítið af því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annar bara sáttu þann orkugjafa
1: en nú helmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorku verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða
2: Já, það raun og veru yfir 40 verkefni sem að hafa komið inn í mat það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum að mínu mati þessi nálgun sem að farin röng þar að segja það hef ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau og örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkan sé hagkvæm og gagnast atvinnulífi
1: Já, sko, góð nýting
2: Já
1: Af því þessi tilraunaverkefni sem hafa verið þá og vegum landsverkina þau var kannski sínt 37-8% nýtingu
2: Já, það séu þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu þetta ekki alltaf
1: Nei.
2: En það svona skiptir líka máli hvar sé vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það ekki passa upp á að vindorku framleiðandi greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag, þá getur það komið neður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu, önnur fyrirtæki.
1: Já, já.
2: Þannig að mín sína þessi máli að við hefum að nýta lærdóminn af vinnslu landsverkjunar, við höfum að flýta okkur hægt
1: Já, akkurat, en ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkefnum það meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar sem að eru að vinna í þessu hér á landi
2: Það byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt að þetta eru raun og veru alltaf erlendir aðilar og það svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga þá bara hefur þessi spurning

0: Úrsúla þar líka.
1: Já, við erum ekki að fá sæti við eitt borð, við erum pakki sem við ætla að gæða sér á.
0: Nei, ja, þeir eru bara að ganga frá því núna
1: já.
0: Að nýjald aðildarríki, þeir eru að stefna að ná enn 40 ríkjum, eða sko, að vera 40 alls.
1: Já, í heldina.
0: Og nýjaldarríki fá tímabundið, ekki fullan atkvæðisrétt í þeim málaflokkum sem krefjast einróma samþykkis. Þess að það stóra máli til að losna undan þessu yfirþjóðlega valdi.
1: Já, já.
0: Heldur að okkar vægi hafi eitthvað að segja. En svo neytun, þetta bara neytunavald. En nú að vera að tala um að þetta kalla veto, að vera að bara taka það í burtu.
1: Já, já. Þetta eru öryggisventillinn sem lítil þjóð þarf á að halda.
0: Já.
1: Og, en svo þess að skrýti, sko. En við höfum alltaf haft sæti við borðið, en við höfum aldrei nýtta.
0: Já, en sko, þetta er nefnilega, ég ætla aðeins að klára því samt við þetta, af því þetta er mjög mikilvægt að Íslendinga til dæmis gera sér grunn fyrir þessu. Þeir sem halda við ætlum að fá sæti við borðið og ætla að kíkja í pakkan, elskurnar, vil ég athuga, að við erum bara að missa þessa litlu aðkomu sem við höfum að lagasetningu og með okkar mála að segja. Við erum að missa með því að labba hanninn og rétta Þorgeti hérna spjaldið til að semja eða að ganga frá þessu. Öllu heldur. Það bara meira ganga frá því. Og það vegna þess að það bara núna, þetta orðið svo var öllu heldur þegar við til dæmis gerðum, skrifum undir eða samningin, þá voru sko lögin þannig að það voru öll þessi 20 ás, nei, öll þessi ríki sem maður voru með eitna, já, bæðir hann ESB og EFTA að þar gildi þessi regla að það var einróma samþykki.
1: Já, já.
0: Allir þurftu að segja já eða nei eða hvernig sem það var. Núna vera semst að breyta þessu, öll þessi nýju ríki sem eru að koma og þar með Ísland, þeir fá ekki þetta vægi.
1: Nei.
0: Og þetta okkur mjög dýrkeft af því að eins og hins vegar við höfum sætið við borði núna, það af því við erum eftaríki og þetta tveggjast
1: og við vissum það
0: og sem eftaríki höfum við gegnum okkar fasta fulltrúa hvað heldur fólk að Ísland sé að láta sína fasta fulltrúa gera víða lönd þeir eru auðvitað á fundum reglulega til að fylgjast með í Brussel og ásandi að það ráðherra fundir eins sinni mánuði þar á Ísland þegar við á að koma með sína tillögur og verja sig hefur alla möguleika að koma með fullt af skýringum neita, byggjum að breyta og svo framvegis áður en að gengi frá lögum.
1: Akkurat og það aldrei gert.
0: Og þetta hefur ekki verið nýtt.
1: Nei, hugsaði,
0: lögningaskapin. Já, og við bara ekki nýtt okkur þetta.
1: Já.
0: En við erum að missa það.
1: Já, og ef þú, sko, síðan, já, og þarna sérðu, sko, fúskið á utanríkisráðherra, hvernig hún vinnur. Og þessi tvö, bara, og tvö nýleg mál sem að varða hana, það vélfaksmálið á Akureyri og síðan náttúrulega hérna járblendis dæmið sem að hún lét Evrópusambandi vaðið voru okkur og engum mótmælum hreift.
0: Já, já, það bara mjög alvarlegt mál vegna þess að það auðvitað inn í samningnum við ESB, við ESB. Að samningum að við megum búast við því að fá bændatolla en það, þeir geta líka beittu svo eigin ríki og miðað við þetta þeim er alltaf að taka að tjáningafrelsið á þeim minn ríkjánum og atkvæðisréttin að það þýðir að þá hika ekki við að taka og setja bændatolla innan sambansins því að þetta eins og ég segir er ekki land þetta er ekki með þrígreiningu ríkisvalds þetta er með þannig stjórnskipan að það er umverulega innræðis fyrirkomulag í gegnum aðsta manni í Brussel.
1: Já. Og líka bara og unga fólki ungir Íslendingar að banna þeim að vera á TikTok banna þeim að vera á Facebook banna þeim að vera, þau eru kannski ekki á Facebook banna þeim að vera Instagram, þetta verður allt banna hennar 16 ára.
0: Já, en það verður þessin þetta er partur af þessari vókstefnu það er að banna úlingum og krakkum að fara inn á einhverja meða
1: undir 16 ára
0: og samfélagsmeða undir 16 ára
1: aldrei
0: og hérna, það er bara ekki víst að allir átti sig á því þetta er nota þannig þetta er til að venda börnin en það er ekki verið að segja, heyrðu, ekki treysta þeim til þess að fóröldrunum til þess að passa upp á þetta. Þetta gerir bara fóröldran ábyrgðalausa.
1: Já, og ein ríkisskoðun.
0: Já, og ein ríkisskoðun.
1: Já, þetta er alveg hræðilegt og ég meina og svo ungt fólk bara átt að kemur til með átt að segja þessu. Ég held að

0: íslenska æska sjá alveg ruglið og ég held að það sé ekki vandamáli sko að þau skilji hlutina hvernig þeir eru þegar þeim bannað að fara á TikTok.
1: Já, það, nei, þetta er rosalega alvarleg þróun af því að þetta sett í búning sem að fara til vendunar
0: Já.
1: Og sagt nei, við erum að bjarga, en það allt annað en, sem er
0: undirlíkjandi. En við verðum eiginlega að nefna að það sko, það nýtt afl sem sett, sem að, svona reglífasamtök sem að var verið að stopna, í, sem sett að verða að stopna á mánudaginn.
1: Áfram Ísland.
0: Já, áfram Ísland og Það ansi merkilegt vegna þess að það náttúrulega þetta, menn hafa verið að skrifa og mótmála þessum gjörðum utanríkisráðherra og hvetja fólk til að segja nei við þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst en núna komin svona reglífasamtök sem ætla að halda fund á hérna á mánudaginn klukkan 5 í NASA við Austurvöll
1: Já, sjálfstæðarshúsinu
0: og þarna náttúrulega er aðal maðurinn er þarna er Ólafur Ragnar Grímsson sem að náttúrulega er bara sko það sem að hann hefur fram yfir alla hina er það að þau þess að ríkisstjórnin er að segja treystu okkur verið ekki hrædd hann, það segir það engin með hann það treysta allir Ólafur Ragnar Grímsson til þess að gera
1: rétt þetta er stórkostlegt hjá honum
0: og ég held
1: að sko enn að sína það sanna að hérna að hann bara berst fyrir þjóðina Já. Alveg fram í síðasta bróðdropa
0: og hann sér jafnaldra sinn í Ameríku gera Já. Allas að stórkostlegu hluti þar að ég hefði það má örugglega búast í miklu frá honum Ólafur Ragnari grísinni í framtíðinni
1: Hérðu, ég held að þessu tilefni við ættum að heyra í hljónsveit sem heitir Norre Q
0: Er það ára Norre eitthvað?
1: Nei, það er íslenski listamenn og þeir einmitt taka svona hú til að halda með liðunum sem heimsmeistar
0: En erum ekki með ró?
1: Já, það ég sem að fara að róa til Norreks
0: Já
1: Ég skal segja
0: þetta Við spila ekki róði bót
1: Já, þeir eru, nei, þeir eru alveg Ef við svona taka hérna bóði í Ísland
0: Ok
1: Taka þetta lag og bara svona
0: Á kveðjum bara, ekki
1: Jú, og kveðjum
0: Já
1: Takk fyrir okkur, Guðmundur Franklín Arnþrúður Karlsdóttir Verðið sæl
2: Bóðið í Ísland Heyri ég annað bóð Heyri ég annað bóð Einu sinni, tvisvar.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Fagsæfinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Snyrtivöru verslunin Glæsibæ auglýsir Þau eru komin Nýju Chanel glossin og naglalækin Ekki missa af þínum uppáhaldslit Verið hjartanlega velkomin Snyrtivöru verslunin Glæsibæ
4: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845-9596. 845-9596. glg.is Grófrastöðun Lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja Rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðun Lampa í
3: Styrsta reikningur útvarpsögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann að fást við og sem hafa líka verið í nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru þetta fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að það sé umtalsverð aukning. Nýjasta málið er nú nokkuð magna þarna frá höfnin í Straumsvík og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag Fjölmir,
1: Fjölnir,
0: að byrjum á því svona stóra frétti núna
1: Já.
0: Að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verðist vera svo rosalega stóra sendingar það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést
1: og hálfari
0: akkurat hvað er lögum að vera hvers konar útgerð er þetta
1: ef ég vissi það nú
0: þannig
1: það er búið að taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn ekkert alltaf að auglýsa hvað hann tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því eða eitthvað þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkert endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og þannig að ég vona bara að sé búið að ná utanum það og þannig að ná sem flestum sem tengjast í
0: Já, er þá til þess að koma ekki eða ekki fyrir að aðri sé á varbergi
1: Já, þú veist auðvitað vill lögreglan ná utanum málið alveg áður en það kemst í fréttir en þarna, það hefur nú komið fram að þarna, þetta er ekki eitthvað svona sem lögreglan rambar á bara með tóllvörnið við bryggju, sko
0: Nei.
1: Þetta er alþjóðleg samvinna sem þannig er á ferðinu og það hefur alveg komið fram og það er mikilvægt fyrir lögregluna að vera til þess að verja sér Evrópu samvinnu við erum með tengsla fulltrú hjá Europol og sem tengist og mörg lönd sko, runni utan Evrópu er alveg með tengsla fulltrú að sko hjá Europol og þannig hefur komið fram að þetta kemur frá Brasilíu þannig það er þó nauðsynlegt að eiga saminu við yfirvöld þar og yfirvöld kannski á Spáni eða Portugal eða eitthvað slíkt sko.
0: Það líka að þeir sé að sækja sko frá Brasilíu inn á Íslandsmarkað eða var svo ætla að fara lengra
1: það er
0: svo spurning hvort að þetta hafa verið millilendingu veistu til þess að skipa ferðir skip sem það hafa verið raktar
1: hvort er
0: að vera að fara áfram eitthvað inn í Evrópu
1: Já, það hefur örglega verið gert en ég veit ekki til þess en auðvitað er þetta ekki til fyrsta sinn sem við heyrum tengsl Íslands og Brasilíu samvæti við fíknefni og Íslands og Spánar og Íslands Spánar og Brasilíu sko, og þetta er þetta svona alþjóðleg starfsemi og þú veist við getum ímyndað okkur alls konar þú veist, er eitthvað að kanna hvað kemur frá Íslandi til Evrópu býst eitthvað við smugli þaðan eða
0: skilur við Æ, er þetta ekki bara litla Ísland þeir veita nú ekki þeir sem hvað fíknefni er
1: en mér finnst þetta auðvitað sögulegt þannig að þetta er svona fyrsta málið sem við heyrum af þar sem er lagt við sko iðnaðarhöfn þetta er ekki eimskip eða sundahöfn eða eitthvað gámar
0: norræna
1: þannig þetta er dóldið svona nýtt fyrir okkur hér að heyra af svona en staðreindin eru þetta svo og þannig það eru mjög mikið alþjóðlegar hafnir á Íslandi
0: Já.
1: Við erum auðvitað, þú veist, með álver og við erum með járnblendi, vestmiði og ýmislegt og svo er náttúrulega...
0: Sko, já, aðaltóllhafnir eru bara mjög víða.
1: Mjög víða og svo erum við komið öll þessi skemmtiverðaskip og þá er komur alþjóðlegar hafnir mjög víða því að sveitahulir vilja erlend skip geti lagst af. Þannig að þetta er landamæra gæsla orðin kannski bara miklu flóknari og víttekari og við getum búist við erlendum skipum svo víða að landi sko.
0: Já. svona þá má segja að menn í þessari starfsemi þeir reyna að leita náttúrulega eftir leiðum kannski það sem ótrúlegt eins og í þessu tilfelli Straumsvík, Súrálskip hverjum dettu það í hugskilru að svo, þetta hann svolítið frækt veit ég til dæmis í Nóri að það að fá þetta með eplasendingum og bananum fleiri tonnum af því að það bara koma þetta fín, þessu fínu ávextir en þá bara fullt af fíknir
1: með ég held að einhver þarna í sambandi við þess að sænsku klíkur þarna refinni einhver þeirra var kallað jarðaberjasalinn að því að fjölskyldans fluttin jarðaber og þá var hátt settur í svona skiplaðri gleypa starfsemi
0: Já, það er reynt að gera þetta svona búða saklust.
1: Já, eðlilega.
0: En hins vegar þarna eru, þetta er óhemmi mikið magn og það er náttúrulega kókaini sem maður staldrar dálítið við.
1: Já.
0: Að verður, eða heyrið þú að því hjá þínum félögum að kókaini sé orðið svona algjönd?
1: Já, sko... Ég veit, jú, ég alveg búin að heyra það reglulega að kókaín sé dálítið algengt og mér sagt að þetta sveiflist dálítið með efnahags ástandi í landsins sko. Kókaín er náttúrulega kannski hvað dýrast af þessu fíknefnum ég held ég að verið sagt að skamturna væri frá 20 til 25.000 meðan kannski skamtur að amfita mér 6.000 eða eitthvað samanburðar. Þannig að þetta, einhver notar við það er greinilegt. Það er kannski spurningin sem að, þú veist, við hljóttum að standa fram fyrir, ef við reiknum með því að öll þessi 100 kíló hafi átt að fara til sölu á Íslandi, þá eru nú daldi margir að kaupa kókaðin hérna. Og okkur er kannski gjant að hugsa bara, þetta er bara einhverju dópistar, þetta eru bara einhverju dópgrinnum, þetta eru ekki þeir.
0: Þetta er ekki
1: þeir. Þetta eru bara fólki sem nú hittir greinlega bara í vinnunni eða... bílasölu eða út í búðið eða eitthvað sko þannig að og ég held að það er oft verið talað um þess að helgarneyslu að þarna og ég veit ekki hvort þetta er það en þetta er ótrúlega mikið magn og það hljóta mjög margir að vera að kaupa kókaðin á Íslandi
0: og... einmitt því að sko að maður hugsa út í að það talað um að þetta sé milljarða verðmæti en hérna það er ekki talað um hvað er mörg mannslíf sem myndu liggi í valnum að öllu þessu magni
1: ungmenni já, eldra fólk vegna þessa ég held að við nú valgerður hjá S.A.V.A. sem var að segja sko að fólk er að koma til þeirra bara venilegt fjölskyldu fólki vinnu þegar lífið er alveg orðið ömrulegt sko og það er að missa allt úr höndunum sko og að vera í kókaðin eislu og keyra sig áfram þegar þannig þegar þú tekur kókaðin þá finnst þið þau í smástund bara geta allt í heiminum og svo eru henni þróari með þér svona manja depressed og fyrir óbúslega langt niður þannig að þú ertu henni að þróa með þér geðsjúkdóm keyriðu upp á þessu efni og svo eru fallið alltaf dýbra og dýbra niður
0: og bara þá, þunglindi og
1: já,
0: bara,
1: og þá viltu þetta meira til að keyra þau upp og þetta verður svona víta hringur ég, svo sem veit ekkert hvort þetta er í tísku í einhverjum meimum með eitthvað, ég hef þetta heyrt bara ótrúlega svo fólki í samfélaginu sem hefur staðið að því að kaupa kókaðin eða neyta kókaðin sem það verið þar í kring
0: og, Já, bara heilu vinnustæðin
1: og það eru eitthvað fleiri sem sjá jafnvel kókaðin eða slýsinn umhver en kannski nota það, þannig að
0: Já,
1: það er þannig að þú veist í einhvernu partíð með að veislum eða skemmtistöðum.
0: Já, og svo náttúrulega er erfitt fyrir kannski einn starfsmann að allirinn alltaf fara að segja frá hversu lengi verður hann í starfi skilur að umhverju myndi kannski reykjarni vörtu.
1: Já, þú kannski segir ekki frá því og sér yfirmanninn nota kókaðinn, ekki þú allir halda vinnunni.
0: Nei, það er nefnilega þetta.
1: Þannig að þetta er tóldið spurning fyrst með aftur úr, hver er að nota þetta kókaðinn, er það ekki bara samfélagsleg spurning, sko?
0: Já.
1: Þetta er þetta, það er eitthvað að samfélagin, það er bara þannig.
0: Þannig að annað fjölnir af því eins og veist að við fjölmennarnir fáum frá lögreglunni alltaf svona dagbækur og sjáum alltaf hvernig umferðin gengur og ég nú stundum sagt að hérna að mér ofbyður svo að sjá hvað fíknefna akstur orðin algengur.
1: Já, já.
0: Og maður hefur bara virkilega spurt sig byrtu, keira menn ekki orðið lengur fullur undir á sem áfengis eða hvað, eða
1: já, já,
0: hvernig sem þetta bara fíknefna akstur nótt, þetta er nótt, þetta er nótt,
1: já, já.
0: Og bara tveir og þrýr og fjóri sko, og meiri, já, fleiri. Þannig að þetta segir manni talsett að fíkna efna aksturinn og bara hérna hvernig umferðin er.
1: Já, já. Já, já, akkurat. Þetta kemur aftur og aftur og aftur sem betur fyrir lögreglan og komið svona betri tól til að greina fíkna efna aksturinn með svona strókprófum bæði úr munni og enni og slíkt, sko.
0: Já.
1: En er það ekki þannig að þú ert í neyslu fíkna efna, þá ertu bara neyslu fíkna efna og þú bara sinnir þínu daglega lífið þannig.
0: Já.
1: Sæki börnin í skólan undir áhrifum og þannig að færi búðina og þannig
0: að... Og svífur um.
1: Og svífur um.
0: Já.
1: Og er kannski einmitt ekki alveg læs þannig kannski á allt þitt umhverfi og er það hættulegur í umferðinni.
0: Já. Það er það helsti hendur.
1: Já, já, það er helsti hendur.
0: Helsti hendur, sko.
1: Ekki bara þetta, svo er náttúrulega töluverð cannabis næsla á Íslandi.
0: Jú, lengi, svo sko. Kemur það.
1: Já, og það er nú lengur að fóru líkamanu.
0: Já.
1: Og þú veist að var einmitt í fréttu, þá var þetta, var tekið þarna í Norrænu og Straumsvík, svo er búið að vera að taka niður eitthvað á ræktanir þarna á Suðurlandi. Og...
0: Já. Er þeir þá bara rækta í svona bara svo í fjárhúsum eða
1: já, gróðurhús var
0: gróðurhús,
1: var ekki greikolti síðast alltaf sé ekki bara gróðurhús gæti trúið því, jú, eða gömlum haughúsum eða eitthvað slíkt sko.
0: Svo með eitthvað sem er ótrúlegt fyrir götunni sé það sé nokkuð að vera nema menn sjá, hef sko ljósin en byrgja er ekki gluggana bara vilt og
1: gallir jú, en svo er það annað, sko, þetta er bara Og það er runni svo margt fólk sem kemur að svona skipulegningu, glæpa og ræktunum og eitthvað.
0: Mm.
1: Fólk eiga vil bara, sko, ég, það er eiginlega bara í vinnu við að sjáum ræktun, sko, þá ekki þessa ræktun. Það mæti bara og vökvar og klippir og er bara eins og dagvinnumenn, sko.
0: Já, það þarf að sinna þessu þannig.
1: Það þarf að sinna þessu, þetta er bara gróður hús og þarna. En það þarf einhver að sjá þetta og passa rakan og ljósa og allt þetta og taka nefnir uppskeruna. Það er sjaldnast orðið held ég eigendurnir, heldur bara einhver sem ráðnir í það.
0: Já, já, svo taka menn kannski eitthvað húsna á leigu og leggja undir sig. En hefur ekki lögreglan verið bara dálítið segið því að flúa líka yfir og sjá þeim þar með útfjölblásum gistlum
1: og sjá lýsinguna. Og komum með fleiri drónum allan.
0: Já, já.
1: Fljú yfir, jú, þá getur þú séð þannig að það er óvinni mikið hita útstreymi frá ykkur húsi.
0: Já, já, já, alltaf kokka.
1: Á alla vera þannig að rafmagn í.
0: Já, já, þetta er náttúrulega, en það er búið að vera að gera, við erum nú svona oft heyrt af því og fært líka fréttraði þegar að vera að taka í þessum gróðurhúsum.
1: Já, já.
0: En mér hins vegar þetta að eins og við sjáum núna í gegnum þetta súrálskip sem að kemur upp að Straumsvík að hvernig efni finnst, hvað var þetta, 106 kíló í þessum pakka?
1: Já, minni það.
0: Eitthvað svo leis? Og þú segir mér að þetta hefur verið sko þannig eða sko neðst í þeir opni inn á sjókistu.
1: Já.
0: Ég kann ekki alveg að lýsa
1: því. Ég veit ekki heldur hvað sjókistu er. Ég bara lasið það að það er eitthvað sem sjór getur greinlega flætt í gegnum þetta niðri.
0: Já.
1: Og þarna, já, já.
0: Og þá þurfa þær kafara til þess að koma þessu fyrir og opna inn á skipið.
1: Og líka ef þetta er eins og komið fyrir fréttum að þeir sem sigli skipinu að vinna því hafi ekki haft hugmynd þetta.
0: Nei.
1: Og þá er þetta bara gert í skóli nætur einhvern tímann.
0: Já,
1: sótt í skóli nætur.
0: En þá hafa náttúrulega verið með sína menn kafara hérna tilbúna til sem átt að fara
1: og það hlýtur
0: hafa ekki verið einhverju kafarar á þvælingi þarna
1: jú, það einhverjar sem mönnum sem voru tegni
0: hjá það
1: vera kafarar sko. En ég held þarna ég hef nú bara svona rétt kafanir og sko, 18 metra ég held að þurfi til að vera hæfni til að vera að bera þunga hluti
0: 100 kíló
1: það hljóta vera nokkra ferðir
0: já Já, það er heldur betur.
1: Þú varst að kafa, þá mátti ekki skjótast upp og niður, þú veist, þrýsti jafna þig hægt og rólega og þannig.
0: Ef þú ætlar ekki að henda með köfunum
1: við. Já, þannig að þetta er heljar aðgerð að bæði koma svona fyrir og sækja það.
0: En þetta eru einhver viðvæningar?
1: Nei, en það held ég hafa nú komið fram hjá Ævari Pálma þarna allt verið yfirlega þannig að þegar hafi heyrt af þessar aðferð sko annars staðar frá.
0: Já.
1: Það sé ekki óþekkt aðferð svona út í heimi.
0: Já, einmitt. Já, en það sama, þau eru þarna, ég nú horfa á grein sem að og við talaði þau í morgunblaðinu frá því gær og það er Elín Agnes Æte og Ævar Pálmi Pálmason og hérna, þetta er greinlegt að þetta er alltaf bara svo nýtt endalaust að hvað þið þurfið að vera rosalega varbergi fyrir hinnu ótrúlega.
1: Já, og auðvitað hugsa maður þegar svona kemur upp, bara svona almennu borgari. Getur þetta að vera í fyrsta skipti?
0: Já.
1: Auðvitað hugsa maður það.
0: Já.
1: Er þetta þá svona sem þetta hefur alltaf komið eða hvað?
0: Já, einmitt. Og líka sérstaklega að því að þetta það mikið magn, er þetta þá fyrsta ferðin með allt þetta magn svo mikið undir, að maður skildi ætla menn myndir nú fikra sér áfram með eitthvað minna.
1: Já. Þetta auðvitað komið hann fyrir nokkrum árum, næstu því að mikið magn inn í trjábólum frá Brasilíu.
0: Já.
1: En þetta eru þetta bara, þú veist, maður sér það alveg og það alveg að segja það þetta að uppræta svona er náttúrulega bara alþjóðlegt samstarfa því þetta er alþjóðlegt starfsemi sem fer yfir sko, heimsálfur og landamæri og þarna.
0: En þarna er það sko sagt að það séu sex erlendi kallmenn og þeir eru komnir í gæslu og síðan þeir sem að þeir frá Íslandi þrír Íslendingar hafa þeir komið við sögu áður eitt þeirra er með dóm fyrir vandrap
1: því er haldið fram að
0: eitt þeirra
1: og þarna ef fólk bara flettur upp því nafni þá getur það alveg séð að hann hafa komið sögu fíknefna áður og reyndar slapp fyrir einhverjum árum við hann þar sem var að búa til amfetamín í einhverjum sumabústæði Það var hann tengdu því og...
0: Var það í borgar fyrir þið?
1: Nei, var það ekki bara við kjós eða...
0: Já, geti verið
1: en, Og þá sér maður, þú veist, að maður flettir upp því að þá eru ýmis teknögn úr innflutningi og híknefnum þannig að ef þessi maður er í málinu þá greinlega á hann að vinna og kunningja sem tengast þessu Ég held að sér þannig sko, þú veist, við erum alltaf að tala sko, skipulega glæpastar sem Íslandi og erlenda glæpamenn, en þú getur raun ekkert verið svona í eitthvað starf sem Íslandi nema hafa eitthvað Íslendinga með þér.
0: Já, þú verður að hafa tengilið.
1: Þú verður að hafa eitthvað tengilið í Íslandi, sko, ég held að það sé alveg á hreinu að þarna. Þetta er ekki bara, alltaf að tala albanska mafían, það er ekki bara albanir, það eru líka Íslendingar. Þeir kannski bara koma inn á eitthvað brotamarka hér og fara þannig samvinnu við íslenska brotamarka.
0: Já. En það er líka eitt í þessu fylgnir að nú er þetta óhæfi mikið magn af peningum sem að fengjust fyrir svona sendingar þó manni sé nú jafnvel illa við að tala við það því að þetta á ekki vera hvetjandi fyrir aðra.
1: Nei.
0: Þetta er ekki til eftirbreytni.
1: Nei.
0: En hérna þá tekur við næsta glæpastíð. Það er hvernig er, og því yfirleitt kannski er borgað í kass bara peningum. Og hvernig koma þær þessum peningum milljörðum í umferð nefnir til þess að vera með gerfi fyrirtæki hérna?
1: Já.
0: Einhverja gerfi starfsemi?
1: Akkurat.
0: Það sem er hægt að segja, nei það er komið svo margir hérna í dag aðgangsmiðin eins og hálf og allt þetta.
1: Ég get svo sem alveg, þú veist, þetta er náttúrulega kannski algengast að sé gegnum verktæka fyrirtæki í byggingar einn að einhverju verktæki gefa út einhver reikning fyrir einhverja vinnu sem hann vann aldrei
0: Já.
1: Ég meni ef þú vildi fara til peningaþvætti þá gæti þú bara sagt að það eru sko miklu fyrir sko áskrafundir að útvarpi sögu og búið bara til gervinöfn og hann að svo bara streymin peningarnir í styrkjum til þín
0: Þetta gerist svona
1: Ef þið langar til að fara peningaþvætti þá getur gert þetta
0: Já, fjölnir minn, þetta er bara mjög góð ábyrning ég segi svona nei
1: en skilur þetta, þú býr til gerfi reikninga eða eins og segir með gerfi fyrirtæki segist hafa slípað parkett í 100 íbúðum eða, já, já. Eða eitthvað sko.
0: Já, við vitum að það er náttúrulega hellingur á skúfu fyrirtækjum.
1: Já, já, já.
0: Og en það geta líka verið fyrirtæki sem eru með einhverja starfsum á nafninu til hafa opið milli 9 og 5 þess vegna.
1: Já, já, já.
0: En
1: já,
0: svo bara aldrei einn maðurinn í búðinni sko.
1: Já, já, já. En þú veist, og það er kannski það erfið við þessa glæpi og marga glæpi. Að það, það er þessi freistni vandi, við höfum oft heyrt að einhver skipverjar á Eimskipi voru með í þessu og það er freistni vandin, þetta eru kannski bara einhverju strákar sem aldrei hafa brotið af sér en freistingin er svo mikil að fá þess að peninga
0: Jú, jú, og svo eru þeir kannski króaðir af, eru einir gegn einhverjum fjórum, fimm rumum sem koma
1: Já, já, eða ef ég bara segjum, ég sé bara smiður og reisa hús og svo að mér freysta getur ekki gefið hérna út einn auka reikningu upp á 3 miljónir skiptið það einhverju máli og þetta fer í gegnum bókaldið en þú fær sko 3,5
0: já, akkur
1: og þá þessi freysnefandi já, já, þetta kemst aldrei upp gerir þetta hafa nú með mér í skóla hérna gamla dag að gera þetta fyrir hann þetta er eitthvað
0: Geti verið svona.
1: Eitthvað svona, já, já, og en svo bara lífskeða kapplaupi, það hjálpar til að þú vilt bara geta byggt einbýlishús eins og hinnir.
0: Og... Já, já, og losna við skuldir já, og já, allt þetta. Einmitt. Og nýju bílarnir og
1: það er
0: svona mikið ellendis.
1: Það er alls konar svona. Talar ekki að þú ert búin að taka mikið kóka en komið mikla skuldir að þá þarftu kannski að gera greiða.
0: Já, þar erum við komin aftur að því já. Þegar rökkurinn byrjar.
1: Já, já, einmitt.
0: Og hvernig menn að lenda í því?
1: Þegar þú ert farin að taka upp og krýt aðeins svona.
0: En það, sko, þeir sem eru jafnvel fjölinir er ekki þannig að sko, þeir sem eru kannski aðal dreifingar aðaldir þeir fela sig gagvart smásölu.
1: Já, sko.
0: Þeir hafa milliliði.
1: Já, já.
0: Og milliliðin jafnvel veit ekki hver er maðurinn og bakveð þetta.
1: Það er stundum mjög merkilegt að að lesa svona dóma í fíknefnamálum og að þarna, það er einhver handtekinn og hann sagði, jú, ég tók þessi sendingu, ég talaði alltaf bara við þennan mann, ég veit ekkert hverju fleiri þegar maður nummer tvö hann talaði, já, ég talaði bara við þennan mann ég veit ekkert hverju bak við hann þannig, það er líka passað að fólki í keðjunni veit endil ekkert hver er á bak við þetta,
0: sko. Það er svona píramíta fyrir
1: komula. Já, og er bara með takmarkaðar upplýsingar og ég tala bara við hann á Signal og þar heitir hann Mike og ég veit ekkert meir hann og hann gæti heiti Sigtryggur þess vegna.
0: Já.
1: Skiljurðu?
0: Jú, jú. En það er með þetta og maður velti því fyrir sér nú stundum vera að tala sko hverjir er sem fjármagna.
1: Já, já.
0: Og þar er náttúrulega eflaust spurningarna jafnmörgar á svörin, sko.
1: Jó, jó.
0: En hérna, í svona magnum sem er að þessa stærðagráðu og miljarda að verðmætti, náttúrulega kipt er miklu minna en það sama, það þarf að leggja út fyrir það þarf að hafa peningana.
1: Já, já,
0: þetta er ekki þessir smákrimar, svo má segja. Þetta eru miklu metur bara... Það eru bara sko menna uppbóðslega peningamenn.
1: Það er töluvert að þurfa að flytja allir þessa peninga á milli landa og slíkt og það eru eitthvað ráð við því. Það var nú mál sem ég var nú komið í fjölmiðla hérna þar sem að ungu fólki var borgaður hérna peningu fyrir að fara með 1 milljón í banka og skipti evrur. Og það voru notaði, þú veist, bara fullt af krökkum sem voru kannski neysluð og þá var bara að fara inn í einhver greini og sagði, heyrðu, hér fari 15 skall, fari í bankan, skiptir þessi 1 milljón í evrur og komstu tilbaka.
0: Já.
1: Þannig að það eru svo margir notaðir, sko, til að þarna, til að sé ekki tengslu höfupörin og ýmsar aðferri notaðar.
0: Já, bara nýtt sami saklýsingar
1: og þegar þú ert með illa fengið fía sem þú vilt þvo eins og er kallað þá sættir þið alveg við eitthvað afföll þú sættir þið bara við það að miljónir verður 800.000 við það að koma þið inn í löglega hagkerfið
0: en það er þetta er náttúrulega þetta er rosalegt hvernig þessi heimur er en þannig er eitthvað sem að þarf sérstaklega að fara að horfa kannski, nú er kannski verið að gera það, en þetta ábyggilega að auka það eftirlit til í alls konar samtök sem við stofnuð, alls konar samtök í gangi, þú allt henni heyri bara einhverja heiminn á að tölu sem hafa safnast og engi veit svo meir
1: þannig
0: að hvaðan kemur það
1: það er alveg rétt en auðvitað er það þannig að fólk er í þessu til að græða peninga. Það er ekki í þessu bara til að eitra fyrir einhverjum fíknefn.
0: Nei, nei.
1: Þú veist, þetta er yfirkraftin, þetta er bara að græða peninga.
0: Sko. Já.
1: Þannig
0: að... Í þriðji stærsti iðnaður í Evrópu.
1: Og þess vegna enn og þú veist, áhersla lögreglan orðin sko miklu meira á þetta heldur en að vera eldast við fólk með eitthvað skammt út á götu eða eitthvað slík. Það er kannski að eldast við þess að sölumenn með skammta.
0: Já, já.
1: En þannig að það er lögreglan einbytta sér að það er að finna sko hvað þetta er framlægt og hvað þetta kemur til landsins og...
0: Já, og hvað netið liggur.
1: Hvað netið liggur, sko, já, já, og það, við það,
0: Nei, var þetta...
1: minnst að þessi framleitt á Íslandi heldur, nema kannski kannabisefnin.
0: Já, en núna til dæmis þessi 2000 mál sem komi núna bæði gegnum Norrænu og svo til þetta úr Straumsvík.
1: Var ekki eitthvað mál líka með þarna amfetaminbasa?
0: Jú, svo kom það og hérna fenguði hérna upplýsingar gegnum Interpol eða eitthvað?
1: Ég veit því, ég bara þekki það ekki, mér finnst Ævar Pálmi hafa nú eiginlega sagt það að þetta væri í samvinnu við Erlend yfirvöld og veist, hann sagði að við erum búin að viti þetta eitthvað eina að tvær vikur þetta sé á leiðinni þannig að auðvitað er það þannig að þannig að einhver út í heimi fréttir, hér eru fíknefni við heldum að séu fara til Íslands eða við heldum að séu fara til Spánar við komum á Íslandi eða eitthvað veist, og þá er látið vita
0: Já, það er mjög fleiri mál það sem að beði í sex mánu
1: þannig
0: að þeir eru ótrúlega góðir og, að kunna líka þegja það er nú listin
1: í þessu og svo eru þetta einhverjir uppljóstrarar, einhverjir sem segja fram það er bara þannig
0: Er þeir jafnvel að fá þá lægri dóma fyrir bræði eða skvíla?
1: Ég veit það nú ekki sko, hvernig það er.
0: En það er svona, já, þetta er...
1: En almennt þegar fólk játar brot þá fara að lægri dóma, það er bara
0: En þetta eru þetta bara mikill vágestur sem að ætlist hérna yfir okkur og það er svona spurning líka með aldur í þessu að hvar getur legið aukningin og við erum kannski steinætt að tala við, að taka eftir í sko við hverju við tölum því að það eru svo mikið rafrænt, þú hefur sambandi eins og við stofnanir og þá bara sagt sendur tölvupóst og þú veist ekki sá sem tekur við tölvupóst en hvað hann er á kólfið ekki. tölman bara að tala við og svo
1: en þetta er dóldið svona já, kannski svona smá kjafsök á samfélagi það erum við virkilega að nota öll þessi fíknefni
0: já, einmitt
1: og þarna, og hvernig eigum að breyðast við því sem samfélag
0: sko? En það var, sko, ég man eftir bara allt frá árinu 2007 og svo langt síðan verið runið ávarð að byrja að gera svona vart við sig á þessu nótum eins og það sem er að gerast í dag að bara náttúrulega miklu minni einingum, en það var samt þegar svolítið ótrúld en sagt að menn væru bara að komnir á kafikókain og að ekki skrítið og færi allt á hausinn eitthvað bankarunir því að það hafði verið svo margir kókain samningar í gangi sko það var bara svakalt sem að, en fólk vildi ekki trúa því.
1: Nei, ég, þau verið einmitt segja það sem meðferðastofnunum það var hámarki kókain eslu rétt fyrir hrun.
0: Já, því er mann eftir þessu.
1: Svo datta niður og svo fór það aftur upp og svo datta niður í COVID þegar enginn komst út.
0: Já, voru að koma upp svona mál eins og í Byrginu og fleira þegar áttu að það að vera að reyna að segja frá þessu inn á hvaða vinnustaði sem eru nú bara gangi ennþó væri verið að flytja alltaf reglulega sko talsett magna af fíknefnum og það var bara til þess að sá sem að raunvilega var að segja frá því málum að snúi við og öllu snúi við á hann sem sagði frá þannig að sko, maður sá alveg hvað var að gerast þá var varnakerfi svona mikið fyrir því
1: en svo má kannski segja eða þú ert að vinna 12-14 tíma á dag alla vikuna og ferð svo út að skemmta þér þá þarftu vantilega eitthvað til að halda þér gangandi sko
0: Já, ef að menn velja það eftir 14 tíma vinnu
1: dag. Já, bara þessi orka að þú veist að vera alltaf að gera samninga eða vil og díla allan sólarhringin.
0: Já. Það er nú það, en það voru líka matador peninga þá í gangi, en kannski ekki núna, sem betur fer. En Fjölnir, þetta er mjög fróðlegt og ég ætla að halda áfram að ræða um sakamálin sem eru í gangi og Fjölnir Sæmundsson, rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna gestur hér og ég ætla að tala núna um kynferðisbrotin og sagt að það sé aukning þar gagnvart ungu stúlkur sem verða fyrir kynferðisbrotum og við komum eftir skammastund.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þér að hlusta á útvar sögu. Hjá mig hér Fjölni Sæmundsson, Rannsson og lörglumaður og formaður landsambands lörglumanna. Við erum að ræða sakamál sem eru núna í gangi og ýmislegt sem því tengist. Við erum að ræða fíknefnamálin áðan og innflutning á þeim. Nú, það aftur á móti hér sagt á því að það sé fjölgun kynferðisbrota á milli ára. 9% af fjölgun fyrstu mánuði ársins og það já, þetta ný skýrsla ríkislögreglustjóra og það svona aðalega það sem athyglisvert það virðist vera að aldur brotaþola undir 18 ára aldri það nú hvorki með enni minna en Fjölnir, þú ert einmitt í rannsóknarlögreglumaður í kynferðisbrotadeild hérna, hvað segirðu þessa þróun?
1: Ég, þetta þetta mjög slæm þróun og sérstaklega þetta sé svona lækandi aldur brotaþola og þetta finnum við það alveg í kynferðisbrotadeildinni. Það þetta ánægilegt að segja frá því að staðan sko, í kynferðisbrota rannsóknum núna alveg óvenju góð. Það hefur gengið mjög vel að rannsaka og þær aðferðir og skipula sem við erum tekið inn. Þannig að það gengur hraðar og fólk þarf að bíða styttra sem þrátt fyrir þessa fjölgun sem eru þetta bara ánægjulegt
0: sko. En svona mikið skilvirkni
1: það orðin meiri skilvirkni sem betur fer og þetta gerist það líka þegar þú kannski búin að vera með sama fólki lengi í deildinni að þá allir orðin frekar svona færir og fljótir að sjá aðalatriði og hvað þarf að gera sko. En það er allan hér á höfuðborgarsvæðinu
0: sko. Það búa að fjölga í deildinu
1: það er búa að fjölga í deildinu og það er hann að sérstakir svona saksjóna fulltrúar sem fylgja dildinni og tölvu dildin vinnur vel með okkur sko. Það eru þetta sko tekur kannski lengstan tíma að rannsaka allt þetta batan í sefn og tölvum, tekur dóldi langan tíma og það er því miður bara of mikið að batan í því og fólki sem er handtekið fyrir að bæði fyrir tælingar á netinu og það er sko, það er svona næstu því örugt að ef einhver eldri er að tæla einhvern yngri til hittu sig á netinu þá mun ég finna batnan í sefni tölvuna það er svona allar líkur á því
0: þannig að, helst í hendur
1: þannig að það eru þá í raun orðnir tvö brot, sikkort broti
0: sko. En hérna þér finnst það hafa aukist þá
1: finnst það bara aðalega bara mjög stöðugt það er bara alltaf í gangi sko.
0: Er það gagnvart báðum kynjum?
1: Já, og það er gagnvart báðum kynjum það er þannig sko. Og ungir strákar sko, verða þetta töluvert, sko, það er kannski meira svona þessi kúnarmál á þá, sko. Þeir eru svona plataði til að berhátta sig fyrir framan tölvu skjáin hana. Því það er hana, þeir haldaði einhver annar hinum ein.
0: Svona blektir.
1: Já, svona blekkingar, sko.
0: Hvað eru þeir gamli svona?
1: Þetta eru svona lengstrákar, kannski 13 upp í 17 eða eitthvað sem er svona kannski algengast og svo er náttúrulega bara eldra fólka lendi í þessu líka þetta er svona sko, kynferðisbrotin og svo þessi sögkvöldlega ástarsvik þau tengjast oldi þarna og það er bara Artur alveg ótrúlegt hvað fólk er til að gera fyrir framann myndavél í tölvu ég er bara erfitt með að skilja það stundum
0: það er eiginlega alveg stjartræl svona með við það sem maður heyrir að hvaðan bara hugmyndin kemur og að svona ungmenni skulle vera svona vilju að gera og líta það sem eðlilegan hlut.
1: Akkurat. Og halda stundum að eitthver jafnaldri er að sé hinum einn. Svo er það kannski bara eitthver 30 ára maður í gráu sko, sem er hinum einn.
0: Já, akkurat.
1: Eða eitthver erlendi sem er náttúrulega gerir þetta flóknara. Þó við finnum eitthvað IP-tölu eitthvað staðar í Bretlandi að þá kannski skilar það ekkit endilega miklu.
0: Nei, en hvernig það hins vegar Fjölnir að menn séu með svona efni inn í tölvunni hjá sér og er að horfa á það hvað með svona kynlífsmynd bönd Já. Það sem að vera að nota börn og...
1: Jú, já, sko, það er...
0: Sem bara versmiðu framleitt.
1: Það er, já, ég veit ekki hvort það versmiðu framleitt eða allan að svona aðilar við að skiptast á efni og einhverju einhverju framleiða það og við höfum fundið hér á landi, sko, efni frá Íslandi sem hefur dreift á svona alltjúlega síðu og hann betur fer gátum við hann rakið hvar það gerðist.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg Íslendingar að bæði kaupa svona efni og drefa tilbaka og þetta gengur þóldi verið mikið líka bara út að skipta í sumum að sem hópum sko.
0: Já, já.
1: Þú þarft að setja eitthvað inn til að mega verið í hópum.
0: Já,
1: sko.
0: En er það ekki með þessir já, hópar, þessir já. Kynferðisbrota hópar
1: já, já.
0: Og hvaða nöfn sem er, þeir eru nú látni bera á köflum,
1: já, já.
0: En það er nú talað áldið um þetta miskust í Bandaríkjörum með þessa kynlífsklúpa og,
1: jú, jú, akkur,
0: og svona barnanýs hópa og annað sko.
1: En svo er sko að því að kynferðisbrotum hefur fjölgan sem segir, það hefur náttúrulega líka fjölgað sem er svona stundum auðveldur okkur rannsóknir en er kannski tóldi óhugnilegt að kynlíf er tekið upp
0: Já.
1: Það eru upptak á kynlífinu og jafnvel svo kemur kannski einhver, þú veist, á kæri til okkar heyrðu, jú, ég stund það kynli með þessum manni en ég bjóst ekki við að það er tekið upp og var hægt að dreifa því og jafnvel kúa mig með því að hóta sín eitthvað en að ef ég mæti ekki aftur og stund það kynlíf eða eitthvað slíkt sko. Og já, já, þannig að við, já, já, það er alveg kynlíf af nei, myndir af já, myndir nöðgunum
0: já,
1: já.
0: Þetta er svona eitthvað sem að minnstakosti er bara nýfarið að viðurkenna
1: já,
0: að sé, sé til staðar
1: og einkennilegt eða þú veist ég kannski bara svona, ég veit ekki af hverju ég kem fyrir brotadild, ég svona gamaldags teprulegur, ég skil ekki þegar það eru margir inn í herbyggju eitthvað sem þetta kynli og hinn að taka mynda því og horfa á sko
0: já,
1: ja, skilur,
0: já það er líka sko hvaðan kemur þetta
1: já.
0: Þetta er svo nýtt á Íslandi
1: já, já.
0: Að það hafði bara verið að koma kannski á síðustu árum
1: já, já.
0: Að einhvernum finnist þetta eðlilegt
1: já, en það er svo hva, ég held að margt af þessu kom úr svona klámvæðingu það er óbúslega mikið klám frambúð á netinu og eitthvað
0: já.
1: Og lögreglan hefum við verið að benda þá fleiri samtök þess að sífældu kyrkingar í kynlífi
0: já.
1: Sem virðast bara að vera mjög algengar og það er ekkit langt sem ég spurði strák sem var sakar um þetta hafa sko haldið hendur háls á stúlku í kynlífi mér sér bara okkur hélstum hálsinn á henni og hvað átti ég á að hendila?
0: Ha? Já
1: þetta var bara hans fyrirmynd, svona fer kynlíf fram í kláminu
0: já
1: Þú heldur hendinu bara hálsinn og konunni, það er bara, það hlýtur bara ekki að vera þannig.
0: Já, henni, já.
1: Og hann að, og ég var nú á námskeiði hjá bandarískum prófessor fyrir stuttu og þá var hann að segja mér þess að, sko, þessi BDSM hópar,
0: já.
1: Þeir eru farin að gera þessi grein fyrir, sko, hættuna á kirkingum.
0: Já.
1: Þó þar sé það nú alveg undir stjórn og með, á að vera já. Með samþykja eða eitthvað þá er þetta svo hættulegt þessi súrefni skortur þó hann sé bara stuttur
0: Kanlík.
1: Upp í heilan
0: já.
1: Og hálf missir meðvitund og eitthvað slíkt og þarna þú veist aldrei hvernig það er raunni endar og hvaða skaðlega áhrif þetta hefur þannig að sko kynli verðist já, sérstaklega yngra fólk halda því að vera þóttu óbeldisfullt
0: já, já
1: svolítið svona hraði og harka og hana og ég held að algengast að svari hjá þeim sem er sakar um nöðgun eitthvað, og það segja hún vildi þetta svona röf
0: já.
1: Ha, já, hún, já, já hún vildi harkari kynlíf
0: já, já.
1: Sem er, já, nú skrýti hún komið hér til að kæra þig að því hún er með áverka
0: já.
1: En hún vildi harkalið kynlíf
0: já, en er það ekki akkur að það sem er núna það er nýjast að dómarar lendi vandræðum
1: já, já
0: Af því að þeir koma kannski fjóris
1: já.
0: Og segja nei, hún já. Vildi þetta.
1: Hún vildi þetta.
0: Já.
1: Þetta var allt með samþykki.
0: Hvernig var sanna.
1: Já, já. Og ég held ég hef nú sagt það hérna áður. En svo er náttúrulega algengasta formið kannski orðan nöðgun er að það fari ykkur heim saman.
0: Já.
1: Og það er samþykki fyrir ykkur ákveðnu. Segjum bara ykkur mennilum samförum sko.
0: Mm.
1: Svo er gert eitthvað annað. Það er, sko, það er enda þanns mög eða neitt til munnmaka eða eitthvað sko.
0: Mm-hmm.
1: Þá er það nöðgun.
0: Já.
1: Að því að þú samþyktir eitthvað ákveðið, þú samþyktir eitthvað keilir í en samþykkt er ekki það sem var gert við þig sko.
0: Akkurat.
1: En þá segir henni að hún samþykkt í kynlíf, hvað?
0: Já, já, þetta er, jú, þetta er nefnilega afstætt og alltaf erfitt að þarna reynir svo mikið á sannanir.
1: Reynir svo mikið á sannanir, sko, já, já, já það gerir það, ég gerir það.
0: Já.
1: Sko, og það í þessu kannski eins og með kókain og eitthvað, sko, að þarna nú fengi sko, miður sín mæður sem segja, sko, ég er svo mikið jafnbreytið sinn og feminism og ég ól ekki drengi minn upp svona, þetta bara getur ekki verið.
0: Já.
1: Eða skilurðu, já, og þú veist alveg eins og við segjum að maðurinn næst og það getur ekki verið að sé kókaðinu, þetta fínn nágranni.
0: Já, já, það þetta bara jafnilegð ótrúlega.
1: Það svo ótrúlega, sko, og þú veist að þú lærir það auðvitað í lögreglunni, þó eitthvað segir nei svona í byrjun að þá þarftu nú að spurja aðeins frekar og fá frekar útskýringar.
0: Heldur betur, já. Það er nú það sem er, þannig að þetta er nefnilega gríðarlega erfitt starf.
1: Já, og, hérna, og þetta tengist þetta því að, þú veist, þó að stundum má ekki segja það, en hann flest svona kynferðisbrot gerast undir áhrifum áfengis eða fíknefna.
0: Já, já.
1: Annarkvart annar eða báðir, sko. Og það er skert dómgrind, það er minnisleysi, það er eitthvað slíkt í gangi og hömluleysi þetta.
0: Það er hömluleysi
1: við að taka sko, mikið af fíknefnum. Virðir ekki mörk annara.
0: En hefur fylgst með því, til dæmis Fjölnir og þið, að hvort að þegar að fólk ber því við að það hafi ekki alltaf gert og annað því það verið svona undir ásöfum fíknefna. Verður það til refsi lækkunar en tekið til þetta?
1: Nei, það er það ekki.
0: Nei, það er nefnilega kannski eitthvað sem að menn kannski reyna að nýta sér.
1: Já, okkur.
0: En svo er annað eins og núna að það er sér svona litlu glæpa hópar, litlu glæpa gengi.
1: Já.
0: Og ég vil langur nátt spyrja þið aðeins að því núna Fjölnir að því það er svo nýtt mál að sem að við fréttum af að það væri, ég bara mjög ung stúlka, hún var eftirlýst, hún hvarf, að hvort að það hef verið tilfellið að hún hef verið frelsisvift og henni hef verið misþyrmt af misþyrndismönnum sem að við náðinni.
1: Ég myndi segja, þú ert með ágættar upplýsingar en ekki alveg sannleikunum sannleik. Jó, það er rétt á að lýst eftir stúlku hérna,
0: já.
1: En ég held reyndar að hún hafi kannski alveg af eigin vilja verið horfin, en var auðvitað í félagskap, eins og er oft með ungar stúlkur sem í neyslu. Þær eru í félagskap eldri vafasamra manna sem fela þær, en ekkit endilega gegn þeirra vilja beint, en
0: auðvitað
1: geta það lent í einhverju, þetta er kannski svona, ef fólk hefur sé þetta myndin að lofa mér að falla þegar eitthvað stelpur inn íbúð hjá okkur manni heil lengi og fær fíknefn og eitthvað, og þetta eru þetta nöðgun, jú, kannski mannrána, þú útvegar einhverjum fíknefni endalaust, og hann er þó hjá þér og jú, mögulega þarf að gera einhverja greiða í staðinn, en þetta er, ég veit ekki hvort þetta er beint frelsissvifting, þetta er ofta þessi krakkar sem eru svona, já, þessi krakkar sem Guðmundur Fylgisson er að leita að, þau eru oft kannski með einhverjum eldri í félum, er að fá fíknefni, og við þetta gerum þá kröfu þarna, eða þú ert með einhvern undir 18 ára, þá er það bann, og þá berð þú ábyrgð sem fullorðin manneskja, og þú getur ekkit verið að gefa barni fíknefni eða hafa samfari við eitthvað sko 15 ára eða yngri, skilur þú veist, það skiptir engu máli þó að þú segir að ég hef nú verið í neysli mörg ári, ég er hálfur dópist í það skiptir bara engu máli. Nei. Þú ert fullorðin manneskja, þú verður bara ábyrgð á börnum, við börum öll ábyrgð á sem börnum saman, sko.
0: En þarna við erum náttúrulega að tala við erum að tala líka með þessi ellendu glæpagengi sem eru bara komin til að

0: sem eru sýnist sko frá sér skýrslu ríkislögreglustjóra að konurnar séu 83% einhverjir drengir þarna líka
1: Já.
0: En þarna undir 18 ára aldri þá er þetta náttúrulega mjög, þetta var mjög alveg það kannski 15, 16, 17 ára stúrkur
1: já, akkurat
0: það bara, hvað að gerast í þessu
1: það, já, akkurat svo finnst mér endur að alltaf þetta, minnst alltaf þetta alltaf erfitt þetta, þessi 17 ára aldur sko.
0: Já
1: þú veist, já, ok, jú. Þú ert komin með bílbróð þú ert komin í mentaskóla, en þú ert bann
0: já,
1: eða skilur þetta, þetta svona
0: já.
1: Og mjög margir 17 ára líti ekki á sig sem börn og vilja bara fá að umgangast fullorna og,
0: já.
1: Og þá, það nú kannski oft liti líka til þess sko, er þetta 19 ára og 17 ára saman eða, eða 17 ára og 25 ára eða, sést, það er munur þarna
0: það er 45
1: já, það er munur þarna á sko þannig að lögin eru kannski ekki alveg svona óbúslega grimm í þessu það er svona hort á og aðeins hvað
0: já.
1: Er í gangi sko.
0: En það er náttúrulega einhver viðmiðin að rammi og svona vera að horfa til þess bara þroskastigs
1: að
0: þess að krakka
1: og þú kannski manast það sko, að unglingum finnst þér svakalega þroskaðir og fullorðnir sko.
0: Já,
1: og efast ekkit að þeir séu jafnokkar eitthvað sem eru 20 og eitthvað ára sko.
0: Já,
1: þess að segja ábyrðin svo mikil hjá þessum eldri
0: já.
1: Að því að hinn ofumetir sér svo mikil og finnst það svo fullorðin sko. Við stelpur eru þetta byrjar að smikla sér inn og bara og skemmtist það í 16-17 ára sko. þú veist það er bara þannig
0: já. Og þá að kannski að bara einhvern veginn móttækilegri fyrir fíknefnum og
1: já,
0: öðru slíku, einhverjum ginningum
1: en sko í sem við kemum fyrir spórtum segjum þú 17 ára stelp og svo kemur einhver flóttur gæi og einhver að reyna við þig svo bara ertu allt í hennu komin heim til hans þú ert bara einhverjum aðstæðum sem að hann þú tættar á það við
0: já.
1: Hvernig kemst ég í burtu og þá er eiginlega bara Já, það verður eiginlega bara að klára dæmið því að já. Þú ertu bara hrætt til að komast í burt og hann segir bara, heyrðu, þú komst nú heim með mér til að gera það með mér hvað ertu að hætta við þið núna?
0: Já.
1: Skilur, þannig að
0: það er þetta ofmat. Svo má það verra af fyrir þetta. Fyrir
1: já, mikil, þetta er svona ofmat á kannski eigin getu stundum fyrir miður. Ég tala hún ekki að þú búin að fá þér eitt, tvo bjóra eða eitthvað maður þekki það bara sjálfur, maður er dettur ýmislegt í hug undir áhrifum áfengi sem eru ekki skynsanlegt, sko.
0: Nei, það er nú allur gangar á því eflu, sko, en hérna, þetta er hins vegar svona spurningin samfélagið heilsinni, hvers konar samfélagsvandi er þetta, hvaðan kemur þetta allt í hennu, sem ég að segja, að börnum þykir bara eðlilegt að standa fyrir framan myndavilna og bara síma með sínum og fletta klæðum og senda það á næsta mann, sko síðan hvenær er þetta eðlilegt.
1: Akkurat og þarna. Og foreldrarnir segja henni, barnið mér, það er bara alltaf heima inn í herbyggi, það er ekkit í gangi á
0: já,
1: því.
0: Já, það er að læra.
1: Já. Þannig að
0: Þannig að það sem er, en það er líka það sem tengist þessu kynferðisbrotum og því miður að gagnvart svona ungum krakkum.
1: Já.
0: Það maður er mikið ágefni, myndi ég segja, en hérna, það er líka harðari ábeldisbrot að öruleiti heldur sko líkamsárásir. Og það finnst mér koma mjög fram núna í dagbók lögreglunnar að það er bara dag eftir dag líkamsárás, alvarleg líkamsárás, mjög alvarleg, þú veist bara hverfi þarna, alveg. Hvað er þarna að vera fjölnir?
1: Ég veit það ekki, kannski er það aukinn fíknefnanisla.
0: Já,
1: það getur verið sko.
0: Kókaini
1: sé að spila hann inn í og hann að fólk sé hömlu lausara, það séu fleiri högg og eitthvað, þú veist, það er eitt og svo er náttúrulega þetta ofbeldi hjá unglingum, þú veist, ég kannski kann ekki alveg skila á því að þú veist hvað það getur verið en það er eitthvað neginn eins og það sé hjá þeim svona viðurkend aðferð við hann að eitthvað uppgjör. En ég held, þú veist, Já, ég held þú veist að hann nú oft talaði með þeir ekki bara löglega fíknefn og þetta stríður ómælið gegn fíknefnum, sko. En við þurfum bara líka að hugsa ok, en hver eru afleðingar þess að fólk sé á fíknefn? Hver er þjóðfærslega kostnaður þess að fólk sé á fíknefn hvort það er kókaín eða morfín eða annað? Að, þú veist, það er líka það.
0: Já.
1: Það verður

0: verður svo dýrt og ég veit bara Portugal það bara jókst þarna morðtíni.
1: Já, já, já.
0: Þegar þeir hættu þarna lögulegt einhver fíknefni eða leyfðu þau. Að því við þurfum líka að hugsa það að þú veist, með þess að sársauka mörg fólks verða minni á sumum fíknum, það alls konar sko sem gerist.
1: Já, já. Getur bara orðið persónleika breyting algjör.
0: Akkurat. En ég hef svona talið mig upp að hverju taka kókaín. Ég hef nú stundum tengt þessa umræði við að löglega fíknefni við að það séu hópar það hátt í samfélaginu sem noti fíknefni að þeir vilji nú helst ekki láta taka sig fyrir það.
1: Nei, akkurat. Já, þú ert alveg á því að þeir séu þetta hátt
0: setning. Ég gæti trú að því að einhverir sko vilja hafa áhrif á lagasetningu bara að því að snerti þá dóldi nálagt þeim.
1: Já. Já, þú segir það.
0: Já.
1: Á að fara að taka bara fíknefna pröfu af þingmönnum til dæmis eins og nári eða?
0: Það var nú einhver tíma þarna rannsaka á klóakvatni í breska þinginu.
1: Já.
0: Það komi ljós að það var töluvert að kóka inn í því klóakvatni.
1: Já.
0: Þannig að það var bara spennandi að taka Já. Test á ýmsum stofnunum á Íslandi hvort það kókainleifar í vatninu, í klóakinu.
1: Já, já.
0: Þá kannski sæðum við svona hversu útbreitt.
1: Já, eitthvað þarf að gera til já, að já. Ná einhverju heildamynd hvar þetta liggur.
0: Já, já, okkur.
1: Að gagvart í því að svo kannski samlega þessi öll þessi ofbeldisbrot og líkams ára sér lítið á það jafnvel sem sjálfsagan hlut eða eðlilegan hlut og hver er amast yfir því þó ég hafi nú tekið upp nýfinna og stungið eitthvað.
0: Við sjáum það líka að við lesum dóma í líkamsárásum, þá kemur fórnarlambið. Já, það hefur haft eyrnasuð í hálft ár eða augnbotnin brotnaði eða þú veist, mun aldrei ná sér á fullu og hluta á örorku. Þannig að afleðingar svona ábeldisbrota geta verið óbóðslega miklar.
1: Já.
0: Það bara þannig. Og talan ekki ungt fólk ætti kannski að hugsa það að það er að hafna fyrir að sparka í eitthvað sem liggjandi að hafna hverja áleðingarna geta verið því að við höfum að dæmum það að eitt högg getur bara leitt til dauða eða þú hittir á þannig stað
1: og, heldur betur
0: já. Og eru eitthvað undirliggjandi sjúkdómar og þannig eða veikleikar
1: en svo er það líka mannsalið hefur það aukist
0: já það sko ég held að hafi bæði aukist og við sem vorum meira meðvituð um að það sé hér í gangi.
1: Já.
0: Ég held að sé nú bara þannig og það hef nú bara komið að ljósa vændisiðnarinn og Ísland ótrúlega stór.
1: Já.
0: Og ótrúlega mikið af fólki hér að selja vændi.
1: Já.
0: Og
1: En tengjur það þá við til dæmis að það séu svona farandi vændiskonum að segja að koma og eru hér bara með koma með almennu flugi,
0: Já.
1: Er í þrjá mánu eitthvað
0: álíka. En það eru ekki hér á eigin vegum.
1: Nei.
0: Það er alveg...
1: Nei, dólgandinn eru
0: það
1: hér.
0: Það er alveg ljóst að það sæki er eitthvað, það er eitthvað upp á flugvöll og keiri þær í eitthvað ákveðna íbúð og þú veist það er eitthvað búin að leigja íbúðin að redda öllu og hann að Og það eitthvað sem kemur og sækir þarna, gróða dagsins og skilur bara nokkra þúsund kall eftir.
1: Já, já.
0: Það ekki
1: Hafið þið náð þessum mönnum eitthvað sem heiti getur?
0: Já, það gengur nú betur því að þarna, það er búið að vera svona átak í gangi og þarna, ég hef til dæmis alveg fengið þarna, sendar myndir og bara þekkir þessa menn. Veit ekkur hverjir þessi menn eru þannig að stundum þú veist það eru 900 lögreglumenn á landinu stundum þeir bara allir að reyna að þekki eitthvað sem var að köpa sér vændi en það eru þetta alveg furðulegt að það sé en þá nafnlind í því ef þetta brot það ekki sko og eitthvað sektu þetta á bara á þetta vera fyrir opnu tjöldum í dómstólum eins og önnu dómsmál.
1: Já, já. Það er það sem hverju er verið að hlífa.
0: Já, hverju er verið
1: og
0: að hlífa.
1: Og það því, sko, þetta er alveg bara svo koma upp í málunum hérna með Katalínu hérna fyrir um dag.
0: Já.
1: Að þá bara var hérastómur, hann var þannig lokaður að blaðmenn gátt ekki fara inn um aðlingangin.
0: Já.
1: Af því þeir fóru inn um bakdyrnar af því þetta voru svo háttsetti menni þjófélagi.
0: Já, akkurat.
1: Það mátti ekki sé það.
0: Akkurat. Og það er fullt af fólki sem veit það að það eru háttsetti menni þjófélagi sem hafa staðnir að því að kaupa vendi.
1: Já, já, en þá sérðu líka fjölinir á sama tíma að gagvart öðrum málum, svo koma einhver refla sko smærri málum, svo ég orði þetta nú bara svona, að úr miklu, miklu smærri málum, þeir eru konir í fyrirsagnir.
0: Þeir eru konir
1: fyrirsagnir. Í öllu fjölinu.
0: Já, já, já, já.
1: Og fyrst að frétta á fréttastofum.
0: Já, já, algjörlega. Já, vel, þú hafi verið bara í einhvern veginn upplið eitthvað.
1: Já, já, talningi að prófa að svíkjönda skatti.
0: Já, já.
1: Og sjáðu bara fyrirsagnina þar.
0: Já, já, akkurat.
1: Þannig að þá er öll nöfn og heimilisfang og allt komið.
0: Og mér finnst þetta þótti skríti, sko, þannig að, þú veist, það er alveg eðlilegt, sko, í kynferðisbrotamálum. Þá er stundum ekki byrjun til að hlífa fórnarlambinu.
1: Já.
0: En erum við að hlífa vændiskonu frá Kína eða þarna Nígaríu eða Ítalíu við hafum nafninu sig ekki birt er það sem við erum að gera
1: já, akkurat
0: þannig þarna en ég, þú veist, að ég nú stundum á bakvægt fyrir fleiri rannsóknir þá hef ég alveg fengið símtöl frá Keflæk að bara hér er að koma þessi konu hún hefur verið hér að selja vændi þú veist, hvað viljið þið gera
1: Akkurat. Hvað gerir Fjölnir Samuelsson þá?
0: Já, hann segir brottvísið henni bara strax.
1: Já. Þetta er svona, það er að nóg að taka Fjölnir.
0: Já.
1: Þetta er greinilega ekki eins og auðvelt og menn halda. En samt gengur ykkur fengilega vel og bara til hamingju með það.
0: Takk.
1: Þennan góða árangur. En hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir að koma til okkur og fræða hlustendur.
0: Takk
1: fyrir mig. Og bara gangi ykkur allt í hæginn. Arthur Karlsdóttir, takk þér fyrir. Og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, verðið sæl.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring. Styrktarreikningur útvarpsögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stöðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Ólafur Adolfsson, þingmaður, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í Norðvestu kjördæmi. Velkomin til okkar, Ólafur.
0: Já, takk.
3: Nú, í þínu kjördæmi þá er, ég má ekki segja það séu, þar eru höfuðstöðvar kvalveið á Íslandi.
0: Jú.
3: Er ekki líka hrefnu við mennitin, er þeir ekki þetta líka?
0: Ég, það var á Vestfjörðunum, þá var hrefnu útgerðum allavega tölvöran tíma.
3: Það er kjördæmi þitt.
0: Já, það er í mínu kjördæmi, já.
3: Nú, maður spyr, eru kvalveiðar, sko, mikið akkuru, eru kvalveiðar mikilvæg atvinnugrein í þínu kjördæmi og þá hvers vegna?
0: Já, ég ætla nú að segja að kvalveiðar séu nokkuð mikilvæg atvinnugrein í allavega suðurhluta kjördæmis sem ég veit að bæði á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit. Þar spilar þetta stóra rullu fyrir þó nokkuð stóran hóp af einstaklingum sem að er þarna til, er í vinnu og þetta eru vel borgandi störf, svo þessi er bara sagt og veruleg uppgrip fyrir þá sem að þarna vinna. Maður hefur verið að sjá mánaðarlaun og yfir 2 milljónir, þannig að...
3: Fyrir menn sem eru kannski með aðurleiti kannski 600-700 þúsund?
0: Já, þetta eru almennt svona verkamanna laun í þessu, þarna er mikil vinna og þetta er mikil vinna í stuttan tíma og hefur skipt máli, verulegu máli fyrir marga.
3: Já, já, þannig að hérna, en segðu mér eitt, nú er því haldið fram, þegar spurningu er kannski ekki verið svarað því ég bara haldi fram að þetta fyrirtæki er ekki að selja þessar afurðir, það er seljast ekki og þetta séir hann og verið bara já, verið að borga hólki jú og þarna fyrirtæki sem eru vel stönd endur mjög vel veist þú eitthvað meira um þetta? Hvernig verður að hvert afurðin að fara og hvert þetta selt er þetta selt til Japan og...
4: Já, þetta var selt á Japan nú hérna, eins og við vitum þá hefur ekki verið stöðut framboð af hval því að það hefur ekki verið vertíðnar hafa ekki verið hér eða verið stopult allavega
3: og þá markaðurinn niðri
4: já, og ég ger nú ráð fyrir því að þú veist, þetta sé að geta orðið erfitt að viðhalda markaðshlutdeild ef að þú getur ekki bóðið þetta á hverju ári sko, ég held að það ráðist nú kannski bara mest af þeim aðala sem á þetta að maður gerir nú ráð fyrir því að hann sé ekki halda þessu úti til þess að borga með þessu ég gerir nú ráð fyrir því að hann vilji sjá hagna þessu
3: Nú hefur hann leifið til 5 ára nú þannig ef hann þeir halda áfram að veiða 5 ár þá geta þeir skapað hennar markað aftur væntanlega.
4: Ég myndi ætla það og ég ætla að segja sko, ef ég mann rétt þá var ákvæðið þannig að þetta voru 5 ár sem framlengdist 1 ár á hverju ári þannig að 5 árin eru í raunni frá þá uppsögn ákvæðisins
3: En nú það þannig að dómsmálaráðherrann, hann leggur áherslu á að hvalveiðar séu lögmætar á Íslandi, hann segir það, það eru löglegar, en það það lögum þetta frá 49 og síðan eru þessi reglugerð. Nú síðan að það sé ólögmætt að hindra hvalveiðar, hann segir þetta. Nú sko, nú, og það megi ekki svona ógna velferð og lífi sjófarenda eins og þessi Paul Watson að gera. En hvað finnst þér? Finnst þér nægilega gert til þess að verja lífshagsmunni sjófaranda sem með því að elta þetta skipans Paul Watson?
4: Já, sko...
3: Hvað finnst þér?
4: Þetta er þetta hundleiðinlegt allir kannski fyrst og fremst og hérna vekur kannski óþarfa fjölmiðla aðdeglu og ég held að það sé auðvitað það sem þessi aðalar er að sækjast eftir byggja hérna auðvitað sína starfsemi á því að fá fjárframlega frá væntalega venduna sinnum og þannig að öll fjölmiðla umfjöllun og allt svona hafar í kringum þetta er auðvitað vatna þeirra millu og nýta sér það örugglega óspart en það eru auðvitað þannig að þessar veiðar eru viðurkenndar hér og hérna, eru sjálfbærar nú það eru auðvitað þannig ef að þú ert að ógna hvort sem það eru hvalveiði sjómenn eða hver sem er auðvitað hvort sem hann er landið á sjó þá er auðvitað að bera að skoða það og ef að, ég ætla að lega maður að segja ef að það eru hótanir, beinar hótanir sem koma frá þessum aðilum þá er bara einhverjum að færa á til hafnar
3: En fyrdingin þessir sumu finnst eins og þessir einstaklingar og aðilar kalla sig hvalavinni að þeir sé alltaf að sækja á, þeir fá þessa athygli, þeir sína þessi myndbönd af hvalveiðum og svona og þetta heldur bara áfram
4: Já. Og fjölmiðlan er ráða því auðvitað, það gúrka núna en þetta fær góða umfjöllun eða mikla umfjöllun, veit ég hvað sem góðun og hérna Við sáum nú til dæmis bara eins og myndskeið sem hefur verið í gangi á netinu. Þar er, má eiginlega segja hérna, að svona þórðagleðin hafa verið of mikil í hvalstöðinni og þar eru uppátæki sem að maður mælu nú kannski ekki með að menn sé að viðhafa. En hérna, augljóst er að býr til fjölmiðlumfyllun sem er kannski ekki það sem að greini þarf akkurat með þessum hætti núna.
3: En var það nokkuð sem kom þar fram í vindandi, hefur að syngja þjóðsöngin og að dingla að skaufa hvalsins þarna út í lofti
4: já.
3: Ég meina að tekur þetta engin alveg menn að finnst þetta kannski ekki fyndið finnst þetta fyndið
4: ég held að sé nú rétt að svona menn beri virðingu fyrir hérna, þessum dýrum sem að auðvitað er þarna verið að vinna og ég held að það sé skynsanlegt að svona sína ákveðna verðingu fyrir því
3: en það ákveðin svona drama í gangi
4: já, þetta er auðvitað dramatisera eins og nokkuð kostur er maður auðvitað varfið það en það má heldur ekki gleyma því að samlega því að við erum hér með hvalveiðar og stundum ábyrga hvalveiðar þá eru auðvitað hérna ferðaþjónusta hér sem að gerir út á það að skoða hvali og hérna Einhverju vilja meina að þetta geti ekki farið saman, ég er ósammála því reyndar, en ég held að þessi skynsalda veiða hvalina annars staðan að vera þeir að skoða á, en veist, þetta er bara partur af því að vera með sjálfbærar veiðar.
3: En telur þú eins og sem er að það verði að stunda hvalveiða til þess að sjá hver jafnvægi?
4: Já, ég tel það vera og ég held að
3: að varandi fæðu
4: öflun. Já, ég held að það sé allavega að þeir fiskifræðingar sem maður hefur heyrt í, þeir hafa bent á það að hvalurinn étur mikið af
3: En ekki hafró sammála því?
4: Jú, hafró sammála því, annars væri vantilega ekki að gefa út
3: þessi
4: leyfi sko.
3: Nei, en nú það hún Hanna Katrín, hún atvinnu vegs ráðherra
4: já.
3: Og hún hefur heilmikil völd.
4: Já, já.
3: Og hún segir núna að hún með í vinslu frumvart til laga til að setja hömlur á kvalveðar.
4: Já.
3: Og þetta má kannski ítir undir það, eins og þetta ekki núna. Hvað finnst þér það núna? Áttu vona því að þetta fari gegnum þingi sem stjórnum frumvart?
4: Breyta kvalveðan, að friða kvali til dæmis.
3: Já, ef hún náttúrulega, hún segir þetta með þetta í vinslu, ég veit ekki hvað hún náttúrulega ganga langt, hvort hún náttúrulega ekki bara banna þetta eins og gert í Evrópusambandinu.
4: Já, já, þetta eru stjórnarskrárvarin réttindi og væntanlega þarf hún þá að mæta því. Ég veit ekki hvað rök hún hefur þá beinlínis með málinu, þetta eru sjálfbærar veiðar og... Ég sé ekki betur en að þetta samræmi stjórnarskrá, hann að ég veit ekki hvaða rök hún ætlar að nota þá annað en tilfinningaleg rök í þeim efnum.
3: Nú, ef við snúum okkur öðru máli, það þetta Evrópumálið og nú það komið í ljós að fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hann verður á fundi núna á mánudaginn 7. júli, klukkan 5. Og hérna, hvað finnst þér það að fyrirverandi forseti taki þátt í þessari þessu máli sem náttúrulega umdelda, stóra umdelda máli í íslenskum stjórnum.
4: Já, það ekki bara í samræmi við hans gjörðir hinga til. Ég myndi segja að Ólafur Ragnar sé hafa verið mjög ófeiminn við það að taka slæginn fyrir Íslands hönd og þetta bara ein birtinga mynda því til viðbútar. Hann var í eins og við munum þegar hann var fórseti og þegar æsa deilan var stóð sem hæst þá var hann að mínum að allavega einn af fáum sem stóðu í lappinnar
3: Já.
4: Og hérna mér fannst hann gera vel í þeim efnum og mér finnst hann eða fullan rétt að taka þátt í þessar umræð og ég ætla að leiða mér að segja að hann mun örglega vikta
3: Já.
4: Í þessar umræð
3: Já, hann náttúrulega að má segja að hann hefur náttúrulega fjallað mjög mikið stjórnmál og skrifað bækur það og verið órættur að svona lýsa sinni reynslu og viðhorfum.
4: Já.
3: En þetta satt athyglisvert.
4: Já, já.
3: Hann skuli gera þetta.
4: Já, já. En hann, ég gerði að vera þetta sé hans sannfæring.
3: Já.
4: Og þetta er sannfæring margra.
3: Hann hefur verið að skrifa á exið, við sjáum já, þar hvernig afstæða hann hefur tekið, sko. Og hérna, en nú það þannig að, sko, sjálfstæðismennirnir á sínu tíma skrifuðum að báknið ætti að fara burt.
4: Já.
3: Burt með báknið.
4: Já.
3: Og svo veit ég nú ekki hvort að þeir hafa nú staðið endilega við þá samfæringu á þeim tíma. En hérna, nú það svo að mér finnst lítið talað það ef við göngum í Evrópusambandið, Ólafur. Og hvað segir þú það? Nú þurfum við að stór auka og stækka embættismannastéttin á Íslandi. Það þarf að stækka ráðuneytin ef við göngum þannig inn.
4: Já.
3: Veist þú nokkuð auka kostnaðin sem fylgir því ekki, ég ekki að tala kostnaðin sem aðgöngumiðin sem verður hár hjá okkur því við erum talin rík þjóð heldur hver kostnaður verður að stækka báknið til að þjóna þeim sjónamiðum og því laga umhverfi sem að Evrópusambandi býður upp á
4: Ég held að sé allavega ljóst að það muni fjölga embættismönnum og það fylgir því talsvert umstang að fara þarna inn og ef ég maður rétt þá tók Guðlaugur Þór dæma því til dæmis hvað gerist á Möltu og rakti þær tölur þarna að ræða ef ég maður rétt talsverða aukningu á opinberu starfsmann og það ljóst að hérna, það gríða mikið regluverk sem á eftir að innleiða til viðbótar menn hafa reynt að gera lítið úr því og sagt að við séum búin að taka hér upp stærsta hluta af Evrópugerðunum í kringum EES-samningin og það hefur reynt að vera rakið
3: sem hefur leitt til þess að báknið hefur stærkt
4: já, en það hefur reynt að vera rakið oftar en einu svona oftar en tvisvar en þessi alltaf haldið á lofti og hérna ég svo sem það kannski í takt við margt annað í umræðinni það ákveðin upplýsingaóreiða í gangi Og þá skiptir miklu máli að stjórnvöld komi fram með upplýsingar sem eru réttar og ég held þess að það hafa verið mistök til dæmis að ætla ekki lengri tíma fyrir þessa atkvæðagreiðslu heldur núna í haust og menn er alltaf að reyna að einfalda þessa ákvörðun þetta sé í raunni þetta sé bara lítilsverð ákvörðun þetta sé í raunni bara að kíkja í pakkan eins og hefur nú verið notað við erum ekki að tapa neitt á þessu hafa menn sagt, það er við erum bara að klára það sem að hérna, hefði átt að gera, sjá hennar samning og svo framis það er gert í rauninni sára lítið úr því að þetta eru þetta ferli inngöngu í Evrópusambandið mér finnst það skjóta mjög skokku við að menn skulle ekki halda því á loft
3: en svona leikmönnum út í bæ finnst einkennilegt að sé ekki hægt að sína í tölum hvað þessi kostnaðarauki gæti orðið það bil og við erum ekkert að fá neinar upplýsingar það
4: Nei.
3: Hvort að þessi viðbótakostnaðin verði 10, 20 miljardar eða 50 miljardar eða hvað, og svo til lengri tíma. Hver embættismaður er náttúrulega mjög dýr með eftirlaunum og öllu saman.
4: Já, já. En ég ætla líka að segja, þú veist, þegar við horfum eins og til þessara kostnað þátt að það eru þetta dálítið sérstætt að við erum með hérna flokk sem að er viðrist, sem var beinlínis stofnaður til þess að fara í Evrópusambandið. Að við skulum ekki þá hafa í rauninni betri upplýsingar þennan samning sem í bóði. Mér finnst það eiginlega stór merkilega.
3: Það ekki það hef ekki verið lögð fram neinn samningsmarkmið.
4: Sko, það var þannig til dæmis bara eins og í þinginu þegar var farið að spurja eftir því hvaða þýði. Hvaða þýðingu hefði að fara í Evrópusambandið og hvaða atriða væri sem væri verið að bjóða okkur í samningum. Það var bara eins og menn var að koma algjörlega fjöllum. Hafði ekki hugmyndu, það gátt allavega ekki sagt frá því í þinginu. Og það voru fleiri neitt stjórnarþingmaður spurður, viðreisnar spurður í því máli. Og þú veist, það eru svona almennar yfirlýsingar eins og að krónan okkar sé vandamál. Verðbólga og vextir hér séu alla jafna hærri enn í Evrópusambandinu og svo framvegis. Og hérna, þetta hafa verið svona, já, almenni frasar, menn hafa skautað auðvitað framhjá því að til þess að við séum gjaldgeng til dæmis í evruna, þá þurfum við að gera verulega breytingar hér og þá er verið að tala nákvæmlega sömu þætt og blasa við okkur í dag, okkur getum við þá bara ekki gert þetta einu og sjálf og sér, maður spyrir sig þeirra spurningar, okkur þurfum við að ganga erum saman til að, eða stefna erum saman til þess að láta verða að þessu.
3: Þú veit að tala gjaldmiðlinn, nú ef, það er því að vera haldið fram með, ef við segjum já, 2009. august, þá eru farið í þessa samninga, bara strax. Og spurningin er það verið gert strax en það verið ekki í þessum samningu farið að semja evru eða Nei. Ekki evru,
4: Nei.
3: Það er allt annað mál.
4: Já.
3: Þannig að þegar að verið að fjalla samningsmarkmiðin eins og það eigi að snúast gjaldmiðlinn, þegar það er að hætti í þinginu, þá snúast samningsmarkmiðin eftir að við byrjum að semja eftir 29. august alls ekki gjaldmiðlsmál.
4: Nei.
3: Þannig að það er spurningin hvaða markmið erum að tala því að aðal tilgangur með þessu virðist vera að fá annan gjaldmiðil það eru vextir og verðbólgan og húsnæðiskostnaðar og þetta, það er það sem er ef að þá ekki að semja það hvað á að semja hefur þú nokkra það hvað gæti verið
4: ja, þetta er góð spurning, ég held í rauninni við vitum hvað við höfum í dag og hérna, menn ættu þá að geta tölusett það sem að menn telli sig vera að fá til viðbótar. Ég hef ekki séð þar tölur. Það hafa eldi sérfræðingar skila hérna skýslum sem að ég átta mig eða ekki á hvað áttu í raun að leiði ljós vegna þess að eina niðurstaðan úr til dæmis þessari skýslugjær sem að fjármálaráðherra hefur verið að halda hér á lofti var að það væri breytingagjarnt umhverfi á Íslandi. Þetta vitum við. Það er enga fréttir í því fyrir okkur. Og að geta til dæmis ekki skýrt frá því í þessar skýrslu, hver var skýr ábati af því að taka upp evru, það finnst mér sérkennileg. Hver var tilgangur með þessu? Og ég velti líka fyrir mér að því að við erum, þetta ferli gengur út af það, við ætlum að ganga í Evrópusambandi. Ferli gengur út af það, við sóttum aðild að Evrópusambandinu 2009. Og við erum að endurvekja það ferli, þannig að við erum formlega að sækja aðild. Að Evrópusambandinu. Og það felur í sér ákveðna skuldbindingar og þær skuldbindingar hafa legið fyrir alla tíð vil ég leiða mér að segja nei, við þurfum einhvern veginn að vera velta fyrir okkur og ég held að sé svona kannski dáldið aðeins í þjóðarsálinni að við viljum aldrei sleppa hann einu tækifæri en ég held að menn viti nákvæmlega hvað er þarna inni og ég held að það sé ekki allavega hef ég ekki heyrt einasta mann sem er sem að vill halda því fram að við séum undan þeim sameiginlegri sjávarútstefnu sambandsins. Það engin sem nefnir það. Íslenskur landbúnaður er augljóslega að ganga gegnum verulega breytingar. Það ekki að sjá að séu neinn sérstök rauð strik í þessu hjá okkur í einhvernum samningsmarkmiðum. Um hvað snýst málið? Við viljum sækja að komast þarna inn. Það hlýtur að vera eitthvað sem við erum þá að velta fyrir okkur. En þetta alltaf málaðið þannig eins og þetta geti verið tækifæri og við viljum bara fá að skoða hvort það sé raunverulegt tækifæri í þessu eða ekki. Mér finnst þetta bara skrítin hugsun.
3: Þegar að sótt var á sínum tíma aðild að við urðum umsóknarríki, þá var það samþykkt með þingsályktunartillögu í þinginu. Í þessari þingsályktunartillögu voru fyrirvarar í sambandi við sjávarútveg, samt við auðlindirnar. Telur þú að þessi fyrirvarar sem settir voru þá og við erum að halda áfram með þá umsókn virðist vera, eru þeir ennþá til staðar?
4: Það er góð spurning.
3: Veit ykkur það?
4: Já.
3: Sko, ég meina, nú fara menn með, gerum ráð fyrir því að þjóðan samþykkina.
4: Já.
3: Fyrir kíki pakka.
4: Já.
3: Síðan eru sendir þetta embættismenn sem eru valdir á ríkisstjórninni.
4: Já.
3: Og þeir fara og hvað ætla þeir að segja? Ætla þeir að segja, jæja, við erum að sækja þetta, ætla þeir þá að setja fyrirvarana sem að voru settir í þingsályktunartillögunni sem er 2009, eða ætla þeir bara að segja við erum að sækja eins og Össur gerða sér í tíma og þeir sögðu bara við hann eftir að hann fór að tala einhverja fyrirvara, að það þýðir ekkert, það kom ekkert fram í umsókn.
4: Nei, umsóknin
3: var hvernig verður umsóknin? Fáum að vita það áður við greiðum atkvæði, hvernig umsóknin kemur til með að líta út? Bara byggjum það, getum við fengið það, heldur
4: við
3: það?
4: Nei, sko, við fáum væntanlega ekki frekar upplýsingar, ég allavega hef ekki séð neitt og engin teiknum það voru dregin á loft á þinginu. Ég meina það liggur fyrir nefndarálit, nefndarálitið er nokkuð ítalið, það er allavega viðamikið af vöxtum, það er ef maður rétt einhverja 50 síður.
3: Já.
4: En hérna, og það er vísað í þetta, hérna, það sem gekk á hér 2009 til 2013 og í raunni kannski þá umfyllu nefndarinnar á þeim tíma hérna, sem að mér finnst margt hafa verið skýrari heldur en allavega maður var aukvitað núna. En niðurstaðan er þetta bara svo, ef þú segir já núna 2009. ágúst, þá ert að gefa utanríkisráðherra umboð
3: og
4: til þess að semja okkur inn í Evrópusambandið. Það er það sem þú ert að veita.
3: Já.
4: Og það hefur afleiðingar, menn skulle alveg átta sig á því, við erum þá að fara í þá vegferð.
3: En segjum svo, gerum ráð fyrir því að það gangi og síðan þá kemur samningur sem er alltaf óljós sem hann verið túlkaður sem mikill sigur fyrir Ísland og en hérna þá kannski koma kannanir sem betta til þess að þjóðin vilji samþykja þetta. Gæti farið svo að menn sögðu, já það liggur fyrir, þóðin samþykta á sínu tíma, nú benda kannanir til þess og við þurfum að breyta stjórnarskránni, ef við breyta henni. Og þá færi ekkert fram síðar atkvæðagreiðslu. Menn þeir eru ekkert bunnir að því að láta fara fram síðar atkvæðagreiðslu. Ekki nema pólitískt, menn hafa nú breytt pólitískum og ekki staðið og sinnt pólitískum loforðum.
4: Ég held að menn sé að þetta sammála það að þurfa að breyta stjórnarskránni.
3: Já, það er liggur.
4: Þannig að það liggur fyrir. Ég held í rauninni að allavega sáþáttur þessar hluta sé réttur að það verði tvær atkvæðagreiðslur. En hérna ég ætla að segja
3: það verður náttúrulega varandi breyting á stjórnarskránni, það er bara gegnum þingið. Þannig það hefur ekkert með beint líðræði að
4: gera. En væntanlega viltu hérna sækja umboði þjóðanna með að hérna láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu.
3: Já.
4: En það hefur reynda verið þannig í þinginu að bæði forsætisráðherra og umhverfisorku og loftslagsráðherra hafa lýst í yfir að verði samningurinn ekki góð, það verði ekki lagður fyrir þjóðina. Það voru reynda skrýtnar yfirlýsingar.
3: Já, verður ekki lagður fyrir þjóðina.
4: Nei, verður ekki lagður fyrir þjóðina.
3: Þannig að, já. En ef þú geta metið það hvort það sé ekki nóg góður.
4: Akkurat.
3: Já, geta metið
4: það. Er það ekki íslenska þjóðin sem á að meta það?
3: Nú er það svo að það er ýmis mál komin upp í þessari umræðu sem er gjarnan afleita þann veg að þetta tilheyri ekkit Evrópusambandinu eins og staðin er. En það er nú gjarnan sammála því. Við getum tekið kannski nokkur mál fyrir. Það er til dæmis herrmálin, varnar og öryggismálin.
4: Mm-hmm.
3: Nú ert þú þingmaður hérna og hérna hef fylgist auðvitað vel með því sem að gerast varandi þessi sko viðkvæmu mál, varnar og öryggismál. Vita menn, veit þingið hvar hérna utanríkisráðherra stödd í þeim málum? Vitum við það? Ég meina við vitum það að við erum með varnarsamningu í Bandaríkin frá 51, það enginn að hafna þeim varnarsamningi, ekki beint. En þeir segja jafnframt að sé svo mikil spenna á milli Bandaríkjana, sérstaklega Bandaríkja forseta og Evrópu, að við þurfum að taka afstöðu í málinu og þá með Evrópu. Er þetta stefni?
4: Já, ég held að það er auðvitað að vera að reyna að teikna verulegan þannig upp að við getum ekki endilega treysta á Bandaríkjumenn. Og það sé mikilvægt að við höfum þá, við séum í varnabandalagi með Evrópuríkjunum og það sé styrkt enn frekar. Þannig er þetta teiknað upp. Ég held að við vitum flest að hérna, fórseti Bandaríkin sem er umdeildur, hann verður auðvitað, þetta er hans síðara kjörtímabil, þannig að ég gerum ekki ráð fyrir að hann verði áfram en auðvitað væri liður í þessu fyrir okkur bara einfaldlega að styrkja betur samband okkur við Bandaríkin þannig að sá varnarsamningur sem að við byggjum á er unni kannski eini alvöru varnarsamningur
3: Trump hefur hann
4: verði styrktur frekar en hitt sko.
3: Trump hefur ekkit gert neinn ráðsemdu varnarsamningin á Keflavíkurvelli þvert á móti viljast utanríkisráðherra Mark Rubio að við sérstaklega lagt áherslu á það að samskiptum við Ísland væri óvinni góð mjög góð
4: ég held að sé allavega að tækifæri fyrir okkur að styrkja þau enn frekar og við hefum að nýta það tækifæri
3: Nú mætir forseti Bandaríkjana á NATO-fund á morgun eða helgina og menn segja að það gæti hérna ýmislegt komið þar fram þegar er jafnvel sem ég varst um að verði að hann ætli jafnvel að komi til og erum að Bandaríkin hætti í NATO og hann er að koma með þær fullyrðingar að þeir hafi ekkit staðið við það að auka framlausinn sem neinu nemur og þess vegna séðir bara sé málið bara frosið
4: Já, ég
3: meni, þetta er náttúrulega, ég er ekki að segja mér finnst það nú ólíklegt að það er alls konar svona, hvað ég maður að segja kjaftasögur í gangi
4: Já, það er mikið efrindar í þessu en ég ætla alltaf að segja að það voru alveg skýr skilabóð frá Bandaríkjaforseta að hann ætlaðist til þess að Evrópuríkin legðu meira að mörkum já, í varnarsamstarfinu.
3: Já, en það er ekki að gera, sem mjög lítið leiti. Sumríki alltaf ekkert að gera, Spánverjar alltaf ekki að gera neitt, Bretar hafa alltaf efna á því og þeir eru farin að rífast fyrirverandi varnarmálar á þeirra, hann var að hætta, já, og þótti eitt sá traustasti í þessari já, umdeildu ríkistjórn Keir Starmer. Þannig að, og Frakklandsforseti, hann er nú fara að hætta næsta ári, og þjóðverðin er miklu vanda og Ítalandin er alltaf sennilega mestum peningavandamálum og hún lýsti því yfir hann með Meloni að þeir hefðu alltaf efna á þessu, þannig að það virðist nú vera að Evrópa sem á að taka sér varnir Íslands sé nú kannski ekki góður í aðstöðu til þess Ólafur
4: ég ætla bara að ítreka fyrir aðstöðu minni því að við höfum traustan varnarsamning við Bandaríkin og við höfum að reyna sem best að efla hann enn frekar Það þýðir ekki að við getum ekki styrkt samband okkar við Evrópu, ég heldur, við mögum þetta gera það á svona, já, alltaf ef við fáum tækifæri til þess og hérna, við erum ekki versett með að vera í betra sambandi við Evrópu, ég heldur, það sé alveg augljóst og hérna, hér hafa verið nefnda atriði eins og sameila varnir varðandi til dæmis, við erum nefnt hérna eins og farsíma kapla og annars slíkt og auðlindir sem eru nýttar hér á hafinu hérna ég held að það skipti máli að við séum í góðu samstarfi við hinar Evrópu þjóðunar og sérstaklega kannski Norðurlanda þjóðunar um þessi sameiginlegu hagsmun okkar
3: Já, nú hérna er verið að nota kannski varnar og öryggismál hérna í þessari deilum það hvort við hefum að ganga í Evrópusambandið finnst þér að sumir segja já, það er svo mikil óvissa ríkjandi varnarmálum að það er svona auka trygging ef við göngum í Evrópusambandið þá erum við að tryggja okkur frekar þetta virðist nú vera ákveðin sjónamið sem að er verið að setja fram hvað finnst þér þetta?
4: Já, sko, ég
3: ætla... Er ekki verið að misnota NATO-stöðu okkur? Sko,
4: það er auðvitað þægilegt að þetta er auðvitað þægilegt að því þetta það er augljóst að þetta ítir undir að við hefðum mögulega meiri áhuga á Evrópusambandinu. Það hafa reynda verið tínt til ágætis dæmi Ég meina það hefur verið nefnt eins og með Finnland og Danmörk ákveður að hérna, hafa enga fyrirvara og svo framvegis. Þannig að það hafa alveg verið tínt til atriði sem að telja með í sko, þeirri hugsun. Ég hins vegar þeirra skoðunar að því við erum, höfum byggt okkar varnarsamstarf svo sterklega á samskiptunum við Bandaríkin að það sem er mikilvægt að við eflum þau enn frekar. Og það að mín, í mínum huga er svona það herveldi sem maður vill þá helst treysta á.
3: Nú annað mál sem að rík, mörgum finnst ríkja mikil óvissa um í þessari Evrópu umræðu, það eru orkumálin.
4: Já.
3: Nú það er náttúrulega á sérstaklega við um kjördæmi þitt og nú spyrja menn sko á sínum tíma þegar við skrifum undir og erum aðalara evrósku efnahagssvæðinu orkumálin voru ekki hluta pakkanu þá. Núna virðist þetta hafa breyst og nú erum menn að spyrja hvað þýðir það ef við göngum í Evrópusambandinu eða ef við göngum ekki samandi, hvernig er staða orkumála hvernig lítur á þetta þingmenn þú er þingflokksformaður
4: ég held að sé nú almennu skilningu manna því til dæmis ef við horfum á það hér sé lagður sæstrengur til þess að færa burt hluta á okkar orkuðlundum þá held ég að það sé alveg skýrt að það er að fóraða íslenska þingsins og því verður ekki breytt nefnir með samþykki þingsins
3: jafnvel þótt að við séum hluta á Evrópusambandi
4: Þannig að hérna, það er allavega sá skilningu sem ég hef á þessu. Nú auðvitað skipti máli fyrir okkur að nýta sem best okkur orku auðlindir og það hafa auðvitað verið skipta skoðanir ég manni svo þriða orkupakkan.
3: Já.
4: Það voru skipta skoðanir til dæmis.
3: Þá voru sjálfstæðismenn uppalega margir á móti því að samtykja en svo skiptu þeir skoðan.
4: Já.
3: Veist þú af hverju?
4: Já, þetta, ég held að þetta veri hluti af þessari sko, markasvæðingu á þessum og hérna, ég held að sé ekkit sérstætt ósætti það í raun, allavega menn skoða þá hefur samkeppni í framleiðslu og það samkeppni í sölu og hérna, allavega í sölunni hafa menn á árangri, það hefur lækkað, verð hefur lækkað en flutningurinn hefur hins vegar vaxið verulega og raforka almennt orðin dýrar en hún var en það hefur ekki birst í smásölunni eftir sem áður, þar samkeppnin hörð.
3: Nú upphafi kjörtímabilsins á listi forsætisráðherrann því yfir að hún og hennar ríkisstjórn ætla að taka á vaxtamálunum verðbólgumálunum og notaði held ég til þess samlíkinguna með hamarinn held ég.
4: Já, sleggjuna,
3: já, fyrir ekki að og hérna, en ég spyr þig hvernig er það líta stjórnmálamenn, þingmenn svo á að ríkisstjórnin geti eitthvað lagt að mörkum í baráttunum við verðbólgunum við höfum þetta dæmið það að þeir ættu kannski að draga úr útgjöldunum en í raun og veru er það sem er að gerast í okkar landi, það er vísað á Seðlabankan og Seðlabankastjóra og sagt, við verðum að virða sjálfstæði Seðlabankans og Seðlabankin telur að með því að hækka vextina þá komum við og draugum úr verðbólgunni hvað geta stjórnmálamenn gert og ríkisstjórnum?
4: Já, ég held að því miður er þannig að ríkisstjórnin er í raunin að skila auð og mann finnst þeirri ríkisstjórnin eiginlega hafa gefist upp í þessum máli það var ég ætla að segja að þegar að þessi ríkisstjórn tók við þá naut hún gríðarlegs velvilja
3: Já.
4: Og ég ætla að leiða mér að segja það að ég er dálítið hissa á því að því að ég veit að það voru ákveðna væntingar í íslenskri þjóð breytingar og þannig að ríkisstjórnin hafði eins og ég nefndi mikinn velvilja af hverju í upphafi notuðu ekki tækifæri meðan að velviljin var eins mikill og raunbar vitni til þess að búa til að vera með væntingastjórnun á það hvernig þessu myndi vinda fram af því að það var skýrt umboð sem að þessi stjórn fékk að mínum að til þess að reyna ná tökum á verðbólgu og vöxtum það var það sem að var boðað, það var það sem var skýrt í stjórnarsáttmála og þess vegna alltaf ég lef mér að segja að stjórnin hafi klúðrað því tækifæri að vera með ákveðna væntingastjórnin þeim efnum, til dæmis varandi útgjaldavöxt það hefði verið skynsalegt að halda fastar í aurinn á þessum tímapunkti og í rauninni reyna að því mér varst til dæmis líka skynsamlegt hjá ríkisstjórninni þessar sparnaðartillögur sem að hún óskaði eftir frá þjóðinni að setja eitthvað að því í umferð. Það hefði sko þjóðin hefði fyrirgefið. Já, nei, það hérna að segja það var sett í umferð sko að skilin tillögum.
3: Já, ég segi það.
4: En ja. Það við höfum ekki séð neitt af þeim ennþá. En þarna var tækifæri fyrir hérna ríkisstjórnina til þess að reyna að ná tökum á verðbólgunni. Fara varlega í gjaldahækkanir og nota frekar þá þessar sparnaðarleiðir sem voru í boði. Þetta hefur ekkert að þessu hefur raungerst. Þannig að ég vil meina að ríkisstjórnin hafi klúrað hana gullnu tækifæri fyrir sig af því að óþreyjan var svo mikil. Að komast að köllunum og komast að til þess að já, geta aukið hreinlega í útgjaldahlutin og það sést alveg mjög skýrt ásamt svo skattahækkunum sem hafa verið. Við höfum verið endalust að reyna að berja á ríkisstjórninu með það að hækka ekki skatta eins og þau hafa ítrekað verið að gera og gjöld.
3: Nú lofa þeir hallalausum fjárlögum á næsta ári þó að þú sért bjartsýnn maður Ólafur veit ég, hefur þú trú á þessu?
4: Sko, ég hef ekki síðan einn teiknum að það verði auðvitað vona ég að ríkisstjórnin muni takast hérna sú vegferð og óskenni alls góðs í þeim efnum en ég áttur að sjá þetta og við höfum bæði við samþykkt fjárla og líka þegar við horfum á já, þegar við vorum að klára fjármála áætlunna, þá er augljóst í mínum huga að það er skauta framhjá skýrum skilabóðum, til dæmis í fjármálaáætlun, með breytingar á til dæmis atvinnuleysistölum og hagvexti það að ríki verða að gera enn betur og ég vona að þau taki það til sín, en maður sá það ekki og maður sér það alls ekki þegar að menn ekki tilbúinir að uppfæra fjármálaáætluna til þess að hún standist. Ég veit ekki hverju menn ætla að byggja þá á.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ólafur Adolfsson, alþingismaður sjálfstæðisflokksins í norðvestu kjördæmi. Við ætlum að hlýða á nokkra auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ólafur Adolfsson, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn í norðvestur kjördæmi. Nú, ef við snúum okkur að stjórnmálum, það hefur nú komið fram í könnunum núna að staða sjálfstæðisflokksins hefur heldur batnað. Veistu hvernig er í þínu kjördæmi? Hefur staðan batnað það? Þú ert í minnsta kjördæminu.
1: Já. Jú,
0: við sjö þingmenn.
1: Já, ég held að við séum reyndar sjálfstæðisflokkum séu og uppleið í öllum kjördæmum staðan núna og við höfum fengið ágætis mælingar núna í kannski aðalega í stóru mælingunni sem var kosninga til sveitastjórnar, þar auðvitað gekk okkur vel og það skipti gríðarlegu máli.
0: En nú hefur þú starfað í enga geranum, Ólafur, þá eruð í rekstri og rekið hvað, þrjár lyfjabúðir.
1: Já.
0: Og þú veist alveg það að þar gengur bara lögmáli með skosti hjá flestum nema þeir sem er í einungunastöðu, að þeir bara verða að keppa við, menn þurfa að fá meira inn heldur en fer út.
1: Já, já.
0: Og hérna, og þú hefur líka verið bæjarfulltrúi.
1: Já.
0: Og nú erum við til dæmis, það ekki bara spurningin hvernig ríkinu gengur, heldur eru, gengur sveitafélagum hefur gengið illa, það er gífulegur hérna talli á mörgu sveitafélagum.
1: Já.
0: Sérstaklega hérna í Reykjavík og hér er verið að tala með einlega borgarlínu, nú er til eiri það nú kannski ekki beint undir Akranes eða þá þó, því að þetta verður fjóðin látum borgarheyri þetta. Hefur þú skoðin á þessari borgarlínu?
1: Já, ég hef reyndar skoðin á borgarlínu. Ég hef, svona almennt er ég hlindur almenni samgöngum og ég nefn nú bara að því að ég er nú með lögheimilega á Akranesi.
0: Já.
1: Að þá, og það eru mjög margir á Akranesi sem annarkvort vinna í Reykjavík eða eru sækja hinga nám.
0: Já.
1: Þannig að það eru yfir 1000 mann sem fara til Reykjavíkur á degi hverjum, þá skiptir auðvitað skipta vegtekingar og svona greið umferð okkur gríðarlega miklu máli og hluta því að vera með góðar almenningssamgöngur, en það er sko, það sem að mér hefur fundist varandi til dæmis borgarlínuna, þar eru auðvitað ákveðna lausnir uppi sem að skiptir máli að við höfum, en þar með ekki kosta hvað sem er, og það hefur kannski verið akkilesarhælinn í þessu, þetta hefur verið allt og dýrt. Og menn hafa til dæmis ekki verið tilbúnir að skoða fyrir nú alveg á síðustu, kannski missir honum gangnagerði í höfuborginni og má það nefna til dæmis á Sæbraut eða Miklubraut og vonandi sjáum við einhverja breytingar þeim efnum, en svo er líka, það vofir alltaf yfir okkur að það verði einhverja breytingar mögulega sem að gera það verkum að við deilum meira bílum en við gerðum áður og hér verði sjálfkerandi bílar sem að annist þá flutninga á fólki milli staða og menn síðu þá að deila bílum og þar lendi verði ekki þessi stóru miklu strætisvagnar nema kannski á allra fjölmennustu leiðunum, en síðan verði þá bara þetta leist með öðrum hætti. En lykilatriði er allavega að við þurfum að hafa góða almenningssamgöngur í borginni til þess að borgin virkilega vel, og við vitum það eftir því sem bílum fjölgar þeim mun erfiðara verður að keyra hér götur og því skiptir máli að almenningssamgöngur séu traustar og góðar.
0: En er ekki vandinn hjá stjórnmálunum, bæði hér og víð annars staðar, að það eru þetta þarfirnar eru náttúrulega óendanlegar og það er verið að lofa og lofa og það er ekki setta fram áætlanir kostnað samfara tillögunum.
1: Einmitt.
0: Og það er ekki gerð eins og kröfu til þess.
1: Nei.
0: Það væri hægt að hugsa sér að það er gott og vel, sá þingmaður sem kemur fram með tillögur aukin útgjöld, hann verður að rökstyðja það og sýna fram á hvernig á að fjármagna það, eða þá kemur hann með tillögum að skera niður annars.
1: Já,
0: til dæmis.
1: Já, þetta er svolítið danst.
0: Já, ég meina, akkur er þetta ekki hægt?
1: Þetta er alveg hægt. Þetta er bara spurning um vinnubrögð. Þetta er alveg hægt. En auðvitað er þannig að það er gerð ábatagreining og nú veit ég ekki hversu hérna, menn hafa kannski verið hefnir eða óhefnir í þeim efnum, allavega þá er ljóst að menn hefur tekist að reikna arðsemi í þessa breytinga til þeim sem eru átt að eiga sér staði í Reykjavík, þó það sjáist líka alveg augljósi gallar að málum eins og til dæmis á Suðurlandsbrautinni sem að blessunlega hefur nú verið ákveðið að endurskoða. Það eru fleiri slíkir blettir í borginni sem að væri ástæða til að skoða frekar. Ég vil lýsa líka yfir tengingu til dæmis við Sundabraut og það umhverfi sem myndast á Sæbrautinni á hverju mótni það skiptir máli að sé leyst úr því með skynsamlegum hætti.
0: En ekki alltaf útbreitt svo skoðun að sé erfitt að breyta nokkru að þessu leiti og menn hafi kannski alltaf litla trú á því. Nú þú varst til dæmis, þú hefur verið knattspyrnumaður.
1: Já.
0: Og þú varst að leika í ýmsum liðum, ég var að segja það að þú varst hérna, þú varst í Tindastól og IA og FA og Víki og Skallagrim, þú er víða farið.
1: Já.
0: Og þú manst kannski eftir því að í gamla dagi hér, þá voru Íslendingar ekkert góðir í fótbolta. Og ég hef að margir hefði sagt að við getum ekkert orðið góðir í fótbolta. Greit. En við bara erum nokkuð góðir, sagði við. Já, þannig að þetta er hægt. Ef við gjörðum það þannig.
1: Það er allt hægt.
0: Við já, það ég syns kannski ekki allt sé hægt en það er þetta að gera mjög margt.
1: Trúin flyttir fjöll, skulum við segja.
0: Já, og það er ekki það sem vantar í stjórnmál.
1: Sko, ég veit ekki endilega hvort að við þurfum líka að vera raunsaðir.
0: Já, ég er talað að vera raunsaðir. Það er þannig sem ég vil hafa.
1: Auðvitað skiptir skipulega greiðlega miklu máli. Við höfum kannski, þú veist, við höfum kannski búið það í gegnum tíðina að við erum hérna, lítil þjóð í stóru landi og hér eru mjög óblíð náttúru, hvort sem það er þá veðurfar eða einhver vá eins og eldgos og svo framvegis. Þannig að hérna, við höfum svo sem þurft að bregðast hratt við og það verða kannski tíða breytingar hjá okkur, verður nú skýrasta myndin á því. Auðvitað mótar það einhver leiti þjóðarsáluna og þess vegna þegar við tökum okkur saman, þá stendur ekki til vegi fyrir okkur og samtakamátturinn getur verið gríðalegur, en þessi milli erum við endalaust að rífast og karpa.
0: Já.
1: Þetta er svolítið íslenska þjóðarsálin
0: Já.
1: Í hnotskurn.
0: En það er athyglisvert að nýr meiri hluti í Reykjavík, þeir taka ákvörðunum að leggja niður stofnanir
1: Já.
0: Og gera það strax
1: Já.
0: Og sumir hefur kannski haldið að það hefði leitt til gífulegar óanægju umræðu, en það er alls ekki gerst. Fólk er ekkert að kvartenda því að þjónustan hafi minkað mikið í borginni við þetta, þvert á móti, þannig er nokkuð jafn erfitt að skera niður eins og menn halda, er þetta ekki aðlega bara ímynduna veiki hjá mörgum, það er bara almenningur vill niður, skur, það vill fá borga, læri skatta og nýta það fé sinni menn hefur opinbera hefur til ráðstöfunar í aðra þætti en verður þeir að nota.
1: Jú, ég er sammálaður í þessu en þá velti maður líka fyrir sér, sko, af hverju til dæmis var þá, hérna, já, sá meirluti sem hefur verið í borgin jafn langlífur og raunber vitni. Ef menn voru alltaf að kjósi yfir sér nákvæmlega saman hlutin. Ég veit ekki hvað ég lustaði ofta á og horfði á sömu glærunar varandi leikskólamál og uppbyggingi borginni. Kosningar þetta er kosningar.
0: Og það var, frá 2010?
1: Já, bara í raunni eins og í raunni eða bara sérst þetta. Fólk skildi ekki gera athugasemdir við þetta, það er leið að maður segja. Og svo hefur orðaðan verið þannig að maður svona veltið fyrir sig hvort að borgarbúr eða hlusta eftir hérna, vel eftir því sem verið að segja, hvort að hérna, fylgist bara ekki nægilega vel með. Ég hlustaði nú einn fyrirsvarsmann úr Reykjavíkuborg nefna það til dæmis að sjálfstæðisflokkurinn hefði verið ábyrgur fyrir því að orkuveitan að skuldir orkuveitan að tvöfölduðust í raun aðeila sem voru búin að standa að því að skuldsetja orkuveitan alveg upp í ár svo verður hér fjármálarun og það gerist endara vakt sjálfstæðisflokksins að það verður hér fjármálarun og gengi hríðfellur og skuldirna tvöfaldast erlendar skuldir þá var það sjálfstæðisflokknum að kenna. Svona er dæmi um óheðilega pólitíka mínum að þetta, en þessu er haldið eins og möndru að fólki og mér finnst hluta þessu vera svona teiknast upp í þessari Evrópusambands umræðu líka að það er verið svona að menn umgangist af léttu þær upplýsingar sem þegar liggja fyrir. Þannig að ég er pínus úr með það, en þú nefndi mig skipulagsmálin hennar áðan og við vorum að horfa til þess að borgin fungeri. Þá ætlum ég að segja það að auðvitað er það þannig ef við settum niður ætlum að teikna Reykjavíkuborg til dæmis upp á nýtt og þá myndum við búa hana öðru svo garði heldur hún hefur þróast og það er auðvitað hluti sem að við þurfum þá að passa upp á þegar verða þeirra endur nýja hverfi eða menn er að stækka borgina að menn hugi þá að nákvæmlega því hvernig lítur borgin út eða á borgin að líti út eftir 50 ára eða 100 ára. Þannig að menn séu að taka ákvarðanir sem að eru skynsamlegar í skipulagsmálum til mjög langs tíma. það hefur skortað þessu bara það hjá okkur. Það líka partur af þjóðarsálinni að vera með ákveðið svona óþól gagnvart skipulagningu og taka frekar hérna, vel á því í framkvæmdum.
0: Þú talar áðan það að það vantaði viðbrögð hjá kjósendum gagnvart eðslustefnu til þann sem var í á sínum tíma hjá meðlutann. En þá snýst spurninginu þetta áróð.
1: Já.
0: Hverjir stjórna umræðir? Hverjir fara með dagskrárvaldið í íslensku fjölmiðlum? Það er alltaf alveg ljóst, Ólafur, að sá aðili sem fer með dagskrárvaldið

0: sjálfstæðismenn að sjá það að RÚF hefur verið fjölmiðill sem hefur sannarlega haft mjög sterkar sósialískar tilneigingar, bæði þeir sem vinna þar og stjórna því og svo framvegis, þeir hljóta að gera sig grein fyrir því að með því að styðja þessa stöð, svona hvað eftir annað, þá verður það til að grafa undan möguleikanum á því að taka upp skynsalæri hagstjórn hér í landinu.
1: Já, ég ætla nú að, svo sem að segja líka að það auðvitað þannig að það ekkert allslæmt við RÚF og auðvitað var
0: Ég var ekki að segja það, ég var bara að segja þetta
1: Já
0: Það alltaf ljóst, þú ert háður því líka
1: já, já.
0: Þú ert utan þinga, þú ert fyrir utan höfuðborgarsvæði
1: Já, já
0: Meina þín pólitík skipti vel og máli að hún sé henni sé útvarpað í RÚF
1: já.
0: Og þú fáir aðganga RÚF eins og aðrir
1: Jú, jú
0: það er alltaf nokkuð ljóst Þannig að þú ert kannski mjög erfiðri stöður að rísa upp gegn þessu
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það endilega
0: Myndir ekki segja það?
1: Nei, nei, það þarf auðvitað bara ákveðin kjark til að gera breytingar og stundum það bara einfaldlega þannig ég þetta nefna í ríkisstjórnarsamstarfi
0: Þú
1: færð bara einfaldlega ekki umbú til að gera þær breytingar
0: Já, ég að tala það sjálfstæðismenn hafa haft möguleika síðustu þrjá áratí
1: já.
0: Til að breyta
1: þess já, já.
0: Þeir hafa ekki gert það, þeir hafa gert því gags
1: Við hefum getað staða okkur betur í því, það er rétt.
0: Staða okkur betur, það er ekki það
1: bara, Jú, við, hefum staða, við hefum geta staða okkur betur
0: en stendur til að breyta þessu nú er spurningin með það hvað getur gerst í þessum afnum eru þeir með einhverja tillögur sem getur fengið einhverja samstöðum til að koma á meira jafnvægi á hérna, fjölmiðlamarkaðin og sangirni
1: Já, já.
0: Já, þetta mjög ósangjart markaður.
1: Já, já. Ég ætla nú að bara nefna eins og með það hafa nú komið tilhugur þó að það var reyndar ekki verið frá sjálfstæðflokknum, þá veit ég að voru margir sjálfstæðsmenn á því að það sé verið mögulegt að ráðstafa nefskattinum með ákveðnum hætti þannig að það renni bara hluti til RÚF.
0: Já. Svo geta almenningu verið að skattgreiðandi valið þann fjölmiðl.
1: Já, já. Ég meina hefur verið gerða breytingar á lögum fjölmiðla núna þar sem er verið að veita styrki til hérna
0: þá er bara verið að gera
1: já, en við teljum reyndar þar sé verið að
0: gera
1: lögum enda sko, berja lögum enda, það verið heilari raunni að minka umfang RÚF
0: já.
1: Og hérna búa þann þann miðl að það sé raunni til dæmis kannski bara ein útvarstöð og ein sjómastöð og hérna og að auglýsingatekjur stofnuna séu hérna takmarkaðar einhver liti þannig að svona já samkeppni við þessa minni fjölmiðla og frjálsa fjölmiðla hún verði raunveruleg
0: en hvað
1: hún
0: er ekki það sem RÚF hefur sem almenn hvað hefur sá fjölmiðl umfram aðra fyrir utan hennar stöðni sem að fær frá ríkinu
1: Hvað hefur hann? Já. Hann var auðvitað með ákveðna skildur á sínum tíma.
0: Það var allir að það skildur.
1: Já, en ég er að meina til dæmis eins og varandi almannavarnir og fleiri þeimtur, það er allt breytt í dag.
0: Já.
1: Það er allt breytt í dag. Þannig að í sjálf sér er ekkert í dag sem kattar eftir því að
0: heimsmeistara keppni í fótbolta því ég býst við að þú fylgist nú með
1: reyndar ekki mikið þá ótrúlega með
0: en hvað sem það er þeir eða Eurovision menn aðra stöðvar geta bara verið með þetta
1: já, ég sammála því ég reyndar horfið mjög lítið á sjónvarp
0: já, en mér getur það búist við því að það verði svona komið fram með tillögur til þess að skapa meiri hérna jöfnuð og sanngirni á þessu markað.
1: Já, það er nú reyndar boða núna að það verði endurskoðan á fjölmiðlögunum hjá núverandi ríkisstjórn og ég gerði það fyrir því að Logi Einarsson muni ráðherra muni koma með nýtt frumvarp í haust eða allavega boðar hann breytingar þannig að við sjáum hvað spilast úr því. Við höfum allavega skýra sína á hvernig þetta mála á lítið út.
0: Ok, ég ætla að spyrja að lokum, þú þarf náttúrulega að svara því, já eða nei, hvort sigrar?
1: Þetta er erfið spurning, ég get sagt að ég vona að við berum gæfi til þess að hafna þessu ferðalegi á nýja leik og þetta verði úr sögunni næstu áratugina.
0: Já.
1: Það er ekkert sem að kallar á það að við förum í Evrópusambandið, staða okkar er gríðarlega góð og allt sem að þarf að gera hér til að gera Ísland enn betra, það getum við sjálf gert þurfum ekki hjálpa annara þjóða eða að færa einhver leiti völdin frá Íslandi til Evrópu til þess að búa okkur betri hag, það getum við gert sjálf
0: Þakka ég fyrir Ólafur að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gróðrastöðu lampa í Ulysses. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissald á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni. Jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Geimsla 1.is kynir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

Komið er sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmaraskólum hér á árum áður og hvað lærakonur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmaraskólan í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmaraskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar

0: hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú, ég var að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólumst þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar þar fóru til Reykjavíkur í Húsmæðraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingaði komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáu samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík að ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er á Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk
0: að þið
2: fyrir og tælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í Húsmæðraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi, bara þessi ákvörðum var tekin hjá ykkur báðum, ef að Sólveig að þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álítið var besta gjöf fyrir dótturina að það að koma svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunum bæði að elda, við gáttum að laga sveinsbrettu og prjóna sokka eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt það sem til var.
1: Ja. Já, já, og ævintýra mennskan líka að komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lærðum þarna borðsýði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veit það best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og en hvað var til þess að þú fórst í Húsmæðraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavíkur, það var svolítið mál á þessum árum.
2: Já, það var ákveðið mál, það var ekkit venni að fara langar leiðir en þetta var góð leið að fara að heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur árum áður í þessu skóla.
0: Já.
2: Og mamma þetta þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir, tvo kennara sem störfuðu í skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mál að við færum í Húsmæðraskóla.
0: Já.
2: Það var bara eiginlega bein leið eða alltaf ekki þennlega í menntaskóla sem var ekki mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma.
0: Nei og ekki neitt frambóði sjálfu sinna á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík.
2: Já, já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki, ég hefði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður og þarna gekk maður sko örugt heimili.
0: Já.
2: Var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála að maður kynni eitthvað til handa og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna, það var útsómur og brjón og hekl og vefnaður.
0: Mm-hmm.
2: Og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa um heimili og snyrtimennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framvegis.
0: Já, já, einmitt. En hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmaður gerði, menna vöknuðu þar fyrst ár og voru það síðast þeirri rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmóður.
2: Á þessum árum sjáðu þá var það þetta mikil verkaskipting á heimilum. Og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppeldi að húsmæðurnar vöknuðu á morgnana og suðu hafragrautinn og reyndu fram slátur með.
0: Já.
2: Það var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snyrta heimilið og baka og útbúa allt mögulegt. Allan daginn liggur við fram á miðjan dag. Og þær höfðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hádegi vel og þá fóru þær kannski að grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra tilherandi heimil. Það var alltaf verið að vinna heimilin í hag.
0: Já. Það náttúrulega var...
2: Hallarnir voru það heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt það nú.
0: Já, já.
2: Húsmóðustafir hefur nú aldrei verið mjög mikið metild.
0: Nei, það það sem maður nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæga starf eins og þeir að lýsa að bara að þurfa að halda utan þetta, það voru ekki endilega svona bakri þar sem gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði, það var mikil bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnvel ekki til.
2: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum
0: Já.
2: Og oft fjögur, sex börn og þaðan af fleiri og eins og þú segir með bakaríin, það var bakarí á Húsavík en það var nú, það var rúbrauð og heilkvöldubrauð og normalbrauð og fransbrauð.
0: Já.
2: Það voru mjög flinkir bakarar á Húsavík, það verður nú að segjast.
0: Já, þöksi þeim, svo sannlega. En þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta kruðir í sem við sjáum í dag. Þetta var allt öðruvísi.
2: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar. Mm. Og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjóna og prjóna vel nærföt og á vatnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföttin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira að minna sjálfar heima hjá sér.
0: Já, já. Manst þú þetta Sólveig, hvernig var hjá þér svona móður þín var sem sagt þessi dæmgeða húsmóður?
1: Já, móður mín.
0: Hvernig er þú þetta?
1: Já, móður mín, hún fór í húsmóðarskóla að Laugum á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstu þetta varum þrjár eins jólakjóla, eins kjóla fyrir páska, eins föt fyrir sumarið og svo skólabuxur og jakki. Hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til síðis allavega veit ég að þetta eru flest hellum heimilum held ég á Húsavík. Annað þekkti ég náttúrulega ekki.
0: Nei.
1: En þetta gerðu konur, þær tóku slátur, þær bökuðu og þær gerðu alltaf þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður, lagt til hlýðar fyrir veturinn, það var ekki fristikistu til þá, það var búr, venniðu svona mat, þessu að bæði sulta, mamma sögni sveskir og rababara rætur, sem var mjög góða desert, og svo sögni kjöt, það var tilbúið niður svo ekki manni rossakjöt, steikt og svoðið í niðurstu krukkun, þannig að þetta kaupum við bara allt í dag, fáum tilbúið, beint upp í hendurnar og beint á diskin.
0: Já, já, já. Þú þekkir þetta, Hjördís, þessa lýsingu.
2: Já, já. Og svo í viðbóti þetta, þá var náttúrulega þar í berjam á sumrin og þá var bara tínd, mikið að berjum tínd og gerðar fulltur og saft og hvaðina og það var rababarinn var nú svoðið niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni sem var notað í rababara graut, ég ekki var fristurinn eins og Sólveig segir, það var ekki fyrir, það var 1955, þá kom ískápur heim til mín og með litlum fristi.
0: Já.
2: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn, það voru mörg heimilin sem fengu þá þessi tæki.
0: Já, já, já. manstu þetta Sólveig þegar kom fyrst í ískampunum?
1: Já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á Túngötu 3, teiknaðu byggði neðri hæð og svo byggði hann efri hæðina og þá kom þar ískapur í eldhúsu þegar ég heldum við flutt þar inn 54-55 og efri hæðina. Og þar vorum við með ískap með litlu fristihólu, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust. Þetta ekki eins og í dag.
0: Nei, nei.
1: Einn og
0: það. Ég segi það að nú ég kannski yngri en þið og, en ég man að ég var hann 12 ára þegar kom ískapur heim til mín og það var það alveg bylting. Það var bara fólk, kom bara fjölskyldan, kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem var komið.
1: Já.
0: Þetta og þótti stórkostlegt.
1: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur á, mjög kannski á mörgum hús, í mörgum húsu þá því ég man það af það var það nágrann okkar það, þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarinu hjá okkur og við stýstunar höfum nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og tístum eins og systrun slæmir.
0: Já. Hjördís gerist eitthvað svona hjá þér, komu nágrann að fá að fara í bað?
2: Já, sko, það var nú sturta heima hjá mér þegar í húsinu og svo kom setna baðker og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðbróðir þeir komu stundum í sturtu heim og ég man nú, held að þeir hefur nú ekki komið í bað, þeir hefur nú verið orðnir það stórir en það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér hann var númer 3 í rauðinni við vorum systur, 2 elstar Hann fekk að vía baðkerið af því að hann var sko eini strákurinn sjáðu.
0: Já.
2: Og við vorum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera athugunum en pappi stoppaði það af.
0: Já, hann hefur haft, haft svona vit fyrir ykkur. Það,
2: en af því að við erum að tala með sér vélar og tæki, að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaðurskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan, þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél, AEG Regina.
0: Hvað segir
2: þú? Og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja. Það var þannig að sínir hennar sildu, þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáfi henni þvottavél, allsjálfvirka. Og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta þá var komin sjálfur þvottavél.
0: Já.
2: Það var til ein í skólanum hjá okkur.
0: Já.
2: En við máttum nú helst ekki nota hann, hún var dálítið spari.
0: Já.
2: Við sentum að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í potti og svona.
0: Akkurat, en hvað með þá, hvernig var þvegið áður en að þvottavélina komu, var það í þvottapotti eða bara í sjónum kannski?
2: Það var mjög mikið þvegið bara hérna, skal ég segja þeir, á þvottabretti og í bala.
0: Já.
2: Það voru ekki gamlu tré þvottabrettinni svona gler, plötu eða einhverju rifluðu á og það var svona nuddað. Og svo var náttúrulega svoðið í potti en þegar ég man nú eftir þá var komið þvottavél heima og suðu pottur og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvotturinn skolaður og svo var vind á þvottavélni sumir voru bara með handsnúnar vindur og þetta var náttúrulega það tók allan daginn og þá var náttúrulega bara skipt hálfsmánaðarlega á rúmmónum því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá þvotti það var allt straugað og efnin þannig að það þurfti að gera það
0: já, það er nú það sem er þetta verður rétt að segja en þeir voru komnar svo í skólan voru komnar sjálfvirka þvottavélar þá í húsmæðarskólan
2: Það var bara ein.
0: Já.
2: Það er voru bara að byrja að koma 1965.
0: Já.
2: Og það var komin ein í skólan. Ég veit ekki hvort hún kom einu eða tveimur árum áður kannski.
0: Já.
2: Og, þannig að en annars var nú þarna og það var ekki strauð vél. Það voru bara að strauja átn og við lærði náttúrulega að strauja mjög fallega.
0: Já. Það var
2: og
0: það nú eitt.
2: Og við búum að því að blæði.
0: Já.
1: Já, byrjum á ermunum og svo var krægin og svo var boðungarnir og svo var baki síðast. Var þetta ekki rétt?
2: Já, já ég sko, byrjar á hægri boðangi og svo heldur áfram bara alltaf frámanni
1: já,
2: og enda á vinstri boðangi.
1: Og pressa buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressaði það rosalega vel.
2: Já.
1: Þöfald. Já,
2: það var bara þannig.
1: Já, já. Þá voru líka og... brot í disku.
2: Mm-hmm.
1: Já. Gallamann, maðurstur að ég það gallabuxur
2: líka. Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
1: Já, mhm. Allir skóru
2: voru vel. Almenlega, þannig að það sást langar leiðir, hver var í almenlega púsinu skóm í þá daga.
0: Já, já, það er nú
2: það. Það var líka að við.
0: Akkurat, en hérna, er ekki líka, hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum? Nú finnst man einhvern veginn eins og að skyrtur komi bara, bara straujaðar út í þóttavélunum og þurkararnum og bara...
2: Jú, jú, þetta allt annar efni í dag og... og þetta var svo mikið léreft hér
0: já,
2: áður
0: já.
2: sem voru stíf, kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka
0: já.
2: Þannig að væri hægt að sletta almennlega, þetta eru þetta ekkert sambærilega efni í dag
0: nei, nei.
2: Hérna, og hérna ég fór nú þarna í húsjóna kennaraskóla Íslands hlustið eftir húsmannskólan og þá vorum við að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í versmiðum og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að annað, þeir voru að þróa hjá held ég Frigg og sem þá var versmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavélar til þess að mýkja þvottin
0: já.
2: Og hugsa þér, það er nú bara það er nú bara rétt 60 ár síðan þetta var
0: já já
2: og við vorum að
0: þetta er verið gríðanleg vinna þetta er verið rosaleg vinna fyrir já, mæður okkar
2: já, það er nefnilega málið við áttum okkur kannski ekki alveg á því Og svo fór maður að fá saumavélarnar þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir annars var þetta fótstíð eða handstíð
0: já.
2: Eða handsnúið segi ég
0: já, akkurat
2: já, já.
0: Jú, jú. En svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur sko svona Hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag, já, já. Það, við viljum fá heimilismat, en svo ef maður spyr, já, býttu og hvað er það? Já, það er bara eins og þú gerði, sko, það er eins og mamma gerði eða amma gerði.
2: Það er akkurat málið og það var notilega bara eins og þú öruglega manns, það var þverskorin ísa, soðin
0: já.
2: Soðin snýfiskur soðin saltfiskur með hamsatólk
0: já.
2: Og svo voru gerðar auðvitað var flakkaður fiskur og steiktur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka
0: já.
2: Og svo voru gerðar mikið fiskibólum og það er nú sívinsælt til öllum börnum, fiskibólur heimagerðar jafnvel og bútt, eins og ég segjum og svo var náttúrulega svona hefðbundið til þess að við vetartíman þá held ég að hafa verið mjög algengt að það var svona hálsmánaðlega hérna, svoðið súpukjöt og kjötsúpa
0: já, hálsmánaðlega
2: og þá, já og svo hálsmánaðlega saltkjöt og baunir
0: já, til skiptir þá var það
2: Já, það var svona til skipti, sko, aðra vikuna var saltkjöt og baunir, svo kom súpukjötið og svo kom kjöti í karri.
0: Já.
2: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir, það var nú meira kallmenn held ég frekar en konur sem saltuðu, svona í áttunga eða ílát til eiga til vetræðis og hérna... Já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og steikt og svo var náttúrulega læra sneiðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari.
0: Já, já. En var... Ég segi sko, þegar til dæmis það var svona freka spari matur, hvers konar matseðil var það? Manstu það, Sólveig?
2: Það var nú...
1: Já, það var lambalæri, það var lambarhyggur og náttúrulega kóteletur í raspi og lærisni, þetta var sykubrúnaða kartöflur, rababarasult og grænar og rabönir og svo rauðkál.
0: Já, og sult, rababarasulta.
1: Rababarasulta, ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og það var borðað í hádeginu.
0: Já.
1: Þannig að það var ekki bara borðað á kvöldinu.
0: Nei. Það var sunnudagslæri hjá mömmu. Já, það, hvað segir þú Hjördís þegar nú er þú líka verið að kenna þínu nemendum og svona leggja á þetta áherslu hvernig myndir þú segja að þessi spari matur ætti að vera?
2: Já, hann var náttúrulega svona sko. Svo bara til dæmis þegar við förum í húsmæðraskólan þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem að var nú bara alls ekki notað almennt.
0: Nei.
2: En það líkur svína á Íslandi þá. Það var náttúrulega komin svína búið aðeins og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærasneiðar eða úr bók.
0: Já.
2: Og svo var heil eða bara svína steik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða.
0: Já.
2: Og svo var náttúrulega hakk nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöt, þannig að það var ekki bara nota hakk og gúllas eða eitthvað svolíð.
0: Nei, akkurat.
2: Og það voru gerð burt svo og ýmislegt úr hakki.
0: Já, var spagetti ekki komið?
2: Já, það var að byrja að koma, svona hakk og spagetti og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum.
0: Já.
2: Hakk og spagetti, já, bara alveg... Ha, þau segja mín barnabönd ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma sko.
0: Já, það er akkurat
2: og það hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera
0: já, það er sem gull trygga rosalega trygga uppskrift og bragð
2: já.
0: En
2: mér þetta nú í hug sko Það já, svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna. Ég man eftir því þegar ég var í húsmæðraskóla Reykjavík og þá voru keyptar ung hænur og við hörfustektum. Það var sko við suðum í 1.5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matrólju og þetta var svo, mér fannst þetta ótrúlega gott. Og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í held ég bíering og verslaði, keypti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemur norður sem ég á gerðum
1: þetta var kallað körfukjúklingur í nöstunu
2: já í nöstunu þetta var flottur mat
1: rosalega flott
0: en var það hæna? Var það í...
2: Það var hæna, hæna, já. Það voru ekki hvað að rekta þetta en að kjúklinga þá.
0: Nei, ég mitt.
2: Nei.
1: Já, Sveinbjörnagerði byrjaði fyrr. Sveinbjörnagerði var komið með hænsna búið eggjabú allavega en allir fuglar búið fjöregg. Var komið 64 og 5.
2: Nei, það var bara...
1: Egg.
2: Já, á þessum...
1: Já.
2: Jú, bara egg og svona... En það var seinna, það var bara einu, tveimur orðu seinna sem voru að koma kjúklingar.
1: Já.
2: Ég man eftir að maður var að fá, með Sigurján bróður var að sjó og hann komið frá bæði Danmörk og Ameríku kjúklinga heim, sko.
0: Já.
2: Og það er eftir húsmæðraskólanum.
0: Já.
2: Það var orðin svo forframaður í ýmissu eldamenn, sko, að maður gat eldað allt mögulegt svona.
0: Já.
2: Og þá fór grillið að koma líka í opnana.
0: Já, akkurat.
2: Grillelementin í ofnana og þá var alveg dásanlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meir og minna síðan.
0: En hvernig var þá samt jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem var náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá jól til dæmis?
2: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangudagskvöld og þegar við systur vorum nú búnar að vera svona í húsmæðraskólum og ég komin í kennaranám þá fengum við samþykki foreldranna að vera með sko svína læri með pöru á aðfangudag og við sáum það systur og það þótti nú bara býsna gott
0: Já.
2: en það var þótti algjör spari matur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni.
0: Já, akkurat.
2: Og Já. Ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fyllt læri.
0: Já.
2: Það á verið, svona stundum.
0: Já, en hver var þá desertin?
2: Já, það gat nú verið allt mögulegt, allt frá því að vera með, eins og Sólveig sagði áðan, rababarabita og rætur og sveskjur og svona, með rjóma.
0: Já.
2: Eða, það var nú farnir að fást ávastadósir hér, það var nú vinsælt að fá rjóma og ávasti, blanda Já. Ávasti eða...
0: Og ávastagraut? Ávastagraut?
2: Og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátíðlegur og alltaf eldaður á vissum tímum.
0: Já.
2: Og svo var verið með matalinsbúðinga.
0: Já.
2: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í Sýtlumarshúsinu sem hún kona áður nú gifti sig já. Og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreislu.
0: Já.
2: Hún var með alltaf sítrónubúðinga á aðfangardag. Ég man vel eftir því.
0: Sítrónufrómas.
2: Já, sítrónufrómas.
0: Já.
2: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmæðraskólanum náttúrulega alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur ég var bóði vinsælt hjá okkur stelpanum
0: Já, hann er verið vinsælt, já En hvað með svona svo rjúpur? Voru rjúpur á bánstólum fyrir 60 árum? Svona sem jólumátur?
2: Þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega var alltaf að geta hugsa þessi jól nema að hafa rjúpur á jólum það já. Bara er í ákveðnu fjölskyldum
1: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangardagskvöld pabbi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur já. Á okkar heimili og með þessi eftir við fluttum á mölina suður til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur, svo framanlega sem þau heldu jólum þangað til að já, ég gerði það líka, tók þau í mat þegar þau voru gömul, það var alltaf rjúpa.
2: Já. Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldu sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan.
0: Já.
2: Afi hafi skotið rjúpur og bara og hafi tekjur að því.
0: Já.
2: Þannig, en það voru ekki rjúpur í Héðinshúsi.
0: Nei, hann er bara.
2: Og ekki hjá móðurbræðri mínum, ég held að ég segi það alveg satt. Þetta var ekki... Og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum, þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamóður minni.
0: Já.
2: Og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef elda rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það, svo ég segi.
0: Já, en hérna... En Hjördís, það er nú svona sko, svona skemmtilegu ferill að, sem þú áttu af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið?
2: Já, ég fór í húsmæðraskólanum sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan
0: Já.
2: Og það var grunnurinn Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
0: Já.
2: Námi var uppbyggt þannig.
0: Já.
2: Og ég strax eftir útskrift, þá hérna, þegar ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hotel.
0: Já.
2: Og svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari
0: Já.
2: Og það er nú kannski rétt að geta þess að því að við erum að hérna norðan konur
0: Já.
2: Að svo sem að kendi okkur matreislu í Húsmáðskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöð á Tjörnesi hún var, og ég áttaði mér alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög flink matreislukona
0: Já.
2: Hún var virkilega flink, hún var búin að vera hjá Ásgeir sinni forseta á Bessastöðum og elda þar og við gerðum þarna svoleiðis mögnuð og flott kvöldborð í skólanum, það var bara liður í okkar eldhúsnámi að gera mjög flott borð og það var alltaf veislur og fimmtudögum og þá var ég vilja þrý réttar og hún bað mig að koma norður með sér að því hún ætlaði að gera skólastjóri á Laugum.
0: Já.
2: Og ég gerði það og hún var þannig 4 ár og þá tók ég við og var í en, líklega en 15 ár skólastjóri eftir það.
0: Já. Já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað það svona, það sem þú hefðir vilja að þín barnabörn og barnabarnabörn, Níabell, hvað að þau að vita og muna svona þér genginni? Í sambandi við þetta saman. Er þetta að segja það í nokkrum setningum?
2: Sko, ég veit það nú ekki alveg, sko. Hérna, ég á eina, ég á 3 dætur og 1 son. Og ein dótturinn fór í húsmæðurskóla Reykjavíkur, henni fannst það bara eitthvað svo spennandi.
0: Já.
2: Og, en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndarkennaranám þar á eftir, en
0: Já.
2: Ekki hússtjórnarkennara. Og mér, þau eru mörg mjög flink að elda og tengdasynirni líka.
0: Já.
2: Og barnabarnin taka til hendinni.
0: Mm-hmm.
2: En ég veit ekki, mér finnst svo mikið atriði að einstaklingur alistannig upp að hann geti verið sjálfbjörga.
0: Já.
2: Og kunna því mér sér. Og ég hef alltaf að strákar eru ekki síðri en stelpur í mörgum svona heimilisverkum og eldamennsku.
0: Já, akkurat.
2: Þetta er mjög einstaklingsbundið og það er ekkit sjálfsagt, hef ég nótt sagt við þessa ungu stráka, að þegar þú ferð að búa með þinni kærustu, að hún kunni eitthvað eins og mamma þinn og amma þinn.
0: Næ, akkurat.
2: Og þá í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju.
0: Já.
2: Það er einhver sjálfstæði. Já. Og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægju í lífinu.
0: Já.
2: Að vera svolítið örugur með sig og kunna vel til verka.
0: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn eða öllu heldur, hann sagði með hana, af hverju getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leita nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta er alveg svo hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líka brendi þær allar. þannig að þá er hún bara stektar svona mikið skilur þannig að þetta er nú svona sniðu en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingeyjarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögur en þegar ég segi við þig að villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það er með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
2: Já, þetta er bara romantískt og fallegt lag.
1: Úr Glaumbæ.
2: Og þessi hljómsveit er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ og nutum þetta að hlusta meðal annars á hljóma og Dumbo og Steina og eins og svona góða hljómsveitir.
0: Já, þetta er skemmtilegt.
2: Ha.
0: Þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp.
2: Já.
0: Herðu, en allavega hana að við sendum þetta lag norður og það er líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það bara með bestu kveðjum þakkir fyrir viðtali Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum og í verkmenntaskólum Akureyri vel og minnst fyrirandi þannig að bara bestu þakkir og það koma bláu augun þín hér
2: Akureyri

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömulegis við verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sakur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömulegis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjadal. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuður húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlað mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótt og seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig að ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fyrir hótel- og veitingaskólan
1: Já.
2: Og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komast í skólan, tekið fyrir hlutan, eða fyrsta bekkin fyrir áramót 1968, seinni hlutan eftir áramóti 69 og svo fekk ég ekki samning, þannig að ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskóla hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur 1. júli, þá var hótel Esi að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, forsetakokkur og ég byrja þar í smörðabrauðinu en hann tekur mig svo á samning sem kokkalaling 1. janúar 1971. Já. Og þar vinn ég allan minn tíma á hóteli að sjó með svo vinnum fæði í Reynihlíð út í Vestmannheim og fleiri stöðum í sumafrím til þess að vinna því það var ekki að hafa laun hjá nefnum á þeim tíma
1: Nei.
2: En þannig að svo klára ég eftir áramótin 74 þannig þá tekið mig síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel- og veitingaskóla Íslands sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko einmitt að konur, þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum já. Að láta þig hafa bara fara, ok, þú varast aðeins og seina sækjum í hinskólan og þá heldur þú áfram já. Samt í þessu fæi.
2: Já, já, þannig má segja að það sögðu það líka strákatni, það var mjög gaman, alveg ofsalega gaman að vinna í eldur svo þegar mikið rála, það var staklega gaman. Og nú það ýmislegt sem sagt var Óli var átti fjúk á milli okkar og strákarnir svolta svolta þú getur ekkert orðið kokkur. Nú hvað því? Það ekkert hægt að vera punglaus kokkur.
1: Nú já, það var
2: svolítið. Já, ok. En ég sannaði það. Búin að sanna það vel og síðan.
1: Já, já, já. Þannig að sko þú, það er eiginlega svona, má segja að vegin liggja til allra átta svona í þín tilfelli og margra annara en ég held við ættum aðeins að rifja upp þetta fallega lag sem ber þetta nafn vegi líka til allra átta með Ellý Vilhjóns. Hvað minningar kom upp í hugann þegar ég segi þetta?
2: Já, mínir vegir hafa legið til margra átta. Ég hef búið í mörgum löndum og unni innan ferða og hótel og veitinga gerast. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóð að vinna þar og svo fer ég að vinna líka í Nóri.
1: Já.
2: Mér býst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur.
1: Já.
2: Ég er þar í eitt ár.
1: Var nú, það ekki dóldi magna?
2: Rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og það var náttúrulega stutt að fara í siglingu í miðjara hafi því það stoppuðu flest alls skip þarna í Bahamas. Og svo eftir það, þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðst mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðarskipi hjá þjóðverðinu. Hann í Dominikanska lýðveldinu og þar er ég líka og þetta var ævintýr þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna
1: Já, bara allan pakkan.
2: Allan pakkan, já.
1: Það er tökum undir þetta vegi liggja til allra átta og það eru þetta Sólveig sem að velu þetta fyrir okkur.

0: tölum að sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var þegar hún var að segja hér án og Hjördís að hérna það verið mikið farið í Glaumbæ
1: Já, við og, fórum í Glaumbæ fengum við út í 2-3 kvöld í viku áttum við erum eittar heim hálf 11 fengum farið í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútuna hvað það tók langan tíma að labba heim og Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þá fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðarskónum með að bómsum yfir túnið, ef við fengum engan sætan strák til að kæra okkur heim
0: Já, það nefnilega, það stóra máli. Máli
1: Það stóra máli, Já. En við, það var vinsælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ
0: Já.
1: Nú við kíktum stundum í Þórskafi
0: Já.
1: Og Röðul Það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
0: Já.
1: Það fannst okkur
0: Voru þeir á Röðli?
1: Þeir voru Röðli fengu sér Kúba Libra
0: Já, bara leiði komu inn í
1: Þeir húsi. Stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölu við frú Helgu sem var að selja með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansa
0: Já, það var aldrei spyrir
1: Það var þá. Gaman í þá daga, já og Glaumbá líka, Glaumbá stendur og upp úr öllu
0: Já.
1: Með allar þessar fínu hljómsveitir og vinsalögin það var náttúrulega hljómar og það var hérna Óðinn, já Óðinn Valdís var ekki en Sextet Ólafs Gauks var nú á borginni hljómar voru þetta elli vinir dátarnir
0: já.
1: Og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
0: Dátar, nei voru ekki ekki það voru mánar,
1: mánar frá Selfossi
0: en dátarnir voru ekki frá ekki fyrir lagið Lindamól
1: Akkurat, við og... áttum mörg Lindamól
0: Já,
1: var það ekki jú, jú, jú, jú,
0: Já, já. Ég hef einhvern grunn þetta já. Og svo voru náttúrulega Dumbo og Steini
1: Já, þeir voru flotti líka
0: Og hljóminn eru svo síða trúbrot
1: Já, trúbrot líka já. En þetta náttúrulega 65-66 Þannig að mann eftir
0: því Var Steini spil til dæmis þarna?
1: Nei, mann það nú ekki En það var líka komið þarna mikið frá sko bíttlarnir koma fram á sviðir 63 Þannig það náttúrulega líka mikið að breskri hljónsveit Hljónsveitin svona sem hefði áhrif á lögin sem var hlusta var á Nú við fengum að hafa útarp og það var hlusta látt á útarpið þegar maður hátt ára kvöldin Þannig að þetta var bara ógleymanlegu tími Húsmæðarskólin hefur alveg gefið held ég öllum okkur alveg ótrúlega mikið til þess að fara með út í lífið
0: Já, svona þennan grunn Já,
1: grunn að heimili
0: að hvernig á að reka heimili, þetta ekki bara nóg að sé ískapur og sjómarp og eldavél og grillið
1: Þú rekur rétt eins og hvert annað bara fyrirtæki
0: Já, og það líka sko, Já. Það er þrifin
1: Það er þrifin, það er að hafa gott, reynt og fínt og góður stjórnandi að forstjórinn er alltaf tilbúin að redda hlutana
0: Já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis í jafnbreyttist mál á þessum árum? Varstu verið að tala mikið það?
1: Nei, ég man nú ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfir teima, konur voru heima, nú það þær sem hefðu tækifæra að vinna sömur í síld, þær fóru í síld.
0: Já.
1: Og

0: Örum heldur hann er í dag.
1: Já.
2: Jú, það er nú það sem er sko. Þetta er svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvægi þetta hlutverk eða það er alveg saman hvað gerist konurnar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti
0: já,
2: þó að kallmenn í dag ég vil nú segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnvel gera meira en konuna
0: já, það er svo, við þurfum að koma þeim til manns, við þurfum að kenna þeim líka að það er þetta að leggja á borð og nota nýfa pör það eru margir sem ekki kunna ég vil að nota nýfa pör að skera sundur bita, busta skó og það sem betur fyrir þá er það námskeið hjá húsmæðarskóla Reykjavíkur fyrir börn, það er barnanámskeið, það er unglinganámskeið, það er fyrir jól og eftir jól, skils mér. Þannig að það er alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns og kenna þessa borðsiði og þetta venjulega og tillitsemi. Við þurftum lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta 3, 4 og 5 í herbyggi.
2: Já, akkurat. Það er nú eitt og staðsmálin í sjálfu sér.
0: Já. Það má segja það.
2: Já. En eitthvað svona sem þeir finnst, svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag? Hvað viltu segja við þau? Þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn.
0: Það er náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýtið í tækifærin sem eitthvað gefst. Uh-huh. Svona tækifæri duttu bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt. Ég hoppaði á að fara til Bahamas, ég hoppaði á að fara til Dominikanska og ég hoppaði þetta og hoppaði hitt. Þannig það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á þær eru ólýsanlegar. Skemmtilegar, mér það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á DAS þegar ég rifi upp gamla minningar þar rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum skemmtilegum
2: En myndur svona ráleggja konum að og bara líka ungum mannum að leggja meiri áherslu á að hugsa rekstur heimilis að fólk sem er að stofna heimili og svona og eða giftast
0: að sjálfsögðu þetta er hjartað í fjölskyldunni heimilið er hjarta fjölskyldunnar og þar eiga allir gríðast að það leita allir heim heima er best
2: Herra við tökum orðinu þessa fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekki hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðja hana með laginu ég komin heim og það er engin en Óðinn Valdimarsson sem að flytu það hinn eini sanni Óðinn og við líka þökkum Hjördísi Stefánsdóttur fyrir spjalli sem var hér fyrir í þættunum með húsmæðraskólakennari og skólastjóri á Laugum hér áður fyrir og við verkmyndaskólanum Akureyri. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum yndislegu konum og óskaðan til hamingju með árangurinn og áfangan á 60 ára tímamótum og ég þakka þú fyrir komin á Sólveig
0: Þakka þér sjálfur, takk fyrir að mega minnast 60 ára
2: Takk fyrir
0: takk.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Kristín heit ég.
1: Sæt, Kristín.
2: Ég er nú ekki búin að fylgjast með allir umræðinu í dag því að ég heyri svo sjaldan í frumflutningi út af sögu á morgnana, út af öðru.
1: Já.
2: Það sló mig nokkuð atri sem er langar til að koma að. Það var eitt þarna sem var að hringdi inn, sem var að tala ófrjósemi karla og hvað svíja verið duglegri að takmarka efninni. Mér langar bara til að benda á það að það hafa verið mikið af þessum efnum sem er kallað estrógenlík efni sem eru kvennhormónar og þeir hafa farið mjög illa með sæðisframleiðslu hérna kalldýra. Þannig að þetta er sett vandamál og því miður þá hefur getur þess að stjórnvöld verið þessi treg að breyta þessu og svo náttúrulega leiðu við kannski banna eitt efni þá við kannski fara efnafyrirtækin að rannsaka einhver önnur efni og koma með einhver annar efni sem ekki búið að banna.
1: Hvernig berst þetta til karlmanna þessi efni?
2: Þessi efni getur náttúrulega verið bara í almennum, ekki bara í snyrtivörum en svo náttúrulega karlmanna þarna nota mjög mikið að snyrtivörum.
1: Já, þessi gerir
2: þetta ekki. Og þetta er efni sem ég gerna sett svona í handáburðu og þess að það.
1: Já, já.
2: Og mér langa til þess að benda á, það er til snyrtivöru fyrirtæki sem heitir Taranvar. Og ég kynntist í öllítið á síðan tíma, það er kona lífafræðingur sem hefur þróað það og það er algjörlega laust við öll viðbótarefni. Og þá komum við kannski að vandamálunni með þessu snyrtefni að þau geymast illa þannig að þau fyrirnast nokkuð snemma sko. Og en þau eru algjörulegst, þeir búin til úr þara og þóngin og sá sem þróa þetta var mjög næm fyrir svona ónæmi eða hvað er það, ónæmi og þróa þetta og þetta er mjög fín vara en hún er dýr og geymist illa sem sýnir bara hvernig menn fara fram hjá þessu vandamálum með því að setja að kalla paramenn efni og gengum eins og nöfnum sem þau verið sko.
1: En þessi skaði sem að kvennhormónarnir valda að þessu leiti fyrir frjósemi kalla er ekkert að þetta gera neitt við því? Hvernig nýtur þá?
2: Þá kemur þetta vandamál sem taramann stendur fram í fyrir, það verður þá bæði dýrara og hérna geymast illa sko.
1: En ef fólk hefur vill hætta þess að gera sér grein fyrir því að þetta tengi svona efnum, hvað er hægt að gera?
2: Það er bara almennt að takmarka notkun snyrtivara. Það er nú sýnt sem aftur að húðin eldist ekkert minna hjá fólki sem nota mjög mikið af snyrtefnum. Það er sko þessi húðvörur og fólki færi það hrukkur fyrir það sko.
1: Já.
2: Svo langa mig til þess að minnast annað því þú talar hann upplýsingafulltrúa. Nú er það sannig að það er búið út af jafnlaunavottunni sem var...
1: Er það tala að leggja niður skrifst og samskipt og viðburða, áttur við það?
2: Já, og allt það sko.
1: Allt það, já.
2: Sko, til bara nefna sinn dæmi að það búið að setja upplýsingafulltrúa í nánast öll opinber fyrirtæki og þetta fólk, ég veit ekki hvað það fólk gerir, að það kemur kannski fjölmiðlega einu sinna ári, kannski tvisu sinna, ég þau senna aldrei og ég nefni bara sér dæmi hérna upplýsingafulltrú og landsvirkjunar. Það er ekki, ég margótt forvindast það hvað rafmagni frá land þessum vindmyllum kostar. Þeir eru búin að reka tvær vindmyllur, næstu 1 megavatt hvor. Það eru búin að ganga þarna í 12 ár og þeir vita nákvæmlega upp á aur hvað raforkan kostar frá þessu. Það fæst ekki sjens að fá þessu upplýsingar frá landsvirkjun. Nú er verið að byggja 28 hérna vindmyllur sem eru ennþá stærri, ég var ekki hvað þetta er marg megavett og það er ekki nokkur leið að fá uppgefið hvað rafmagnið mun væntanlega kosta sem kemur frá þessu. Nú ég hef fylgst með líka orkumálum landsnett, þar upplýsingafulltrúi og það nú greinilegt sko að þegar kemur eitthvað fyrir í kerfinu að þá sennilega búið að eyða heilu degi í þegar uppfræða upplýsingafulltrúi hvað hann á að segja í fjölmiðla sko því hann veit ekkert rafmagns þannig að við sjáum að þetta vera búa til störf sem eru algjörlega gagnslaus það verður miklu nær að tala bara við einhvern tæknimann sem sko verkefnastjóri í tækninni og spurði hann hvað kom fyrir við höfum orku Reykjavíku líka sko
1: það sem ég að velta fyrir mér í þessum sambandi gerur ráð fyrir því að stjórnmálamenn fara að gera það ríki og sveitafélögum að bara leggja niður alls konar leggja niður stofnanir og fara ekkert fram á sóska ekkert eftir vinnuframlagi þeirra meira þeim er bara hætta að fá þriggja mánu fresta eða hvað sem er skipulagsbreyting hvað sem þetta heitir og þessu bara loka svo bara er þetta gert í stóru stíl svo bara er fólk spurt hefur þetta breytt lífið þínu þetta minni þjónustu af hálfins opera flestu segja nei bara þeir kannast ekkert við það þannig að það er hættan á því veist hvað ég held ef að menn taka á bakninu af alvöru og fara að loka hér stofnunum í það þá muni það reyna svo vinsælt í raun og veru og fel í sér svo mikið sparnað og fólk mun alls ekkit finna fyrir því þannig að þessi stefna verður ólíkt því sem þeir halda stjórnmálamennir hún verður ekki óvinsæl, hún verður vinsæl því að það verður engin var við það þó að þetta verður allt lagt niður eða stór hluta af þessum stofnun
2: Ég nefndi nú áðan líka hérna sko Orkuveitu Reykjavíkur, nú er komið nýr stjórnarforma þar
1: Já.
2: Ég óttast nú svolítið þetta gæti nú orðið erfitt en miðað við það sem sko Hildur hefur verið að gera þá virðist hann hafa bakland til stuðning sem hengsa til þar því þar hefur við líka sko undir fyrirtæki og ég nú svolítið fylgst með umræðinu þar og ég var bara að segja alveg svo er að mér finnst óskaplega lítið koma út úr því það var til dæmis bruni hérna í heimverkinni og þá var að byrja að tala að loka svæðinu maður og svona í sinubrun er ekki neitt eitt menn brendu sinu til þess að fá betri gróður en þarna voru upplýsingar og verkfæðingar sem bara ég segi bara fróðu fæðingar sem vissu akkur ekkert málið og svo byrja fjölmjölandi að flagga neikvæðum atriðum og fjölmjölu svo slappir að þið geta ekki fara ofan í málið. Og í framhald af þessu þá langar mér til aðeins að minnast á Kristján Loftsson og hvað. Kristján Loftsson talar ekki við þessa fróðu fjölmjöla og það er mjög skilnilegt því að það var nú í morgun í bítinu verið að tala þetta og við og frétta konað var að reyna að vera hlutlu sko en náttúrulega gat alls ekki sko en það sagði mér manneskja ekki var niður á höfn þegar hérna hvalbátarnir voru að fara stað og þarna var rúf að tala við fjölda fólks lang flestir þeirra voru hlindir hvalveðunum en svo þegar fréttin komi á rúf þá var tala við fjölda fólks sem var á móti hvalveðum en bara tala við einn sem er sýttur kvalvið. Akkurat öfugt sem var. Og það er þess vegna sem ég segi, fólk á ekki að tala við þessa, ég kalla það bara slúður og fróðu fjölmiðla, vegna þess að þið klippa svo allt í sundur. Þannig að það sem byrtir getur verið algjör anstæða þessi viðkomandi var að tala og meina.
1: Sakaði fyrir.
2: Herði, ég búum allt saman, sakaði fyrir.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Jóhann Selgi hérna.
0: Já, sæll.
1: Já, ég út að þessna skoðan að konja á ykkur ESB gott að lýra mingi eða ekki.
0: Já, hvað finnst þér?
1: Ég myndi að segja það mingi alveg rosalega mikið af því að Ísland svo lítið land og hefur ekkert að segja ég svo stóra.
0: Nei, en hvað sko bara venjuleg kjósend á Íslandi, hvað sem hann býr hér í höfuborgarsvæðinu út á landi og hann jú lífisnýstum að vinna og borga skatta og sjá fyrir fjölskyldun og svona, þetta venjulega. Og en hann færa kjósa jú hérna til að þingsins eftir að göngum í Evrópusambandi en þingi ræður svo litli raun og veru. Í hverju felst aukning á lýðræði ef sumir haldaði fram, ég meina hvernig getur það farið vaksandi lýðræðis staða hans í raun og veru, hvað finnst þér? Er það hægt?
1: Það er bara búinlega vitlega sko, hérna í Svíþjóð þá hefur mikið af völdunum fæst yfir til Brussel í staðan fyrir að vera
0: Já.
1: Hérna í, í hérna, þinghúsin hérna í Svíþjóð
0: Já.
1: Og það orðið svo mikið að maður getur bráðum bara að loka þinghúsin og láti bara Brussel ráða öllu
0: En missir ekki fólk áhuga því að kjósa yfir eitt þá, til hvers að kjósa?
1: Það náttúrulega alveg út í heilt rétt, sko. Helst auðvitað að hafa svona eins og í svið, sko, svona beintlýræði.
0: Beintlýræði, já, já. Það er í raun og veru, það við getum kallað það raunverulegt lýræði, hitt fulltrúalýræði, beinalýræði, óbeinalýræði, fulltrúalýræði. En jafnvel fulltrúalýræði gildir ekki, ég meina þegar þú velur fulltrúi í Svíþjóð í dag, hann fulltrúi fyrir hvað? Fyrir kjósandan, fyrir flokkin, fyrir Evrópusambandið, ég meina fyrir hvern vinnur hann?
1: Hann vinnur fyrir, já, á að hann sko kemst inn á þing gegnum flokkin, hann getur... Það eins og margir sem kallaði vildar hérna þegar komist í hérna anstöðu við flokkin og farið úr flokknum.
0: Já.
1: En þeir geta haldið ánfram að fengi sko sem vildar eins og heitir
0: Já, hérna. Já, með út kjörtímabilið og þá þeir feldir sko eftir það.
1: Já. En það eitt sem gott svona við hérna ESB, það að hérna þeir hafa minkað hérna nokkuðin á allar svona skordýreitrum og svona hérna í náttúrinu og
0: Já,
1: og líka í lísmæti, hvað heitir það hérna í snultuvörum og svona, ég stá hérna vídjóðum daginn af einhver prófessor tala um þetta að hérna frjósemi kemur að hrapa niður í næsta núl bara árið 2050.
0: Út af hverju?
1: Út af öllum eitrefnum svona.
0: Já, veistu ekki að segja að þeir bara taka úr sambandi, var ekki Evrópusambandi að laga það?
1: Já, Þeir hafa minkað mikið, sko, en það náttúrulega, þeir eru með búin að banna 500 vörur, en í bandarkjum er bara búin að banna 11 vörur, svona eiturefni.
0: Já, og telja menn að þessi eiturefni hafi áhrif á frjósemi.
1: Já, og þetta er aðlega frjósemi hjá körflum, sko, en að sæðisframleiðslan verður bara, þú veist, bara lauskoti, sem maður segir.
0: Já, þeir hafa ekki komið með fullnægjandi skýringar á þessu endilega.
1: Nei, og svo líka, ég meina, skordýrin að deyja út líka, hann var alveg fyrir þetta, þau að vera svo lífseitt, sko.
0: Já.
1: Þeir eru að geta náttúrulega lífa kjarnungar og svona.
0: Já. En hvað segirðu með lýðræðir? Já, við, en þetta er eitthvað sem við verðum að ræða fyrir kostningadag 2009. ágúst, ég meina, eru menn sáttir við það að lýðræði fari minkandi eða eru menn telja menn að lýðræði fari, það verði meira lýðræði innan Evrópu? Já, ég sé það ekki sjálfur, það getur vel verið að sé einhver rök fyrir því.
1: Nei, það nú flestir hérna í síður sem segja að það er fyrir auð, sko, það er hérna lýðræði minkar, sko.
0: Já. Og
1: svo þess að sko annað kannan sem að vera hérna, það er ekkit bindandi heldur, sko.
0: Nei, þessi könnu, sko, þessi kosning, hún ráðgefandi og hún ekki bindandi. Þannig að það ekki stjórnvöld, ríkistjórnin þingi ekki skuldbundið að virða niðurstöðuna.
1: Nei. Það var gott að allavega sem hérna fórsetning gerðu að stoppa hérna.
0: Já, það var bindandi. Sko, þingkostning byggð á 2006. grein stjórnarskrárinnar sem byggir á því að fórsetin að skjóta málun til þjóðarinnar. Það eru niðurstaðan bindandi í þeim kostningum. Hins vegar til kostningalögum beint þjóðaratkvæðagreiðslur en það bara ráðgefandi kostningar og þær ekki bindandi. Við erum að hafa það í huga. Sumir vilja ekki taka þátt í kostningu sem ekki bindandi, telja það vera óþarfa.
1: Jú. Það svo en hérna það eina góða við ESB, það hérna, þið geta komið sem samkvæmna, sko, millir ríkjana, minka heiturefni og svona, sko.
0: Já,
1: það verður að gera, sko. Ég menn, við getum minka heiturefni og svona og hérna, við getum ekki breytt hérna loftslæginu.
0: En getur ekki þjóðríkið bannað ákveðin heiturefni? Ég menn, hvað því til fyrstu?
1: Jú, það hérna Danmark búin að banna eitthvað hérna heiturefni sem að nota kartöflur, gróður og hérna þeir eru að skoða hérna í síðu það ekki komið gegn hérna en það í síðu þau voru eitthvað að núna í 13. daginn að hérna þetta gæti haft áhrif á hérna vöxt heila hjá ungu börnum
0: Já, en ef heilin minkar þá kannski er auðveldara fyrir stjórnmálastéttina að reka sitt lýðræði getur það ekki verið?
1: Pínu lítið heila í lokin
0: Já. En hamingjusamur heili, þeir segja bara nú ertu hamingjusamur
1: Jú, neða, þetta rosalma þetta allt mikið svona áskoðan efnum sem maður nota, þeir nota hérna fullt af efnum hérna í hérna snyrtuver og svona líka sko, sem að fólk er að beri andliði á sér svona,
0: Já.
1: Það fullt af eiturefninni þýr líka sko.
0: Já, auðvitað Herðu, nú ætla ég að fara í auðlýsingarinn. Ég þakkaði fyrir að hringja frá Svíþjóð og þú ert að hringja frá Svíþjóð, sé ég.
1: Já, ok.
0: Blessaður.
1: Já, blessaður, góða helgi.

0: Styrktarreikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Artís heiti ég.
1: Sæl og blessað Artís.
2: Blessað og sæl. Heyrðu, hann langt ég heiti ég ykkur.
1: Já, já. Gjörðu þið svo
2: vel. Takkaði fyrir. Ég skal segja þér að ég átti gott samtal í vikunni við góða kunningja minn sem að hérna ég kynntist út í Noregi.
1: Já.
2: Og þessi maður var í ríkisstjórn Störe en fór þaðan á samt öðrum í sentrum flokknum.
1: Já, já.
2: Og við fórum nú að ræða
1: Var hann þingmaður í miðflokknum þessi?
2: Nei, þetta normaður.
1: Já, ég segi það í miðflokknum í Noregi sentrum part.
2: Hann var ráðherra með Störe.
1: Já.
2: Og við fórum svona ræða ESB, bæði með tillit til Noregs og Íslands.
1: Já.
2: Og þá við værtum svona vítt og breytt og hann fór að benda mér á í sambandi við okkur Íslendinga. Það er fyrsta lagi eins og hann segir, þetta er ókjörið, ólýðræðislegt samband.
1: Já.
2: Og þarna er hægt að gera af því að það er verið að þrengja svo áhrif Evrópuþingsins.
1: Já.
2: Og Evrópuþingsins framkvæmdastjórnin tekur æ meira við.
1: Já.
2: Og við, sko, þeir eru nú hálffúlir út í okkur fyrir þetta rugg að vera staðra við þetta.
1: Já, normennir, já.
2: Já, og hann fór að segja mér að ég held þetta hafi nú eitthvað verið rætt en það hefur verið afskaplega lítið rætt.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er samband í breytingum sem að hérna, við vitum ekki í raun og verið hvert stefnir.
1: Já, rétt.
2: Nema að það er alveg greinilegt að þetta var fara að verða hernaðabandala.
1: Já, þeir segir, viðurkenna það.
2: Og þarna koma meir og meiri fréttir það sé verið að leggja á skatta og þjóðríki til að framlega meiri vopn og hitt og þetta.
1: Já.
2: Og hann fór að segja mér að sko, eina stærstu hérna ástæðanum fyrir því, allan að fyrir fjölda normenn, er að þeir vilja ekki þarna fara að minn. Það er olíusjóðurinn þeirra.
1: Já.
2: Vegna þess að, eins og hann sagði, þetta er svo ólýðræðislegt og þetta ætlar að sanka þessi meira og meiri völdum. Bara, þeir eru algjörlega samfærir það að það verði hægt að breyta hinn og þessu þá gæti þeir bara hirði olíusjóður.
1: Já.
2: Og hann benti mér á og þessi maður hefur nú fylgst ágætlega með. Þú skalt bara reyna að koma að inn í Íslendinga þegar þetta hugsun sinn lífverðisjóð og framtíða lífverði Íslendinga.
1: Já, rétt.
2: Já.
1: Sko, það gerist ekki nú, sko, þetta geti gerst eftir 20, 30, 40 ár. Sko, það er eins og menn tali um Evrópusambandið eins og það er núna, en réttilega bendur á þetta í stöður í mótun og við vitum
2: ekki... Það er það sem hann var að segja og hann sagði engin 20-30 ár.
1: Við vitum ekkert í hvaða átt þeir fara, hvort þeir fari átt til hérna, til dæmis viðspyrjum í skoðanakönnun telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki líðræðið, veiki líðræðið eða hafi engin áhrif á líðræðið. Og einn hann bendir á og ég tel það réttilegt að það er verið að veikja lýðræði. Hinn venjulegi Íslendingur þegar búir að færa æðstu stjórn Íslandsmála til Brussel. Hvaða áhrif hefur hinn venjulegi íslenski kjósandi eftir það?
2: Já, það er ekki bara það sko eins og hann sagði. Það sagði svona svolítið svipað á þú. Nema að hann sagði nú að það verði nú styttir tími þá hvernig þið getur bara vaðið yfir allt og alla og tekir Noregs olíusjóð og okkar lífeyrissjóð.
1: Já.
2: Og að hérna, sko, þetta er stjórn sem fer sínu fram án sko líðræðis, ekki líðræðislega kjörið á nokkurn hátt og við höfum ekki minnstu hugmyndu það hvert á að stefna og það væri bara brjálæði fyrir okkur að fara allir. Og hann, skilabóð hans til Íslendinga eru einmitt þetta. Viltu eiga þinn lífveri svo áfram? Vilt þú fá lífveri þegar þú þá enn eldri? Þú skal bara hugsa út í það ef þú greiðir allkvæði með þessu jáið þeirra.
1: Þú talar hernaðabandala öryggis og varnamálin. Ástæðan fyrir því að þau farin að beina sjónum sínum að því er að Evrópa vill verða heimsveldi. Og af hverju, ættu við að sækjast eftir því að vera hlut af heimsveldi?
2: Nei, og svo líka þessi kunningi minn, hann var nú varnarmálar á þeirra nú að þessum tíma.
1: Já.
2: Og fór svolítið vel inn í, var orðið vel kunnugur náttúrulega því öllu saman.
1: Já.
2: Og hann segir bara þetta bendir allt bara í eina á. Og svo fórum við náttúrulega að ræða ýmislegt annað, sko, að hérna bara aðrar auðlindir eins og vatnið, eins og fiskin, bara nefndu það.
1: Ramag, orka.
2: Já, ramag.
1: Já.
2: Og það var mjög gott að ræða við að ég búin að þekki þannig mann í 15 ár og hérna hef mjög góð kynni á honum og ég veit.
1: Já.
2: Og hann fór náttúrulega frættist meira með því að vera í þessari ríkistjórn hins klikkaða stöði.
1: Já.
2: Og hérna, þetta eru hans varnar til Íslendinga. Viltu fá lífverið þegar þú orðið fullarinn? Þú getur ekki reynt á það og að benda unga fólkin á þessa staðri.
1: Þakka þér fyrir að hringja til okkar.
2: Já, ég nú ekki alveg búin.
1: Já, gjör svo vel.
2: Ég hérna hittistundum eldri konu
1: og ná
2: nýra eins aldri
1: Já.
2: Sem að er búin að vinna alla sína æði og borga sína skatta á skildur ég heimsakjana skildum
1: Já.
2: Og ég kom hann í vikunni grátandi
1: þetta
2: er kjent elinar og hún á nú alla til nýrs Ég skeiðar þá hún hafi unnið alla tíð, hún er barnlaus og óskup mikill einstæðingur.
1: Já.
2: En hún hafði fengið sér leigubíl sem hún hefur ekki nokkur einust efna og farið á sína heilsugæslu til læknis.
1: Já.
2: Og það var þessu ekki fyrir því hún var grátandi þegar ég kom til mér vegna þess að læknir sem tók á mótinni. Talaði ekki orði í íslensku, svo gamla kona sagði, ég tala bara íslensku.
1: Já.
2: Og þegar hún bara hristi það, þá var hann bara reyður við hana. Þannig fór hún út á heilsugæslunni.
1: Já.
2: Og svona í framhald af því, þá var ég með eitt hjúkrunarheimili í Noregi sem ég sá og var með messur í einsin í mánuði.
1: Já.
2: Það er unnu tvær pólskar konur, óskup ágættar konur, ekkert af þeim. En þeim var sagt, fyrsta lagi fengu þær ekki vinnu nema að tala norsku.
1: Já.
2: Í öðru lagi var þeim sagt á þessu heimili frá deildastjórnum að þær mættu ekki tala pólsku sín á milli í vinnunni. Það ætti ekki að tala neitt annað tungumál en norsku þegar þetta var í heimili gamla fólksins.
1: Já.
2: En þessi gamla kona fer til læknis að hann sagði efna á leigubíl
1: Já.
2: Og þetta eru móttökurnar.
1: Já.
2: Ég hringdi í heilsugæsluna og var nú frekar reið
1: Já.
2: Og hún fekk nú annan tíma eftir viku.
1: Já.
2: En hún á ekki tegninga fyrir að það eru leigubíl svo ég ætla bara að keira hana fram og tilbaka og vera með henni.
1: Já.
2: Þetta er það sem að gamla fólkin okkar er boðið upp á í dag.
1: Ég þakka þér fyrir að vekja athygli á þessu. Þetta er alveg nauðsynlegt. Þakka þér fyrir þetta.

0: Góðan dag.
1: Ég heit Ólöf.
0: Sæl og blessið Ólöf.
1: Ég er að velta fyrir mér. Hvernig stendur á því? Það er alltaf verið að segja það að við erum að koma hann á 31. ágúst til að kjósa til að vita hvað er í pakkanum.
0: 29. ágúst, já.
1: Já. Ég spyr, akkur er ekki hægt að segja okkur það bara hérna í blöðum eða út af sjóvarpi?
0: Já.
1: Og vita hvað fólki finnst. Akkur þurfum við að fara í kostnað með því að fara að kjósa um það.
0: Það er reynt að telja að fólki trú það að þetta sé sko við, þetta sé samningsatriði að við séum bara semjum það hvernig viljum hafa þetta innan Evrópusambandsins og svo hefjast einhverju samningar og það hvaða stöðu við fáum. Þetta er þessi hugmynd sem að verður að koma framfæri. Við erum bara gangast undir sáttmála og reglur Evrópusambandsins. Hvort við fáum síðan einhvern aðlóðuna frest, það er svona mál, það er ekki samningar.
1: Mér finnst þetta rugl.
0: Já.
1: Sko, mér finnst bara að fólk eða eigi að fá að vita það alltaf vera að tala um að við erum að fá að kíkja í pakkan. Við séum að kjósa til þess að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Ég meina, hvað fokkin pakk er þetta? Er ekki hægt að tala um hann bara í útvarpiði blöðum?
0: Já, eða við getum sett líka, við getum fengið kjósendur að vita hjá stjórnmálamönnunum sem er að berjast fyrir þessu að hafa þessa atkvæðagreiðslu. Við getum þá bara fengið upplýsingar samningsmarkmiðin. Hvað ætla Ísland að fara fram á í sambandi þessu samninga? Veist þú það?
1: Nei, ég veit það. Það er náttúrulega ábyggilega okkar auðlindi sem þeir fara fram á.
0: Já, er það þannig og hvaða hugmyndir hafa þeir? Hvað ætlaðir að fara fram á í sambandi við orkuna? Vitum við það?
1: Við vitum ekki neitt en ég er alveg viss um að við erum ekki að fara í þetta bara að þeir sé alltaf vera svona góði við okkur.
0: Nei,
1: ég meina Hitler fór nú í stríð við Evrópu og gerði það með stríði. Já. Nú var bara að gera þetta diplomatinn hátt.
0: Já, það má segja það,
1: Já.
0: En þeir ætla sér að ná þessu fram að við göngum hérna inn og þeir eru það er að koma mörg önnur ríki sem eru fátækt, það eru umsóknaríkin eru 8 eða 9 sem eru öll meira og minna fátækt ríki sem ætla að fara hérna inn líka þannig að þetta verður þau ríki sem eru efnað, þau standa ströðum á kostnaði við þetta. Við lendum í heilmiklum kostnaði ef við förum hann inn.
1: Alveg rosalega og líka annað, við vorum hérna rúm 250 ár að berjast fyrir að eignast þetta land og eigum við bara eiga það í 82 ár.
0: Já.
1: Sko ég meina fólk verður aðeins að hugsa og mjög stegið að upplýsa fólk. Hann kannski gerir það að Ólafur Ragnar á mánudaginn.
0: Já.
1: Hvernig þessi hlutir eru? Því að þetta er svo ruglislegt að fara eða í kostna, það kostar að halda kostningar.
0: Sannarlega. Ætlar þú á þennan funda á mánudaginn í hérna?
1: Já, hann um Ólafi.
0: Já.
1: Sko, hvar á þessi fundur að vera? Ég hef heilt tvær sögur það.
0: Já, hvað sögur eru það?
1: Ég var heilt bæði að nætt að vera nýr á Austurvelli og svo í einhverju húsi hjá Sjálfstæðisflokknum.
0: Já, það er sama húsi, það er gamla Sjálfstæðishúsi held ég, hérna, við Austurvelli.
1: Já, það tekur nú ekki neitt.
0: Nei, ég held nefnilega að það sé takk ekki marga inn þegar þetta hafa stærra hús.
1: Já, ég held að það þurfum við svolítið að rísa upp á aftur lappinnar og fólk en það er bara í svo hrættu það að þetta unga fólk það verið að blekja það því að við fáum ekkert skal ég segja þér lækka vexti þó við gangum inn í þetta.
0: Nei, við náttúrulega, þeir eru að halda því fram að við fáum gjaldmiðil eftir, það tekur nú langan tíma og það munur breyta hér stöðunni, en er það engöngu ástæðan fyrir þessu, maður spyr, að þeir vilja gangi í Evrópusambandi, það er að fá annan gjaldmiðil, getur það verið eina ástæðan? Hvaða önnur ástæða er til að ganga í Evrópusambandi?
1: Ég held að verða okkur til hörmungar.
0: Já.
1: Já, bæði út af fiskinum. og bara út á okkur við höfum bara komist ágætlega áfram hérna á Íslandi fyrir utan náttúrulega alla þessa klíku sem mætti náttúrulega líka hristi í burtu
0: það nægur tími á þínu mati þessi fram að 29. august
1: mér finnst að það ætti líka vera á öðrum tíma
0: já og það margir sem fær í sumafrí núna í júli og august held ég
1: já
0: þeir eru þannig sko það nú sannig En við erum með, hérna, við erum með skoðanakönnun og við spyrjum telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið eða veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið. Mér veist við erum að tala það hvaða áhrif þetta hefur á lýðræði á Íslandi.
1: Það hefur engin áhrif á lýðræði á Íslandi.
0: Nei.
1: Nema til á verri veg.
0: Nema til að veikja lýðræðið, já.
1: Já, það að veikja við lýðræðið.
0: Já.
1: Við fáum ekki þetta og fáum ekki hitt.
0: Við skulum sjá hvað kemur út úr þessara könnun. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Ok, takk fyrir.
0: Bless.

0: gerðu svo vel. Þú heitir.
1: Já, sæll. Já, Guðmundur Pétur.
0: Já, sæll.
1: Hérna, ég held væknum aðeins að hugsa bara meira hérna, hvað að gerast hérna og hérna aðeins að hugsa betur okkur. Og já, ja, mér finnst þetta bara orðið svolítið sérstækt af því að við erum svo lítil, sko, þetta ekki nema 400 manns og við erum bara einhver smá peð. Þannig lagað með fjöldan hérna og það þetta, þessi eiga sé nú alveg gullfalleg og stór. En það er alveg ótrúlegt að við getum ekki fengið að vita bara, þú veist. En þetta er ekki mikið og stórt reiknidæmi, finnst mér. Að við erum bara eins og eitthvað svona bær hérna í Bandaríkjunum, pingulítur bær eða svona meðanstór bær. Þannig að ég get að segja okkur hvað í pakkarum og við erum að fara í svo þjóðarækvæðagreyslu. Og þá fyrir maður að hugsa út af hverju sér þjóðarækvæðagreysla. Já, það er bara út af því að við erum að fara sömu leið og hollendingar. Hollendingarnir fóru í þjóðarækvæðagreyslu og vildu þetta ekki en fóru samt inn og það er bara út af því að þær eru að gera það sama núna, þá gerir Katrín og hérna, þetta fólk sem núna við stjórn og það er bara einfallega út af því að ef við ná að fara núna í kostninguna og núna í ágúst og við segjum nei þá voru það ennúrulega ekki til að það segja af sig þá er bara nei og þá er bara að vita út af hverju nei og þá er umræðin komið meira á stað og þá eru því bara kiptið liðin ángur til við förum minni í Evrópu saman þannig að við höfum ekkert þetta að segja sko þetta er,
0: þú meina þeir bara alltaf halda áfram þanga til að við erum komið þanga enn annarkvort með góðu dillu.
1: Já, þetta er bara þess

0: 400.000 manns og við verðum að fara að setja miklu meiri kröfur á það fólk sem að stjórna þetta eins og utanríkisráðherra og þetta allt þetta fólk að segja okkur bara nákvæmlega hvað í boði og við þurfum eiginlega ekki að fara í gegnum einhverja þjóðað þetta fólk hann að fara að Brussel eða eitthvað sem hún heitir, hún kemur hingað og eitthvað stöð stopp til að skoða einhver guðfoss og eitthvað og feð sér hann heim aftur af hverju kemur þetta fólki ekki og bara segja bara hvað þau vilja og þetta bara, veist, bara yfir einhverja helgi líku við hérna þetta allt svo loðið og þetta svo loðið ekki nógu hreint það sem við sjáum þá vitum við að það verið að plata okkur út í einhverja vitleysu það bara þannig
1: við erum fallin á tíma fyrir með
0: blessu,
1: ok, takk að þið fyrir bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús.
2: Ég er nú að þannig að einhver maður sem var ekki búin að kynna sem alveg vel að lýsa að ég var náttúrulega að segja já en svona kannski ekki búin að skoða mál nógu vel.
1: Nei, nei.
2: Ég held að sé að þetta færa fleiri og betri rauk fyrir ég að segja nei en hérna ég sér þessari skoðan og kunnum.
1: Já.
2: Ég held að held að það sé sko Þetta er alltaf að gera eitthvað svona eins og eitthvað quick fix hérna lausnir eins og þegar að

0: hérna þegar að Jóhann og Steingrímur ætluðu að myndi þessa laga hérna til eftir bankarunni þá átti það að fara að leita skjóls hjá þeim sem höfðu farið eitthvað verst með okkur hérna Evrópusambandinu. Miklu nær að gera þetta bara ef menn vilja ekki að skoða þetta þá eða bara fá einhverja fræðimenn til þess að hérna eða einhverjum árum í það, tveim þrjum árum í það hérna leiða fram rök fyrir með og á móti þannig að hérna fólk geti myndað sér skoðunum þetta á þess að hérna enda þessu svona fram bara til þess að kljúfa þjóðina í svoparta og tala hluti sem að enginn veit neitt upp á hundra eða sem sé að þetta hvað afleiðingar hefur
1: Hvernig listir á áfram Ísland ný samtök stopnud?
0: Bara mjög vel búin að skrá mig og alltaf með það á fundin eða plássverður, ég býð nú bara eftir að það komið nýja staðsynningu, þetta lítur að þurfa að fara í hörpuna þetta verið svo mikið lásofna svona fund
1: Já, komast ekki margir fyrir í NASA alltaf sé meir en 200 mann sem komast fyrir í húsinu 200-300
0: Ef hann ekki komið inn síðan þetta var síðan það
1: síðan Já, þetta var ekki...
0: lagað en þetta er ekki stór salur
1: Nei, þetta er ekki stór salur Það eru bara alla til hlið, það dansgólfið ennþá og svo það til hliðana, þetta er, það komast ekki nógu margi fyrir þarna sko.
0: Nei, en hérna ég skal ég segja því að mig, sko, eins og þessi vinnlag sem var að hlusta þegar ég þyngdi að var að tala að hérna fá læri vexti.
1: Já.
0: Hérna, það náttúrulega sko algjörlega vituð hérna afleiðing lækkun vaxta er hérna herrafastana verð þannig að hann að borgaru lærði vextina með herrafastana verði og hver þá ávinningurinn
1: Já það náttúrulega ef þú fá hærri laun og meiri tekjumöguleikar á Íslandi verða líka til þess að hækka verða fasteignum skilur þú?
0: Já en svo eru líka annað sem er eitt af þessum hérna hlutu sem ekki talað er að hérna það náttúrulega geysilegur fólksfjöldi þarf að vera að tala með að vera flytinn hérna láglaunastörf eða fólk sem er tilbúið að vinna láglaunastörf af því að er að koma frá Evrópu þar sem að laun eru lág og það mun náttúrulega ekki minka þegar ef að gengi er inn í Evrópusambandið þannig að það mun flæða henninn plús það að það veit ekki nokkur maður á að fara að láta Úrsúli vandurlægin hérna útlýtt okkur kvóta af fyrir út til 5.000 hérna hælisleitundum ári til þess að taka á móti eða borga sektir ef við gerum það ekki.
1: Já.
0: Það er alls konar svona hlutir og það er að vera að segja sko þetta verður nú betra ef við gerum gangu þannig við fáum að læri vexti og en það er bara fullt af hlutum sem að bara Evrópusambandi getur tekið ákvörunum væri við komin inn segjum kannski 30-31 eitthvað slags þá getur þeir verið búin að ákveða alls konar hluti sem að við höfum engin áhrif á eins og þetta með að taka móti ákvörunum fjöld að þú setja flotta manna
1: Mundur þú ekki segja að ríkisborgari réttur íslenskur væri mikils virði?
0: Mjög mikils virði
1: Já, ég er ekki að tala bara um þá sem eru kannski allslausir, heldur líka fólk sem er efna fólk og vill fá ríkisborgari rétt búi í friðsömu landi, þar sem að venur nú að tala um að breyting verður á veðurfæri og annað. Ég meina getur það ekki verið eftirsóknarvert fyrir efna fólk að koma sér fólk sem er bæði efnað og hefur staðið sér bara vel í rífunu og að hætta að fá allar upplýsingar ef að þetta Já. Fólk vill kaupa hér, hérna, ríkisborgari rétt á að, Já. Ég meina nú myndi sem ég segja, það væri ekki nógu gott, það væri á síðferðilu, það væri síðferðilega séð ekki nægilega eftir sóknarvert, en hvað finnst þér ég meina, er það eitthvað verra, ég meina akkur ættu við ekki þá að reyna að fáhinga fólk sem að væri efna fólk og vildi borga fyrir það að vera hér ríkisborgar þeir tæki þátt í uppbyggingu landsins og mörgu leiti getum við ekki farið að hugsa svona en ekki bara
0: hugsaði lausnum eins og sagt er og það er nú til dæmis án og ekki bara við fólk, þetta er ágætis punktur sem þú gefur með, en ég meina Hvað það sem hefur talað að Írlandi hefur vegna svo vel eftir þeir fórinn, en það er ekki bara vegna þess að þeir fórinn í Evrópusambandið, það er bara vegna þetta að þeir hafa ríkið skynsamlega skattastefnu
1: Já.
0: Og fengið til sín fjölda stórfyrirtækja, alþjóðlegra stórfyrirtækja, sem vilja komast inn á Evrópumarkaðinn með því að staðsetja sig þar og borga skatta og skyldur þar.
1: Við getum gert
0: þetta. Við alveg gert líka.
1: Já, já, það rétt. Að vísur þeir eru svo góðum tengslu við Íra í Bandaríkjunum og þar með
0: já, líka, sagði,
1: ja, við já. Erum í ágættu tengslu við marga vesturíslendinga líka, er það ekki bara?
0: Já, já, jú, jú. Og þú gerum náttúrulega hvernig hérna hvernig hefur verið að koma fyrir svona ýmis Evrópulönda sem er svona vinstir í róttæklingar ráðum þau ekki með svo Fraklandi, ég minna og fleiri löndum þar sem eru að flæma frá sér hérna efnað einstaklingar með hérna skatta
1: það rétt, bæði frá Brett Keir Starmer var að hérna reka í raunum veru var að stefna hans leiti til þess að efna menn yfirgáfu landi ykkur starfæri það að vera þeir fara sjálfsagt til Bandaríkjanna margir
0: og fólk átta sig heldur ekki dáðu hvað þetta er hérna, stóft í sniðum ég man ekki sko, til að segja hérna sögum alveg nákvæmlega en skilabóðum komast alveg að það var einmitt einn af auðkýfingum Bretland sem að hérna, flúði land út af þessar skattastefnu og hérna það sem að hann og hans fyrirtæki greiddu í skatta sko, samsvaraði bara einhverju eins og sko, mannsjastir eða sko, öllum íbúum
1: já, já.
0: Sko, sem að þetta eru svo opforslegar tölur
1: já,
0: og svo náttúrulega er alið á einhverju meðlutis hérna hvað ég segja að fólk sé talar illa alla sem eru efnaðir eða efnast af því að hérna
1: Svo við erum að tala um fólk sem hefur efna eða fólk sem býr yfir mikilli þekkingu og bara fólk sem getur unni ég meina það bara gagnkvæmni því myndi líða vel hér ef við hefðum hér samfélag það sem væri lítið atvinnuleysi mjög mikill friður og ró lítið sem ekkert glæpi Nú, og annað slíkt nú við getum smá saman bætt samgöngukerfið okkar og heilbrigðiskerfið ennþá betur og skólana þannig að þessir möguleika væri svo mikil fyrir okkur og síðan væri við ekki að hafa hér opin landamæri að fá um fólk sem við þekktum engin neitt og bara mörg þeir eins og reynsum hefur sínt skapað mjög slæm vandamál og haft mjög slæm áhrif og eyðilagt líf barna og kvenna hér í landinu
0: Já, já, og svo finnst mér nú sko hann mikil ósangirni sem að rakki okkar enn og hérna snillingur að benda á eins og þetta með að það sé alltaf vera að tala mér að þeir innvið séu svo eins og vegakerfið orðulegis og við erum að bera okkur saman við særi hinga sem að erum með náttúrulega að stoppa eitt stuðast að vegakerfið okkar
1: sem
0: svo stórt land.
1: Við erum að tala um að nýta þekkingu okkar. Það þarf líka Já. Þekking á þessu sviði. Hvað það eru fjármálin tengst við aðeila sem eru í viðskiptum og svo framvist. Þetta er allt saman spurning á því. Spurning um það og við getum alveg náð gífulega góðum árangri og þar með verið svona og besta framlag okkar Magnús í raun og veru væri gott samfélag sem gæti verið jafnvel fyrirmynd fyrir aðra vegna þess að það getum við sýnt fram og í þessu fátækasta ríki Evrópa á 19. öld að þá breytist það í samfélag sem gat orðið bara fyrirmyndaríki þetta er árangur þetta er ávinningur
0: algjörlega Það er oft talað segla
1: það sem
0: við höfum verið með algjörlega ranga segla á Íslandi hérna, hingað erum við að laða til okkar fólk sem fer að framfæri almennings í stað þess að laða til okkar fólk sem að greiðir hérna í aukna skatttekjur og af því að skattkerfi væri hagkvæmt og hérna á eðlilegum og forsendum En takk fyrir dag, þetta er góðum bra
1: Takk fyrir Viltu?

0: Gerðu svo vel.
1: Já, sæll. Sæll Pétur, hétt Ragnu.
0: Sæl og blessu.
1: Hérna dásendar landinu Spáni
0: eða
1: Spélandi.
0: Já, já.
1: Eða Spélandi, þú veist.
0: Já.
1: Já, málið það hérna Pétur, ég fylgist vel með fréttum hérna á Spáni.
0: Já.
1: Ég sem betur fyrir spænsku mælandi.
0: Já.
1: Og horf á spænsku fréttirnar. Og hérna, og ég tala mikið við unga fólki hérna
0: já.
1: Á Spáni.
0: Já.
1: Og bara unga fólki það bara sér ekki ein, það sér enga leið út. Það bara, það bara á leigumarkaðunum og hérna oft tveir eða því saman af því að launin hérna þau duga ekki fyrir leigu fyrir eina personu þannig að hérna að þau eru bara að leiga saman og þau eiga enga von það eitthvað eignast
0: En atvinnu, er þau hafa þau atvinnu eða hvernig er
1: Já, þetta fólk sem ég að tala við á kaffihúsum
0: Já, það vinnur ekki innan verkalýsfélags en ræður Nei. Sig til er í vinnu ferðaþjónustinni kannski oft á löngum tíma já, og erfiðum já. Og litlum launum, getur það ekki verið
1: þannig? Já. Heru, og máli það að ég að horfa þessar fréttir hérna og það allt brjálað í fréttum hér á Spáni út af hérna ríkistjóðinni.
0: Já, út af dvalalífi hérna hælisleitandar.
1: Nei, það sem óbáslega spilling í ríkistjóðinni.
0: Já.
1: Óbáslega. Já, og stjórnarandstaðan hún er að byggja hérna nýjar kostningar, bara núna.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að segja þessi spilling hún gengur út á peninga auðvitað.
0: Já.
1: Og einhver hérna einhver skattgöpi, einhver bankahólum frá Saudi-Arabum, einhver miljónir hérna bara demanta og bla bla bla.
0: Já.
1: Og hérna og kona hérna hann Pedro Sánchez, forsætisráðherra.
0: Já.
1: Hún er núna fyrir hérna rétti.
0: Já.
1: Og fyrir spilling þar, já. Hún notfæri sér hérna tenginguna við hann.
0: Já.
1: Til að fá nýtt jobb. Og ég það sem ég að hringja út af það að þetta Þorgerður Katrín, hún dró utanríkisráðherra Spánar upp til Íslands til að mæra ESB, Þetta var æðislegt að vera í ESB, bla bla bla bla. Hérna, og þessi utanríkisráðherra Spánar sem er nýbúin að vera í Íslandi er hérna hluti af gjörspiltri ríkistjörn hérna á Spáni.
0: Já.
1: Og bara Íslendingar vita þetta ekki.
0: Nei.
1: Þau veit ekki hvað í gangi hérna Spáni og hérna Pedro Sánchez, hann bara segir nei, það verður bara kosningar næsta ári og hérna og það er brjálað hérna
0: en ef það eru kosningar þá búist við því að hann myndi tapa meil
1: já.
0: En hvaða áhrif hefur þetta haft að þessi dvalaleyfi sem hann veitti að minnsta kosti 500.000
1: já, það 500.000
0: sumir segja sig herri upp að
1: Nei, það 500.000.
0: Já.
1: Já, heyrðu, og hérna það líka verið að rífast út af því, auðvitað.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég horfði á hún í fréttanum held í gæri, hann sagði, já, heyrðu, Pedro Sánchez.
0: Já.
1: Það eina sem hann hefur gott við sig, hann er mjög myndalegur, hefur það að segja.
0: Já,
1: heyrðu, og hann sagði, já, við hérna spáum vera, við erum bráðum að vera 50 miljónir.
0: Já.
1: Við erum bráðum að, já. Með öllum
0: innflytjendur.
1: Já. En hérna, en Þorgerður Katrín, hún gaf dregið hennan utanríkisráðherra til Íslands til að mæra ESB.
0: Já,
1: utanríkisráðherra úr gjörspiltri ríkisstjórn, þar fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Já, sagtittur.
1: Sæl.
2: Alla heit ég.
1: Sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var orðin svo þreytt á þessu pólitíska tali.
1: Já.
2: Og því að ég hann að getum við ekki rætt eitthvað annað.
1: Já, já, fínt, fínt.
2: Það var mikið við þetta.
1: Já, já, fínt.
2: Já, herðu, ég var að pæli í, hérna, við að Guðjónsinn náttúrulega bara benda út á mörgu sinni með konu að vera heima og passa börnin og allt þetta.
1: Já.
2: Ég er svolítið mikið sammálunum þar.
1: Já.
2: Ég var bæði óheppin og heppin. Ég var búin að reyna eitthvað spötn í 15 ár þegar það bara gerðist ekki neitt og ok, og ég á tvö allir börn frá Kolumbíu. Ég er nú satt fyrir áður.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að íslenski fóreldrar þurfum við aðeins að pæli því áður við ákveða eitthvað spötn. Vill ég að barnið mitt alist upp á stofnun eða með mér heima?
1: Já.
2: Mér finnst að bara sangjum hugsun, þetta er ekki neitt að hræða mæður heim í heimilið og vera þar alltaf reynda, það er ekkert það sko.
1: Nei.
2: Nei.
1: Þú vilt ekki þetta einhliða stofnana uppbeldi, ríkisrekna stofnana uppbeldi þannig að fólk geti líka haft börnin, verið með börnin heima hjá sér og annast uppbeldi þeirra.
2: Já, ég sakna bara gamla góða Róló sem var í gamla daga að maður gat farið með börnin sín þar bara í tvo klukkutíma og þau voru að leika sig við önnu börn og þau var gaman úti, það var
1: ekki
2: inni hús og leik, skóli, þetta komið, þetta er orðið skóli. Ég meina, ég er ekki að geta vatn minn fara að læra í einhvern skóla frá fæðingu, sko.
1: Finnst þér þetta að vera svona eins og versmiði uppeldi?
2: Já, svolítið.
1: Já, já.
2: Já, þú pælir í því, hérna, það sofa að nætturnar eða það er hægt að sofa. Ég er bara mjög heppið með mín börn, þau sofa alla nættur, ég er ekki með neitt ungbarna vitleysu að öskri búðum og grenji eða ekkert úlingavandamál. Ég bara, ég veit ekki út af hverju, ég er kannski rosa sálmið smá, en eins og ég segi, þeirra blóð er ekki mínum blóðum, þannig að þetta er bara komið frá þeim og kannski já, alveg örugglega uppfyldinu. Ég er svo þakklátt fyrir það að ég gat gert þetta. Ég bjó náttúrulega í Noregi á þessum tíma og hérna, þá var ennþá starfandi eitt Róló í mínu bæjarfélagi og hún gat fara að leika sér stelpan með öðrum krökkum frá 11 til 2.
1: Já.
2: Og, en þau skiptu ekki að blegjum nema að það væri kúkableja sko.
1: Já.
2: Og hérna, en svo var það bara þetta bara finkaði fínt og hún var ekki, hvað var hún, 4.5 árs þegar hún fór á leikskóla.
1: Já.
2: Þess að kynnast sínum bekkjafélögum sem hún átti að lenda í bekk með í næsta skólaári.
1: Já.
2: Mér finnst þetta bara sniðu hugmynd af því ég reiknaði þetta út. Ég var að vinna farþegarskip í Noregi áður en við fengum hana og hérna þjónaði mjög mikla peninga en þegar ég kom í land þá náttúrulega minkuði tekjurnar og svo fekk ég vinna á kaffihúsi í bænum og það er í 4 tíma dag og það í 4 tíma pluss að það er stöðumælar um alla Noreg í hvaða smáþorpi þú kemur það stöðumælar
1: það er að verða svo leið sér líka á Íslandi
2: já það verður svo eins og í Hafnarfirði ég meina við erum aldrei þetta fólki stöðumæli hér en það verður frá þeim sko. En allavega ég reiknaði þetta út og það sem ég kom út úr með að ég tjenaði þegar skattur parkering dagskólagjöld og allt var saman tekið þá þénaði ég 18 krónur norskar á mánuði það var bara ekki þess virði
1: nei.
2: Ég veit bara alveg mín börn sjálf en auðvitað verður að fara og líka það að hérna það var svo mikið að
1: en viltu ekki bara gefa foreldrum meira tækifæri á því að velja á milli þess hvort þeir hafi börni sín á leikskóla og ég var að tala við stjórnmálamenn þetta og hvort þetta ætti ekki að vera valfrelsi og nei þeir voru á móti þeir sögðu að lans ég var að tala heimgreiðslur þannig að þeir sem eru börnin heima fengju heimgreiðslur og þá sagði hann nei ekki nema að væri á biðlista þannig að þær foreldra sem vildu bara hafa börnin heim og fá heimgreiðslur hann var móti því og það getur verið að stjórnmálamenn séu móti því, mér finnst þetta persónlega vera bera vott stjórnlyndi og forræðishyggju akkur er á ríkið að stýra því hvernig foreldra vilja ala upp börnin sín, ég skil það ekki það er þetta ríkið
2: ég klappa bali sjálf sko
1: já,
2: en ég verði alla foreldra sem hérna, þú eru kannski rosra og hátíki fólk og þeir eru að kaupa þessi íbúð og blablabla og hérna, ég skila þau hérna, vilji vera út á vinnumál ég bara meta svo mikil að ég á svo gott samband til börnum minn í dag
1: já
2: ekkert vandamál með hvorið þeirra og þú veist, þetta bara ég var ekki að fara að ætlaða þau til að setja á einhverja stofnun þau komu frá stofnun og setja á annað stofnun í Noregi sko.
1: Nei,
2: það var ekki mitt en ég ekki að tala niður til hvenna sem þurfa að gera þetta eða feðra sem þurfa að gera þetta
1: nei. En þú ert ekki að hafa þá skoðun að þú viljir eitthvað stýra því sem maður gera,
2: nei,
1: en þú vilt ráða þínu lífi sjálf og hvernig þú færða alveg upp og elur upp þín börn sem þú hefur ættleitt frá Kólumbíu eins og þú sagði ráðan.
2: Já.
1: Herðu, þetta...
2: það er ekki, hérna, ég er ekki að meina að bara konur er að gera þetta.
1: Nei.
2: Karlmenn líka.
1: Já, það er
2: svona. Konur geta líka fara út og vinna karlmenn heima.
1: Einmitt. Takk fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir Pétur.
1: Bless.

0: supposed to be.
1: Gerðu svo vel.
2: Ég heiti Hrefna. Ég fjögur atrið sem að fara fyrir brjóstað á mér.
1: Já, fjögur atrið, byrjaði strax. Gerðu svo vel.
2: Já. Það þarna hvalurinn.
1: Já.
2: Það engin, akkur í óskopunum verið að hleypa þessu bandir og skipi hérna inn í lögsöguna.
1: Já, þeir...
2: Akkur er mikið fyllt bara út. Burt með þetta.
1: Það er almenn siglingaleið innan sko 200 mílana að 12 mílunum þannig að þeir geta verið að sigla þarna en þeir hafa valið þá leið að bara fylgja eftir skipinu en sumir segja bara að það er alveg að kasta þeim út alveg sem við gerum við Hell Angels og ymsa aðra
2: Ekki nómur það þessu skipi hefur áður verið fyrst út í öðru landi
1: Já, það er rétt
2: og bara burt með þetta Og svo þessi fransku menn þána á jeppanum. Af hverju ósköpunum eru þeir bara reknir heim og bílarnir með? Að hvaða eru þeir ekki með tung í þetta gallanir?
1: En það tala utanvegs.
2: Já.
1: Já,
2: bara burt með þetta.
1: Já.
2: Bara senda þetta bara tilbaka aftur.
1: Já.
2: Það er bara harta á þessu. Og svo eru það hælisleitendinni.
1: Já.
2: Þessu ólöglegu. Fjandinn hafi það. Hvað er ekki hægt að, þetta er svo örfáar aðilar, nýða við höfðatölu okkar. Akkur er þetta ekki komið í burtu?
1: Það átti í raun að vera ekkert að...
2: Hvað er þetta?
1: Það á ekkert að hleypa í minn til að byrja með. Það er málið. Við eigum ekkert að vera að hleypa þessu fólki inn og það er vandamálið því þegar við erum búin að hleypa þeim inn, þá þurfum við að sjá fyrir þeim.

0: Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Nú erum mánaðamót.
0: Já.
1: Og ég ætla nú bara að minna hlustendur út að sögu að það eru mánaðamót og það gott að hafa það sem reglu að styrkja út að sögu á hver mánaðamót.
0: Já, þakka ég fyrir það, Steinar.
1: Og endilega benda hlustendum á það að nú tíminn til þess að leggja inn á ykkur. Og hérna, já, svo þetta blessa kvalamál og þetta alltaf og þetta ES.
0: Já.
1: ESB, kjartaðu alltaf mann.
0: Já.
1: Ég hlustaði á ykkur í gær og þá hringdi maður þar inn sem heitir Pálmar.
0: Já. Pálmi? Já.
1: Já, Pálmi, já.
0: Já.
1: Rétt hjá þér. Og hann vildi, ætla að segja, já, bara því að hann segir að stjórnmálmenn geti ekki stýrt hérna
0: sjávarútveginn.
1: Kóta sjávarútveginn hérna.
0: Já.
1: Og hann er að segja já til þess að hvað, að afsala okkur sjávarútveginum, senda hann til Brussel. Ég meina að þetta er svona álíka gáfulegt að segja svona, að segja já við þessu út af þessari athugasemd, upp á þetta gera, eins og það sem ég lati á Facebook um daginn, að einn hann vild alltaf ekki segja já vegna þess að hann fengi ódýrari hérna Sonic síma. Þau eru miklu ódýrari í hérna Evrópu, í ESB-landunum heldurinn hérna á Íslandi.
0: Hann getur keifta það, hvað sem er.
1: Já, sjálfsögðu getur það en fara alltaf að fara að segja, sko, afstæla heillri þjóð, hérna, sjálfstæði sínu, af því að hann getur fengið ódýrari GSM síma.
0: Já.
1: Já. Ég meina þetta er svo fáralegt.
0: Já, en þetta sýnir það að menn gera sér ekki grein fyrir alvörun í þessu máli. Við erum að tala um að breyta stjórnskipan landsins.
1: Já, já, fólki virðist ekki bara fatta það.
0: Nei,
1: margir
0: gera það ekki virðist vera því með það sumir.
1: Mjög margir, og virðist hreinlega ekki gera mjög hinslu líka rosalega gaman að heyri þessu fólki, þessu unga fólki sem eru með þessu samtök.
0: Já.
1: Nei við ESB.
0: Já, ung.
1: Þetta er ung fólk.
0: Já.
1: Og það sem eru þetta er hugsandi ung fólk.
0: Hann kom til mín einnum daginn, hann heitir Kjartan.
1: Já, ég veit það.
0: Og hann var mjög málefnalegur og hérna.
1: Mjög svo.
0: Og þetta, hann er næst mest lesin hjá okkur á frétta vefsíðin okkar.
1: Mér varst æðislegt að hlusta á hann, mér varst bara virkilega væntum að heyra svona ungan mann, svona vel þenkjandi.
0: Já.
1: Og hugsaði með mér, það væri betur að þeir sem eldri væru á svipuðu, þó er ekki alveg svona, þó er það kannski aðeins á svipuðum slóðum.
0: Já.
1: Það er bara svo mikið og þetta er náttúrulega þessi hamagangur út af kvalveðunum, þetta er yfirleitt fólk sem er á móti þessu, það er fólk sem hefur eiginlega aldrei unnið neitt, veit ekkert út af hvað lífi gengur. Þetta er voða mikið svona fólk, svona æjæs fólk sem heldur að allt verði til í kæluborðin í Bónus og virðist ekki gera sér neina grein fyrir út af hvað lífið gengur og ætla að taka vinnu og hvað ég spyr bara, hvað kemur þessi fólki það við hvort að Kristján sé búin að selja kvalinn sinn sem hann áið ekki? Því hann hefur aldrei beðið þau pening
0: til
1: að bjarga sér. Það er meira heldur en bláa lónu og aðri vælukjóar hafa beðum. En þetta, Kristján hefur aldrei beðið styrk.
0: Nei.
1: Svo ég veit ég hvað þetta fólk er að hafa áhyggjar því hvort hann geti selt þetta eða ekki. Við látum Kristján alveg það því hann er búin að sína það í gegnum árin að hann hefur getur að bjarga sér algjörlega einn og óstuddur.
0: Takk að ég fyrir Steinar.
1: Svo ég geta hafa þetta með í dag og ég bara þakka fyrir mig og minni enn og aftur. Hlustendur, styrki mig út af sögu, svo við missum hann ekki. Takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir þetta.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag. Það er Jóhann Sölgi hérna í Svíþjóð.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Ég veit að tala um hérna, úr það tala mikið um hérna loftslagsvá og svona og er að borga fleiri milljara í að redda loftslaginu.
1: Já.
2: En hvernig það er að breyta loftslaginu? Ég menna það er alltaf verið, loftslagi breytist allan tíma. Ég menna það er ekki sem að fast sko engin termóslat á loftslaginu.
1: Nei, nei.
2: Einu sinni, ég meina að pæli Sahara var grænt fyrir fleiri þúsund árum síðan.
1: Já.
2: Og hérna, svo var hérna land á milli, hérna Englands og Jótlands, það var land sem var þar, það fór undir hafi núna fyrir mörgum fúst árum síðan líka.
1: Já.
2: Og svo var Grænland, það var grænt einu sinni líka.
1: Já, já. Heldur betur.
2: Svo að ég meina, hvernig eigum við að hafa breytt Grænland í svona ískarnan eða Sahara í Eyðimörk, hvernig áttu við að hafa gert það hérna fyrir fleiri árum síðan?
1: Já, já, það er, maður hefur nú alveg heyrt menn sem að vel til þekkja og í veðurfræði og öðru slíkum vísendum að þeir eru að tala það að þetta sé breytilegt frá einni öldjafel til annarar. Þetta er ekki nýtt sem er að gerast.
2: Nei, þetta er alltaf verið, sko.
1: Já, já, já, það er, þannig.
2: Ég sá hérna vítalveginn svona einhvern svona spesialista eða prófessor eða eitthvað svo lirko.
1: Mm-hmm.
2: Hann var að tala það að önnur hættur sem er enda hætturlegri, það er það að við erum að deyja út af því að við erum búin að menga svo mikið og svona allslags hérna eitrefnum í náttúrunni, sko. Og hérna eins og hjá Karlmann þá er sæðis framlega svona minga svo mikið að það er volið erfitt fyrir kona og börn núna.
1: Nú er það skýringin.
2: Það er skýringin, það er búið að setja svo mikið eiturefnum í náttúruna og svona spreyja áslags hérna, hvað heitir það, eiturefnum í náttúruna og í matur og svona.
1: Já, já, já, já.
2: Og það er miklu, sko, það er rosalegt í Bandaríkjunum, en það er minna í Evrópu, sko.
1: Já, en eru þeir ekki að dreifa eiturefnum með líka öðrum hætti sem hefur eftir vill áhrif á frjósemi úsfólks?
2: Jú, þeir eru að gera það.
1: Já, kannski að manna völdum miklu meira svona viljandi.
2: En já, það er nú, manna völdum, sko.
1: Já, ég held að menn ættu nú aðeins að líta sér nær í því. En hins vegar að þá hérna er hægt að telja ykkur trú um allt mögulegt svona. Það sem er mest að hætta núna í heiminum fyrir hvíta og kristna og þeir þar að leyndi kannski fjölgar sér ekki mikið. Það er einfallega vegna að það vera að drepa þá. Það verið að drepa kristi fólk í stóru stíl. Eða hvítamanninn.
2: Við verðum í minnum þetta hérna í Evrópa ef þetta heldur ránfram eins og hefur verið undan þennan árkóð.
1: Já, ef við opnum alla dyr þá erum við að bjóða hættun heim.
2: Afríkanar erum svo margir, sko. Við erum bara fámenn, sko.
1: Við erum það nefnilega. Það er það sem er þessunlega, þeimun svona gætilegra þurfum við að fara ef við værum nú tilbúin að horfast í augu þetta.
2: Hvernig er það? Ég sá það, ég hef ekki búið á Íslandi í 30 ár, sko, ég sá það einn daginn og það, ég segi þessi 20% útlýningar á Íslandi sem að bara komið á síðustu 25 árum.
1: Já, varla svo mikið, það er bara verið aðal hrúan hefur verið að koma á síðustu árum, en það er talað þessa tölvi á 20%.
2: Það er rosalega mikið.
1: Já, og þetta er gert
2: álíka mikið hérna í Svíþjóð, en hérna það er munnur hérna í Svíþjóð, það er mest múslímar sem hafa komið, sem er
1: já.
2: Stór hættulegar, ég menna að það er allt annað fór Pólveri og Íslendinga og svona, sko, það
1: já,
2: er allt annað, sko.
1: Já, já. Já, já, þetta er náttúrulega allt annar heimur, það er alveg á reynu, en hvernig finnst þér það eins og núna að hvernig finnst þér hafa tiltekist hjá Svíum að opna landi svona? Ég heyri að þeir vilja reyna undir einhvern kringustæðum að borga mönnum fyrir að fara úr landi.
2: Já, já, borga hérna einstaklingum 350.000 sænskar eitthvað fólis
1: og
2: meira eða fjörskilda eitthvað.
1: Já.
2: En hérna, já, þetta er alveg, þetta er alveg allt og mikið, sko, ég menn það sama hvert maður fyrir að maður sér var alltaf því árið, sko.
1: Já, þú meinar. Hvar ertu í Svíþjóð og hvar, í hvað borgastu?
2: Ég var í Gautaborg, hann gott ekki fyrir, nú er ég flúið það, nú blöttist í Borós, það er lítið 70 km fyrir austan, hérna, Gautaborg.
1: Já.
2: En það er svona svipa hérna líka sko.
1: Já.
2: Ég man þetta einn svona fór inn í svona minni bæ hérna í Svíþjóð og var á torginu og ég sá bara Svíja, ég var svo hissa var hvað.
1: Já, bara Svíjar hérna þá, já.
2: Já, og bara Svíjar.
1: En vestu hlutfallin, segiru, Svíjarnir eru hversu margir í dag?
2: Já, ég segja, þessu 10 miljónir íbúar hérna í Svíþjóð, en hérna í þetta Svíþjóðna er kannski bara 8 miljónir, sko.
1: Já.
2: En þetta er fækandi, sko.
1: Já, já. Það hefur sín áhrif. En hvernig ert þú upplifa að Svíja séu komnir í Evrópusambandið? Er mikil og góð svona jákvæð áhrif af því?
2: Nei.
1: Þú ert ekki að skynja það eða hvað?
2: Nei, ég er þarna, þegar var kosin að einnig síðu, það mátti ekki kjósa, sko, ég var ríkisborgari það, sko.
1: Já.
2: En svo fikk maður, þó að það var kosið evruna, sko, nokkrum ára hérna, þú veist þú ekki að maður ekki hvað það var. Þá hérna kjósa móti evrunni, sko.
1: Já. Akkur er heldur.
2: Danirni, ekki ekki bara velja á dönum, það er ekki að evruna, sko.
1: Nei, nei, en ekki Svíarnir heldur það.
2: Nei, nei.
1: Nei, akkur heldur hafa ekki vilja evrun.
2: Það er þið vilja stýra sínu landi efnaskerfinu sjálfu, sko.
1: Já.
2: En að ESB þeir að leggja sig allt með að þeir vil banna hérna minka sólar geislanan sem kemur niður á okkur hérna í Evrópu.
1: Já.
2: Alveg
1: jú, jú. En hérna, já. En aðeins sem samt við þetta eru lagri vextir sem hafa birst hjá okkur, lagri vextir, betra að kaupa húsnæði, ódýrara húsnæði með áhrifum frá ESB?
2: Já, ég veit ekki hvað það sé áhrif út af ESB, en það er náttúrulega húsnæði sem er að hækka út af það kemur svo mikið af út sem þarf að fá íbúðir, sko.
1: Já.
2: Og það hefur haft neikvað áhrif á hérna. Það var alltaf hægt að fá hérna leiguhúsin en narko, það er allt fullt, sko.
1: Já, bara, það er markas lögmálið, frambúða eftirspurn, já. Já, já.
2: Og svo er sem ekki atvinnleysi núna og hérna, nú á að kjósa í haust og hérna rauðgrænum flokkarnir hefur vilja auka innflutningi, þá var sem fyrsta fólki sem atvinnleysi, þá vilja fá fleiri atvinnleysi.
1: Já, en eru þeir að flytja inn atkvæði?
2: Já, þeir eru að því, sko.
1: Já.
2: Það er sem að þeir gerði hérna, sósialdemokraterna í Svíþjóð, þeir gerði hérna samning við múslimska bræðraskapi, svona heitir.
1: Já.
2: Ef myndi ganga í flokki, þá myndi hjálpa þeim að fá svona að koma þeim upp, sko, lifta þeim upp á þeim, sko.
1: Já, jú, það er aldrei látt sína sá samningu að gerðu.
2: Jú, á 90 eitthvað, sko.
1: Já, hann er gamall. En
2: það... Svo er þetta kommunista flokkur hérna í Svíþjóð og venstrepartni sem að þeir voru uppgötta hérna núna á fullstæðin sem að voru að stýðja hérna Hamas sem var að myrða hérna að Ísraela hérna og var að fagna því að göttum úti hérna
1: já,
2: í Svíþjóð.
1: Já, já. Jú, þetta er náttúrulega það sem að við erum svona leynt og ljóst að byrja að skynja hér. Við erum leynt og ljóst að byrja að skynja það.
2: Það er ekki kostinn á Íslandi, það er meira svona Evrópubúa sem hafa flutt til Íslandi, eða ekki?
1: Ég skal nú ekki alveg bara segja hvernig skiptingin er, en það hafa náttúrulega margir komið frá Úkraínu sem vonar og
2: já.
1: Náttúrulega mikill fjöldi þaðan og það er ósköp eðlilegt og hefur eðlilega skýringu. En svo hefur náttúrulega verið með pólverjana og fjölmargi pólverja sem hafa reynst mjög vel og verið bara frábærir vinnumenn sko.
2: Jú.
1: Og, en ég skal ekki segja nánar, ég með vantar upplýsingar bara um þetta, þetta góða punktu hjá þér. En ég

0: Já, það er nú það. Heyrðu, en hérna, bara gaman að heyra þér, Jóhann Helgi, og bestu kveðju til Svíþjóðar.
1: Já, takk sem leys.
0: Takk fyrir. Bye bye. Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sigurður heiti ég, sagði Pétur.
0: Sæll og blessaðu Sigurður.
1: Segðu mér Pétur, sem kristinn maður, hægt að tala réttlátt stríð?
0: Já, það spurning, það nefnilega það sem ég var svona...
1: Sko, ég meina, var ekki talað í kristni við að sem ekki að drepa hólk?
0: Jú, jú.
1: Ha?
0: Jú, jú.
1: Og þá eitthvað réttlátt, þetta réttlænda það að eitthvað nátt?
0: Já, sko, þetta hafa menn verið að fjallum. Það til dæmis réttlátt að, hérna réttlátt að verja samfélag ef ráðist á, þá eru menn alltaf komnir í stríð, ekki rétt?
1: Jú, jú.
0: Sjálfsvörð réttlætanleg?
1: Ég sko, það þó skárna fyrir byrði hendur en árásinn.
0: Já, en þá erum við komin að þetta. Réttlastrið, en það líka tökum dæmi, það ráðist á samfélag, það er sjálfsvörn af hálfu þess samfélag sem ráðist á. Síðan eru fangar sem að eru, þá verður það ríki sem að er með fanga frá gagnaðalanum, þeir verða náttúrulega umgangast á, í stað þess að pína þá eða drepa þá eða einhvern veginn að hóta því, að þá er það... ranglátt, ef menn fylgja reglum réttlátt stríð, þá virða rétt fanga til dæmis. Annað sem líka ef að stríð kemst á og það ráðist á ríki sem að hérna, verður að svara fyrir sig til sig þurfa að gera það. Getur það ríki hérna, ráðist á saklausa borgara tökum dæmi, það var ráðist á Ísrael, það voru Hamas, hvað það 7. Október, þá var ráðist yfir landamærin eða landamærin, þetta náttúrulega hernám í raun og veru, en þeir réðust þarna inn á svæði og Ísraelsmenn segjast vera hefnda sín fyrir það og alltaf eyða Hamas, þú kannast við þetta er ekki rétt.
1: Jú, jú, sko.
0: Já, byttu við og þeir gera það og síðan hafa þeir verið, en hefur þá spyrja menn, af hverju eru þá saklust fólk á Gaza skotmark Ísrael, þá segir Ísrael, já við erum ekkert að drepa endilega saklust fólk, þeir eru þarna innan þetta og þeir eru bak við spítala og undir með undirgöng þar og þess vegna verðum við að sprengja þetta upp allt saman. Ég meina þarna kemur spurningin fram réttlátt stríð. Ísraelsmenn telja þeir að við rétt til að svara fyrir sig og verja sig eins og þeir orðaða það, en hvað með er ganga langt?
1: Sko, þeir segja náttúrulega að vera að verja sig. Lítur nú við, þetta minni mig á setninguna,
0: já.
1: Þetta byrjaði allt að því hann sló tilbaka.
0: Já.
1: Hvað voru æsjæðismenn búin að marg drepa og ráðast á Gaza

0: áður heldur en þetta tilfelli kom.
1: Já, það svo kemur það.
0: Þetta verið mörg, mörg ár, mér sér á flóttamannabúðir voru þeir búinir að ráðast og þeir, það, sko, þeirra stefna náttúrulega greinilega, þeir ætla sér bara að útrýma þessu svæð og eignast það sjálf, sjálfur.
1: Já.
0: Það alveg greinilegt, sam og þeir að gera á hinn veginn.
2: Sakaði fyrir sigurður.
0: Já, sakaði,
2: bless, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, sætt Petur Jón Hapar.
1: Halló.
2: Það er Guðsvæði tendur á sjálfkirkjuna.
1: Já, gjörðu svo vel.
2: Þetta er mikið breysin í varði tendur, nú er það allt orðið hvenna Guðsvæði.
1: Já, varst þú í Guðsvæðdeildin, segir þú?
2: Já, ég er prestur.
1: Já.
2: Og ég var í Guðsvæðdeildin og það var mjög sýkild Guðsvæði.
1: Já, hvað breyttist heldur og hver bar ábyrð á því?
2: Það var nokkuð kvenmenn sem auður reyr og fleiri sem að bóra aðhýsta þessa kvenna Guðsvæði.
1: Já.
2: Hún sagði að heila á andri var í kvenkins.
1: Ertu að segja það að þjóðkirkjan er ekki lengur þjóðkirkja heldur kvennakirkja?
2: Hún er kvennakirkja, já.
1: Og það er einkennilegt ef þetta er kvennakirkja. Hvernig stendur á því að þær hafi ekki ástæði til, sjá ekki ástæði til þess að ræða siðfræði stríðs og friðar?
2: Ég bara veit það ekki, það sjá enga ástæði til þess.
1: Nei. En hann væri ekki áhyggjur á því, það er að kjarnan að tala mannréttindi, hvað með mannréttindi fólks, saklaus fólks sem er verða undir í stríðsátökum og akkur er að væri ekki áhuga á því að ræða það hvers vegna við erum að fjármagna slíkt?
2: Það hafa engan áhuga á því, það hafa bara áhuga á þessari kvennaguðfræði og sinni eigin skinni.
1: Telur þú að kvennaguðfræðin og kvennakirkjan hafi eyðilagt þjóðkirkjunar?
2: Algjörlega.
1: Já. Já.
2: Og biskupi gengur í bláleik kápu og það tíkast hvergi í kirkjunni nema í kaþólsku kirkjunni og spána Maríuhátíðum en hún gengur í bláleik kápu og hún er með þessa helvíti kvennaguðfræði.
1: Já, hver vill hún herma eftir kaþólikunum? Þeir eru nú ekki með neina kvennaguðfræði eins og þú veist.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, ég bara veit það ekki, hún er einnig að svo kannar guðfræðingum.
1: Já, en verða þeir ekki að fara að ræða málefninu? Ég var að vísa til þess sem að kardinálar í kaþólsku kirkjunni er að ræða um réttlátt stríð eða ranglátt stríð, en það heyrist, það er engin ráðstefna á Íslandi eða innan þjóðkirkjan er slíkt, ekki neitt?
2: Nei.
1: Hvorki á opnum fundi eða lokuðum fundum. En ekki neitt, það er ekki neitt að gera.
2: Það er ekki neitt. Og ég ætlaði mér að sækja tíma í kvennagur frá einu sinni og hún sagði að það væri banna fyrir kallmenn og ég sagði verðin að það væri opinber stofnun og hún geti ekki banna með. Hún sagði, jú, víst, og þá sagði, en þá kemur ég bara með lögregluna. Og hún sagði, já, það máttu koma en ég fór ekki að því að engan áhuga á þessu.
1: En hvað er áttur að geta farið og í kvenna guðfræðina í háskólanum þá?
2: Hún var lokuð öllum nema kvennfólki.
1: Þannig geta kallmenn ekki tekið þátt í kvenna guðfræðina?
2: Nei.
1: En er þá ekki stemt að því allir prestar Íslands verði konur?
2: Jú, það er það.
1: Alla biskupin og víslu, já, þannig að það er bara stemt að því að þetta verði þá kvenna kirkja.
2: Já.
1: Og þá líka fyrir transkonur væntanlega líka.
2: Já, já.
1: En ef að kona er þá maður sem hefur gengist undir kynskipti aðgerð og hérna er transkona, sú kona fær aðganga kvennakirkjunum væntanlega.
2: Já.
1: Já, ég skil. Já, nei, maður þarf eiginlega að kynna sér þetta, hvernig þeir hafa þetta. Ég veit þetta ekki, þú veist þetta náttúrulega miklu betur. Þú hefur verið í guðfræðideildinu og prestur og þekkir þessi mál.
2: Já.
1: En já, já. Þetta er aðteklisvert sem þú mátt að segja. Ég vil þakka þér fyrir að hringja.
2: Já, þakka þér fyrir.
1: Blessaður.

0: gjörðu svo vel.
1: Já, góða, Jónas hætti ég.
0: Sæll Jónas, blessaður.
1: Hann búið að vera hérna svolítið í fréttum háaði dýraverndarsamtökum út af einhverjum hval sem var að hálftíma að drepast.
0: Já.
1: En að hverju ráðast ekki þessi dýraverndarsamtök á laxveiðimennina?
0: Já, já, það margir ættu það.
1: Sem kvelja laxinn kannski klukkutíma og sleppa honum og veiða hann svo aftur á morgun og kvelja hann aftur í klukkutíma.
0: Í staðan fyrir að geta hann?
1: Já.
0: Já, væri það ekki miklu mannúlegra ef við mennum að tala
1: Nei, við viljum miklu frekka, sko, í staðan fyrir að geta hann, þá viljum miklu frekka að fá hann lúsuðan og ógislegan upp úr einhverju eldiskví.
0: En hvernig getur laxinn bjargað sér? Þú búin að sitja krók á viðkvæmasta stað? Í andlitið og það sem hann í munnin á honum og síðan hann sendur aftur út í náttúruna, út í lífið hvernig hann bara bæklaður það ekki?
1: Sko, ég þekki það ekki nákvæmlega en hann allan að verulega dasaður sko, því að stundum þegar maður hefur séð myndir af þessu sko,
0: Hverjum dag þetta sjálfum, í hug?
1: Þá eru þau bara gjörsælega uppgegnir og þau bara reka með strömmnum í burtu frá þeim stað þar sem við sleppt aftur.
0: Hverjum datt þessi vitleysi í hug?
1: Kemur þetta ekki frá honum Orra Vigfúsinni heitnum?
0: Ég veit það ekki. Það kann að vera.
1: Ég ætla ekki að fullra mig. Það situr einhvern veginn í mér, sko. En þetta er eitthvað, sko, þetta á eitthvað að lífa ánum og auka fiskgengd.
0: Finnst mér að það er líklegt?
1: Nei, það voru bara viðtal við einhver laxveiðum mann bara hérna einhverju fjölmiðli bara fyrir stuttu síðan og sko, laxveiðu sem var í fyrra var alveg mjög lélegt og það veit ég að kenna þessum
0: Já
1: og laxveiðu búin að láta veiða þessu og slepp honum hefur hann einhvern áhuga að vera aftur í ánni sko, koma aftur
0: yeah.
1: Stór hættult svæði
0: Já Auðvitað er ástætt að bara þegar hún veiðir laxinn, þegar hún búin að veiða laxinn, þá getur hann eða gefur hann eða selur hann í fiskbúð eða gerir eitthvað við hann.
1: Já,
0: en hver er ánægjan? Er ánægjan að þreita laxinn?
1: Já, það er náttúrulega ánægjan held ég að sé að það er að hafa geta plata laxinn til að býta á og svo kemur önnur ánægja, það er að hafa þreita hann og landunum sko, því að allir laxveiðum hann hafa sagt það ég misti hann stóra sko
0: á,
1: einhvern tímann
0: á, öðvitt
1: ég þekki engan laxveiðum hann sem hefur ekki sagt frá því
0: á, já
1: ja. Þetta er ákveðin hetjuð á sko að hafa náð honum
0: á,
1: svo er svo góður, ég bara sleppt honum sko
0: þetta er nú ekki jafnleikur
1: nei og fyrir þetta borga menn mörg 100.000 stundum
0: já, það er rétt Þetta er alveg íþrótt fyrir hinna ríku.
1: Já.
0: Eða svona flestir eru það, kannski ekki allir. En það margir á á þessu og reyði vilja komast í þennan hóp.
1: Já. Nei, og dýraverndar samtök segja ekki til þessu.
0: Nei, það er rétt. Það er svo margt sérkjörlegt.
1: Hamast í Kristján Lofsínu, þetta er...
0: Já.
1: Sko, ef það er ekki dýraverndarsamtök þá er það einhver ráðherrar og matvælastofnun og ég tík hvað heitt þarna þessar stofnanir sko.
0: Já. En er það ekki vegna þess að það eru erlend samtök, erlend dýraverndarsamtök sem að eru að beita þrýstingi frá útlöndum og þeir verða varir við þennan þrýsting ráðuneytin hér og ráðherrarnir og þessum að láta þeir undan þessum þrýstingi. Það er til ég vera bara elstu skýringuna, hefur þú aðra?
1: Nei, ég var nú einhvern að tala við manni gær.
0: Já.
1: Sem borðaði sko kvalsteki fyrir dag.
0: Já.
1: Og það er hægt að fá þær hérna, þetta kaupa þær.
0: Já.
1: Það fæst í kílós pælingum, kostar hvað það, 12-13 kílóið.
0: Þannig
1: að það er sko alveg besta kjöt.
0: Já. Sjávarkjöt er besta kjötið.
1: Hvað séð það?
0: Já, það er svona sjávarkjötið í þetta.
1: Já, sko, hann sagði sko, þú mátt ekki, sko, þetta er geimfrosið, leifir svo örlítið að slakna og skerði þetta svo í steikur, þetta er sett í kílós pakningum.
0: Já.
1: Og hérna, og fristir það, sko, það er svona ekki notar. og bara leiða þau þýði þá verður elda það. Það ef það færa ef það fara bíða í einhver tíma eða þú daga eitthvað laus þá kemur sjávarbrauði að því sá.
0: Það ekki bara að kenna
1: Íslendinga bara kvalkjöt í mörg ár.
0: Það ekki bara að fá Íslendinga og kenna þeim að éta kvalkjöt.
1: Jú, það leggur við.
0: Já, hver ekki.
1: En þetta náttúrulega sko, þetta náttúrulega svo stóra og mikla skepnuna, það þannig ekki nema bara kannski þess að metta íslensku þjóðuna, þannig ekki nema bara þá örfá á kvali, sko.
0: Já, verið ekki hvað fyrir mig að éta mikið.
1: Já. En svo kemur okkur það bara ekkert við, hvort að hann græðir eða ekki á þessum veiðum. Hann alltaf væri nú sennilega ekki að stunda þetta nema hann hefði einhvern tíma að græta þessu, sko.
0: Ef hann ekkert að fá fyrir þetta, akkur eru þeir að reyna að stöðva hann hann í Rotterdam og annars staðar, akkur eru þeir að reyna að gera það?
1: Ég meina, akkur reynum ekki að stöðva fluglega, ég meina, hafa þeir ekki tapað og tapað og tapað Jú. Og við borgum það, já. Við borgum ekki tapið fyrir Kristján Lofsson, hann Nei. Borgar það þá bara sjálfur.
0: Hann gerir það, já.
1: Já, en við borgum tapið fyrir fluglega.
0: Já, við gerum það.
1: Það svolítið í vasanum hjá okkur.
0: Já.
1: Það engin náttúruvernda samtök sem tala að stoppa það.
0: Nei.
1: Og mengunar sem flugvélar, þetta mest mengandi atvinnustar sem við til
0: Já. Það nú þessi hérna umhverfisvernda samtök, það nú kannski ekki hérna samræmi því sem þeir berjast fyrir og framkvæma, er það?
1: Nei, þetta sé líka sko... mjög margir misvitri þarna inni og mjög mikið af fólki sem að hérna sko hefur aldrei unnið svona kallað það venjulega framleiðslustörf bara einhver staður skrifstofu að setja á skólabekk og hérna eitthvað hefur aldrei tekið þátt í skapandi, hérna gjaldri skapandi vinnu
0: vegna þess að þau eru ekki að vinna sömrin þá þurfa að gera eitthvað og það fara þar út í þetta er það ekki?
1: Jú,
0: já.
1: Og þú segir sko, svo erum þetta sömur sem vera að hvetja til þessi á maður og bara vera grænmeti sætt og eitthvað þarföndu gott sannum.
0: Já, svo það.
1: Gerir fólk sér grein fyrir því að þegar að þú kaupir 1 kíló appi sínum, það er náttúrulega ektaðir í útlöndum, að við að flytja 1 kíló, þá brennur 1 kíló af eldsneyti í flugvél á cirka 3-4 tíma fresti.
0: Já.
1: Þannig að flugvél sem er 8 tíma að flytja appi sínu frá Ísrael eða einhvers staðar Suður Ameríku einhvers staðar
0: Já.
1: Hún er búin að brenna 2 lítrum plus af eldsneyti til að koma því hendurnar okkur svo viljum vera græmmetisætur
0: Þakkaði fyrir Jónas Þakkaði fyrir Jónas

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Sæll Jón, hérðu, við talið þáttir líka á 12 veðar.
1: Já, já, líka.
2: Já, já, ég ætla einmitt að tala um 12 veðar.
1: Já.
2: Sko, Kristján Lófsson, hann komin svona til ára sinna, eins og margur annar, hér í þessu landi. Og skipin eru orðin mjög gömul en þeim mjög vel við haldið. Ég spyr, ekki tími til komin fyrir okkur Íslendinga að fara endur nýja hvalveiðabátana eða fara nýta þessa hvalastofna sem eru hér við landið þegar hann er að taka langreiðina eða það eru fleiri hvalastofna hérna sem voru nokkuð stórir. Ég ekki komin tími til komin að fara nýta þetta á fjölbreyttari hátt og að fara að panta að bara búa til samtök hér landi og panta að láta sérsmíða nýtt skip í þessa veiðar.
1: Þú vilt auka hvalveiðar?
2: Já. Þetta eru marga tegundra hval hér og, hana, og það er nóg æti sjónum sko, fyrir hvali. Það er ekki það. Ég stundan og sjómennsku í fjölda ára og hérna skal við segja við fattur uppalinn við sjáum síðuna og hérna manni þetta bara í blóðborið að stunda veiðar og ég vil bara nýta þessu stofna sem eru hér við landið í sko það er gríðanlega mikið að höfrungi bara smákvölum og á, sko það var þetta stunda smákvala veiði hér á minni bátum og hérna skal þessu auka þetta færæðingarnir þeir taka skal þessu grindina og hún notuð þar bara á heimaslóð bara fyrir fólki sjálft í landinu og það eru allir færæðingar þegar grindin kemur að land hjá þeim þá voru alltaf fyrstu kemstu fullar að kjöti hjá þeim sko og þeir hengja kjötið upp og þurrka þetta og gera allt við þetta og svo og já, notað þetta ymsa malta og spikið notað er saltað og verkað og þetta er alveg hryllilega opuslag góður matur. Ég hef nú farið til færiðar nokkur sinnan og þekki mikið af færiðingu og hólst upp með færiðingu. Þeir voru mikið hérna vertu hérna í den tíð og hérna skal þessi er og eru búsetti hér á landi. Þetta er alveg gríðalega gott kjöt og við þurfum að nýta þetta á miklu meira hátthöldum hjertir og ég sko það verið sko að spyrja svona úti hvað ætla landhelgisgæslan að gera hvað þið gera er ekki eitthvað en sko þeir sko þetta skip sem komið hérna frá Greenpeace þeir halda sig við 12 milnar
1: þeir eru utan
2: og hérna skal við segja meðan getum við ekki neitt gert.
1: Já, þessi alþjóðlega siglingarleið og það sé ekki þetta
2: að gera. Já, við getum ekki gert fyrr en að þeir gera eitthvað. Og sko, varskipið með sversveita mennum borð og þann bendir allt til þess að þeir alltaf gera einhvað þegar að þið kemur þegar þeir fara inn fyrir þessu 12 mílur og láta til skara skríða við kvalbátana. Og þarna skal þið segja þá er rétturinn algjörlega okkar megin og út af því er það með sérsveitan borð.
1: En varðandi hittatrið Jón, sko varðandi það að auka hvalveiðar, það er spurningu marka fyrir
2: sko, vöruna. Við getum notað smákvalinn hér innanlandsmarka eins og færeyingarnir gera og skip, velbúið skip það þarf ekki að vera neitt gríðalega stórt og það voru notaði bara litið 30-40 tonna bátar sem er veiða hrefnuna við svo hérna á vesturum að hinga á þangað en því miður er þeir menn sem það stunduðu komnir vel til ára sinni eru hættir í dag og það hefur enginn tekið við út af því segja Kristján Lófsson hann er komið vel á aldur og ég hrós á honum fyrir dugnað og hann skal þessi er og þraut segju í þessu máli og ég bara spyr bara sjálfum mig viss Íslendinga sem veiðiþjóð við eigum að reyna bara að taka okkur saman og stopna eitthvað félag sem nýtir hennar hval og stunda veiðar á hvali bara smákvölum og hrefnu á ásamt öðrum hvalategundum. Því að markaðurinn, markaður fyrir þetta að hann kemur og hann fer og þetta skal ég segir, og við getum allavega sinnt innanlandsmarkaðunum og ég ætlaði mér að fóna hérna fyrir nokkrum árum síðan að kaupa með svona hval og fékk bara smá sneið og hún var svo opbóðslega að dýra, ég lagði ekki í það aftur. En þegar ég var strákur að vara alveg stöpp og að lítið til að peningum, þá varum að senda út í búð, kefti eitt kíló af skeri, eitt stykki rúbröð og svo stórst ekki af súna kval. Þetta var oft hátæðismaturinn. Þetta var mjög ódýrt, og, en núna er þetta bara lúsasvara, fókdýr, við getum tekið þess að þetta upp aftur, þetta áverður að kvestastatum okkar hérna á Íslandi, við þurfum bara að fara að stunda kvalveðar á öllum sviðum smákvæli sem stórkvæli og já við þurfum að hafa lítið gott skip í þessu því að Kristján Lofsson hann að það er ykkur að taka við á hann
1: takaði fyrir Jón
2: hugsa þetta
1: mál og
2: við þurfum að drífa sér fljótlega ást í þessu, svo sé ég bara takk fyrir mig
1: já,
2: og takk fyrir
1: umræðina
2: eða ég góða stendur
1: já þess.

0: Gjörðu svo vel.
1: Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessa.
1: Það nú alltaf verið að vandræðast með þessa kaffistofana?
0: Já,
1: Er ekki alveg upplagt að nýta þetta, þessa skömm þarna í Skefjafirðinum?
0: Já, Braggan.
1: Mekkert notuð.
0: Braggan.
1: Já.
0: Já, við höfum talað það hér á sögu og það var nú eitthvað sem kom þess að til á bylgjuna, var hringdi þar inn og bent á það, var þetta nota braggan og þetta bara mjög góð hugmynd, já.
1: Það verður aldrei notaðu neitt.
0: Nei, það sinnlega rétt.
1: Já, það verður aldrei notaðu neitt.
0: Svo verður bara, bara verður að mér skilst að hann sé í niður nýslu bragginn.
1: Nei, bragginn var alveg ægileg fengsli.
0: Já.
1: Bara fræðilega séð.
0: Já.
1: Vegna þess að það var ekkert eftir af bragganum. Ef þú ætlar að gera upp einhvern forngrip, þá þarftu náttúrulega að hafa einhvað eftir af forngripnum.
0: Já, já.
1: En það var ekki þarna, sko. Það var ekki rétt að járnið á honum og það var ekki rétt í gaflinn. Og það var ekki, þarna voru kvistir á þessu sem voru ekki, það var ekki þarna sem var eins og það var.
0: Hver vildi?
1: Ég veit ekki einhvern af hverju voru að gera
0: þetta
1: upp.
0: Hver vildi þetta? Sá sem var að koma að þessar uppbygging og fjökk
1: fyrir það? Bara, var það ekki bara borgarstjórnin?
0: Jú, jú.
1: Já. Þú gerir ekki upp, sko, hlut, gamlan hlut, ef það er ekkit aftir af honum, sko.
0: Já. En sjá til ef þetta voru verið að gera upp svona gamlar fornminjan eða hvað að kalla þetta akkur er þetta í niðurníslu núna þá þetta átti að vera fyrir háskólan í Reykjavík, það átti nemendur að geta fengið sér að borða og kannski bjór og annað líka í leiðinni síðan er hætt við það og þegar hann hegslið verður að veruleika og ekkert gert, engin nota braggan í dag og hann er í niðurníslu Til hversu að verið það þessu? Þetta er einhver skrítin ástæði fyrir þessu.
1: Þetta er þessi háværi hópur sem er búin að vera valsandi hér allar götur og þar á með dagur og fleiri. Þetta er afræksturinn. Þeir eru bara svo fáir sjáðu. Þeir geta þetta svo háværir
0: Já.
1: Og fáir.
0: Já.
1: Þeir koma svona vitlis í gegn en almenningu vill ekki þetta sko. En það komið í ljós.
0: Já.
1: Þetta er bara gert af einhverju menn ákveða bara einhver og þetta skal gera. Af því að þeir eru ekki að borga það sjálfir. Það er bara sannig, sko.
0: Já. Þetta er sama fólkið, þetta er sama fólkið og mörguleiti sama fólkið sem vill segja já í ágúst, fólkið sem vill banna hvalveiðar, þetta er sami hópurinn í raun og veru, mörguleiti, er það ekki rétt, konar?
1: Jú, mér finnst þessi dómsmálar á þeirra, mér finnst þann mjög skondin, sko.
0: Akkur segir það?
1: Af því það var leigubílstjóri í Keflavík, hann Grímur.
0: Já,
1: þegar Úli tók dópið þarna af þeim, sagðan, þá helvíti fauk í þá, sagðan.
0: Já.
1: Þá gerðu þið bara sér ferð bara til Keflavík til þess að djöflast í honum.
0: Já.
1: Þegar hann tók af þeim dópið.
0: Já.
1: Já, nammið, hann kallaði það nammið.
0: Já.
1: Og í leigubílstjóra svona gamli skarfa þeir veit að nú ýmislegt í þessu leinu sko
0: já, það er rétt
1: það er nú máli sko þannig að þetta er bara fólkið sem er að stjórna það vill hafa þetta svona af hverju vill hún ekki taka hennan dalli í gæslu dragan til hafnar og taka kallinn og setja hann bara í fangelsi af hverju vill hún það ekki er hann ekki búin að tjóna nóg hérna
0: Og ætlar að halda því áfram, mann hefur lýst yfir.
1: Þetta er rosalega einkennilegu hugsunháttur og mann fær á tilfinningunni að þetta fólk sé meðsegt. Mann fær það bara á tilfinninguna.
0: Þeir beri jafnvel virðingu
1: sem á að gera.
0: Það sumir hérna beri virðingu fyrir Sea Shepherd og Paul Watson og öllu þessu gengi hans í raun og veru.
1: Já, það er ekki fólki sem maður stjórnar hérna sem á að gera það.
0: Nei.
1: Ef það gerir það, þá það segja af sér.
0: Já, það gerir það nú ekki, það segja nú ekki.
1: Það er sannig, sko. Ef að fólk fylgir afbrotunum, þá það segja af sér. Og allra sísta skulle vera dómsmálar á þeirra sem er að digga við þetta. Það er nú bara einhvað mjög skrítið.
0: Já.
1: Ég veit ekki að hverju verðum að láta ógna okkur svona alveg óþörfu, sko. alveg óþörfu.
2: En dómsmálaráðherra viðurkennir það þó að, að þessar hvalveiðar eru löglegar, þetta er lögleg starfsemi og þá ber ríkinu að verja löglega starfsemi hér í landinu. Þannig Já, liggur þetta fyrir.
1: Ég tek nú ekkert mark á því, þannig að skiltu sagt bara hvað sem þið sýnist sko. Þetta er orðin svo miklir og merkingar að maður nennir ekki að hlusta á þvaðrið í þessu fólki. Bullar bara einhverja bálvaða vitleysu, segir bara það sem ég hentar.
2: Angus,
1: það búið að gera það núna undan farið þetta fólk, það segir bara einhvað og gerir svo einhvað.
2: Já, Gústaf benti á það að landeyringskjarsan getur ekki haldið upp á 100 ára afmæli sitt út af því að þetta mál hafi komið í vekk fyrir það, fyrir sér það ekki einkjörlega.
1: Þetta er náttúrulega fárálegt, þetta er náttúrulega bara fárálegt, sýnir það þetta fólk er ekki að vinna með okkur, Nei. Það er að vinna á móti okkur og vill að rífa niður þjóðfélagið, það er bara svoleiðis, það er stefnan, rífa það niður, flytja nógu mikið af einhverjum útlendingum hinga og reyna að skemma samfélagið okkar.
2: Já.
1: Einhverjum móti, þetta fólk vinnur alltaf á móti okkur það, bara, það sýnir sér nú bara best eins og þarna í Keflavík maður var rekin af því að var að reyna að halda hlutunum í lagi
2: Já.
1: Það mátti ekki
2: Nei. Og engin fullnægjandi skýring það hefur aldrei komið fram Gunnar fullnægjandi skýring af því hvers vegna hann var látin fara hann kom í þátt til okkar og greindi
1: það
2: frá
1: það aldrei verið sagt.
2: Nei.
1: Það var aldrei verið sagt
2: Nei, það var aldrei sagt af hverju hann var látið fara.
1: Nei.
2: Það var bara sagt, það var engin fullnægjandi, og alls ekki bara, ekki, alls ekki fullnægjandi skýring, það er engin skýring.
1: Nei, þetta er bara svona, það er bara, þetta er bara, fólki bara vill hafa þetta svona, og þá bara verður það svona eins og hann sagði leigubílstjórinn, helvíti fauk í þá þegar hann tók á hann aðeins nammið. Heldur þú að þetta fólk hafi ekki einhver hagsmunni? Eða haga sig svona? Það þarf enginn að segja mér að hafa ekki hagsmunni eða að haga sig svona.
2: Mér langar að spyrja það vegna þess að við vorum að tala þetta áðan í sambandi við dópið. Hvernig getur svona mikil velta upp á miljarða, bara í þessum tveimur sendingum erum við að tala 3 milljarða í sölu og allt, ef við tökum allan innflutning, við erum að tala kannski 10 milljarða. Hvernig getur það átt sér stað í svona litlu samfélagi ef að bankar og ýmis fyrirtæki skynja þetta ekki eða réttarkerfi? Hvernig stendur á því?
1: Hvað sagði Sigmundur Davíð einu sinni? Við þurfum að losa okkur við erlenda fjárfesta á bönkunum. Þetta eru þeim sér ekki saman hvort þeir eru að vesla með dópi eða einhvað annað.
2: Nei, já.
1: Bara að við fá hagnaðin sinn, þá er allt í lagi. Þetta er að vara alveg rétt hjá Sigmundu, við eigum að vera með okkar eigin banka hérna. Mikið að vera með einhverja erlenda fjárfesta sem eru bara að mata krókin. Þeim eru alveg saman út þessi sestunum einhverju fólki.
2: Já, já.
1: Þeir eru ekkert að spá í það.
2: Nei.
1: Þeir eru bara að spá í að fá arðin sinn.
2: Já, já.
1: Og arðurinn er eitla komið sumstaðar og þokkalega annars staðar. Og það er bara málið. Það er bara fólkið sem að þykist alltaf að vera að stjórna. Það er bara ekkert að stjórna. Vill ekki hafa þetta í lagi vegna þess að það hefur einhverja hluta vegna hefur það hagað vitlisunni.
2: En þessi...
1: Það er eitthvað eðlilegt að við skulum ekki geta að lifa hér í almennu þjóðfélagi.
2: En þessi stilt hann upp...
1: Það er alltaf verið að berjast við einhverja vitlisinga.
2: En þessi stilt hann upp að sé ekkert hægt að berjast gegn dópinflutninga.
1: Já, það
2: sé,
1: er að þeir vilja eftir hafa þetta svona.
2: Já,
1: þeir vilja hafa þetta svona.
2: Já.
1: Ég þekki það vel og bara á vinnunni. Það voru margir sem sagði að það er ekki hægt að gera þetta svona. Það var bara því að nettu því.
2: Já.
1: Það var ekki hægt. Það var allt hægt um að vill það.
2: Já.
1: Það er einhver mála að taka þetta skip og draga það hérna bryggju og taka í lurkinu á þessum ösnum. Það er ekkert mál. Til hvers á hvalur að vera standið svona vesinn.
2: Já.
1: Hann hefur ekki brotið neitt af
2: Nei,
1: því, af hverju hann að þurfa að standa í þessu.
2: Lögleg starfsemi segir dómsmálar á þeirra, það er alveg ljóst. Takk að þið fyrir Gunnar að hringja til okkar.
1: Það var ekki.
2: Takk að þið fyrir, blessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð dag, Jónas heiti ég.
1: Sæll, Jónas.
2: Þú spyr nú hvernig fara að koma þessum peningum úr landi?
1: Já, bæði það og hvernig breyta rauðu fjö, hvernig geta komið þessu kerfi hjá sér, þetta þeir eru að fá breytt í peningum er það ekki. Annars veit ég ekki hvernig þessi viðskipta eða þessi stað, ég ger ekki ráð fyrir að dópsala þessi.
2: Það er náttúrulega orðið bara svo algengt og auðvelt og þú ferði það með orðið bara í símaðinn að þú ert bara með posa í símanum og greiðslan fer beint erlendis.
1: En er ekki að þetta fylgjast með því ykkur dag?
2: Þú veist ekki hvort að Jón Jónsson sem keftaði sko eitthvað svona efni, hvort að hann var að borga hótelkostnað í útlöndum eða kókain á Íslandi?
1: Já, en náttúrulega ef hótelreikningar er ræða þá þarf að liggja fyrir það upplýsingar.
2: Nei,
1: og
2: fyrir. Þú bara borgar. Meina þú fær bara reikning á borðið og þú bara borgar með hinum greiðslukorti og þetta á við á Íslandi líka.
1: En eru menn að gefa út reikninga fyrir dópinu? Nei, eru ekki að því.
2: Nei, en þú borgar með kreditkorti í svona posa sem eru með sko endastöð erlendis og það kemur hvergi í gegnum íslenska kerfið þannig að það veit enginn. Og reikningur nefnindis þarf ekki einu svona að vera á nafni, hann er bara á okkur leininu.
1: En til að fá posa, þá þarf að fá posa hér eða ekki?
2: Nei.
1: Þú færð posa bara úti þá?
2: Það eru fyrirtæki hér á Íslandi sem er að selja þeir posa sem þú átt.
1: Já, geta þeir ekki fylst með því þá? Hverjir eru að fá posa?
2: Þessi fyrirtæki er að selja nafnlausa posa.
1: Já.
2: Sem fara inn á nafnlausa reikninga erlendis, alla greiðslur, þetta er leigubílstjórar eru búin að vera með þetta í mörg ár.
1: En af hverju leifa menn það að hafa nafnlausa posa?
2: Þú hefur ekki hugmynd það þegar þú borgar færslu í posa á Íslandi.
1: Já.
2: Þú er ekki hugmynd það hvert peningandi fara, þú ertu fara inn í Íslandsbanka eða Landsbankan eða einhver banka út í Ísrael eða Írlandi.
1: Heldur þú að lögreglu völd sé að rannsaka þessi tengsl?
2: Ég ljóta að reyna það, það er mjög erfitt að rekja það.
1: Já, þetta er það mikið magna, það lítur að vera stór markaður hérna hjá okkur fyrir þessu.
2: Já,
1: það ekki?
2: En ég var svolítið hissa í vikunni, eða síðustu viku.
1: Já.
2: Ég seldi bíl.
1: Já.
2: Og það var ekki hægt að klára afsalið. Fyrir ég sem seljandi búin að eiga bílinni í rúm 4 ár, það er 3 ár var það, reyndar, já.
1: Nei, ég skil ekki.
2: Var búin að svara einhverju skjali rafrænt áraðanleika konun.
1: Nei.
2: Ég hefði kannski reynt að skilja það ef ég hefði þetta svaraði hvað er áraðanleika konun, hvernig ég ætla að kaupa bílinn.
1: Ég skil ekki hvað þú ert að segja, en þú skilur það ekki heldur, augljóslega. Hvernig getur það tengst sölun á bíl áreiðanleika könnun á hverju? Á þér eða?
2: Hvernig eignaðist í peningana til að kaupa bílinn og eitthvað þar fannig?
1: Já, það vantar ekki.
2: Þetta voru einhverja ISX 8-10 spurningar, ég man ekki hvað það voru margar. Ég veit að fylla að haka við þetta og velja
1: Þú ert að selja notaðan bíl sem þú ert búin að eiga í hvað mörg ár, manstu þetta því?
2: Á, rúm 3 ár.
1: Og þetta er, og má ekki gefa þetta afsal fyrir hvað, eftir 1 ár eða eftir 3?
2: Nei, þetta er bara að gefa, bara þau verður að selja bílinn, þá þau ekki að fylla út áraðanleika könnun til þess að vera þetta klára eigendaskiptin.
1: Já.
2: Það var bara, sko, þetta var náttúrulega gert allt sem að rára inn á bílasölu.
1: Já.
2: Og það var ekki hægt að klára fyrir ég var búin að fá 12 póst í síman hjá mér, svara þessari áraðanleika könnun með rárænum skilríkjum. Og hérna senda tilbaka og þá gætt bílasælinn klárað afsalið.
1: já, þetta er sérkennlegt.
2: Ég hef alveg skilið þetta að ég hef verið að kaupa bílinn, sko.
1: Já.
2: Það fyrstu peninga til að kaupa þarna bíl, sko.
1: Já.
2: En ég er að selja bílinn.
1: Já, ég skilði. Ég botna ekkert í þessu frekar að þú, ég verðum að segja eins og er. Ég held nú að bankandi verður að fara að útskýra þetta eða þessir aðalar sem standa fyrir þessu. Hvað er að gerast í þessum viðskipti hjá?
2: Ég veit það ekki, fáir ekki einhvers að skipa henni frá Daða.
1: Daða, heldur það, eða utan frá eða einhvers að annars
2: það frá? Nei, fjármál ráðu til það ekki að skipta sig að svona...
1: Ég, fjármál eftirlítið vantarlega, það ekki þeir sem...
2: Já, fjármál eftirlítið.
1: Já, það svo það eitthvað
2: að gera. Ég bara veit ekki hvaðan svona vitlega sem kemur, sko.
1: Nei, ég veit ekki heldur. Ég veit ekki heldur.
2: Það búið að vera lengi, sko, að þú leggur inn peninga... reyður því í banka þá þetta gera
1: Já, sem er mjög
2: uppfyrir einhverja smá upp þá þetta fylla út
1: Það er þess vegna sem ég að spyrja þetta með dópið, þú myndist á eina leið, það getur alltaf verið að allir séu með þessa leið þannig að spurningin þessi sko dópsalinn, hann flyttur þetta inn, síðan kannski einhver undirverktaki sem að selja þetta götum úti, sá sem gerir það, hann tekur við, hann að selja kannski nemum eða bara hverjum sem einhverju fólki vinn og það borgar mér peningum kannski kostar skattur en 30
2: skatt
1: nei, ég veit það en það einhverjur að gera það líka
2: jú
1: á, það ekki allir að borga með kortum sumir vilja ekkert borga með kortum þeir myndi ekki treysta því að þeir var að setja korti sitt til að kaupa dóp heldur að þeir hafi áhuga á því og að hugsa hann að veita slíkar upplýsingar. Þess vegna borga þeir með peningum, kannski segjum 30 skall, 20 skall, eða hvernig sem það og síðan fær dópsalið þetta í hendur. Ekki neitar hann að taka við peningum, tekur hann bara við þessu rafrætt eða hvað? Nei, og hvað gerir hann þá við reiðfjör? Hvað gerir hann eins og þú bendir réttilega á? Hann þarf að gera grein fyrir því ef hann fer með þetta í banka. Hvað ætlar hann að liggja með þetta í skókassum heima hjá sér? Hvernig leysar hann þetta? Nei, ég bara velta þessu fyrir mér, ég skilur þetta ekki amlega hvernig geta það skipulega þetta.
2: Hann fer með þetta í hérna, banka og leggur þetta á reikningu sem þetta séu laun eða sparnaður.
1: Já, en býttu þá
2: erum við... Þar með þetta koma inn á reikning sem er með greiðslukort.
1: Já, segir svo hann gerir þetta. Nú ef hann að selja, með venjulegu svona dópsali verður að selja fyrir nokkra 10 milljóna, kannski á mánuði, hvernig ætlar hann að útskýra það? Það getur hann ekki. Þannig ég bara svona veltaði fyrir mér, Jónas, hvernig í raun og verið geta það. Sko, mér finnst þetta að vera þannig að það er ykkur fyrirtæki eða jafnvel einhver er inn á bankakerfisins sem tengjast þessu málum. Það er eiginlega útilokað því að þetta eru það miklir peningar bara þessar tvær sendingar 3 miljardar og þetta eru bara tvær sendingar það geta verið sko þess vegna geta verið 10 miljardar viðskiptin eru orðin svo mikil hjá dópsölum hérna á Íslandi og þess vegna hljóta menn að sjá það þegar er verður að koma með pening í banka og setja þetta inn á einhverja reikninga því að þeir byggja
2: ef þú borgar inn á svona naflösum posa
1: Já, ég veit með hann, Bórsan. Ég er að tala peningana.
2: Þá veit bankin ekki hvort þú ert að kaupa þér pitsunir á Ítalíu.
1: Nei, þú skilur
2: ekki. Eða dópum á Íslandi.
1: Ég er að tala það þegar að eiturlyfjasalinn kemur með peninga í bankan. Því að valla fyrir hann að liggja með þetta. Einhvers staðar verður hann að losa sig við þetta. Nei, ekki?
2: Jú.
1: Hann gerir það ekki í posa sjálfur.
2: Nei, þessi undirsölu menn, sko,
1: já.
2: Þeir fara með, sko, lægri upphæðir í banka og leggja þetta
1: já,
2: bara,
1: þú
2: færði ykkur grömm til þess að selja og svo færði bara viku eða eitthvað til þess að hérna, leggja peningin á reikning og þú færði í bankan og leggur inn á reikningin og hérna með reyðu þig og segir bara, þetta er bara laun eða ég var að kaupa bíl eða ég var að kaupa án gamla sláttvél eða eitthvað.
1: Hérna, en akkur er þér að spyrja þetta þegar svona auðvelt að bara bulla eitthvað út í loftið ef þetta þannig? Til hvers eru bankarnir að spyrja fólk þetta ef þetta þannig? Það er bara mjög svo skrítið.
2: Þetta á að vera eitthvað
1: hræðslu
2: meðal.
1: Takk að ég fyrir Jónas, við ætlum að hlýða á öllsingar. Já.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464

54 54 64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í afneitun eða að falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allir þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar það hvaða gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum hvort sem það í utanríkismálum þá erum við auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi en það verður aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskilið okkur þann rétt og við eigum alltaf áskilið okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefnu í utanríkismálum um samskipt okkar við önnur ríki. Það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað. Það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengju full forráð yfir eigin utanríkisstefnu. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni, sem þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak. En þó þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæðis er mjög breytileg eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala þessu hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar við vorum að takast á við bankahrunið, afleiðingar þess og...
0: Landhelgisdeilan
1: sannarlega, þar sem að það var algjört lykil atriði að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru, það er svo áhört að hugsa til þessum landhelgismálið, að við Íslendingar, við erum auðvitað örþjóð, við erum hérna á milli 300 og 400 þúsund manns og við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum eða sko ekki fyrir það gerist kannski þá getum við ekkert farið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýta okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum ef við hugsum landhelgisdeilina þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju og einni þjóð hún var að breytast á þessari 20. öld hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því að þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð síðan voru menn að færa út kvíurnar á alþjóðlegum vettvangi þar sem þetta var að taka þessum breytingum og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir ekki frekar en menn sá það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun að við allt í einu getum ráðið okkar verslun sjálf haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindu. Þetta sáum menn ekkert alltaf fyrir sér auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru fórsönda fyrir því en þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkert endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar ekki, Ísland hefur ekkert alltaf stjórn á þessum breytingum en það er verða en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína eigin ákvarðanir segir heyrðu hérna þetta gerast nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki og þá meiri sig í landhelgisdeilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko hvað ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins Birgin og menn klóruðu sér erlendir aðalar, klóruðu sér kollinum yfir þessu þegar þetta stóð yfir landhelgisdeilan. En það er bara vegna þess að það er eitthvað við smáþjóðir, fullalda sjálfstæðar stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það er bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir studdu okkur bakum þér.
1: Já, svo er þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko sínum hafa best borgið í stöðningi.
0: Ljósi þess að Bretar eru helstu bandamenn bandaríkjana eða voru það á þeim tíma?
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar aðeins á milli, sannlega. Og ég held að Bretar hafi nú ekki alltaf verið sáttir við bandaríkjamennina, sko. En já, nei, þannig að það er ágætt dæmið til að nefna sko getu Íslands þegar að við hegðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingum og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum að þá getum við allt mögulegt og sömulegis sem því ég nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítreka verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildir okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíka sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandi er eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandi sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borið á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöflúar, en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera þann enni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu. Það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland er ekkit í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland er auðvitað smá þjóð, við erum mjög fámenn, við ráðum, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem er í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipt á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona sá grunnu sem er hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er að þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandi ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf öðru samtali sko. En Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn sem er alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sem er besti viðskiptasamningur sem við erum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma gera, það er eina fólki sem að vit með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið þóttir sakir endar alla aðra að vilja losa okkur við EES-samningin, en það er viðreisnaflokkurinn sem hefur þá stefnirskráni sinni að gera út af EES-samningin sko.
0: Því er haldið fram að sömum að þessi samningur við að ganga og gerast aðila að Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur og þeir tala að við höfum jú gert heil marga milliríkjasamninga, þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti, verið hrættir við að fara þessa leið. En það er mikill munur á þeim milliríkjasamningum sem Ísland hefur gert og aðild að Evrópusambandinu, því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal, þar að segja, og í samanburði við aðild okkar EES, þá felur það líka í sér, vegna þess að við getum, byrðum sameiglega nefnd EES-nefndin, getur við aðeim aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á Íslands lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem að við erum að ganga í gegnum og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt, Snorri, að það skulle ekki vera meira rætt þetta grundvallaratriði. Því hin atriði var þetta undan þá og annað, þær hafa ekkert að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji í framtíðinni. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáur haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varanlegar eða tímabundnar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins sem að undanþáur sem gengið var út frá að myndu halda, allavega lengur en þær gerðu, tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn hefðu reitt sig á þessar undanþágur til skemmri lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessu við einstaklingar sem sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum hæfina. Það leyfir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já, nei,
0: en hann er ekki að selja frá sér sjálfræði sitt.
1: Nei, og ég tekundi það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvern annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum tala dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafarvaldsins sem svo nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það er algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvaða Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhverju skilningi, ef við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægur skýrslu það í hvaða óefni í raun og veru rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í Londonum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og verið drepið allt athafnalífi í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaksa sem þó er þrátt fyrir allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna er það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sömu segja að Bandaríkin, þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu uppfinninguna, Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandi komi með reglugerðina. Þannig að þetta er svona, það er svona sem að stóröldin hafa skipt með sér verkum á veraldasviðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu. En sem sagt ef að menn síðan er að tala það, hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs, þá er eiginlega sami tónninn í flestum. Að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert er það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hver og eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Og þetta er þróun sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu
0: til að bjarga Evrópusambandinu. Það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu
1: og þetta segir að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meira fullveldi safsa.
1: Þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi við erum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað, og það eru mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko, gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið þá færðu ekki svo glatt þaðan út rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins, ég ekki alveg endilega viss það, ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tókuði kannski rangar ákvarðanir hérna það hvernig alltaf að hátta málum eftir að þeir fóru hérna út en ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki af neinni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðunum Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila það gerist nú bara á 13. öld og það forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld hvað því að það var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllu sjálfstæðisbaráttunni snerist auðvitað bara gamla sáttmála á hvaða forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda á það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendinga gengu Noregskonungi hönd þarna miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila og láta hann skera úr það þannig að þú sett komið með eitthvað miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, þú færði eitthvað úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft að geta skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjón í æ sem að var auðvitað vandamál þetta en sem sagt hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður, eftir að menn eru komnir undir Noregskonung, þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þeir til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, fleiri sko valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig að það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Og það er sögulegt dæmi eins og ég er að segja sko fyrir því í Íslandi við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins. Og þá má sannarlega deila það hvernig við sko hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar best borgið og við getum rætt fram til baka. En ég er að segja menn taka einhverja svona þrönga sýn á það en gæta ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður allt svo að þú missir í raun og veru stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðum nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifi í eyrum fólks þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sög okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best og það hefur verið þegar við höfum ráðið okkar málum sjálf það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóði vanda eins og menn orti hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta á landinu næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæður hérna yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf það samfara tæknibyltingu fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga það er held ég að mínum að
2: það breytir Ísland úr fátækasta ríki í Evrópu í eitt að
1: þegar þessi þættir fara saman þá geta þau kraftaverk já, þegar þessi krafta fara saman þá geta þau kraftaverk gerst og þess vegna bendir maður miklu frekar að það er þar sem að við eigum að leita í íslenska galdrinum miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem er í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunni við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi sko að sækja fram sem ein þjóð sjálfstæð þjóð það er það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkisstjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópuverkefni í staðinn. Það miklu svona einhvern veginn þægilega fyrir þau að segja bara jú, nei, nei, nú þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að meðan því meður.
2: En nú það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuðu að virða. Það ekki rétt?
1: Já, sko.
2: Ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst alltaf lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma hann inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
1: já.
2: Þú kemur þann inn og þú segir, þú lýsir því yfir að þú munir virðast stjórnarskráin.
1: Já.
2: Og þú meinar með því, þú talar af heilindum.
1: Já.
2: Síðan einhver annar sem kemur þarna inn og jú, hann segir það, en hann allar jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Íslandi? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því þrátt fyrir það uppkomandi dagileg búin að vera að stöðu sko. Hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnunar eins og það heitir víst á þessu lagamáli í Evrópu
1: já.
2: Sem náttúrulega eins og það í staðið að fara að þessa öfu enda það verið að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að liggi fyrir heimil ekki bara af hálfu þingsins þeir hafa aldrei samþykta, það ekki meiri hluti heldur ekki heimild í stjórnarskránu sjálfur til að gera þetta.
1: Nei, nei og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, vægasagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi já. Þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmi við stjórnarská þar var farin ákveðin leið til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullveldismál það er algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli bókun 35, þá auðvitað bara sáum enn á þeim tíma að það var ekki hægt að innlega þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðin mjög spennti fyrir því hérna, skyndilega fyrir örfáum árum að innlega bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því, það eru auðvitað eitt að segja sko, heyrðu, við viljum þá breyta stjórnarskráni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti, svona eins og Evrópusambandið vill að við gerum, eða þá, en ekki að fara sko baktýra leiðina inn og segja við ætlum að innlega þetta með hætti sem að er bara einfallega vafasamt hvort að standi stjórnarskrá.
2: En nú lendi þið þingmenn í því út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki bara þingmenn, eru fleiri, en sérstaklega þingmenn, að reyna að samfæra til þess unga fólki þessi mál. Og það er spurning og það lent kemur í þinn hlut
1: já.
2: Að reyna að samfæra þau og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfum.
1: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega hafa það með í reikningin, en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandi, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallar umræðu fullveldið. Hitt það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það frá því að ég hóf þáttöku í stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja ungu fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komið til menntunar, komið til ágætra starfa. Þetta bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til en ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Ísland eiga að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxta milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú 35 ára. Ekki ef að hámenta fólk fær ekki eins og vinnu á bensinstöð vegna þess að það svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfallega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við krónuna þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins þannig að við höfum matíska sýn um það hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu þegar hvaða áfall sem dynur á hvort sem það loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu það alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu bara hluta af okkar veruleika og þá það krónan sem algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar það eru ákveðin samdráttur það er þessi
2: það er mikill samdráttur
1: já það er mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega hafa þar áhrif
2: já.
1: Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í já. Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það bara tvennt sem þeir geta gert, vegna að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfur með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, vegna að við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft, eða breyting bara í einum þætti getur haft mjög mikil áhrif, þá bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segjum að við sko aftur, rétt eins og skoðar evrukreppin og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá í raun og verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýri hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi. Það bara óheðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist í þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á okkurinn tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömuleiðis þá ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðin án þess að vikið sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðin. Það er eins og allir bara...
2: Sem er stóreikur eftirspurn
1: sem eftir hús. Sem stóreikur eftirspurn hefur auðvitað verið grundatar
2: atriði. Og sama vandamál á Írlandi og víða þar sem þeir búa við sama vandamál
1: og
2: við.
1: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu. Þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 milljónir manna sem að búa þarna og geta bara
2: og þeir tóku ákvörðun það í síðustu viku að setja fram tillögur það hvernig en vilja hafa þetta
1: já.
2: Þeir segja það
1: já,
2: og þó að ríki eins og Slovaki og kannski Ungverjar og fleiri ríki vilja þetta
1: já og sko
2: og Pólverjar ekki held
1: og það er að mörgu liti áhugavert að ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega sko að mér finnst alveg furðulegt
2: þú lendir í vandræðum með fólk sem er svona subbulegt í tali sko.
1: já einmitt það er alveg rétt sko en ég þarna maður hefur furðað sig á því stundum að það er oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það er til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkanum, það er eins og engin sjái það er eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að sko að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko, 70, 80, 90 þúsund já, á, á örfáum árum, algjör grundata breytinga
2: samfélaginu. Sama ráða eftir svona 15, 20 ár, þá er það konin í meil.
1: Já, já, og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgusöðum í hagkjörunu, jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp, þá komi hérna í fyrra, sko, hvort það hefur 4,000, 5,000 á atvinnuleysi skrána sem að er næstu í þarna, sem samanstendur næstu í bara af, af erlendur ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki í að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá sko, þeir geta ekki alveg stigið þau skref sem virkilega þarf að stíga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög býst ég við á haustingi að það sá tími sem þarf að líða frá að þú kemur inn í landið og fær fullan aðganga sjúkratryggingum hann á ekki lengur að vera 6 mánuðir heldur að fara hann er í 3 mánuði þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara
2: sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað sjúklinga á Íslandi.
1: Og auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingan sjálfa. Þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda á og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit að mér í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við rættum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrftu að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur. Og hann sagði alveg skiptir mig hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið eða þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko. Þetta er bara lykil atrið fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
2: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslendinga og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð þá getum við þó breytt
1: þessu
2: við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessum málum ef við göngum í Evrópusambandið með þetta á bakinu sem verður með núna þá mun Evrópusambandið segja að þið eru náttúrulega búin að leyfa heilmikið frelsi við ætlum ekkert að taka það frá okkur punktur
1: og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að eru þessir gömlu kerfisflokkar eru að hluta til að
2: þeir annar, segja það, já, en reyna, þeir framkvæma
1: það það er málið,
2: þeir reyna, finna hvað fólk kjósendur vilja, lofa því gera ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting, þá er hún ekki framkvæm. Samanber það að þessi móttöku, þessa sennilega verður það ekki framkvæm því að það er stór hluti í samfylkingunum sem vill ekkert gera. Þannig að verður sennilega ekki framkvæm.
1: Það verður áhugavert, en til dæmis brottvarastöðun sem hún nefni, þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka að hluta til vera svona ákveðu dæmi að stjórnir vill sannarlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja svona, þeir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannarlega í hyggju að taka stjórn á þessu en það snýst allt að láta hlutina hljóma þannig miklu frekar en að raunverulega láta knéfylgja kviði
2: vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
1: getingamálum
2: þeir vita það en vilja halda áfram gömnu stefn
1: en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merkjum að verið sér að gera eitthvað en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu og þegar maður vogar sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallar breytingar og útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
2: sem er raunhæf leið
1: að beita þá því sem hét áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
2: og sem er fulla heimilt
1: þá segja menn nei þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum við ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða alvöru breytingar þá er þetta sama svarið. Sömuleiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér inn í þingi núna til þess að sem sagt, í sambandi við vinnuafl sem kemur hérna utan EES sem hefur verið eitt stærsti drifkraftur í innflytjendaþróuninni frá 2023. Stærsti áhrifaþátturinn hefur verið fólk að koma hérna utan Evrópusambandsins. Þannig að það eru algjörlega opnar leiðir inn í landið utan Evrópusambandsins eða hafa verið og þegar ég lagði til núna í þinginu að það yrði að gera kröfu þegar þú værir að fá svo nefnda sérfræðinga og þetta kallað sérfræðingaleyfi en hefur verið misnotað í gegnum árin þetta hefur ekki allt verið sérfræðingar sem eru að koma inn hérna á sérfræðingaleyfunum ég meina það þetta hefur verið sérfræðingar jafnvel í sölu golfteppa eða sérfræðingar í asískri matagerð ég myndi hugsa þessi leyfi kannski fyrir sko háskólamenntaða sérfræðinga sérhæfða sérfræðinga í einhverum nýsköpunarverkefnum og öðru eins
2: og við sem við biðjum um
1: sem að við höfum sérstakan áhuga á en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi, þannig að ég lagði til að það gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur þá verður að hafa 90% af miðgildislaunum á Íslandi þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til að gera þá breytingu þannig að þegar tillögur alvöru breytingar sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram þá eru flokkarnir ekki tilbúinu í þetta og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin að menn kannski séu spenntir fyrir að láta hlutina hljóma einn hátt eða annan en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið hérna í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum þá hefur við þetta mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir heyrðu hérna þarfir atvinnulífsins það kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru er óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni að þetta rólega út sko. Mér finnst það ekki alveg svona samfélags eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir en hann hefði líst þessum sömu sjónum bara fyrir 40-50 árum þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki í politík. Já, það er ákveðin
2: minnilegt að hópa sem stýri þessu.
1: Já.
2: En góði hlustendur þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestu minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður. Snorri einnig varaformaður Miðflokksins. Og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
8: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
10: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað, það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á íslensk lagakerfi og mér það með, ég menna almenningur Ísland hefur ekkert það að segja.
2: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hver að þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins, fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa óniðu og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málum betur. Stundum eru menn ekkert farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarpsins eða eðli frumvarpsins fyrir en svolítið seint í ferlinu, þá eru menn komnir inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fer stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinu í gegn og þá ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðinga mál, koma þetta bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er sami íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býtu hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko. Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er alltaf orða þannig að því þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvörðunni, en stundum er það alls ekki tilfinningum hans. Heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlöndum og ég veit að þetta formlega sé að það hafa Íslendingar aðild að ákveðin vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það er ákveðina leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá er einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún er mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambands aðild full er komin í gang og þá er einmitt spurning hversu lýðræðislegt er slíkt ríki? Hversu lýðræðislegt er ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar getur allan að sagt æði mismikið málin að segja.
1: En við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess að meirihluti alþingis vilji sækja og vilji vera umsóknar. Þetta er náttúrulega mjög óvenjuleg stað. Ja,
2: og svo er það annað sem ég hef gert auðvitað algjörn grundallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það er að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja, er að, sko, eitt er að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meirihluti er fyrir því hjá þjóðinni. Rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsætisráðherra hefur lýst margoft. Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég selja ekki til henni í kefti það sem hún talaði
1: sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu ef ætlum að tollvarpa íslenska
2: samhljómur á meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað fyrst og fremst samstaða innan ríkisstjórnar að fara í svona vega mikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún er orðið að fara í einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttir náttúrulega að tala að halda áfram aðelda viðræðum sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki þessi fastar orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður það tala svona, já þetta eru bara einhverja saklausa viðræður þetta er bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta, sko ef að sagt er já, þá eru menn að greiða atkvæði í raun og veru að sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já að nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu. Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að þið langar að fara þetta
1: einu. En hugsum okkur, gerur að fyrir því að lítill minni hluti segi já núna og síðan fara fram verða þessi samningar Síðan líta þeir kannski mjög vel út, það gengi að öllum kröfum Íslands, segja þeir, og hérna, en, og þingi samþykir það, en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir á kosið áður, að byrja, og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að sú kosning fær eigi sér stað.
2: Nei, nei, auðvitað hefur
1: Ef að þingi færi svo á þeim tíma búnt að segja já, með einu atkvæði fram yfir.
2: Já, sko.
1: Að þá værum við komin, þú veist að það er sko hætturnar eru allstað.
2: Já, en sko, það er alltaf, þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað.
1: Já, morgun. Það ekki meiri hluti í þinginu.
2: Nei, en það bara ekki meiri hluti, þannig að eins og ég hef lýst í þá í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leist úr þessum ágreiningi.
1: Þeir eru að velja beint lýðræði, ráðgefandi kosningu þar vegna þeir hafa ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið.
2: Já, þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórnar yfir á þjóðina.
1: Já.
2: Og leifa henni að útkljóða þetta en málið að við höfum þetta áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandi með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það bara einfaldlega eins og dæmin sanna það mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður varla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist alltaf
1: gott í síðustu tilraunin gott þú mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
2: Á sjálfsögðu. Það verður allt undirlagt.
1: Við munum ekkit einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu sín.
2: Nei, með þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættu laust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
1: fyrir utan kostnaðinu
2: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem mjög erfitt að meta það mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einni hending einu hendingskasti að Evrópusambandinu það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa er að það eru sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki neitt annað en að treysta þjóðinni, þeim klisjukennda frasa hún lýsir því hvort sem er ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir samfélkingamenn tveir sem hafa lýst í fullum fötum að ef að þeim lýst ekki á samningin annarkort að ef þeim lýst ekki á samningin eða þá að stjórnarflokkarnir eins og það hefur orðað styðji ekki samningin þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju það er að segja það er ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann þau eru búin að fullira það mjög skýrt að þau fari ekki inn án þess að greiða atkvæði að nýju. Þannig ef að það er svikið, þá er það auðvitað algjört, þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíkur sökum. En hitt er miklu forvitnilegri spurningum það sko að þau treysta þjóðinni til þessa, en þau treysta þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er. Sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jóhann Páll segja þetta að það verður ekkert fara með þennan samning nema þeim lítist á hann nema stjórnarflokkarnir styðjan. Og eða, sko, ég man ekki hvernig að Jóhann Páll orða það nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það er auðvitað líku fyrir frá upphafi að flokku fólksins mun líklega ekki standa með þessu hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
1: þingmenn þeirra mun gera það en það ekki flokk
2: fólksins en ekki flokk fólksins og þar með eftir eiginlega búin að dauða dæma þetta ferli eiginlega frá upphafi sko að þú verður ekki með ríkisstjórna meira hluta til þess að klára verkefnið þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu ég hef ekkert að katastrófísera ég er ekkert að láta þess að þetta sé en katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvern öngstræti en ég hins vegar bara vara við þessu ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandi eins og henni þykir best vegna þess að það er eini flokkur sem hefur raunverulega metnað innan þessar stjórnar til að gera þetta þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisnar sem er Evrópusambandsflokkurinn og er það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár og mun því miður ekki hugsa annað með hann, sko. Þannig að það svona viðvörunin að segja, sko, þetta ekki, af því það oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins, það oft mjög gert talað sko, það bara ekkert mála að sækja hann og sjá hvað þau hafa að bjóða. Nei, þetta algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu, það kosið.
1: En við erum nú að falla á tíma en ég vil nú að spyrja þig skólamálin þú hefur gagnrýnt stöðu íslenska skólakerfisins hvað heldur þú eða telur þú vera svona vestu mistökin sem stjórnvöld hafa gert svona í þessum málum það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma,
2: sko, ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það auðvitað vægt til orða tekið. Það er kannski grundvallar hugsunina mínum mati hefur verið að, sko, ef við tökum alveg stóru myndina, þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslakanir, gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfið sem sé ekki endilega eða sko árangur eða framhaldsskólandi námsárangur heldur
1: Hvað það þá?
2: Svona alls konar önnur svona loftkennd markmið
1: að krökkun líði vel í skóla
2: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennar að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA þá segja það sko, jú, það ekkert að marka þetta PISA hennan árangur hennan slæma árangur í PISA, en svo allt í að marka PISA þegar hann þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem auðvitað rosalega matskennt spurning, hvernig líður í skólanum og spyr barna þessu, þá var hann ekkit sérlega áreiðanlegu sögumæður þau efni. Þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkennt sjónarmið aftur sko að þau séu grundvallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
1: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með að það þarf að gera eitthvað í þessum málum sko, nú að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn menntamálaráðherrann sem eru í flokki fólksins hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu þannig að það ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem eru að gagnrýna þetta þarna eru innan
2: Já,
1: líkisverðar eins og hjá flokki fólksins og hjá hann í Ingu Sæland.
2: Já, já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað. Ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum í menntamálum. En sko, eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með, þar sem að menn gætu virkilega gengi út frá þeir gætu treyst upplýsingunum frá skólum sem frá skólum að við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann vaxinn til þess að geta byrjað að eiga við hann, en það hefur verið mikil barátta gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu, menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann, en hitt auðvitað sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða er hann komin í eru við meira hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hingað hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluta af íslensku samfélagi og fara og ganga menntavegin og þar verðum við þetta, þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi er hanna til þess að taka við sem undantekningum, það er ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumálakennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það er engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
1: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
2: Sko,
1: er það mannti?
2: Já, það er bara oft og svo sannarlega málið að þess að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðni draumsýn að þetta væri alveg útópískur hugsun að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
1: þarna,
2: og börnun liði vel og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur er sagt
1: þýtt orð úr enskun sem var sko, notuð þarna fyrir vestan
2: það talaði sko fjölbreytileiki styrkur segja þið sko, það er bara styrkur þetta er náttúrulega í raun og veru alveg rangt auðvitað er ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreyttu bakgrunni

0: íslensku. En í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar, sú hugsjón sem álíka sem álíka að hljóma voðalega vel, þá hefur
1: hún Ertu reið búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar?
0: Já, ég held að skóli þörfnist aðgreiningar og það bara grundvallar mál og það alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringum þig og þegar þú talar við kennar, þá það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðn áhrif innan greinarinnar og svo framvegis, hvort sem það í háskólunum eða þá í kennarasambandinu að næs. Þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú talar við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan, þekkja hvað raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í útópíunni.
1: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
0: Alltaf gaman að
1: koma. Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum Útvar sögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
9: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

Gróðrastöðun Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissald og diskinn, Gróðrastöðun Lampa í Ölisins.

Já, komiði marg sæl og blessu, kæri hlustendur, tal og tóna, þið eruð að hlýða út á sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Við hófum þáttin á Alfred Clausen, manstu gamla daga. Vitið að sjómannadagurinn fór bara alveg fram hjá mér hérna í byrju mánaðar, þannig að við draugum þetta bara út mánuðin og það svona smá þema, sjómannalög á samt öðru, bara öðrum fallegum söngperlum. Og ég sendi kveði út á haf og í fristuhús og frisk vinslur og búðir og til trillukarla og kvenna. En það eru sjálfsagt einmanna sáli við störf út á hafi núna. Næsta lag á fónin sungið ástabréf frá hafi til ástarinnar í landi. Þú átt með ein Vilhjálmur Vilhjálmsson. Það gerist nú alla fallin að þetta, gjörðu svo vel.

þvílík engla rödd sem þessi maður var með. Þvílík rödd. En Helena Eyjólfs söng einni ástaróð, en hún söng ástaróð húsfrúrinnar, ein manna heima með öll börnin, hugsar herran sinn út á hafi og vonar að allt ganginu vel og býður mávana að senda kveðju til ástar sinnar. Hér kemur Helena Eyjólfs með sína yndislega hvítu máva, gjörið svo vel.

Já, það eiginlega með ólíkindum að sumir segja að þeim finnist þetta lag óþarflega væmið og skrítið en ég verð að við kenna mér alltaf dásanlegt að hlusta það vegna þess að sum dægurlög bara alltaf velkomin í útvarpi, alltaf gott að heyra þau. Dæmum það við gengum tvö með Ingibjörgu Smith. Eitt af mínum uppáðs íslensku dægurlögum, nú skulle bara njóta með mér, það alltaf að vera pínu væmin. Við gengum tvö, gjörum svo vel.

gengum tvö, svo fallegt og það dásanlega við þetta á þessum tíma þá þótti svolítið smart að vera með smá frame, þannig að Norðurljósin, ég elska þessi lög en það oft staldra við á sjóferðum löngum sjóferðum í fjarlægum sólríkum höfnum þar sem kannski rómatíkin svífur í vötnum í nokkra daga þessir yndislegu sjóarar hitta dásanlegar prinsessur eins og hann Haukur Mortens segir frá í næsta lagi hér syngur hann Capri Katarínu sem að gaf honum yndislega stund í stuttu stoppover Haukur Mortens gerði svo vel

Já, það var Hauku Mortens, engin eins og hann. Í reðjum í gamla daga í kringu stríðsár og í byrju 19. Aldar var gjarnan sungið sjómennsku, síldaræfintýr og annað. Í næsta lagi syngur Dittu okkar síldarstúlkuna sem tekur vals á bryggjunum milli þess sem hún saltar í tunnur. Þetta var hörkuvinna og þvílít púl en einhvern veginn tóst fólki að dansa sig í gegnum þetta kannski til að halda sér hita. En hér kemur síldarstúlkan, gerðu svo vel.

Já, þetta voru Dittu og Egill Ólafs þannig í bakröddum af plötunni þegar mamma var ung sem kom út 1978 einu af mínum uppáhaldsplötum í öllum heiminum. En þá Vilhjálmur Vilhjálmsson kominn aftur á grammofóninn Sjómannavísa með mannakornum frá 1975. Ungur, sjóveikur, hálfrættur, einmann og kaldur. Saknar ástarinnar sinnar svo heitt. Hér kemur sjómann að vísa unga drengsins sem ekki alveg að finna sig á sjónum. Gjörðu svo vel.

Já, úr sjómannavísum í sjómannavals. Sigurður Ólafsson, einn af þessum eðaltenorum okkar Íslendinga frá síðustu öld, söng þetta 1953, þetta kom út á 78 snúninga plötu, sjómannavalsinn, alveg sérstaklega skemmtilegt lag, en hlustiði á þessar, þetta hið íslenska tenorsound, gjörðu svo vel.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Þau eru komin. Nýju Chanel glossin og naglalökkinn. Ekki missa af þínum uppáhaldslit. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari,

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

show. Já, það verður ekki annars sagt en að raddir Íslendinga eru upp til bara eru mjög góðar þessi söngvara sem við eigum þetta söngfólk það dásamlegt já og þá það bara komin á fónin hann Ólafur Þórarinsson með lagi kvöldsiglingu hvað betra en vera ungur og ör eiga vonir og æsku fjör geta sungið lífa leiki sér þetta vangaveltur lífi og tilveruna svo fallegt gerðu svo vel

Já, ástin yndisleg og ógleymanleg. Þetta Sofía Karlsdóttir, ég ætla nú að kynna hérna á tal og tónum. Við erum hérna út á sögu í klukkutímanum okkar og þá komið að Björgvini Halldórssyni. Hér syngur hann síðustu sjóferðina frá 1979 með Brimkló. Þar sem hann ákveður það að keyra þetta aldrei aftur, fara aldrei aftur út á sjó. Gerið svo vel.

Já, Björgvin Halldórs alltaf með þetta og ég nokkuð viss að eitthvað af þessum texta hefur verið svona með sömu áhrifin og þrjú tonna sandi eins og það var skrifað, ég elska þessa texta en nú komið að Akureyringnum Óðni Valdimars 1959 sönganum eins að kalda úr eyjunum hvenn saman sjóara sem lætur sko ekkert hafa áhrif á sig, hann bugast ekki blessaður Hér kemur Óðinn Valdimars með hetjusögu, gjörðu svo vel.

Jæja, nú ætla ég að venda kveðju kross og mér langar að senda ammæliskveðju. Ammælisbarn dagsins er hann unnarvinu minn. Hann að vera, hvað, ertu ekki hann áttræðu kallinn? Lítur nú út fyrir að vera 55. En hér lag fyrir þig. Ég veit að þú ert mikill abbaðdándi eins og ég og mér langar að njóta þess með þú bara að lofa að hækka vel í græjunum núna og ég byrði að heilsa frúnni. Nú ætlum við að hlusta á Abba, uppáhaldslagið mitt, hér lag fyrir þig, ammælisbarn dagsins, elsku Unnar minn, við heyrumst bráðum, move on.

Já, það yngar hljómsveitir eins og Abba. Ég vona að Unnar vinur minn njóti dagsins með henni geðu vinkonu. Hafið það huggulegt í dag, en nú skulum við læsa saman olbúum ef við erum að hlusta í kaffitíma einhvers staðar og syngja saman Kátir voru karlar. Hér kemur það.

Það forvitnilegt að vita hverju við tekið að sér láta kýtla sig í hljóðverinu fyrir þennan skemmtilega hlátur. En jæja, þá erum við komin í höfn eftir þessa siglingu þennan klukktíma. Takk fyrir samverun í dag, kæru vinnir. Ég minni á tal og tóna á Spotify. Ég hlakka bara strax til að vera með ykkur í næstu viku. Verið í sæl og guðs blessuð. Hér kemur Gvendur á eyrinni.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96, 845-95-96, glg.is.

0: Góður hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Gauti Páll Jónsson, sagfræðingur og ritstjóri í tímaritsins skákar, en hann annálaður skákáhugamaður. Sæll Gauti og velkominn að skáborðinu.
1: Já, sæll Kristján, þakka þér fyrir.
0: Þú ert nú meira en annálaður skákáhugamaður.
1: Já, já.
0: Þú ert bara orðin mjög sterkur skákmaður.
1: Já, þakka þér fyrir það.
0: Þið hefur farið ört fram núna bara já, síðustu tvö árin allavega.
1: Já, svona allavega í styttri skákunum.
0: Já.
1: Mælanlegu mönnur í því.
0: Það eru ekki haft eins mikið tíma til þess að taka þess að löngu við það, samt varstu nú með í einhverju mótum daginn.
1: Já, já, ég var með náttúrulega í áskorendaflokki og tók þriðja sæti þar.
0: Já, já, stóðstu vel þar. En ég fór inn á heimasíðuna þeirna, verða að segja Facebook-síðuna þeirna, bara í morgun. Og hérna, þá varstu með status hérna frá því í gær. Stendur, þá maður orðin 17. Stigahæsti hraðskákmaður þjóðverinnar. Næst á dagskrá eru hraðskákmaður norðan heiða meðal annars á Raufarhöfn og sjáum hvort þau verða fleiti meir í topp 10, segiru. Og þú ert þetta, já, komin í 17. Sæti með 2324 stig.
1: Já, ég bæði þetta mjög skemmtilegt en líka ég svona að gera létt grín að aðferðinni sem að ég hef beitt til að komast í þessu stöðu að ég hef eiginlega verið að vinna kannski mót með fullu húsi þar sem að ég svona 200 stöðum herri en næsti maður.
0: Svona sandbæking.
1: Já, en það nú reyndur öfugt.
0: Já, já.
1: En inn á milli þá hef ég nú líka náð bara fínum árangri og sterkum mótum, þannig að ég hugsa að ég standa alveg undir þessu.
0: Já, já. Já, þetta er gott hjá þér. Ég sé að hérna, og svo segir eitthvað hérna hvað, þú varst ekki, sagðir ekki eitthvað meira, ætlar ekki að komast upp í topp 10?
1: Jú, ég alltaf að reyna það þegar ég fer norður, tek móta hreinu fyrir norðan sem framundan.
0: Og var það sterkir gákmenn þar?
1: Já, já, ég meina, nú eru Stefán Berg svona Halldór Brynjar, báðu skráður og svona.
0: Já, já.
1: Og örugglega fleiri á leiðinni.
0: Já, já, ég ætla næstur enn, það, ég fer bara þess helgi.
1: Já, ok.
0: Þú verður þarna eftir viku, ekki?
1: Jú,
0: rúma viku.
1: Já, já.
0: Já, já. Og hvaða, segðu mér næst frá þessu ferðalagi?
1: Sko, ég er rauninni bara á eigin vegum bara á ferðalagi og hitti fjölskyldu mína og svona og það gaman. En í leiðinni þá stoppa ég og tek þátt í skákviðburðum. En nú stemt á mótann á Akureyri á föstudeginum, þá eftir að auglýsa það. Svo verður minningamótum Sigur Danielsson á Rauðarhöfn á laugardeginum. Og svo sunnudeginum þá fer ég frá Rauðarhöfn til hérna Egilsstaða. Og held þar námskeið, með svona skákskóla námskeið og það bara fyrir krakka og ég hef gert þetta áður, ég held svona svipa námskeið á Borki Grífsnes í fyrra, þú mast þetta því og svo að því loknu haldið svona mót og það þá bara með svipusniði og mótið var á Borg, það sem að það bara opið skákmót eftir námskeiðið, allir velkonir og maður svona vonar að skákmenna að austan láti sjá sig.
0: Já, er þið einhverju samstarfi við Guðmund og þá, hann að frestan?
1: Hann veit að þessu og var svona í tölvupóstum með þessu sko og hérna vonandi bara lætur hann sína menn vita.
0: Já, já, gaman að því, það er svona kannski vant að hans upp á Östurlandið og kannski vestfyrðina og svo Snæfisnesið, þetta er nú eitthvað að laga, þannig að Snæfisnesið er komið, þetta er blómlega skástarf.
1: Já, já, þetta er alltaf koma sko, það er líka, þetta er fínt varandi skólaskákina hérna. Byrja aftur svona gegnum hana. Austurlandi var náttúrulega með í landsmótinu skólaskók sem var í maí.
0: Já.
1: Og hérna, já, ég held að Guðmundur Yngvi hafi bara svolítið séð það þann á staðnum að var skákstjóri á svæðismótinu fyrir Austurland.
0: Já, já, hann er ansið duglugur, hann er orðið nokkuð gamall og hérna er mjög virkur.
1: Já, já, það er bara frábært, það verða að vera trausti menn allstæðar.
0: Og það vera að maður ruglega formaðan síðan elstu menn muna.
1: En hérna, já, já, ég þarf kannski að ræða eitthvað við hann fyrir tímarit í skákbar að nýta ferðina í það.
0: Já.
1: Ég sá líka að sko, skáksambands Austurlands er hélt úti svona útgáfu svolítið lengi sem er núna verið að setja smám saman á netið. Núna fréttabréf starfið fyrir austan.
0: Já.
1: Og það var mjög virt á tímabilið sko. Svo líka tengist ég sjálfur Austurlandi á skemmtilegan hátt, því ég rættar mjóa fyrir því í báðarhættir föður og móðurætt, sem er fjörður sem er á milli Seyðisfjörðar og Norðfjörðar og það búa nú ekki margir þar.
0: Býr nokkur þar?
1: Jú, jú, það er heilsás búsetta en það eru ansi fáar og hérna kannski fleiri á sumrin.
0: Var ekki eitthvað sem keypti mjög á fyrir? Var það Sigurjón Sigfansson eða hvað?
1: Ég veit það nú ekki, en það er nú eitt eða svona stór bíli þarna sem heitir Brekka.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega Dalatangi, þar er vitin. Og ég, sem sagt, í föðurættina er ég ættaður norðamein á fyrðinum og í móðurættina sunnanmein og það er bara í raunni algjörlega eyði og engin, það er eiginlega valla bílvegur þar, sko.
0: Mm.
1: Þannig að þetta er Ég farið hann að tvisar og þykja væntum þetta svæði og svona draumurinn er að gera einhver tíman eitthvað á tengt. En það er því náttúrulega allt saman aðflutt, sko. Það þyrfti að fá og þyrfti að útbúa einhverja rútuferði eða eitthvað eða jafnvel bara fara á einhverju eða bara fara á dalli frá hérna Neskaupstaði eða eitthvað. Hérna.
0: Já, já.
1: Gera smá ævintir úr þessu.
0: Gaman að því. Ætlar að kíkja á einhverju núna, segirðu?
1: Nei, ég ætla hann ekki. Ekki til mjög áfæraðar en...
0: Nei.
1: En hérna... En klára ringin.
0: Já, já. En þú ert að fara einhverja... Verður þú semst á þessum þremur stöðum? Akureyri og kannski á Raufarhöfn og hvað eigin stöðum?
1: Já, náttúrulega á eigin stöðum er ég skipuleggjandi, mótsaldari. Mm-hmm. En ég er náttúrulega bara búið að ánægja með það að geta, já, nýtt mér ferðina og farið á þessa staði sem er á leiðinni.
0: Já, já. Og þeir náttúrulega verða þarna, eins og þú segir, Halldór B. og Stefán Bergsson, alltaf þeir ekki að koma líka eitthvað austur.
1: Jú, jú, það ég hugsa, núna þeir að auglýsa þetta smám saman og ég hugsa sérstaklega skákmenn að norðan, skákmenn frá Akureyri, að þeir sjáu nú eitthvað tækifæri í svolítið skemmtilegum bíltúr, sko.
0: Húsavík og...
1: Já, já, Húsavík er náttúrulega þarna á leiðinni og ég mitt, það er náttúrulega styttra til Rauðarhafna frá Húsavík.
0: Já, já, verður þetta atkákið þá?
1: Þetta verður bara hraðskákmót, sko.
0: Já. Sem að þú ert bestur í.
1: Já, svona samkvæmt tölfræðinni.
0: Já, já. Herðu, en inn á sem hérna Facebook statusiðinu, þá hérna, já, þú þarft nú ekki sko 17. sæti upp í 10. Það Jón Viktor Gunnarsson, alþjóðlegu meistari, sem á náttúrulega að vera stórmeistari sem við vitum báður. En hann hefur eitthvað lækka á stigum. Það munur ekki nema 30, já, 28 stigum að þú náður honum.
1: Já, já, nú þarf ég bara að vinna alla í sveitinni og það var þetta komið.
0: Já, ég skil þig, það getur nú orðið erfitt. Svo að þú tapar skák þá náttúrulega missur fullt að stigum.
1: Jú, jú, en það þýr ekki að hugsa svoleiðis.
0: Nei, það rétt hjá þér. En til hamingju við þetta er náttúrulega bara glæsilega ránangur. En ég sé á þessum statusi, þá segirðu líka hérna, var líka frétt að pabbi hefði sleið Íslandsmeti í hástökki flokki 70 ára og eldri um helgina.
1: Já,
0: þetta
1: já,
0: getur ekki stöðuð okkur. Tvö virk Íslandsmeti hitt frá 1976. Eru menn á áttaraðsaldri í hástökki?
1: Ég veit svo sem ekki hvað erindi þetta á í skákþáttinn, en pabbi var á landsmóti UMFI í hérna öldungaflokki
0: já.
1: Og þar var náttúrulega líka haldið skákmót.
0: Já.
1: Og Rúna Sigur Pálsson, hann er frændi minn, hann vann mótið, sko. Og svo vinnur pappi þarna hástökið og hann var nú reynda fleiri greinar en þetta var sett í Íslandsmet þessum aldursloki.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega þekkt í öllum greinum að hann er fættur 56 þannig að það er fínt að fara í þessi, það er örgulega fínt að vera yngstur alltaf í flokknum sínum.
0: Já, já. Það er svo segi ég að því við ætlum að kannski að fara þann svona í fréttir, ég er ekki verið með svona almenna fréttir ykkur tíma.
1: Já.
0: Þú ertu búin að tala minningamótum Sigga Dan
1: uh-huh.
0: Það verður á Raufarhöfn sem næstu helgi Sigurður Dan var náttúrulega hann gekk til liðs við mig og mitt félag þegar við vorum að koma upp á sín tíma
1: Já, ok
0: Já, já, hann, svo fór hann aftur hann, hann styrkt okkur hérna þegar við vorum að leiðin upp
1: Já
0: Það er svo að gerist og gengum menn er að ná í sterkar skápinn og hérna með þeir eru að hækkum deildir og svo reyna að eða halda sér eða forðast fall
1: Já, já
0: við þekkjum þar. En það er hérna félag sem er liðið Hnýtbjörn Raufarhöfn 11. júli klukkan 1 kaffu og kleinur klukkan 15 og þetta eru 5. skáki pluss 3 sekundur það nú kannski svolítið sneðut í þá þetta er svona, við tölum alltaf að þetta sé það 8. skák meðan að það sé ekki viðbótartími þannig að sérstaklega fyrir svona ef að skákminn eru farinur að eldast eitthvað þá
1: þetta, er svona, menn... þetta er svona hæg hraðskák þetta er svona, já Þægileg hraðskák.
0: Já, já. En þetta, svo verður hérna píónuleikur og segi og hérna það verður nóg um að vera þarna. Síðan að því verðum að tala landsbyggðinu svolítið fyrir norðan og austan, já. Ég sé að Sergi og Rúnar unnu sömu mót Goðans og þannig að þeir eru aktífir hérna í Húsavík.
1: Já, já, ég sá að það voru margir þarna með erlend nöfn þarna með.
0: Já.
1: Þannig ég spurði nú Hermann hvort þetta væri fólk eða menn sem að eru búin að setja sérna að en þá er þetta víst svona mestmagnis svona gæjar í sumar.
0: Sumarvinnu.
1: Sumarvinnu, sko. En já. Hérna gaman að, það alltaf gaman þegar menn eru hérna á landin og pikka upp þessi mót sem við erum að halda.
0: Já.
1: Svo maður náttúrulega lendir oft í því upp í taffélagi að hérna skákmenn hvaðan af mæta sem eru þá bara í fríi eða eru að vinna hérna við sumarið eða eru í námi eða þú veist sem eru hérna bara tímabundið.
0: Já, já.
1: Og þú náttúrulega þekkið þetta, þú ert bara búin að fá suma af þessum mönnum í félagið þitt og
0: Ég veið á því yfir
1: Já, það bara allt gott,
0: já,
1: ég
0: með
1: gott eitthvað, að blessa
0: maður hefur samt ekki tæmt sjóðin Nei, það mikið það með því í tæfilega reykjaukur að hérna, sérstaklega eins og þú segir á sumrin túrista þegar vilja vita þú veist hvað er þetta tefla og þetta svona liggur oft niðri yfir sumari nema hjá TR
1: Já, ég líka rosalega sáttu með sko sem sagt, enska vefsíða TR sem að ég svona uppfærið á sínu tíma það er orðin örgulega 5-6 ár síðan að hún er mjög svona googlanleg
0: Já.
1: Ef þú googlar svona skákir Reykjavík þá færði hann upp og svo líka ég búin að spurja Google gervigreindina út í skákir Reykjavík og þá notar hann þetta alltaf sem heimild þannig að það mjög gott að þetta sé hérna af því að þetta náttúrulega allt sem hann satt og rétta sem stendur hana, þetta bara
0: Já, það náttúrulega númer 1 og 3 við gerum hérna
1: og líka, það líka mikilvægt Kristján fyrir þig og þeim þátt að það verið að hérna það svona texti á Spotify stundum það sem sagt einhver svona samantekt úr þættinuðinum og ég var eitthvað að skoða sjálfa mig og fleiri úr skákinni og þá var alltaf að vera að vitna í hérna þá var alltaf heimildin sem gerðurgrindur notar hún er oft sko Spotify textin og þáttunum þín og það er svo svakalega marga þætti og þetta er eiginlega orðið bara já, þannig ef það er einhver vill að þar sko þá þarf að passa sig
0: Já, ég þarf að, já, rétt að, það er bara gaman að vita því þannig já. Að hún lítur okkur sem trausta heimild
1: Já, já, þetta er það alveg sko
0: Já, já
1: Nei, hérna.
0: Svona átt að vera, þetta er gerðurgrindin hún svona vinnur aðeins, hún byggir og trausti
1: Maður verður að, hérna, alltaf samt að aldrei að gefa sér það sem hún segir sko, 100%
0: Tekur öllum með fyrirvara
1: Já, nema að það vitnaði í ensku síðu tíðar, hún er hár rétt
0: Já, það nú ánægilegt það skulle vera þannig en þú vorum að tala hann fyrir norðan, Húsavík ég sé að keppitur hafi þarna hjá honum í góðunum þeir hafa verið frá Spáni, Tékklandi, Póllandi og Argentínu, auk Íslands Þannig að þetta er nú hansi Þetta er alþjóðlilt mót bara.
1: Já, það er líka við, sko.
0: Ha.
1: Já, já.
0: En þú hefur þú talandi góðan, ég hérna, hefur eitthvað farið að tepla þar, það verður eitthvað stórt mót í haust hjá Hermanni.
1: Jú, ég tók þátt í Sail Hotel Bývatn mótinu 2025.
0: Hérna,
1: það var mjög skemmtilegt mót og ég skráður aftur núna í haust. Þetta er haldið yfir helgi og á félagsheimil þarna með í Mývatnssveit. Og bara við mjög flottar aðstæður.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Er þetta aðskákið þá?
1: Nei, þetta er neitt að kappskapmót.
0: Já.
1: Og mjög vel í lagt, sko. Það var nú auglýst í fyrra að hérna... Að það er þið jafnvel einhver hópur frá Englandi. Af því að það flogið beint frá einhverjum borgum í Englandi með EasyJet til Akureyrar. Svo nú stutt að keyra þaðan til Húsavíkur. En það fór nú reynda þannig að Simon var held ég svo einni. Sæma Williams, en nú eru fleiri á hérna, fleiri erlendi skákmennskráðir og svo sterkir íslenski skákmenn líka og áhuga menn eins og ég.
0: Já, já. Ég, þegar að skáksamband Íslands var 100 ári fyrra, Blönduósi, þá voru mitt nokkri útlíka sem komu sem hafa svona túristar, þjóðverjar, þeir tóku þátt í því móti.
1: Já, þeir eru alveg ótrúlegir í að finna alls konar mót, sko.
0: Já, já, þeir hérna, svona skáttúrustar og svona rúmlega það, því þetta var nú langt mót, þetta var nú hvað nýju umfyrir og þannig að þeir, ég hitti það með þannig að þeir teltu sennast og fóru hringin.
1: Já, frábært.
0: Já, já, eitthvað en það. En aftur júli mót barna í hjá Taffelega Reykjavíkur.
1: Já, þetta er nýjung. Og þetta sem sagt er hugmynd frá mér þótt að ég sé nú aðeins búin að minka hugmynd eða svona ég skallið við mig og hugmyndir er að ég er ekki sáttur nema að ég komið mjög framkvæmt sko það sem sagt, það ekki nóg fyrir mig að fá hugmynd, ég þarf að vilja líka að framkvæma hana. Þannig að ég svona aðeins að reyna að fækka hugmyndunum en geyma þeir aðeins, en ég ákvað að framkvæma þessa bara strax. Að sem sagt, skáktild KR hefur eins og þú veist unnið rosalega gott starfi að halda mánaðarleg mót, þetta eru atskákmótrir krakka. Og ég sá, hef hann að hjálpa til hann aðeins við skákstjórn og litir stundum við og mér finnst þetta er farið að verða mjög flott og fagmælegt hjá þeim, Oddgeri og svo hefur þú verið hann aðeins líka á fleiri. Og ég hugsaði, sko, ég spurði Oddger hvernig staðan í sumar, þú veist, verður móti í júli eða ágúst og hann sagði að vera í sumarfrí þá. Þannig að þessi móti hjá TR er í rauninni bara gerð til að halda þessu í gangandi, svona mótahaldi.
0: Já.
1: Þannig að séu svona krakka mót í júli og ágúst og svo bara tekur KR við keflinu, við erum ekki að fara inn eina samkeppni, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er hugmyndin.
0: Er þetta þá, er þetta tvö mót eða hvað, er þetta
1: já, ég, svona,
0: eitt mót á mánuði, þú veist, hvort mánuðin?
1: Já, þetta er bara eitt mót í júli, eitt í ágúst og svo eru þau þannig að þau eru aldursskipt, þannig að fjórði bekkur og eldri eru í einum flokki og svo þriði bekkur yngri eru í hérna öðrum flokki og krakkar sem eru yngri en eru með skákstig, þau geta kosið að tepla upp fyrir sig, mér finnst mjög fínt að hafa þann möguleika.
0: Já.
1: Þurfum ekki að, þú veist, neyðu þau til að tepla í sínum aldursflokki ef þau eiga erindi upp fyrir sig sem þau eiga ef þau eru með skákstig, það er bara þannig.
0: Mm-hmm. Það er náttúrulega, já, eins og hérna hjá Káver þá alltaf þetta byrjaði náttúrulega þannig eins og hjá öllum að menn eru ekki meir enn skástig og svona eftir sem fleiri krakkar fá skástig því betra að hérna, þú þarft alltaf að vinna að gera jafntefli við eitthvað sem er með stig þess
1: að það sem þessi mót hafa líka gert er að þau hafa veitt að gefið þessum krakkum sko fíti kennitölu og það er bara mikilvægt sko.
0: Já.
1: Bara upp á tölfræðina það er gott fyrir okkur sem skákþjóð út af við að geta sýnt fram á virkni með bara tölfræðilegum gögnum og ef þú ert bara að halda einhver djók mót sko sem er ekki dreiknuð eða neitt, að þá ert ekki að fá inn tölfræðina, þá er eins og þetta hafa þetta gest sko. Og líka með því að halda móti reiknað þá þarf að fylgja ákveðnum reglum og svona betri ægi og svoleiðis þannig að það er bara mjög gott sko.
0: Þetta kerfi sem við notuð hana, Gabler
1: Já.
0: Eða þetta er borið fram sem Abler, ekki Abler, Abler.
1: Já, ætli það ekki, það hét sko sportabler en það er mér sýnist af lössinu að það sé búið að skeita því af en allt góðu en þetta er bara mjög mörg íþróttafélagur að nota þetta kerfi og skákin hefur svona pikkað þetta upp, fyrst skáksambandi og svo TR.
0: Þannig að menn geta skrá sig og ef það eru þáttökum gjöldum geta það greitt og gengi frá öllu þarna inn á þessi kerfi.
1: Já, hugmyndin er einfallega svo að það er verið að með því að hafa þetta kerfið að þá minkar utanumhald hjá mótsaldra að þú fær greiðsluna strax og þú ert líka með svona eiginleika í þessu appi að geta haft samband við alla á sama tíma sem eru skráðir og sagt minna á að móti hefst klukkan eitt eða þú veist eitthvað bara í staðan fyrir að vera að senda einhverja tölvupósta og þurfa að safna netfangum og sömur gefi ekki upp netfang og þá er einhver sem segir að ég sá ekki póstinn og eitthvað svona sko. En ef þú ert með aflera þá færðu bara upplýsingar, skilur
0: við. Menn eru vantarlega með þetta þá í símanum og...
1: Já, líka þetta notið því í tölvu, sko, þannig að þetta er bara... Ég held að bara mín reynsla er bara fín af þessu.
0: Já, já. Hörðu, Halldór Grétar Einarsson vinnur okkar, hann er hérna... já, ég veit ekki alveg hvernig hann á amali, en hann verður 60 núna.
1: Já.
0: Þá ætla hann að halda upp á amali núna á laugardaginn, 4. júli.
1: Já.
0: Með skákmóti í Bolungarvík.
1: Já, ég kemst ekki, ég er að halda skákmót í TR þá.
0: Þetta er bara lúxus vandamál, bara velja skákmót.
1: Já, já.
0: Malt land.
1: Ég hefur eindir ekki telt í Bólungavík.
0: Ha?
1: Nei, það voru haldin þannig fyrir mína tíða sem mót einu sinni.
0: Já, þú ert svo ungur.
1: Já, já.
0: Ég tók að mitt eftir því, sko, þegar þú komst hingað fyrst til mín, það fyrir þremur árum,
1: já.
0: Rúmum, þá varstu 23-ara.
1: Já.
0: Þú veist semst orðin 27 ára, nýla orðin 27 ára.
1: Já, já, það er vist.
0: Amali í júni.
1: Já.
0: Já, já. Já. En hann allra semst að halda upp í Bólungarvík og það stendur hérna að Halldór hefur langt árabil verið einn af máttastólpum íslensk skáklífs og lagt mikið að mörkun til eflingu skákarinnar og hérna bæði innan tappos og utan og það sést mennur kvartir þess að mæta í gólfskálan í Bólingavík það gat nú verið sko
1: Já, hann gólfari líka
0: Þeir eru alltaf í gólfi mm-hmm. hann og þessi stórmestarar og hérna, stórmestarar okkar þeir eru alltaf í gólfi þeir eru komast
1: Ég hugsa að sé sko skákjæren svo svakjælega intens að þetta einhver kvíld að fara í gólf sko
0: Já, já En Halldór stofnandi skátdeildar breiðabliks og hann búin að vera mjög öflugur undanfarin ár.
1: Já, hann gert ýmislegt gott og líka annálaður áhuga maður tölfræðileg gögn. Mm-hmm. Þetta náttúrulega fyrir svona venjulegt fólk gerir þetta alveg óstjórnlega leiðilegt en þetta samt mjög mikilvægt að einhver sinni þessu hlutverki svona.
0: Já, já.
1: Að geta bara sýnt svart á hvítu, hvað gengur og hvað gengur ekki og hvað verið að gera vel og hvað þetta að gera betur og svona.
0: Mm-hmm. Þetta mótið hérna að því ég nú með svona, frétti fyrir fram þú búin að nefna sömanámskeið því að fyrir austan það semst 12. júlí og það í Egilsstaðaskóla þeir sem hafa áhuga verið fyrir austan
1: já,
0: þetta og mótið Egilsstaðaskóla sunnudaginn 12. júlí
1: Þetta opið mót og ef þið farið núna kæru hlustendur inn á skák.is þá allt sko morandi í fréttum, nýjum fréttum sem skemmtilegt af því að þetta var nú ekki svona þegar ég var að byrja að tefla að fór allt í bara frí og þá getið þið fundið frétt Austurlandsmótið.
0: Já.
1: En ég man þegar ég byrjaði að tefla þá fór ég á nokkuð mót á vegum Hrafns Jökulssonar á hérna Ströndum og ég með minni sko af því að þegar ég var svona 11, 12, 13, 14 ára þá tók ég þátt í sko öllum mótum sem voru haldin eila og mamma og pappi voru bara mjög ánægð að fara á strandir, það bara, þótti það bara skemmtilegt og Rúnar fór reyndar líka einu sinni og vann mótið, vann Jón Hjörtarsson
0: koma því
1: að þessi mót sko þau voru mjög skemmtilega og þá mann ég að það var mótið hjá Hrafni fyrir á, hérna, á ströndum maður muna að passa sig að segja eitthvað vesturum sko þetta ekki vesturir, þetta strandir sko. Passa sig á því og svo var hérna mjóttaramót Hellis Og svo bara í loka sumars var árbæðarsafsmótið. Ég man þetta voru alltaf þessi þrjú mót. Það var hérna, sem voru í svona júni, júli, águst.
0: Já. Nú voru það borgarskákmótið og náttúrulega árbæðarmótið sem þið haldið í tafélag Reykjavíkur.
1: Já, og svo fyrir 5 árum síðan hóf veðiðamótið göngu sína. Það verður haldið núna í 19. júli. Það bara, við bara getum ekki hægt að nefna mótramundan.
0: Já, já,
1: og ég, sem sagt, ég kom því móti á fót en verði núna erlendis þannig að það verður bara gaman að sjá bara mótið án mín þá veit maður að hugmyndin góð sko þegar það þarf sem sagt, þegar maður þarf ekki að halda það sjálfur
0: Já, já það rétt, þú allan að tapar ekki stigum og tekur ekki þátt í mótinu
1: Já, ég
0: Það þú verður búin að hækka
1: Já, já, ég Maður á ekki að hérna, sleppa því að taka þátt í einhverju sem manni finnst skemmtilegt að hræðslu við að tapa ímyndum stigum. Sko. Þetta er náttúrulega allt saman ímyndum, þú veist það Kristján.
0: Já, það rétt hjá þér. Gauti Páll, við ætlum að fara í auglýsingar núna og svo komum við aftur og höldum áfram að svona tala skák og segja fréttir.
1: Glæslegt.
2: Útvarpssaga í Hveragerði, FM 99.1 Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513 Höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Já, þá erum við komnir aftur. Þetta er þátturum með skákborðið og ég heiti Kristján Örn Elíásson. Hjá mér er Gauti Páll Jónsson, sagfræðingur og ritstjóri tímans í skákar. Við erum svona kannski að bara fara yfir helstu fréttir hérna innanlands.
1: Já, það er svona komur óvart hversu langt við komumst í þeim dagskrálið 1. júli. Þetta er svona kannski hásumar.
0: Mótahaldið?
1: Já.
0: Það er móti á haukum líka.
1: Já, mánaðilegu mótin á haukum að þau fóru í smásumafrí bara í júní og ágúst en eitt stykki sumarmót 16. júli það verður já, 50. 16. júli og hérna, já svo byrja þau aftur í september, svona eitt móti í mánuði.
0: Já. Og vinaskákfélagið?
1: Já, einmitt.
0: Þeir eru líka með mót núna, hvað, eftir helgi?
1: Já, ég held að sé mánudaginn. Ætli maður að skráa sig ekki bara það?
0: Já, hverfiskötunni?
1: Já.
0: Það nógum að vera, mann geta bara þrætt móti núna þeir sem eru í fríi.
1: Algjörlega, ég í bara sumarfríi og hérna fínt að tefla klukkan eitt á virkum degi. Það bara maður miklu ferskari þá en hálf átta á kvöldin.
0: Já. En ég hef nú ekki fylst með hérna... Vinum okkar Guðmundi Kjartansson og Bjarni Þorfinnsson, þeir fóru í eitthvað ferðalega erlendis.
1: Já.
0: Ef við förum aðeins þangað.
1: Svona þátturins vegna, þá er ágætt að ég er búin að fylgjast aðeins með.
0: Já.
1: En hérna, þetta hefur verið mjög skemmtilegt og svona, þetta eru svona menn sem eru svona svolítið sterkir andlega í skák, hef ég tekið eftir, að þeir svona fara í gegnum ósigrana svona með jafnaði geði og hérna og það var svolítið skemmtilegt að Helgi Ásvar að tala á Facebook sko skák og þjáninguna komast í gegnum þjáninguna og Bjössi einmitt tapaði einhverju í skák og þeir Gummi þeir töpuðu skák, ég man ekki hvað umferða var og það var þannig að þeir voru báðir að halda jöfnu mótið sterkum skákmönnum í erfiðu endatafli, tvær skákir eftir í salnum, bara Gummi og Bjössi hliðið á sama augnabliki þá leikar af sér og tapa skákinni.
0: Hvað segir?
1: Já, þannig að þetta er svona en svo hefur þau gengið vel þess á milli, ég hefði líka sérstaklega gaman að því að Björn Þorfinnsson beitti sama aðbreiði í skák og hann gerði móti vigni í landsinsflokki nema hérna varpað hann fram ákveðinni sprengju á miðborðinu og hérna sem að var einhver undirbúningur sem hann hafði ekki náð að nýta sér fram til þessa og vann góða skák. Það var hann að tefla svona sitt system með hvítu og var með nýja hugmynd.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna, já mínu mati þá er allt í lagi að tefla byrjanir sem er ekki endilega sko eitthvað að sigra heim en svo lengi sem maður þekkið það vel og ef með ferskar hugmyndir þá er allt í lagi að tefla einhverja svona kannski byrjanir sem er ekki efst á virðingalistanum.
0: Já, ég hérna, að þú nefndir hérna, að því Helgi Ólafsson var í síðasta þætti hérna,
1: já,
0: hjá mér, og ég, hann er náttúrulega mikill reynslubolti og búin að vera skólastjóri skáskólans í, hvað, 27-28 ár.
1: Já, einmitt að hann var svona skák æska mín er alveg frekar mikið mótið af Helga, sko, og bara flestum að minni kynslóð.
0: Já, hann er komið nálægt þjálfun og öllum bara, sem hafa farið já. Í gegnum þess að síu.
1: Já.
0: En þarna, ég spurði hann í lokin hvað skákin hafi kennt honum lífið.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega mikið í gólfi, skák, var hlæfið bara skákmaður fjölmenningunum og er, já. Og hann svaraði þannig að ég held að skákin knýi á að menn séu dálítið lausna með þær.
1: Já,
0: einmitt. Segir hann. Í því sem þið gera, sko. Og svo hérna segir hann að ég held að ég sé bara nokkuð góður í því og svo talar hann um það að þetta sé aða leksjan að menn eru alltaf einhverjum vandræðum í skákinni eða svona oft og eru alltaf að finna einhverja lausn. Annað hvernig er hann að vinna eða þá að bjarga stöðunni.
1: Og skákin náttúrulega, það má ekki gleyma því að skákin í grunninn ég veit að skák er íþrótt og vísindi og bla bla bla en þetta er borðleikur það má ekki gleymast, þetta er borðleikur svona fyrir leikmann sem veit ekkert hvað skák er sem að horfir á menna tefla, við gætum allt eins verið að spila lútó skilur og hérna þannig að það er mjög frelsandi þegar maður teflir og er í erfiðri stöðu eða þetta er einhvernig ekkert gengur upp að þú getur alltaf bara rifjað upp sko hvað er versta sem getur gerst, það að þú tapa skákinni. Það í lífinu að versta sem getur gerst að þú bara dettinu dauður sko en það aldrei en það ekki sko en þú ert ekki að fara að dettinu dauður þótt þú tapir skák sko. Þannig að þú hérna getur í skákinni bara getur alltaf bara gert þitt besta og reynt að svona búa til vandræði fyrir andstæðinginn.
0: Já, menur mjög tapsárir, margir hverjir, þannig að það svona það tvísitt með það þegar tapa sumir. En hérna
1: Já, þetta erfitt að tapa sko en hérna ég eins og sko mann gengur í gegnum einhvern svakalegan harma einhverju skákmóti að ég reyni bara að setja það bara á hold sko þangað til mótið búið. Og ég stundum mjög svektur bara á flugvellinum heim eftir mót erlendis sem ég staði milla en reyni að svona reyna að láta það ekki hafa áhrif á næstu skák með mótið er ennþá í gangi sko.
0: Þannig að þú gleymir þið ekki, þú bara frestaði.
1: Já, ég meina þú veist, ég reyni það. Mm-hmm. Það gengur misvel en hérna, þegar það gengur þá nær maður oft sko góðu kompaki. Mm-hmm.
0: Eitthvað meira hérna heima sko, að því vorum að tala aust fyrir náðan.
1: Já.
0: Og hérna Davíð Kjartason, hann búin að vera hótistjóri hvað á Jatlavík eða hvað, Eyjastöðum
1: ég veit það nú ekki, er hann ekki væntalega í Hallónstað en hann er fyrir austan og ég ætla nú kannski að senda honum skilaboð og reyna að fá hann á mótið og líka kalla hana í söst skáksambandi austurans og líka bara þá sem eiga leið hjá skilur
0: Já.
1: Það er að fólk sem er að keira landið á þessum árstíma og er þannig einhvers þar á svæðinu hvort sem er á Seyðisfirði eða Neskaupstæði eða Eskifirði eða hvar sem er að skreppa á Eilstæði og taka mót sko.
0: Mm-hmm. Mér líst vel á það
1: Svo ég tala ekki um þá sem að tepla á Raugurhöfn að hérna að fara svo til Eilstæða ég meina ég er bara ég mun bara tjálta á Raugurhöfn sko. Mm.
0: Já, það fínt.
1: Þetta hérna, ég verð með skákdót og tjald áttan í bílnum, þetta náttúrulega algjör snillt.
0: Þú verður að taka mynd af því.
1: Já.
0: En Davíð Kjartansson sem ég var að tala hann er alþjóðlegur skákmeistari, þannig að
1: hann er liðtækur.
0: Liðtækur og sterkasti sennilega skákmaður þá fyrir austan núna, áttalega.
1: Já, hann er nú hérna, hefur mikla tengingu við Austurland, hefur verið þar áður sko, þannig að já, það verður bara gaman að helsa upp á hann.
0: Hvernig við ræddum það aðeins í gær með íslensku landsliðin?
1: Já, einmitt.
0: Bæði karla og opinflokkur og svo kvennaflokkur.
1: Þau eru á leið út.
0: Ólympíumót núna í haust. Þetta er svolítið dýrt ferðalag.
1: Já. Við vorum að ræða þetta af því að ég var að nefna við því að ég var að fara í gegnum svona skák dánarbú Óla Há. Ólafur Há Ólafsson var sem sagt svona mikill skák frumur og ég hef verið að flett í gegnum svona þessa pappíra frá honum og hann átti svolítið tímariti sem hét Trókurinn og var svona skáktímarit hér. Þetta sýnir nú hvað starfseminn var öflug á sínum tíma, þá var bæði tímariti skák og svo eru félögin líka með eigin útgáfur sem komu kannski ekki út í að preflulega en endrum eins. Og Ólafur, þótt að hann hafi ekki verið formaður hér nefn í svona frekar stuttan tíma, þá var hann mjög involveraður í starfinu og skrifaði oft svona leiðara í þetta blað og hann skrifaði með þarna einhvern tímann að það er unni, ef einu sinni farið á eitthvað ákveði mót, þá væri það stundum svolítið svona lenskan að þá sé bara farið aftur. Og það sem vorum að ræða er svona að stundum sko, stundum ætti kannski fara einhver meiri umræða fram sko, eigum að fara, eigum við að kannski sleppa því eitt ár, fara aftur næst, undirbúa okkur betur, fara jafnvel á önnur mót, stýra fjármagninu í að senda kannski landsliðshópin bara á eitthvað annað mót skilur og hérna að því að þú veist, þetta þarf ekki endilega, það þarf ekki endilega að fara alltaf á öll mót, ég hef stundum spurt að því, já, hvað segið þið, á svo að fara á Ólympíumótið og það er bara einhvern veginn brosaði í kampinn sko en
0: bara gefið
1: er það nokkuð málið mætti ekki stundum svona já mér finnst að mætti kannski vera aðeins meira svona pæling á bakvið það sko og frekar en að fara bara alltaf en svona ástæðan fyrir því að ég er nú ekki búin að vera eitthvað tjá mig þessar pælingar mínar eitthvað opinberlega er að fólk gæti kannski miskilið mig um að ég vilji þá bara ekkert senda lið sko. Ég meina auðvitað á að senda lið segjum að ef allir liðsmenn eru virkir og í framför sjálfsögðu en ef að svo ekki að þá kannski hægt að hérna þú veist, finna einhver önnu verkefni vera samt sem áður ennþá með landsliðshóp sem að fær styrki og gerir eitthvað
0: Já. Það svona Þetta er svolítið langt ferðalega núna
1: Já
0: og mjög dýrt þannig að þetta kostar vel á annan 20 miljóna
1: já.
0: Að fara með tvö lið og þá kemur þessi spurning hvort það sé ekki peningurinn sé ekki betur varið í að bjóða fólki að fara einhverja styttri ferði til Evrópu eða einhver mót sem eru jafnvel hendurri og hérna já. Og mun útirri og já. Svo erum við náttúrulega með hérna það eru tveir þjálfarar og það eru Jóhanna vantarlega forseti, hún ferðan út hún ætti nú að heima í landsliðinu en hún ekki að tepla það þarna eina að tvær svona nokkuð óvirkar skákonur sem þarna með og það svona eitthvað fólk að fara með vantarlega fyrir Gunnar Björnsson og framkvæmdastjóri með ef ég þekki þetta rétt þannig að þetta
1: tölulegur kostnaður ég veit svo sem ekki hvort að það sé á kostnað skáksambandsins en hérna en þú veist, ég bara meira að tala að það með ég svona opna þessa umræðu að líti ekki á þetta sem gefin hlut ár eftir ár og það sé já, farið frekar bara ok, ætlum að fara hvað planið og hérna, og ég alveg tilbúin að taka þátt í þeirri umræðuskilur en þú veist bara stefnaði alltaf að fara
0: en
1: þá þarf að þá það kannski bara hérna ákveðna svona fórsendur að liggja fyrir.
0: Já, en með það sé ekki gefið, heldur bara fer umræðan á stað, hvað er móti haldi, hvað kostar þetta og hvernig er ástandið á liðinu og eigum að fara núna eða ekki. Þetta sé ekki bara skildu mæting.
1: Já, einmitt, eitthvað svo liðið sko.
0: Já. En úr þessu yfir í hérna, að því verum að tala stígin með íslensku stígin eða sérst alþjóðastig Íslendinga. Vignir Vatnar Stefánsson, hann trónur á toppnum með 2540 stig og hann fór nú eitthvað niður hérna í fyrra en náðu sér vel upp, aftur.
1: Já, þetta er bara fínt hjá Vigni, ég ránaði með hann.
0: Já, hann er náttúrulega gríða löflur í hraskákinni og hérna þar er hann komin yfir 2.6.
1: Já.
0: Og bara nokkuð vel yfir, var hann yfir 2.6.11 og hækkaði sannlega eitthvað í síðasta móti. Þessi gent nálgast 2.6.20 í hraðskákinni, þannig að þú ert ekki frá ná honum strax
1: Nei, maður getur eitthvað strýtt honum en ég er ekki, það þýðir nú ekki að ég ná honum á stigum, það nú líklega seint að fara að gerast en hérna en það gaman hvað þetta eru miklir yfirburðir það hérna ég hugsa að það sé gott fyrir sjálfstraustið að líta yfir salinn og geta bara sagt þér og ég bara bestur
0: Já, það var bara þannig
1: er það hjá Vigni í hraðskák allavega
0: Já. Ef við förum út aftur erlendis, förum út segja
1: Ég vildi nú samt nefna eitt með stigalistan Kristján af því að mér þótti áhugavert að Henrik Danielsen er í þriðasæti sko. Hann náttúrulega stóð sér þokkalega á móti nýlega, það var hérna hvaða móti var það?
0: Ertu að meina í Danmörku?
1: Nei, það var Evrópumót einstaklinga í 50 plus
0: sko. Já, einmitt
1: Ég hérna Nú, hann verðist þetta bara hafa verið á núlli en já, allavega hann stóð sér samt vel tappaði síðustum fyrir en var í ansi góðri stöðu fyrir síðustum fyrir þannig að svona þetta vakti athygli mín að sjá hann svona ofalega kannski hafa aðrir bara verið að lækka líka það gæti svo sem verið
0: já.
1: Að menn sem tepla auðviti minna að þeir meðan þeir halda sínum stigum aðri lækka í kringu það þá hækka þeir á stigalistanum
0: Já, ég, hérna, það er önnur frétt.
1: Já.
0: Fjörug frambóðsmál hjá Fíti og ESU, það semst, ESU er Evróska skásambandi. Og þá, það er alþjóðlega skákömmurinn er heldur betur lifandi núna, segir þetta, með forsættakostnungum Fíti og ESU framöndan eða stemmingin orðin rafmögnuð. Og í gær buðu tveir afar vel efnaðir þjóðverja sér fram sem forsætlarnir fíti og þetta er skrifað 29. júní. Og það er Jan Henrik Bautner, þýskur aftanamaður og meðstofnandi í Freestyle Chess. Hann er búin að bjóða sér fram og annar þýskur auðmaður, stofnandi Waffer eða 12 Waffer World Chess, hann heitir Vadim Rosenstein. þannig að þeir það einhver hreyfingar í þessu Arkadi nú varandi forseti búinn að vera í nokkur ár.
1: Já.
0: Forseti Fide. Og ég vissi að skáksamband Íslands studdi hann á sínum tíma og hérna ég veit nú ekkert hvað þeir ætla að gera það núna en hérna það mikla breytingar. Og þetta svona það sem menn aðallega tala út í hinum stóra heimi og það verður kosið á einmitt á olympíumótinu á þinginu.
1: Já
0: þessa þetta náttla þessi Jan Henrik Butner hann var með þetta frít þú sást mótin vantalega á netinu þegar hann var með þetta með Carlsen eitt einhverum ja sjálfa 100 milljón í þetta þetta er alvöru mótsaldari
1: já ég var menn eiga þú veist 100 milljarða eða eitthvað þá svo sem þá þetta nú bara einhver skipti mynd fyrir þá að halda einhver ofumót, sko, þannig að ég ef hann hefur áhuga á þessu, þá bara go for it, sko.
0: Já, en það eiginlega bara elítana sem að segja, þessi bestu sem að mótin hafi verið núna haldið svolítið mikið í Austur-Evrópu og jafnvel í Asíu, af því að það kannski hefur mestu uppgangu verið, undanferðið og það líka svona það ódýrara.
1: Já, einmitt.
0: En eru menn að fara með þetta aftur inn í Evrópu?
1: Já, það spurning, ég var nú reyndra viðurkenna, þetta svona hefur ekki beint svona vakið áhuga minn, sko, ég maður að hugsa þessa, svona, sko, þegar ég hugsa skák, þá hugsa ég svolítið mína talmenn, sko, og svo skák á Íslandi, og þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvaða áhrif, sko, hver vinnur hérna í hjá Fide eitthvað fyrir Ísland ég veit ekki að myndi náttúrulega sjálfsögðu kannski hafa áhrif ef að framboðið það sem að Gunnar er í gjaldkerfastöðunni það þið væntanlega fínt fyrir land og þjóð en hérna en ég svo sem ég heldur eiginlega ekkert fylgst með því
0: Nei, það Evrópuskjáðsambandið Gunnar
1: er í
0: þessum pakka
1: hann er í liðið hann sko
0: í liðið með Lukasi
1: Já, það flott.
0: Og hérna, þetta eru þrír pakkar, það sé að stjórnin býður sig bara fram í að vera að kjósa stjórnin í heild.
1: Einmitt.
0: Og svoleiðis þrír pakkar í, þetta talaðum að kikki pakkan.
1: Já.
0: þá eru þeir þarna og Gunnar hann er gjaldkeri efni.
1: Já.
0: Evróska skásamessis.
1: Einmitt.
0: Og hérna.
1: Öruglega bara hérna mjög hæfur í það, sko.
0: Já, hann er allavega reynsluna.
1: Já, algjörlega.
0: En þú náttúrulega hefur kannski ekkert mikið fylgst með þessu, ertu með eitthvað að spá með þetta, hver að fara að vinna þetta?
1: Nei, ég veit það ekki, sko. Hvað heldur þú?
0: Ég var eiginlega bara að veita ekki, sko. Þeir menn eru að spyrja sér núna, hvar stendur Magnús Carlsen?
1: Já, hlýtur hann ekki að standa með þessum Jan Butner?
0: Jú, það er nefnilega málin.
1: Eða þú skipur það ekki auðvitað leiðir, þar eru peningarnir.
0: Þar eru peningarnir.
1: Menn skoðanir manna eru náttúrulega kannski stundum greitar með veskinu, sko.
0: Já, hann vil, Carlsen vil líka, sko, hann er búin að, Carlsen hefur gaggrind fítið reglulega undanfærin ár, og en hann hefur átt, skynst, náið samstarfi frístall, yes.
1: Já, það er náttúrulega ekki séns að hann styðji við Dorkovits.
0: Nei, held ekki. Að hann vera gagnrinn fíti og þeir eru verið svona það ekki reiknuð stig með á frístaltjessi eða sérst þannig að menn vilja fá þetta eins í svona viðurkennt form í þessi reikti stiga
1: Já, ég minn akkur ekki, mér þætti alveg eðlilegt að það séu fjögur skákstig sko að það séu að kapp hraðskák og svo
0: finnst sér random sem er frístalt
1: það er eitt við þetta frístaldæmi sko að mér finnst svona Þetta er kallað test 960 þeir eru 960 möguleikar svo fóruðu þeir að kalla þetta freestyle en í mín skoðun er að þetta heitir bara fyrst sér random af því að það er það sem höfundurinn kallaði þetta sko.
0: Já.
1: Og hérna ég veit ekki af hverju það verið að taka nafn fyrst sér úr þessu oft í umræðinni þetta er hans uppfinning og hann kallaði þetta fyrst sér random
0: En mitt fyrst sér random og hann kom líka með þetta inkrementalega viðbóta tíman hugsa hvað hann skilaði miklu inn í skákin, ekki bara að góða skákmáru heimsbjötari, hann breytti ég segi kannski ekki reglunum en svona, hann breytti umgjörinu svolítið í kringum þetta.
1: Eins og var rætt í sísta tíma og kannski svolítið skikir á arfulegðina svona hans persónulegu skoðanir og líf eftir að hann hérna einangrast en ég meina það breytir ekki því góða sem hann gerði fyrir skákina.
0: Já, já. En svo með fítið þá var það sko mér skilst að Arkadí sé svona ennþá talin svona líklegastu til þess að vinna þetta en svo eins og segir hvað gerir Karlsen kemur Karlsen eitthvað inn í þessu umræðu og en svo verða gaggrina Arkadí fyrir af því hann náttúrulega rússi og rússar eru ennþá í banni hjá FIDE
1: Já,
0: og þannig að út af stríðinu og það ýmislegt svona þetta mikill pólitík sem kemur inn í þetta
1: Já
0: Það ekki?
1: Jú, ég svo sem ég hef ekki mynda minna sérstaka skoðun á þessu öllu en hérna en ég veit ekki á ég ekki bara spáði að hann tappi Dorkovits
0: og bytnir vinni
1: Já, bara allavega hann tappi núna
0: Ég kann nú ákveðlega við nú er þetta fórseta
1: Já, hann kom hérna náttúrulega til landsins
0: og koma enga nokkur sinnum og hérna og mjög vikunulegur náungi en hann var fyrirvændi vara fórstæraður Rússlands
1: Já, þetta svona ég veit ekki hversu gott
0: tengist
1: PR, Putin sko PR það að hafa verið svona kannski einsti innstarringa
0: þar En það alltaf gott að skipta menn í brúnni og konur og þú veist það alltaf gott að fá svona nýtt blóð og nýjar áherslur það gera bara aftur ef menn klikki eitthvað á þessu en þetta að vera búið hjá okkur í dag eitthvað svona lokum, ertu með eitthvað svo vildi ræða sérstaklega
1: Nei, bara, ég vildi bara nefna þessi skákmót fyrir norðan, endilega fyrir þá sem ég leið hjá að skella sér til Raufarhafnar og Egilsstaða Raufarhafnar náttúrulega ekki á radarnum svona fyrir hinn almenna ferðalang, svona aðeins út fyrir og ég bara mæli með að kynna sér þetta magnaða landsvæði sem svolítið eins og að vera bara á tunglinu eða eitthvað sko.
0: Þetta
1: mjög meðlekkastjættan alveg já, það túrismin á aðeins eftir uppkvöta sléttuna sko.
0: Ég ætla að kíkja á hvað yfir helgina
1: Gerðu það, já. Endilega
0: Ég fer emi döstur
1: Farðu hérna sléttuna og raunhafnatanga og kópaskir og rauðaröfn
0: Þannig ef ég týnist þá veistu hver ég er
1: já.
0: Ég er eitthvað þarna En Gauti Páll, takk fyrir þetta í dag Herðu, þú valdi lag?
1: Ég valdi lag, já
0: Og manstu hvaða lag það var?
1: Já, góð spurning ég valdi svona eitthvað 80s lag
0: eitthvað gott útvarslag
1: já, lifið upp valdi ég
0: já, líst mér vel á
1: það bara fínt svona eftir þáttinn
0: já, þættunum við skáborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum Gauta Páli Jónssyni, sagfræðingi og hérna ristóra tímanu sem skáka fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Einari Karli Gunnarssyni þakka ég fyrir tæknumál og stjóðun útsendingar hlustundum öllu fyrir hlustunina Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðu lampagi.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynir. Allt það nýjasta frá Elizabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan. Dagkrem, næturkrem

0: er veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Já, komið þér sæl, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að spila hérna skandinavísk lög, kannski aðlega frá Svíþjóð sem hefur nú verið mikið beðið um í hérna, já bara

undanfarið, það er mikið beðið Víkingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo skiljum kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek aðtekla á því að hérna að fólk sem að já, vill koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla reyna að setja þá hérna og það er Duarmin Sommer Marie, þú eru alltaf að syngja með hana Marie

þar voru víkingarnir á ferð og næsta aftur þar koma víkingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekkit hafi skorist öttu forsvann sem enn vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það núna

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margareta, það er nú verið tæn. Sten og Stanley.

sannlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Stinn og Stanleif sem ég er alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu, hann hefur verið með talsett af country lögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það ymmið núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það er skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég ben að býða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn á, ef maður segja nú veitlis að vega helming, já, þetta var nú ekki illa mynd allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, Flugastegur hún heiti ég.
0: Já, komdur sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn á millisam vega helming, nei.
1: Nei, ég bara, ég kjarn út í kant.
0: Já,
1: já. Ég er að keira östu fyrir fjall með góða músikibílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu, hérna,
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, þannig að það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið hverju, þetta er...
1: Já,
0: gríkálegt.
1: Já,
0: þetta er ofsalöfu fjöldi.
1: Já, og maður sko, mjög oftar að spekla í því. Hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjassinni, svona... svolítið rauðið þráðurinn í þessu hafiði gaman og núna náttúrulega það eru sumarlegin sko sólasumar og sumar í Svíþjóð og sumar í Nóri og það er svolítið náttúrulegir.
1: Já, maður er búin að hlusta á þetta sko líku í ára tvíið.
0: Já, nákvæmlega en
1: töluvert safn af diskum.
0: Já,
1: sem að hérna, maður náttúrulega spilar aldrei.
0: Nei, en það, nei,
1: ertu
0: en
1: þetta vegna?
0: Ertu með gestaspilara?
1: Já, það er svo mikið að góðum hérna samtalsþáttum hjá ykkur að
0: já,
1: að takk fyrir það. Maður bara lætur það hafa forgang.
0: Já, jú, að sjálfsög. Enda þetta já. Er nú bara að hugsa svona bara með, bara svona rifið þetta upp, því að það er daldið áriðandi finnst mér að við sko svona Íslendingar við séum með þessa hlið tónlistarinnar, þetta er ekki alveg allt bara frá Bretlandi skulum við segja heldur að þessi Norðurlanda tónlist og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum.
1: Já.
0: Hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki búaðar, þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni.
1: Já, já, það er alls konar þættir og annað sem að það er í útverfi sjóvöldu sem að snýst einhverjum þetta.
0: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona er eitthvað sérstakt í uppáhaldi, ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
1: Já, ég gerði það.
0: Já.
1: Þegar ég hlusta á diska.
0: Já, einmitt.
1: Svo varum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantis.
0: Já, já, já, dönsku.
1: Já. Þeir eru alltaf góðir og þeir eru góðir.
0: Nei, þeir eru rosalega góðir.
1: Já.
0: Og mér skilst nú að segja að spila bara ennþá.
1: Jú, þeir eru ennþá.
0: Já, sonurinn tekið við.
1: Já.
0: Ha.
1: Það er víst.
0: Já.
1: Það er kannir.
0: Já, það er nú það. En þetta er, já, þetta er svona... þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa og sjá hvernig það lítur út með Sjöndís þú veist ég já, sjá hvort það sé
1: annars var ég nú með annað í huga sko.
0: Já, hvert komdu með
1: það var hann hérna það var hún Lotta
0: já.
1: Við konan okkar
0: Lotta Engberg, já
1: og hérna við mér góður ég búin að gleyma Per Bertil
0: sem syngur með henni mennur
1: já
0: Per Bertil
1: Bertil Tauta og minni góður ég man ekki fyrir að nafna
0: maður sko að lægi heitir
1: nei maður ekki
0: já þá
1: nei, heyrðu, Sven Bertil
0: Sven Bertil, já Herðu, já, við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna. En allavega að þá er ég með lög með henni hérna inni og sjá, við skulum bara að tökust því næs við hér, en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta já. Myndi þó koma strax eftir auðlýsingar myndi skella þessu að vera gaman að því
1: Já, svo náttúrulega ég var sem ég fann brámyndan
0: Já, það koma að því Nú geta, já, geta allir farið að velta sér
1: Að fara nótt sunnudag
0: Já, að fara nótt sunnudag sinns núna
1: Ég held
0: Já, það nú eins gott að að fólk klikki ekki á því ég segi nú ekki
1: Nei, ég hittist á helgi það ekki slæm
0: Já Herðu, en þú ert ekki að tala sko þann sem heitir Svenni og Lotta Svenni og Lotta eru til sko
1: Það heitir
0: Sandi heitir lagi Sandi
1: Ég þor ekki fara
0: með Nei Þannig eru þau allar með hana. Sko að sjá hvað það gerst ekki eitthvað þannig á eftir. En ætlum að fá auðlýsingar núna á sögu.
1: Já.
0: Takk að fyrir Sigrún. Gaman að heyri þér og kyrðu vallega þannig að stjór. Og já, bless. Já, flott að heyra. Já, takk.
1: takk fyrir þetta.
0: Já, bless.
1: Já, bless þær.
0: Já, þeir hlusta út þar sögu símatímin hér, nei tónlistatími og skandinavisku lögin hér á útöfi sögu og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort við komum ekki hérna úrskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant hún var að gera austur fyrir fjall og það eru lagi Sandi með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ kynnir. Allt það nýjasta frá Elisabeth Arden. Nýtt eitavör dagkrem með SPF 40 í sólavörn. Nýr dásamlegur ilmur, Eternal Aura. Ceramide Premier gull kremlínan, dagkrem, næturkrem og aukkremið nýja. Nýr ilmur og bodykrem í green tea línunni, jarðaberja og basil ilmur. Sætur kaupauki þegar keyptir fyrir 12.900 krónur eða meira. Verið hjartanlega velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
4: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Ég kom með sælaktur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna á þann og það er einmitt þetta nú einmitt eitt af þessum feiki vinsælum lögum og tónlistamönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við höfum eftir að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagi sem heitir Deja Vu það nú ekki dörfisi og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðar miklu

Já, Torleif sér að ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flytjendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með hann að Lottu Engbergir á hann og hér hún aldrei smætt aftur og hún bara spyr einfaldlega getur maður gift sig í galaböksum ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir

Þetta var engin önnur en Lotta Engberg. Það frekt og milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það, því vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann, að þá enn og vel við hæfi að hérna, fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira að minna en að dansa í móni skinn og það Vixx. Jónsmessuna.

Já, þá veitum við það að það að gera dansa og á Jónsmessunótt sem framvindan og velta sér upp á dökkir, eins og ég segja. En þetta var allavega lagið Dansa í móninskinn. Og frá Svíti og það fyrir við til Noregs og það er Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsæll þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur Ég trótti englana fanns.

Ég trúið að Englana fanns syngur Óli Ívars hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflust hafa nú normiðir haldið að Englarnir hefur nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir dag og Noregur vantu eitt og það ætlaði bóstalega allt gott að keyra á meðal áhangönda normana vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stunguna örmein nánast og svo bara þegar sko normeðin heima það var, voru því líkt fagnaðarleiti og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi blú Hawaii. Það er meira ferðalagið en góða ferð víkingar.

0: Já, það voru vikingandir að fara í ferðalag, það er bara þeirra eigin hafa hæs þegar þeirra að fara. En núna þegar þetta eru með sæli lokið þá ringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heit þú?
1: Geturðu heyrst í mér eða?
0: Ég er í þér.
1: Ok, þetta er hann Héðin sem hringir frá Árúsum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árúsum.
1: Einn blessu Arþrúður, eitt sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkina.
0: Já, gamla Héðin.
1: Ég er bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tífar eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við erum nú rætt um það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af vistastum tónlistmönnum sem að hafi gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði meðan annars söng sem heitir Cigarette Fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en ég veit hvort þú getur fundið á svona örfóa mínútur sem eftir eru
0: já,
1: er svona. En ég veit gjarnan með þér og ykkur og það vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska, dansk på toppinu sem það segir, með annars og ekki bara það, heldur líka hérna sænsku, eins og Lesi Stefán sem að flestir halda að sé sjálfur söngverinn, hann er ekki söngveri, hljómsveitin heitir bara Lesi Stefán, 63,
0: já.
1: En það er annað, það er góður og mætur maður sem að reyndar er að berjast við ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja, það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn ef hún að því endilega spilaðu þá með Johnny Reinar, den hér Sikkar enn fest, á vel við Íslendingar sem verum með flestir með timburmann eða eru þunnur í dag.
0: Svona fyllusjök.
1: Já.
0: Já, lett svona fyllusjök.
1: Já,
0: það getur verið, en hérna það getur verið bara er svolítið vandræði með það ég eiginlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló og það svo gamla heyrir og
1: ég er ekki fyrta skipt og ekki annars skipt sem ringin ég er mjög mikið aðdáðandi danskt á topnum eins og maður segir
0: já, þú ert endilega að gera
1: vartu því mikið að segja, en endilega Gerð,
0: já, og bara gerðu vart við þig, getur sett til dæmis bóst á saga,
1: já,
0: að út að saga
1: ég ætla að fara út í 30 stöðu hita núna, við erum ekki að hafa í, menn við erum bara í Árúsum.
0: Já, það er ekki dónalegt. Býðum fyrir bestu kveðju.
1: Takk að kærlega fyrir að þú bestu kveðju og til Péturs líka.
0: Takk fyrir. Já, og við ljúkum þessu með laginu Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Orhúsum og við vonandi eftir að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB. Hann situr hann Kjartan í stjórn samtakana. Velkomin til okkar.
2: Takk að fyrir það Pétur, takk kærlega fyrir að bjóða mér.
1: Nú, mjög langar að spyrja til að byrja með hvaða stjórnmálaflokkar standa þessum nýstofnuðu samtökum Ung gegn ESB?
2: Það merkilega breiður hópur, það ungir sjálfstæðismenn, miðflokksmenn, framsóknarmenn, ungir sósialistar og ungir vinstri grænir.
1: Já.
2: Við erum sameinuð í þessu, það mætti segja að við leiðum saman hest okkar bara tímabundið vegna þess að við erum mjög mikið sammála það að Ísland ætti ekki að ganga í ESB og viljum verja fullveldið og meðan leggjum við til hliðar ýmislegt sem við erum ekki sammála en það skemmtilega er samt að við munum nálgast baráttuna á hver hópur á sinn hátt með virðingu fyrir því að við höfum ólík sjónarmið fyrir því af hverju ættum ekki að vera ESB.
1: Þetta eru ólíkir hópar og flokkar.
2: Já.
1: Og til dæmis sósialistarnir eru sjálfsagt andvígir aðild að Evrópusambandinu vegna að þetta eru svona sósialist sambandsríki, þeir myndu líta á það þannig er það ekki?
2: Jú, ég býst við því.
1: En það er athyglisvert að þið skulum ná samstöðum þetta. Verjum fullveldið en af ólíkum ástæðum.
2: Akkurat.
1: Nú ég langar að spyrja þig nú Kjartan, þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Já.
1: Hvað myndi Ísland hérna tapa mestu við að ganga í þetta sambandi?
2: Mér finnst það vera fullveldið og ég meina þetta ekki bara sem eitthvað lagalegt fyrirbæri heldur geta okkar hérna heima til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir örlög okkar og bara líka minnstu hluti hvernig við ætlum að leggja vegi og svo framvegis þótt að það sé kannski ekki endilega gott dæmi en mér finnst það bara mjög slæm hugmynd að við færum valdi við mörgum vegamiklum þáttum í stjórnarfar okkar svona langt frá landinu. Almennt séð þá finnst mér miðstýring af hennu illa. Ég tel að ég man bara eftir að maður var að læra þetta í grunnskóla eða framhaldsskóla að maður var að læra hérna miðstýringu fyrir ríkja og fyrir öldum. Því lengra sem valdhafin frá borgurunum, því minni líkur á því að ákvarðanirnar séu teknar þeim í hag. Og við erum núna svo heppin með það að hafa fengið fullveldi og sjálfstæði fyrir ekki það löngu síðan sem gerir okkur kleift að bara ráða okkar ráðum hér heima og ég vil bara halda því áfram. En ég segi það samt. Mér finnst algjörlega sjálfsagt að eiga í góðu samstarfi og samskiptum við nágranna ríki okkar og Evrópuríkin eins og við höfum gert og við ætlum að halda því áfram.
1: Nú erum við á evrópska efnahagssvæðinu og það var ekki talið að það fæli í sér fullveldis afsal meðal hans vegna þess að Alþingi hefur vald á því að stöðva tilskipanir og reglugerðir formlega séð og við eigum þetta aðild að þessari nefnd, hérna ESB nefndinni líka sem að hefur tekur afstöðu til þessara reglugerða og tilskipana.
2: Mm-hmm.
1: En núna breytist þetta ef við göngum í Evrópusambandinu.
2: Rétt.
1: Þá er það bein réttarskipun,
2: mm-hmm.
1: Það er að segja, við tökum bara við því sem kemur frá þeim og þingi getur ekkert stæðu á það.
2: Nei, og það fyndum nefnir þetta, minn dettur bara í hug núna því að það er sko, já, sinnarnir tala oft að við þurfum svo mikið að fá sæti við borðið.
1: Já, við
2: erum með öll sætin við okkar eigið borð.
1: Já.
2: Við erum með sæti við þetta borð sem þú ert að tala En þeir eru að tala að skipta því út fyrir 6 eða 7 sæti við 720 manna borð og það er í Evrópuþinginu sem getur ekki heldur lagt fram frumvörp. Þannig að þetta er á engan hátt sambærilegt og ég bara skil ekki hvernig menn geta haldið þessu fram.
1: En þeir myndu segja að miða við fólksfjöld alda Íslands, þá séum að fá óvinju mörg þingsæti,
2: 6
1: þingsæti, en það er ekki hægt að fá færri en 6 þingsæti, er það ekki reyndi?
2: Ég ætla að sá það í gæri fyrir daga, það er engin með færri en 6 sko.
1: Ekki basta heldur,
2: en það er líka bara
1: við erum fámennasta ríki.
2: Íslendingar eru heimsmeistari öll út af höfðatölu með annað sko, þannig að þetta, það er hérna þau rauk gangi
1: þegar. En menn nota þetta, að fá 6 þingmenn, en ég meina, nú voru Bretar, þeir hérna voru í Evrópusambandinu og þeir eru hvað 68 miljónir í dag, minnst kosti, og þeir töldu sér litlu ráða þarna og höfðu þá nokkuð marga þingmenn.
2: Já.
1: þeir sögðu að þeir ja og þjóðin var nú sammála því þeir greitu atkvæði það 2016 en nú segja menn að eftir að Bretarnir fóru úr Evrópusambandið þá gangi allt á afturfótunum og það sé ástæð Já. Þetta meðal annars þau rök sem eru notu núna hvað segir nú það?
2: Mér finnst það dálítið langsótt að það að Bretum hefur gengið illa við að fara út séu rök fyrir því að við ættum að ganga inn þegar okkur gengur vel
1: Já, það þeir eitt, voru ekki í evróska efnahagssvæðinu þannig að já, það var annarkvort eða hjá þeim
2: Einmitt, það eitt og sér svona frekar langsótt hitt að ég held að sko Bretar hafi bara þeim hafi svolítið fatast flugið í þessari útgöngu því að það var ekki eining það væntanlega innan stjórnkerfisins maður finnur að yfirleitt í þessum löndum Evrópu, hvort sem eru utan að innan þá það svolítið svona stemning fyrir Evrópusambandinu og sameiginlegri ákvarðanatöku hjá embættismannakerfinu sérstaklega, því það eru þetta ýmislegt sem Evrópusambandi gerir
1: og hjá stjórnmálastéttinni, eins og í Bretlandi Brexit 2016 mikill meirhluti breska stjórnmálamanna voru sammála því að vera áfram í Evrópusambandinu og það var ekki fyrir að Boris Johnson var skipt skoðun þannig að það fengi einhverja íhjálpsmenn með sér þannig að þetta kannski en hér á Íslandi þá höfum við ekki meira hluti þinginu fyrir þessu
2: nei, engan vegin
1: og þannig að það nú svolítið öðruvísi staða sem við erum með þar
2: já, þetta allt gert með mestu naumindum hér heima ég held að pælingin sé að reyna bara íta boltan á stað og vonast til þess að hann rúlli sko.
1: En ung gegn ESB nú, hvaða leið telur þú vera áhrifaríkust til að sannfæra unga kjósendur að hafna aðild?
2: Ég held að í fyrsta leið þá náttúrulega sko jásinnar eru að halda fram ýmsu sem annarkvort dálítið loðið eða jaðrar Já, það líkist stundum hræðslóróri eins og þetta með að við verðum að sjá hvað í samningnum margir af mínum mönnum og ég eiginlega að sammála því, myndi halda því fram að það liggi algjörlega fyrir hver í þessum samningi og mér dettur nú í hug þarna Heather Grabbe sem var í fréttum á Rúf ekki fyrir lengur síðan sem sagði 95% af lögum og reglum Evrópusambandsins eru óumsemjanleg fyrir umsóknarríki 5% eftir það, það eina sem er umsemjanlegt er tíminn sem þið takaðu upp á Þannig að akkurat núna þá gengur þetta allt út af það að við gætum mögulega fengið hinar á þessar undanþáur en það samt loðið, eru það undanþáur sem eru festar í stofnstáttmála sem eru ekki hægt að breyta nema með innróma samþykki eru það svo kallega sérlausnir sem eru háðar einhverju samþykki framkvæmdastjórnar eða árlega
1: eins og þarna dómstólsins til lengri tíma
2: akkurat ekki? Og mér finnst það af og frá nú ég reyndar að fara út í annað en bara stuttur punktur Já. Mér finnst það af og frá að við reiðum okkur á árlegt samþykki eða við reiðum okkur á að eitthvað erlend vald leiði okkur að stunda til dæmis ef að við segjum bara landbúnaðar styrki eða eitthvað það getur hvað sem að það allt sem við gerum hér sem við höfum verið að gera með okkar fullveldi að við þurfum í staðinn að setja okkur við að okkur sé lyft að gera það tímabundið en nú erum við komin út í
1: Já, en svona Kjartan hvaða svona málefni finnst þér að ungt fólk leggja áherslu á þegar það verður að ræða Evrópa, nú eru fólk farið að tala þessi mál, að stutt í kostingar og nú kann að vera að ungt fólk hafi aðrar áherslu heldur kannski fólk á miðjum aldri eða eldri borgarar Hvernig upplifir þú þetta?
2: Ég held að sé þetta sígilda með það húsnæðismálin og hérna vextirnir en mér finnst samt á unga fólkinu allavega í kringum í þessu góðu bandalagi þar eru menn bara að tala um fullveldið og en ég held líka sko auðvitað eru margir á Íslandi í dag bara í mjög hvað við segja þröngum stakki út af vöxtum
1: Já.
2: Og maður hefur mikla samúð með því og það ómótstæðilegt gillibóð ef maður heyri það þeir gætu lækkað en sem ég heldur endar að þeir myndi ekki
1: en þetta er sterkasta röksemd eða hvort við kallar það röksemd eða áróður jáfólksins það eru auðvitað verðbólgan á Íslandi og svo þessi gífur og háu vextir
2: Já.
1: Sem að fyrirtæki og fjölskyldur og einstaklingar eiga mjög erfitt með að standa undir margir
2: jú.
1: Og það er þetta atriði En nú er það þannig að ef að já vinnur í ágúst, þá náttúrulega fara fram samningaviðræður, en það verður ekkit farið að semja evruna eða nýjan gjaldmiðil.
2: Nei, og þetta er ekki samningaviðræður eins og venjulegt fólk þekkir það, þetta er ekki eins og að kaupa bíl eða íbú þar sem þú ert að semja hérna, ég skal borga þetta og gegn því að þú gerir þetta. Þetta er miklu meira bara svona, já, við höfum nú hugaði að ganga þarna inn og hversu lítið þurfa að leggja á okkur til þess og hérna,
1: En er unga fólki að tala sko, náttúrulega það spurningum að eignast íbúð, það líka tala hátt matarverð.
2: Já.
1: Hvað með atvinnuhagsmuni? Telja kannski ýmsir hérna af yngri kynslóðinni að sé möguleikar á því að fá frekar störf í Evrópu ef við göngum í Evrópusambandinu? Er það atriði sem að einhverju leggja á
2: það? Það held ég ekki sko, því að ef við tökum bara atvinnuleysi meðal ungs fólks í Evrópu, þá er það held ég allstaðar í Evrópu hærra heldur en hér. Og það líka lýsir þessu með að sko vextir eru háir á Íslandi og verðbólga há en í staðinn þá atvinnuleysi mjög lágt og við eigum mun auðveldara með að takast á við efnahagsleg skakkaföll. Það er það sem gerir Ísland að ákveðinni paradís að við erum aldrei neitt mjög lengi í djúpum dal þegar við fyrir móanján. En ég get eiginlega ekki sagt annað en að þess að Grikkland og Spánn til dæmis eru þeir búnir að ná sér á strik eftir efnahagshruninu 2009. Ég held að það sé ekki að segja þeir hafi gert það samanskapi og við, hvernig fóru við að því að ná okkur hraðar en þeir með sjálfstæðan gjaldmiðli. Þannig að ég veit að þetta, nú erum við komin út í mjög tæknilega atriði og efnahagsmál, en ég held að menn þurfi bara að átta sig á því að það ástæða fyrir að vera með sjálfstæðan gjaldmiðl, við erum lítið eiríki, við erum svona með svo kallað auðlindahagkerfi, við reiðum okkur á auðlindir hafsins og við reiðum okkur líka á ferðamenn, þannig að lífið hérna dálítið vertíðabundið og í þeim aðstæðum þá hentar það mjög vel að vera með sjálfstæðan gjaldmiðil þótt að það komi erfið tímar öru hvori þar sem vextir eru mjög háir.
1: Nú erum við aðlara evrópska efnahagssvæðinu og við flytjum inn matvæli frá Evrópu og 90% af því er ekki með tollum, svo hver eru munurinn? Akkur er þá við erum að tala að við höfum ekki nægileg samskipti við efnahagsleg samskipti við Evrópu til þess að lækka matvöruverðið en akkur ætti það að hafa einhver áhrif fyrst við getum flutt inn matvæli frá Evrópu án þess að tollur sér lagður á það, við erum að flytja þetta inn í stórun stíl og
2: Ég sé ekki hvernig þessi röksandafisla hérna gengur upp
1: en, Nei, ég meina ef við tökum þetta dæmi
2: Já, þetta er gott dæmi, það er þetta sko ég held að Evrópusinnarnir hlakki til þess að það hlakkar í þeim við það að sjá fram á að mögulega er þau þá ef að Ísland gengin í ESB þá væri ekki hægt að vera með tolla á landbúnaðvörur þar að segja ferskvöru sem er framleitt hér
1: Já, hún, er, miklu, segja, hún er miklu dýrari
2: já,
1: hér
2: Já, auðvitað er hún dýrari
1: En þá það, erum við að verðum að leggja þá íslenska landbúna eða kollvarpa
2: Hann
1: íslenska
2: bara myndi lognast út af, hann myndi ekki þola þessa samkeppni og það held ég líka menn vera átt að segja á því Enn og aftur kemur þetta það að við höfum sérstöðu í því að krafti þess að vera eiríki og við erum 850 km frá meginlandi Evrópu. Við getum ekki hætt á það að vera háðir öðrum öll matvæli. Ég held að akkurat núna framleiðum við það bil helminga því sem við borðum. Mér finnst að maður hætti gjarnan að vera meira en það má alls ekki vera minna því að það getur svo margt gerst sem verður til þess að skipaflutningar raskist eða loftflutningar, hvað þá, eða
1: flugfrætt. Að verð á íslensku landbúnaðvörum er miklu hærra heldur en evrósku meðal annars vegna þess að Evrópa greiðir niður Já. Að hluta til framleiðsluna hjá sér.
2: Rétt, en þarna velti fyrir mér erum við að bera saman sko kaupverði út í búð eða erum við að bera þetta saman miða við kaupmátt?
1: Já.
2: Ég er ekki Nei. Með þá hreinu en ég held að sko flest þessi matvæla verðs umræða hún er náttúrulega mjög marklaus þegar hún tekur ekki miða því að kaupmáttur í Íslandi er mjög hár. Og ég sá nú bara tölu frá held ég Eurostat það að sko matarkarfan sem hlutvall af ráðstöfunartekjum heimilis lægsta hlutvall á Íslandi af EES ríkjón þar að segja og Evrópusambandinu 8% hér. Þannig að það blekkjandi að tala um þetta ef við erum ekki að tala um kaupmátt á sama tíma.
1: Já, en sko ef við gerum ráð fyrir því að hér væri sko frjálsflutningur, innflutningur á landbúnaðvörum frá Evrópu
2: Já.
1: Og til dæmis að þú væri kaupmaður, að þá gætir þú samið við að kaupa hér mjög mikið magn af dönskum landbúnaðvörum, smjör til dæmis, selta á mjög lágu verði fyrst til að byrja með síðan þegar að við erum háð þessu þá náttúrulega hækkar verðið.
2: Mikið rétt.
1: Sko þetta er nefnilega mjög flókin umræði raun og veru ef við förum út í hana.
2: Það er rétt og þannig er rétt að nefna að sko fólk, hérna, Evrópumenn á meginlandinu hafa margir þann kost að geta keyrt yfir næstu landamæri til að fara í búð og það er kannski læri virðisaukaskattur. Þetta er þekkt að Svisslendingar, þeir fara til Þýskalands og Frakklands til að kaupa matinn og keyra kannski klukkutíma til þess, bara vegna þess að maturinn miklu ódýrari eru þar.
1: Já.
2: Við getum ekki gert þetta ef að við erum komin inn, matvælaverð hækkar, við erum orðin háð öðrum. Og veist, nú erum við samt, við erum að ímynda okkur eitthvað að geti gerst, en við verðum bara að muna það, við þurfum alltaf að hugsa með okkur, hvað er það, sko, hver er að geta afleiðingarnar orðið af því að við verðum öðrum háðir hvað sem það er, því að við erum svo langt frá.
1: En Kjartan, umræðan Evrópu hefur aðalega snúist efnahagsmálin, til dæmis Evrópu innleiðingu á Evru og hérna, og þarf ekki að ræða ítalega aðra þætti.
2: Að sjálfsögðu.
1: Þá erum við að tala fullveldi sem þú myndist á áðan og annað atriði sem mér finnst kannski hafa vantað í umræðina, það líðræðis hagsmunir almennings.
2: Já.
1: Hvernig líta þeir út ef við göngum í Evrópusambandið? Hverju fá Íslendingar það ráðið og hinn almenni það talaði að þetta sé í þágu venjulegra Íslendinga en það spurning líðræðis hagsmunni hins venjulega Íslendings eftir að við gengjum inn í Evrópusambandið.
2: Það engin spurning að þeir myndu rýrna líðræðis, hvað við segja, líðræðis hagsmunir Íslendinga.
1: Á hverju myndur þú segja það?
2: Vegna þess að á fyrsta lagi þá færist ákvarðanatakan til Brussel sem við höfum óhjákvæmilega
1: í minna. Þessu mikilvægum málum, já.
2: Já. Í þessum mikilvægum
1: En það myndu koma nýr öllum, jafnvel þeirra sem sko ráða hér, svo kallar elítu og en almennu borgari. En elítan hefur þó möguleika að hafa betra samband við ráðamenn í Evrópu. En Íslendingunum venjuleg, hvaða möguleika á hann í raunum? Hann þarf að ná til Evrópu gegnum íslensk stjórnvöld. Þannig að það eiginlega tvöfalt kerfi.
2: Þetta lengir boðleiðina, það segir sig sjálft.
1: Er það ekki tvöfalt kerfi eiginlega? Það íslenskt stjórnvöld sem margir gagnrýna út af ýmsu og svo er það
2: Það má segja það sko
1: það.
2: En það er náttúrulega líka bara að sko, Evrópusambandinu stjórna á margan hátt mjög ólýræðislega forseti eða hérna
1: Forseti framkvæmdastjórnarinnar
2: ekki lýræðislega kjörin
1: sem valdamesti embættismaður í Evrópu
2: Nákvæmlega
1: ekki, Lægin,
2: og Evrópuþingið getur ekki heldur lagt fram frumvörp þannig að þú getur ekki komið með mál þar inn nema að sé búið undirbúið ykkur bakherbergjum fyrst og leggja þau fram.
1: En þeir myndu segja að Íslendinga fengju einn meðlum af 20 og þá við, ef við erum nú með 28 þannig inn, þá fengjum við einn af 28 aðlum í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. Og það væri heilmikil völd í samfæra, sérstaklega með að við fólksfjöldan hér.
2: Já, en er það ekki þannig með framkvæmdastjórnina að fulltrúar í henni mega ekki gegn ganga erinda síns ríkis heldur Evrópusambandsins í held.
1: Þeir eru ekki að gera það, já.
2: Þannig að það er ekki að segja við sem að fá
1: framkvæmdastjóra. Já, það má segja það.
2: Við eigum, það verður einn Íslendingur þarna framkvæmdastjóri ef að við göngum inn en hann má ekki vera ykkur í hagsmunagæslu fyrir okkur.
1: Þannig að ef að Íslendingur væri til að við settur yfir landbúnaðamál þá verður auðvitað sá embættismaður bundin af sáttmálum Evrópu og þeirra stefnu sem að framkvæmdastjórnin vill leggja á slá.
2: Nákvæmlega. Með öðrum orðum það verður ekki ykkur frá bændasamtökunum, sko.
1: nei. En þetta eru samt atrið sem eru farnir að tala talsvert þar að segja þessi sex þingmenn sem við fáum í á Evrópuþingið og síðan einn fulltrúi þarna. Og já, svo er það spurningu ráðherraráðið.
2: Já,
1: sko, hvernig það hefur áhrif. En nú er líka annað að gerast í sambandi við lýðræðið innan Evrópu. Þar hefur ríkt svona svo stefna að ríki gætu beitt vító eða neitunavaldi.
2: Já.
1: Nú er talað það þegar ég afnema það og það gert ráð fyrir því að held ég að nokkur leiti í Lissabon eða miskosti það er talið að það verða að breyta þessu til þess að að það auka samruna og miðstýring innan Evrópusambandsins en aukin samruna og miðstýring er í raun og verið eina leiðin eða eins og leið sem líklegust til þess að bjarga Evrópusambandinu úr alls konar vandamálum sem standa frammi fyrir.
2: Ég er ekki sannfærður að það sé. Ég held að sé bara að sko
1: En þeir trúa því
2: þeir trúa
1: og
2: því,
1: þeir vilja þá afnema neitunarvarnir.
2: Rétt.
1: Já, ég er bara að benda á það.
2: Já.
1: Þeir hafa rök fyrir því,
2: já.
1: af hverju þeir vilja takmarka hérna völd smárík.
2: Já, mikil ósköp. Það er, svo ég, já, það er bara bölvað þessin að vera með 27 ríki með neitunarvald þegar að menn vilja hafa sem mest völd náttúrulega í Brussel. Þannig að ég held að þetta hafa verið eitthvað liti fyrirsjáinlega þróun, en ég held ekki að hún verði til heilla fyrir þá.
1: Nei.
2: En þetta er líka mjög varhugavert fyrir okkur því að líka sýni það við okkur er ekki alveg kunnugt það hvert Evrópusambandi stefnir í stjórnarfari sínu og áherslum það getur mjög margt þar breyst á mjög stuttum tíma það er ýmsar pólitískar væringar í gangi í valdamestu ríkjónum í Evrópusambandinu svo Þýskalandi og Frakklandi, Ítalíu og Spáni og við vitum ekki alveg hvar það endar þannig að Já.
1: Nú það þannig kjartan að hvert ríki innan Evrópusambands hefur sína stefnu varðandi lífeyrissjóðsmál.
2: Já.
1: Nú staða Íslands er miklu betri heldur en annar ríka í Evrópu. Mm-hmm. Nema, ég held að Holland sem nú kannski svipað fyrirkomulega við, ég veit ekki hvernig staðan hjá þeim aður leiti. En við erum með tildalagt, nú það þannig að það gæti farið svo, það eru hugmyndur það að það verið sameilið stefna í lífeyrissjóðsmálum. Er þetta ekki atriði sem að unga fólki hér og yngri borgarar á Íslandi hafa áhyggjur af eða ættu að hafa áhyggjur af?
2: Jú, menn ættu að hafa áhyggjur af þessu sko en ég held að þetta sé það tæknilega flóki að bara afskaplega
1: er
2: fáir.
1: Er þetta tæknilega flóki?
2: Já, þetta krefst þess að fara að rannsaka lífeyrismál og það, ég veit ekki hvort að unga fólki er mikið að velta því fyrir sér bara ef
1: ég
2: vera hreinskilin.
1: Ég meina það er stórt mál, ég meina það er það að borga 15 og ef þeir eru opið starfsmenn þeir borga allt upp í 18% af launum.
2: Já, já, mikil ósku.
1: Í þetta,
2: já,
1: það má segja launum þeirra, atvinnurekandi og þeir borga þetta.
2: Já, en það er bara það sem ég veit allavega er að sko...
1: Í söfnunarsjóð, því þeir eru með svona yfirleittan gegnustreymissjóð sem er orðið stór vandamál. Og næst ég búin að eins í Frakklandi þá ríkisstjórnin að hrynja það í raun og veru út af þessu máli varðandi eftirlaun.
2: Já, það Frakkar eru í mjög vondum máli með þetta vegna þess að það eru, sko, held ég er að reyna að finna hérna glæruna það, ég er með frá góðum manni að ég held að sé 3,5 sinnum landsframleiðsla Frakklands sem þeir skulda í sem sagt, ófjármagnaða lífeyrisskuldbindingar.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega mjög alvarlegt, sko.
1: Já, en sko þá er spurningin hvað gerist ef að hérna við göngum þarna inn
2: Já.
1: Og það verður sett og það neitunarvaldi verður afnumið
2: Já.
1: Síðan ákveða stóru ríkin sem í vandræði með þetta eins og Ítalía eins og Frakkland
2: mm-hmm.
1: þeir ná samkomlagi það að breyta setja fram almennar reglur sem að binda öll ríkin Já. Í lífeyrissjóðsmálum
2: Það getur gerst
1: og þá, já Við erum búin að afsala okkur fullveldinu,
2: mm.
1: þeir fara með æðstu stjórn á þessu sviðum,
2: mm-hmm.
1: við erum búin að hérna, stöðla að breytta stjórnskipun Íslands, íslenska lýðveldisins
2: Já.
1: Og við þurfum að breyta okkar stjórnarskrá til þess að það löglegt, samkvæmt okkar stjórnarskrá. Þannig að þetta er eitthvað atriði sem að þeir myndir alltaf svara á þann leið að þetta rangt að vera að tala þetta vegna þess að þetta ekki orðið að veruleg.
2: Þannig finnst mér bara líka unga fólki sérstaklega, við unga fólki þurfum að hugsa til lengri tíma, bara til kannski næstu 50 árin. Viljum við lenda í þessari stöðu að vera komin upp á aðra með stjórnarfarið í okkar eigin landi? Því að okkur getur snúist hugur. Við getum átt okkur á því að við viljum fara í allt aðra átt en Evrópusambandi að fara. Mér finnst svona stefnan þar vera í átt að aukinni teknikrasíu, auknu reglugerðafarkani og sko, en oft grínast með að eina útflutningsvara Evrópusambandsins í dag sé reglugerðir. Ég held bara að menn muni vakna við vondan draum í daginn að þetta sé ekki málið. Og hvað ætlum við að gera þá ef við erum komin inn? En þess að þú sko fyrir Bretar gátu gengið út með herkjum. Ég held að sé óhætt að fullera að Íslendingar gætu aldrei gengið út úr þessu vegna að við yrðum bara beittir svona óformlegum þvingunum til þess að gera það ekki. Og hvað þá ef við erum búin að taka upp evruna þá það næsta víst ómögulegt. Og þannig að menn þurfa að hugsa með sér reyna ímynda sér hvað það er svo margt sem getur komið upp á það sem við munum sjá eftir því að geta ekki neitt fullveldis réttar eins og teki okkar
1: einu ákvarðanir. Þetta er mál sem að unga fólki sérstaklega þarf að höfa.
2: Nákvæmlega. Þetta snýst
1: þetta er þeirra framtíð.
2: Já.
1: Þetta er eitthvað framtíð.
2: Ja, algjörlega.
1: Og þeir eru með verið með 10 þúsund milljónir í þessum lífeyrissjóðum.
2: Já.
1: Og við sjáum það að norðmenn með sín olíusjóð, meiri hluti norðmanna vill ekki gangi í Evrópusambandið.
2: Já.
1: Það vísu kom hingað utanríkisráðherra og fór að tala með þessu hér, en hann á sínu tíma var í samninganefnd norðmanna utanríkisráðherra núna í Noregi þegar norðmenn ætlaði að semja um aðild og það var fellt.
2: Já.
1: Þannig að hann hefur kannski ekki skipt skoðun en norðmenn vilja þetta augljóslega ekki.
2: Einmitt.
1: En þetta geti haft áhrif hugsanlega í Noregi segja menn ef við samþykkjum þetta.
2: Já. Ég held að það verði erfiðara fyrir þá sko ef að þeir eru þá eru þeir einir með er ekki Liechtenstein?
1: Já, Liechtenstein hérna. Og Sviss eru náttúrulega, þeir eru að hins vegar evrópska efnahagssvæðinu, Sviss er ekki þar, þeir eru bara í EFTA.
2: Þannig að þá verður bara, þá verður ansi svona einir á báti norðmenninir, frændur okkar og ég held að það gæti orðið erfitt fyrir þá að
1: En sko, Liechtenstein myndi ekki með sína gífulega háu þjóðarframleiðsla á mann sem er sko margfalt hærri heldur en öll önnur ekki á mann, þeir myndi aldrei gangi í Evrópusambandið. Það er það týr.
2: Já.
1: Þannig að það verið kannski rétt að, en það lítið talað ríki eins og Liechtenstein, svolítið merkilegt.
2: Já.
1: En,
2: og það er líka gaman að benda á það, við erum að tala hérna þessi fjögur ríki Sviss, Liechtenstein, Noregur og Ísland sem er EFTA.
1: Já.
2: Þetta eru á flestum mæli hverjum farsælustu ríki í Evrópu. Er það ekki umhugsunarvert?
1: Já, akkur er til hans vill ekki Sviss gangi í Evrópu saman það. Það er vel ekki Liechtenstein gangi og þeir eru miðri Evrópu.
2: Já.
1: En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Kjartan Magnússon. Hann er frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú við ætlum að hlýða nokkrar auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingar hlé.
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakaramistarinn.
3: Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Kjartan Magnússon frá samtökunum Ung gegn ESB og hann situr í stjórn samtakana. Nú, hérna, Kjartan, innflytjendamálin. Mm. Þetta eru svona sá málaflokkur sem að já, veldu miklum titringi, hvað sem það í Evrópu eða á Íslandi. Mm. Hvernig fer fram opin umræða þessi innflytjendamál og tengst þess við Evrópusambandi hjá ungu fólki?
1: Ég held að það sé bara mjög takmarkað, sko, því að...
0: Er þetta svona viðkvæmt mál sem menn eru hræddir við að taka
1: á? Já, þetta er þetta það, en það er líka bara þetta er tæknilega flókið og ekki verður það einfaldara þegar þú blandar Evrópu málunum inn í það, sko. En, og ég verð að segja það að, sko, ég held að unga fólkið, já, nú tek ég það samt fram. Ég náttúrulega líka í stjórn ungliðarhreyfinga miðflóksins, þannig að nú ég meira að tala sem slíkur, en, sko, margir af flestir sem eru á okkar báti í því eru hafa áhyggjur af því að við þurfum að hérna...
0: Já, ég meni til þeim sósialistarnir sem eru á móti hérna inngöngu í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Þeir hafa kannski aðra afstöðu í innflytjendamálum heldur til þeim þú.
1: Ég býst
0: en þeir eru saminist það fara ekki í Evrópusambandið.
1: Já. Og þeir hafa líka alveg góðar ástæður til þess að hafa efasemdir innflytjendamál í Evrópusambandinu rétt eins og við höfum það.
0: Já.
1: Og mér veist nefnilega vandamálið í þessum innflytjendamálum með já, í Evrópusambandinu. Þar er mjög mikið verið að reyna, sko, jú, ESB að gera alls konar, þeir eru með hann hælispakka og þeir eru einhvern veginn að reyna að svona fiffa þetta, en allar þessar lausnir eru að snúast meirum að lifa með vandanum heldur en að ráðast á rótum hans. Og það er líka rætur sem hafa áhrif á okkur vegna þess að ytri landamærin þarna í Suður-Evrópu, Ítalíu, Spáni, Grikklandi, hafa verið hripleg árabil og það virðist bara ekki vera pólitísku vilji til að gera neitt í því, sko, norðarlega. Ég held að Ítalíðnir og Spánverðarnir og Grikkirnir eru búin að þrábyðjum að fá að herða eftirlitið og herða landamæragæsluna, en það gerist ekki. Og í staðinn, þá þessi hælispakki ESB sem... það búið að festa hann í gildi í Evrópusambandinu sem gengur út á að dreifa byrðinni. Það finnst mér ekki ákjósanlegt. Þetta var nú mál sem kom inn í Alþingi vor með, já, tölverið fáti, og snerist það að það var við þurftum að innleiða hlut á hælispakkanum, ekki þetta með dreifa ábyrðinni, ekki strax, en maður veit aldrei hvað gerist næst.
0: Já, já.
1: Þannig að sko, lausnin í útlendingamálum og innflytjendamálum, hvað svo stendur í pólitík, hún að sjálfsögðu með því að við komumst að einhver lýðræðislegri niðurstöðu á Íslandi. Að Íslendingar komi að kjörborðinu og komi sér saman að hvað ég að gera í því.
0: Já.
1: Lausnin ekki að segja, heyrðu, við ætlum að fela erlendum ráðamönnum og sérfræðingum að leysa þetta.
0: Nei.
1: Sem er svolítið, já, það sem við værum að gera með inngöngu í ESB.
0: Nú, Spánverjarnir voru að tilkynna það að þeir ætla að veita 500.000 hælisleitendum, sumir segja 800.000.
1: Já, þeir opnuðu fyrir umsóknir og það komu bárust 900.000 sem enginn hefði geta séð fyrir.
0: Já, ég meina, þannig að þeir voru hann 400.000 til viðbóta. En þannig að sjáum við, þeir verða að gera þetta, því annars eru þeir bara rænandi þar allt og engin stjórn á þessu fólki, en þá halda þeir öðli stjórn á þessu fólki með því að veita dvalarleyfi. En
1: já.
0: Þeir geta ekki stýst landamærunum. Þeir geta ekki stýst því eftir eru konur inn í landið, en alltaf að gefa þeim meiri réttindi á grundvallar þess að svona á þeirri grundvallar hugsun að heldur að skaltu skálkin þó hann skaðið ekki meira, eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta er fullkomlega óabyrt að gera þetta svona. Og
0: þeir lenda hérna, þeir koma til Ísland.
1: Þetta
0: koma
1: fólk sem fær
0: dvalarleyfi.
1: Já, þetta fólk sem Spánverjar eru að gefa dvalarleyfi er þá komið inn á Schengen og má koma til Íslands.
0: Já.
1: Því að þannig að
0: við bara fáum nokkuð stóran hóp hérna af þessu fólk. Þetta kemur allt frá Afríku, þetta fólk. Þetta kemur þangað, þeir eru viðurkennt hvernig það er, sko. Þannig að...
1: Þetta er bara áhyggjuefni að, sko, fyrir okkur.
0: Þetta er náttúrulega eitthvað því að samfélagið er að gera sér grein fyrir því að það er, sko, hvenar er samfélagið komið að þolmörkum varðandi innflytjendamál? Það
1: já.
0: Er þetta sem að...
1: Einmitt.
0: Hvað þurfum við að ganga langt?
1: Þar erum við aftur, komum við enn og aftur að sérstöðu Íslands, því að við erum ekki fjölmenn þjóð og við erum bara í mínum huga viðkvæmt blóm, viðkvæmt lítið blóm og þess vegna þurfum við að fara sérstaklega gætilega í öllu tengdu þessu Spánverjar eru náttúrulega, hvað er ekki hérna, ég man ekki hvað búa margir Spánverjar, það 20 miljóna.
0: Það eru 40 til 50 miljónir, ég hef ekki náttúrulega 40.
1: Þannig að það plus, tölvert svona, hvað við segja, hérna, það þarf stærra högg til þess að koma hreyfingu á jafnvægið en heldur hjá okkur og
0: Já, við þurfum bara... Já, það er hans stór hópur, 800-900 miljónir, 800-900.000,
1: segir. Og þess vegna, þetta eru bara önnur rök fyrir því að við ættum að halda fullri stjórn áfram, á fullu forræði á okkar málum, það með talið útlendingamálum, landamæramálum til þess að Íslendingar geti ákveðið hvernig best þessu staðið í gegnum kosningar, hér heima
0: Já, já og hérna, en nú annað mál sem að við erum alltaf ólík öðrum þjóðum, hlum spánverjar þeir hafa stóran her
1: já.
0: Og öfluga lögreglu og þeir hafa þetta þróa sín löggæslumál frá dögum Frankos Francisco Franco sem var með öfluga lögreglu og her og auðvitað yfir það áhrif því að náttúrulega fortíðin mótar nútíman og sem það er á Spáni eða annars staðar þannig að við gerum okkur greinu auðvitað fyrir því að Spánverjar hafa ákveðin sko ákveðna varnir hjá sinni löggjafslu og með sinn her við höfum ekkert slíkt, við höfum engan her hérna á Íslandi
1: Nei.
0: En hvernig það ef við göngum í Evrópusambandið og það virðist margt benda til þess að samruna ferlið sem leiðir til meiri miðsteiningar verður til þess að þetta væntanlega stórveldi þarf að byggja upp her og það verið að tala það núna og hafa, hvað heldur þú ef það kemur til þess að það þurfa að kalla út her í Evrópu þá mun þá ungt fólk á Íslandi leggja sitt að mörkum hvað sem það herskild að tekin upp eða ekki, menn hvað segir ungt fólk um þetta atrið og menn þetta, hér erum við að tala mikla breytingu á framtíð Íslands.
1: Já, ég held að Íslendingar séu almennt sé ekki mjög hrifnir af vopnabrölti og
0: ég held að allir þorri Íslendingar séu alva á móti.
1: Hvort sem það eru ungir eða aldir.
0: Algjörlega, já.
1: Og þetta eru þetta bara mjög mikið á huldu hvað gerist enn og aftur eins og ég var að segja áðan, við sjáum ekki alveg fyrir okkur hvert þróunin fer en það mjög hávær umræða í Evrópu að það þurfi að efla einhvers konar hérna samstarf vandamálið segjum að Evrópa ákveða morgun að gera þetta sem gæti verið skynsamlegt fyrir hana þá tekur það 20 ár að komast til framkvæmda og ef við erum að hugsa varnir Íslands þá erum við með náttúrulega eins og búið nefna óteljandi oft í umræðinu, við erum með varnarsamningu Bandaríkin sem ég veit í aðtekli að utanríkisráðherra Bandaríkina Marco Rubio skrifaði mjög hlýja kveðju til okkar á þjóðhátíðardaginn. Ég hef ekki séð svona áður að utanríkisráðherra Bandaríkina sé að skrifa sérstaka kveðju en það sem hún var sérstök fyrir var hvað hann var hlý og hann minnti á að þessi varnarsamningu væri í fullu gildi. Menn gera þetta ekki af ástæðulausu sko. Þetta bara við erum með stærsta herveldi jarðarinnar sama hvað mönnum finnst pólitík þar eða hernað, þá það með okkur í liði eins og stendur og við getum fengið ansi góðar varnir af þeirra hendi þannig að ég held að ef við verum bara horfa á hernaðmálin og varnamálin, þá væri bestur okkur að bíða átekta og sjá hvað gerist með Evrópu. Frekarna að fara að ætla stilis að fá eitthvað svo kallað skjól, ég held að við fáum ekki skjól hjá Evrópu í þessum málum og þeir eru eftir að koma sér saman eins og margt áðan að þeir geta staðið saman sem ein heild í hernaði.
0: En samskipti Íslands og Bandaríkjana hafa verið mjög góð. Hvaða skoðan sem menn hafa á núverandi stjórn Bandaríkjana eða eins um aðgerðum og hernaðabrölti Bandaríkjana, þá hafa samskipti Íslands og Bandaríkjana verið mjög góð og farsæl. Og það kannski á þeim grundvöll og þeirri reynslu sem ættum að halda áfram varnarsamstarfi. En auðvitað veist þú, Kjartan, og það vita hlustendur út var sögu, að Evrópa mun aldrei verja Ísland með neinum flota. Þeir hafa enga aðstöðu til þess. Og það hefur reynt á Evrópu, til dæmis í Balkanstríðinu, Hollendingar áttu að verja þarna, ákveðina hópa, varnarlausra hópa, og þeir gerðu það ekki, þeir bara... gerðu það ekki og menn
1: já, það er einmitt...
0: og það er svona treysta fólki í Evrópu sem mun aldrei standa og við sjáum bara greinilega hvernig staðan í Úkraínu, þeir viti ekki hvernig þeir eiga að stíga í raun og veru.
1: Já.
0: Svo verða að draga okkur inn í það líka, það nú eitt atrið.
1: Ég þeir, sko, það mitt annað, ég hef nú fylgst aðeins með þessu að hernaður í, sko, hvað við segja, búnaður Evrópu ekkit sérstakur og herirnir eru frekar litlir og svona, þeir hafa bara aðeins drabbast niður, þeir hafa þetta verið í skjóli líka Bandaríkjana. Ansi lengi. Þess vegna segi
0: það eru herstöðvar Bandaríkin eru ennþá í Evrópu og, bæði Þýskalandi og Ítalíu og fyrir.
1: Þess vegna segi ef þeir myndu ákveða morgun og koma sér saman við það að fara að byggja upp af alvöru sameiginlegan evrópskan her þá það ekkert sem gerist bara á einu eða tveimur árum. Þá eftir að það þarf að koma upp gríðarlegum framleiðslu innviðum til þess að það geti gerst og ég sé bara ekki fyrir mér að það gerist neitt á næstunni sko.
0: Nei. Þannig en það samt umræða þetta núna varnar og öryggismál Evrópu og Íslands og því haldið fram að vegna þess að það mikil spenna á milli Evrópu og Bandaríkjana þá eigi Ísland að taka afstöðu, altså afstöðu með Evrópu gegn Bandaríkjanum. Það svo staða sem að birtast núna. Hvað segirðu það? Þetta ekki að gerast?
1: Jú, ég hef heyrt alveg kurr um þetta, sko.
0: Utanríkisráðherra Spánar sem var nú að fjalla þessi innflytjendur, hann einmitt að benda á þetta.
1: Já.
0: Hann segir þetta í viðtali og hann að ræða
1: sko,
0: við...
1: Sko, ef við bökkum bara nokkur skref og horfum bara á þetta svona út frá hreinni leikjafræði, þá skynsamlegast fyrir lítið eyríki eins og Ísland að átta sig á því að áhrif okkar á alþjóðavettvangi eru frekar takmörkuð. Við getum auðvitað gert ýmislegt og lagt ýmislegt að mörkum, en almennt ættum við að gæta okkar að vera ekki að sko trana okkur fram í einhverju svona, því að mér finnst þetta hljóma eins og einhver svona hugmyndafræðileg smá þráhyggja.
0: Já, þetta það.
1: En hagsmunir okkar, hver eru hagsmunir okkar? Eru hagsmunir okkar í því að hafa hátt? Eru hagsmunir okkar ekki bara í því að reyna að vera eiga sem flesta vini á baku tjöldin og vera þægir í þessum málum, skilurðu? Því að menn þurfa að vera pínlítið jarðtengdir hérna sko, ég held að við ættum ekki að láta eins og við séum að fara sko gjörbylta heiminum með að taka afstöðu með á móti í þessu
0: Evrópa tók mjög mikið að lánum út af COVID á sínum tíma og skulda bara Evrópu sambandir það verða að tala 800 miljardar evra og síðan núna hernaðar uppbygging framöndan
1: já
0: og hún mun aldrei kosta undir 800 miljardum. Við erum að tala um gífulega upphæðir. Nú, sem menn hafa reiknað þetta út að þetta myndi þýða að Ísland þyrfti að greiða 250 miljardar vegna hérna
1: í vopnakaup
0: vegna COVID og svo önnur 250 miljardar vegna vopnakaup. Við erum að tala um 500 miljardar.
1: Já.
0: Það alveg gífulega há upphæð.
1: Já. Og hérna, þetta graf alvarlegt.
0: Og síðan til viðbótar þá eru hérna þau ríki, umsóknaríkin sem að núna eru, 8-9 umsóknaríki, það allt fátæk ríki, þar á meðal Úkraína, það allt fátæk ríki og það þarf að borga með þeim og það bætist við þetta. Þannig að ef við tökum þetta saman þá erum að tala að stór auka skuldir Íslendinga við erum alveg nógu skuldu fyrir sko.
1: Já, mikið rétt
0: og þá bætist þetta við
1: já.
0: Og þá erum við skuldbundin að þjóðarétti með að við skrifum undir milliríkja samninga við Evrópusambandið að greiða þetta alltaf hvernig lýst, þetta lendir á ykkur
1: já, þetta bara...
0: lendir ef við erum að greiða þetta næstu 20-30 árum
1: já.
0: Þetta miklu verri en æsi
1: Já, að maður segja það og það líka bara vandamálega, þetta ekkit búið, það mitt þetta með COVID-lánin, ég var að kynna mér þetta daginn, las mjög góða grein það að Evrópusambandi sjálft að taka lána mörkuðum til þess að fjármagna skuldbindinga sinni í COVID og velta afborgununum yfir aðildarríki.
0: Já.
1: Þetta bara bókstaflega eins og ef
0: nú ætli taka
1: myndlíkingu þannig að mér finnst stundum eins og þegar hérna, Evrópusinnar á Íslandi er að lýsa þessu fyrir okkur mér finnst eins og þessi að segja okkur að flytja á einbýlishúsi í blokk
0: Já.
1: Og fela húsfélaginu forræði yfir okkar málum og kostinu við þetta sé að það sé ykkur annar sem sér að slá garðin og mála húsið en þarna er húsfélagið búið að taka lán án þess að fá leyfi hjá þér og búa velta afborguninni ofan húsnæðisláni þitt sem nú hátt nú þegar afborgunin á því. Þannig að sko þetta
0: Það algjörlega... eins og stendur í kaupsamningum skuld við hússjóð fylgir kaupandanum.
1: Já.
0: Menn skulu vera skuldlausir við húsjóð segir.
1: Já.
0: En ef það ekki þá lendir það.
1: Einmitt. Þannig að þetta alveg óhugsandi held ég og ungt fólk allstaðar á Íslandi ætti að hugsa sig vel hvort að við viljum fara inn í bandalag þar sem líkur á því við verðum settir í svona
0: En eru ekki Íslendingar svolítið glannalegir þegar kemur einmitt að skuldamál? Menn halda, vegna þess að við erum jú alinn upp mörg sem erum eldri í svona verðbólgusamfélagi og það sem að menn töldu að jú, það var náttúrulega að skulda, verðbólga myndi ég upphluta þessu og þetta einkennir svolítið viðorfinn en þetta graf alveg mál þessi stóru lán sem við erum að flækast inn í.
1: Jú, þau eru það. Við erum með þetta svona ákveðni vertíða menn búin að vera það kynslóð fram að kynslóð ég held að það búi ennþá í okkur þetta hugafara á vorin þegar snjórinn bránar og sólin fer átt á loft þá kemur bara framkvæmda hugur í okkur og við viljum bara fara út og við byrjum eins og kallinn hérna í dalalífi að slá niður gyðingastaurana alveg niður í jörð
0: Já.
1: Þannig að það alveg sko, það býr í okkur og þetta það sem gerir Ísland að held ég svona góðum stað að við getum, við eigum svo gott með að taka okkur á ef við koma okkur saman átak þá förum við létt með það
0: en, Nú það eitt mál sem við höfum reyndar ekki talað það eru auðlindirnar og þar erum að tala mál sem að mjög margir íslendingar eru mótfallni því að gangi Evrópusambandið það vegna þess að staða okkar varðandi eignarhald á auðlindum ekki viss það ekki óvissa og þetta eitthvað sem að aftur kemur að ykkur, unga fólkinu hvort að þið smám saman missir frá ykkur íslenskar auðlindir sem eru undirstaða þessar standundir svo miklum skuldbindingum og velferðakerfinu og bara góðu lífi í þessari, á þessari eigu sem við búum á.
1: Rétt, það þetta við erum búin að kynslóðnar sem eru hornar og núlifandi kynslóðar eru búin að þróa auðlindi landsins í það horf sem það eru núna að við getum nýtt þær með mjög miklum árangri Já, nákvæmlega mjög gott dæmi og sjávarútvegurinn og það sko enn og annað dæmi sem sýnir að við höfum svo mikla sérstöðu sem styður við það að við ættum ekki að vera í svona stífu bandalagi með meginlandsþjóðunum því það eru aðstæður allt aðrar við mun erfiðara með flytinn orku nema bara fljótandi formi og menn erum ekki alltaf hrifnir af því Nei. Og engin ástæð fyrir okkur til að flytinn meiri orku Nei. Í formi eldsneytis heldur við þurfum
0: Nei.
1: Og hérna
0: og við erum að taka upp rafmagnsbíla í meira mæli þannig við þurfum ekki að flytinn þetta og erum þannig miklu sjálfstæðri og óháð þessi bensín
1: þetta dæmi með eitthvað sem eigur hvað við segja, styrkir fullveldi okkar
0: já. En já, við verum að fara að ljúka þessu kjartan, en áður en við förum eða áður en ég hætti að tala við því, þá vil ég spyrja því í fyrsta lagi hverju spáir þú, hvernig þetta fer og þá, hvað gerist ef já vinnur, og hvað gerist ef að nei vinnur, ef að byrja á jáinu hvað gerist ef að jái sigrar
1: Þá mun fara á stað aðlögun á fullu, ég held að það sé nokkuð ljóst því að við erum með mjög Evrópu, já, utanríkisráðherra Íslands er bara yfirlýstur Evrópu sinni og aðildar sinni og ég held að það sé í stjórnkerfinu okkar sé líka stemning fyrir þessu.
0: Þannig að... Hverju verða valdir í samningana mér?
1: Það góð spurning. Ég býst ekki við að það verði neinir úr indefense-hópnum eða einhver svo leið, sko. Ég held að það verði bara Það kemur bara ljós.
0: Skiptir vel og máli.
1: Það skiptir miklu máli og það líka eitthvað sem Íslendingar ætti að hugsa sig og óljóst í þessar atkvæðagreiðslu. Hverjir verði í samninganefndinni vegna þess að það skiptir mjög miklu máli hverju þú sendir. Við sáum það bara í hruninu og ég veit að nú á ég náttúrulega margir flesta unga fólkinu sem að hlusta var örugglega ekki að fylgjast með þessu þá en það var mjög gott viðtal við Jón Bjarnason hjá Stefán Einari í spursmálum daginn.
0: Já, hann kom til okkar líka á daginn,
1: Já, og hann var að fara yfir þetta sko og þar skipti mjög miklu máli að við vorum með landbúnaðarráðherra sem var á móti Evrópusambandsaðild og aðlöguninni og hann stóð í vegi fyrir henni. Það ég ekki viss að verði neitt svoleiðis núna. Þess vegna gæti þetta gengið mjög hratt. Ég held reyndar að það verði ýmsar hindranir sem valda þetta var ekki endilega hratt en það allavega það sem mun gerast að aðlögunin fer að fullt Stjórnkerfi á Íslandi mun snúa athygli sína því að aðlaga íslenskt regluverk og stofnanir að kröfum Evrópusambandsins til þess að geta gengið inn. Og vandamáli við það er talað einhverja seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar og ef hún verður haldin, þá verðum við komin það djúpt í ferlið að ég veit bara, ég eiginlega viss að það verður sagt við okkur, já, við erum nú eiginlega bara komin inn hvort sem þannig að það eins, alveg eins gott bara að segja já aftur, skilur ef það gerist. Þannig að ég hef bara miklar ágjur því og það sem líka umhugsunarvert fyrir allan almenning og líka ungt fólk að ef að aðlögunin fer á stað, þá sogast öll athygli stjórnkerfisins í það næstu árin og það fer í frost mjög mikil starfsemi út í þjóðfélaginu, öll uppbygging á ákveðnum sviðum eins og í landbúnaði og sjávarútvegi og fleiri þáttum, hún mun bara stoppast út af óvissunni.
0: Og svo spurningum kostnaðin, því að það var stór auka mannafla í ráðuneytunum ef þegar þetta hefst.
1: Já.
0: Við erum að tala mjög mikinn kostnaðar auka fyrir íslenska kerfið.
1: Já.
0: En hérna, nú, en hvað gerist ef að, nei, segir hann, og hvað gerist þá?
1: Mér finnst öllu meiri þoka yfir því, sko. Já. Ég held að það gæti orðið ríkistjórninni mjög erfitt og samstarfi hennar í vetur og að vísu gæti orðið henni líka léttir, allavega sumum stjórnarflokkunum gæti það orðið léttir.
0: Já, var ekki bara gott fyrir forsætisráðherra?
1: Ég held að verið mjög gott fyrir hann.
0: Beita hamrinum í staðan fyrir að...
1: Já.
0: Standi í þessu
1: Nákvæm,
0: og líka fyrir Jóhann hérna, orkumálar á þeirra
1: já.
0: Þau geta þá þau erum að tilheyra þeim armi samfylkingarinnar sem er ekki jafn hérna gengkeft fyrir þessari ferð
1: Jú
0: Ég en held það, er, það sko annars við
1: En svo er alltaf möguleiki sko að því að, það, að menn reyni bara aftur maður má ekki útiloka þann möguleika því að þetta er að sumuleiti síðasti séns fyrir viðreist að koma þessu máli
0: En nei á... þýðir nei, er það ekki
1: Maður myndi halda það,
0: já.
1: En þessi spurning er náttúrulega já, hvort að ég hefja nýju...
0: Að þess að þarf, ef neyið sigrar, þá þarf að gera það með afgerandi hætti til þess að segja ekki að standi þess.
1: Rétt, og þess að kjörsóknin skiptir líka máli.
0: Já, hún skiptir máli.
1: Unga fólki þarf að mæta og kjörsta. Talandi það, ég hveti alltaf til að fara inn á xney.is og skrási í félagið.
0: Já.
1: Og ef þið hafið einhverja gáfur sem viljið veita okkur lið með í baráttunni þá endilega skráa ykkur sem sjálfboðaliða og fylgist með okkur á Facebook
0: já.
1: Svo ég gleymi nú ekki að nefna þetta en já
0: þannig að ef neyið verður þá ekki víst að utanríkisráðherra eða hennar stuðningsmenn hætti að berjast fyrir því að koma okkur inn í Evrópusambandið það er ómögulegt að vita
1: sko Mönnum geti dott ýmislegt í hug þegar að hólminni komið.
0: Kannski að lokum fjárhagsstuðningu, nú eru menn að tala það beinlínis að þessi ellendir aðlar sem eru að styðja hér öfli í landinu, því er haldið fram að rússar koma að þessu og ýmislegt fleira. Það var rússar stutt ykkur?
1: Nei. Það verður ekki gert.
0: Nei. En áttu vona því að Evrópusambandi styðji jáið?
1: Það gerir það kannski ekki með beinum formlegum hætti.
0: Akkur
1: en vegna þess að það er...
0: Myndu vera nokkuð því til fyrirstöði að gera það? Ég meina, þurfum við að frétta að því? Hvernig að...
1: Já, það er spurning. Ég held að ef að menn teljið að menn frétta að því, þá vil ég ekki gera það beint. En sko, Evrópusambandið er alveg þekkt fyrir það að skipta sér af kosningum þegar hafa gert það í bæði Rúmeníu og Ungverjalandi mjög nýlega. Þannig að það er ekki að útiloka það.
0: Nei.
1: En ég veit ekki hvernig nákvæmlega það myndi gerast.
0: Nei, en við vonum það besta. Ég þakka ég fyrir Kjartan að koma til okkar.
1: Takk fyrir sömu leiðis.
0: Og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem

0: Velkomin í þáttinn gömul góðu lögin með Magnúsi Magnússinni og Steinar tæknimanni við hér að njóta lukexi komið á borðið við þekkjum það, það búið að hellu upp á könnu, við ætlum að hafa þetta bara yndislega næs eins og safnstjóri myndi segja á Bíldudal en við aftur á móti búin að ákveða það að endurflytja annan gamla þátt með Örvari Kristjánssyni sem að Steini búin að vera að klippa til og með klippingu þá stýttast þættirnir alltaf, það búið að taka einhverja vitleysu sem ég sagði þá í burtu en þetta þáttur af eins og myndi segja high elegance hágæðum en við eigum nægan tíma þannig að við ákvæðum það að verða svolítið svona tísku sinnaðir eins og oft og við ætlum að hringja bara í hann Bóbó árum við hefjum þáttinn með Örvari Kristjánssyni hér á útvarpi sögu á þessum fyrsta föstudegi júlímánar 2026 en síminn farinn að hringja heyrja þannig að við skulum bara opnaðu bara við skulum bara sjá hvað það svara ekki
1: Já, Karl, með góða dag
0: Blessa Bóbó minn Magnús hérna alltaf að trufla
1: Nei, sælir, gaman að heyra ykkur
0: Takk fyrir það Takk fyrir það, ég myndi óska þess að skattur væri svona glæður að heyra í mér
1: Já, ég líka
0: Já,
1: en, það alltaf gaman að heyra ykkur
0: Já, takk fyrir það En það spurningar hérna sem ég gleymd að spyrja þig

0: skyrtur, eiga menn að vera í stuttarma sko nú allir að fara í brúkaup og svona huggur heiti yfir sumarið, eiga menn að vera í stuttarma bólum eða skyrtum?
1: Ég myndi að frekar mæla með skyrtum en það má alveg líka vera ef að veðri býður upp og út í léttum þæginum buxum,
0: já.
1: Þá máttu líka alveg vera í stuttarma skyrtu.
0: Já.
1: Ég veit er svona, en ég, það svona fólir jú, ef þetta er kannski
0: það er svona
1: meira casual, það er svona ef þú ferði í golfið og svona en ef þú ert að fara í eitthvað svona mannfagnað út í grill eða létta sumarveislu þá myndi ég nú frekar mæla með skyrtu hvort annarkvort stuttarma eða langarma.
0: Ég hlýði.
1: Já.
0: Og vegna það þess að Óli vinur minn, hann, við vorum að ræða þetta í sundi morgun hvort að skýrta væri búin en ég held bara þú ert að fara í fínar veistu þá ert í skýrtu.
1: Ég myndi gera það.
0: Já, það er bara það.
1: Ég getur sagt honum Óla það hann, ef hann vantar góða skýrtu þá erum við með þessar frægu tesótó skýrtur og það er náttúrulega eru þannig það er svo góð teygja í þeim, svo er það straufríjar og það er bara líkuð eins og tilfengin er svolítið eins og sért í ból út af því að það, svona, það er svo mikil vel í þann.
0: En er ekki hægt á því að menn er í desótóskýrstunum og það er kannski vera bjóð upp á dans í brúðkaupinu, menn verðu of viltir?
1: Yes, sko, það er aðalega kvenfólki við getur orðið of vilt.
0: Já, meina það?
1: Já, þeir líta svo vel út í skýrstunum.
0: Það er rétt.
1: Það er bara svolítið.
0: Það er rétt, þegar þarna verður komið nýtt gimmick, sko.
1: Já, það er bara svolítið. Margir lendi þessu, sagt mér frá því að þeir hafa lendi í smá vesinni og það kannski smá ágeng, það verður á að vera svolítið ágengar.
0: Já, það er bara betra mál, ég held, það er bara betra.
1: Konudar þeirra voru voðalánaði með þetta bara.
0: Já, að sjá að þeirra væru vinsælir.
1: Já. Þá gerði sér greið fyrir því að þær hefði nú ekki keft köttin í sekknum þarna.
0: Nei, það er rétt. Við hérna bara að dunda okkur við að endurflytja þátt því að sá sem alltaf að koma til mín í þátt en hann er í bústanum og ég var ekkert að pínan til þess að koma í bæinn þannig að ég hugsaði mér við bara endurflytjum gamlan góðan þátt og njótum þess. En Bóbó, ég þarf ekki að trufla meira á laugaveginu því að ég veit að það er nóg að gera. En það er eins og í suma, það er opið á laugardögum eða ekki?
1: Það er opið á laugardögum til fjögur og hérna við vorum fá alveg risast sendingu núna Alberta buxum, sending sem átt að hún fór eitthvað fór á flakk, hún átt að fara til, hún fór over til Írlands.
0: Já, sæll.
1: En hún er komin, þetta er bara stór sending og þannig að það er, það við fáum stundum, það fer stundum Æsland, Ærland, þetta vill í staðins.
0: Já, og líka þegar áhöfnin er að koma til ykkar í kallmenn og þarna koma kannski 10 hressi strákar og svo taka hverum sig 10 buxur að 5 buxur að hvernig þetta er nú, því þeir vestla oft mikið.
1: Já, þeir vestla mikið og svo er svo ánæður, þó er kaup svo, það er svo mikið til að það, þeir eru eiginlega ekkert eins.
0: Nei.
1: Allir í syngúru.
0: Já, og flottir til fara.
1: Flottir til fara.
0: Já, þessi sjóara í dag, þetta eru snillingar.
1: Það komu margir fyrir sjómandaginn.
0: Mm, já.
1: Ólafsfirðingar, Ólafsvíkingar, Hólmarar og eitthvað frá Neskaupstað. Þannig að menn voru dressa sig eftir sjómandaginn, það var gaman því.
0: Já, geggjað.
1: Það kom þetta áhald frá Grundafirði.
0: Nei.
1: Jú, þeir voru alveg flottir maður.
0: Þetta er líka svo heilbrigði drengjur orðnir í dag, þetta er ekkert fyllir og rugl.
1: Þetta eru bara ungir, skemmtilegu, duglegi menn.
0: Já, ég sé að tæknimaður búin að gefa merki að þátturinn er klár, ég ætla ekki að trufla ykkur lengur, en það er opið á laugardögum í sumar, þannig að menn geta mætt þarna og grillveislurnar og það, menn verða að vera flottur í sumar.
1: Flottur í sumar, meðri verður gott úr fram eftir þetta.
0: Þannig að ég sé nú bara að kallmenn eru góðir hjá kallmennum.
1: Já, takk fyrir það og bara gaman að heyra ykkur.
0: Já, og byrja að heilsa konunni.
1: Já, takk, skila því og góða helgi.
0: Já, bless.
1: Bless.

0: Og blessaðan daginn, góður hlustendur, Magnús. Magnús var lækkað eins í þessu, Jóhann. Þetta er alltaf mikið hávað. Hvað þetta eiginlega? Svona, húf. Þetta nú þá hækkum við hérna. En, jú, þátturinn að hefja göngu sína gömlu góðu lögin. Og góðu gestur hér hjá mér í dag, engin annar en Örvar Kristjánsson. Örvar, velkominn.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Hvað segja menn í dag?
1: Menn eru bara í góðu skapi, en ja, svona vissu leiti, en maður er búin að, maður er í þessum sirkus.
0: Nú, hvernig þá? Ertu fann að spila í sirkus?
1: Nei, ég var að hlusta þennan sirkus hérna í útvarpinu áðan.
0: Það er alltaf mikið að vera útvarpi sögu, getur sagt.
1: Já, ég er nú að verða, ég hlýt nú að fara að komast á launaskrá hérna hjá út af sögu og ég er hérna bara daglegu gestur.
0: Já, það liggur við að þú getur fara að segja en það margir hér á launaskrá.
1: Já.
0: Það munar aldrei meitt, skal
1: ég segja.
0: Nei. En það stór fyrirtæki út af saga. En tónlistin sem við spilum á milli þátta,
1: já,
0: hún er eftir þig. Ekki eftir þig, en með þér. Þú spilar.
1: Já.
0: Þú lætur hlustendur njóta þess sem að þú ert að lesa á nótunum. Þú ert svona tengiliður.
1: Þetta lag sem er þarna í...
0: Undir núna?
1: Já.
0: Hestamannapólki.
1: Hestamannapólki. Þetta gerði ég hérna þegar ég var ungu maður. Bjóð þetta lag til.
0: Mörg ár síðan.
1: Já. Og það var það þannig að... Þetta er nú held ég einu þrír eða fjóri kaflar í þessu lagi að ég varð að láta börnin mín muna þennan kafla meðan ég bjó hinn til og læra það svo ég glemdi þess ekki af því að ég gat ekki skrifa nótur eða neitt svoleiðis.
0: Ja, þannig að þú ert óskrifandi á nótur kannski?
1: Já, alfarið.
0: Alfarið, þannig að það er bara eirað sem að ræður?
1: Já.
0: En það er eins og sé margir sem af þessum bestu þeir bara kunni ekki að lesa nótur. En við gerðum ekki bjarga því, er ekki Gunnar Kvaran að kenna nótur? Setta það bara námskeiði sumar?
1: Ég held mér fara aftur ef ég fer að læra það.
0: Já, þá myndum bara... Já,
1: ég held ég missi touchið.
0: Það er ég, við skulum ekki skemma það sem gott er. En Örvar,
1: Þetta er nú grín.
0: Það var dansleikur daginn hérna hjá SOA.
1: Já.
0: Og það á endurtakaleikin.
1: Já, þá endurtakaleikin 12. mæ.
0: Þannig að þeir sem að mistu af þá geta komið núna.
1: Já.
0: Og þá gætu við áttu vona því að fá eitt bomsa Daisy.
1: Já, alveg ábyggilega.
0: Já, þetta er svo skemmtilegt að dansa bomsa Daisy því að þarna kemur þetta hæ-hó og svo bara bomsa Daisy. Það er þess að klappa á, er ekki fyrst á hendur og svo læri?
1: Jú.
0: Og svo er að smella mjöðmónum saman.
1: Já, jú.
0: Og síðan er það valstakturinn.
1: Já, þetta er ljómandi skemmtilegt.
0: Þetta er svona tilbreyting á dansleika fáið bomsa Daisy og en við ætlum að hefja þáttinn með því að stíga tango og fá hérna lag sem heitir Allir dansa tango.
1: Já, þetta er Yfir Top.
0: Já, nú veit ég ekki.
1: Þetta er lag eftir Yfir Top og mjög frekt lag og ég hef nú verið að spila þetta erlendis aðeins hérna ég gerði það nú áður fyrr ég hef nú ekki gert það nýlega en þegar ég var að spila á Klörubar þá var ég að spila þetta fyrir útlendinga og þeir komu til mér og spurðu hvert ég væri frá Svíþjóð eða Finnlandi.
0: Já.
1: Og það er verið að því ennþá en þegar ég segi frá Íslandi þá segir nei þó helviði
0: nei, eru þið svona orljótið já, hérna, það er eins gott að
1: já, þetta er nú ekki að vera orljótið þeir verða bara svo hissa
0: já, við segjum nú erum svona rosalega hissa
1: já.
0: Þannig að við dembum okkur í tango
1: okay.
0: Og förum að æfa okkur fyrir
1: en það er mangalust að maðurinn sem að orti ljóði við þetta lag
0: já
1: Július Jónasson, vinnu minn, bassaleikari. Við spiluðum mikið saman, gamla dag, ég var í Ártúni og hann settist bara niður og svo leiðis vera að ég ætla að byðja hann hérna Jón Sigursson að búi til testa við þetta fyrir mig.
0: Já.
1: En hann hafði ekki tíma til þess einhverja hluta vegna og okkur lágum við eitthvað svo mikið á þannig í stúdíóin að ég fekk Július bauðst bara til að gera þetta og hann fór heim og kom með þetta eftir einn eða tvo klukkutíma.
0: Bara bingo.
1: Já.
0: Heyrum árangurinn.

0: allir dansa tango.
1: En þetta er svona alvöru tango, þetta er ekki þessi svo kallaði gömludansa tango.
2: Nei, þetta er alvöru tango.
1: Þannig að það, menn þurfa að vera með smá kunnáttu til þess að...
2: Alla vegar að spilum við þetta þannig.
1: Já, drönn.
2: Já, það er þessi ekta tango taktur.
1: En svo aftur á móti gríðarlega vinsælt og var á bölum og er náttúrulega en þá þessi svo kallaði gömludansa tango sem að menn taka tvö skref til hægri og eitt til vinstri og segja sér svo þannig eftir gólfinu. En við hér í góðu yfirlæti og njótum þess bara
2: já, saman. Rosalega gott kaffi hjá þér.
1: Já, þetta er náttúrulega
2: Þetta er ekki kakan veri.
1: Nei, þetta er mitt kaffi sem að Raggi Bjarna segi, sko, hann var hérna hjá mér daginn og hann sagði að hann var nú ánægð í skildi taka svona unga menn í viðtalins og þig. Já. En ertu eitthvað stund að sund leikfimi?
2: Nei.
1: Ég nefnilega með hérna dagskrá eldri borgara, 60 ára eldri, þú sleppu þar inn,
2: já.
1: Þó lítur ekki út fyrir að verða. En ég myndi bara skrifa upp og þú væri hún 60 ára.
2: Já,
1: þakkaði
2: fyrir
1: já, það. Já, þeir treysta
2: Magnús minn, þú ert minn maður.
1: Já, sko. þeir treysta mér í Garðabænum. En það eins og ég segja, sko, menn sá sem þekki mikið í Garðabænum, hann annarkvort nýfluttur eða bara á leiðinni úr Garðabænum.
2: Eða...
1: Ég veit það, við þurfum ekki að segja það. En sundleikfimi, það er alltaf á mánudögum. Mm-hmm. Klukkan 8 fyrir þá sem að vakna seint við eldri borgarar, þá nú eftir að þegar þú fer eldast þá fer að vakna fyrr
2: já.
1: En þú vakna seint eða ekki
2: alveg rosalega, ég er svo morgun svæfur að það er alveg með eindæm
1: en það yfirleitt er það þannig að þessi popparar eru bíamenn til þess að geta verið í popprasanum þá er gott að vera bíamaður og vakna seint og fara seint að sofa
2: já.
1: Þannig að séðum enn bara að sofna klukkan 12 á miðju balli sko.
2: Já.
1: En það er alltaf sundleikfimi í Garðabænum klukkan 8 og svo er kvennaleikfimi klukkan 12.15
2: Já, er þetta komast í hana?
1: Jú. Ég gæti líka að skrifa fyrir það fyrir því.
2: Gætir það?
1: Já, ég myndi gera allt.
2: Ég er svo aldeilis þessa.
1: En þá er komið að læginu sem að þú lentir í vandræðu með flutning á hjá Ríkisjónvarpinu því að þarna kemur bara texti
2: Ekki eftir Kristján og Djúpalæk?
1: Jú.
2: Kristján
1: frá Djúpalæk á texta við drauma í hana.
2: Já. Ég hérna, nei, ég nú að fara kannski með vitleysu en ég, þetta lag var ekki spila mikið í Ríkisútvarpinu.
1: Við skulum kveðja sjónvarp og sælu.
2: Já, ég held að það þótt eitthvað ekki svona vel við hæfi. Það var ekki sko nema Ríkissjónvarpið þegar þetta var gert.
1: Já, það var bara útvarpið, bara Guðvan gamla.
2: Já, og Ríkissjónvarpið, það var ekki stöð 2 eða neitt svoleiðis.
1: Og ekki sjónvarp 50.
2: Já, þetta ég heldur hafi álítið að þetta veri hálfgert nýð. Nýð á sjónvarp.
1: Já, vá. En við erum með þetta hérna á gamalli vínirplötu og Jóhann Kristjánsson spenntur að fá að íta á takkan.
2: Já, Jóhann, passaði reispan ekki.
1: Nei, þetta er sjálfgjaplata, við heyrum hérna hvernig nálinn leikur sér að vínirnum.

0: Já, hér erum við, nú ætla ég að koma þér óvart
1: Já
0: Það maður hérna á línni sem heitir Karl Sigurðsson Hopni Hjórnafirði, Kalli
2: Já
0: Kalli
2: Já, ég hérna
0: Já, blessar, ég hérna með Úling hjá mér sem að ég veit að þú kannast við Örvar Kristjánsson
2: Já, ég myndi gera það
0: Er það ekki rétt hjá mér að hann fekk að taka í nikkuna þína það var fyrsta harmonika sem hann tók í
1: Nei
2: Já, það veit ég nú ekki alveg sko
0: Ekki alveg svo, það nú skuliði segja mér
1: Var það nokkuð svoleiðis, Kalli minn, blessaður og sæll
2: Blessaður og sællur, já
1: Gaman að heyri þér
2: Já, sömulegis, sömulegis, það var gaman að heyri þér, Kalli Já, heyrðu, já, hérna, ég veit að þú varst nú eitthvað búin að taka í harmoniku aldur og ég aldur byrjaði hjá mér þarna
1: Já, ég náttúrulega tók í harmoniku hjá Þóralli bróðum mínum
2: Já, en svo, akkurat
1: En svo, hérna, fekk ég nikku hjá Agli og Seljaföllum
2: Já, já, já, já.
1: Ég, það var svona lítil, ég held að hún hefði verið 48 bara segja eitthvað svoleiðis en ég fór að stauta á hana en svona þá komst ég í mekka harmoníkuna þegar ég hitti þig þarna í Móholstorfinni.
2: Já, það þótti svo fínt í þátt að sko, hún er með einni skiptingu sko.
1: Já, þú lést mér hafa hana, ég held að hún hefði verið með tveimur, það var einhver rennilok á henni.
2: Það var rennilok á henni, sko, á lóðaborðinu á henni, sko.
1: Ég hef alltaf sagt það, Kalli,
2: já.
1: Og ég stend við það að minn svona eiginlega fyrsti lærdómur á Nikku, það var þegar ég komst í þarna heim til þín og fór að stúdera með þér og lust á því spila.
2: Já, og hérna, en maður hafði aldrei lært neitt, neða bara sjálfum sér og... Og eitthvað svona
1: Nei, ég er því marki brendur líka
2: Já
1: Þetta er bara eirað
2: Þetta er bara, við erum með þetta í okkur
1: Já, þetta eru genin
2: Nú er ég að nota því í dag sko og svíana sko þegar að spila sömu lögin sko ég er að spila okkur svona sitt á hvað og svo tekið að besta frá okkur báðu sko er að leika fyrir heim í stofu sko
1: Já, ég var að segja hún að Magga það ég er að spila út á Kanarí eins og þú veist
2: Já
1: Og þá kom allir og spurði ertu sænskur, ertu finnskur
2: Já, og
1: þegar að ég segi nei, ég er frá Íslandi
2: Já
1: Og þá segi þeir nei, fór helviði
2: Já, það er að nólega kannski sendi mér sko Rosíþó hérna diska
1: Já
2: Já, þetta er svona, þetta eru lög sem að þú er nú verið að spila líka og ég er svona, er að pikka þetta upp að gamni.
1: Já, þið voru aðal nikkarni, það varst þú og Jón og Borg, var það ekki? Og sittur inn í völlum?
2: Jó.
1: En mér hindist nú að hotfyrðingar ættu nú að sjá sóma sinni í því og gera því bara heiðusborgara. Það satt.
2: Nei, það er nú...
1: Fyrir harmoníkuleik.
2: Það er full mikið
1: Nei, það er ekki á mikið
0: Þá er því mér
2: svolítið Kona mér var nú lengi í þessu með mér sko
1: ja.
2: Berta var nú lengi í þessu með mér sko
1: Já og svo og glend ekki pappa þínu þegar hann var með tvöföldin ykkuna
2: Já
1: Hann var nú, það var agalegt að hann skildi ekki komast á Það er bara verið tekið upp og þjóðin skildi ekki eiga það er upptökur
2: Það er alveg rétt hjá því sko, það er eiginlega sorgleg sko Hann spilaði líka, hann var góður á fyrluna sko líka
1: Já, ég heyrði hann svo lítið á fyluna
2: Já, hann var fínn á hana hann,
1: Ég man sérstaklega eftir
2: Hann var svolítið amerískur á hana sko.
1: Já
2: Þar ég var búin
1: Svolítið country blæðir á honum
2: Já, hann var út bandringjan náttúrulega sko, og þar byrja hann að spila á fylur sko.
1: Já,
2: það er svona vinur
0: En Kalli
2: Já
0: Þú ert að spila heimja Hvernig er veðrið núna höfni í Hjórnafirði?
2: Það er svona norðaustanfræsingur Sólarlaust
0: Já, það er annað að hér við erum bara hérna á stuttunarból og sól, það er alltaf sól í Reykjavík, sko.
2: Það er bara lúksus, sko.
0: Það ringdi ég síðast 99, sko.
2: Já, þetta er bara við búum við þetta hérna, sko, núna. En svo fer að koma suðvestun og þá fáið þið í hausinn en við aftur móti blíðuna, sko.
0: En ég vildi endurlega örvar að heyri það því að ég vissi að var ekki búin að heyri þið lengi.
2: Ég hérna, nú hættum við þessu bara
0: Já, ég ætla að senda bara kveði í Hjórnafjörð
1: Og ég þakka þér fyrir spjallið, Kalli minn og hafa það sem allra best
2: Já, við sjáum hvað sem tíma
0: Já, þú getur skipulegt dansleg með veitingahaldara
1: að
0: höfn í Hjórnafjörði og bara fengi örfa til að spila
2: Það er bara svona
0: Já, þetta er ekkert öðru sér Takk fyrir þetta
1: Hafa það sem allra best
0: Bless,
2: bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless, bless
0: Já, út að saga Magnús Magnússon með ykkur hér ásamt Örvari Kristjánssyni og Jóhanni Kristjánssyni tæknimanni, þannig að þeir eru báði Kristjánssynir.
1: Já, bræður.
0: Og bræður.
1: Já, já.
0: En já, við vorum hér í hún að kalla harmoníku snilling frá Höfni Hornafyrði.
1: Já, þetta var mikill góður og er mikill og góður vinur minn og ég hef reynt að hafa samband við hann eins oft og ég geta bara.
0: En þá var að spyrja, hvar var spilað? Á Höfni Hornafyrði, hvað voru böllin?
1: Við byrjuðum, ég og Kalli var náttúrulega undan mér í þessu, hann nú eitthvað aðeins eldri en ég en það var Bragginn, sko, það var Breta Bragginn þarna sem var aðal samkomuhúsið, ég byrjaði að spila þar
0: sem að Breta skildu það eftir stríð
1: Já, ég held það og svo spilaðum við í kirkjukjallarunum í Nesjónum
0: Já
1: Það var þannig að það var nota sem skóli á veturnar Já, það var nota sem skóli þessi, það var kjallar undir kirkjunni þarna var dansað
0: Já, hvernig menna fjölnýta húsin
1: Já
0: Það lýst mér vel á En við eigum fundum hérna í sameiningu lag sem að nafnið Hornafjörður kemur fyrir Dansaðu Hornafjörður, það text eftir Birgir Marinósson
1: Já, það nú einn góður vinur minn við höfum þurft að ná aðeins og heyri í honum
0: Já, við getum neitt að hafa upp á honum
1: Já
0: rukkaðan með texta í viðbútt
1: Já, helst
0: já,
1: hann á nóg að þessu
0: Hann á nóg til þessu
1: Já, hann er engastund að þessu, hann gæti ég vil búið hann bara til í beinni
0: Já, meðan við
1: já.
0: Erum að skalla við Við getum líka bara beðan að tala við okkur í bundnu máli
1: Já, svo líka
0: Já, þá bara ættum við til ljóð eftir hann Samtali myndi lagi heita Samtali við örvar
1: Já Það er í gaman
0: En Jóhann, þú ert búin að finna hér plötuna Búin að snúa henni við og
1: ekki rismana, Jóhann minn
0: Jóhann, þú verður að fara vel með þetta

0: Örvar, við í miklum gýr hér og gaman saman, við erum hérna, það má segja við stöndum hérna bara í hlaðborði.
1: Já, þetta er glæsilegt.
0: Þetta er bara ótrúlegt.
1: Ég þyrfti að koma hérna hverjum degi bara.
0: Já, þetta er bara svona daglega hérna, það er bara hlaðborð og bara gaman.
1: Nammi.
0: En polkadir, fólk þar nú að, eins og maður segir, þegar menn að stíga polka, þá þurfa að fara passa sig að ofkýra sig ekki.
1: Já, ég býstu því. Ég, veistu það, Magnús, það er svo langt síðan að ég hef dansað, ég bara búin að gleyma þessu. Ég verði eitthvað svo klaufalegur og fíflalegur ef ég ætla að fara að dansa, ég er alltaf hinum með við borði.
0: Sko. Já, en það líka, það er voða erfitt að vera að dansa með nikkuna framan á sér.
1: já, þá ég sé ekki með hana framan á mér, ég kann betur við að spila þegar ég dansi heldur en að dansa.
0: En svo kemur stundum fyrir að sum lög hljóma mjög skemmtilega og maður geti haldið að væri góð danslög, en svo þegar maður prófar að dansa þetta sjálfur þá eins og þetta virki ekki alveg.
1: Já.
0: Ég lendi stundum, ég prófa þetta stundum.
1: Já, þú kannt nú, þú veist hvað þú ert að tala um.
0: Já,
1: þú
0: já.
1: Nú með diskotekið.
0: Diskotekið Dísu.
1: Já, og Aha. hérna, og þú segir mér það að þú spilir mikið með mér.
0: Já, mikið með Örvari.
1: Og það er, já, ég býst við að það sé.
0: En ég hef aldrei lent í þessum vandræðum með tónlistina sem ég spila með þér.
1: Nei.
0: Þetta er allt mjög dansvænt.
1: Já.
0: En svo polkin, við erum búin að velja hérna núna polka. Sem heitir Viggen Polki.
1: Já, sænskur.
0: Sænskur, og þess vegna halda menn þessi sænskur.
1: Þetta er vel verið. Ég er nú að spila hann út á Kanarí núna, en hérna, ég lærði hennan polka, svoleiðis var að ég var að spila á Þorrablóti út í Stokkólmi.
0: Já, fengið í svoleiðisverkefni.
1: Og hérna, já.
0: Látt síðan.
1: Já, hennum mörg ár síðan, 24 ár síðan. Ja. Og hérna, þá lærði ég þennan polka og þetta var, þá gekk þessi polki að hann var nýr og gekk alveg svo eldur um sínu.
0: Og heitir Viggen Polka.

0: Þá auglýsingapakkinn að baki við að njóta, við erum búin að opna hér já, með leyfi steina, rís, kubbakassan sem að á nú að vera endar að vera með sjónvarpinu kvöld heima með konni, við tökum bara sitt hvað rís bitan og svo náttúrulega erum við hér búin að opna líka rís kúlupoka þannig að fólks viti svona við séum ekki að láta okkur leiðast með hana við, leiðast, við erum bara að njóta þess að hlusta á endurflutning með á gömlu þætti með Örvari Kristjánssyni en við höfum smá auka tíma Steini og ég veit að þú ert búin að undirbúið það þannig að við vorum búin að klippa þáttinn til þannig að það smá auka pláss hérna og við skulum bara nýta hann í öryggishotnið okkar hér á útarpi sögu hringjum bara í strákana á aðalvegstæðinu sjáum hvert að við náum ekki sambandi þú að hringja já, bara, við skulum bara sjá
1: Jæja, tæknum að þú búin að Hann búinn ná, aðsteinn, ertu á línni?
2: Já, ég það.
1: Blessar, blessar. Það ein spurning frá einu sundfélaga mínum.
2: Já.
1: Hann fékk endurskoðuna með á jeppan sinn og það vegna stýris enda. En sko, hann bara með grænan með, hann ekki með, þú veist, akstursbann.
2: Ok.
1: Óhætt fyrir hann að fara hringferði, að því hann á ekki að mæta með hann í endurskoðum fyrir mánuð, óhætt að fara út á landa á þessu eða á hann að vera búin að skipta á hann að fyrir hringferðina?
2: Nei, ég myndi ekki tóra að fara hringferð með stýrisenda sem er slagið, sko.
1: Nei, hann líka bara hættulegur öðrum með það ekki?
2: Jú, nákvæmlega.
1: Já.
2: Og bara hættulegt ef hann skildi slitna og getur farið hans ítla fyrir hún.
1: Ef hann myndi koma að þú var maður að tvö til ykkar aðalvegstæðið og þið myndu skoða þetta, þið myndu alltaf segja bara skiptum ánum fyrir hringferðina, það ekki rétt?
2: Jú, allan daginn.
1: Já, já, menn geta trassað ýmislegt eins og til dæmis að skipta kassettu í kasttækjunni, það má bíða?
2: Já,
1: og...
2: það ekki lengi með sömu kassettuna.
1: Já, já, það margir alltaf með sömu kassettuna, þetta börnir þekkja, það voruð utan af gamla góða upplýftingakassettan.
2: Já.
1: Engin veit, þetta er klassik.
2: Heldur betur.
1: Já, er mikið það að menn sé að koma upp á aðalvegstæði með vandamál með kasettu fasta í kasettækinu?
2: Ekki kasettu, en ég hef stundið lendi að vera með fasta geisladiska.
1: Já, og þið gerir við það?
2: Já, við.
1: Já, góðan daginn.
2: Margar einn að bjarga öllu.
1: Jú, jú, en það menn yfirleitt vil ekki bíla nema að sé geislaspilar í þeim eða að koma að nota hvort þið er. En aðalvegstaði, þetta nú svona líklegast orðið frægasta bílavegstaði landsins, hvað var það Land Rover?
2: Já, svona með allan að við erum nokkur hennar á toppum.
1: Mér dætti huga því að það nú eitt félagi minn sem spyrir mig alltaf og nú ætli ég að vera svolítið á undan honum með hvað var það upplýsingar.
2: Já.
1: Borga sig að því að Land Rover nú svona, það vélarnir hafa verið smá vandamál á og til. Og hann að fara út á land, borgar sig fyrir að bara setja strax nýja vél í bílinn, hann keyrður 150.000 og svona farið að heyrast ansi mikið í vélinni, finnst mér?
2: Það fyrir til að bara að skoða en líkilatri að smyrja þetta á réttum tíma.
1: Já, bara smyrja og hafa engar áhyggjur og ef að vélir hrynur þá bara lætur hann dragan upp á aðalvegstæði.
2: Já.
1: Já.
2: Það bara það sem það passa, það smyrja þetta réttum tíma. Ef fólk passa sig að því, þá út alveg endast endalaust, sko.
1: Eitthvað sagði að maður eitthvað smyrja helmingi ofta heldur umbúið gefur upp?
2: Já, það mísað sko menn segja, sko.
1: Hver sinn smurmistari?
2: Já, jú, jú.
1: Þú mér ætla nú ekki að trufla ykkur en hafið orðið varið við það að menn séu með miða frá ríkisstjórnunum að koma til ykkar og að þið hafa verið að kvartið við vöxtum?
2: Nei, ég hef ekki tekið eftir ennþá.
1: Nei, ég var að heyra að það væri verið að dreifa þessu miðum. Þú getur ekki kvartað nema úr veslir. Ef þú veslar við aðalvegstæði, þá getur þú kvartað, en ef þú veslar ekki, þá ertu hvort þeir eigið og miklum peningum viðgerðum annars staðar. En ég ætla ekki að selja það dýrar en kipta.
2: Nei, það segir
1: þau. Það er gjaldari sparandi að keyrum á gömlum bíl fyrir þjóðfélagið.
2: Já.
1: Trufla ekki meira upp á aðalvegstæði, ég segi bara takk fyrir okkur og bara njótum sumarsins.
2: Já, nokkulega, sömuleiðis.
1: Takk fyrir það, bless, bless.
2: Bye.
3: Já, Viggen Polki hér á útarpi sögu og við erum minn búin að finna annan góðan mann hér sem við vorum að tala Birgir Marinósson.
4: Já, það var gaman að heyra.
3: Birgir?
5: Já.
3: Blessa á sætt, Magnús hér útarpi sögu.
4: Já, blessaður.
3: Þú ert lentur í þættunum gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni og ég svona alltaf að grafa upp gamlar gullperlur og það má segja að það sé mjög oft sem að komi texti eftir Birgi Marinósson.
4: Já, það mjög fint.
3: Ertu búin að taka saman hvað átt marga texta?
4: Á plötum.
3: Já.
4: Nei, það einhvers staðar á milli 30-40.
3: Sem er búið að gefa út.
4: Sem er búið að gefa út á plötu, já.
3: Og þá ertu það heppin að þeir eru allir vinsjæli því við erum örugglega með þessa, alla þessa texta í þættinum hjá mér.
4: Já, já, það er bara fínt.
3: En við erum með góðan og gamlan vin þinn hérna hjá mér í viðtali, hann Örvar Kristjánsson sem að var ég mynd að tala við rétt á hann, þannig ég hugsaði mér, ég bara hringi Birgir.
4: Já.
3: Örvar, hann heyri þér.
5: Já, hvandu blessaði Birgir minn?
4: Nei, sætt var blessaður.
5: Gaman að heyri þér.
4: Sem við leiðum.
5: Hvernig hefur það?
4: Eftir í sólinni.
5: Ja, nei, nei, ég kom inn á klakkan.
4: Þú er komin á klakkan?
5: Já. Hvað segir þeim vinnur?
4: Það var allt ljómandi fínt.
5: Ertu ekki alltaf að yrkja?
4: Nei, hann var ekki, það kemur fyrir.
5: Getur ekki skotið á okkur einnig vísa okkur magga hérna?
4: Já,
5: bara í beinni?
4: Hvað fyrir?
5: Bara í beinni?
4: Já, ég hef nú ekkert á taktinu svo sem.
5: Þú þyrfti nú að búa til eina ef við hringjum í því einhvern veginn aftur.
4: Já, það var ég.
5: Skjóta á okkur einni góri. Ég man eftir einni rosalega skemmtilegri vísu sem að ég er búin að fara með mikið út á Kanarí.
4: Já.
5: Þegar ég er að kenda fólkið, þú sendir mér hana.
4: Aha.
5: Það var þegar hann Bjarni bauð konunni sinni í bíltúrin og jeppin hossaðist mjög mikið.
4: Já, já.
5: Og hún hétt Ólöf konanas, er það ekki?
4: Jú, jú.
5: Og hvernig var vísan? Aftur í bílnum Ólöf satt, illa hossast jeppin, á hann að kom annað gat, alltaf Bjarni heppin.
4: Það var það. Þetta er Bjarni frá Gröf.
5: Já.
4: Úrsmíður.
5: Já.
4: Þetta er svona skemmtilega hagerðingum.
5: Jú, jú. Jæja.
3: En er eitthvað verið að smíða núna texta svona fyrir einhverja listamenn?
4: Hef ég verið?
3: Já.
4: Ekki svona, ekki alveg í dag. Hvað? Það er svona, þetta er einu og einu.
3: Já, það væri gaman að fá einhvern tímann, eða átt til lista, bara uppskrifa hann með öllum textuninum, að fá hann sendan.
4: Já, já.
3: Þannig geti svona leitað þetta allt upp og verið kannski með þátt hér á sögu sem að héti bara textar eftir Birgi Marinósson.
4: Ég er alveg til í það.
3: Þú ert til í tuskið og ertu kannski eitthvað til í bænum?
4: Nei.
3: Nei, þannig að þá myndum við bara hringið
4: þig.
3: Þá myndum við bara fá textarumuna frá þér og bara hringið þig með hennar þættinu stæð og svo bara myndum við spila lög með þínum textum.
4: Það bara ljómandi. Getið þið sendt hér að þetta
3: eitthvað neitt? Já, bara Magnús, eða bara útarpsaga, allt útarpsaga. Birgir, ég hringi bara í þig, við finnum út þessu.
4: Já, var það ekki?
3: Jú, við hringjum bara í þig og látum við vita hvernig við förum að þessu.
4: Það er bara ljómandi fín.
3: Já, Örvar á erfitt með að tala því hann með fulla munnuna köku hérna og kaffi og er að njóta lífsins.
5: Þetta er rosalega veslur hérna alltaf út á sögum.
4: Já,
5: það eru kökur og kaffi og það er ekkert að verri tegundin í kökunnar, sko. Þetta eru svona hnallþórur.
4: Já,
5: það var gaman að heyri í þig, Byggi mín. Og hérna, ég ber bara að heilsa þér og hérna vonast til að heyri í þér bara fljótlega aftur.
4: Já, sömuleiðis.
5: Allt í lagi.
4: Allt í fyrra.

0: Góðir hlustendur, það er aldeilis harmonikan sem fær að njóta sín í þessum þætti hér hjá okkur enda góður gestur hér hjá mér, Örvar Kristjánsson og við búin að finna næsta lag, það bara að Vínel, við erum hér að leika okkur að Vínel plötunum Við erum búin að finna hérna lag sem að viljum að fá hérna í Írsku augun, það hvað myndirðu geta sagt okkur það lag, Írsku augun?
1: Já, þetta er enskur vals og þetta er mjög þekkt lag og Já, ég get nú ekkert sagt það en ég lærði þetta lag þegar ég var bara mjög kornungur maður og alltaf haft mikið dálæti á þessu lagi.

0: var erfitt að verjast írskum augum.
1: Já, já, það nú líka still.
0: En samt íslensku augun eru nú alltaf fallegust.
1: Já, það eru skærust.
0: Já, það búið að gera könnun á því að fallegustu konur í heimi eru Íslandi.
1: Já.
0: Það bara búið, já, þú náttúrulega þekki að þú ert búin að vera svo víða lönd.
1: Já, það ég held að það sé bara almennt talið.
0: Mm.
1: Ég heyri útlendinga tala það fallega konur á Íslandi.
0: En þá komið að því sem að við gerum hér alltaf á mánudum, það komið að kökuleiknum það sem við ætlum að gefa.
1: Já, minni stjóla það.
0: Já, gefum einhverjum tertu og síminn hér 5888-1994 og Jóhann Tæknimaður, hann nú bara með ágæti spurningu sem hann að rétta okkur hérna á miða og við skulum bara sjá og spurningin hvað Örvar Kristjánsson gamall? Verðum við ekki að hafa einhverja möguleika þarna nýka til eitt eða tvö ár, hvað segirðu það?
1: Eitthvað svo liðis.
0: Já, eitt eða tvö ár.
1: Já, það má ekki mikið meira.
0: Ekki mikið meira. En 5888-1994, góðan daginn.
2: Góðan daginn, ég heiti Helgi Steingrímsson.
0: Sæt Helgi.
1: Blessaður Helgi.
2: Ég hringdi hérna bara því að í mig var hringt og sagt að Örvar Kristjánsson væri í hljóðveri.
0: Það einhver fallega hugsandi sem að hefur hringdi þig?
2: Ég á ekki þeim að fallegt og yndislegt fólk og þar með Örvar Kristjánsson. Er hann vel hlýðin á þér?
0: Hann vel hlýðin á mér og heyrir í þér.
1: Komdu blessaður Helgi.
2: Hvað segir hansku kalli mín?
1: Ég segi bara allt þetta fína, en þú?
2: Og þakkar yndislega fyrir síðar.
1: Já, sömu leiði, sunnur. Og það var falleg gjöf sem þú færði mér.
2: Segðu?
1: Falleg gjöf sem þú færði mér á Kanarí.
2: Drengur, eru við getur góðs?
1: Það nú líklegast.
2: Veistu það, Porki sem hérna var spilaðar á það.
1: Já.
2: Það var alltaf því ekki svona fyrri parkvöls, manstu, að við leifum okkur aldrei seinni parkvöls.
1: Nei.
2: Þegar fólk var þá svona valdara. Út af hverju skýðu það veit ég. En varða heyri þér elsku vínur.
1: En mér alltaf minnistætt þegar við fórum á gjögur að spila.
2: Manstu við flugum þangað og þegar bátandi voru kom inn og hestandir ofan af fjöllónum.
1: Ó, Jesus, ég gleymi þess aldrei.
2: Örvar Kristjánsson, sko, ég hringdi nú bara þá því að sína þeir mína virðingu og var með þig alltaf svo væntu þig og bara farið vel með þig og þína, sko, vinur og vertu eins og er.
1: Já, þakkaði fyrir það.
2: Við erum alla grunninn að baki.
1: Já. Og ég þakkaði bara fyrir að sína mér þá virðingu að hringi í mig.
2: Farið vel með, sko, vinur og hafði yndislegan dag.
1: Sömmulegis
2: fyrir.
0: Takk fyrir þetta. Já, þetta var Helgi.
1: Já.
0: Spilaði með þér í den?
1: Ég spilaði með honum.
0: Þú spilaði með honum.
1: Já, hann var að stofna haukana þegar þetta skeði.
0: Já.
1: Og hann vil nú meina það að ég sé einn af stofnendum haukana því ég spilaði þarna í Trekillisvík með honum.
0: Já.
1: Og ég held að það hef verið fyrsta hljómsveitin sem spilaði þar fyrir dansi.
0: Hljómsveitin haukar?
1: Já.
0: En...
1: Við flugum þann yfir frá Blönduósi.
0: Já, ég, það var svona
1: lítið. Og rettum
0: á gjögri. Í lítilli rellu.
1: Já, það var nú, já, ég held að hann verið 10-12 manna vel.
0: Já,
1: það er bískraft.
0: Svo þegar fólk sér þið, þá heldur það nú ekki að sér deginum eldri en 60 og enda ertu í vandræðum að komast að hjá félagsstarfi aldraðara sem 60 plus. Það er alls konar uppáskrifti frá mér til þess að komast í kvennasund og kvennaleikfimi og samt í vandræðum.
1: Já,
0: en það er svona, en við vorum búin að finna hérna og Jóhann Tæknimaður er búin að finna hér á plötu sem heitir bara Örvar Kristjánsson, þetta plata númer 3 í safninu.
1: Já.
0: Og þetta plata sem að þar hófst söngferillinn á vínil. Fyrstu tvær voru ósungnar.
1: Já, ég held að Pálma Stefánssyni hafi fundist það að ég væri orðin það. Já, ég gæti orðið sungið það.
0: Þannig að þá skur við finna hérna lag á plötunum sem ekki sungið. Og það er bara að spila og það er ellen lag eftir Parker og Charles.
1: Og ég ætla að taka það fram að þetta er frændi minn sem að spila með mér þarna, hann Kristján Guðmundsson, píanóleikari.
0: Sýstiðinnar?
1: Já, sonur sýstið minn. Og hérna, ég hafði mjög gaman að hann spilaði með mér á tvær plötur og hann spilaði mér síða gítarsólo þarna áðan, þarna dansaði á Hornafirði.
0: Þannig að við skulum bara leggja í hann.

0: Það er eins og við manninn mælt þegar Örvar Kristjánsson í hljóðveri í heimsókn hér á útvarpsögu þá líður tíminn það hratt að við erum bara búið með hálft prógrammið. Þannig að ég þarf nú ekki að pína því að mæta hérna aftur næsta mánudag ef við verðum í góðu bandi og þá líka fáum að vita hvernig balli gekk 12. maí.
1: Já, ég hlakka til að vita hvernig það gengur.
0: Og þetta, nú bara máttu nota tækifæri og auglýsa ballið. Hvað það er?
1: Já, þetta er í Já, hvað heitir þetta hús? Þetta er na, í Efstaleitinu.
0: Efstaleitinu, það já. Þeir sem danshestarnir þekkja þetta er á vegum S.A.A. og
1: Edruhúsið
0: í Efstaleitinu og það er bara dansað og skemmt sér og stelpunar geta líka mætt þarna alveg áhyggjulausa. Það er engin ölvaði kallara
1: Nei, og ekkit slegið, það er ekkit slegið, það er ekkit gúst í runaðan eitt svo leið.
0: Allir bara góðir. Tölum hér áðan við Birgi Marinosson, fyrir norðan, dreifbýlisbóndan.
1: Já, hann er
0: talandi skáld
1: og ég mér það mjög eftirminnilegu tími sem að ég fekk að spila með honum nokkuð mörg ár og við meira sér lentum til Færeyjar og Ólafsvík og spiluðum þar
0: og var hann þá að spila á Nikku líka eða?
1: Nei, þetta var tríó Birgis Marinussonar
0: og á hvað spilaði hann?
1: Hann spilaði gítar og söng Steingrímur Stefansson á trommur og ég á Kordovox,
0: harmoníku
1: Já,
0: það hétta ekki harmoníku það var hétta bara Kordovox
1: Já, það var kalla, eða, þetta var nú Genavox sem að ég spilaði og mjög skemmtilegt hljófæri eða allavega það átti vel við þarna
0: En þá var ekkert annað bara kveðja ég þakkaði kjærlega fyrir komunarvart en allt í góðum það, Magnús Magnússon þakka fyrir sig, við heyrumst hress og kátt sem fyrst
1: Ég þakka fyrir mig og þakkaði fyrir spjallið
0: Og endum þetta sem sagt á lagi eftir Örvar Kristjánsson það bara þú sjálfur með lagið og Birgir Marinsson með textan, síðasti dansinn

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Kristín heit ég.
1: Sæt, Kristín.
2: Erðu, ég er nú ekki búin að fylgjast með allir umræðinu í dag því að ég heyri svo sjaldan í frumflutningi út af sögu á morgnana, út af öðru.
1: Já.
2: Það sló mig nokkuð atrið sem er langar til að koma að. Það var eitt þarna sem var að hringdi inn, sem var að tala ófrjósemi karla og hvað svíja verið duglir að takmarka efninni. Við langar bara til að benda á Já. Það að það hafa verið mikið af þessum efnum sem er kallað estrógenlík efni sem eru kvennhormónar og þeir hafa farið mjög illa með sæðisframleiðslu hérna kalldýra. Þannig að þetta er sett vandamál og því miður þá hefur getur þess að stjórnvöld verið ansi treg að breyta þessu og svo náttúrulega leiðuðu kannski banna eitt efni þá er kannski fara efnafyrirtækin að rannsaka einhver önnur efni og koma með einhver annar efni sem ekki búið að banna.
1: Hvernig berst þetta til karlmanna þessi efni?
2: Þessi efni getur náttúrulega verið bara í almennum, ekki bara í snyrtivörum, en svo náttúrulega karlmanna þarna nota mjög mikið snyrtivörum.
1: Já, þessi gerir
2: ekki. Þetta er og þetta er efni sem ég gerna sett svona í handábörðu og þess að það og mér langa til þess að benda á það var er til snyrtivöru fyrirtæki sem heiti Tarambar og ég kynntist í öllítið á síðan tíma það er kona lífafræðingur sem hefur þróað það og það er algjörlega laust við öll viðbótarefni.
1: Já.
2: Og þá komum við kannski að vandamálinu með þessu styrstæfni að þau geymast illa þannig að þau fyrirðast nokkuð snemma sko. Og en þau eru algjörulegst þeir búin til úr Sara og Þongi og sá sem þróa þetta var mjög næm fyrir svona ónæmi eða hvað er að ónæmi og þróa þetta og þetta er mjög fín vara en hún er dýr og geymist illa sem sýnir bara hvernig menn fara fram hjá þessu vandamálum með því að setja hér kalla paramenn efni og gengum eins og nöfnum sem þau verið sko.
1: En þessi skaði sem að kvennhormónarnir valda að þessu leiti fyrir frjósemi kalla er ekkert að þetta gera neitt við því? Hvernig nýtu þá?
2: Já, það er þá kemur þetta vandamál sem Tarambar stendur fram með fyrir. Það verður þá bæði dýrara og hérna geymast illa sko.
1: En ef fólk hefur vill hætta þess og gera sér grein fyrir því að þetta tengi svona efnum, hvað er hægt að gera?
2: Það er bara almennt að takmarka

0: notkun snyrtivara, það hefur sýnt sig aftur að húðin eldist ekkert minna hjá fólki sem nota mjög mikið af snyrtefnum. Það er sko, þessi húðvörur og fólki færi hrukkur fyrir það sko.
1: Já.
0: Svo langar mig til að minnast annað því þú talar um upplýsingafulltrúa. Nú það sannig að það búið út af jafnlaunavottunni sem var...
1: Ertu að tala að leggja niður skrifstofu samskipt og viðburða, áttúru við
0: það? Já, og allt það sko.
1: Allt það, já.
0: Sko, til þess bara nefna sinn dæmi
1: já.
0: Að það búið að setja upplýsingafulltrúa í nánast öll opinber fyrirtæki. Og þetta fólk, sko, ég veit ekki hvað það fólk gerir, að það kemur kannski fjölmiðla einu sinna ári, kannski tvisu sinna. Ég þau senna aldrei. Og ég nefni bara sér dæmi hérna upplýsingafulltrúa Landsvirkjunar. Það er ekki, ég margótt forvitast það hvað rafmagni frá land, þessum vindmyllum kostar. Þeir eru búin að reka tvær vindmyllur, næstu 1 megawatt hvor. Það eru búin að ganga þarna í 12 ár og þeir vita nákvæmlega upp á aur hvað rafokkan kostar frá sér. Það fæst ekki sjens að fá þessu upplýsingar frá Landsvirkjun. Nú er verið að byggja 28 hérna vindmyllur sem eru ennþá stærri, ég var ekki hvað þetta er marg megavett og það er ekki nokkur leið að fá uppgefið hvað rafmagnið mun vettalega kosta sem kemur frá þessu. Nú ég hef fylgst með líka orkumálum Landsnet, þar er upplýsingafulltrú og það er nú greinilegt sko að þegar kemur eitthvað fyrir í kerfinu að þá er sennilega búið að eyða heilu degi í það uppfræða upplýsingafulltrú hvað hann á að segja í fjölmiðla sko því hann veit ekki eftir rafmagn þannig að við sjáum að þetta vera búa til störf sem eru algjörlega gagnslaus. Það verður miklu nær að tala bara við einhvern tæknimann sem sko verkefnastjóri í tækninni og spurði hann hvað kom fyrir. Við höfum orku Reykjavíkur líka sko.
1: Það sem ég er að velta fyrir mér í þessum sambandi. Gerur ráð fyrir því að stjórnmálamenn fara að gera það ríki og sveitarfélögum að bara leggja niður alls konar, leggja niður stofnanir. Og fara ekkert fram á sóska ekkert eftir vinnuframlagið þeirra meira, þeim er bara hætta að fá þryggja mánu að fresta hvað sem er skipulagsbreyting, hvað sem þetta heitir og þessu bara að loka. Svo bara er þetta gert í stóru stíl, svo bara er fólk spurt hefur þetta breytt lífið þínu þetta minni þjónust af hálfins opera? Flestu segja ney bara þeir kannast ekkert við það þannig að það er hættan á því, veist hvað ég held ef að menn taka á bakninu af alvöru og fara að loka hér stofnunum í það, þá muni það reyna svo vinsælt í raun og veru og felir sér svo mikið sparnað og fólk muni alls ekkit finna fyrir því, þannig að þessi stefna verður ólíkt því sem þeir halda stjórnmálamennin, hún verður ekki óvinsæl, hún verður vinsæl því að það verður engin var við það þó að þetta verður allt lagt niður eða stór hluta af þessum stofnun.
0: Ég nefndi nú áðan líka hérna sko Orkuveitu Reykjavíkur, nú er komið nýr stjórnarforma þar.
1: Já.
0: Ég óttast nú svolítið að þetta getur nú orðið erfitt en miðað við það sem sko Hildur hefur verið að gera, þá virðist hann hafa bakland til stuðnings að hreinsa til þar. Því þar hefur við líka sko undir fyrirtæki og ég er nú svolítið fylgst með umræðinu þar. Og ég var bara að segja alveg svo er að mér finnst óskaplega lítið koma út úr því. Það var til dæmis bruni hérna í heimverkinni. Já. Og þá var að byrja að tala um að loka svæðinum og svona. Í sinubruni er ekki neitt ekki. Menn brendu sinu til þess að fá betri gróður.
1: Já.
0: Þarna voru upplýsingar og verkfræðingar sem bara, ég segi bara fróðu fræðingar sem vissu akkvart ekkert málið. Og svo byrja fjölmiðlandi að flagga neikvæðum atriðum og fjölmiðlir svo slappir að þið geta ekki fara ofan í málið. Og ég framhalda þessu, það langar mér til aðeins að minnast á Kristján Loftsson og hvað. Kristján Loftsson talar ekki við þessa fróðu fjölmiðla. Og það er mjög skynlega því að það var nú í morgun í Bítinu verið að tala um þetta og fréttakonað var að reyna að vera hlutlu sko en náttúrulega gat alls ekki sko en það sagði mér manneskja sem var niður á höfn þegar hérna hvalbátarnir voru að fara af stað. Og þarna var RÚF að tala við fjölda fólks. Lang flestir þeirra voru hlindir hvalveðunum. En svo þegar fréttin komi á RÚF, þá var tala við fjölda fólks sem var á móti hvalveðum, en bara tala við einn sem hlindur hvalveðum. Akkurat öfugt sem var. Og það þess vegna sem ég segi, fólk á ekki að tala við þessa, ég kalla það bara slúður og fróðu fjölmiðla, vegna þess að þið klippa svo allt í sundur, þannig að það sem byrtir getur verið algjör anstæða þessi viðkomandi var að tala og meina.
1: Sakaði fyrir.
0: Heyrðu, ég búum allt saman, sakaði fyrir.
1: Bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Jóhann Selgi hérna.
0: Já, sæll.
1: Já, ég út að þessna skoðan að konja á ykkur ESB gott að líra mingi eða ekki.
0: Já, hvað finnst þér?
1: Ég myndi að segja það mingi alveg rosalega mikið af því að Ísland svo lítið land og hefur ekkert að segja ég svo stóra.
0: Nei, en hvað sko bara venjuleg kjósend á Íslandi, hvað sem hann býr hér í höfuborgarsvæðinu út á landi og hann jú lífisnýstum að vinna og borgarskatta og sjá fyrir fjölskyldun og svona, þetta venjulega. Og en hann færa kjósa jú hérna til að þingsins eftir að göngum í Evrópusambandi en þingir ræðu svo litli raun og veru í hverju felst aukning á lýðræði ef sumir haldaði fram ég meina hvernig getur það farið vaksandi lýðræðis staða hans í raun og veru hvað finnst þér? Er það hægt?
1: Það er bara búinlega vitlega sér sko hérna í síðu þá hefur mikið af völdunum fast yfir til Brussel í staðan fyrir að vera hérna í
0: Já.
1: Í hérna þinghúsin hérna í Svíþjóð.
0: Já.
1: Og það orðið svo mikið að maður getur nú bráðum bara að loka þinghúsin og láti bara Brussel ráða öllu.
0: En missir ekki fólk áhuga því að kjósa yfir eitt þá? Til hvers er að kjósa?
1: Það náttúrulega alveg út í heilt rétt sko. Helst vildi nú hafa svona eins og í Svís sko, svona beintlýræði.
0: Beintlýræði, já. Það er í raun og veru... Það við getum kallað það raunverulegt lýðræði, hitt fulltrúa lýðræði, beina lýðræði, óbeina lýðræði, fulltrúa lýðræði. En jafnvel fulltrúa lýðræði gildir ekki, ég meina þegar þú velur fulltrúa í Svíþjóð í dag, er hann fulltrúi fyrir hvað? Fyrir kjósandan, fyrir flokkin, fyrir Evrópusambandið, ég meina fyrir hvað vinnur hann?
1: Hann vinnur fyrir, á hann sko, kemst inn á þing gegnum flokkin, hann getur... Það eins og margir sem kallaði vildar hérna þegar að komist í hérna anstöðu við flokkin og farið úr flokknum.
0: Já.
1: En þeir geta haldið ánfram á fengi sko, sem vildar eins og það heitir.
0: Já, hérna, með út kjörtímabilið og þá er þeir feldir sko eftir það.
1: Já. Það er eitt sem að gott svona við hérna ESB, það er að hérna, þeir hafa minkað hérna nokkuðin á allar svona skordýræturum og svona hérna í náttúrinu og
0: Já,
1: og líka í lísmæti, hvað þetta hérna í snilti varum á svona, ég sá hérna vídjóðum daginn af einhver prófstóðum tala um þetta að hérna frjósemi kemur að hrapa niður í næsta núl bara árið 2050.
0: Út af hverju?
1: Út af öllum eitrefnum sem
0: að... Já, veistu ekki að segja að þeir bara að taka úr sambandi, var ekki Evrópusambandi að laga það?
1: Þeir hafa minkað mikið, sko, en það náttúrulega, þeir eru með búin að banna 500 vörur, en í bandaríkjum er bara búin að banna 11 vörur, svona eitur efni.
0: Já. Og telja menn að þessi eitur efni hafi áhrif á frjósemi.
1: Já, og þetta er alveg frjósemi hjá körflum, sko, en að sæðisframleiðslan verður bara, þú veist, bara lauskoti, sem maður segir.
0: Já, þeir hafa ekki komið með fullnægjandi skýringar á þessu endilega. Sko, það er
1: Nei, og svo líka meina, skortin er að deyja út líka, hann var alveg fyrir þegar þau að vera svo lífseg, sko.
0: Já.
1: Þeir eru að geta náttúrulega lífa kjarnungar og svona.
0: Já. En hvað segirðu með lýðræðir? Já, við, en þetta er eitthvað sem við verðum að ræða fyrir kosningadag 2009. ágúst, ég meina, eru menn sáttir við það að lýðræði fari minkandi eða eru menn telja menn að lýðræði fari, það verði meira lýðræði innan Evrópu? Já, ég sé það ekki sjálfur, það getur vel verið að sé einhver rök fyrir því.
1: Nei, það nú flestir hérna í síðan sem segja að það er fyrir auð, sko, það er hérna lýðræði minkar, sko.
0: Já. Og
1: svo þess að sko annað kannan sem að vera hérna, það er ekkit bindandi heldur, sko.
0: Nei, þessi könnu, sko, þessi kosning, hún er ráðgefandi og hún er ekki bindandi. Þannig að það er ekki stjórnvöld, ríkistjórnin þingi er ekki skuldbundið að virða niðurstöðuna.
1: Nei. Það var gott að allur vana sem hérna fórsetni gerir að stoppa hérna.
0: Já, það var bindandi. Sko, þingkostning byggð á 2007. grein stjórnarskrárinnar sem byggir á því að fórsetin er að skjóta málun til þjóðarinnar. Það eru niðurstaðan bindandi í þeim kostningum. Hins vegar til kostningalögum beint þjóðaratkvæðagreiðslur en það bara ráðgefandi kostningar og þær ekki bindandi. Við erum að hafa það í huga. Sumir vilja ekki taka þátt í kostningu sem ekki bindandi, telja það vera óþarfa.
1: Jú. Það nú svo en hérna það það eina góða við ESB, það hérna þeir geta komið sem samkomulag sko milli ríkjanna minka eiturefni og svona sko.
0: Já,
1: það verður að gera. Ég meina við getum minka eiturefni og svona og hérna við getum ekki breytt hérna loftslaginu
0: en getur ekki þjóðríkið bannað ákveðin eiturefni? Ég meina hvað því til fyrstu?
1: Jú, það hérna Danmark búin að banna eitthvað hérna eiturefni sem að nota kartöflur gróður og hérna þeir eru að skoða hérna í síð, það ekki komið gegn hérna en það í síð, þau voru eitthvað núna í 13. Daginn að hérna þetta gæti haft áhrif á hérna vöxt heila hjá ungu börnum.
0: Já, en ef heilin minkar þá kannski er auðveldara fyrir stjórnmálastéttin að reka sitt lýðræði, getur það ekki verið?
1: Jó, pínu lítið neila í lókin.
0: Já. En hamingjusamur heili, þeir segja bara, nú ertu hamingjusamur, það.
1: Jú. Nei, þetta rosalega bara, þetta allt mikið svona áskoðan efnum sem maður nota. Þeir nota hérna fullt af efnum hérna í hérna snyrtuver og svona líka, sko, sem að fólk er að ber í andliði á sér og svona.
0: Já.
1: Það fullt af eiturefninni þýr líka, sko.
0: Já, auðvitað. Heyrðu, nú ætla ég að fara í auglýsingarinn. Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð og þú ert að hringja frá Svíþjóð, segi ég.
1: Já, ok.
0: Blessaður.
1: Já, blessaður, góða.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Ardís heiti ég.
1: Sæl og blessuð Ardís.
2: Blessaður sæl. Heyrðu, hann langt því heiti ég ykkur.
1: Já, já. Gjörðu svo
2: vel. Þakkaði fyrir. Ég skal segja þér að ég átti gott samtal í vikunni við góða kunningja minn sem að hérna ég kynntist út í Noregi.
1: Já.
2: Og þessi maður var í ríkistjórn Störe en fór þaðan á samt öðrum í sentrum flokknum.
1: Já, já.
2: Og við fórum nú að ræða
1: Var hann þingmaður í miðflokknum þessi?
2: Nei, þetta normaður.
1: Já, ég segi það í miðflokknum í Noregi sentrum part.
2: Hann var ráðherra með Störe.
1: Já.
2: Og við fórum svona að ræða ESB, bæði með tillit til Noregs og Íslands.
1: Já.
2: Og þá við værtum svona vítt og breytt og hann fór að benda mér á í sambandið okkur Íslendinga. Það er fyrsta lagi eins og hann segir, þetta er ókjörið, ólýðræðislegt samband.
1: Já.
2: Og þarna er hægt að gera af því að það er verið að þrengja svo áhrif Evrópuþingsins.
1: Já.
2: Og Evrópu, þess að framkvæmdastjórnin tekur æ meira við.
1: Já.
2: Og við, sko, þeir eru nú hálffúlir út í okkur fyrir þetta rugg að vera dæðra við þetta.
1: Já, normennir, já.
2: Já, og hann fór að segja mér að ég held þetta hafi nú eitthvað verið rætt en það hefur verið afskaplega lítið rætt.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er samband í breytingum sem að hérna, við veitum ekki í raun og verið hvert stefnir.
1: Já, rétt.
2: Nema að það er alveg greinilegt að þetta var fara að verða hernaðabandalag.
1: Já, þeir viðurkenna það.
2: Og þarna koma meir og meiri fréttir það að sé verið að leggja á skatta og þjóðríki til að framlega meiri vopn og hitt og þetta.
1: Já.
2: Og hann fór að segja mér að sko, eina stærstu hérna ástæðanum fyrir því, allan að fyrir fjölda normenn, er að þeir vilja ekki þarna fara þannig. Það er olíusjóðurinn þeirra.
1: Já.
2: Vegna þess að, eins og hann sagði, þetta er svo ólýðræðislegt og þetta ætlar að sanga þessi meir og meiri völdum. Bara þetta að hérna, þeir eru algjörlega samfærir um það að það verði hægt að breyta hinn og þessu þá gæti þeir bara hirði olíusjóðurinn.
1: Já.
2: Og hann benti mér á og þessi maður hefur nú fylgst ágætlega með. Þú skalt bara reyna að koma að inn í Íslendinga þegar þetta hugsa um sinn lífeyrissjóð og framtíða lífeyri Íslendinga.
1: Já, rétt. Sko, það gerist ekki nú, sko, þetta geti gerst eftir 20, 30, 40 ár. Sko, það er eins og menn tali um Evrópusambandið eins og það er núna, en réttilega bendur á þetta í stöður í mótun og við vitum
2: ekki... Það er það sem hann var að segja og hann sagði engin 20-30 ár.
1: Við vitum ekkert í hvaða átt þeir fara, hvort þeir fara átt til hérna, til dæmis við spyrjum í skoðanakönnun telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið, veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið. Og einn hann bendir á, og ég tel það réttilegt að það er verið að veikja lýðræði. Hinn venjuleg Íslendingur þegar að búið að færa æðstu stjórn Íslandsmála til Brussel, hvaða áhrif hefur hinn venjuleg íslenski kjósandi eftir það?
2: Já, það er ekki bara það, sko, eins og hann sagði, sagði svona svolítið svipað og þú. Nefn að hann sagði nú bara, að það verði nú stýttir tími þá hvernig þið getur bara vaðið yfir allt og alla og tekið Noregs olíusjóð og okkar lífeyrissjóð.
1: Já.
2: Og að hérna, sko, þetta er stjórn sem fer sínu fram án sko líðræðis ekki líðræðislega kjörið á nokkurn hátt. Og við höfum ekki minnstu hugmyndu það hversta á að stefna og það væri bara brjálæði fyrir okkur að fara allir. Og hann, skilabó hans til Íslendinga eru einmitt þetta. Viltu eiga til lífveri svo áfram? Viltu fá lífveri þegar þú dórin eldri? Þú skal bara hugsa út í það ef þú greiðir allkvæði með þessu jáið þeirra.
1: Þú talar hernaðabandala öryggis og varnamálin. Ástæðan fyrir því að þau farin að beina sjónum sínum að því er að Evrópa vill verða heimsveldi og af hverju, af hverju ættu við að sækjast eftir því að vera hlut af heimsveldi?
2: Nei og svo líka þessi kunningi minn, hann var nú varnarmálar á þeirra nú er þessum tíma.
1: Já.
2: Og fór svolítið vel inn í, var orðin vel kunnugu náttúrulega því allir saman.
1: Já.
2: Og hann segir bara að þetta bendir allt bara í eina á. Og svo fórum við náttúrulega að ræða um ýmislegt annað, sko, að hérna, bara aðrar auðlindir eins og vatnið, eins og fiskin, bara nefndu það.
1: Ramag, orkan.
2: Já, ramag.
1: Já.
2: Og það var mjög gott að ræða við að ég búin að þekki þannig mann í 15 ár og hérna er mjög góð kynni af honum og ég veit að hann fór náttúrulega frættist meira með því að vera í þessari ríkistjórn hins klikkaða störi.
1: Já.
2: Og hérna, þetta eru hans varnar og til Íslendinga, viltu fá lífverið þegar þú orðið fullarinn? Þú getur ekki reynt á það og að benda út af fólkinu á þessa staði.
1: Takk að ég fyrir að hringja til okkar.
2: Ég er nú ekki alveg búin.
1: Já, gjör svo vel.
2: Ég hérna hittist undum eldri konu.
1: Já.
2: Konu á nýræðisaldri.
1: Já.
2: Sem að er búin að vinna alla sína æði og borga sína skatta á skildur. Ég er heimsakjana skildum.
1: Já.
2: Og ég kom hann í vikunni grátandi.
1: Já.
2: Þetta er kennt til hennar.
1: Já.
2: Og hún á nú valla til nýr skeiðar þá hún hafi unnið alla tíð, hún er barnlaus og óskup mikill einstæðingur.
1: Já.
2: En hún hafði sem sagt fengið sér leigubíl sem hún hefur ekki nokkur einasta efna á og farið á sína heilsugæslu til læknis.
1: Já.
2: Og það var þessu ekki fyrir því hún var grátandi þegar ég kom til mér vegna þess að læknir sem tók á mótinni talaði ekki orði í íslensku svo gamla konu sagði ég tala bara íslensku.
1: Já.
2: Og þegar hún bara hristi það við að þá var hann bara reyður við hana. Þannig fór hún út á heilsugæslunni.
1: Já, já.
2: Já. Og svona í framhald af því þá var ég með eitt hjúkrunarheimili í Noregi sem ég sá og var með messur í einsin í mánuði.
1: Já.
2: Það er unnu tvær pólskar konur, óskup ágættar konur, ekkert af þeim. En þeim var sagt, í fyrsta lagi fengu þær ekki vinnu nema að tala norsku.
1: Já.
2: Í öðru lagi var þeim sagt á þessu heimili frá deildastjórnum að þær mættu ekki tala pólsku sín á milli í vinnunni. Það ætti ekki að tala neitt annað tungumál en norsku þegar þetta var í heimili gamla fólksins.
1: Já.
2: En þessi gamla kona fer til læknis að hans hafa efna á leigubíl.
1: Já.
2: Og þetta eru móttökurnar.
1: Já.
2: Ég hringdi í heilsugæsluna og var nú frekar reið.
1: Já.
2: Og hún fekk nú annan tíma eftir viku.
1: Já.
2: En hún á ekki tegninga fyrir að það eru leigubíl svo ég ætla bara að keira hana fram og tilbaka og vera með henni.
1: Já.
2: Þetta er það sem að gamla fólkin okkar er bóðið upp á í dag.
1: Ég þakka þér fyrir að vekja aðtegla á þessu. Þetta er alveg nöðsynlegt. Þakka þér fyrir þetta.

0: Góðan dag.
1: Ég heit Ólöf.
0: Sæl og blessið Ólöf.
1: Ég er að velta fyrir mér. Hvernig stendur á því? Það alltaf verið að segja það að við erum að koma inn á 31. ágúst til að kjósa til að vita hvað í pakkanum.
0: 29. ágúst, já.
1: Já. Ég spyr, akkur ekki hægt að segja okkur það bara hérna í blöðum eða út af sjóvarpi?
0: Já.
1: Og vita hvað fólki finnst. Akkur þurfum við að fara um í kostnað með því að fara að kjósa um það.
0: Það er reynt að telja fólki trú um það að þetta sé sko við, þetta sé samningsatriði að við séum bara semjum það hvernig við viljum hafa þetta innan Evrópusambandsins og svo hefjast einhverju samningan og það hvaða stöðu við fáum. Þetta er þessi hugmynd sem að verður að koma framfæri. Við erum bara gangast undir sáttmála og reglur Evrópusambandsins. Hvort við fáum síðan einhvern aðlóðana frest, það er svona mál, það er ekki samningast.
1: Mér finnst þetta rugl.
0: Já.
1: Sko, mér finnst bara að fólk eða eigi að fá að vita það alltaf vera að tala um að við erum að fá að kíkja í pakkan. Við séum að kjósa til þess að kíkja í pakkan.
0: Já.
1: Ég meina hvað fokkin pakki er þetta? Er ekki hægt að tala um hann bara í útvarpiði blöðum?
0: Já, eða við getum sett líka, við getum fengið kjósendur að vita hjá stjórnmálamönnunum sem er að berjast fyrir þessu að hafa þessa atkvæðagreiðslu. Við getum þá bara fengið upplýsingar um samningsmarkmiðin. Hvað ætla Ísland að fara fram á í sambandi þessu samninga? Veist þú það?
1: Nei, ég veit það. Það er náttúrulega ábyggilega okkar auðlindi sem þeir fara fram á.
0: Já, er það þannig og hvaða hugmyndir hafa þeir? Hvað ætlaðir að fara fram á í sambandi við orkuna? Vitum við það?
1: Við vitum ekki neitt en ég er alveg viss um að við erum ekki að fara í þetta bara að þeir sé alltaf vera svona góði við okkur.
0: Nei,
1: og ég meina Hitler fór nú í stríði Evrópu og gerði það með stríði. Já. Nú var bara að gera þetta diplomatinn hátt.
0: Já, það má segja það,
1: já.
0: En þeir ætla sér að ná þessu fram að við göngum hérna inn og þeir eru að, það er að koma mörg önnur ríki sem eru fátækt, það eru umsóknaríkin eru 8 eða 9 sem eru öll meira að minna fátækt ríki sem ætla að fara hérna inn líka þannig að þetta verður þau ríki sem eru efnað, þau standa ströðum á kostnaði við þetta. Við lendum í heilmiklum kostnaði ef við förum hatt inn.
1: Alveg rosalega og líka annað, við vorum hérna rúm 250 ár að berjast fyrir að eignast þetta land og eigum við bara eiga það í 82 ár.
0: Já.
1: Sko ég meina fólk verður aðeins að hugsa og mjög veist að upplýsa fólk. Hann kannski gerir það en Ólafur Ragnar á mánudaginn.
0: Já.
1: Hvernig þessi hlutir eru? Því að þetta er svo ruglislegt að fara eða í kostna, það kostar að halda kostningar.
0: Sannlega. Ætlar þú á þennan funda á mánudaginn í hérna?
1: Já, hann um Ólafi.
0: Já.
1: Sko, hvar á þessi fundur að vera? Ég hef heilt tvær sögur það.
0: Já, hvað sögur eru það?
1: Ég var heilt bæðan ætti að vera nýr á Austurvelli og svo í einhverju húsi hjá Sjálfstæðisflokknum.
0: Já, það er sama húsi, það er gamla Sjálfstæðishúsi held ég, hérna, við Austurvöll.
1: Já, það tekur nú ekki neitt.
0: Nei, ég held nefnilega að það ekki marga inn þegar þetta hafa stærra hús.
1: Já, ég held að það þurfum svolítið að rísa upp og aftur lappinnar á fólk en það er bara í svo hrættu það að þetta unga fólk. Það verið að blekja það því að við fáum ekkert skal ég segja þér lækka vexti þó við gangum inn í þetta.
0: Nei, við náttúrulega þeir eru að halda því fram að við fáum gjaldmiðil eftir, það tekur nú langan tíma og það munur breyta hér stöðunni, en er það engungu ástæðan fyrir þessu, maður spyr að þeir vilja gangi Evrópusambandi, það er að fá annan gjaldmiðil, getur það verið eina ástæðan? Hvaða önnur ástæða er til að ganga í Evrópusambandi?
1: Ég held að verða okkur til hörmungar.
0: Já.
1: Já, bæði út af fiskinum. og bara út á okkur við höfum bara komist ágætlega áfram hérna á Íslandi fyrir utan náttúrulega alla þessa klíku sem mætti náttúrulega líka hrista í burtu
0: Er það nægur tími á þínu mati þessi fram að 29. august?
1: Mér finnst að það ætti líka vera á öðrum tíma
0: Já og það eru margir sem fær í sumafrí núna í júli og august held ég
1: Já
0: Það eru þannig sko, það nú sannig En við erum með, hérna, við erum með skoðanakönnun og við spyrjum telur þú aðild að Evrópusambandinu styrki lýðræðið eða veiki lýðræðið eða hafi engin áhrif á lýðræðið. Mér veist við erum að tala það hvaða áhrif þetta hefur á lýðræði á Íslandi.
1: Það hefur engin áhrif á lýðræði á Íslandi.
0: Nei.
1: Nema til á verri veg.
0: Nema til að veika lýðræðið, já.
1: Já, það að veika við lýðræðið. Við fáum ekki þetta og fáum ekki hitt.
0: Við skulum sjá hvað kemur út úr þessara könnun. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Ok, takk fyrir.
0: Bless.

0: gerðu svo vel. Þú heitir.
1: Já, sæll. Já, Guðmundur Pétur.
0: Já, sæll.
1: Hérna, ég held væntum að þess að hugsa bara meira hérna, hvað að gerast hérna og hérna að þess að hugsa betur okkur. Og já, mér finnst þetta bara orðið svolítið sérstækt af því að við erum svo lítil, sko, þetta ekki nema 400 manns og við erum bara einhver smá peð. Þannig lagað með fjöldan hérna og það þetta, þessi eiga sé nú alveg gullfalleg og stór. En það er alveg ótrúlegt að við getum ekki fengið að vita bara, þú veist, þannig að þetta er mikið og stórt reiknidæmi, finnst mér. Að við erum bara eins og eitthvað svona bær hérna í Bandaríkjunum, pingu lítið bær eða svona meðanstór bær. Þannig að geta að segja okkur hvað í pakkarum og við erum að fara í svo þjóðarækvæðagreyslu. Og þá fyrir maður að hugsa út af hverju sér þjóðarækvæðagreyslu. Já, það er bara út af því að við erum að fara sömu leið og hollendingar. Hollendingarnir fóru í þjóðarækvæðagreyslu og vildu þetta ekki en fóru samt inn og það er bara út af því að þær eru að gera það sama núna, þá gerir Katrín og hérna, þetta fólk sem er núna við stjórn og það er bara einfallega út af því að ef nú að fara núna í kostninguna og núna í ágúst og við segjum nei þá voru það nú að það getur að það segja af sig þá er bara nei og þá er bara að vita út af hverju nei og þá er umræðin komin meira á stað og þá eru því bara keyptir liðin ángur til við förum inn í Evrópu saman þannig að við höfum ekkert þetta að segja sko þetta er
0: Þú meina þeir ætla að halda áfram þanga til að við erum komið þanga en annarkvort með góð eða illu
1: Já, þetta er bara það sem er búið að gerast í öðru löndum að löndin hafa sagt nei til dæmis eins og Holland og, en samt bara heldur við bara áfram hóngu til við fóra það minn og þá veist hvernig Holland er núna þetta er náttúrulega ekki aðeins þetta eða England til dæmis þó er náttúrulega að það færi út
0: Já,
1: þá var þetta orðið svo rosalega mikið þú veist Það er ástöðið fóru út, þetta var orðið svo mikið hversu mér. Þannig að þetta er bara, við verðum að hugsa út af hverju vill þetta fólk koma enga. Hvað er það í alveg að sækjast í? Út af hverju þarf þetta að vera svona loðið? Við erum hérna 400 manns og við verðum að fara að setja miklu meiri kröfur á það fólk sem er að stjórna þetta eins og utanríkisráðherra og þetta er allt þetta fólk að segja okkur bara nákvæmlega hvað í bóði við þurfum ekki að fara í gegnum einhverja þjóða þetta fólk hann að fara á Brussel eða eitthvað sem hún heitir, hún kemur hingað og eitthvað stöðstopp til að skoða einhver guttfoss og eitthvað og feð sér hann heim aftur af hverju kemur þetta fólk ekki og bara segja bara hvað þau vilja og þetta er bara, bara yfir einhverja helgi líku við hérna Þetta er allt svo loðið og það er svo loðið er ekki nógu hreint það sem við sjáum þá vitum við að það er verið að plata okkur út í einhverja vitleysu það er bara þannig
0: Við erum fallin á tíma fyrir með
1: blessa,
0: fyrir, ok, ja, blessa, okay fyrir, bless, bless, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Magnús heiti ég.
1: Sæll Magnús.
2: Ég er nú að þannig að einhver maður sem var ekki búin að kynna sem alveg vel að lýsa að ég var náttúrulega að segja já en svona kannski ekki búin að skoða mál nógu vel.
1: Nei, nei.
2: Ég held að sé að þetta færa fleiri og betri rauk fyrir ég að segja nei en hérna ég sér þessar upp á hann að kunnum.
1: Já.
2: Ég held að hérna held að það sé sko Þetta er alltaf að gera eitthvað svona eins og eitthvað quick fix hérna lausnir eins og þegar að Jóhanna Steingrímur ætlaði hann inn til þess að laga hérna til eftir bankarunni þá ætti það að fara að leita skjóls hjá þeim sem höfðu farið eitthvað verst með okkur hérna Evrópusambandinu. Miklun að gera þetta bara ef menn vilja ekki að skoða þetta þá eða bara fá einhverja fræðimenn til þess að hérna eða einhverjum árum í það, tveimur árum í það að hérna, leiða fram rök fyrir með og á móti þannig að fólk geti mynda sér skoðunum þetta á þess að hérna, enda þessu svona fram bara til að kljúa þjóðina í svoparta og tala hluti sem að enginn veit neitt upp á 100 eða sem sé að þetta hvað afleiðingar hefur.
1: Hvernig listir á áfram Ísland, ný samtök stofnud?
2: Bara mjög vel búin að skrá mig og að það með það fundin eða plássverður. Ég býð nú bara eftir að það komið með nýja staðsendingu, þetta lítur að þurfa að fara í hörkuna. Þetta verður svo mikil ásóna hana fund.
1: Já, það komast ekki margir fyrir í NASA þarna. Alltaf sé meir en 200 mann sem komast fyrir í húsinu, 200-300.
2: Ef hún ekki komið inn síðan þetta var síðan,
1: já, þetta var ekki
2: laga, en þetta er ekki stórsalur.
1: Nei, þetta er ekki stórsalur. Það eru bara alla til hlið, það er dansgólfið ennþá og svo er það til hliðana, þetta er
2: já.
1: Það komast ekki nógu margi fyrir þarna sko.
2: Nei, en hérna skal ég segja þegar þetta með sko, eins og þessi viðlönd sem var að hlusta þegar ég hringdi að var að tala að hérna fá læri vexti.
1: Já.
2: Hérna, það náttúrulega er sko algjörlega vituð, hérna afleiðing lækkun vaxta er hérna herrafastana verð. Þannig að hann borgaru lærri vextina með herrafastana verði og hver er þá ávinningurinn?
1: Já, það er náttúrulega eða þú fá hærri laun og meiri tekjumöguleikar á Íslandi verða líka til þess að hækka.

0: eftir 5000 hérna hælisleitendum ári til þess að taka móti og, eða borga sektir ef við gerum það ekki.
1: Já.
0: Það alls konar svona hlutir og það að vera að segja sko þetta verður nú betra ef við gerum gangu þannig við fáum að læri vexti og en það bara fullt af hlutum sem að bara Evrópusambandi getur tekið ákvörunum væri við komin inn segjum kannski 30-31 eitthvað slags þá getur þeir verið búin að ákveða alls konar hluti sem að við höfum engin áhrif á eins og þetta með, með að taka móti ákvörunum fjölda þúsunda flotta manna eða
2: Möndu þú ekki segja að ríkisborgari réttur íslenskur væri mikils virði?
0: Mjög mikils virði.
2: Já, ég ekki að tala bara þá sem eru kannski allslausir heldur líka fólk sem efna fólk og vill fá ríkisborgararétt búi í friðsömu landi þar sem að venur nú að tala um að, að breyting verður á veðurfæri og annað ég meina getur það ekki verið eftirsóknarvert fyrir efna fólk að koma sér fólk sem bæði efnað og hefur staðið sér bara vel í rífunu og hætt að fá allar upplýsingar ef að þetta fólk vill kaupa hér hérna ríkisborgararétt á að Ég meina, nú myndi sem ég segja, það væri ekki nógu gott, það væri á síðferðilu, það væri síðferðilega séð ekki nægilega eftir sóknarvert. En hvað finnst þér? Ég meina, er það eitthvað verra? Ég meina, akkur ættu við ekki þá að reyna að fáhinga fólk sem að væri efnað fólk og vildi borga fyrir það að vera hér ríkisborgar, þeir tæki þátt í uppbyggingu landsins og mörgu leiti getum við ekki farið að hugsa svona en ekki bara
0: hugsaði lausnum eins og sættir og það nú til dæmis án og ekki bara við um fólk þetta ágætis punktið sem þú gefur með en ég meina hvað það sem hefur talað að Írlandi hefur vegna svo vel eftir þau fór inn en það ekki bara vegna þess að þau fór inn í Evrópusveitu það bara vegna þess að þeir hafa rekið skynsamlega skattastefnu
1: Já.
0: Og fengið til sín fjölda stórfyrirtækja algjörlega stórfyrirtækja sem að vilja komast inn að Evrópumarka inn með því að staðsetja sig þar og borga skatta og skildur þar.
2: Við getum gert þetta.
0: Við alveg gert líka.
2: Já, já, það rétt. Að vísur þeir eru svo góðu tengslu við Íra í Bandaríkjunum og þar með
0: já, þess að sagði.
2: Við erum í ágættu tengslu við marga vesturíslendinga líka, það ekki bara?
0: Já, jú, jú. Og þú sérum náttúrulega hvernig hérna, hvernig hefur verið að koma fyrir svona ýmis Evrópulönd sem er svona vinstri róttæklingar ráðum þau ekki með svo Fraklandi, ég minna, og fleiri löndum þar sem eru að flæma frá sér, hérna, efnað einstaklingar með, hérna, skatta
2: Það er rétt, bæði skatta, frá Brett hérna, Keir Starmer var að hérna, reka í raunum veru var að stefna hans leiti til þess að efna menn yfirgáfu landi, ykkur starfæri það að vera, þeir fara sjálfsagt til Bandaríkjanna margir
0: og fólk átta sig heldur ekki dáðu hvað þetta er stórt í sniðum ég man ekki sko, til að segja þetta sögun alveg nákvæmlega en skilabóðin komast alveg að það var einmitt einn af auðkýfingum Bretland sem flúði land út af þessar skattastefnu og hérna það sem að hann og hans fyrirtæki greiddu í skatta sko, samsvaraði bara einhverju eins og sko, mannsjastir eða sko, öllum íbúum
1: já, já.
0: Sko, sem að þetta eru svo opaslegar tölur
1: já,
0: og svo náttúrulega er alið á einhverju meðlutis hérna að fólk sé tala ríkla alla sem eru efnaðir eða efnast af því að hérna
2: Nú, við erum að tala fólk sem hefur efnað eða fólk sem býr yfir mikilli þekkingu og bara fólk sem getur unni ég meina það bara gagnkvæmni því myndi líða vel hér ef við hefðum hér samfélag það sem væri lítið atvinnuleysi mjög mikill friður og ró lítið sem ekkert glæpi Nú og annað slíkt, nú við getum smá saman bætt samgöngukerfið okkar og heilbrigðiskerfið ennþá betur og skólana. Þannig að þessir möguleika væri svo fyrir okkur og síðan væri við ekki að hafa hér opinn landamæri að fáum fólk sem við þekktum engin neitt og bara mörg þeir eins og reynsan hefur sínt skapað mjög slæm vandamál og haft mjög slæm áhrif og eyðilagt líf barna og kvenna hér í landinu.
0: Já, og svo finnst mér nú sko hann er mikil ósangirni sem að rakki okkar ennú hérna snillingur að benda á eins og þetta með að það sé alltaf vera að tala mér að þetta innviðir séu svo vegakerfið og

0: og við erum að fyrir okkur saman við þær hingað sem, sem erum með náttúrulega bara eittu, þú veist að við kerum nokkar
1: það
0: svo stórt land
1: Við erum bara að tala um að nýta við erum að tala um að nýta þekkingu okkar það þarf líka Já. Þekkingu á þessu sviði hvað sem það eru fjármálin tengst við aðeila sem eru í viðskiptum og svo framvist þetta allt saman spurning á því spurning það og við getum alveg náð gífulega góðum árangri og þar með verið svona og besta framlag okkar Magnús í raun og veru væri gott samfélag sem gæti verið jafnvel fyrirmynd fyrir aðra vegna þess að það getur við sýnt fram á í þessu fátækasta ríki Evrópa á 19. öld að þá breyttist það í samfélag sem gat orðið bara fyrirmyndaríki þetta er árangur þetta er ávinning
0: algjörlega og það er oft talað segla við höfum verið með algjörlega ranga segla á Íslandi hérna, hingað erum við að laða til okkar fólk sem fyrir að framfæri almennings Já. Það þess að laða til okkur fólk sem að greiðir hérna í aukna skatttekjur og að því að skattkerfi væri hagkvæmt og hérna á eðlilegum forsendum. En takk fyrir í dag, þetta er góðum bra.
1: Takk fyrir.

0: gjör það svo vel.
1: Já, sæll. Sæll Pétur, hétt Ragnu.
0: Sæll og blessu. Frá,
1: hérna dásendar landinu Spáni eða Spélandi.
0: Já, já.
1: Eða Spélandi, þú veist.
0: Já.
1: Já, málið það hérna Pétur, ég fylgist vel með fréttum hérna á Spáni.
0: Já.
1: Ég sem betur fyrir spænsku mælandi
0: Já.
1: Og horf á spænsku fréttirnar og hérna og ég tala mikið við unga fólki hérna
0: Já.
1: Á Spáni
0: Já.
1: Og bara unga fólki það bara sér ekki ein, það sér enga leið út það, bara, það bara á leigumarkaðunum og, og hérna oft tveir eða þrír saman af því að launin hérna þau dugu ekki fyrir leigu fyrir eina personu þannig að hérna að þau eru bara að leiða saman og þau eiga enga von það eitthvað eignast
0: En atvinnu, er þau hafa þau atvinnu eða hvernig ert
1: Já, þetta fólk sem ég að tala við á kaffihúsum
0: Já, það vinnur ekki innan verkalýsfélags en ræður Nei. Sig til í vinnu ferðaþjónustinni kannski ofta löngum tíma já, og erfiðum já. Og litlum launum, getur það ekki verið þannig?
1: Já, já, já. Heru, og máli það að ég að horfa þessar fréttir hérna og það allt brjálað í fréttum hér á Spáni út af hérna ríkistjóðinni.
0: Já, út af dvalalífi hérna hælisleitandar.
1: Nei, það sem óbáslu spilling í ríkistjóðinni.
0: Já,
1: óbáslu. Já. Já, og stjórnarandstaðan hún að byggja hérna nýjar kostningar, bara já. Núna, bara já. Núna.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að segja þessi spilling hún gengur út af peninga auðvitað.
0: Já.
1: Og einhver hérna einhver skarkur byggingur bankahólum frá Saudi-Arabum, einhver milljónir hérna bara demanta og bla bla bla.
0: Já.
1: Og hérna og kona hérna hann Pedro Sánchez, forsætisráðherra. Hún núna fyrir hérna rétti.
0: Já.
1: Af því að spilling þar, já. Hún notfæri sér hérna tenginguna við hann
0: til að fá
1: nýtt jobb og ég það sem ég að hringja út af það að hérna Þorgerður Katrín hún dró utanríkisráðherra Spánar upp til Íslands til að mæra ESB til að mæra ESB þetta var æðislegt að vera í ESB bla bla bla bla hérna, og þessi utanríkisráðherra Spánar sem er nýbúin að vera í Íslandi hérna hluti af gjörspiltri ríkistjörn hérna á Spáni
0: Já.
1: Og bara Íslendingar vita þetta ekki
0: nei.
1: Þau veitum ekki hvað í gangi hérna á Spáni
0: nei.
1: Og hérna Pedro Sánchez hann bara segir nei, það verður bara kostningar næsta ári og hérna og það er að brjála hérna,
0: en ef það eru kostningar þá búist við því að hann myndi tapa meðlum En hvaða áhrif hefur þetta haft að þetta dvalaleyfi sem hann veitti að minnst að kosti 500.000?
1: Já, já, það 500.000.
0: Sumir segja sig hærri upp að?
1: Nei, það 500.000.
0: Já.
1: Já, heyrðu, og hérna það líka verið að rífast út af því, auðvitað.
0: Já, já.
1: Og hérna, já, ég horfði á hann í fréttanum held í gær og hann sagði, já, heyrðu, það var Sánchez.
0: Já.
1: Það eina sem hann hefur gott við sig, hann er mjög myndalegur, hefur það séð.
0: Já, já, já.
1: Já, já, heyrðu, og hann sagði, já, við hérna spáum vera, við erum bráðum að vera 50 miljónir.
0: Já, já.
1: Við erum bráðum að, já, með öllum innflytjum.
0: Já, já, einmitt.
1: Já, já. En hérna, en Þorgerður Katrín, hún gaf dregið hennan utanríkisráðherra til Íslands til að mæra ESB.
0: Já.
1: Já, utanríkisráðherra úr gjörspiltri ríkisstjórn, þar fyrir.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu það svo vel.
2: Já, sagtittur.
1: Sæl.
2: Alla heiti ég.
1: Sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var orðin svo þreytt á þessu pólitíska tali.
1: Já.
2: Og því að ég hann að getum við ekki rætt eitthvað annað.
1: Já, já, fínt, fínt.
2: Það var mikið við þetta.
1: Já, já, fínt.
2: Já, herðu, ég var að pæli í, hérna, Víða Guðjónsson, náttúrulega bara benda út á mörgu sinni með konu að vera heima og passa börnin og allt þetta.
1: Já.
2: Ég er svolítið mikið sammálunum þar.
1: Já.
2: Ég var bæði óheppin og heppin. Ég var búin að reyna eitthvað spötn í 15 ár þegar það bara gerðist ekki neitt og ok, og ég á tvö ætli börn frá Kolumbíu. Ég hef sagt þér áður.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að íslenski fóreldrar þurfum við aðeins að pæli því áður við ákveða eitthvað spötn, vill ég að barni mitt alist upp á stofnun eða með mér heima.
1: Já.
2: Mér finnst að vera sangjörn hugsun, þetta er ekki neitt að hræða mæður heim í heimilið og vera þar alltaf reynda, það er ekkert um það sko.
1: Nei.
2: Nei.
1: Þú vilt ekki þetta einhliða stofnana uppbeldi, ríkisrekna stofnana uppbeldi þannig að fólk geti líka haft börnin, verið með börnin heima hjá sér og annast uppbeldi þeirra.
2: Já, ég sakna bara gamla góða Róló sem var í gamla daga að maður gætt farið með börnin sín þar bara í tvo klukkutíma og þau voru að leika sig við önnu börn og þau var gaman úti, það var
1: ekki
2: inni úts og leik, skóli, þetta komið, þetta er orðið skóli. Ég meina, ég er ekki þetta vatn minn fara að læra í einhvern skóla frá fæðingu, sko.
1: Finnst þér þetta að vera svona eins og versmiðju uppeldi?
2: Já, svolítið.
1: Já, já.
2: Já, þú pælir í því, hérna, það sofa að nætirnar eða það er hægt að sofa. Ég er bara mjög happy með mín börn, þau sofa alla nætur, ég er ekki minnið ungbarna vitlesu að öskri búðum og grenji eða ekkert úlíka vandamál. Ég bara, ég veit ekki út af hverju, ég er kannski rosa sálmið smá, en eins og ég segi, þeirra blóð er ekki mínum blóðum, þannig að þetta er bara komið frá þeim og kannski já, alveg örugglega uppfyldinu. Ég er svo þakklátt fyrir það að ég gat gert þetta. Ég bjó náttúrulega í Noregi á þessum tíma og hérna, þá var ennþá starfandi eitt Róló í mínu bæjarfélagi og hún gat fara að leika sér stelpan með öðrum krökkum frá 11 til 2.
1: Já.
2: Og, en þau skiptu ekki að blegjum nema að það væri kúkableja sko.
1: Já.
2: Og hérna, en svo var það bara þetta bara finkaði fínt og hún var ekki, hvað var hún, 4.5 árs þegar hún fór á leikskóla.
1: Já.
2: Þess að kynnast sínum bekkjafélögum sem hún átti að lenda í bekk með í næsta skólaári.
1: Já.
2: Mér finnst þetta bara sniðu hugmynd af því ég reiknaði þetta út. Ég var að vinna farþegarskip í Noregi áður en við fengum hana og hérna þjónaði mjög mikla peninga en þegar ég kom í land þá náttúrulega minkuði tekjurnar og svo fekk ég vinna á kaffihúsi í bænum og það er í 4 tíma dag og það í 4 tíma pluss að það er stöðumælar um allt, um alla Noreg í hvaða smáþorpu þú kemur það stöðumælar.
1: Það er að verða svolítið sér líka á Íslandi.
2: Já, það verður svolítið eins og í Hafnarfirði, ég meina við hefum aldrei þetta fólki stöðumæli hér en það verður frá þeim sko. En allavega ég reiknaði þetta út og það sem ég kom út úr með að ég tjenaði þegar skattur, parkering dagskólagjöld og allt var saman tekið þá þénaði ég 18 krónur norskar á mánuði. Það var bara ekki þess virði.
1: Nei.
2: Ég veit bara alveg mín börn sjálf en auðvitað verður að fara og líka það að hérna það var svo mikið að
1: en viltu ekki innfjörn? Bara gefa foreldrum meira tækifæri á því að velja á milli þess hvort þeir hafi börni sína leikskóla og ég var að tala við stjórnmálamenn þetta og hvort þetta ætti ekki að vera valfrelsi og nei þeir voru á móti þeir sögðu að lans, ég var að tala heimgreiðslur þannig að þeir sem eru börnin heima fengju heimgreiðslur og þá sagði hann nei ekki nema að væri á biðlista þannig að þær foreldra sem vildu bara hafa börnin heima og fá heimgreiðslur hann var móti því og það getur verið að stjórnmálamenn séu móti því, mér finnst þetta persónlega vera bera vott stjórnlindi og forræðishyggju akkur er á ríkið að stýra því hvernig foreldra vilja alu börni sín, ég skil það ekki það
2: er þetta ríkið ja. Að bali sjálf sko
1: já,
2: en ég verði alla foreldra sem hérna, þau eru kannski rosal og hátíkir fólk og þau eru að kaupa þessi íbúð og bla bla bla og hérna, ég skil að þau hérna, vilji vera út á vinnumál ég bara meta svo mikil að ég á svo gott samband til börnum minn í dag
1: já
2: ekkert vandamál með korið þeirra og þú veist, þetta bara ég var ekki að fara að ætlaða þau til að setja á einhverja stofnun þau komu frá stofnun og setja á annað stofnun í Noregi sko.
1: Nei,
2: það var ekki mitt en ég ekki að tala niður til hverna sem þurfa að gera þetta eða feðra sem þurfa að gera þetta
1: nei. En, þú ert ekki að hafa þá skoðun að þú viljir eitthvað stýra því sem maður er að gera en þú vilt ráða þínu lífi sjálf og hvernig þú færða al upp og elur upp þín börn sem þú hefur ættleitt frá Kólumbíu eins og þú sagðir á það
2: já.
1: Heyrðu þetta,
2: og, hérna, eitt enn en það er ekki hérna ég er ekki að meina að bara konur er að gera þetta
1: nei
2: Karlmenn líka.
1: Já, það er svo.
2: Konur geta líka fara út og vinna já, og karlmaðurinn heima.
1: Nei, mitt. Takk fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir Pétur.
1: Bless.

0: I'm supposed to be. Gerðu svo vel.
1: Ég heiti Hrefna. Ég hef fjögur atrið sem að fara fyrir brjóstið á mig.
0: Já, fjögur atrið, byrjaði strax. Gerðu svo vel.
1: Já. Það þarna hvalurinn.
0: Já.
1: Akkur í óskopunum verið að hleypa þessu bandir og skipi hérna inn í lögsöðuna.
0: Já, þeir...
1: Akkur er mikið fyllt bara út. Burt með þetta.
0: Það er almenn siglingaleið innan sko 200 mílana að 12 mílunum. Þannig að þeir geta verið að sigla þarna en þeir hafa valið þá leið. Að bara fylgja eftir skipinu en sumir segja bara að það alveg að kasta þeim út alveg sem við gerum við Hell Angels og ymsa aðra
1: ekki nómur það þessu skipi hefur áður verið fyrst út í öðru landi
0: já, það er rétt
1: og bara burt með þetta og svo þessi frönsku menn þá á jeppanum af hverju ósköpunum eru þeir bara reknir heim og bílarnir með að hvaða hefur verið ekki með þið tungi í þetta gallanir
0: en það tala utanvegs
1: bara burt með þetta
0: já.
1: Bara senda þetta bara tilbaka aftur
0: já.
1: Það er bara harta á þessu og svo eru það hælisleitendinni
0: þessu
1: ólöglegu fjandinn hafið það hvað er ekki hægt að þetta er örfáar aðilar nýðan við höfðum til okkar Akkur er þetta ekki komið í burti?
0: Það átti í raun að vera ekkert að...
1: Hvað er þetta?
0: Það á ekkert að hleypa í minn til að byrja með. Það er málið. Við eigum ekkert að vera að hleypa þessu fólki inn og það er vandamálið því þegar við erum búin að hleypa því minn, þá þurfum við að sjá fyrir þeim. Það er vandamálið.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Steinar heiti ég.
0: Sæl, Steinar, blessaðar.
1: Nú erum mánaðamót.
0: Já.
1: Og ég ætla nú bara að minna hlustendur út að sögu að það eru mánaðamót og það gott að hafa það sem reglu að styrkja út að sögu á hver mánaðamót.
0: Já, þakka ég fyrir það, Steinar.
1: Og endilega benda hlustendum á það að nú tíminn til þess að leggja inn á ykkur. Og hérna, já, svo þetta blessað kvalamál og þetta alltaf og þetta EES.
0: Já.
1: ESB, kjartaðu alltaf mann.
0: Já.
1: Ég hlustaði á ykkur í gær og þá hringdi maður þar inn sem heitir Pálmar.
0: Já.
1: Inn með...
0: Pálmi? Já.
1: Já, Pálmi, já.
0: Já.
1: Rétt hjá þér. Og hann vildi, ætla að segja, já, bara því að hann segir að stjórnmálmenn geti ekki stýrt hérna
0: sjávarútveginn.
1: Kóta sjávarútveginn hérna.
0: Já.
1: Og hann er að segja já til þess að hvað að afsala okkur sjávarútveginum senda hann til Brussel ég meina að þetta er svona álíka gáfulegt að segja svona að segja já við þessu út af þessari athugasemd upp á þetta gera eins og það sem ég lati á Facebook um daginn að einn hann vildi alltaf ekki segja já vegna þess að hann fengi ódýrari hérna Sonic síma þau eru miklu ódýrari í hérna Evrópu, í ESB-landunum heldur hérna á Íslandi.
0: Hann getur keifta það, hvað sem er.
1: Já, sjálfsögðu getur það en fara alltaf að fara að segja sko afsala heillri þjóð hérna sjálfstæði sínu af því að hann getur fengið ódýrari GSM síma.
0: Já.
1: Ég meina að þetta er svo fáralegt.
0: Já, en þetta sýnir það að menn gera sér ekki grein fyrir alvörun í þessu máli. Við erum að tala um að breyta stjórnskipan landsins.
1: Já, já, fólki virðist ekki bara fatta það.
0: Nei,
1: margir
0: gera það ekki virðist vera því með það að sumir, með sko styrust ekki.
1: Mjög margir, og virðist hreinlega ekki gera mjög hýstlega líka rosalega gaman að heyri þessu fólki, þessu unga fólki sem eru með þessu samtök.
0: Já.
1: Nei við ESB.
0: Já, ung.
1: Mér, þetta er ung fólk.
0: Já.
1: Og það sem eru þetta er hugsandi ung fólk.
0: Hann kom til mér einnum daginn, hann heiti Kjartan.
1: Já, ég veit það.
0: Og hann var mjög málefnalegur og hérna.
1: Mjög stó.
0: Og þetta, hann er næst mest lesin hjá okkur á frétta vefsíðin okkar.
1: Mér varst æðislegt að hlusta á hann, mér varst bara virkilega væntum að heyra svona ungan mann, svona vel þenkjandi.
0: Já.
1: Og hugsaði með mér, það væri betur að þeir sem eldri væru á svipuðu, þó er ekki alveg svona, þó verið það kannski aðeins á svipuðum slóðum.
0: Já.
1: Það er bara svo mikið og þetta er náttúrulega þessi hamagangur út af kvalveðunum, þetta er yfirleitt fólk sem er á móti þessu, það er fólk sem hefur eiginlega aldrei unnið neitt, veit ekkert út af hvað lífi gengur. Þetta er voða mikið svona fólk, svona æjæs fólk sem heldur að allt verði til í kæluborðin í Bónus og virðist ekki gera sér neina grein fyrir út af hvað lífið gengur og ætla að taka vinnu og hvað ég spyr bara, hvað kemur þessi fólki það við hvort að Kristján sé búin að selja kvalinn sinn sem hann áið ekki? Því hann hefur aldrei beðið þau pening
0: Nei.
1: Til að bjarga sér. Það er meira heldur en bláa lónu og aðrir vælukjóar hafa beðum. En þetta, Kristján hefur aldrei beðið styrk.
0: Nei.
1: Svo ég veit ég hvað þetta fólk er að hafa áhyggjar því hvort hann geti selt þetta eða ekki. Við látum Kristján alveg það því hann er búin að sína það í gegnum árin að hann hefur getur bjargað sér algjörlega einn og óstuddur.
0: Takk að ég fyrir Steinar.
1: Svo ég geta hafa þetta með í dag og ég bara þakka fyrir mig og minni enn og aftur. Hlustendur, styrki mig út af sögu, svo við missum hann ekki. Takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir þetta.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debetið að kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag. Það er Jóhann Sölgi hérna í Svíþjóð.
1: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Ég veit að tala um hérna, úr það tala mikið um hérna loftslagsvá og svona og er að borga fleiri milljara í að redda loftslaginu.
1: Já.
2: En hvernig það er að breyta loftslaginu? Ég menna það er alltaf verið, loftslagi breytist allan tíma. Ég menna það er ekki sem að fast sko engin í permoslat á loftslaginu.
1: Nei, nei.
2: Einu sinni, ég meina að pæli Sahara var grænt fyrir fleiri þúsund árum síðan.
1: Já.
2: Og hérna, svo var hérna land á milli, hérna Englands og Jótlands, það var land sem var þar, það fór undir hafi núna fyrir mörgum fúst árum síðan líka.
1: Já.
2: Og svo var Grænland, það var grænt einu sinni líka.
1: Já, já. Heldur betur.
2: Svo ég meina, hvernig eigum við að hafa breytt Grænland í svona ískarnan eða Sahara í Eyðimörk, hvernig áttu við að hafa gert það hérna fyrir fleiri árum síðan?
1: Já, já, það er, maður hefur nú alveg heyrt menn sem að vel til þekkja og í veðurfræði og öðru slíkum vísendum að þeir eru að tala það að þetta sé breytilegt frá einni öldjafil til annarar. Þetta er ekki nýtt sem er að gerast.
2: Nei, nei, þetta er alltaf verið, sko.
1: Já, já, já, það er, þannig.
2: Ég sá þetta vítalveg en svona einhvern svona spesialista eða prófessor eða eitthvað svo leirko.
1: Mm-hmm.
2: Hann var að tala það að önnur hættur sem er enda hætturlegri, það er það að við erum að deyja út af því að við erum búin að menga svo mikið og svona allslags hérna eitrefnum í náttúrunni, sko. Og hérna eins og hjá Karlmann þá er sæðis framlega svo mikið svo mikið að það er volið erfitt fyrir kona og börn núna.
1: Nú er það skýringin.
2: Það er skýringin, það er búið að setja svo mikið eiturefnum í náttúruna og svona spreja áslags hvað heitir það, eiturefnum í náttúruna og í matur og svona.
1: Já, já, já, já.
2: Og það er miklu, sko, það er rosalegt í Bandaríkjunum, en það er minna í Evrópu, sko.
1: Já, en eru þeir ekki að dreifa eiturefnum með líka öðrum hætti sem hefur eftir vill áhrif á frjósemi ungskóls?
2: Jú, þeir eru að gera það.
1: Já, kannski að mannavöldum miklu meira svona viljandi.
2: En já, það er nú, mannavöldum, sko.
1: Já, ég held að menn ættu nú aðeins að líta sér næri því. En hins vegar að þá hérna er hægt að tella ykkur trúum allt mögulegt svona. Það sem er mest að hætta núna í heiminum fyrir hvíta og kristna og þeir þar að leyndi kannski fjölgar sér ekki mikið. Það er einfallega vegna þess að það vera að drepa þá. Það verið að drepa kristi fólk í stóru stíl, eða hvítamanninn.
2: Við verðum í minni þetta hérna í Evrópa, ef þetta heldur ránfram, eins og hefur verið undan þennan árkóð.
1: Já, ef við opnum alla dyr, þá erum við að bjóða hættun heim.
2: Afríkanar, við erum svo margir, sko, við erum bara að fámenn, sko.
1: Við erum það nefnilega. Það er það sem er þessunlega, þeimun svona gætilegra þurfum við að fara. Ef við verðum nú tilbúin að horfast í augu við þetta.
2: Hvernig er það? Ég sá það, ég hef ekki búið á Íslandi í 30 ár, sko, ég sá það einn daginn og það, ég segi þessi 20% útlingar á Íslandi sem að bara komi á síðustu 25 árum.
1: Já, valla svo mikið, það er bara verið aðal hrúan hefur verið að koma á síðustu árum, en það er talað þessa tölvi á 20%.
2: Það er rosalega mikið.
1: Já, og þetta er gert
2: algjörlega. Álíka mikið hérna í Svíþjóð, en hérna það er munur hérna í Svíþjóð, það er mest múslímar sem hafa komið, sem er
1: já.
2: Stór hættulegar, ég menna að það er allt annað á Pólveri og Íslendinga og svona, sko, það
1: já,
2: er allt annað, sko.
1: Já, já. Já, já, þetta er náttúrulega allt annar heimur, það er alveg á reynu, en hvernig finnst þér það svo núna að hvernig finnst þér hafa tiltekist hjá Svíum að opna landi svona? Ég heyri að þeir vilja reyna undir einhvern kringustæðum að borga mönnum fyrir að fara úr landi.
2: Já, já, borga hérna einstaklingum 350.000 sænskar eitthvað fólis og meira er það fjölskylda sko.
1: Já.
2: En hérna, já, þetta er alveg, þetta er alveg allt og mikið sko, ég menn það sama hvert maður fer að maður sér varla því árið sko.
1: Já, þú meinar. Hvar ertu í Svíþjóð og hvar, í hvað borgastu?
2: Ég var í Gautaborg, hann gott ekki fyrir, nú ég flúið það og blöttist í Borós, það er lítið 70 km fyrir austan, hérna, Gautaborg.
1: Já.
2: En það er sem að svipa hérna líka sko.
1: Já.
2: Ég man þetta einu svona, fór inn í svona minni bæ hérna í Svíþjóð og var á torginu og ég sá bara Svía, já, svo hissa var hvað.
1: Já, bara Svíjar hérna þá, já.
2: Og bara Svíjar.
1: En veistu hlutfallin, segiru, Svíjarnir eru hversu margir í dag?
2: Já, ég segja, þessu 10 miljónir íbúar hérna í Svíþjóð, en hérna ég þetta Svíjarnir kannski bara 8 miljónir, sko.
1: Já.
2: Það er fækandi, sko.
1: Já, já. Það hefur sín áhrif. En hvernig ert þú að upplifa að Svíar séu komnir í Evrópusambandið? Er mikil og góð svona jákvæð áhrif af því?
2: Nei.
1: Þú ert ekki að skynja það eða eitthvað?
2: Nei, ég er þarna, þegar var kosin að einnig síð, það mátti ekki kjósa, sko. Ég var ríkisborgari það, sko.
1: Já.
2: En svo fikk maður þó að það er gósið evruna, sko, nokkrum ára setna, þannig að það er ekki hvað var. Þá hérna kjósa móti evrunni, sko.
1: Já. Akkur heldur...
2: Danirni, ekki ekki bara velja að duna, hún er ekki með evruna, sko.
1: Nei, nei, en ekki Svíarnir heldur það?
2: Nei, nei.
1: Nei, akkur heldur hafa ekki vilja evrun?
2: Það er við vilja að stýra sínu landi efnars kerfinu sjálfu, sko.
1: Já.
2: En að ESB þeir að leggja sig allt meira, þeir vil banna hérna minka sólar geislanan sem kemur niður á okkur hérna í Evrópu.
1: Já.
2: Alveg
1: jú, jú. En hérna, já. En aðeins er samt við þetta, eru lagri vextir sem hafa birst hjá okkur, lagri vextir, betra að kaupa húsnæði, ódýrara húsnæði með áhrifum frá ESB?
2: Já, ég veit ekki hvað þú áhrif út af ESB, en það er náttúrulega húsnæði þegar hefur hækka út að það kemur svo mikið að bótt sem þarf að fá íbúðir, sko.
1: Já.
2: Og það hefur haft neikvað áhrif á hérna. Það var alltaf hægt að fá hérna leiguhúsin en narko, það er allt fullt sko.
1: Já, bara það er markas lögmálið, frambúða eftirspurn, já. Já, já.
2: Og svo er sem ekki atvinnleysi núna og hérna, nú á að kjósa í haust og hérna rauðgrænu flokkan hefur vilja auka innflutningi, þá var sem fyrsta fólki sem atvinnleysi, þá vilja fá fleiri atvinnleysi.
1: Já, en eru þeir að flytja inn atkvæði?
2: Já, þeir eru að því sko.
1: Já.
2: Það er sem að þeir gerði hérna sósialdemokraterna síð og þeir gerði hérna samning við múslimska bröðraskapi, svona heitir.
1: Já.
2: Ef myndi ganga í flokki, þá myndi hjálpa þeim að fá svona að koma þeim upp, sko, að lifta þeim upp, sko, upp á þeim, sko.
1: Já, jú, jú, það er aldrei látt sína sá samningu að gerðu.
2: Jú, á 90 eitthvað, sko.
1: Já. Já, hann er gamall, en
2: það... Svo heita kommunista flokkurinn í síðu og venstupartni sem að þau voru að uppkvæta hér núna á fullstæðin sem að voru að stýðja hérna Hamas sem var að myrða hérna að Ísraela hérna og var að fagna því og göttum úti hérna
1: já,
2: í síðu.
1: Já, já, já. Jú, jú, þetta er náttúrulega það sem að við erum svona leynt og ljóst að byrja að skynja hér. Við erum leynt og ljóst að byrja að skynja það.
2: Það er ekki kostinn á Íslandi, það er meira svona Evrópubúa sem hafa fluttið í Íslandi, eða ekki?
1: Ég skal nú ekki alveg bara segja hvernig skiptingin er, en það hafa náttúrulega margir komið frá Úkraínu sem vonar og
2: já.
1: Náttúrulega mikill fjöldi þaðan og það er ósköp eðlilegt og hefur eðlilega skýringu. En svo hefur náttúrulega verið með pólverjana og fjölmargi pólverja sem hafa reynst mjög vel og verið bara frábærir vinnumenn sko.
2: Jú.
1: Og, en ég skal ekki segja nánar, ég með vantar upplýsingar bara um þetta, þetta góð punktu hjá þér. En hérna, en ég svona veltaði fyrir mér af því að það verið að tala um að, að nú þurfum við að einhanda okkur í inn í ESB og þar muni taka við það sælda líf og okkur standi svo margtir boða og þetta verið svo mikið búbót fyrir ungt fólk og annað og fólk vil þá sjá samningin en við erum með EES samningin og það er alveg nægjalegt að lesa bara EES samningin vegna þess að það er, kemur þar allt fram meira að minna þar sem að við eigum eftir að standa frammi fyrir og menn galla samning
2: Jú.
1: Það er það sem er.
2: Ég fæ ekki að kjósa á Íslanda, ég myndi kjósa á móti.
1: Já, það er nú það. Heyrðu, en hérna, bara gamna heyri þér, Jóhann Helgi, og bestu kveðju til Svíþjóðar.
2: Já, takk sem leys.
1: Takk fyrir. Bye. Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sigurður heiti ég, sagði Pétur.
0: Sæll og blessaðu Sigurður.
1: Segðu mér Pétur, sem kristinn maður, hægt að tala réttlátt stríð?
0: Já, það spurning, það nefnilega það sem ég var svona...
1: Sko, ég meina, var ekki talað í kristni við að sem ekki að drepa hólk?
0: Jú, jú.
1: Ha?
0: Jú, jú.
1: Og þá eitthvað réttlátt, þetta réttlænda það að eitthvað nátt?
0: Já, sko, þetta hafa menn verið að fjallum. Það til dæmis réttlátt að, hérna réttlátt að verja samfélag ef ráðist á, þá eru menn alltaf komnir í stríð, ekki rétt?
1: Jú, jú.
0: Er sjálfsvörð réttlætanleg?
1: Ég sko, það þó skárra fyrir byrði hendur en árásinn.
0: Já, en þá erum við komin að þetta. Réttlátt stríð, en það er líka tökum dæmi, það ráðist á samfélag, það er sjálfsvörn af hálfu þess samfélag sem ráðist á. Síðan eru fangar sem að eru, þá verður það ríki sem að er með fanga frá gagnaðalanum, þeir verða náttúrulega umgangast á, í stað þess að pína þá eða drepa þá eða einhver neginn að hóta því, að þá er það... ranglátt, það er þá í rétt, ef menn fylgja reglum réttlátt stríð, þá virða er rétt fanga til dæmis. Annað sem er líka ef að stríð kemst á og það er ráðist á ríki sem hérna, verður að svara fyrir sig að til sig þurfa að gera það. Getur það ríki hérna ráðist á saklausa borgara tökum dæmi, það var ráðist á Ísrael, það voru Hamas, hvað er það, 7. oktober, þá var ráðist yfir landamærin eða landamæri, þetta náttúrulega hernám í raun og veru, en þeir réðust þarna inn á svæði og Ísraelsmenn segjast vera hefnda sín fyrir það og alltaf eyða Hamas, þú kannast við þetta er ekki rétt.
1: Jú, jú, sko.
0: Já, byttu við og þeir gera það og síðan hafa þeir verið, en hefur þá spyrja menn, af hverju eru þá saklust fólk á Gaza skotmark Ísrael, þá segir Ísrael, já við erum ekkert að drepa endilega saklust fólk, þeir meina þeir eru þarna innan þetta og þeir eru bak við spítala og undir með undirgöng þar og þess vegna verðum við að sprengja þetta upp allt saman. Ég meina þarna kemur spurningin fram réttlátt stríð. Ísraelsmenn telja þeir að við rétt til að svara fyrir sig og verja sig eins og þeir orðaða það, en hvað með er ganga langt?
1: Sko, þeir segja náttúrulega að vera að verja sig. Lítur nú við, þetta minni mig á setninguna,
0: já.
1: Þetta byrjaði allt að því hann sló tilbaka.
0: Já.
1: Hvað voru æsjæðismenn búin að marg drepa og ráðast á Gaza áður hendinu þetta tilfelli kom?
0: Já, það svo kemur það.
1: Þetta við í mörg ár, mér sé á flóttamannabúðir voru þeir búin að ráðast og... Þeirra stefna er náttúrulega greinileg, þeir ætla sér bara að útrýma þessu svæð og eignast það sjálfur.
0: Já.
1: Það er alveg greinilegt, samo þeir að gera á hinn veginn.
0: Þakkaði fyrir sig úr.
1: Já, þakkaði.
0: Bless.